0: sen ska man åtminstone uppmuntra den här försöken. Men så kanske frågan hur pass bra det här kommer gå. Vad tror du, Boris?
1: Det kommer, alltså tyvärr, jag blev ju också så glad när jag läste om det här. Och så går man in på deras Facebook-sida och tittar och liksom bara känner att det här kommer ju bara gå käpprätt åt helvete. Ska jag vara riktigt dyster så kommer jag att tänka på Jonestown liksom, som det här försöket i Guyana och Jim Jones och bygga en by och en samfällighet och som slutar med att han lät alla dricka gift och att stort sett alla dog. Alltså de här kommer inte lyckas. Det räcker att titta på filmerna på Facebook-sidan och de här människorna, och jag vet, jag är jättefördomsfull, men att de kommer att förvandla det här stället till ett svart Wall Street där jag ska ta upp strumporna jag har på mig nu om de lyckas. De kan få hur många år de vill. Det kommer inte att gå, men det innebär inte att tanken inte är rätt smart och riktig politiskt, moraliskt på alla sätt. Alltså, det är en utmärkt idé att svarta skapar egna samhällen och bygger upp någonting eget och lämnar storstadsgetton och annat. Men det här lutar mest, tycker jag, vad kan se åt att det kommer att bli en kåkstad av.
0: Om man fokuserar lite på den här frågan om svarta och svarta människor i USA och så vidare, kan det här vara lösning för dem? Det finns inte specifika problem med den idén. Alltså, ta till exempel det här med att vi vill ha en plats där svarta inte mördas av polisen, som de säger. Okej, fair enough. Det är klart att ni vill ha det. Men ett problem där är att när man undersöker hur svarta respektive vita poliser agerar gentemot svarta, så har man ju sett det i alla undersökningar att vita poliser är mer återhållsamma. Alltså vita poliser är snällare mot svarta misstänkta, medan svarta är mer aggressiva till exempel och slåss oftare med svarta misstänkta. Om man får spekulera så kanske det är framförallt för att de vita poliserna är liksom nervösa för rasismanklagelser och sånt där, så att de håller tillbaka mer än de svarta poliserna. Snarare att de svarta poliserna hatar svarta misstänkta mer än sånt där. Hur som helst, det är tendensen man ser. Men om man kan tänka, om de kanske inte ska ha någon polis alls, ja men okej, då får man andra problem. Och det är lite det som jag tänker här, att det främsta problemet de har, det är att om de generellt vill ha en plats där svarta inte mördas, då är det inte polisen som är det största problem. För att svarta mördas ju i väldigt hög utsträckning, men det är nästan alltid andra svarta människor och inte svarta poliser som mördar dem. Så om de vill ha ett samhälle utan massa mord och annan sorts kriminalitet, så duger det inte att ha samma typ av svarta befolkning som de har i innerstadsgetton som de flyr från, utan de måste då vara, jag säger inte att det är omöjligt för svarta människor att ha ett samhälle med låg kriminalitet, men de måste ju då vara alltså extremt selektiva. Och de måste vara beredda att när som helst sparka ut folk ur gemenskapen. Även folk som är en del av liksom grundarfamiljen och deras barn och så vidare. De måste vara beredda att kasta ut dem. Bannlysa dem från The Georgia Freedom Initiative. Om de börjar bete sig på ett kriminellt sätt. För att de kommer att ha väldigt mycket problem. Och fler människor kommer söka sig till deras enklav från innerstäderna. Som har, även om alla har de bästa tänkbara, mest änglalika målsättningar i de här 19 familjerna, så kommer nästa generation som då invandrar till den här enklaven kommer vara av en annan mentalitet. Så att jag tycker bara inte alls att de verkar ha en realistisk idé. Alltså på det här liksom sociala planet, om till exempel hur man ska förhindra mord.
1: Exakt, och de har en icke-realistisk idé. Det finns en inslag av icke-realism till, och det är just i det här, det känns ju vackert det här med att vi ska bygga ett Wakanda, vi ska göra det i USA och det här ska bli ett svart Wall Street, men just det där är alltså ett kulturellt fel som svarta har begått i 130 år ungefär. Alltså, och det har att göra med om man tittar på slutet på 1800-talet, då fanns det svarta som Booker T. Washington till exempel, som en stor svart ledare och tänkare och pedagog, sa att nej, men alltså, vi är kulturellt efterblivna och då kommer det ta tid och ta oss ur detta. Och

0: Vi svarta, vi börjar på noll helt enkelt. Vad vi vill att ni vita ger oss, det är, vi vill bygga skolor, lära oss skriva och läsa. Och sen ska vi ha yrkesskolor helt enkelt. Och sen får vi se liksom hur det hela utvecklas i sinom tid. Men det är där vi måste börja, och vi behöver ingen rösträtt. Den ståndpunkten slogs ju ner bland annat med hjälp av de dåtida demokraterna som såg möjligheten att allmän rösträtt och svartas röstande skulle vara gynnsamt för dem. Och där är vi alltså, det där felsättet, sättet att tänka liksom att inte inse att, och svart kultur har ju inte utvecklats det minsta om vi ser på kultur i vid mening, om vi ser på hur många icke-familjer existerar, hur många enfamiljshushåll där kvinnor har ansvar för barnen, männen har dragit, bidragsberoendet, de befinner sig på samma kulturella nivå som när Booker T. Washington sa att vi ska inte ha rösträtt, vi ska ha skolor och lära oss det basala. Och det är väl där man ska börja i de här samhällena. Inte liksom tänka att vi ska bygga ett svart Wall Street. Det är liksom en bit kvar dit. Och de svarta som är kapabla och arbetar på Wall Street, de gör ju det redan. Och de lär inte åka ut till den här campingplatsen, tror jag.
1: Mm. Jag har inte jättebra koll på det här. Så det här med The Black Wall Street, det är väl någon sorts idé som finns i afroamerikansk kultur. Och det syftar på platser som har funnits historiskt. Alltså någon gatstump i någon stad någonstans där det låg många företag som ägdes av svarta människor och så vidare.
0: Ja, man hade ju Tulsa i Oklahoma där en del av staden var alltså den var väldigt välmående och rik och svart. I verklig mening alltså. Men den utsattes ju för en pogrom i och för sig av faktiskt efterblivna vita som inte kunde uthärda att svarta skötte sig själva, och det var en segregerad stad och väldigt, den svarta delen var mer välmående kan man säga än vita, och det där, ja, det slutade med någon gång under 20-talet, var det 27 kan ha varit, väldigt sorglig och trist historia. Så det är det man refererar till.
1: Det är intressant det här med vilken nivå man är på, vilka mellanstegen är som man inte får hoppa över och så vidare. Det finns ju ett exempel som jag tycker är superintressant på hur afroamerikanska slavättlingar faktiskt fick ett eget territorium, åkte och skapade ett nytt land och hade liksom skapat en ny konstitution baserad på den amerikanska konstitutionen. Och sa, nu bygger vi liksom USA fast med svarta slavättlingar istället. Och det landet som alla säkert känner till, det heter Liberia. Det ligger på Afrikas västkust. Och det är ett av världens fattigaste, mest eländiga nationer som finns. Och det var också lite så här, samma typ av feltänk men i större skala. Man trodde att men vi kan väl göra precis det som USA gör, fast med bara afroamerikaner. Men det blev inte så fantastiskt bra.
0: Nej, inte bara fattigdom och misären att de inte kunde sköta ekonomin, utan 80- och 90-talet präglas ju av ett fruktansvärda inbördeskrig, alltså övergrepp mot människor som man inte vill prata om helt enkelt. Det blev ju ett av världens riktiga helvetesål alltså. Och svarta mördare svarta under extremt brutala former.
1: Om jag får försöka problematisera lite grann min egen position. Det finns ju folk som säger, jag själv är en av dem, säger att separation, frivillig separation är lösningen. Om vi bara kan ha någon typ av frivillig, fredlig separationsprocess där olika grupper liksom flyttar isär, lever efter eget huvud, då kan vi lösa samhällsproblemen. Och jag tror att det är sant i teorin, men tyvärr så tror jag inte det fungerar så bra i praktiken. Det är fortfarande rimligt att uppmuntra alla sådana initiativ. Skulle aldrig liksom vilja säga bara nej, men försök inte ens, utan det är, ju mer man kan göra desto bättre, men tyvärr så tror inte jag att det är en skalbar lösning. Framförallt så är det inte en lösning som funkar för alla sorters grupper. Det finns folk till höger i politiken som säger att vi måste betona det ömsesidiga intresset av separation. Så att vita, svarta, höger, vänster, alla skulle må bättre av att leva i sina egna länder. Så därför ska vi inte bara säga att, till exempel i en amerikansk kontext, så kan vi inte bara säga att vi i de republikanska delstaterna ska bryta oss loss och sköta oss själva och så vidare utan att tyngas ner av de demokratiska staterna. Utan vi ska också marknadsföra den här idén till demokraterna och säga att ni kommer också få leva i ert liksom progressiva paradis när Kalifornien är en självständig stat och allting är super vänster och progressivt och underbart i Kalifornien. Så ni kommer också få det mycket bättre och få allting som ni vill om vi bara kan separera. Men det här stämmer inte. På grund av vissa väldigt grundläggande saker som man bortser ifrån ibland och som jag själv ibland har blundat för. Och en sån grundläggande sak är att parasiter får det inte bättre av att separeras från dem de parasiterar på. Det är givetvis bra för värdorganismen att slippa parasiten, men parasiten kommer att svälta. Och i ett land av bara massa parasiter kommer alla svälta. Så att det är såklart, det är jättebra med sådana här projekt. Och om människor faktiskt gör det, om de flyttar ut på vischan någonstans i en sån här enklav, sköter sig själva och så vidare, då bevisar de ju med det sin egen duglighet och sin kompatibilitet med civilisation och fredlig separation och så vidare, om de faktiskt gör det. Problemet är att det är nästan ingen som kommer att göra det. Det kommer att vara de minst problematiska individerna, de starkaste och självtillräckligaste, och givetvis så finns det många svarta människor som är starka, självtillräckliga, produktiva och så vidare, och de förlorar lika mycket som vita människor på samhällskollapsen. De har lika stor nackdel som vita av liksom ghettofiering och svart kriminalitet och allt vad det är för någonting, så de kan flytta ut på landet och bygga enklaver och så vidare, men det stora problemet, det finns kvar i städerna och de kommer aldrig flytta därifrån och de kommer aldrig separera, de kommer aldrig acceptera att till exempel bryta upp USA i olika delar. Har redan testats en gång och det ledde till ett ofattbart blodigt inbördeskrig, och det finns alla skäl att tro att samma sak skulle hända igen om man försökte på en utbrytning, därför att det är inte så att båda sidor skulle trivas bättre om de fick vara på varsin kant. Därför att den ena sidan skulle verkligen frodas om man kunde lösa problemet, om man kunde göra så. Men den andra sidan, de skulle förlora de värddjur som de parasiterar på, som de är totalt beroende av. Och de vet om det. Även om de inte artikulerar det särskilt ofta, så de vet det intuitivt i sina ben. Och de kommer aldrig tillåta en fredlig separation. De kommer aldrig ta något sånt initiativ. Och även i det här fallet så ser man ju att en av deras nyckelidéer är att om vi flyttar ut på landet och bygger våra egna politiska enheter, om vi har vår borgmästare, vår kommunfullmäktige, då kan vi få en massa bidrag. Mm. Då kan vi få jättemycket pengar som betalas ut från delstatsnivån och federala nivån till kommuner, kan man säga. Så om vi bara kan skapa en egen kommun så kommer pengarna börja flöda in, skattepengar från det omgivande samhället. Och det visar på att de har fortfarande en parasitisk mentalitet. Men parasiter kan aldrig leva själva och vara självständiga. Det ligger i deras natur.
0: Ja, men exakt. Och när man talar om secession och åtskillnad, och om man tänker sig USA, va, så ser jag framför mig att man återgår till en period där så här, raserna levde åtskilda, men så att säga, integrerade i arbetslivet. Detroit var ju en gång i tiden till exempel en väldigt väl fungerande stad. Men vita och svarta levde för sig i stort sett, men arbetade tillsammans i fabrikerna, men i olika funktioner. Och ett av många problem i utvecklingen har ju varit att det svarta kulturella förfallet accelererades när man började flytta en massa jobb söder om gränsen till Mexiko till exempel, eller än mer ut i världen, om vi bara tar bil- och verkstadsindustrin i USA. Det rationella hade ju givetvis varit att låta dem stanna i landet och inte säga att nej, men lönerna är lägre där borta och arbetskraften fogligare. Det hade gått att säga, lösa det inom landet. Om inte annat med en lönesänkning och säga att det här är alternativet.
1: Ytterligare en sak som ligger nära hands att reflektera över när man läser om en sån här nyhet är att de får enormt mycket positiv press, det här projektet, inklusive Radio Bubbla som ändå i grund och botten så hyllar jag ju initiativet, tycker det är jättebra. Även om de vill ha bidrag och allt sånt där. Kör på, säger jag. Gör ert försök. Lycka till. Men man måste fråga sig, vad skulle hända om vita människor gjorde samma sak? Det gör de ju såklart redan. Alltså hundratals eller tusentals grupper i USA gör precis här. De går ihop några familjer, köper mark, flyttar ut på landet, bygger sina egna saker. Men om de ligger lite lågt, va? För att de vet hur reaktionerna blir. Så om man slog på stora trumman, om man gjorde en stor PR-kampanj och Facebook-sida och allting kring sin vita enklav och sa att här ska vi ha ett område där vita är fredade, där vita inte ska bli mördade. Ja, som alla förstår så hade de blivit, inte bara hade de blivit fördömda som de mest avskyvärda diaboliska nazister man kan tänka sig, utan dessutom så skulle de ju få federala polismyndigheter som skulle rulla in och i bästa fall liksom övervaka dem och kontrollera dem, men eventuellt göra liksom Waco-massaker-varianten, storma in med SWAT-teamen och
0: garanterat.
1: Så att det är roligt för svarta att de kan göra sånt här. Och jag också, som jag har förstått det också från vad skum och deras Facebook, så verkar det som att de använder den här publiciteten för crowdfunding-syfte. Så en del av finansieringen till olika aktiviteter de har kommer från att folk donerar till projektet för att de tycker det är inspirerande. Och att de ordnar fester och sånt där på det stället. De som inte är direkt involverade kommer dit och deltar i någon sorts liten lokal festival eller festlighet. Men det är givetvis totalt omöjligt för vita människor att göra om de vill skapa en sån enklav. Så det är värt att hålla åtanke när man läser om en sån här sak. Att det är bara en sorts människor som får försöka sig på den här utmärkta strategin.
2: Radio Bubbla.

0: En intressant diskussion som har ägt rum i USA senaste veckan också, som en reaktion på besvikelsen över högsta domstolen och så vidare. Det är en diskussion om secession. Vi har en länk på Bubbla om att Allen West i Texas har flörtat med idén om att Texas kanske ska brytas ut, skapa en ny union med delstater som delstaterna respekterar konstitutionen. Och han är Allen West, han är ju så här, figur i amerikansk politik, har varit lite på nationella arenan och nu är han ordförande för republikanerna i Texas. Och även Rush Limbaugh gav sig in i matchen. Han hade några stickkommentar till sin producent i en sändning där han pratade om att ja, men det kanske är dags för secessioner, det kanske inte är dumt. Han fick gå ut dagen efter, det blev sånt liv om det. Han gick ut och liksom pudlade lite grann och sa att nej, jag förespråkar inte secession, åtminstone inte nu. Jag har aldrig varit liksom en secessionskille och sånt där. Men det är intressant att det återigen så blir det mycket tal om secession. Jag kan tycka att det är kanske lite väl optimistiskt också, för att givetvis så det skulle ju givetvis vara den absolut bästa lösningen. Och det har vi pratat tusen gånger om Radio Bubbla tidigare. Men jag tror tyvärr inte att, framförallt inte att det allmänna medvetandet hos republikaner har kommit så långt. Därför att om någonting ska hända i den vägen så måste det föregås av förmodligen av en alltså mångårig kampanj där ledande personer i samhället intresserar idén och liksom normaliserar den. Det måste gå från att vara som en extremistisk uppfattning till att vara allmängods. Och man måste också liksom tvätta den ren från vissa historiska associationer som den är väldigt, väldigt starkt bunden till nu. Och man skulle behöva liksom, kanske böcker som skrivs, Hollywoodfilmer som görs som en delning av USA och så vidare. Och det är ett problem där då att man måste också förstå och jobba in idén att en eventuell delning av USA kommer att vara ensidig. Det finns en sorts naiv uppfattning som vissa människor torgför att båda sidorna ska komma överens om att gå skilda vägar. Så att Texas säger att ja, men vi vill ha vår konservativa union, och Kalifornien säger att ja, bra, för vi vill ha vår progressiva union. Okej, då skakar vi hand och så går vi skilda vägar. Det scenariot är totalt omöjligt. Därför att det är inte två jämlika sidor. Den ena sidan är parasitisk på den andra sidan. Och en parasit kommer aldrig frivilligt skiljas från sitt värddjur. Så att om det ska ske så måste det ske på samma sätt som för 160 år sedan. Det vill säga att de sunda staterna lämnar unionen i strid mot resten av landets vilja. Trots att de övriga staterna hotar med våld för att stoppa secessionen. Som jag tänker på saken så är det egentligen den enda tänkbara vägen framåt för USA att komma till en bättre punkt. Det enda sättet för de relativt sunda delarna av USA att rädda sig undan att bli neddragna av de djupt osunda delarna i en avgrund. Frågan är liksom bara om det går att göra utan ett till inbördeskrig. Och kanske om det finns något kvar att byta ut från unionen efter ett eventuellt inbördeskrig. Vad tror du, Boris? Hur kan en realistisk väg till secession ser ut? Vad skulle behöva hända för att förbereda USA på en sån lösning, och hur kan man undvika ett inbördeskrig, och hur kan man i sådana fall göra det?
1: Alltså en variant, lite seriöst egentligen, att om man strävar efter secession, då måste man ju hitta djävulsalternativet först. Alltså skapa en rörelse som syns och hörs, som är ha extremt långtgående krav, till exempel att sydstaterna ska återigen bryta sig loss, och inte bara det, man ska också återinföra slaveriet. Och det kommer bli djävulsalternativet, och alla kommer att bekämpa detta. Men då dyker man ju upp som en secessionist och säger att ja, vi vill också att södern ska liksom gå loss. Vi tänker inte återinföra slaveriet. Och då framstår du som en sundare kraft. Sen kan du införa slaveriet efteråt i alla fall. Det är rent marknadsföringsmässigt en modell. Men alltså jag tror, när politiker som West och andra tar upp secessionskravet, så är det en grej för att vinna röster i Texas. När folk sitter på barerna där liksom. Fan, vi är mycket bättre än de andra. Vi klarar oss själva. Vi har allt vi behöver. Det är ett sätt att värva röster och säkra den egna positionen. Han menar liksom inte allvar. Och som du säger, det krävs ett uppbyggnadsarbete för att folk inte bara ska man kommer ingenstans bara för att man undertecknar en petition. Det måste till så mycket annat. Däremot så tror jag, så jag tror det kommer att dröja en investerare delstater som går loss. Och ska de gå loss så kommer det att krävas ett krig. Jag menar, Kalifornien i sig kommer inte att låta några andra. Det kommer att bli nästa inbördeskrigssvar på nordstaterna, Kalifornien och New York. Och så resten av landet däremellan. Kan ni slippa dem. Och så att med vad vi kommer att se, jag är rätt säker på en secession i det lilla. Att countyn, samhällen, mindre städer isolerar sig i görligaste mån, alltså från ett galet land. Att du får en gated community mentalitet även på countynivå. Och det är där de sunda krafterna kommer att värna sitt, alltså inte genom att bryta sig loss utan genom att isolera sig i görligaste mån från omvärlden i USA. Det är också en form av secession.
0: Ja, och man kan också säga att i slutändan så är det den viktigaste formen av secession, därför att om man skulle sätta allt sitt hopp till en nationell secession, till exempel Texas secession från resten av unionen, så är liksom, Texas är ju på inget sätt ett perfekt land. Alla USAs problem finns även inom Texas. Ja, i sin annan skala, och kanske inte gått lika långt liksom. Så att även om nationell secession är en bra sak om man kan åstadkomma den och en viktig del av framåtskridande, så är den personliga och lokala secessionen fortfarande nödvändig, alltid.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Markägare gräver ut yta på 3000 kvadratmeter och pumpar upp grundvatten ur egen brunn för att främja biologisk mångfald. Beläggs med förbud från länsstyrelsen. Ja, en ganska fascinerande historia tycker jag, från Tärna i Västmanland. Där en person har bestämt sig för att anlägga en sjö. Pumpat upp grundvatten rätt mycket för att skapa en 3000 kvadratmeter stor sjö. Det är inget litet projekt. Det finns bilder här, men ni kan tänka er själva. 3000 kvadratmeter, och de har alltså pumpat 4 kubikmeter vatten i timmen. Så det är rätt mycket vatten. Och de har också grävt ur en stor grop för att göra den här sjön, och de har också borrat en brunn särskilt för att pumpa upp grundvattnet för att göra det här. Det är ett ganska ambitiöst projekt, och på bilderna ser man då en inte särskilt vacker sjö, skulle jag säga. Den är inte vackert formad. Nej. Och den har inte heller, det är klart att den är ny, man kan inte förvänta sig att det ska vara fina liksom vassprydda kanter och sånt där. Men det är ändå en liten udde mitt i sjön där det ligger ett litet hus. Jag vet inte om det där markägaren bor. Men det ser väldigt, väldigt verkligt ut. Och kommunen, handläggarna, förlåt, länsstyrelsen är förgrymmade. De är väldigt arga på det när de upptäckte det. Och säger att det här riskerar att sänka grundvattennivån ännu mer. Precis som vi pratade om tidigare, att det bubblar, så är det vattenbrist nu på gång i Sverige. Så det här vattnet som man pumpar upp till den här konstiga sjön motsvarar vattentäkt för hundratals personer. Så får man inte göra. Men markägaren säger att det här är en historisk våtmark. Det har varit en sjö här tidigare, åtminstone någon typ av träsk. Så därför menar han bara återställer den här delen av skogen till sitt ursprungliga skick och slår vakt om den biologiska mångfalden.
1: Ja, alltså jag det är en fascinerande nyhet, men jag det är som vanligt när det gäller svenska media, att man blir så oerhört nyfiken på att rapportera, och man undrar vad som egentligen har hänt, därför att alltså man får inte veta någonting om bevekelsegrunden för markägarens handlande. Tittar man på bilden och hör på dimensionerna om detta och den här utplundringen av grundvattnet, då får man ju anta att han är tokig. Han kanske har nordkoreansk börd. Men man får ju anta att han är en någorlunda rationellt fungerande person. Och jag är jättenyfiken på varför anlägger han denna sjö. Alltså det är ett förbannat, det är en malariahärd han har anlagt här i Tärna. Grannarna måste ju hata honom.
2: Jag vet inte om man har så mycket grannar. Det är inte som att det bor så mycket folk i den här delen av landet. Apropå Boris, jag tänkte på det. Tärna socken i Simtuna härad. Det är Västmanlands östra spets söder om Sala och Heby. Lite längre ifrån, men norr om Västerås och Eskilstuna.
1: Ja.
2: Är inte där dina trakter, Boris?
1: Ja, det är en bit ifrån som tur är faktiskt. Det är...
2: Torpet? Ligger inte i de här trakterna?
1: Jo. Nej, det är fortfarande en bit ifrån. Det är åt Sala-hållet det här, så att det är inga oöverstigliga avstånd. Men du vill alltså åka förbi och titta helgen?
2: Det är inte du som har grävt ut den här sjön?
1: Nej. Alltså jag skulle det är därför liksom att med den info vi får här så kan man bara säga att det är ett koko-projekt. Men ingen är ju så dum som han gör där utan en rationell anledning. Och jag är jättenyfiken på, vad menar han med den biologiska mångfalden? Vad är det som den här skapandet av denna sjö ska återställa för biologisk mångfald? Han måste ju ha en plan. Han kanske är ett geni. Alltså, men jag vill ju veta. Jag får åka dit och prata med honom. Eller så är han tokig. Han sitter på den lilla ön där och vill vara i fred helt enkelt.
2: Ja, det är inte så dumt att ha strandtomt istället för bara ett skjul i skogen.
1: Mm.
2: Och men, över några års tid så kanske det kan bli lite fin utsikt där. Jag undrar bara om det här, jag vet inte, det kan ju knappast överleva som sjö om man måste pumpa 96 kubik vatten per dygn. Så i bästa fall så kan det bli någon sorts träsk, men förmodligen så kommer det bara bli någon sönderdränkt död grop. Eller en malariahärd, som du säger.
1: Det är ett obehagligt träsk han har skapat. Om man inte har en generalplan som han inte har fått förmånen att berätta för SVT:s reporter här.
2: Ja, man blir alltid beklämd som frihetlig person när man hör hur länsstyrelsen kommer att lägga sig i hur folk använder sin egen mark. Samtidigt så är det förstås värt att betona att ett fritt samhälle måste också fungera utifrån principen frihet under ansvar. Man måste använda sin egen mark med omdöme.
1: Ja, precis.
2: För att man har grannar. Man måste ha grannsämja. Fine om man har köpt den här världens största tomt i Australien.

0: Örebro som vi pratade om i häromsändningen, utan dessutom nu i Västmanland, egentligen hela Sverige. Jag såg en annan artikel på SVT här om den förmodade vattenbristen.
1: Mm.
0: Jag måste säga, jag tycker det är lustigt. Kanske någon tycker att jag är dum i huvudet där som inte förstår realiteterna. Regn, om det inte regnar så blir det torrt och så vidare. Men faktum är att det finns mer än ett sätt att skaffa sig vatten. Hela historien påminner mig om en vits som jag hörde i min barndom i Östtyskland. Jag kan nämna det någon gång tidigare, det bubblar, men så det är en gåta som går så här. Vad händer när kommunismen kommer till Sahara? Vad händer när socialismen kommer till Sahara?
1: Nej, berätta.
0: Svaret är att först händer ingenting. Sen händer ingenting. Sen händer fortfarande ingenting. Och sen blir det brist på sand. Så det är lite så det känns, tycker jag. Brist på vatten i Sverige. Det ska till en kraftfull socialism för att lyckas med en sån sak.
2: Radio Bubbla.
3: Stor polisinsats med insatsstyrka, dragna förstärkningsvapen och helikopter mot flertal adresser i Märsta. Tillslag mot Hells Angels enligt uppgifter till Expressen. Och det här är ytterligare någonting som polisen väljer att prioritera väldigt mycket. Det här är en jättestor insats som man måste ha planerat väldigt länge. Man har koordinerat med massor med olika polisenheter, inklusive polishelikoptrar. Man har slagit till mot i Märsta, omringat en byggnad med helikopter ovanför. Och även på flera platser, men från saken rätt, i Märsta så har man skridit till handling mot Hells Angels, enligt uppgift. Det är inte bekräftat av polisen. Det är ett antagande som man kan göra ganska säkert med tanke på vilka platser de har slagit till på. Jag vet inte exakt hur det här har slutat. Det här började hända i söndags eftermiddag, så jag antar att de är klara nu. Men det har varit ett enormt pådrag med helikopter, piketstyrka, civila poliser, flera bostäder, garage, klubbhus. Och de skulle hålla på hela natten, sa de.
1: Då kan man verkligen fråga hur, återigen, jag är tjatig och vi är tjatiga, men prioriteringarna, alltså folk i två stadsdelar på andra håll i landet känner sig osäkra, vågar inte gå ut, kollektivtrafiken fungerar inte, folk är rädda helt enkelt, polisen håller sig undan, fegar, men man slår till mot Hells Angels i Märsta. Och alltså, jag kan inte se det annat som än att man duckar för att skapa ordning i de så kallade utanförskapsområdena.
0: Så vitt jag vet så har inte Hells Angels nämnvärt hotat den allmänna ordningen. De har inte gjort upplopp och bränt ner saker. De verkar snarare hålla sig för sig själva, driva sina egna företag. Vissa av dem rakt av kriminella, enligt vilken måttstock som helst. Andra mer i gråzonen. Vissa saker som, ja, som de har aldrig rätt i världen håller på med. Men tidigare så har vi sett exempel på att kommuner har försökt stänga ner Hells Angels, ta ifrån dem deras hus. Nu senast var det istället, jag tror det var söder om Stockholm, där de skulle stänga ner Hells Angels, konfiskera deras hus och istället använda det huset som asylboende. Och oroliga boende i närheten protesterade högljutt och sa att vi är jätteoroliga för att det ska komma ett asylboende hit. Hells Angels har aldrig varit till minsta besvär för oss under de många, många år de har varit här.
1: Det är samma sak i deras stora gård i Bromma. Det bor inte så mycket folk där, men de små företagsidkarna runt omkring är ganska tacksamma för att den här gården finns där, för att det är inte inbrott och skadegörelse och tjuverier, utan folk håller sig undan. Och som du säger, det, enligt rådande lag så ägnas att kriminella aktiviteter, och de står ju på flera ben som drog- och dopinghandel, indrivning, vilken ibland kan behövas. Och det enda jag tycker egentligen som är mindre bra, om jag ska uttrycka mig så drastiskt, det är att de ofta tränger sig in och tar över garderoben på restauranger mot restaurangägarens vilja. Och det tycker jag är extremt osympatiskt. Men i det andra fallet så är det så att jag har svårt att se någon skada med det.

0: detta, och när våldsutövandet riktar de ju faktiskt bara mot konkurrerande ligor, och de ger sig inte ut liksom och gör tillvaron osäker för medborgarna i allmänhet, vilket vore ganska korkat av dem. De är ju ganska affärsinriktade, men de ska man nita i första hand.
1: Ja, det är ett relativt litet problem för allmänheten i den mån som det är några problem alls. Däremot så kan man ju konstatera att Hells Angels är med, ja, flera av de saker som du nämnde nu och andra saker som gör, utgör en konkurrerande organisation till polisen. Särskilt om folk, folk i närheten säger att det blir lugn och ro när man har Hells Angels. Det är ingen som vågar göra inbrott. Det är ju rena drömmen. Det är sånt som folk, som polisen kan fantisera om att folk skulle säga om dem. Tack vare polisen så är det lugn och inga inbrott. Mm. Folk säger inte så om polisen, folk säger så om Hells Angels nu. Så att man kan ju fråga sig om polisen kanske snarare skulle prata med Hells Angels och hitta ett samarbete, eller se vad de kan lära sig av dem, eller om de kan ha nytta av dem på något sätt. Men snarare så verkar de vara nervösa över att bekämpa konkurrensen här.
0: Det spelar säkert roll faktiskt, det är lite skämmigt för dem.
1: Här på Malta, en liten parentes, men här på Malta så är det välkänt att det finns så kallad organiserad brottslighet, alternativa säkerhetsorganisationer, nämligen de sicilianska, de som ibland kallas för Cosa Nostra. Man kan säga att Malta är en av provinserna för den sicilianska maffian, så det är bara en kommun bland de andra i det sicilianska maffiasystemet. Och de har synnerligen fredlig samexistens med polis och myndigheter på Malta. Och alla jag har pratat med verkar ha ungefär samma inställning. Nämligen att maffian märker man inte av, förutom att småbrottslighet är nästan okänt på Malta. Ficktjuverier och misshandel i turistområden och såna här saker är absolut bannlysta. Därför att förmodligen så kommer maffian, som äger massa hotell och restauranger och sånt där, förmodligen kommer de straffa dig mycket hårdare än vad polisen skulle göra om du hotar deras inkomster från turistindustrin.
0: Mm.
1: Så det funkar väldigt bra. Det är väldigt, väldigt lugnt här. Det är väldigt lugnt och fredligt, och de flesta verkar övertygade om att maffians första prioritet är att inte ett hår ska krökas på anständiga människor i anständiga områden. Så att det finns sätt för de alternativa säkerhetsupprätthållarna att samexistera på ett fredligt sätt. Allt det här händer samtidigt som vi naturligtvis har vi länkar i Sverigeavdelningen som heter så här till exempel. Flertal bränder i 4 stadsdelar i Uppsala. Ägg- och stenkastning mot polis. Inga uppgifter om antal skadade eller gripna. Vi har också...
0: Den döda mannen.
1: En man död i brand i Uppsala. Kan bero på att räddningsinsatsen hindrades av upplopp i området. Den här senare länken, där har vi ett direkt fall av att polisen vågar inte gå in i ett visst område. Räddningstjänst överhuvudtaget vågar inte åka in i Gottsunda. Så att när det brann i en lägenhet så var det någon som dog här. Som man tror att man eventuellt hade kunnat rädda människan om man hade kunnat ta den till sjukhuset. Men det gick inte, därför att polisen var inte förmögna att... att upprätthålla ordning i det här området. Så att det är inte bara laglöst, det är också helt frikopplat från till exempel sjukvårdsräddningstjänster. Så att det här är liksom de två sidorna av myntet i Sverige. Å ena sidan så kollapsar saker och ting i Uppsala. Folk dör för att de inte får en ambulans i tid, för att polisen inte kan upprätthålla säkerheten i Gottsunda. Och å andra sidan så sätter man 20 poliser på att stoppa en ravefest i Stockholm. Och lägger enorma resurser på att slå till mot Hells Angels.
0: Ja, alltså en sista sak där från min sida. På något sätt tycker jag skulle vara... Alltså, jag förstår inte det här. Man pratar ju ofta om poliskollegialiteten. Att poliserna håller ihop och så vidare. Man ser ju inte ett spår av detta här. För att jag fattar inte hur man kan vara polis. Gå med på att bli utkommenderad för att stoppa en fest i Stockholm. Eller så till mot Hells Angels, när det samtidigt är så att polisen, att kollegorna i Uppsala duckar i sina jävla brytpunkter. Det kan inte vara mycket till kollegialitet om man inte rycker ut till sina utsatta kollegors hjälp.
1: Nej, det måste vara förutmjukande på mer än ett sätt, tänker jag. Att man inte ser ett uppror bland poliser, att inte poliserna själva åker till Gottsunda från hela landet för att styra upp saker och ting. Eller, jag vet inte, skolkar från... från insatsen i Liljeholmen. Jag såg i USA, vi kommer kanske till det i Nordamerikaavdelningen, men där såg jag att hundratals poliser från hela USA har nu åkt till Cleveland, Ohio, för att på eget bevåg hjälpa till att upprätthålla ordningen i samband med republikanernas partikonvent.
0: Ja, men är inte den naturliga reaktionen? Och det är den jag saknar hos svenska poliser.

0: Radio Bubbla.
1: Det finns en bloggare som heter Oskar Rey. Han heter Joakim Andersen. Han har bloggat på en sajt som heter Motpol i 10 års tid. Jag har läst honom, jag tror att ända sedan han började så har jag fascinerat över hans grejer. Det är en sån här, jag vet inte exakt vad man ska kalla inriktningen, men det är liksom den här mer identitära högen. Men Oskar Rey, han är en sån här spränglärd person. Han verkar vara djupt bildad, han verkar hela tiden hålla på att läsa mer och mer. Och jag tycker det är väldigt utmanande. Jag tycker inte alls om han. Han har en massa uppfattningar som jag tycker är konstiga. Han är någon sorts liksom gammal marxist, vilket i och för sig många av oss är, men han är fortfarande ganska rotad i någon sorts liksom, det är liksom, det är, jag vet inte exakt hur jag ska beskriva det, men det är en av de absolut mest fascinerade skribenterna som jag tycker finns i Sverige. Jag har haft väldigt stort utbyte av det han håller på med.
2: Han har ju en märklig spännvidd, för att som du säger, det märks att han är gammal medlem i KFMLR en gång i tiden. Och var en ganska framstående teoretiker där. Och resten av det finns det kvar, och viss arbetarklassromantik, samtidigt som man liksom kan göra intressanta utläggningar om mystikerna i den italienska fascismen till exempel. Så ungefär för mig som för dig, att det är faktiskt ganska sällan jag är överens med honom, men det är en mycket spänstig och intressant skribent att brottas med.
1: Jag har i alla fall fått mycket härligt tuggmotstånd där över åren och fått mycket att fundera på. Och nu är det så att Joakim Oskar Rey Andersen, han kör en crowdfunding just nu för att finansiera skrivandet och publicerandet av en bok. Det är första gången som han skriver en bok, så det är ganska stort. Han har bloggat i 10 års tid. Det är inte en sån här bok där han sammanställer blogginlägg och sånt där, utan det är en nyskriven bok som ska heta Ur ruinerna, 2000-talets höger växer fram. Och det finns en innehållsförteckning med jätteintressanta kapitel, va, där han beskriver olika tendenser i tiden som ska leda till den här nya högen. Och Kickstarter-kampanjen pågår just nu. Den är 3 dagar kvar tills den går ut. Och han är, nu ska vi se, 7000 kronor ifrån att nå sitt mål. Och jag vill bara nämna det här, för jag skulle själv tycka att det var en liten tragedi om den här boken inte kom ut. För då skulle inte jag få läsa den. Och jag tror att det skulle vara väldigt, väldigt tråkigt. Det skulle vara bra för det intellektuella klimatet i Sverige om den här boken kom ut. Oavsett vad man tycker, om man håller med eller sådär, så är det är väldigt spännande grejer. Och det står på Kickstarter-kampanjen att om de inte når till målet på 55 000 kronor om 3 dagar, då kommer pengarna gå tillbaks till de som har gått med i kampanjen. Så då blir det inget av det här projektet förmodligen. Så därför tänkte jag bara nämna att jag personligen har gått in med pengar i den här kampanjen för att få en bok, men också för att stödja det, för att jag tror att det är viktigt. Och härmed så gör jag en liten appell till er som lyssnar på Radio Bubbla, att om det finns någon av er som kanske också har läst Oskar Rey och uppskattat hans grejer och inte har sett den här kampanjen eller inte har deltagit den, så finns det tips. Och jag hoppas vi kan lägga in en länk till kampanjen också i avsnittets inlägg på radio.bubb.la. Jag skulle bli väldigt, väldigt glad i alla fall om den här kampanjen kom i mål.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: När domstolarna inte får grepp träder Skatteverket in. Upptaxerar folk med för mycket kontanter eller guld.
2: Säg du, jag måste dra efter andan när jag läser det här igen.
3: Ja, det här är ju egentligen inte en nyhet. Det här är ju en väldigt gammal kunskap att svenska staten jobbar på det här sättet. Att man använder polisen för vissa saker, men när man har ett glapp i verktygslådan, hur man kan komma åt folk, då är det Skatteverket som är vägen framåt i Sverige. Och det här varierar lite grann från land till land. Som vilken myndighet som är lite grann the hitman i den statliga arsenalen. Men i Sverige är det Skatteverket. Så att kan du inte komma åt någon, om inte staten kan komma åt någon på ett annat sätt, på det som är sätt som är föreskrivet i lagen att man ska göra, då kan man alltid göra ett skatteärende och ruinera folk på det sättet. Den här artikeln tar sitt ursprung i en händelse i Malmö där man har gått in i huset på en 30-årig man som misstänks hålla på med saker som staten inte tycker om. Han driver en importbusiness och av en eller annan orsak gillar inte staten att han driver de här affärerna. Då går de in i hans hus och upptäcker att han har en del resurser. Han har lite pengar som ligger i välpackade buntar. Det är en prydlig, ordningsam person. Så han har en årslön eller något sånt i kontanter. Han har också guld. 3,5 kilo guld och smycken, säger de. Alltså sammantaget, alla smycken. Och till saken hör att hans mamma också som bor här i huset. Sammanlagt hittar han 3,5 kilo guld. Och polisen har ingen koppling mellan de här pengarna och de här guldföremålen till brott. De har inget sätt att bevisa att det här kommer från brottslig verksamhet och sånt där. Men de skickar en rapport till Skatteverket. Skatteverket har en särskild insats, kallar det för, mot grov ekonomisk brottslighet, som de kallar det. Så att polisen liksom har någon sorts misstanke. Eller, för allt vi vet, så är de bara förbannade på den här killen. De är kanske avundsjuka på honom, för de sitter där med sina ynkliga polislöner. Och sen blir de förbannade när de ser att det finns någon som har fina guldsmycken hemma.
2: Allt möjligt kan spela in här. Men det här är så sanslöst sjukt, alltså, att om du inte kan om du inte kan bevisa att någon har brutit mot lagen, så kan alltså Skatteverket bara, som sagt, gå in och göra en bedömning av att vi tror inte att du har fått de här pengarna på ett tillåtet sätt. Och det är jävligt ointressant, alltså, om de skulle ha rätt. Därför att lagen måste gälla, och frågan om bevisning, och att någon trött, misslyckad människa som har fått ett jobb på Skatteverket ska kunna sitta och ta ut sina aggressioner och depressioner över folk som har pengar och guld och smycken eller whatever hemma. Det är en jävligt obehaglig situation. Dessutom, som världen ser ut idag, så är det ganska rationellt att samla på sig kontanter och guld.
3: Ja,
2: och inte lita på banker och andra.
3: Ja, om det inte vore för det här med Skatteverket, så vore det definitivt det man skulle rekommendera. Verkligen helhjärtat. Fortfarande såklart så måste man ha egna resurser. Och man kan inte alltid lita på att andra ska förvalta de här. Oavsett om det är en bank eller och så vidare. I det här fallet i alla fall, det här Malmö-fallet. Om vi fortsätter prata om det som exempel. Så har den här kvinnan i det här fallet, alltså inte den här mannen som de egentligen är ute efter, utan hans mamma som bor i det här huset, hon har blivit upptaxerad 900 000 kronor plus ett extra påslag på 125 000 kronor. Så hon har fått en skattesmäll här på, ja, det vet vi inte exakt liksom, men en halv miljon eller någonting. Och de har förklarat då att de här pengarna, de är lånade av släktingar. Guldet är ihopsamlat över lång tid. Och vi har ingen möjlighet att verifiera nu om den här historien är sann eller inte. Men poängen är att Skatteverket inte har det heller. Och Skatteverket baserar det här beslutet på såna här rena gummigrejer. Som att det är orimligt att man inte har några kvitton på smycken som man har. Så att det är liksom, det är otroligt lösa boliner. Det är otroligt nonsensartade regler.
2: Ja, det är en total rättslöshet. Du måste, alltså, även Skatteverket måste kunna bevisa att man har brutit mot någon typ av regel och lag. Och det kan de inte i det här fallet. Det är bara en allmän bedömning av att man finner det orimligt att. Det här innebär att du kan gå in och plocka pengar av vilken sparsam och förnuftig människa som helst.
3: Ja, så här går det till i alla fall i Bananrepubliken. Det finns också en berättelse här om en 46-årig rullstolsburen man som har blivit dömd för brott, riktiga brott. Till skillnad från den andra 30-åringen i Malmö som bara har bedrivit en handelsverksamhet. Han har dömt stöld och snatteri av USB-minnen. Och han har ingen inkomst. Nu ska han taxeras för inkomster på 1 miljon. Trots att han saknar inkomster. För att han har fått pengar skickat till sig. Och det är för att de bara tittar på hans bankkonto. Och eftersom han inte kan redogöra för exakt vad varje transaktion kommer ifrån. Vad folk heter som har skickat in pengar och så vidare. Så han säger själv att det är hjälp från mina bröder. Men det tycker Skatteverket är orimligt. För att det finns någon som har skickat pengar till honom som heter Josefin.
2: Att de har tid att sitta och grubbla över sånt, de här människorna.
1: 17-årige Kyle Rittenhouse skjuter 3 BLM-aktivister som attackerar honom på gata i Kenosha, Wisconsin. Grips och han kan komma att åtalas för mord. Var varm vän av polisen och trotsade utegångsförbud för att försvara lokala företag mot de våldsamma BLM-upploppen. Raskriget i Amerikas förenta stater går vidare. 3 månader sedan är det väl nu som George Floyd gick ur tiden och de senaste vågen av kravaller började. Och sen dess så har det väl, om jag ska försöka hålla tungan rätt i mun nu när jag sammanfattar, men jag tror man kan säga att om man ser till nationen i stort, en sorts nationell överblicksplan, så har det lugnat ner sig något. Alltså det är kravaller på färre orter än det var tidigare. Men det har ju varit oavbrutna kravaller och fortfarande väldigt våldsamt på vissa håll, till exempel i Portland, Oregon, alltså vissa sådana här orter där som har varit i princip laglösa. Och dussintals människor har dött. Det är fortfarande väldigt farliga situationer, jag tror man kan säga, varje natt i olika orter i USA. Och så att konflikten är på inget sätt på väg att lägga sig. Och jag står fast vid min tidigare profetia att lagom till valet så kommer den blossa upp igen. Jag tror att det vi ser nu lite testballonger, kan man dra igång det igen. Och i oktober månad så gissar jag att det kommer bli en riktig peak. För att man tror att man kan skada Donald Trump på det sättet. Det kan vi diskutera kanske om det verkligen är till nackdel för Donald Trump. För att man har ju också haft en debatt nu i USA om varför, ja, utan man och man. Donald Trump har haft en debatt om varför de politiker som leder vissa orter inte skyddar sina befolkningar mot de här upploppen. Varför sitter polisen på polisstationen utan att stoppa folk som använder våld och så vidare. Och han har sagt gång på gång till politiker att om inte ni upprätthåller lag och ordning i era orter, vilket är ert jobb, då kommer jag bli tvungen att skicka in nationalgarden eller federala styrkor, vad som nu krävs för att upprätthålla ordningen. För att det finns, vi har liksom regional autonomi, men det finns någon gräns där federalstaten inte kan tolerera anarki och att kriminalitet släpps fri och så vidare. Och då får Donald Trump givetvis kritik för att det är fascism, man är auktoritär, han ska skicka in de här federala stormtrupperna för att slå ner de fredliga politiska aktivisterna och så vidare. Och så vidare. Men jag tror att det här går hem hos många amerikaner, framförallt de amerikaner som Trump framförallt behöver nå ut till för att vinna valet. Om vi börjar, innan vi går in på Kenosha, om vi börjar bara där, Boris, hur ser du på de politiska konsekvenserna av det som har hänt där? Tror du som jag att Trump, att Trump först så kändes det som att han släpade med fötterna, som att han inte gjorde tillräckligt för att försvara de människor som blev övergivna av sina politiker. Men sen tycker jag att det ser ut som att han har blivit mer kraftfull, och jag kan förstå, jag har sagt också tidigare att bubbla, jag kan förstå att han måste ha en gradvis approach och vänta ut de lokala myndigheterna för att man har liksom en subsidiaritetsprincip och så vidare i USA. Men nu känns det som att han är mer kraftfull och att han förmodligen plockar ganska mycket poäng på det här. Vad tror du?
2: Alltså jag hoppas att han är så pass taktisk som du beskriver där, och är han inte så pass taktisk och strategiskt tänkande, det spelar ingen roll, för att han har faktiskt skött korten rätt. Det här är ungefär en parallell till det vi pratar om när det gäller koranbränningar. Det måste brännas lite koraner och bli lite upplopp för att folk ska fatta vad islam står för. Och det måste till lite sådana idiotupploppar som man är ser man ju återigen när man ser på filmerna från Kenosha. Och den här typen av upplopp får liksom de som tänker att ja, men det kanske det är väl inte så farligt, det är väl fredliga demonstranter. Och, alltså människor i gemen, även vita arbetande amerikaner, har en tendens att bete sig som svenskar. Och det måste brinna ner ett stadshus och en polisstation när de tänker att varför i helvete skickar presidenten inte in marinkåren ungefär. Så att det är klokt att avvakta. Och nu behöver klockan bli slagen.
1: Mm. I Kenosha, Wisconsin, så har det hänt någonting ganska intressant nu. Och det är ett antal händelser. Och det senaste som hände, jag tror tisdags kväll, är någonting som, man ska vara försiktig med att säga sånt, men kanske det skulle kunna bli en vändpunkt. Någonting som jag tror i alla fall kan blåsa lite liv i båda sidor av den här konflikten. Så Kenosha, Wisconsin är, kan man säga, just nu epicentrum för det amerikanska raskriget. Det är fokuspunkten sedan en vecka tillbaka ungefär. Efter att en sån här skjutning som ägde rum. Och vi ska säga att Kenosha, Wisconsin är, ja, ligger då i Wisconsin. Det är en förstad till Milwaukee. Men det är också en förstad till Chicago. Det är i praktiken så kan man säga att det här ligger i... Det ligger, jag vet inte exakt hur långt, men det ligger några mil norr om Chicago, strax över delstatsgränsen. Så att det är inte, det kanske låter som att det är ute på vischan och det är en stad som man aldrig talas om, men det här är en del av Chicago-regionen. Och i söndags så blev en man som heter Jacob Blake skjuten av polisen i Kenosha. Jacob Blake, vi ska inte gå in supermycket detaljer, men han var en afroamerikansk man som var seriekriminell. Han var dömd för brott tidigare. Och han var vid det här tillfället, han var efterlyst för olaga intrång, misshandel, sexuella övergrepp. Det var inte någon korgosse direkt, Jacob Blake. Och vid söndag så var han involverad i någon typ av konflikt. Eventuellt så försökte han liksom gå in och medla när andra människor hade konflikt. Men han var egentligen ute och körde bil och hade tre av sina barn i bilen. Men i det här läget då så hamnade han i en konflikt med polisen och gjorde motstånd. Polisen försökte först få kontroll över situationen genom att använda en taserpistol på honom. Men det där misslyckades på något sätt. Och Jacob Blake sträckte sig in i sin bil. Och polisen trodde att han skulle ha en kniv. De sa släpp kniven och sånt där. Och till slut slutade med att de sköt honom. Och efteråt så visade det sig att han hade mycket riktigt en kniv i bilen. Innanför där han sträckte sig in, kan man säga. Han dog inte, Jacob Blake dog inte. Han ligger paralyserad från höften neråt på ett sjukhus. Men givetvis så är det här något, tänder det till då. Precis som George Floyd, flera andra exempel. Så har man då en kriminell afroamerikan som gör våldsamt motstånd mot polisen. Som självklart blir skjuten av polisen. Och då sätter man igång de stora upploppen över det här hemska rasistiska dådet. Jag behöver inte förklara för radiobubbla lyssnare hur det här funkar. Så det har varit kravaller då ända sedan dess i Kenosha, Washington. Det har varit väldigt våldsamt och man har bland annat utgångsförbud på nätterna, men ändå så är det en massa gäng som rör runt och gör saker. Och det här vi kommer till dagens hjälte Kyle Rittenhouse, för att vi är många som har svårt att se honom som någonting annat än en ung, kanske något förvirrad, men ändå hjälte. Kyle Rittenhouse är en ung man, 17 år, som är, har liksom, kan man säga, liksom konservativa, den typen av värderingar. Han verkar framförallt vara väldigt intresserad av polisen. Han är en sån som drömmer om att bli polis när han blir stor. Han har gått något sånt här program för ungdomar som funderar på en poliskarriär. Utan polisläger och såna här saker. Och på hans Facebook så finns det bara massor med bilder av hur han liksom stödjer polisen, Blue Lives Matter och såna här saker. Så det är inte direkt någonting som jag tycker är otroligt genomtänkt och sympatiskt. Men det var ingen AFA-slödder typ, utan precis tvärtom, en kille som hade hjärtat på den andra sidan, på den rätta sidan. Så under den här perioden då, i tisdags, så var Kyle Rittenhouse ute och försökte göra sitt för att hålla ordning i Kenosha. För att han hade ju sett då att lokala företag far väldigt illa under de här upploppen på grund av anlagda bränder, stenkastning och så vidare. Så att han gick ut och sa att jag vill försöka försvara de lokala företagen mot de här upploppen. Och han givetvis vill han stödja polisen, sina favoritmänniskor i hela världen, och liksom kanske lite grann leka polis och sådär. Men han hade också på med andra med enkla saker som att rensa graffiti. Tydligen finns det bilder på sociala medier också hur han, jag tror samma dag eller dagen innan, så höll han på och rensade bort graffiti från de väggar i Kenosha som frivilligt. Men under den natten när det inträffade så försökte Kyle Rittenhouse försvara en bensinmack, tror jag att det var, som var under attack. BLM-terroristerna rullade in brinnande soptunnor mot bensinmacken och försökte att, måste man anta då, tända eld på bensinmacken och orsaka en gigantisk explosion. Och en av personerna då också från BLM-mobben kastade en molotov-cocktail mot bensinmacken. Och då bestämde sig Kyle Rittenhouse för att skjuta. Han sköt personen som kastade en molotov-cocktail. Och efter det här då, situationen eskalerar och Kyle Rittenhouse bestämmer sig för att försöka ta sig därifrån. Så han springer ner längs en gata och blir då jagad av BLM-mobben som säger så här, ja, han har skjutit någon, låt honom inte komma undan, på honom, slå honom, döda honom och så vidare. Liksom en oerhört hotfull stämning givetvis. Men han springer, han försöker bara ta sig därifrån, han håller inte på att bråka med dem liksom. Men han ramlar på marken och då givetvis så kastar de sig över honom, attackerar honom. Slår honom, sparkar honom, en person slår honom med en skateboard och en av de här personerna har en pistol. Allt det här vet vi därför att det här finns på video. Videoupptagningar som visar exakt vad som hände. Så det finns inget sådana här ord står mot ord och sånt där, utan vi har svart på vitt vad som hände. Att han blev jagad, att han föll, att han attackerades och så vidare. Och när han låg ner på marken och blev attackerad upprepade gånger, då försvarade han sig genom att skjuta. Så han sköt, sammanlagt sköt han tre personer, varav två dog. Och en av de som dog han som hade en pistol och han som hade en skateboard, attackerad med en skateboard. Så det är totalt glasklar, uppenbar självförsvarssituation i den här, i alla fall i den andra situationen, när han skjuter folk, när han ligger ner på marken och skjuter folk som attackerar honom. Men han åtalas nu för han är gripen då med brottsrubriceringen first degree homicide, alltså överlagt mord, vilket bara för mig verkar vara uppenbart felaktigt, uppenbart orimligt. Det kan man inte tro om man har läst om man har sett den här videon. Och sen har vi då alltså, jag måste bara få ta upp det också, att de här personerna som han har skjutit, de är som BLM-aktivister, och man skriver ofta i medierna att man skriver att de är BLM-aktivister. Vilket ju liksom mellan raderna antyder, även om man inte säger det, att de är svarta. Men de är inte svarta, de är vita allihopa. De heter Joseph Rosenbaum, Anthony Huber och Gorsch Grosskreutz. Det är ett väldigt lustigt namn, den franska och tyska namn kan man tycka. Så att man antyder liksom, när man skriver de här rubrikerna, att det är en vit person som har skjutit svarta personer. Men alla involverade är vita, och det är ett exempel på någonting som vi brukar påpeka ibland, att det är inte så att det här raskriget utspelar sig med svarta på ena sidan och vita på den andra sidan. Generellt sett så är det vita som är problemet. Utan vita människor som leder den andra sidan, så skulle de svarta BLM-aktivisterna inte kunna göra någonting. Men det är också intressant att det är en artikel som visar en bild på en av de här ligisterna. Det var ändå så här att, ja, det var den här Anthony Huber då. Han var så jättesmart kille, supersnäll som person. Och han var så duktig på att åka skateboard. Och då undrar man, är det en sån här nattsvart, cyniskt skämt eller? Att han var så fantastisk, han var awesome skateboarder. För jag sa, det var så han som attackerade Kyle Rittenhouse. När han låg ner på marken så sprang Anthony Huber fram med sin skateboard och slog honom med det. Ja, han var så snäll och så bra på skateboard. Alltså man baxnar ju ändå när man läser den här rapporteringen.
2: Ja, nej, men alltså rapporteringen är ju vedervärdig och obegriplig. Här står vi inför en ung man som faktiskt är mera man än ung. Och han tar sitt vapen och åker upprörd till en plats där idioter håller på att ställa till det. Det enda som är och sen har det liksom, det har varit mycket upprörda mediekommentarer om att polisen inte reagerar när han kommer gående med sitt gevär där. Men de personerna och de tidningarna Och de kanalerna rapporterar inte lika upprört när liksom poliser står med händerna på ryggen och tittar på när man bränner, plundrar, skövlar, misshandlar. Eller kanske inte ens står och tittar på, de håller sig inne på stationerna. Han gjorde ju alldeles rätt, den här unga mannen. Och tyvärr kommer han kanske få plikta för det. Men han var ju ett föredöme.
1: Men starka reaktioner har inte låtit vänta på oss. Givetvis så har vi en samstämmig journalistkår som utmålar Kyle Rittenhouse som ett, ja, som en våldsam extremist, som en milisman, en vigilante, som de säger. Väldigt, väldigt tendensiös beskrivning. Och samtidigt så, det är intressant, det är att alla på högerkanten, alla som inte, om det är mer liksom alla som inte är vänsterextremister, så att liksom även vi får betrakta även liksom, förlåt, jag ska inte gräva ner mig i det, men alla rimliga människor verkar vara ganska samstämmiga här, säger liksom att Kyle Rittenhouse är, ja, kanske inte en regelrätt hjälte, men en perfekt symbol på något sätt för situationen, alltså en ung man med goda avsikter som råkar väldigt illa ut när han gör någonting som i grunden är en väldigt sund sak. Och en person som har fått ta extra mycket stryk just i dagarna är Tucker Carlson. För han sa i sitt program, han sa någonting i stil med att är det verkligen så konstigt att det spårar ur när staten helt överger sitt uppdrag? Och är det så konstigt då att 17-åringar känner sig manade att gå ut och själva på gatorna och upprätthålla ordningen? Och så säger man, Tucker Carlson, han ursäktar den bestialiske vitmaktmördaren Kyle Rittenhouse och så vidare. Men det är precis så som Tucker Carlson säger, att det är ju självklart. Men om man ser sin stad bli nedbränd, om man ser polisen stå tillbaka, allt det här händer liksom, och politikerna bara jamsar med, de gör ingenting och så vidare. Så man kan ju tycka att det kanske är naivt av en 17-åring att ta ett gevär och gå ut och tro att han själv ska upprätthålla ordningen. Men någonstans är det ett ädelt och hjältemodigt agerande. Vilket gör att vi har fått en intressant inflektionspunkt i händelseförloppet. För att det blir så tydligt den här situationen. Och alla som är på den ena sidan måste ta precis en uppfattning. Och alla på den andra sidan måste vara ganska eniga om en annan uppfattning.
2: Ja.
1: Så jag tycker det är väldigt spännande nu att se vad kommer hända med Kyle Rittenhouse. Hur kommer rättssystemet hantera honom? Vem kommer att, liksom, att stödja honom, sluta upp på hans sida och så vidare. Det kanske är naivt. Drömmen vore att det kunde bli någon sån här som Nicholas Sandman eller sånt där som blev universellt liksom hatade av medierna, men som nu har fått upprättelse, som har fått liksom ett mångmiljon skadestånd av CNN för att de förtalade honom, och nu häromdagen så var han en av talarna på republikanernas partikonvent och sådär, va. Så att han har fått en väldigt fin upprättelse. Det kanske är väl optimistiskt att hoppas på att Kyle Rittenhouse kan få en sån vändning, men jag hoppas ändå, för jag tror att många kommer se att just eftersom det finns den här videon, från början så finns det video så alla kan se. Det finns ingen som helst tvetydighet i den här situationen. Och om man jämför det med George Floyd. I George Floyd så fick vi inte se hela videoklippen förrän senare. Det tog liksom 2 månader och sånt där, tror jag, innan vi fick se alltså bodycam filmat från den ena polisens kameran som är monterad på hans kropp eller hans uniform. Och där kunde man ju se att George Floyd var ju helt påtänd och hysterisk från början, från första konfrontationen. Absolut inte så att det var någonting som skedde på grund av något polisen gjorde. Redan innan polisen ens gjorde någonting med honom sa han att han inte kan andas. Och sen vet vi också nu efter obduktionen att han var liksom påtänd på fentanyl eller vad det var för någonting som kan leda till den typen av problem. Så att där fick vi bevisen 2 månader senare när liksom revolutionen redan hade satts igång i hans namn. Men det går inte att göra med Kyle Rittenhouse, för att alla redan sett den här videon som visar på att han glasklart agerade i självförsvar. Så jag hoppas att det här kan bli lite av en vattendelare i konflikten.
2: Ja, det är ju en vattendelare. Men det man ska tänka på där är att det som kommer att hända förhoppningsvis, det är ju att de som varit naiva och trott att nej, men det här det lugnar sig nog och det kommer att bli ordning av sig självt, att de vaknar upp. och inser att det kommer det inte att bli. Den andra sidan, de är opåverkbara. Det ser man även sen filmen finns tillgänglig för alla, men idiotkommentarerna har ju inte slutat komma om att han är en vit dåre och mördare, den unge Rittenhouse. Så att det spelar ingen roll om det var självförsvar eller inte, därför att motståndarsidan anser inte att vi har rätt att försvara oss. Hade det funnits, kommer du ihåg den här filmen vi pratade om för 2 veckor sedan om den här lastbilschauffören som ska ingripa, blir utdragen ur sin hytt och sen sparkad av en dåre i huvudet?
3: Ja.
2: Ponera att man hade haft den filmen, men att man har ett annorlunda händelseförlopp, att lastbilschauffören har en revolver, tagit fram den och skjuter. Han är inte helt avsimmad utan klarar av att skjuta den onda människan som sparkar honom. Jag tror det hade liksom inte blivit så här självklart att nej, men han har ju rätt att försvara sig. För ett tecken på detta är ju de oerhört milda, inte ens milda, fallet togs ju inte upp i Medströms media. Och vi har ju, det har ju de senaste 2 veckorna cirkulerat filmer där svart och vit pöbel går längs med gatorna i sina townhouse-områden och skriker åt folk som är där inne att kom ut på gatan, vi ska ta över era hus. Om försöker de ta sig in i ett hus och någon öppnar eld, så tvivlar jag på att då kommer de människorna också som försvarar sitt hem och stämplas som vitmaktmänniskor och mördare. Alltså där kommer skiljelinjerna kommer att bli väldigt mycket tydligare, men vi får inga frontförändringar, för den andra sidan är galen.
1: Ja visst, de är galna och de kommer inte backa. Det absolut enda som kan stoppa dem är våld, helt enkelt. Ja. Det måste komma upp liksom inte bara ett trovärdigt hot om våld. Det måste utövas en hel del våld för att stoppa dem. Och det är liksom, det finns många olika sätt som det kan utspela sig på. Ett sätt är förstås att Donald Trump och federalstaten styr upp någonting. Eller kanske det bästa är kanske om borgmästare och guvernörer och så vidare i rimliga delstater kan styra upp det. Men den stora frågan, det verkar inte hända så jättemycket på den fronten. Så den stora frågan är, kommer folk spontant att organisera sig och använda de enorma mängder vapen som ändå finns bland vita amerikaner och göra det som Kyle Rittenhouse gjorde, fast på ett betydligt mer liksom vuxet och välorganiserat sätt? För det skulle kunna få slut på den här konflikten väldigt snabbt, teoretiskt sett, om det fanns en vilja, en beredskap att göra det. Så skulle man kunna kväsa alla de här upproren på en dag eller två. Det skulle bara vara slut.
2: Men just därför gäller det att vi kan inte göra så mycket, men vi bör göra det här i Sverige också. Alltså, och framförallt krävs det i USA att Rittenhouse får en monumental uppslutning. Att man faktiskt säger att nej, men han var en hjälte. Därför att om man låter den amerikanska apparaten och överheten krossa honom och låsa in honom. Och vänstern är borta sätta berättelsen, då kommer folk, familjefäder, att tveka och öppna vapenskåpet, tror jag. Så därför gäller det liksom att redan nu säga att han är hjälte, liksom släpp den politiska fången. Och när folk samlas nu här i Sverige hos varandra i helgen för att diskutera kommande koranbränningar, så kan jag tipsa om, innan det är för sent, att för de som dricker alkohol, jag vill inte uppmuntra detta, men det finns på Systembolaget en utmärkt rågwhisky som heter just Rittenhouse. Så vill man skåla i något, så tycker jag man ska skåla för honom och i den här gamla fina rågwhisken.
1: Där ser man, spritreklam i Radio Bubbla, det är inte varje dag.
2: Nej, det är inte varje dag.
1: Ja, producenten får klippa naturligtvis. jag hoppas på det också, och jag tror att hittills är jag positivt överraskad över hur mycket, mycket uppslutning det har blivit. Jag tror att liksom, omständigheterna är rätt där, allting finns på video, och givetvis det hjälper ju att de han sköt var vita allihopa.
2: Ja,
1: det, då är det så enkelt att se att han är, man kan inte utmåla honom som en rasistisk galning som han gick ut för att skjuta alla svarta människor han såg eller något sånt där. Ja, hur som helst. Jag är försiktigt optimistisk. Det måste man ändå försöka vara ibland. Ja, det kan bli lite av en vändpunkt.
2: Ja.
0: Radio Bubbla. Last night, the first time we met.

0: Yes, love.
1: Asimov.
2: Stimulus.
3: En glädjande nyhet för alla som använder hårvatten.
1: Asimov.
2: Stimulus.
4: Finns nu med djupverkande hyamin.
1: Asimov.
2: Stimulus.
3: Ger det friskare, renare, livskraftigare hår.
1: Asimov.
2: Stimulus.
4: Har antiseptisk verkan.
1: Asimov.
2: Stimulus.
3: Har en frisk, maskulin doft.
1: Asimov.
2: Stimulus.
4: Är ett beprövat medicinskt hårvatten.
1: Paulis Asimov.
2: Stimulus.
5: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
6: Regeringen går trots egna utredarens och tunga remissinstansernas avrådan vidare med förslag att förbjuda sexköp utomlands. Justitieminister Morgan Johansson kommenterar att frågan varit en av våra allra viktigaste prioriteringar. Ja, i ett så framgångsrikt och välordnat land som Sverige kan man förstå att regeringen har inte mycket att göra. Det är svårt att hitta saker som är relevant för att syssla med. Så då blir det så att om man tittar på vad som är mest prioriterat så finns det inga särskilda katastrofer att hantera. Det finns inga stora liksom, hål i statens verksamheter eller budgetar. Mm. Så att varför inte blicka bortom landets gränser och försöka göra en insats för resten av världen? En fin gammal svensk nationalsport kan man säga. Och efter då att ha varit ett föregångsland för resten av världen i att kriminalisera sexköp så vill man ta ytterligare ett steg i samma pionjäranda och förbjuda sexköp i andra länder. Mm. Så att det är ju en oerhörd juridisk innovation att du åker till ett annat land, du gör någonting som är lagligt där, sen kommer du hem till det första landet och då blir du dömd.
7: Mm.
6: För att du gjorde det som var lagligt i det andra landet. Det är, om man bara ser till de juridiska grundläggande sakerna här så är det ganska halsbrytande. Det är imponerande nästan. Samtidigt så får man känslan av att eventuellt finns något annat, något underliggande motiv med Socialdemokraterna prioriterar det här så högt. Eller vad tror du, Boris?
7: Ja, alltså jag tror att Morgan Johansson har skapat en fälla här. Därför att det här har inte, och därför det Vänsterpartiet, grunden för detta är, han sitter och gör lite kalkyler om hur ska det se ut i det kommande valet och så vidare och kommer på att, men det optimala är ju om vi faktiskt totalt kan delita Vänsterpartiet, få dem att implodera och krascha. De gör ju mycket till för att det ska bli så själva, men vad kan vi göra för att hjälpa dem på vägen? För att om de kraschar, då kommer vi att få rätt många av dem som röstar på dem. Och det är ju bra, de kommer inte gå till Centerpartiet eller Liberalerna. Några, men de flesta kommer nog till oss, till fadershuset. Och vad kan vi göra för att nita Vänsterpartiet? Och då har Morgan suttit och tittat på förslag som Vänsterpartiet driver. Och då upptäcker han att de har länge drivit frågan, nu citerar jag från artikeln, om att göra det straffbart att köpa sex utomlands. Det är en gammal hjärtefråga för Vänsterpartiet. Och då tänker Morgan så här att oj, oj, oj. Vart åker alla vänsterpartister på semester om de har råd till Kuba? Vilket land i världen kan du inte gå 4,5 meter utan att bli antastad av en prostituerad? Kuba. Rimlig tanke. Rätt många semestrande vänsterpartister av båda könen köper sex på Kuba. Ha ha ha. Och nu har vi MeToo-rörelsen. Och när de kommer hem så kommer jag och citerar att det står upp IKEA-bussar på Arlanda och tar emot alla hemkommande vänsterpartister. Jag tror det är jättelistigt. Vänsterpartiet kommer att driva jättehårt ihop med sossarna. Och de har givit, och Miljöpartiet, och de får säkert KD med sig. Och sen räcker det bara med 3-4 stycken skandaler där synliga ledande vänsterpartister har köpt sex och umgänge och lite skottservice på Kuba. Så imploderar partiet totalt, speciellt nu i MeToo-rörelsens fotspår. Det är smart, Morgan. Jag är imponerad.
6: Jaha. Ja, vi får se hur det går. Alltså jag själv, jag ser både... Jag ser också andra risker med det här. Det skulle kunna slå tillbaka mot Borger Johansson och Socialdemokraterna. Vad händer nu till exempel med alla socialdemokratiska batikhäxor som regelbundet semestrar i Västafrika för att förlusta sig med unga män där? Om de inte kan göra det längre, då försvinner en sorts säkerhetsventil för det svenska politiska systemet. Jag är inte säker på att jag vill se deras frustrerade libido explodera på hemmaplan.
7: Nej, men du har rätt och fel. Nu är jag extremt fördomsfull. Men de du pratar om i Afrika, det är vänsterpartistiska kvinnor. Du ser dem på Kuba också. Jag rådnar sällan, men det har jag gjort på Kuba när jag ser vänsterpartistiska kvinnor med... Ja, vi ska inte gå in på det här mera. Men det är inte sossetantarna som ryker här. Morgans kalkyl är tvätt stensäker, som ett profilblock från Älvdalen.
6: Ja, jag hoppas att du har rätt. Jag hoppas också att Socialdemokraterna tar sitt förnuft i fånga fullt ut och inser att det är ingenting som är speciellt med lagen om sexköp. Allting som är brottsligt i Sverige ska vara brottsligt i alla andra länder.
7: Martin, ge dem inga idéer. Alltså, det får inte gå för långt där.
6: Jo, men det är precis som Morgan Johansson säger i den här artikeln. Han säger, den här lagen har ju skjutits ner av alla egentligen, alla remissinstanser av betydelse. Kanske att någon, det är som Socialdemokratiska kvinnoförbundet eller sånt där, har sagt ja. Men regeringens egna utredare som har studerat frågan säger nej. Alla tunga remissinstanser inom staten säger nej till den här idén. Och framförallt beror det på att det är en absurd princip från juridiskt synvinkel. Att ett land ska kriminalisera handlingar som begås på ett annat lands territorium som inte är olagliga där. Och ändå en teknisk term som finns för det här, internationell samsyn. Man har alltså inte internationell samsyn om huruvida sexköp ska vara kriminaliserat. Men Morgan Johansson säger, för att det ska bli internationell samsyn, för att saker och ting ska förändras internationellt, så måste ibland enskilda länder gå före. Och jag tycker det är otillständigt att regeringen inte agerar i alla frågor, alla typer av lagstiftning. Men bryr de sig inte om alla offer för alla andra brott? Är de fullständigt hjärtlösa? Varför inte bara säga att från och med nu applicerar svensk lagstiftning på hela världen?
7: Ja, alltså egentligen ska vi komma ihåg att vi har ju sett förarbetena till det här. Jag tror det kommer att komma dit utan överdrift. Alltså det kommer att bli på område efter område. Men egentligen så har ju regeringen redan infört tanken på att den svenska värdegrunden gäller i hela världen. Du kan ju inte stå upp i internationella sammanhang och ha svensk medborgarskap och vara kritisk mot Sverige. För då bryter du mot värdegrunden. Nu är inte någon favorittänkare men Katarina Janouchs framträdande i tjeckisk radio och tv blev det ett jävla liv om. Det är för att hon bröt mot värdegrunden på utländskt territorium. Så att sakta men säkert så är vi faktiskt på väg dit att inte bara svensk lag och konstiga regler och förordningar utan även svenskt sätt att tänka som är anbefallt av regeringen gäller överallt i världen om det är svensk medborgare.
6: Ja, det är ju sen gammalt att den svenska värdegrunden är bäst och överordnad. Alla andra värdegrunder i världen. Svenskar vet bäst och är godast. Men det som saknas är ju implementationen och genomdrivandet av den svenska godheten. Och jag ser även en annan sak som fattas. Men som kommer upp på agendan nu. På ett tacksamt sätt. Men som vi skulle kunna lyfta upp ännu mer. Vi har en liten en stickkommentar om det här. Det står så här. Regeringen håller däremot med kritikerna om att det kan bli svårt för svensk polis att utreda misstänkta sexköp som har skett utomlands. Men det är inte omöjligt, konstaterar justitieministern. Och här känner jag att man slår liksom två flugor i en smäll, eller tre eller fyra flugor i en smäll. För att vi har de här poliserna i Sverige som är livrädda just nu. De först övergav de västra Västmanland för att alla sitta och kura ihop sig i ett villaområde i Västerås där en polis hade blivit attackerad. Nu visar det sig för övrigt att den här attacken av allt att döma handlar om en sorts privat konflikt, en privat uppgörelse. Så det är inte någonting som är riktat mot polisväsendet eller liknande, utan det var någon typ av liksom personlig

0: problem.
1: Ja, men slås du inte också över det här fascinerande att i Sverige läggs ju mängder av utredningar ned för att ingenting går att bevisa. Till och med när den som är drabbad kommer med film, foto, registreringsnummer, vad som helst, så står polisen ut med händerna och säger nej, det är för svårbevisat, eller vi har inte tid. Det är fortfarande några tiotal mordfall i Stockholm som inte lämnar till utredningen. I en sån situation, att börja utreda tämligen perifera handlingar som sexköp utomlands, där undersökningsläget måste vara så in i helvete svårt, där säger Morgan och andra att nej, men det klarar de säkert med lite ansträngning. Men att få fast våldtäktsmän och mördare i Sverige, det går inte. Alltså som du säger, det är den totala flykten. Nu är tanken att polisen ska lämna landet till och med och utreda sexköp.
0: Ska inte underskatta betydelsen av incitament. Visst, om du har inbrott till exempel, eller du blir rånad i Sverige, så kommer polisen säkert lägga ner den utredningen och inte lyfta ett finger. Men anta att vi kriminaliserar, ja, vi kan kriminalisera kanske småstölder i Thailand. Och sen kan du ringa till polisen och säga att jag blev av med plånboken i Phuket. Tror inte att de kan skicka ner 5-10 stadiga polismän?
1: De kommer ju ha en utryckningsstyrka klar, alltså som bordar planet direkt, om de inte redan finns på plats. Och liksom, jag tror det är lättare. Om ett år kommer det att vara lättare att få polis att rycka ut i Thailand än att få polis att rycka ut i Västmanland.
0: Ja.
1: De kommer på en tuk-tuk.
0: Radio Bubbla. Ännu ett kryssningsfartyg blir asylboende. Skotska rederiet TEC Farragon planerar 640 platser i Norrsundets hamn. Tillstånd mycket nära sedan Gävle kommun ser ut att bevilja bygglov. Så att trots det som pågår i Härnösand så skrider man till verket i Gävle och ska ha ytterligare ett sådant här jättestort kryssningsfartyg som ska vara asylboende. Och här har man kommit ganska långt. Man väntar bara på några sista litet papper från Gävle kommun. Och det har skjutits upp några gånger, men nu indikerar man att det är på gång. Nu kommer man få det bygglovet som behövs för att bygga lite extra saker bredvid kajen för att det här ska kunna funka. Man behöver lite byggnader för inslussning, lastning och lossning, säger man.
1: Det låter ju jätteenkelt. Ja, men det är fascinerande hur svårt det är att få byggnadstillstånd för folk som ska bygga, vill bygga ut sin hus eller en annan fastighet eller bygga någonting nytt. Då tar det liksom alltid 74,5 år och de inblandade hinner dö. Däremot det här, det går jättefort att få tillstånd. Du kan ankra stora jävla fartyg, du kan bygga om öar ute i skärgården, vad som helst. Ibland så är man väldigt flink med tillståndsgivande och grejer.
0: Det är helt intressant för övrigt tycker jag att asylanter numera ska vara vid havet alltid. De ska vara på kryssningsfartyg, de ska vara på skärgårdsöar. Och naturligtvis så vet vi sedan gammalt att de gillar vatten väldigt mycket. Det vet vi från landets badhus.
1: Ja, nej men, alltså, vi tar upp det här då och skämtar om det lite grann. Men alltså, det finns någon slags mental underström i den svenska flyktinghanteringsbyråkratin som kopplar ihop flyktingar med och in, liksom, de asylanterna med vatten i någon jävla form.
0: Vad hände med alla de här öppna landskapen som Fredrik Reinfeldt pratade om, som stod tomma och tillgängliga?
1: Ja, någon annan kom på att vi har jättemycket vatten. Det måste vara något religiöst, liksom, syndaren som ska tvagas eller jag vet inte vad, men det måste finnas någon psykolog som kan reda ut det här åt oss.
0: Kan det vara en sån här Kina-inspirerad expansionsplan, att man försöker etablera mer och mer befolkning på Östersjön för att expandera sina territorialanspråk?
1: Ja, men du, precis som kineserna bygger små konstgjorda öar, så håller de här på med precis samma sak. De kommer bygga ut Ivön tills den når polska kusten eller någonting sånt.
0: Och sen gör Syrien anspråk på Osedom.
1: Ja, varför inte?
2: Professor Bylund.
3: Oh, I get to respond too.
2: Cool.
3: Yeah. So the big difference, I think, between Professor Kleinman and myself is that he believes in power, I do not. And what I mean by that is that he talks all the time about how we

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Steven Lendman, Nobels fredspris, fortsätter vara ett dåligt skämt. Santos, en statsterrorist i drogkrigets tjänst som mördat tusentals oppositionella. Det är ganska lustigt, jag tror det var förra Radio Bubbla som vi pratade om det som hade hänt i Colombia. Där man hade lagt fram ett fredsförslag som president Santos förhandlat fram tillsammans med FARC-grillan. Lagt fram det till folkomröstning och folk sa nej. Till stor förvåning för vissa och förtret för den sittande presidenten så sa folk nej till det här fredsavtalet. Därför att de ansåg att det var alldeles för mycket eftergifter till FARC. Framförallt i form av att grillasoldaterna blev lovade att de inte skulle åtalas. För diverse brott som de har begått i egenskap av FARC-gerilla. Så att hellre än att ge FARC-gerillan immunitet, lite enkelt uttryckt, så sa man nej till fredsavtalet. Men i en sorts ironi, jag vet inte ens vad man ska kalla för ironi, men i en sorts märkligt paradoxalt beteende som är på en nivå som nästan enbart fredspriskommittén klarar av nu för tiden. Fredspriskommittén i Oslo som har fattat, jag menar, det är allmänt känd, för att helt fantastiska beslut om fredspriset i många, många års tid. Och det här, jag ska inte säga att det tar priset, för det gör det inte. Jag menar, Barack Obama fick priset utan att ha lyft ett finger. Men det är ändå ganska likt. Det är ändå ganska likt. Det här priset, att bara två dagar eller någonting efter att president Santos totalt har misslyckats med hela sitt fredsprojekt så får han Nobels fredspris.
2: Ja, man tycker att även om de hade utsett honom så kunde de ha snabbinkallat det här och kommit fram till att men vad fan, ingen vet ju än vem jag har utsett. Vi tar nummer två istället. Det är liksom typiskt norsk slöhet och långsamhet. Men den här texten pekar på någonting viktigt, att förra gången så berörde vi bara FARC-gerillans övergrepp och givetvis har Santos och vem som än har suttit i regeringen har ju satt in militären som har begått övergrepp i jakten på FARC, och man har också låtit paramilitära grupper härja totalt fritt alltså. Och både de paramilitära grupperna, armén och FARC, har ju varit lierade i olika omgångar, i olika konstellationer med knarkkartellerna. Så att de som har lidit hela tiden, det är ju vanligt folk på landsbygden och i städerna. Det är de som har, man brukar ofta säga att nej, men när kriminella slåss så är det bara de själva som drabbas. Så är det definitivt inte i Colombia. Alltså det har lett till ett långvarigt inbördeskrig där båda sidor har i sin kamp mot varandra mördat totalt oskyldiga människor. Och jag tror det finns mängder av människor som inte vill igen. Vilken fråga om amnesti och fred som än skulle ställa, skulle det ändå finnas folk som röstar nej, därför att de vill helt enkelt att de ska ställas till svars för vad som har skett. Och man skulle gott släppa in ett antal amerikanska presidenter inför internationell domstol också, för de är i hög grad ansvariga för terrorn och blodbaden och misären i Colombia. Och någon borde stoppa den där faktiskt galna norska fredspriskommittén.
1: Det är ändå fantastisk underhållning som de står för. Nästan varje år så är det ju så garvar man när man ser vem som får priset.
2: Alltså, finns det någon betting på? Jag har inte kollat på vem som ska bli fredspristagare.
1: Det finns säkert marknader för det. Ja, det kan vi tjäna ordentligt hacka nästa år.
2: Men det måste ju bli, då måste man verkligen väga in sådana här totalt irrationella komponenter. Och vilken bookmaker skulle vilja liksom förutspå vad som rör sig i huvudet på den här kommittén?
1: Ja, det är en bra fråga. Vi får se nästa år. Då kanske vi ska diskutera saken, göra lite spekulationer och sätta pengar på det också.
2: Nej, men vad fan, Stefan Löfven, han är ju någon slags World Peace Union feminist. Everything good leader.
1: Men nu så kan Radio Bubbla avslöja att Stefan Löfven får fredspriset 2017.
2: Han delar med Margot Wallström.
1: Inte illa. Donald Trumps 18-årige son Barron Trump blir en av Floridas delegater vid republikanska kongressen som officiellt väntas utse hans far som presidentkandidat. Jag sa redan i november 2016, alltså för nästan 8 år sedan, att Barron Trump är det namn som man framförallt bör hålla ögonen på då det gäller nästa generation av klanen Trump som politisk kraft. En av de observationer som jag gjorde var att när Trump vann presidentvalet, när han gick upp på scen för att hålla sitt segertal, så var det var inte Eric, det var inte Donald Jr., det var inte Ivanka som stod bredvid honom, utan det var Barron. Och Barron, han var 10 år gammal vid det tillfället och hade, jag gjorde mig lustig över det och det bubblade, att han hade synbara svårigheter att hålla sig vaken. Han stod liksom och nickade till och liksom höll på att ramla och sen så öppnade ögonen igen. Men det var någonting väldigt speciellt som man kunde se där med Barron. Jag har fortsatt hålla ett öga på honom så gott det har gått, men det har inte funnits mycket information tillgängligt därför att familjen har hållit honom undan offentlighetens ljus. Det sägs att Melania Trump, hans mamma, tar det där på väldigt stort allvar och hon har alltid sett till i alla år att Barron, hennes enda son, har skyddats så mycket som möjligt. Men nu är han 18 år. Han är en vuxen man i lagens mening. Han fyllde 18 för knappt 2 månader sedan. Och direkt så börjar han dyka upp bland annat som ett namn i politiska sammanhang. Och det verkar också pågå någon typ av dragkamp om Barrons framtid. Det första som hände härom veckan var att det tillkännagavs att Barron Trump skulle vara delegat på det republikanska partikonventet. Och det är ju på sätt och vis kan man säga att det är inget viktigt eller inget tungt politiskt uppdrag. Det är mer som ett hedersuppdrag att representera sin delstat på det här stora jippot där man formellt utser sin kandidat i det allmänna valet, i presidentvalet, som ju egentligen redan är klart, att det är redan bestämt att det kommer bli Trump. Men normalt sett så är det ändå så insiders, höjdare i partiet, som är delegater. Så att från det perspektivet så är det inte kattskit, och det är definitivt ett sorts politiskt sammanhang där man kan komma in och liksom skolas politiskt. Men sen meddelades det att Barron, han kommer inte vara delegat. Eller rättare sagt, Melania Trump, eller hennes personal, hennes presstalesman, hur det funkar, sa att tyvärr så har Barron förhinder. Han är dubbelbokat. Ja, det är väldigt tråkigt, men han är redan ett åtagande den här helgen i mitten av juli, så han kan tyvärr inte komma som delegat. Men i samma veva, i samma spann av dagar här, så kom det ett uttalande från Trump, alltså från Donald Trump, som jag tolkar som ett motdrag, där han säger att Barron är en av mina politiska rådgivare. Han är väldigt smart, han är väldigt kunnig och han är väldigt intresserad av politik. Och han har åsikter. Han kommer till mig och säger, farsan, du måste tänka på det här. Farsan, du måste göra så här. Och Donald Trump säger att han uppskattar sin son som 18-åriga son som politisk rådgivare. Så min tolkning är att Melania försöker styra Barron i en annan riktning. Men både han själv och hans far vill att han ska röra sig i riktning mot politiken. Och det är en väldigt rimlig idé. Alltså Trump är en dynastibyggare. Men hans andra barn, de är fokuserade på företagsimperiet. Så Donald Jr. är en politisk operatör. Han är ganska skicklig, som vi har pratat om tidigare. Men det är svårt att se honom som till exempel en presidentkandidat. Och han verkar inte vara på väg i den riktningen. Det har ju pratats om det länge. Men till exempel så kan man bara notera att han aldrig har kandiderat för representanthuset eller senaten. Vilket vore det naturliga steget för honom om man ville röra sig i den riktningen. Han verkar vilja ha en helt annan sorts roll. Vilket såklart är helt i sin ordning. Det är förmodligen rätt tänkt av Don Jr. Barron, han är helt och hållet en produkt av den politiska delen av Trumps liv. Så att till skillnad från de andra barnen så är han son till Melania som var first lady. Han växte praktiskt taget upp i Vita huset eftersom han bodde där från 10 till 14 års ålder. Och han verkar ha rätt sorts intellektuell och psykologisk profil. Och sen har han förstås utseendet.
3: pratas mycket om det här nu dagarna. Jag tycker det är jätteintressant. Alltså, ingen av de andra barnen ser ut som en ledare, som en politisk ledare i alla fall. Men Baron, han har fysionomiken som vi pratade om förra veckan. Alltså Don Jr. och Eric, de ser ut som de krämare de är. Baron ser ut som en grekisk aristokrat. Det finns en bild som har cirkulerat. Jag skickar den till dig häromdagen, Boris. Det är en bild där man ser Baron i profil bredvid en staty av Alexander den store. Och man drar efter andan när man ser hur lika de är. Så det är kusligt. Alla linjer kring munnen och ögonen. Näsan med en enormt ståtlig grekisk-romersk vinkel. Barons näsa är kanske mer romersk än grekisk. Men det är också det här vågiga håret med lockarna dragna bakåt över huvudet. Den här klassiska frisyren som Alexander hade. Generellt sett så ser Baron väldigt bra ut. Han, vilket jag inte tycker man kan säga om hans halvsyskon. Barons mamma, hon är en gammal fotomodell. Hans pappa ser också i grunden bra ut. Man tänker kanske inte på Trump alltid som en stilig karl, men han är en stilig karl. Och han var verkligen en stilig karl när han var ung. Och han kommer från en bra familj som gift sig väl i många generationer. Det är inte en aristokratisk familj givetvis då, i liksom formell klassisk bemärkelse. Men det är familjen Trump är en av de nya aristokratiska familjerna i USA. Vilket man glömmer bort ibland, för Trump har den här liksom superbrackiga nyrika stilen i allting han gör. Som är väldigt utstuderad. Men man ser på Trump att han har bra gener. Och man ser på Baron att han har väldigt bra gener. Så är han 2 meter lång också. Vilket jag också tycker är intressant. Så det är väldigt frestande att fantisera om Baron som en framtida arvtagare till det politiska Trump-projektet i Washington. Medan hans mer plebejiska bröder sköter affärerna i New York. Boris, jag minns att du 2016 uttryckte en del skeptiska uppfattningar om det här med Trump-dynastin och faktiskt om politiska dynastier överhuvudtaget. Men blir du inte lite inspirerad ändå när du ser de här generna, den här benstrukturen, den här näsan?
2: Jo, men alltså jag har en del praktiska funderingar där. Det ena är ju att, alltså det kan mycket väl vara så att som du säger att alla bra gener har liksom klickat ihop med varandra, bonnigt uttryck, och resultatet blev Baron. Han ser ju obegripligt rätt ut. Men där kommer min första fundering. Alltså du och jag och en hel del andra tycker att ja, men så där ska en ledare se ut. Jag är inte så jäkla säker på att den amerikanska, han får göra statskupp kanske i vuxen ålder. Jag är inte säkert säker på att det går hem om man ser ut som Alexander den store. Skönhetsidealen, det är ju en bastardbefolkning i USA. De har så märkliga skönhetsideal. Och jag tror det är en viktig problem. Han ser för mycket ut som Alexander den store. Det andra knepiga är åldern och det som gör mig orolig. För om det är som du säger, och det kan det mycket väl vara, så har vi ett ledarämne. Allt är på rätt plats. Då är problemet farsgubben. Alltså, Baron är 18 år. Och var han lite iskall nu, Donald, så skulle han liksom se till att sonen fostrades av goda rådgivare. Att han lärde sig jaga med falkar, håller jag på att säga. Spänna en våge, skriva dikter, för att bli en riktigt stor ledare. Men att dras in i det jävla sunkhål som det republikanska partiet utgör och i var en bland alla farsans rådgivare. Alltså, det kan inte sluta bra. Så, och det är lite grann därför jag tror Melania, som i grund och botten är en slug slovensk bondkvinna som gifte sig rätt. Hon tittar på sin minsting och tänker att nej, det är för tidigt. Han är inte färdig. Och jag tror här är modersinstinkten rätt. Ska man bygga dynasti så måste man ju ge det ett ättelägg som ska ärva imperiet rätt fostran. Och att Donald har fått till det med sin del av DNA där. Men du förstår vad jag menar.
3: Ja, du lyfter flera problem här som är värda att ta på allvar. Jag tror att vad det gäller liksom faderns roll så kan det vara belysande att betänka vilken som är den mest relevanta historiska analogin till den här situationen. Och det är ju inte Alexander den store. Det är inte Alexander som är modellen här. Det är bara han råkar se ut som Alexander, vilket är häpnadsväckande och bara fantastiskt. Det är pricken över dit. Och jag håller med om att det är inte ett utseende som matchar den amerikanska nationen. Då får vi säga att han är inte den ledare som amerikanerna vill ha, men han är kanske den ledare som de som behöver. Och eliter, riktiga eliter, ser inte ut som människorna som de härskar över. Men den mer intressanta historiska parallellen och som också löser det här problemet med liksom Trump, hans inflytande, hur får vi honom i vägen, det är ju att Barron kommer att vara Octavius till Trumps Caesar och kliva fram som USA:s Augustus. Och vi vet ju alla hur vi blev av med Caesar.
2: Ja, det gick ju så med Alexanders farsa också, så att
3: det var vanligt på den tiden.
2: Ja. Ja, men det är det kanske sitter folk nu och gör det vi pratar om, planerar för det på riktigt alltså, så att ja. Men det där är liksom just den här typen av diskussioner som jag tycker är intressanta när det gäller dynastier. Alltså själva han, det låter ju konstigt kanske, men hantverket att bygga en dynasti, det är också på något sätt en bortglömd konst. Det är inte bara att gifta bort son eller dotter med rätt personer, det är ju så mycket mer. Och jag har en känsla av att det är en bortglömd konst också. Det var en jätterolig tråd du skickade till mig. Det var länge sedan jag var så uppiggad av den. Och där var det ju en del som man kände att de hade nog funderat på det här problemet. Och så andra som bara så här, fast kanske var skämtsamt, att ja, man ska gifta sig med den och den adelsdonnan eller hertiginnan och så vidare. Det blir en reflex av en diskussion som borde vara mycket mer allvarlig. Men som inte vikar, för den ska ju föras av de som bygger dynastier. Och där är jag rädd att de inte alltid för den.
3: Alltså jag känner på att du eventuellt inte riktigt ser klart vad det är du ser framför dig. Alltså dynastibyggande, det var en bortglömd konst. Men sen kom Twitter. För den här tråden då som du pratar om, den är skriven av Shahenshah Shad. vad han skriver? Stanislaus. Jag kan inte se just nu på min skärm, det är för liten text. Han har en konstig snirklig frakturfont i sitt användarnamn. Men han går igenom det här oerhört, oerhört noggrant. Alltså hur kejsar Barron ska gifta sig när han har blivit Amerikas kejsar Augustus. Hur ska man frambringa rätt sorts arvinge? Hur ska man föra linjen vidare och så vidare? Hur kan Trump-dynastin kombineras med andra dynastier och så vidare? Och han har ju då, vi kan bara referera för lyssnarna, kanske alla som lyssnar på det redan har sett den här tråden, den är så episk, men till exempel säger han då att någon av systrarna Sofia från Habsburg eller Ildiko från Habsburg, ärkehertiginnor, de är alltså, de är döttrar till Georg från Habsburg som är överhuvudet för den ungerska grenen av familjen Habsburg. Vi pratade om den här grenen av familjen tidigare. Han är en framstående ungersk diplomat. Jag tror att han är ungersk ambassadör i Paris och sånt där just nu. Och ett annat förslag han har då är prinsessan Leonor av Spanien. Alltså är dottern till Spaniens kung Felipe. Och hon är också Spaniens tronföljare. Så att med Barron som kejsare och ett giftermål med Leonor så skapas en personlig union mellan USA och Spanien. Vilket givetvis skulle vara en väldigt intressant diplomatisk utveckling. Men det finns också andra andra möjligheter till personliga unioner som påpekas här då. En till exempel att Baron gifter sig med prinsessan Ingrid Alexandra av Norge, prinsessan Katarina Amalia av Nederländerna, eller givetvis den absolut mest intressanta alternativet från vårt perspektiv, om Baron gifter sig med vår egen prinsessan Estelle, som är näst på tur i tronföljden efter kronprinsessan Victoria, då blir Baron prins av Sverige. Och Sverige och USA blir en personlig union. Han har många, många andra kandidater. Du har italienska och franska prinsessor, ärkehertiginnor och så vidare. Och han påpekar också, det här är väldigt viktigt från ett radiobubbla-perspektiv, så bör Baron, oavsett vem han gifter sig med, så bör han producera en arvinge som i sin tur gifter sig med prins Josef Wenzel av Liechtensteins framtida avkomma, för att förena det jakobitiska anspråket på den brittiska tronen med den amerikanska kejsartronen. Josef Wenzel, kronprinsen av Liechtenstein, han är ju, som alla trogna radiobubblelyssnare givetvis vet, den rättmätiga arvtagaren i rakt nedstigande led till Stuart-kungarna, som så skamligt usurperades från den brittiska tronen 1688 eller när det var. Han kommer att ärva den titeln från hertig Frans av Bayern, som är hans mors farbror så småningom. Och den skulle då alltså kunna ärvas vidare av en person som är barnbarn både till honom och till Baron Trump. Vilket skulle göra Trump-dynastin till rättmätiga tronföljare i Storbritannien. Och dessutom till den sista kvarvarande resten av det tysk-romerska riket. Och dessutom Sverige. Sverige eller Spanien eller Norge eller Nederländerna, eller vilken tron Baron nu säkrar med sitt eget giftermål.
2: Nej, men det, jag tillhör den där falangen. Det finns ju några röster som påminner om min i den där tråden. Så att alla de där är ju nerköp. Alltså det är väl de gammal se- och hörskribent som skriver tråden, säger jag nedsättande. Nej, men det är för att det är inte så att jag... Så här, det där är inget bra blod, alla de där namnen. Jag har refererat ett bra exempel förut på någon som verkligen var monarkist. Och det var Charles de Gaulle. Och när han hade makten totalt i sin hand, då var ju hans mål att återupprätta monarkin i Frankrike. Och han hade ju sån makt då under 10 år, slutet på 50-talet och början på 60-talet. Han kunde ha gjort det och fixat författning och konstitution. Ingen hade kunnat stoppa honom. Men och han hade ägnat så mycket tid åt hemliga möten och diskussioner med de som faktiskt kunde komma i fråga att föra arvet vidare. Men det var ju, de var ju inte värda detta. Det gick inte. Och med spanska kungahuset, det förlåt, men ett skitkungahus. Alltså, vad vet jag om Estelle? Men det finns ju ingenting som talar om att det finns något i det blod som flyter i. Den ursprungliga Bernadotte är faktiskt en mycket underskattad person. Det som kommer sen är ju något med undantaget Gustav V och Gustav VI Adolf. Inte så mycket, inga julgran. Och Habsburgarna, Hotzenhollerna är ju sen... De har ju inte uträttat något. De har liksom klivit av. Det Trump representerar är ju inledningen. Han är rövarbaron och inledningen på en byggsten i en ny aristokrati. Han ska ju inte gifta bort sin son med föredettingar i Europa. Alltså, Baron ska liksom kolla upp vem av Elon Musks döttrar som skulle kunna vara ett lämpligt gift. Han har väl några stycken. Eller en annan. Det gäller att bygga en ny aristokrati. Inte liksom damma av en liten adelsfröken. Så imorgon ringer Baron, Donald ringer Elon och så ordnar liksom, ser ut någon lämplig. Då kan vi snacka om att bygga liksom dynastier och aristokratier.
3: Jag vill säga emot Boris.
2: Men du blev så tilltalad i tanken på Baron och en muskdotter där.
3: Ja, det är inte det faktiskt. Du är helt rätt. Det är givetvis rätt väg. För varje år som går, vi har de här samtalen vi har haft om till och från i nästan 10 års tid nu. Så jag rör mig mer och mer mot din position, Boris. Jag har givetvis alltid vetat det, men det blir mitt motstånd mot att erkänna det bryts ner steg för steg. Det är givetvis så att de här gamla kungahusen, de här gamla aristokratiska familjerna. Det är ingen riktig aristokrati. Och det spelar ingen roll vad de har för titlar. Det spelar inte ens roll vad de har för gamla slott och så vidare. Därför att den krassa sanningen är att allihopa, utan undantag, är en bunt förlorare.
4: Mm.
3: De är definitionsmässigt losers. De förlorade sina ställningar, de kunde inte försvara dem. I de flesta fall så försökte de inte ens försvara sina ställningar. Inte aristokraterna, inte kungarna. De som finns kvar som fortfarande har sina kungatitlar är ju inte riktiga monarker på något annat sätt. Ja, familjen Liechtenstein givetvis, som jag fortfarande vill idolisera. För de är ju inte förlorare. Men alla de andra, så spanska kungahuset, svenska kungahuset, givetvis, ser de inte. Det är oerhört fattigt om man ska försöka bygga en ny aristokrati bara baserat på. Alltså det de kan bidra med är ju liksom gamla titlar. Möjligen kanske pengar, någon annan typ av, kanske någon social resurs, de bemärkelser. Men det är väldigt, väldigt svagt, därför att det en ny aristokrati faktiskt behöver är ju gener, bra gener och vitalitet och energi och en annan typ av inställning som absolut inte finns. Det sista stället man hittar den rätta sortens inställning, den rätta sortens erövrarmentalitet är bland de här förstockade gamla ärkehertiginnorna. Du har helt rätt på det. Dessutom lyssnade jag för ett tag sedan på en väldigt djuplodande föreläsningsserie om Charles de Gaulle.
4: Mm.
3: Och jag blev golvad av det jag hörde. Och jag inser att du har alltid haft rätt om honom, Boris. Och att han är den absolut mest intressanta karaktären på 1900-talet, som verkligen visade på en intressant väg och den sanna aristokratiska monarkiska vägen. Det var i alla fall min slutsats direkt efter att jag hade lyssnat på sista delen av den här föreläsningen. Jag minns att jag tänkte att fan, Boris hade rätt om allting i alla år.
2: Ja, men Charles var stor alltså, fan. Oj, oj, oj.
0: Radio Bubbla.
1: Dokument från stämningsansökan mot Jeffrey Epsteins nära associerade Ghislaine Maxwell med över 100 personer namngivna offentliggörs av domare Loretta Preska under veckan, i vilka bland annat Michael Jackson, Alan Dershowitz, Bill Clinton, Stephen Hawking, Prince Andrew, Donald Trump och Naomi Campbell nämns. Jeffrey Epstein-affären har aktualiserats igen, alltså för att en av rättsprocesserna mot Ghislaine Maxwell har gått in i en ny fas. Det bedrivs flera olika processer, brottsmål och civilrättsmål. Trots att hon är dömd för någonting i stil med medhjälp till människohandel och sånt där. Men nu är det ett civilrättsligt mål som handlar om, och hon är åtalad för förtal tror jag. Och i samband med det så har man publicerat en massa dokument från domstolens sida, bland annat då med, som innehåller massa namn, listor med namn och namn på intressanta kända personer. Och om det finns någonting som medier världen över och mediekonsumenter älskar, så är det listor. Hela listan ropas det nu. Vi har hela listan på alla, ja alla vadå? Folk gottar sig nu åt att alla namn som finns på listan. Bill Clinton var en av de första som kom ut. Och nu ska de avslöja John Doe nummer 36. Det är i själva verket Bill Clinton. Och han förekommer ju flitigt i alla Epstein-dokument. Har alltid gjort. Flugit jättemycket på Epsteins privatplan. Han har besökt den här ökända karibiska ön och så vidare. Och det är ju inte precis nytt. Jag vet att i åratal att Bill Clinton och Jeffrey Epstein hade mycket med varandra att göra. Och på samma sätt är det med alla de andra namnen, åtminstone nästan alla de andra namnen. Det som kanske förvånat lite grann, väckt upp uppståndelse, det är Stephen Hawking. Så att det har varit en flod av lustiga memer om hur Hawking förgriper sig på unga kvinnor sittande i sin rullstol och så vidare. Men Stephen Hawking är inte ett överraskande namn i de här sammanhangen. Därför att Jeffrey Epstein, han hade ju som en av sina främsta idéer som han höll på med att bjuda in vetenskapsmän av olika slag till sina olika träffar. Så det finns väl knappt en enda framstående akademiker i världen som inte haft något med Epstein att göra, för att han, alltså på den tiden, under lång tid, så var han ju bara han i världens ögon, så var han ju bara som en miljardär som flög intressanta människor jorden runt för att få ha diverse pseudo-intellektuella samtal i de här exklusiva salongerna som han arrangerade. Så alla sorters
3: vetenskapsmän med hög prestige var ju alltid på inbjudningslistorna. Ja, offentliggörandet av den här informationen och hur det hanteras i medierna är på många sätt ett bekant mönster. Det kan vara värt att uppmärksamma lite grann. Så man offentliggör en massa information på ett officiellt sätt, som i det här fallet då från en domstol. Men allting av substans i dokumenten är redan känt. Därför att konspirationsteoretiker på internet har skrivit om alla de här namnen i relation till Epstein i åratal. Och på så sätt kan man göra ett listigt, retoriskt, medialt knep. Först så fördömer man alla konspirationsteoretiker för att de försöker dra Bill Clintons fina namn i smutsen, trots att det inte finns några officiella bevis. Sen publicerar man officiella bevis, men då kan man istället rycka på axlarna och säga att ja, det har vi alltid vetat. Det där är väl inget nytt. Det där är väl inget att skriva om. Och så gör man förstås i fråga efter fråga efter fråga. Så under coronaperioden så såg vi flera exempel. Så till exempel, först var man en rasistisk foliehatt och man trodde att viruset läckte från ett kinesiskt laboratorium. Och sen var det plötsligt gamla nyheter, axelryckning. Först var man en vetenskapsförnekare och man ifrågasatte att vaccinerna gjorde folk immuna mot covid-19 och stoppade smittspridning. Och sen var det plötsligt gamla nyheter, totalt ointressant att diskutera, att vaccinerna bara gav ett marginellt skydd, att de inte stoppade spridningen och så vidare. Och det är samma sak, att man kan ge hur många exempel som helst. Ett exempel som är ständigt aktuellt i Sverige är förstås massinvandringen till Sverige och västvärlden. Så först under många år så var man en rasistisk galning om man hade invändningar. Och sen var det plötsligt gamla nyheter som knappt är värda att diskutera, som är lite töntigt att påpeka, för det vet väl alla. Ja, så det är ett välbekant medialt grepp, och nu gör de det med Jeffrey Epstein. Men jag är också skeptisk till själva substansen här. Ja, det finns massvis med människor som hade kopplingar till Jeffrey Epstein. Det i sig säger oss ingenting. Inte heller att folk har varit på hans ö. Därför att de hade ju såklart massvis med helt normala, legitima verksamheter där. Så konferenser, diverse intressanta människor som flögs in för att ha diskussioner och så vidare. Alex Jones, han säger förresten att nästan alla skumma saker som Epstein någonsin gjorde, de hände på hans ranch i New Mexico. Inte på den här karibiska ön. Där var det mest harmlösheter som hände. Men i medierna, särskilt då alternativa medier, så är det nu... Så analysen är ju någonting stil med det här. Och fan, Stephen Hawking, han var pedofil. Nu måste vi visst hata honom också. Och till saken hör förstås att det finns inte några som helst tecken, så vet jag vet, på att Jeffrey Epstein eller någon annan i hans krets var pedofiler. Så vet jag vet så har det aldrig förekommit en enda anklagelse om det. Alla de problematiska fallen som beskrivs, det handlar om flickor som var minderåriga enligt en juridisk definition då, men med god marginal könsmogna. Man kan ha moraliska synpunkter givetvis på det de höll på med, men det är inte någon sorts sån här satanisk, onaturlig perversion att män tänder på fullt könsmogna 16-åriga kvinnor. Men P-ordet slängs runt väldigt friskt såklart. Så vad är det vi håller på med? Vad handlar den här rapporteringen om egentligen? Det finns såklart de här väldigt vilda konspirationsteorierna om vad som egentligen pågick. Och jag kan inte helt utesluta att det fanns till exempel ett eugeniskt avelsprogram där man skulle impregnera massa kvinnor och Jeffrey var pappa till alla barnen. De skulle skapa övermänniskor och allt det där. Men jag är lite bekymrad över att vi tappar sikte på det som egentligen verkar ha pågått i den här härvan. Alltså det som har en hel del bäring på politik och annat. Du säger att det verkar som om Epstein drev en kompromatfabrik för Mossads räkning. Det är det som är det potentiella problemet här. Inte att Ghislaine Maxwell var en sån okkultistisk prästinna som offrade spädbarn till Baal. Förstår du min farhåga, Boris? Att det finns en kärna av substans här, men de flesta verkar springa på helt andra bollar.
2: Ja, jag minns att vi pratade redan från början om just att säga, den israeliska underrättelsevinklingen på det hela. Hur Ghislaine är dotter till en, i princip, det är ingen som diskuterar huruvida Robert Maxwell var en Mossad-tillgång eller inte. Och det är omskrivet och det är ganska ordentligt här i två böcker redan. Det är tydligen en tredje på gång av en gammal Mossad-agent. Som säger att han var Maxwells handler och därför vet att Epstein var en agent eller tillgång för Mossad. Och det är det som är det intressanta. Sen kan man säga att okej, det kommer en bok av en gammal Mossad-agent, men han vill säkert bara låsa upp sig själv och tjäna pengar och hitta på saker. Men jag skulle snarare, lika rimlig gissning är att han gör det med Mossads goda minne. Därför att det bästa de kan göra idag, det är faktiskt att se till att Israel-Epstein-kopplingen sätter sig ordentligt. För då kommer ju alla liksom som någonsin varit i kontakt med Epstein, vad de än hade för kontakt, liksom känna det här att de som har gjort mindre bra saker, roat sig med 16-åriga flickor till exempel, de kommer vara jättenervösa av en sådan påminnelse. Så att det är jättebra skrämskott om det här sprider sig. Jag tycker det mest fascinerande på namnet på listan är ju Israels mest dekorerade soldat, Ehud Barak, den gamle premiärministern, som mer än 30 gånger träffat Epstein. Och också arbetat åt israelisk underrättelsetjänst, har ju liksom Israels Carl Hamilton i kubik en gång i tiden. Så att den kopplingen är ju synnerligen intressant. Och oändligt mycket intressantare än, än de andra sakerna. Sen är det finns ju mycket konspirationsteorier här. Jag tycker du tog upp en i vårt försnack här som jag varit helt fascinerad av. För att den stora frågan är ju inte huruvida Stephen Hawking är pedofil eller inte. Utan huruvida han är i livet eller inte.
3: Ja. Ja, men faktiskt. Alltså, det är intressant det här med Stephen Hawking. Jag har alltid undrat faktiskt över Stephen Hawking. Det finns några saker som är ganska mystiska med honom. Och nu har jag sett att det finns ett litet kaninhål där såklart. Och jag har fått en hel del vatten på min kvarn. Så det jag har undrat över, det är hans sjukdom. Därför det sägs ju att han hade ALS. Och alla andra som får den sjukdomen verkar dö rätt snabbt. Alltså de dör inom några år, kanske 5 år. Längre än 10 år lever man inte med ALS. Men Stephen Hawking, han överlevde i 55 år från att han blev sjuk till att han dog. Och han dog ju, han var ju väldigt gammal han dog, så det finns ingen skäl att tro att han dog av sin ALS-sjukdom. Så att, vad var det för sjukdom han hade egentligen? Och hur kunde han överleva så länge? Var han någon sorts medicinskt mirakel? Borde man inte studera honom så här enormt mycket för att alla ALS-patienter världen över ska få liksom ska få någon sån här stamcellsinjektion från Stephen Hawking så att de inte behöver dö och så vidare. Jag känner inte till något exempel på någon människa med samma sjukdom, liknande sjukdomsförlopp. Jag har aldrig sett någon som har suttit så här totalt förlamad och gjort intellektuella stordåd dessutom enbart genom en dator styrd med ett sugrör. Så det där är någonting som jag har tänkt på. Jag har tänkt på att han måste ha haft fel diagnos eller att någonting annat var fel. Att han kanske inte var så sjuk egentligen som han sa. Eller det som jag har tänkt är att mycket av hans produktion är fake. Han har förmodligen inte skrivit alla de här böckerna själv som bär hans namn. Alla de här populärvetenskapliga böckerna och så vidare. Det är förmodligen hans gamla medarbetare och kompisar från Oxford eller Cambridge, var han nu kommer ifrån, som har gjort det där. Det känns bara väldigt osannolikt allt det här att han ska fortsätta vara så produktiv även när han egentligen är en total grönsak. Och han gifte sig och fick en massa barn och skilde sig 2 gånger. Alltså det är väldigt skumt alltihop hur mycket han har kunnat göra från den där rullstolen. Den enda muskel i hans kropp som han kunde röra på var liksom den ena kindmuskeln. Hur gick det till allt det? Jag ska inte bli för grafisk, men hur gick det till allt det här som han åstadkom? Men nu har jag alltså snubblat över en fullfjädrad konspirationsteori som ger en väldigt logisk förklaring. Nämligen att Stephen Hawking faktiskt dog någon gång på kanske 60-talet, kanske början av 70-talet. Och att det som hände sen var teater. Och dessutom fick jag se väldigt övertygande bevis för att det har fejkats en hel del. Det var bland annat en intervju som gjordes med Hawking innan han fick den här talsyntesdatorn. Och tydligen var det så på den tiden att intervjuerna gjordes genom en översättare. En medhjälpare som översatte hans mummel till normalt språk. Någon som kände honom väldigt väl, hade lärt sig att uttolka mumlet och så vidare. Men det är helt uppenbart att Hawking inte mumlar det som översättaren säger. För det stämmer överhuvudtaget inte överens med de ljud han gör. Men också i ett fall så tycker jag mig kunna höra de ord som Hawking faktiskt mumlar. Det låter som att han säger en sekvens av ord som skulle vara ett logiskt svar på frågan. Men översättaren säger någonting helt annat.
2: Vad var frågan?
3: Det var någonting i stil med så här, varför blev du teoretisk fysiker? Och det låter för mig som att han säger mother and father. Vilket är rimligt, va? Han skulle kunna sagt så att jo, men min mamma och pappa, de var också vetenskapsmän, om de nu var det, och så vidare. Liksom. Men då översättaren ignorerar det och säger någonting helt annat. Ja, det är bara min tolkning. Hur som helst, det är uppenbart att Hawking inte alls säger alla de här sakerna som översättaren säger. Och sen han fick sin talsyntesdator, då är det uppenbarligen samma sak fast mycket värre. Därför att då kan ju alltihop kan jag fjärrstyrts från och med den tiden. Det är ingen som vet om det bara sugröret som styrde datorn eller om det var någon som satt och knappade på tangentbord bakom väggen. Liksom. Eller om allting var förprogrammerat. Så att jag undrar faktiskt, det var någonting väldigt skumt med Stephen Hawking, och det kan ha varit något mer sinistert än att det här som jag misstänkte, att han bara fick väldigt mycket hjälp med skrivandet och så vidare.
2: Ja, jag var så paff när du sa Alias, för att jag har helt förbigått med att han hade det. Jag har alltid trott att han liksom var föddes CP-skadad. Jag visste inte ens hur han... Jag trodde alltid han suttit i rullstol. Han kom till världen i rullstol. Det har varit alldeles paff. För ALS är... Det var ju det som liksom gjorde mig helt förundrad. Jag insåg att det var diagnosen. Vad du säger, dödligheten är given. Och 1% av de som får det har lyckats klara sig upp till 20 år med ALS. Och jag ramlade också ner i kaninhålet och bara läste, vad fan är detta? 55 år är ju liksom supervärldsrekord i ALS. Men de flesta läkare som uttalar sig i frågan, det har tagits upp i ett antal artiklar. Liksom bara, de blir inte lika förundrade som jag. Det är helt jävla otroligt. Och som du säger, är det sant så borde de för guds skull ha låst in honom i ett laboratorium. Och inte släppt ut dem tills de hittar liksom svaret på det hela. Men istället så är det bara att, ja, sjukdomen kan ta sig olika uttryck. Jo, det är det minsta man kan säga. Här är något jättesjukt alltså i sig med själva diagnosen. Han ser inte ens anlupen ut som andra människor. Man förändras ju på ett tragiskt sätt av ALS. Och det är inte så att han ser ut som en idrottsman, men extremt väl bibehållen för ALS faktiskt. Men vad skulle skälet till detta vara?
3: Ja, jag är inte säker, men det är väl en perfekt sorts marionett att ha, liksom en framstående vetenskapsman. Han var ju liksom en up and coming, briljant ung vetenskapsman när han fick den här sjukdomen. Förespåddes en väldigt ljus framtid som forskare och så vidare. Själv skrivit att han skulle bli professor i Oxford eller Cambridge eller var det var någonstans. Och dessutom så har de använt honom också för politiska, kanske inte hårda politiska syften, men han har ju varit en politisk figur och uttryckt diverse vänsteruppfattningar, sagt diverse politiskt korrekta saker om alltså faktiskt alla möjliga politiska frågor, men såklart också klimatförändringar och what have you. Jag är säker på att de har använt honom till sånt. Men han har ju blivit en sorts, på grund av sitt handikapp, så har han ju blivit en sorts internationell helgonfigur, lite som du vet, Nelson Mandela eller någonting som man tycker synd om och som är särskilt, ja, särskilt angelisk gestalt. Liksom. Den mekanismen i sig är inte så konstig, men det är värdefullt att ha en sån person som de kan använda för att placera diverse budskap.
2: Ja, fast det där är brister lite för mig. Jag tror fortfarande att det är jätteskumt där. Men jag har också sett en förklaring. Men dels är det så att jag... Inte ens jag som följer med vad folk tycker politiskt hade en aning om Hawking, liksom allt han har sagt och tyckt och så vidare. Och det är en jävla apparat att dra igång alltså för att någon i rullstol ska få genomslag. Det är ingen som vet att han tycker man ska bojkotta Israel och sådana saker. Det känns som en väldigt ineffektiv propagandaapparat.
3: Det kanske har mer att göra med att manipulera vetenskapsvärlden. Att sprida felaktiga idéer om svarta hål. Sådana här mytbildningar om vad som egentligen händer ute i rymden. Man kanske upprätthåller det genom att ha den här charlatanen som man inte kan frågasätta för att han sitter i rullstol.
2: Exakt. Det är en mycket rimligare väg att gå.
3: Så nu har vi sådana nonsensteorier om Hawking-strålning som sprutar ut i svarta hålen. Som bara sprider dimmor inom astrofysiken.
2: Eller så kan det vara så att jag måste ha en privat konspirationsteori. Jag tror att han har ALS. Och jag tror att han levde så länge beror på att det finns en hemlig bot för ALS. Och man ville ha Hawking vid liv därför att han var involverad i hemliga projekt. Mm. Det är en logisk förklaring.
3: De höll honom vid liv med blod från spädbarn som hade offrats till Baal av Ghislaine Maxwell på en karibisk ö.
2: Nej, det tror jag inte. Men det var mer en belöningsresa. Lös den här ekvationen också, Steven, så får vi rulla iväg det till en pool i solen i 2 veckor.
3: Han var ju en kvinnokar, så det passar säkert bra för honom att bli vägrullad till Epstein.
2: Ja. Nej, men det förvånande här är att det inte ställs 1 miljon frågor. Ja, det är den enkla frågan. Hur fan lever någon med ALS i 55 år?
3: Ja.
2: Varför skulle just han i hela jävla världen göra det?
3: Jag skulle bara vilja säga, jag skojar lite grann om spädbarnsoffer till Baal och allt det där, va? Men jag vet inte vad som händer med Stephen Hawking. Men ett tips då, det är att titta på någon av de här intervjuerna innan han fick talsyntesapparaten. Titta på intervjuerna där han har en så kallad en översättare, en tolk som sitter och förklarar vad han säger. Det klippet som jag såg hittade jag via, jag tror att det var via Owen Benjamins Twitter. Så den vägen åtminstone. Men det är säkert lätt att hitta på YouTube. Sånt där klipp. Titta på det klippet och se om du kan, jag säger det till dig som lyssnar. Försök övertyga dig själv om att det verkligen där är en rimlig översättning av det Hawking säger. För att om det är så att de bara satt och hittade på grejer som han sa, och han bara satt där liksom och nickade eller vaggade retarderat fram och tillbaka, så gud som en nickning, då är det ju något väldigt skumt, någon typ av övergrepp och en stor bluff som har hänt där. Oavsett om han var klarvaken och en briljant fysiker och så vidare senare.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Sventoft bensinstation, Hornsgatan 113, ger er nu...

0: Jag ser det här som ett träningsläger för att verkligen bara kunna riva ner staten när jag kommer ut. Det ska bli jätteskojigt.
1: Radio Bubbla.
2: Och Ingegärd, du har väl ingenting emot att jag så här alldeles ensam säger några ord om safari nu, enbart riktat till alla maskuliner som nu lyssnar?
3: Naturligtvis inte, Larsen. Eftersom safari bara används av riktiga karar, så är det ju alldeles självklart att du ska vända dig till dem.
2: Tack för det. Ja, vad jag har att säga är helt enkelt det, oss karar emellan. Att safari-serien är det enda raka när det gäller att sig raka. Alltså safari i rakvatten är det skönaste sköna efter rakningen. Och safari-serien är den enda rätta när det gäller att räta till frisyren. Safari i hårvatten och safari hårkräm är verkligen toppen. Och vilken friskt härligt maskulin doft. Ja, safari är verkligen något för moderna män i alla åldrar.
1: Radio Bubbla.
4: Matthew Rhys, neoreaktionärer har rätt i demokratikritiken, men fel ute i hyllandet av monarki, som är förlegat system utifrån dagens teknologi och som bygger på centralplanering. Reaktionär libertarianism, bättre alternativ med sitt fokus på uppbyggnad av svarta parallella strukturer och marknader. Och den här artikeln tar sin utgångspunkt i en text som publicerades på Social Matter. Social Matter som jag tycker tillsammans med Zeroth Position och några till sajter är spjutspetsen inom politiskt ideologiskt tänkande just nu. Och det är väldigt kul att läsa just den här artikeln, därför att den här artikeln på Social Matter som han börjar med, som heter, den heter Hail Trump, but let's keep our heads. Det var en postning som gjordes strax efter det amerikanska valet. Och jag såg fram emot att läsa den, därför att jag ville se hur skulle Social Matter och de här neoreaktionära typerna på Hestia Society skulle sammanfatta valet. Och det var inte det att jag hade några enorma invändningar mot innehållet. Men jag lämnades med en tom känsla och en dålig smak i munnen efter att läsa den här artikeln. Och faktiskt, jag har gått och tänkt på flera veckor faktiskt att jag skulle skriva någonting själv med ett svar eller en kommentar till just den här texten. För jag tyckte att det var ett snedsteg från deras sida. Och de problemet som jag ser med den här texten, det är att de är väldigt, det är inte att de är så optimistiska över Donald Trump. Man märker hur Trump-yran har fått dem att tappa sitt långsiktiga perspektiv, skulle jag säga, och sänka sina krav. De fantiserar i den här artikeln om att det bästa som skulle kunna hända vore om Donald Trump utropade sig till dynastisk evig härskare.
5: Oh.
4: Och om vi fick det heliga amerikanska riket som styrs av Trump-dynastin generation ut och generation in. Och här någonstans känner jag bara att alltså jag gillar verkligen Hestia Society och deras grejer, men här, det var verkligen under deras vanliga nivå. Vi har en annan artikel som ligger, som är en text från Social Matter, som ligger ovanför den här opinionsavdelningen. Där står det så här att Trump och Putin inte Karl den store. Och det är just det. Alltså Trump, jag gillar verkligen Trump. Jag gillar honom mer när jag tänker på honom efter valet. Men han är inte precis Karl den store. Han är inte ens Fredrik den store. Och att om man inte kan ha liksom en högre ribba vad det gäller ett aristokratiskt ledarskap än Donald Trump, som bor i en lägenhet i toppen av en skyskrapa med liksom, han har lägre till tak än vad jag har i rummet där jag sitter just nu. Men allting är liksom prytt med äkta guld och marmor överallt, och det är otroligt tacky. Varför sitter jag och pratar om hur hans lägenhet ser ut?
5: Ja, det är inte oviktigt, alltså, för att jag har också grubblat de senaste månaderna sen de här monarkistiska strömningarna började dyka upp, alltså. Och det finns någonting tilltalande i tanken på aristokrati, adel och till och med monarki. Men problemet är ju att allt för många av de som förespråkar detta är beredda att sänka ribban så oerhört lågt, alltså, till allt som avlägset påminner om något som skulle kunna vara ett kungaämne är använt som intäkt för att försvara den typen av idéer. Och det han gör, det Rhys gör i den här texten, tycker jag är ett väldigt bra sätt faktiskt, på egentligen materialistisk grundval talar om vad som är problemet med genom historien med monarkier. Alltså

0: vilka destruktiva krafter det är som gör att vi faktiskt inte får fungerande dynastier, och ser väldigt milt uttryckt få sådana idag.
1: Ja, alltså det känns lite ironiskt nog som att neoreaktionärerna har, de har läst Hans Hermann Hoppe, men de har på något sätt bara kommit halvvägs i analysen. Och på ett sätt så kommer den här väldigt nya tanketraditionen från en nyläsning av Hans Hermann Hoppe och österrikisk ekonomisk teori och anarkokapitalistiska idéer som gjordes av Mencius Moldbug, där han liksom drog de här idéerna till sin spets och försökte transcendera dem. Han försökte upphäva dem och komma vidare till en ny position. Men som Matthew Rees påpekar, och som det känns som att man missar, det Hans Hermann Hoppe gör i sin kritik av demokratin, han får mycket uppmärksamhet för att han pratar om monarki. Han förklarar att monarki är att föredra framför demokrati av olika grundläggande skäl, och det här är egentligen bara väldigt grundläggande ekonomiska argument, samma som vi applicerar på alla andra saker när vi konstaterar att det är bättre att ha en väldefinierad ägare av en resurs än att ha en amöbaktig odefinierad ägare. Men en väldigt viktig del av Hoppes resonemang som många verkar lite grann bortse ifrån, det är att han säger att monarki är inte det idealiska systemet. Monarki är bra i jämförelse med demokrati, men det allra bästa är anarki. Det allra bästa är en frihetlig ordning baserad på en grundmurad respekt för den privata äganderätten. Och det är det som Matthew Rees påpekar, att man, vissa av de här anarkomonarkisterna och så vidare, de verkar fastna i en sorts nostalgisk känsla inför historiska monarkier, för att det kanske är ur vissa perspektiv det bästa vi har sett hittills, och det är åtminstone mycket bättre än det vi har idag. Problemet är bara att monarkier har väldigt många problem. De kanske är lite mer stabila och lite mindre interventionistiska än vad demokratier är. Men väldigt många av de samma problemen finns kvar. Inte minst för att i grund och botten fortfarande handlar om stater. Stater vars ledningar fortfarande har som ambition att expandera så mycket som möjligt och använda våldsmonopolet för att maximera sin vinst.
0: Vi får heller inte glömma bort att väldigt många av de absoluta, de kungligheter som upprättar absoluta monarkier och som hyllas idag i vissa kretsar är ju precis samma personer och krafter som så att säga, ska nivellerar, utjämnar, dödar riktiga nationella säregenheter. Vi har pratat om Frankrike förut. England och Storbritannien är ett utmärkt exempel på detta, Spanien och så vidare. Om vi bara håller oss till Europa så är alltså de starka monarkiernas upprättande också dödsstöten åt det som vore bra att se i Europa idag. Till exempel ett Italien uppdelat i 7, kanske 8 olika självständiga republiker och stater, eller monarkier för den delen. Det finns mängder av problem med den starka monarker och absoluta stater som vi lider av idag faktiskt.
1: Det jag tycker är så genialiskt med Hans Hermann Hoppes syntes, kan man säga, av idéer. På sätt och vis är det som att han rör sig i ett gränsland och definierar en ny sorts position. Kanske inte olikt hur Matthew Rees försöker definiera the zeroth position, den nollte positionen. Och det är att på många sätt så approximerar de här idéerna de positiva sidorna av absolut monarki. För på ett sätt kan man säga att om man har helt och hållet privatägda territorier där privata ägare tar ansvar för saker som staten idag tar ansvar för, så blir det en sorts absolut monarki, därför att den som äger ett företag till exempel har en absolut, om man så vill, diktatorisk makt över det företaget eller mark som man äger och så vidare. Men det finns en skillnad i det att en monarki som har en historisk hävdvunnen stat är just en stat med ett våldsmonopol med vissa anspråk och till exempel en i princip obeskattad beskattningsrätt. Men det är fullt möjligt och egentligen inte särskilt avlägset eller utopiskt att tänka sig en ordning där du har aktörer som fyller den roll som staten gör, som gör de saker som kanske är positiva, kanske till och med nödvändiga, som staten gör. Men de gör det på andra premisser. De gör det på premissen av äganderätt, respekt för individer, frivilligt avtalande om tjänster. Och en sån lösning som då åtminstone kan tänka sig skulle skulle vara klart överlägsen. En sorts som man tänker nerutnärdigen, en restauration, ett återupprättande av en gammal ordning.
0: Alltså i den här diskussionen försvinner någonting som jag tycker är väldigt viktigt, för att det som är värt att bevara, eller som är nästan inte bara värt utan inte någon slags skansen mening utan faktiskt aktivt värt att bevara från forna tider och de starka monarkernas Europa. Det tror jag det är de hierarkiska systemen, alltså individernas insikt om att det är nödvändigt att faktiskt för att ibland finna sig själv in och underordna sig i en hierarki. Vilket kan få det är ett viktigt moment för att få de här privata alternativen att fungera. Det låter väldigt dumt när man säger att människor ska lära sig veta sin plats, men jag tror faktiskt att det är ett sätt för individer också att bli fria, att finna sin plats i och roll i en hierarki, att det är där man kan få maximal frihet. Och aristokratibegreppet, alltså att det här med riddelighet och nobelhet är någonting som behövs, va? Och då faller ju Trump inte ens på målsnöret och inte Putin heller. De kommer inte ens halvvägs i loppet. Att det finns det gamla nobla krigaridealet är icke-existerande i diskussionen idag. Vilket är väldigt tråkigt.
1: Det var kanske det jag tycker är mest halsbrytande för övrigt med deras, alltså förutom Trumps guld- och marmorprydda lägenhet. Så tycker jag är väldigt ironiskt att de här neoreaktionära monarkisterna vill ha en dynasti grundad av en person som aldrig har gjort en enda dag av militärtjänst.
0: Lite riskabelt.
1: Det är inte precis i linje med de historiska ideal som de annars säger sig stå för. Men det är precis som du säger, Boris, alltså hierarkier, det är en känslig fråga för libertarianer. Men det är viktigt att reda ut vad som är vad. Alltså hierarkier är en förutsättning för ordning. Och ordning är en förutsättning för frihet.
0: Mm.
1: Och det här måste man som libertarian tänka till lite grann. Och för man kan inte motsätta sig ordning, man kan inte motsätta sig hierarkier heller. Frågan är hur vi formar de här hierarkierna. Så problemet är inte att vi har hierarkier eller hävdvunna sätt att upprätthålla ordning. Problemet är att vi har stater, och framförallt stater av en viss typ. Och oavsett hur staten är organiserad eller kontrollerad, så innebär själva förekomsten av den att det finns en marknad för makt, kan man säga. Det finns politisk makt, det finns verktyg för att göra saker som ingen någonsin borde göra. De bra delarna av staten, de kan en marknad tillhandahålla. Och det är en vision som delvis står i konflikt med de andra idéerna som diskuteras. Jag måste säga att jag gillar verkligen det här. Jag själv är ju liksom, som alla andra, så är jag en sökare och en utforskare. Jag försöker utveckla mina positioner. Jag försöker alltid hitta idéer som utmanar libertarianismen. Och det är bland annat därför som jag är intresserad av de här neoreaktionära idéerna. Jag tycker att inte minst Zeroth Position och Matthew Rhys gör ett väldigt fint jobb i att stöta och blöta de här sakerna mot varandra. Och jag gillar hans idé om The Zeroth Position och det han kallar för, ja, vi har översatt det till reaktionär libertarianism. Han har några olika formuleringar. Väldigt uppiggande faktiskt att läsa en sån här frispråkig, fritänkt analys.
0: Bra.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Jordaniens underrättelsetjänst har stulit stora mängder vapen från CIA. Var tänkt att gå till rebeller i Syrien, enligt uppgifter till New York Times och Al Jazeera. Det här senaste exemplet i raden på den otroliga kreativitet och effektivitet som CIA har när de ska främja sina syften i Mellanöstern. Vi pratade för inte så länge sedan om ett fall där man hade lagt ner ett program som var till för att träna såna här så kallade rebeller i Syrien.
0: Mm.
1: Efter att man hade pumpat in ofattbara mängder pengar, men endast, jag tror, 5 personer faktiskt fick någon träning i slutändan. Så det hade kostat då liksom så här, 100 miljoner per person eller någonting, den här utbildningsinsatsen.
0: Och de blev tillfångatagna och avrättade.
1: Ja, till råga på allt. Så jag har inget spektakulärt track record när det kommer till såna här saker. tidigare succéer från deras produktion är till exempel skapandet av Al-Qaida via Mujahedin i Afghanistan. Och sedermera även skapandet och framförallt beväpnandet av IS-terroristerna i Irak. När de skapade alla förutsättningar för den situationen och där IS-terroristerna numera använder sig av högteknologiska vapen som de tog från den irakiska armén. Så amerikanerna gav den irakiska armén vapen. Den irakiska armén vände och flydde fältet så fort de såg en IS-terrorist. Och IS-terroristerna bara kan knata fram och ta deras handvis och automatgevär och allt vad de har för någonting.
3: Det är alltid motståndarna som kommer över de amerikanska vapnen. Det finns ju en fantastisk resereportage av Carsten Jensen i gårdagens Aftonblad från Afghanistan där han beskriver hur de afghanska regeringsstyrkorna, de har gamla pansarbilar bestyckade med ryska kulsprutor från den 20 år gamla ryska ockupationen. Och med den kämpar de mot talibaner som har utrustade med moderna amerikanska tunga vapen.
1: Ja, och i Irak har jag förstått att det ofta är så att IS-terroristerna har mer moderna och effektiva versioner av de amerikanska vapnen än vad de amerikanska soldaterna har som de krigar mot.
3: Ja.
1: Så att en amerikansk soldat kan stå med gammal utrustning mot en IS-terrorist som har modern utrustning, som är amerikansk, betald med amerikanska skattepengar och inte direkt men på ett väldigt, väldigt tydligt indirekt sätt bara donerad och från Pentagon till IS-terroristerna. Nu har man i alla fall gjort det igen. Den här gången så har man haft ett projekt som har gått ut på att man köper upp vapen. Man köper upp så här Kalashnikovs och annat som är bra att ha i Balkan och Östeuropa. Och så fraktar man den till Jordanien för att via Jordanien smuggla den till Syrien för att beväpna då såna här syriska rebeller. Men det visar sig att den jordanska underrättelsetjänsten som har varit då involverad som en partner för att säkerställa att det här går till på ett bra sätt, att garantera transporterna säkert och så vidare. Det visar sig att de har på ett systematiskt sätt i åratal stulit de här vapnen. Så varje gång de har en lastbil med Kalashnikovs eller någonting så tar de några stycken och sen så går de och säljer dem på liksom öppna vapenmarknaden som finns i Jordanien. Så går de till någon sån här basar och säljer de här Kalashnikov-gevären som amerikanerna köpte i Östeuropa. Och det här har kommit till allmän kännedom nu därför att de här vapenhandlarna i Jordanien på vapenbasarerna började skryta om hur mycket amerikanska vapen de hade. Och det här började uppmärksamhet till sig för att de badade i Kalashnikovs och pengar och till slut så kunde de inte hålla tyst längre. Och så började man undersöka vad beror det här på. Och sen har man rullat upp då den här historien. Stort reportage, stort avslöjande från Al Jazeera och New York Times. Vi har Al Jazeera-länken här på Bubbla. Verkligen fascinerande historia. Och jag vet inte vad som är mest fascinerande egentligen. Är det att de fortsätter med den här verksamheten? Trots att den hela tiden får motsatt effekt? Eller är det kanske det märkligaste av allt är att någon fortfarande tror att den avsedda effekten faktiskt är den som är avsedd?
3: Nej, men det är ju helt uppenbart att de vill upprätthålla tillstånd av kaos. Jag menar, vi har ju diskuterat tidigare de här gigantiska vapenförråden de hade i Jemen som till stor del hamnade i hot i rebellernas händer. Det är alltså i land efter land som USA går in i så lyckas de alltid dumpa en jävla massa effektiv utrustning i motståndarens händer. Och det är för att de vill ha ett tillstånd av konstant krig och kaos. Det gynnar deras syften. Det går inte längre att tolka skeendet på ett annat sätt.
1: I det här fallet så är det framförallt den jordanska underrättelsetjänsten som har tjänat pengar. Enligt uppgift har de använt de här pengarna till att köpa SUVar, iPhones och andra lyxföremål. Men dessutom så får man anta att vapenmarknaden i Jordanien har fullständigt översvämmats. Så om man vill ha en prisvärd Kalashnikov eller någonting så är ett hett tips att åka till en basar i Jordanien. För övrigt så kan man läsa den här artikeln att Alla som någonsin har varit chef för den jordanska underrättelsetjänsten sedan 1995 har avtjänat långa fängelsestraff efter att de har avgått. General Sami Batiki, som var chef 1995-2000, han plockade på sig minst 25 miljoner dollar och fick 8 år i fängelse. I praktiken satt han 4 år i sin villa vid Röda havet. Sen har vi Mohammad al-Dahabi som satt från 2005 till 2008, som stal jättemånga biljoner och ställdes inför rätta. Han är på med bilsmuggling, han fick 13 år i fängelse. Så det är så här det går till i Jordanien. Och det här är ingenting som är okänt för amerikanerna. Därför att amerikanerna skapade den amerikanska underrättelsetjänsten. I den här artikeln så citerar man Bob Woodward, berömda amerikanska journalisten, som skrev en bok 2006 som heter State of Denial. Och han säger att George Tenet, som då var chef för CIA, sa till Condoleezza Rice, som då var National Security Advisor: vi skapade den jordanska underrättelsetjänsten och nu äger vi den. Och det här, man kan göra sig lustig över att de klantar sig. Oh, vilka klantskallar som liksom, ja, bara klåpare liksom, som försöker få vapnen till de syriska bällen, men sen råkar det bara bli på något annat sätt. Och det är otroligt osannolik förklaring i mina ögon. Det är nog precis så som George Tenet säger, att amerikanerna äger den jordanska underrättelsetjänsten. Det är bara ett av deras många lydorgan, ja. En av deras små marionetter. Så det här handlar om, det är förmodligen att det här är så de betalar sina marionetter. De kan inte liksom göra en banköverföring på 10 miljoner dollar till någon korrupt general i Jordanien. Så istället så kan de köra ner en lastbil full med Kalashnikovs och se mellan fingrarna när den här generalen skickar ut någon underhuggare att sno Kalashnikovs och gå och sälja dem på basaren.
3: Ja, men det här är ju en standardgrej för USAs underrättelsetjänst och regering. Det är ju sån där triangel de upprättade under Reagan mellan Iran, kontras och sig själva med en komplicerad handel. Så här gör man alltid.
1: Ja, det här var det senaste exemplet och vi lär ju få se fler, den saken är klar.
3: Det ska bli intressant att se när den här moderna utrustningen som IS kommer över börjar dyka upp i Vivalla, Örebro och så vidare. Det ska ju inte vara så svårt att föra in den i Sverige.
1: Nej, där sätter man nästan skrattet i halsen. Men tyvärr så är det nog sånt vi måste stålsätta oss för nu. Och jag har hört att i Malmö så finns det en väldigt livaktig irreguljär import av vapen. Det var i alla fall ett tips som jag fick vid ett tillfälle, att om jag ville köpa en pistol eller någonting, åk bara till Malmö. För det kan man enkelt göra, det bara öppet på gatan, därför att det är där stora partier vapen kommer in. Och det har vi ju för övrigt haft artiklar om, som vi pratat om här i radion. Vapenförsäljning vid Folkets Park i Malmö och granater och såna här saker. Så att, jag vet inte vad marknadspriset är nu på en låda granater. Man kanske ska köpa ett sexpack ganska billigt på Kristianstadsgatan.
3: Det är kanske det som de här små koncerntransfereringarna ska användas till av Malmö stad. De håller på att köpa på sig vapen i smyg.
1: Så förutseende tror jag inte de är.
3: Nej, det är sant.
1: Men det är en fin tanke.
2: Blackfishing, nedlåtande viralt begrepp som beskriver hur icke-svarta personer söker efterlikna svarta genom bland annat bakdelsimplantat och läppförstoring. Beteendet kritiseras av svarta som menar att vita kvinnor inte kan förstå den kamp som svarta genomgår för att accepteras. Trenden kopplas även till Kim Kardashian som genom åren kritiserats för kulturell appropriering. Även om det finns många saker när jag läser det som jag inte förstår, begrepp som är helt nya för mig, inte bara blackfishing utan även bakdelsimplantat var en nyhet för mig, så tycker jag att det är väldigt fascinerande. Den här artikeln handlar om ett flertal kvinnor, allihopa är kvinnor. Allihopa verkar ha gemensamt att de har konton på Instagram, en social medieplattform som är orienterad kring bilder. Sen lägger du bilder på dig själva. Och de kallar sig för modeller och influencers.
1: och såna här saker. Jag tror att influencers blir att de gör sponsrade inlägg, så de har någon sån här sminkmärke eller någonting som betalar för att de ska lägga upp en bild. Ja, nu har jag lagt på sminket av det här märket och så vidare. Ja. Men problemet då med de här damerna, det är att de anses ha approprierat kulturella uttryck som rättmätigen tillhör människor av afrikansk börd. Och i vissa fall tror jag det är väldigt komplicerat det här med afroamerikanska kulturella uttryck. Bara för att beskriva lite grann vad det handlar om då. Alltså jag är inte så jäkla hyper, det är svårt för mig att beskriva. Men dels har vi en kvinna som heter Aga Brostowska som säger att hon är polsk. Men hon pratar engelska med en brittisk accent och säger att hon flyttade med sin familj när hon var liten från Storbritannien. Jag har glömt nu hur gammal hon var.
4: Men från
1: Storbritannien. Så hon tillhör en brittisk familj som numera bor i Polen. Hon identifierar sig som polsk. Och hon lägger upp bilder på sig själv där hon är liksom solbränd. Där hon har liksom några såna här sportiga kläder. Och sen så har hon en, jag vet inte hur jag ska säga det här, det blir så vulgärt, men hon har en kroppsform. Proportioner mellan sina kroppsdelar som, jag vet inte om rättmätigt eller inte, associeras med afrikanska kvinnor.
3: Mm.
1: Och hon visar gärna upp de aspekterna av sin kroppsform. Och det här är det oerhört stötande då tydligen. Och det konstiga tycker jag när man kollar på det här videoklippet med henne, det är att det här är ju en tjej som jag skulle ju inte identifiera henne som vit. I alla fall inte som vit. Hon är definitivt inte polsk.
3: Mm.
1: Om jag skulle gissa vad hon har för ursprung så skulle jag kanske gissa att hon kanske har en förälder som är från Indien.
3: Mm.
1: Och en förälder från Storbritannien och sånt där. Hon ser definitivt ut som att hon är att hon är naturligt lite lätt brun i hyn. Och hon har mörkbrunt svart hår.
3: Mm.
1: Och hon har väl lite sådär, hon har, jag vet inte, hon är inte direkt afrikanska drag, men jag skulle gissa att hon har en förälder som är indisk, eller kanske något mer utblandat afrikanskt där. Hon är inte vit, hon är absolut inte polsk. Men hon skulle löpa gatlopp nu, och hon ber om ursäkt.
4: Men, ja, hon är inte den enda i den här artikeln. Det är en tjej ju i regel rätt svensk. Liksom.
1: Exakt, och sen har vi nästa person som heter Emma Hallberg, som är svensk, och hon gillar att sola solarium. Jag vet inte, jag beskriver det. Hon gillar sol och solarium. Ibland så gillar hon typ att, vad heter det, att locka, göra sitt håret bli lockigt.
3: Mm.
1: Och sätta upp det i liksom nästan lite afroliknande frisyr. Framhäva sina läppar. Och hon har kanske också då liksom någon sån här kroppsform som är... som är
4: typ, det där går ju att framhäva också när man väljer bildvinklar själv och sådär.
1: Ja, hon står liksom och putar med vissa delar av kroppen och sånt där liksom. Men hon är då en vanlig svensk. Och hon ser ut som en vanlig svensk brunett på bilderna när hon har lite mindre smink och sånt där.
3: Mm.
1: Och så ser hon ut som en total bizarr plastdocka på de andra bilderna.
3: Mm.
1: Och oerhört solariebrun då.
4: Ja, jag måste ju påpeka att för er som lyssnar och inte känner till det här och då inte har sett bilderna. De här personerna spelar ju dumma när de säger att nej, men vadå, jag gillar bara att gå på solarium. Alltså vissa av de här ser ut som någon så här blackface från någon minstrel show eller någonting liksom. Det är,
1: du tycker det?
4: Vissa av dem, ja.
1: Ja, ja, förlåt, det är kanske nog sagt om liksom att beskriva
4: alltså det är ju en medveten efterapning av vissa fysiska karaktäristika. Liksom. Det är ju inte så att de bara, jaha, oj, kunde man uppfatta mig som att jag såg lite afroamerikansk ut? Nej, det har jag aldrig tänkt på. Alltså, det är ju nonsens.
1: Rimligen så spelar de på sådana kulturella normer. Och definitivt så är Emma Hallberg den brunaste etniska svensken som jag någonsin har sett.
3: Mm.
1: Men det som jag tycker är fascinerande också, att förutom Emma Hallberg så skulle jag gissa att alla de här, man säger så här, alla de här tjejerna utom Emma Hallberg möjligen då, är ju mycket mer afrikaner än vad Elizabeth Warren är Cherokee-indian.
4: Ja, det kan man nog säga.
1: För de har ju alla mer än bara ett stänk.
4: Ja.
1: Liksom, förlåt, det blir så vulgärt, men liksom så här bruna gener. Jag kan ju inte säga exakt vilken del av Afrika de får. Men de är inte liksom, de är inte vita som en vanlig svensk eller en tysk eller något sånt där.
4: Nej.
1: Och det gäller även den här damen i Florida. Jaden Gumbayan. Jag vet inte vad hon har för etnisk ursprung, men inte är hon vit. En gängse liksom såna eurokoloniala bemärkelsen. Ja. Hur som helst, det jag tycker är intressant med det här orsaken att jag tar upp det är att det känns som att, det här är min tolkning bara, men det känns som att vi eventuellt håller på att närma oss en ny värld som är inverterad, som har en totalt 180 grader inverterad värdeskala, där vissa vita människor desperat försöker bli svarta, försöker framställa sig själva som svarta, anspela på svarta kulturella normer för att eventuellt, jag tolkar här bara, men eventuellt då för att undslippa sin vithet. Vithet som är väldigt stigmatiserat nu för tiden. Det är väldigt mycket problem liksom med som du kan få om du är vit. För det är skönare då om man blir svart och då kan man få del av alla fantastiska, för det är också en av de här tjejerna, Emma Hallberg, den svensken, hon har ju väckt ont blod för att svarta kvinnor i USA har varit helt säkra på att hon var av afrikanskt påbrå. Och sen känner de sig otroligt kränkta när de upptäcker att den här personen som de har följt på Instagram och kanske inspirerats av och så vidare, själva verket bara var en usel svensk. Och det i sig visar ju på fördelarna du kan få om du framställer dig själv som svart.
3: Mm.
1: Men sen kommer då de här äkt svarta människorna som då girigt håller fast vid sina privilegier och vägrar släppa in nykomlingar. Ingen annan kan få ta del av vår fantastiska svarthet, vår svarta kultur, vår svarta sociala status. Ingen kan vara så cool som vi svarta människor. Ingen annan kan liksom är lika häftiga och rytmen i blodet. Jag vet inte vad de framhåller för grejer nu. Och det är så, det är som exakt så här skrattspegelbild av det som de säger att vita människor gör. Att de sitter där med sitt white privilege och släpper inte in bruna människor och så vidare i vita maktkretsar och så vidare. Men här handlar det mer om en sorts kulturell status. Men det är exakt samma sak, att de sitter och försvarar sina statusmarkörer och säger du är fel ras, du ska iväg. Och samtidigt som det är de här osäkra vita tjejerna, någorlunda vita tjejerna, som står och knackar på och vill in. Snälla, kan inte jag få vara svart? Kolla, jag har lockat mitt hår, jag har sålat jättemycket solarium liksom. Jag vill inte vara vit längre, jag vill vara svart som ni. Jag sa, nej, det är vårt privilegium, du får inte vara här.
4: Mm. Det är väl egentligen inte så förvånande. Jag menar, hela grejen med liksom white guilt och vit skuld och sånt här är att du ska ju aldrig bli av med den. Du ska ha en vit befolkning som du konstant kan pumpa på sympati och resurser. Vi kan aldrig betala av skulden, vi kan aldrig liksom rentvå oss, vi kan aldrig tvätta bort den här onda, elaka historien vi har, och vi kan ju garanterat inte kliva över till någon annan grupp eller identitet, utan det är bara ständig sympati och pengamaskin. Det är det vi ska vara. Då kan man inte vara så förmäten att man går och lockar håret och solar solarium.
2: Radio Bubbla.

0: Libyens centralbank vägrar sälja guldreserven trots påtryckningar från regeringen. Menar att guldet utgör sista ekonomiska försvaret. Här har vi då en liten kort nyhet från Libyan Express, där centralbankschefen har uttalat sig och sagt att vi motsätter oss en sådan begäran eftersom det skulle beröva oss vår strategiska reserv. Utan den kan Libyens sista ekonomiska försvar kollapsa. Och det citatet tycker jag sammanfattar hela den diskussion vi har haft hittills om att gulds roll bakom kulisserna, så att säga. Man pratar inte så mycket om det öppet, men guld har fortfarande en enormt viktig monetär roll att spela. Och det här går ju tillbaka till den här Carter-doktrinen som vi pratade om tidigare, att om man inte heter USA så kan det vara klokt att försvara sig med att skaffa sig en enorm guldreserv. Vi har även kanske göra en parallell här också, att i en av de datadumpar från Hillary Clintons mailserver så har det framkommit att Libyens ambitioner att etablera en guldmyntfot i Afrika var en av anledningarna till varför man gick in och störtade Gaddafi. Man vill helt enkelt inte ha någon konkurrens. Man vill inte ha en oljeexportör som säljer olja i någon annan valuta än dollarn. För det går helt motsatt intresse till det USA vill. Och det här har ju också tydligt med när man deklarerade mission accomplished i Irak, så tog man Iraks valutareserv och växlade tillbaka den till dollar från euro. Så det här är en dollarn och det monetära spelet har en väldigt, väldigt stor koppling till militär geostrategi.
1: Alltså jag har hört ganska många gånger den här hypotesen att flera av USA:s krig har satts igång för att bekämpa införandet av guldmyntfot. Så att i Libyen då till exempel så skulle det varit Gaddafis nära förestående planer att återinföra gulddinaren med hjälp av den libyska guldreserven, som gjorde att man just då var tvungen att ingripa. Och jag har också hört idéer om att Saddam Hussein innan Irakkriget 2003 hade liknande idéer som han var ute och bollade. Men jag vet inte, det här låter väl ändå lite folieinsvept, tycker jag. Om man tittar man också på den här e-postläckan, så är det inte direkt så att de säger att det var på grund av guldgrejen. Det nämns som en av 5, 6, 7 olika faktorer. Och en av de andra faktorerna är till exempel Sarkozy, den franska dåvarande presidenten Sarkozys liksom ego issues och hans inrikespolitiska karriär.
0: Mm. Det är ju säkerligen så att det finns ett antal faktorer som ligger bakom ett krig. Mitt tema här under sändningen har ju varit kopplingen mellan geopolitiska intressen och dollarhegemonin. För det är dollarhegemonin som är i gungning. Och att om det här med Carter-doktrinen, att alla oljeintressen i Mellanöstern är amerikanska intressen, är direkt knutet till dollarns, det här petrodollarsystemet som man kallar det för, det vill säga att olja säljs i dollar och ingen annan valuta. Och man ska komma ihåg att den som skrev Carter-doktrinen, han heter Zbigniew Brzezinski och ligger bakom Council on Foreign Relations och Trilateral Commission, som är då en think tank finansierad av olika amerikanska intressen, bland annat Rockefeller-familjen, som då är en gammal oljefamilj. Och Zbigniew Brzezinski är väl mest känd för sin bok The Grand Chessboard, som handlar om USA:s geostrategiska roll i Euroasien, där man helt enkelt pratar om att det är, för att USA ska fortsätta vara topdog, så måste man se till att varken Ryssland eller Kina får influens över de före detta sovjetiska satellitstaterna och Mellanöstern. Och jag vill mena att anledningen till att Zbigniew Brzezinski har skrivit både Carter-doktrinen och den här boken. Det handlar om att USA, för att ska ha råd att bestämma över världen, så måste de kunna trycka valuta och externalisera kostnaderna.
1: Men hur hänger de ihop de här två sakerna med å ena sidan hotet om ett nytt guldbaserat system och å andra sidan petrodollarsystemet? Det är väl olika saker att säga. Å ena sidan att Gaddafi säger att nu ska vi ha guldmyntfot i Afrika, och å andra sidan att han säger nu ska vi sälja olja för euro istället för guld. Eller hänger de två ihop?
0: Ja, alltså man får ju anta att de här två sakerna hänger ihop. Om vi tar Gaddafi, att om han då ska lansera en gulddinar, då antar jag att han ska finansiera det här genom att sälja olja. Med andra ord, om man vill köpa olja av Gaddafi så måste man först köpa hans gulddinar. Det här skulle med andra ord öka efterfrågan på guld. Eftersom guld prissätts i dollar så kan man vända på det, det vill säga att efterfrågan på dollarn skulle minska om Gaddafi fick som han vill. Så att det här är ett direkt hot mot Carter-doktrinen och amerikanska intressen.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Området spärras av kring häckande svanpar vid Paulibron i Malmö. Normal säkerhetsåtgärd som inte har något att göra med upprörda känslor efter avlivningen av knölsvanen Svante i april, enligt Joakim Florén på fastighets- och gatukontoret. Ja, vi har ju följt i Radio Bubbla ut i två inslag om den här fruktansvärda historien om svanen Svante. En svan i Malmö som försvarade sin familj. Svante och Svantes fru. Svanar är monogama. De bildar par för livet. Jag tror vi kan säga hans maka. Förlåt, jag vet inte vad rätt terminologi är. Svantes maka var dräktig. Jag känner verkligen inte hal is med terminologin här. De skulle ha barn. De skulle ha svanungar. Och Svante var territoriell och aggressiv som en man ska vara. Han försvarar sin hustru och sina barn. Så att när det kom folk och åkte kanot bredvid reviret så var han aggressiv. Han fräste, han viftade med vingarna och kanske någon gång var han på med näbben och hackade för att få bort dem och sånt där. Alltså det var ingen som blev skadad, det var ingen som blev drunknad eller någonting. Men kommunen sa att nej, men tänk om det är någon som åker förbi med kanot och blir biten av en svan och någonting händer. Och därför gick de helt sonika och dödade Svante. Det orsakade väldigt stor upprördhet naturligtvis hos folk som bor i området. Och bara några dagar senare så kunde vi läsa att Svantes maka hade blivit ivägjagad från den här platsen av andra svanar som hade kommit in. För det finns en orsak. Det finns en orsak till att svanhannar som Svante försvarar sina familjer. Det är att det behövs. För att annars kommer andra svanar in och tar deras revir. Och det var exakt det som hände i det här fallet. Och äggen som hon ruvade på sa då, ja, det rapporterades då, jag vet inte exakt vad som har hänt, men rapporterades då att eftersom hon inte hade varit där ruvat på äggen så hade de nästan helt säkert blivit så nedkylda att svanungarna inuti inte hade överlevt. Vilket alltså innebär, vi vet inte vad som hände då med makan, inte när vi läste för artikeln i alla fall. Men man kan säga att hela familjen utrotades och svanungarna dog för att Malmö kommun valde att döda Svante. Alltså en fruktansvärd historia som också har den här symboliken som, ja, vi har pratat om det tidigare, den är enkel för alla att förstå vad man associerar till. Och nu kommer nästa kapitel. Den här historien, det här börjar bara fortsätta att ge den här historien. Därför att nu har det kommit en ny svanfamilj till samma område och i praktiken då tagit över Svantes revir. De bor bara, jag vet inte, 100 meter och sånt därifrån. Och i det här fallet, och de nya som har kommit in och bosatt sig här efter att staten har drivit ur de ursprungliga invånarna, de får nu plötsligt en exceptionell grad av beskydd av kommunen. För nu ska man plötsligt bygga en barriär. Man har byggt en barriär. En sorts konstig, jag vet inte om det är en plastskiva eller någonting som man har satt genom vattnet runt den här flotten där svanarna tydligen bor. För att skydda dem. För att se till att inget dåligt händer. Eller då antar jag att inte de ska attackera kanotister och så vidare. Det här kunde man ju absolut inte göra för svanen Svante. Men nu är det nya svanfamiljen som har tagit Det kanske var de som jagade iväg som inte smakade, det vet jag inte. Men de som har kommit in och tagit över, de ska få det här speciella beskyddet. Men det är absolut ingenting att göra med den här kontroversen kring Svante. Utan det är, enligt Joakim Florén då, så är det en normal säkerhetsåtgärd för att ge en svanfamilj lite lugn och ro på en väldigt publik plats. Det var väldigt synd att man inte kunde låta Svante och hans familj få lite lugn och ro.
4: Ja, det är någon märklig form av ornitologisk anarkotyranni på gång där.
3: Ja, det kan man säga.
4: Ja, men det är också väldigt symboliskt hur man hanterar efterspelet. Ska komma in en ny familj och byta ut den gamla. Det är väldigt viktigt att nykomlingarna får lugn och ro.
3: Vi tror ju som bekant inte på bensinuppror 2.0, men vad tror du om svanrevolutionen, Nikolas? Det här får mitt blod att koka i alla fall.
4: Ja, ett fint namn på en revolution, svanrevolutionen. Skulle vara lite banalt för någon som i framtiden slår upp det och inser att det bokstavligt talat handlar om svanar. Men ja, du är inne på något där.
3: Jag har också många, många intressanta associationer. Till exempel svarta svanar är en sån här mem som vi haft senaste åren.
4: Mm.
3: Jag vet inte om den här nya svanfamiljen som flyttade in efter familjen Svant, jag vet inte om de var svarta svanar. Det skulle ge ytterligare en nivå av symbolik. Det framgår inte av historien. Det finns inga bilder på dem.
4: De är väl hemmahörande på södra halvklotet, tror jag.
3: Förlåt, jag vet inte så mycket om det här. Men memen svart svan, va? Det är en oförutsedd händelse som får väldigt stora konsekvenser. Och det är det jag har haft lite magkänsla att det här svanhändelsen i Malmö skulle kunna bli en sån här en fokuspunkt som får saker att tända till. För så att Malmöborna, de är alldeles för spaka och hjärntvättade och fåraktiga för att reagera mot de verkliga problemen. De behöver någon typ av sån här undermedveten, så freudiansk, sublimerad sätt att kanalisera den vrede som de egentligen känner. Och därför känner jag att svanrevolutionen skulle kunna bli den svarta svan som Malmö behöver i politiskt hänseende.
4: Just det. Bakgrunden till metaforen är att man kände bara till vita svanar innan, jag tror det var Australien man hittade de första svarta svanarna. Så innan man upptäckte den kontinenten så ansåg man att alla svanar var vita, och man sa att vi har bara sett vita svanar hittills, alltså kommer alla svanar vi ser i framtiden vara vita. Och sen så upptäckte man att det fanns svarta svanar någon annanstans där man inte hade letat, och det hade ju vissa vetenskapsfilosofiska implikationer för hur man ska kunna hantera induktiva resonemang med, kan man verkligen lita på att tidigare data är prediktiv för framtida resultat. Och det vore ju intressant då om den här subliminala budskapet att ta upp här till svenskarna blir att bara för att det har varit tryggt och fint i Sverige tidigare så betyder det inte att det alltid kommer vara så, att det inte kan finnas ondsinta krafter som vill omkullkasta sakernas ordning.
3: Ja, jag fortsätter hålla tummarna för svanrevolutionen. Håll gärna utkik ni som lyssnar och tipsa Bubbla om ni ser svanrelaterad aktivism i Malmöområdet eller annorstädes.
2: Radio Bubbla. Heinrich Himmlers häxboksamling upptäckt på tjeckiskt bibliotek. 13 000 okulta böcker undangömda i 50 år. Och det här var väl ändå oerhört spännande samling böcker.
5: Ja, det här måste jag läsa mer om. Det här är en liten grej, men jävligt, jävligt intressant. Perifert kan man säga att samlingen har funnits i ett tjeckiskt bibliotek, i något lager som ingen har vandrat in i på 50 år. Det säger ganska mycket om hur myndigheterna fungerar i det gamla Sovjetimperiet.
3: Ja, de har haft en intressant resa. De har bland annat passerat via ett norskt frimurarsällskap i Oslo. Nu är jag lite osäker om det var så att de norska frimurarna hade böckerna först och sen tog nazisterna dem när Norge var ockuperat.
5: Ja, en del av bokbeståndet kommer alltså från något norskt frimurarbibliotek. Vilket, alltså det är en roman som ligger förborgad där. För man kan ju undra, varför håller norska frimurar på att bygga upp ett häxbibliotek?
3: Det är verkligen rafflande. Det här är som Da Vinci-koden och sånt där, fast mycket mer intressant.
1: Det var ju Himmler och några till nazister hade den här, de var oerhört intresserade av den här okulta idéer. Så det är inte så förvånande egentligen att de hade ett 13 000 volymer samling med okulta böcker. Men fantasiägen tycker jag att rullas upp på det här sättet. Och man undrar ju, vad händer med de här böckerna nu? Står det i artikeln?
5: Nej, det gör inte det. De har blivit så häpna som att hunnit ta ställning till det. Det kanske återställs till de norska frimurarna. De går igång med sina... Då kan de liksom satsa på sina ritualer ordentligt igen. Den intressantaste grejen kommer på slutet. Där de säger att en av Hitlers mest rubbade teorier var att den romersk-katolska kyrkan försökte förstöra den tyska rasen genom häxjakter. Och Himmler var ju liksom mycket för asatro och magiska grejer och sådana saker. Men under det här så ligger ju faktiskt en historisk poäng att den romersk-katolska kyrkan strävade väldigt hårt efter att utrota folklig kunskap och folkliga maktstrukturer genom häxjakterna var ett av verktygen.
1: Göra
5: sig av med konkurrens. Så att Himmler hade ju en liten poäng där faktiskt. Det var inte fråga om att vara ute efter just den tyska rasen, men efter den tyska frihetliga traditionen faktiskt.
1: Mm. Himmler kanske inte hade så fel ändå.
5: På den här punkten kan vi kanske tillägga.
1: Vi ska säga också till hans fall så var det en av hans släktingar som hade blivit bränd på häxbålet.
5: Dessutom, långsint jävel liksom. Vad gjorde ni min farfars farfars far? Eller mor?
1: Ja, det är nästan så jag hoppas lite grann på att de här böckerna ska få åka till sin ursprungligen tilltänkta destination. Slottet i Wewelsburg, där Himmler hade planerat att ha alla de här samlingarna och ha ett sorts centrum för sån här nazi-okkultism. Så där han började upprätta det svarta Camelot, där han försökte upprätta en sån här ridderlig orden, SS-riddare.
5: Annars finns det ju ett perfekt slott och kyrka i Tjeckien för detta ändamål, som delvis är byggt av dödskallar. Jag kommer aldrig ihåg vad det heter.
1: Det låter oerhört passande. Jag hoppas i alla fall att de här okulta skatterna, de här 13 000 volymerna, kommer till nytta. Om inte annat att entusiaster och forskare får studera de här böckerna. Det låter verkligen som en spännande guldgruva.
5: Ja, man skulle vilja vandra runt bland alla de här volymerna och läsa på lite.

0: Radio Bubbla. Populärare att äta hund under hundköttsfestivalen i Julin. Uppmärksamheten efter utländska protester mot festivalen tros ligga bakom. Och det här handlar om den årliga hundköttsfestivalen i Julin i Kina, som har sett ett otroligt uppsving i sin försäljning av hundkött. I fjol så steg försäljningen med minst 50%, säger hundköttsförsäljaren Lin. Och det fortsätter, det är ett starkt trend som fortsätter. Att fler och fler hundar slaktas och äts. Paradoxalt nog kan man tycka, eller möjligen inte så paradoxalt, samtidigt som protesterna mot den här verksamheten ökar.
1: Ja, nej, men det är på något sätt en ganska naturlig reaktion. De har käkat hund i kanske tusentals, åtminstone, ja, extremt länge i alla fall. Och jag tycker det är en fullt rimlig och naturlig reaktion på något sätt. Jag ska ingen jävel komma och lägga sig i att vi käkar jycke. Och att man ser liksom det här, ur deras perspektiv sett, det är mycket udda att västerlänningar käkar djur som de skulle finna oerhört äckligt att äta antagligen. Och de lägger sig inte i detta. De kanske kliar sig i huvudet lite grann. Men mer är det ju inte. Så att det är inte konstigt. Det kommer bara leda till att man äter upp fler hundar.
0: Ja, det blir två effekter då, som går åt andra hållet. Å ena sidan så har vi en anonym hundvän som säger: när utlänningar kommer till Kina och säger att Kina har det här eller det här problemet, så blir människor upprörda. Så att man blir förbannad och säger att ingen jävla hästansikt ska komma och säga åt oss att vi ska äta och inte äta. Vi ska befästa vår hundätartradition nu.
1: Mm.
0: Men det är också en annan effekt som man kan beskriva som Streisand-effekten. Nämligen att på grund av protesterna så vet fler människor att vi har en hundköttsfestival i Julin. Så alla kommer hit för att smaka. När vi närmar oss festivalen, när alla hotell i Julin fullbokade, säger Julin. Julin, hundköttsförsäljaren Lin. Jag vet inte om Yu betyder hundköttsförsäljare på kinesiska, men jag tror att det ska stå Lin där. Så att det här, det är inte, det är en ganska förutsägbar effekt egentligen.
1: Ja.
0: Och det är nästan som man misstänker att det är arrangörerna av hundköttsfestivalen och hundköttsuppfödarna som piskar på de här anti-hundköttskampanjerna.
1: Och sen är det också så att man... Ett vanligt drag i propagandan mot hundköttsätande, det är hur de behandlar hundarna och så vidare. Vilket är lite absurt om man tänker på hur vi behandlar djur som ska ätas i västerlandet, i våra köttfabriker. Det är svårt att se att det skulle vara bättre att ha det här massindustriella slaktandet av djur för att man käkar upp dem. Istället för att ta hunden i en träbur och sen ta ut den och avliva. Jag tror att det som stör många är just att, åh gud, kolla vad primitivt det är. De har jyckarna i träburar och sen tar de ut dem och skär halsen av dem och stoppar dem i grytan. Det är en slags, man störs av primitivismen. Kanske inte skulle vara lika upprörd om det var massindustriellt.
0: Ja, fast ja, det är i och för sig sant att det kanske skulle kännas mer okej då om det var stora hundprocessningsfabriker. Men jag tror inte att det är snarare att göra med att de äter små bovar.
1: Jo, alltså det kulturellt betingade är ju själva grunden för det hela. Sen tror jag man får en överlagring som av just det här med att man håller jycken i träbur. Men att det är en hund i sig, det är det viktiga.
0: Jag måste säga att jag tycker att det är enormt monumentalt tramsigt, den här typen av protester mot de äter hundar i Kina. Folk har så mycket åsikter liksom. Folk tycker det är äckligt att äta hund och äta insekter, och muslimer och judar tycker det är äckligt att äta fläsk, och alla har sina synpunkter. Men att hålla på och göra en sak av vad andra ska äta och inte äta.
1: Ja.
0: Jag tycker att det är otroligt löjligt faktiskt. Och inte för att jag känner mig ganska personligen neutral till det här med att äta hund. Jag bryr mig inte om att de har hundköttsfestival. Det låter som en inte särskilt spännande och intressant typ av mat. Men jag skulle absolut kunna tänka mig att gå runt på hundköttsfestivalen och kolla och smaka lite grann. Sen är det ju så att om någon ordnade en kattköttsfestival, Då skulle jag tycka att det var vedervärdigt. Jag skulle aldrig sätta min fot på ett sånt ställe. Och jag skulle försöka glömma själva vetskapen att det ens finns en kattköttsfestival. För att jag är en stor kattälskare.
1: Mm.
0: Men det fina med den här världen. Det är att det finns en perfekt lösning på det här problemet. Och det är bara att jag som gillar katter väldigt mycket, jag går inte på kattköttsfestivalen. Jag läser inte om den och jag går absolut inte dit. Och framförallt så äter jag inget kattkött. Och de som inte gillar att folk äter hundar och gillar att tänka på det, de behöver inte åka på hundköttsfestivalen. De kan åka på koköttsfestivalen eller på morotsköttsfestivalen eller på den glutenfria quinoa-köttsfestivalen.
1: Exakt, och det finns något så här obehagligt drag i det här att folk inte reflekterar över tanken på att alltså, hur skulle världen se ut om vi hade ett internationellt kök som var baserat på en slags minsta gemensamma nämnare, kosthållning. Att vi skulle bara äta sånt som andra inte tyckte var äckligt. Att vi skulle vara alla överens om att det här inte är äckligt.
0: Vad är det sista livsmedlet som skulle vara kvar, Boris? Vad är den minsta gemensamma nämnaren? Vad gäller mat?
1: Ja, det skulle vara säkert någon form av...
0: Okay, majs.
1: Majs skulle väl få upp majs, potatis, morötter. Vi skulle få ett... så här basgrönsakskosthåll kanske, alltså det kommer säkert finnas folk som skulle säga att morötter är det äckligaste man kan tänka sig, alltså det är att folk inte tänker ett steg till, alltså vad innebär min hållning om man drar ut den i dess fulla konsekvens

0: över vad folk äter eller inte äter. Det är också något fel i huvudet på folk när de liksom lägger sin energi på detta. Nej, nu måste du lotsas vidare. Nu börjar vi dyster och pessimistisk igen.
1: Jag sitter bara och njuter av all klarhet som strömmar från det här avsnitt. Amen.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Läkare i Florida erbjuder gratis testosterontest för män som tänker rösta på Hillary. Ser samband mellan låga nivåer och Clintons sympatier. Ja, det här är en läkare i Florida som har bestämt sig för att slå mynt av presidentvalskampanjen. Och de spänningar och konflikter som kom med den. Han har tagit ut en reklamfilm där han säger att om du, Florida-man, funderar på att rösta på Hillary, då vill jag erbjuda dig ett gratis testosterontest för att se om vi kan hjälpa dig.
0: Han duckar väl lite grann här, tycker jag, för att nu skulle vi ha haft vår vetenskapliga aktör med förstås, men jag tycker den här läkaren duckar lite grann och antyder att det här är lite på skämt och så här. Men det är ju faktiskt så att låga testosteronhalter gör det alltså inte bara klen och svag i största allmänhet, utan du tänker sämre. Logiken, i och med att du inte orkar så orkar du inte tänka klart och redigt. Du är mer hemfallen åt depression och svartsyn på tillvaron. Du blir en allmänt sämre människa. Och de låga testosteronhalterna är ju är alltså väldigt mycket beroende på att folk äter så jävla dåligt och får därmed i sig för lite zink och magnesium och selen, och då producerar de mindre testosteron, och speciellt om de inte rör på sig så kommer de få fånigt låga halter och bli Clinton-väljare. Jag tror han har god vetenskaplig grund för sitt påstående.
2: Det verkar finnas flera faktorer som sänker samtidsmänniskans testosteronnivåer. Men dels det du nämner, Boris, att folk har dålig kost, saknar vissa näringsämnen som behövs för testosteronproduktion. Men det finns också andra faktorer, som till exempel att det är väldigt mycket läkemedel som spolas ner i toaletter och såna här saker. Mm. Som gör att det finns en mängd hormoner i dricksvatten, till exempel. Vilket sänker testosteronnivåer hos män, inte minst från låg ålder. Jag är ingen expert på det här, men jag har sett det på så pass många håll. Jag tror inte att det är någon sån här galen konspirationsteori, utan någonting man faktiskt kan mäta upp. Ni som är lyssnare och vetenskapligt bevandrade och känner till det får gärna korrigera mig. Men det kan i alla fall vara så att testosteronnivåerna sjunker och östrogennivåerna ökar på grund av saker som finns i dricksvattnet. Jag tror också att det finns andra skäl till att människors testosteronnivåer minskar. Därför att det är inte bara ett orsakssamband åt ena hållet. Att du har mindre testosteron och då försämras ditt beteende. Utan det är också så att om folk forceras in i vissa typer av beteendemönster, så kommer det också hämma produktionen av testosteron. Så att om du till exempel, om du beter dig som en fegis, om du går runt och är väldigt feg och konflikträdd och inte tänker logiskt, inte står upp för dig själv, då kommer din kropp att anpassa sig till det och producera mindre testosteron. Medan om du gaskar upp dig, om du rätar lite på dig, säger vad du tycker, är inte rädd för att ta konflikter, ta ansvar för saker och ting, då kommer också dina testosteronnivåer öka lite grann eller kanske ganska mycket. Så det finns absolut ett samband mellan hormonella frågor och politiska frågor. Och definitivt så jag är säker på att om man undersökte hormonbalanser och sånt där i folk som röstar på olika partier till exempel, så skulle man se ett sånt tydligt samband. Att till exempel då folk som föredrar Hillary Clinton framför Donald Trump har lägre nivåer av testosteron.
0: Och det är jätteviktigt, bra att du pekar på det här med kulturella faktorer, folk beter sig rent mentalt, därför att en sak som bidrar till låga testosteronhalter är ju också givetvis de konstanta ideologiska angreppen mot det här att vara man. Mm. Och det innebär också att männen hukar och kommer att producera mindre testosteron. Det är ju i viss mån

0: sinnesmässigt styrt också. Och i Sverige vore det jätteintressant att göra en mätning av det här. Men jag har en stark känsla av att här är det så att, att alla som går och röstar har fel på testosteronhalten.
1: Ja. Jag tror att i Sverige så är det nog väldigt illa ställt eftersom vi har en stark anti-testosteronkultur i, som åtminstone propageras via medier och samhällseliten. Jag tror genomsnittssvensken kunde inte bry sig mindre om de där grejerna. Men i den mån man tar del av massmedia så är det väldigt, väldigt stark anti-maskulint budskap och indoktrinering som pumpas ut.
0: Ja, alltså jag tror vi snart kommer att se ett förslag av Gabriel Wikström här att höga testosteronhalter är icke bra och vi kommer därför att införa en mätning vid valurnorna. Och för hög halt så får du inte rösta.
1: Kan du Boris ge några tips på livsmedel som man kan använda för att stärka testosteronnivåerna?
0: Ja, alltså det där är jätteintressant. Vad jag nog vill rekommendera är att käka tabletter också. Jag menar kött, fisk, ägg, blomkål. Det ska gärna vara fiskar och vara feta fiskar. Men problemet är faktiskt idag att vi anser att det har gått så långt så att näringsvärdet i de råvaror som står oss till buds, om vi inte betalar jättemycket, är för lågt. Så att för att hålla sin testosteronhalt och sitt humör på en bra nivå så bör man komplettera med piller helt enkelt. Speciellt om man jobbar hårt och tränar, då ska man liksom strunta de här grejerna om vad som är rekommenderad dos. Kör 2-3 gånger dosen, framförallt på magnesium och zink.
1: Intressant.
2: BMW 700 är bilen som ni väntat på. Elegant, blixtrande snabb och komfortabel är den en medelstor bruksvagn med sportbilens prestanda. För säkerhet i körningen välj BMW 700. Med den världsberömda luftkylda fyrtaktsboxermotorn accelererar BMW 700 från 0 till 100 km i timmen på bara 26 sekunder. Ni kör säkrare med en bil som blixtsnabbt förverkligar era reaktioner i trafiken. Låt ert sinne för trafik tala. Provkör en BMW 700. BMW 700 är den lydiga bilen, er trogna tjänare i vår allt mer komplicerade trafiksituation. BMW 700 är den eleganta bilen, djärv i linjeföringen, komfortabel och påkostad in i minsta detalj. BMW 700 är den säkra bilen, tekniskt avancerad tvärs igenom. Se och provkör en BMW 700 redan idag hos Komo, M och T Bjerke, Karlavägen 67, Stockholm.
3: Radio Bubbla.
4: Donald Gorske från Wisconsin äter Big Macs dagligen i 50 år och uppmärksammas av Guinness rekordbok. Uppvisar relativt låga blodsockernivåer och kolesterolvärden. Planerar fortsätta hamburgardieten till sin död, men är villig att sluta när frun måste lägga hamburgaren i en mixer. Den 17 maj 1972 klev Donald Gorske i Wisconsin in på en McDonald's-restaurang och för första gången i sitt liv så åt han en Big Mac, McDonald's signaturhamburgare. Och han tyckte det var så otroligt gott. Han kände att det här är det bästa jag ätit i den perfekta maten. Jag vill aldrig sluta äta Big Macs. Och han har aldrig slutat. I början av sin Big Mac-besatthet så åt han 9 stycken om dagen. Och det var alltså enda då. Han hade inget annat än Big Macs. Och 9 stycken om. Men sen trappade han ner så småningom. Och i många år nu så har han ätit 2 Big Macs om dagen. Och han säger att det är i stort sett det enda han äter. Kanske lite små ätande runt omkring. Men i stort sett äter han bara 2 Big Macs. Och sammanlagt då, så 1972, han har ätit Big Macs varje dag. Och han har ätit över 30 000 stycken. I den officiella noteringen här är 32 340 Big Macs. Det kanske var i skrivande stund när den här artikeln publicerades. Just i detta nu så har han ju ätit minst ett dussin till eftersom artikeln är publicerad den 16 augusti. Och det har gått 6 dagar sedan dess. Så han har ätit otroligt mycket Big Macs. Och så här långt kan jag tycka att det låter inte så konstigt. Till början tycker jag att det är ganska normalt att tycka att Big Mac är en god macka, tycker jag också. Ät gärna, om jag någon gång finner mig på McDonald's, det händer inte så ofta, men om jag skulle gå på McDonald's någon gång och behöva käka, då skulle jag absolut beställa en Big Mac. Det är en bra klassisk börjare, tycker jag. Sen finns det några andra saker som är märkliga med hans berättelse. Han är en helt udda person. Han säger att om jag hittar något som jag gillar, då gör jag det varje dag. Det är bara sån jag är. Och han har även då vissa andra vanor som kanske är mer hälsosamma än att äta Big Mac, som att han promenerar till exempel. Så han varje dag så är han ute och tar långa promenader. Och videoklippet kan man se att han gör även det på ett något robotaktigt sätt. Så det är en speciell kille. Och sen den andra grejen han gör som är konstig är att han sparar alla pappkartongerna som hans Big Mac kommer i. Så att de här små liksom, ja, papperslådorna som man får dem i, de har han kvar. Jag hoppas han liksom tvättar ur dem på något sätt. Men han travar dem på varandra tillsammans och lägger han dem i en låda. Och så har han en stor låda för varje år med alla Big Mac-kartonger han ätit. Och det är så här han kan bevisa för Guinness rekordbok att han ska bli den officiella rekordinnehavaren av den personen som har ätit flest Big Macs. Och sen så har han också i sitt hem så har han bilder på väggarna av sina barn och barnbarn som föreställer då barnen när de äter sin första Big Mac. Vilket är en stor händelse i hans liv. Och han har en fru som framgår, och de verkar ganska lyckliga tillsammans. Hon tolererar hans Big Mac-fanatism och tycker, som hon sa, hon märkte i början att han åt Big Mac ofta, och hon märkte också att det var vägen till hans hjärta, att han blev glad när hon tog med sig en Big Mac och gav honom. Så hon exploaterade det faktumet. Ändå så blev hon förvånad när hon upptäckte att han slutade aldrig. Han åt bara Big Mac hela tiden och han fortsatte med det resten av livet. Hon verkar ganska cool. Hon säger att ja, men det är okej. Det är bara, jag tänker inte, när du inte har något tänder kvar längre, gammal, då tänker jag inte lägga en Big Mac i en mixer och mata dig i Big Mac-sörjan. Där går gränsen. Men det som får mig ändå känna att den här mannen det är någonting seriöst fel med honom. Hittills har jag bara tyckt att han verkar ganska normal och skön kille liksom. Åtminstone med amerikanska måttmätt. Men det sjukaste är att han tycker att det kostar för mycket pengar att ta bilen till McDonald's varje dag. Så för att spara på bensinpengar så köper han alla sina Big Macs för en vecka. Åt gången. Eller ibland så säger McDonald's-personalen i videon säger att han ofta kommer på måndagar och torsdagar. Och då köper han då 6 eller 8 Big Macs åt gången. Stor del av tiden. Då sitter den här killen käkar en 4 dagar gammal Big Mac. Eventuellt då en 6 eller 7 dagar gammal Big Mac. Och där måste jag säga att där drar jag gränsen faktiskt. Därför att enligt mig så är Big Mac är en sån mat som blir dålig och oätlig efter ungefär 10 minuter.
0: Alltså, men är den inte oätlig för då?
4: Det vet jag. Jag är stort fan av Big Mac. Det är en god macka. Det är lite väl mycket bröd bara. Det blir mycket bröd och mycket sån här, mycket sötma kan jag känna i smaken. Men det är gott. Det är bra liksom kött, och den här såsen som de på är ganska bra för att vara hamburgersås. Jag tycker det är toppen.
0: Alltså dels avskyr jag själva miljön. Det är på något sätt förnedrande och äta på McDonald's. De flesta kedje restauranger måste jag säga. Och det är inte fråga om snobbism. Det är fråga om att jag gillar det, lika lite som jag liksom går och röstar för att jag inte vill känna mig som boskap, lika lite vill jag liksom gå och käka på McDonald's som boskap. Det är samma stämning. Liksom.
4: Men om du får hemkörning då?
0: Nej.
4: Eller någon hämtar hem takeaway till dig, eller du kan beställa via någon app eller sånt där?
0: Nej, och dessutom så finns det liksom bra, i det här landet finns det bra mycket bättre oberoende, håller jag på att säga. Mindre icke-kedjanslutna burgarställen som faktiskt är väldigt, väldigt okej. Okay. Som Bastard Burger, som har en viss norrländsk touch på sina burgare. Man kan få lingon till ibland och sådär. Men generellt sett så här, alltså det här är ju också en mental grej, precis som jag brukar hacka på pizzerier, kebabhak, så är ju det här också en form av utländsk matimperialism, och de ger oss någonting som är sämre. Bör också fördrivas. Alltså amerikanerna ockuperar inte bara våra hjärnor, de ockuperar våra magar. Och hela det här förbannade sättet att äta på som är så amerikanskt, eller snarare storstadsamerikanskt och framförallt New York, att man jämt ska gå omkring med någonting i näven och dricka och mumsa och så vidare. Det är verkligen totalt förfallssymptom. Man sitter för helvete ner och äter i lugn och ro och städat. Man går inte omkring och dräller flott och läskedrycker eller vad de nu är. Allt skräp de äter. Det är också ett led för att göra boskap av oss helt enkelt. Det är oerhört irriterande att se hur det har spritts i Sverige, att folk måste gå med sin kaffemugg eller äta på något medan de går, som de hade så jävla bråttom någonstans. Det har de ju oftast inte, utan det är ett invant beteende att så här beter sig någon som ska föreställa en storstadsmänniska. Komplett idioti.
4: Det är inte utan att du har en poäng, Boris. Jag satt faktiskt för några timmar sedan med, jag läste den här artikeln om Don Gorske, och tänkte jag, undrar om jag skulle sitta fint med en Big Mac till Don Gorske. Så kan jag säga i radion sen att jag käkat två Big Mac idag som Don Gorske. Så det var min plan, så jag öppnade den här Volt-appen så man kan beställa mat. Och så tänkte jag också, jag ska mata min dotter med Big Mac och ta en bild. Så har jag precis som Don Gorske tagit en bild av hennes första Big Mac någonsin. Men sen satt jag och scrollade igenom McDonalds meny i den här appen. Och det tog för 5 sekunder, så blev jag fysiskt illamående. Jag vill absolut inte äta på det stället. Big Mac i all ära, men hela konceptet och inramningen och allt det andra på menyn är så otroligt motbjudande.
0: Ja.
4: Jag kunde inte genomföra planen och lägga en beställning.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Köpeavtal för nybyggda bostadsrätter kan vara ogiltiga. Specificerar ofta tid för inflyttning som ett längre tidsintervall, vilket kan strida mot bostadsrättslagen. Skulle om det stadfäst gynna spekulationsköpare och missgynna byggföretag i en fallande marknad. Ja, här har vi ett intressant fenomen från byggbranschen. Och det är så här då att när ett byggföretag säljer nyproduktion, som det heter, alltså att helt nybyggda bostäder, då börjar man sälja innan man sätter spaden i marken, så att säga. Och faktum är att man till och med sonderar terrängen och samlar in intresseanmälningar enbart på mark och försöker liksom känna av om det finns en efterfrågan på nya bostäder i en viss typ av ett visst område. Då. Långt innan man ens ansökt om bygglov. Och det är liksom så man gör marknadsundersökning, kan man säga. Jag råkar ha viss insikt i det här för att jag spenderat ett antal år som IT-konsult på ett av Sveriges stora byggföretag. Och just på det stället, då gjorde man så att man måste ha sålt minst 50% av objekten i ett projekt innan man tog beslut om att så att säga trigga byggstarten. Så att utifrån ett UX- och IT-perspektiv var det ju en ganska stor utmaning att bygga e-shop som där produkten kostar flera miljoner och det gick liksom inte att ta på den och så vidare. Det var ett kul projekt så, men det gav mig i alla fall en inblick i hur branschen fungerar och hur de här avtalen ser ut. Och normalt så är det så att en köpare av en ny produktion betalar en mindre summa, en slags handpenning, och resterande del strax innan inflyttning. Och det kan vara flera år mellan att man skriver det här köpekontraktet till att man faktiskt flyttar in. Men eftersom byggherren då inte kan lova när byggstarten sker, så kan de heller inte lova exakt när inflyttningen kommer att ske. Och det är därför man har det här då, intervallet i köpkontraktet. Och tillsammans då med andra brasklappar som force majeure och massa sådana detaljer. Och det är alltså detta som kanske strider mot bostadsrättslagen. Så det gäller alltså inte villor utan bara för flerbostadshus, om jag har förstått det rätt, eftersom det handlar om bostadsrättslagen. Och så att säga. Och Lars Wildereng spekulerar lite i en text om olika scenarier där en spekulant drar sig ur ett sånt här kontrakt och byggherren vägrar acceptera detta. Och så uppstår en konflikt som måste lösas i domstol. Och under tiden, vilket kan ta flera år, speciellt då eftersom det här sannolikt kommer kräva ett prejudikat, så kanske hela nyproduktionsmarknaden fryser just för att byggherrar inte vill ta risker. Och risken är, som Lars skriver, att det risken är överhängande för så kallad dålig stämning. Och det här betyder ju då att byggherrarna tar en ekonomisk risk här under den här, innan vi får klarhet i vad som gäller. Och bostadsrättsföreningar riskerar också att hamna i ekonomiska problem. Eftersom det så att säga, bostadsrättsföreningen är ju underbildande. Medan det här byggbolaget upprättar fastigheten. Så att det är ju byggherren som säljer bostadsrätterna i föreningen. Och sen bildas då föreningen och byggherren avgår som medlem. Under den här övergångsperioden ska det bli en jäkla massa bekymmer då. Är inte det här lite fantasieggande scenario, Martin? Alltså, det är ju stora ekonomiska summor vi pratar om här nu. Och jag menar, man kan ju se det framför sig hur man då opportunt drar sig ur de här kontrakten i en fallande marknad. Eftersom det är så många spekulanter på marknaden, alltså som spekulerar. Och när trenden väl vänder, då, ja, vad tror du?
2: Ja, det är intressant och det är ett av de här mer konkreta exemplen på hur saker som kommer hända när botten går ur. För några avsnitt sedan så frågade dig, det blir ett inslag om liknande ämne. Vad kommer hända i praktiken? Vad kommer ta stopp liksom? Det är ett intressant exempel.
1: Mm.
2: Det är alltid oroande när det finns tecken på att staten riskerar att kliva in och rädda folk som har ingått dåliga avtal, folk som fattat dåliga beslut. Det som händer om folk får säga så, jag blev lurad av banken eller byggföretaget eller bostadsföreningen att liksom spekulativt köpa lägenhet som inte fanns eller något sånt där. Självklart, det är precis så att byggbolagen och så vidare kommer demoniseras och staten kommer säkert vara på människors sida. Men det i sin tur leder naturligtvis till att människor kommer att ingå ännu sämre avtal och kommer att ta ännu större risker och bete sig ännu mer vårdslöst. Och det kommer leda till ännu mer felallokering av resurser. Om staten håller människor under armarna istället för att låta dem ta nedsidan såväl som uppsidan och betala för sina dåliga beslut. Men det låter som exakt som den typen av sak som vår underbara stat kommer att syssla med. Så att det låter sannolikt att det kommer hända, och om det händer så kommer staten som vanligt göra saker och ting ettervärre.
1: Mm. Och det betyder också att de skattebetalare som har skött sig och inte tagit såna här enorma risker kommer behöva baila ut de här spekulanterna via skattesedeln. Så det är ju liksom extra orättvist att säga, mot de som har skött sig. Men ja, det är ju det staten brukar skapa. Bara en jäkla massa oreda och orättvisor. Ja, det är också tramsigt det här med bostadsrättslagen. Alltså det är väl konstfenomen bostadsrätter. Där att man äger ju egentligen ingenting, utan man äger ju någon slags immaterialrätt. Alltså nu medlem i en förening, och föreningen har gett dig rätten att bo i en utav lägenheterna. Så det är en väldigt, väldigt konstig lag. Och att fria individer då inte ska kunna ingå ett köpavtal med en byggherre bara för att det då ska strida mot den här lagen. Alltså huvudpoängen här är ju då att lagen trumpar kontraktet. Och det är ju väldigt opportunt och ohederligt av en konsument att dra sig ur ett ingått avtal bara för att det finns en arbiträr lag som då trumpar den. Vilket i sig är väldigt bizarrt. Alltså, jag menar, här på Malta har vi en slags common law-tradition där. Där det är tvärtom, att huvudprincipen är att man ska kunna skriva kontrakt om nästan vad som helst. Medan i germansk lag, eller det som vi har i Sverige, är det mer tjocka lagböcker som ska styra över vad man får och inte får skriva i kontrakt.
0: Radio Bubbla.
2: SpaceX anlitar superhjältedräktsdesigner för att skapa stiliga och heroiska rymddräkter. Alltså, säga vad man vill om svågerkapitalisten Elon Musk, men man måste ändå liksom beundra hans livsstil och ambitionsnivå, de här grejerna han håller på med. Så att för att på ytterligare en nivå förnedra NASA, som han har gjort så många gånger nu, liksom, blåst om dem på alla sätt. Dessutom så har han den här grejen att han ska göra väldigt snygga saker, han ska göra snygga raketer. Ja. Och NASA släppte ju för ett tag sedan en skiss på sin nya rymddräkt.
3: Den har jag missat, berätta.
2: Ja, den går inte att beskriva. Den heter Z-2, Z2-rymddräkten. Och det är absolut fulaste tänkbara rymddräkt som man kan tänka sig. Den ser ut för det första som bara någon dålig, kladdig skiss som någon har lekt fram i 3D-program. Men den är otroligt ful, liksom. Den ser klumpig och oformlig ut, ser inte ut som en människa. I den mån det ser ut som människa, ser ut som att det är någon som går runt med shorts på sig. Går upp på månen i korta shorts. Och det här paketet, ryggsäckspaketet som man har på ryggen. Det börjar inte på ryggen vid axlarna. Utan det börjar uppe vid gässan. Så det är som att ryggsäcken, om man säger, är uppskjuten. Så att den täcker upp helt och hållet bakom huvudet. Och istället för att den här bubblan som man tittar igenom. Den sticker liksom ut från framsidan. Snarare än att sitta... Det är svårt att förklara, men det är otroligt oformlig och ful rymddräkt. Jag blev helt chockad när jag såg den. Jag var tvungen att dubbelkolla på nätet att det där verkligen var ett förslag från NASA om att bygga en sån där.
3: Jag kollar på den nu. De ser ut som ringar i Notre Dame iklädd i någon plastfolie. Den är groteskt ful.
2: Alltså, det är en perfekt beskrivning. Ringar i Notre Dame, det ser ut som Quasimodo.
3: Ja.
2: Quasimodo-dräkten. Och Elon Musk bestämmer sig då för att hans rymddräkter, för han måste ju också ha rymddräkter när han ska åka till Mars och sånt där, det säger sig självt. Men han då, för att bräcka NASA även på den här punkten, så ska han göra rymddräkter som är stylish och heroic.
3: Det är underbart. Men det är därför jag hoppas på en slängkappa. Alltså det man saknar nu bland rymdfararna, det är att de har en slängkappa. En mantelliknande slängkappa de kan liksom svepa omkring sig.
2: Ja, så han har anställt kostymmakaren som gjorde kostymerna till Batman vs. Superman och Captain America Civil War och andra kända filmer. José Fernández heter han. Och nu ska han designa rymddräkt. Och man kan föreställa sig hur det här kommer spela ut sig om säg om 10 år. Där Elon Musk har börjat kolonisera rymden och NASA är också ute där. Och nu ska de flyga folk till Mars. Och de är där ute och gör saker. Och NASA flyger runt i de här Quasimodo-dräkterna och ser ut som vanformade kyrkringare. Medans Elon Musks grabbar ser ut som Batman. Flyger runt med mantel och häftiga superhjältedräkter i rymden. Och alla här nere på jorden får ytterligare skäl att bara garva åt NASA.
3: Ja, de kommer ju ha svårt att rekrytera folk till NASA med den där fula dräkten alltså.
2: Ja, exakt. Alla astronauter som står inför det här valet kommer välja SpaceX. Ja. För att säga, ja visst, så här, NASA de har väldigt intressanta och vetenskapliga uppdrag och jag behöver inte jobba för den här skumma kapitalisttypen Elon Musk. Men mina andra astronautpolare, de kommer garva åt mig om jag går runt i Z2-dräkten. Jag vill också vara en superhjälte och flyga runt med mitt jetpack i rymden. Så han kommer få alla astronauterna och som vanligt allmänhetens sympatier. Och framförallt så kommer han själv ha så vansinnigt roligt när han åker runt i sin Batman-dräkt i rymden. Men han gör ju det här mycket för sitt eget höga nöje, det måste man nästan misstänka. Han tänker ju själv åka med på första marsresan. Så att man förstår ju att han inte tänker förstöra nöjet för sig själv.
3: Då vill man ju vara
2: ha full rymddräkt.
3: Nej, och sen, men han är, jag tror att det är viktig poäng där. Jag tror att han är lite om sig och kring sig och noga med intrycken. Och han är ju lite rultig mask faktiskt. Så jag tror att han, de här superhjältedräkterna i filmen och sånt, de är ofta byggda så att de håller in hull som finns på fel ställe och sådana saker och skapar artificiella magrutor och sånt. Så jag tror att vi kommer att se en väldigt ståtlig mask som kliver ner på Mars yta faktiskt.
2: Ja, den dagen ser jag faktiskt fram emot, även om det kommer vara en skattekron eller två som har varit involverad i det projektet. Om inte annat för att jag vill se den här dräkten.
4: First Majestic Silver överväger delta i grupptalan mot banker som manipulerat silverpriset. Gruvbolagets vd Keith Neumeier i samtal med advokater samt andra gruvbolag. Ja, i förra sändningen så pratade vi lite om den datadump som släppts från Deutsche Bank efter att den banken har erkänt att de manipulerat silverpriset tillsammans med andra banker och som en del av den uppgörelsen där de blev tvungna att betala böter så släpptes det också en tusentals sidor med dokumentation och bevis visar att inte bara Deutsche Bank utan andra banker har begått manipulation av silverpriset. Och nu börjar den här processen dra till sig fler aktörer som anser sig ha blivit påverkade av den här manipulationen av silverpriset. Och det är i den här artikeln så får vi höra David Morgan som är en av världens främsta silverexperter. Han refererar till en intervju med Keith Neumeier som är vd på First Majestic Silver i Kanada. Och det är ett silvergruvbolag en av de, det man kallar för renaste silverbolagen. För att silver är en metall som till 70% kommer som en biprodukt ur basmetallgruvor som zink och koppar och sånt. Men First Majestic har fokuserat på att öppna silvergruvor där så att säga, den primära metallen är silver. Och de har en stor produktion i bland annat Mexiko. I den här artikeln så kan vi läsa att First Majestic Silver nu överväger att gå med i åtalan. Och några dagar senare så kommer det även en intervju med samma vd på kitco.com där han meddelar att First Majestic Silver är nu med i den här gruppåtalan mot ett antal banker i en så kallad class action lawsuit. Och Keith Neumeier, han säger: detta är för mig chockerande och väldigt skadligt för aktieägarna. Det är manipulation och pågår frekvent. Det finns metoder för ansvariga myndigheter att övervaka detta och de kan se det hända. Börserna vet när falska ordrar sätts i systemet. Trots det gör inte börserna något åt det, då de ägs av bankerna som utför ordrarna. Det är ett system där bedragarna ska polisa sig själva. Det fungerar inte. Bankerna kan inte polisa sig själva. Så nu är då Silverbolaget med i den här gruppåtalan och man har samtalat med advokaterna i New York, och där man fick höra att de är det första gruvbolag som har uttryckt intresse för processen.
2: Vad kommer det sig? Vad kommer det sig att andra gruvbolag inte känner som Keith Neumeier?
4: Ja, han beskriver det som att branschen som sådan är ganska konservativ och ja, man vill inte ta allt för stora risker i såna här komplicerade juridiska processer. Medan Keith Neumeier menar att sån är inte jag. Jag ser mitt uppdrag som vd för det här bolaget att jag ska se till att gå mina aktieägares intressen, oavsett om det så att säga betyder att vi tar vissa risker. Så att så ser han på saken. Det kan vara ett personlighetsdrag som han har som kanske inte andra VDs har där borta i Toronto. Men
2: jag har tittat lite på hans uttalande och han menar ju på att det här har skadat First Majestic på tydliga och avsevärda sätt. Om det har skadat dem borde det inte skadat de andra företagen lika mycket. Är inte det en liten anomali?
4: Jo, absolut. Alltså, nu råkar ju First Majestic vara en vad ska man säga, väldigt fokuserad på just silver, och det är inte så himla vanligt. Det finns inte så många bolag som har så stor del av sina intäkter kopplat till silver, eftersom så stor del är så att säga, koppar och zink och andra basmetallgruvor som också producerar silver. Så det kanske är en av anledningarna att det inte finns så många aktörer. Men helt korrekt, alltså eftersom silverpriset har manipulerats så har detta påverkat aktieägarna inte bara i First Majestic utan i flera andra bolag. Sen är det väl alltid upp till liksom det är väl en styrelsefråga det här, om man ska gå med i en sån här gruppåtalan eller inte. Det framgår i alla fall inte av artikeln vad detaljer i varför det inte är fler gruvbolag som har gått med. Medan Keith Neumeier menar att han kanske ser sig själv som en annorlunda fågel i den här branschen då.
2: Men om vi backar bandet lite grann och tittar på vad som faktiskt har skett, alltså den här manipulationen som man har gjort. Man säger att börserna vet vad som händer, det är falska ordrar och de gör ingenting åt det för att de ägs av bankerna och det är bankerna som gör de ordrarna. Det låter till att börja med lite grann som att det är privata entiteter som gör lite som de vill med saker som de själva äger. Sitt guld, sina börser, sina ordrar. Och sen så säger han att det finns metoder för ansvariga myndigheter att övervaka. Men är det någonting som vi tror på, att myndigheter ska hålla på att övervaka och styra de här sakerna?
4: Nej, från ett libertarianskt perspektiv så blir det ju väldigt svårt att försvara det. Samtidigt så kan man ju vända på steken och säga att de kunder som finns på den här börsen, de finns ju på den börsen för att man så att säga, tror att det är en ärlig börs och att det finns en sann price discovery mekanism där. Och nu visar det sig att de här stora aktörerna som i så att säga volym är otroligt dominerande i den här lilla silvervärlden har kunnat flytta priset för egen vinningsskull, och det är ju inte en fungerande marknad. Så att Huruvida en myndighet ska är den bästa försvararen för en fri marknad, det kan man ju inte påstå. Men det är ju bedrägligt att börsen utger sig för att vara ärlig mot sina kunder när den i själva verket inte är det.
0: Men ska man förstå det då som att i den grupptalan som man nu för från bland annat då där gruvbolagets sida, det man då anklagar motparten för är att de inte agerat i enlighet med säg, användaravtalet enligt vilket folk har deltagit på den här börsen?
4: Jag är inte insatt i juridiken i den här gruppåtalen, men så skulle det kunna vara. Det skulle också kunna vara så att den här börsen då, Comex, faller under ett ramverk av lagar som man anser att banken har brutit mot. Jag tror inte att just Keith Neumeier gör en politisk sak utav det här, utan snarare försöker skydda sina aktieägare. I ett fritt samhälle så skulle det finnas konkurrerande börser, och det hade varit uppenbart att en börs hade haft manipulation medan andra inte hade haft det, så hade det uppstått olika priser mellan de här börserna. Så att det är ju en del av problemet, är att det inte finns någon bra konkurrens ännu, även om det börjar ändras med de här börserna i Kina som börjar öppna nu, som vi pratade om förra avsnittet.
0: Är det förbjudet att starta nya börser? Gör staten någonting för att stoppa folk?
4: Nej, men det är ju väldigt höga ingångströsklar så att säga. Så fort du ska skicka en ansökan till Finansinspektionen här i lilla Sverige, så behöver du lägga några miljoner på, eller i alla fall tusentals kronor på advokatkostnader och annat. Så att öppna en börs är inget man gör i en handvändning. Sen kostar det ju oerhört mycket pengar att vinna marknadsandelar, såklart, som i alla andra branscher.
0: Kan man jämföra det här med så kallad insiderhandel? Den typen av som sägs vara brott i alla fall, men som knappast skulle vara förbjudet i ett fritt samhälle.
4: Ja, man brukar ju prata om, det är lite olika termer i den här, som man brukar prata om. Dels är det front running och spoofing och den här typen av termer. Och det är ju, om det är regelrätt lagbrott, det vet jag inte. Men det brukar strida mot börsens regler, att man ska inte göra fake-ordrar i systemet för att flytta marknaden. Alltså ordrar som inte är tänkt att gå till avslut. Och vad den här stora datadumpen då från Deutsche Bank, vad den kommer visa, det får vi ju se här om ett halvår kanske. Det kommer ju ta tid att gräva ut vad som finns i de där papperna. Så vilka metoder de här bankerna har använt för att flytta priset för egen vinning, det återstår att se.
0: Ja, intressant. Radio Bubbla.
5: You had to.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: CDU tappar stort i viktiga tyska delstatsval inför valet till förbundsdagen i september efter senaste tidens skandaler och den misskötta hanteringen av covid-19-vaccineringen. Tappar 4 procentenheter i Baden-Württemberg och 5,8 enheter i Rheinland-Pfalz. Som vi har pratat om relativt nyligen i Radio Bubbla så genomgår Tyskland just nu det som kallas för ett supervalår. Det är väldigt många olika val. I september, den 26 september, så har man nationellt val till förbundsdagen. Och det kommer resultera i en ny förbundskansler efter Angela Merkel. Det var det vi pratade om senast ämnet var uppe. Det vill säga om det är Armin Laschet som ska efterträda Angela Merkel eller möjligen Markus Söder. Men dessutom då har 6 av förbundsländerna har regionala val. Och 2 av dem då har haft val precis nyligen. Baden-Württemberg och Rheinland-Pfalz. Det är ganska stora delstater. Baden-Württemberg har 10 miljoner invånare ungefär. Rheinland-Pfalz har 4 miljoner invånare. Så att det här är det är ganska stora viktiga förbundsländer. Stora valfrågor i Tyskland har bland annat varit givetvis mycket relaterat till coronavirus-pandemihysterin. Tyskland har ju gått ganska hårt in med lockdowns och restriktioner och coronatyranni. Samtidigt så finns det folk som ropar på ännu mer, säger att man borde gjort ännu mer hårda restriktioner. Mer specifikt då finns det en diskussion om vaccinutrullningen. Därför att trots att man då haft högt ställda ambitioner att vaccinera en stor del av befolkningen, precis som i andra västländer, så har man bara lyckats vaccinera, jag såg en siffra, 7,5% av befolkningen, vilket är då mindre än jämförbara länder för att man har inte skött det på ett bra sätt. Så det är någonting som har legat CDU till fatet. Dessutom har man haft en stor korruptionsskandal som de också är coronarelaterad. De har att göra med den coronamasker, munskydd som man använder sig för att skydda mot corona. Så 3 ledamöter av förbundsdagen har avgått hittills. Det kanske blir fler än det är klart. En Nicolas Löbel, en Georg Nüßlein och en Mark Hauptmann har avgått. Och minst de första 2 av de här, där har man liksom svart på vitt vad de har gjort. De har erkänt att den tredje har inte, tredje förnekar att han har varit involverad på samma sätt. Men det de har gjort då, det är att de har, som jag förstått det då, så har tyska staten gjort stora upphandlingar av munskydd med anledning av pandemin. Och de här parlamentarikerna har tagit emot pengar från leverantörer av munskydd för att de då ska få förmånlig behandling och få de här kontrakten. Så de ska få sälja miljontals munskydd till tyska staten. Och det ena fallet när Nicolas Löbel, han har fått en 600 000 euro. Så det är ändå ett bra slant. 600 000 euro för, som han har fått då som arvode för att lobba och en viss masktillverkares vägnar. Och förlåt, det var Nüßlein. Löbel har tagit emot 250 000 euro via ett företag för att, ja, lite liknande, hjälpa till med de här coronamaskkontrakten. Det var ju ett stort skandal och det är någonting som då gjort att CDU tappat i anseende. Och CDU har gjort då sitt sämsta resultat någonsin i båda de här förbundsländerna. Och man kan säga också att både Baden-Württemberg och Rheinland-Pfalz är som traditionella CDU-fästen. Sådana förbundsländer som i många årtionden. Jag kan säga också att de ligger i sydvästra Västtyskland, båda de här. Och det är traditionella då, konservativa fästen där CDU har varit det dominerande partiet i många årtionden. Fram till för 10 år sedan ungefär. Och i Baden-Württemberg så är det de gröna som har tagit över. Och det här var delvis i samband med Fukushima-katastrofen i Japan som ju fick väldigt stor impact i Tyskland. För att Tyskland fick Fukushima-dille och fick för sig att de skulle lägga ner all kärnkraft och så vidare. Det var redan på gång, men de accelererade kärnkraftsnedläggningen väldigt mycket. Och de gröna då gick framåt för att de låg rätt i tiden då med sitt anti-kärnkraftsbudskap. Så i Baden-Württemberg har man haft då en ledare för förbundslandet, eller ministerpresident som heter Winfried Kretschmann. Och han är en riktig ålderman, en ganska gammal, 70 plus, och han är väldigt väldigt populär. Han har väldigt mycket liksom pondus och också en sorts sån här faderlig framtoning som de gillar. Han pratar också, han pratar den lokala dialekten, väldigt så bred dialekt, vilket också gör att han framstår som väldigt lokalpatriotisk, och han är väldigt, väldigt populär som person helt enkelt, och har dominerat landets politik i 10 års tid. Och i Rheinland-Pfalz har man lite liknande situation, det är också gammalt CDU-fäste, men som styrs av en socialdemokrat, Malou Dreyer, som har varit ministerpresident där i ganska många år. Mer intressant att titta på, en intressant sak, det är att alternativet för Deutschland har gått tillbaka ganska kraftigt. De har gjort bra resultat tidigare med delstaterna, men har nu gått ner till 11,5 respektive 10,5%. Och man misstänker då att det här har att göra med den här stora skandalen som har pågått de senaste veckorna och månaderna, när den tyska säkerhetspolisen har försökt klassificera AFD som en extremistgrupp och sagt att ja, vi ska ha särskild liksom övervakning, vi förbehåller oss rätten att göra hemlig övervakning på alla medlemmar i det här partiet, och det här är liksom ett första steg uppenbarligen mot att förbjuda AFD, att förbjuda ett av de största partierna i Tyskland. Så det är en väldigt extrem sak. Så vi har berört den tidigare i något inslag i Röda Bubblan. Vi har inte haft ett separat inslag om den saken. Det har inte liknande sak i Frankrike också, med en stor högerorganisation. Generation Identitär heter den, va, som har blivit förbjuden rakt av. Men det verkar då som att AFD har, deras rykte har tagit skada av att de misstänkliggörs på det här sättet av författningsskyddet, eller vilken del av säkerhetspolisen det nu är. Så de har gått tillbaka. Ja, vad mer kan man säga om det tyska valet, Boris?
2: AFD tror jag man kan säga har haft problem också, därför att de har ju internt oense om lockdown. Ska man vara för eller mot lockdowns? Det finns ju två starka förespråkare för båda linjerna. Och det är svårt att få förtroende för ett parti som inte kan enas i den frågan. Och det tror jag de har tagit stryk av mycket. Så att, och det här tror jag gör att det kommer bli svårt för dem att komma igen som parti. Alltså att dels att de kommer ha säkerhetstjänsten flåsan i nacken. Och mycket propaganda kommer följa på detta. Och sen att de inte liksom är ense om coronalinjen, eller vad man ska kalla det. Och sen kommer det bli intressant i de följande valen att se om man får... Det här med Kretschmann och de gröna är ju väldigt speciellt. Alltså, han är ju en udda fågel hos de gröna också. Och som du sa, hans position bygger ju inte på att han är en typisk representant för Miljöpartiet. Utan det bygger på att han är han helt enkelt, och är fast förankrad. Han är ju liksom... bekännande och öppen katolik. Han puttrar omkring i en dieselbil dessutom. Och han har bytt fot i invandringsfrågan. När Merkel sa att låt dem alla komma, mamma Merkel ska ta hand om afghanpojkarna, så var han ju för detta. För han kom ju själv från en flyktingfamilj, som han uttryckte det. Sen har han sett vad som hände, så har han ju ganska snabbt bytt fot och sagt att det är ju vansinnigt att släppa in alla dessa unga män där många begår brott, alltså vi måste skicka iväg dem. Vilket väl har bidragit till hans popularitet i den här välordnade delstaten. Och det är ju så att även om det är ungefär 30% som röstar på de gröna, så visar opinionsmätningen att 70% ja, de i delstaten vill ha honom som sin ledare. Och det är samma sak med sossedamen i Renlandet. Hon är personligen mycket populärare än sitt parti. Så att, ja.
1: Det är ändå relativt sett en stor tillbakagång för CDU och har förmodligen.
2: Oh ja.
1: Alltså, dels så finns det ju fråga om, så när man pratar om politiskt momentum, att om du vinner några av de här förbundslandsvalen samma år när man går upp in mot valrörelsen i september, så kommer man ha momentum, man kommer ha vind i seglen.
2: Ja,
1: så det är en sån aspekt att CDU blir lite vindklippt av det skälet. Men, och det har också konsekvenser för maktkampen inom CDU eller inom då det konservativa blocket. För att, alltså, och där man då har en, i praktiken då så kan man säga att det är liksom en kamp mellan CDU och CSU, den bayerska varianten av CDU, eller det bayerska syskonpartiet. Så att förmodligen så innebär det här att Armin Laschet, som vi gjorde en liten profil på för någon månad sedan eller när det var, kommer bli relativt sett försvagas av den här situationen, medan Markus Söder från CSU kommer förmodligen stärkas. Dels då för att CDU har gått bakåt några val, men också för att det är så mycket fokus på det man uppfattar som en misslyckad coronaviruspolitik och så vidare. Och Markus Söder är en förespråkare för mycket mer coronarestriktioner och så vidare. Ja, vi får se hur det går. I juni så är det val i Sachsen-Anhalt, och sen i september då så är det val till förbundsdagsval, och också i Mecklenburg, Vorpommern, Thüringen och Berlin kommer att vara samma dag. Ja, det blir något inslag till om supervalåret i Tyskland var lider.
2: Det kan det bli.
0: Kammarrätten anser det ologiskt att polisens vapeninstruktör har licens för Arsenal modell SAM-7SF och Oberland Arms OA-15M7, går på polismyndighetens linje och nekar. Ja, om det var någon som tyckte att den här rubriken var lite kryptisk, så var ni inte ensam om det. Så låt oss försöka packa upp den här nyheten lite grann. Den här historien handlar om en polis som jobbar internt på polisen som vapeninstruktör. Alltså han bland annat som lär andra poliser hur man hanterar vapen, inklusive halvautomatiska kulgevär som det här handlar om. Så att han känner då att för att kunna lära ut på ett bra sätt hur man skjuter, så måste jag själv kunna skjuta på fritiden. Så jag behöver de här vapnen då. Som jag förstår det så är det här två vapen som inte används av polisen. Men de liknar bland annat polisens kulsprutepistol MP5. Så att man kan träna på de här, den här vapeninstruktören, för att bli bättre på att hantera MP5. Det här kan jag fått om bakfoten. Någon får gärna upplysa mig. Men nu säger alltså, om vi tar det från början då. Först så söker han då tillstånd från polismyndigheten. Väldigt roligt, va? Polisens vapeninstruktör söker tillstånd från polismyndigheten för att få ha vapen och träna med, för att själv kunna träna andra. Men han fick avslag för att polismyndigheten ansåg inte att det var styrkt att han hade ett behov av de här tillstånden. Så han överklagade till förvaltningsrätten, som gick på hans linje mot polismyndigheten. Och de hänvisar bland annat till att han har ett utbildningsuppdrag och att han har ett kvalificerat kompetensutvecklingsbehov. Så de tyckte det var angeläget att han fick tillgång till de här vapnen. Polismyndigheten överklagade till kammarrätten, och nu går kammarrätten på polismyndighetens linje. Så att polisen har som myndighet har kämpat här i instans efter instans för att förbjuda sin egen vapeninstruktör att ha vapen att öva med.
2: Det enda skälet det är uppenbart att vi har ju tagit upp det här, hur faktiskt det känns som om polisen vill avväpna svenska folket, även de som har vapenlicenser, alltså att man härjar med jägare och gör det, har väldigt långa handläggningstider, man förföljer dessutom folk som aktivt jagar på olika sätt. Folk ska avväpnas. Nu får en känsla att man också vill avväpna polisen, därför att en person som ska utbilda ska ju ha så bred erfarenhet och vapenkunskap som möjligt. Men skulle han vilja importera och börja provskjuta med en haubits från amerikanska inbördeskriget, skulle man väl säga att det är jätteokej. Ju bredare kompetens och kunskap du har, desto bättre för de poliser du utbildar. Och jag får ju bara känsla av att man vill avväpna polisen också i sinom tid. De ska ägna sig åt dialog istället.
1: Det finns definitivt en stark sån tendens. Alltså, polisen bedriver ett korståg mot att svenskar ska kunna ha vapen. Och det är polisen som är ansvariga för tillstånd, för vapenlicenser. Och
0: De gör allt. De kan göra allt som står i deras makt för att neka människor licenser. Nästan oavsett vad det gäller så är det ganska allmänt känt nu att internt på de relevanta delarna av polisen så har man det som policy att göra allt man kan för att neka även när det går tvärs emot lagen. Vi hade en artikel om det här på Bubbla för någon vecka sedan som var skriven av en polis som tog upp en fråga som knyter an till det här väldigt viktigt, nämligen att bland alla människor som ägnar sig åt vapenhobbies, till exempel sportskyttar, det är en väldigt stor andel av dem som är poliser. Och eftersom poliser i sitt yrke får väldigt lite träning på vapenhantering, så är det många av dem som känner att jag måste själv på min fritid träna på att använda vapen för att ha den kompetensen. För annars kan det vara så att det är någon gång vartannat år, någon gång vart fjärde år och sånt där, som man får vapenträning på yrket. Därför är det många poliser som blir sportskyttar. För att inte vara helt handfallna när de plötsligt måste använda sitt tjänstevapen. Men det här börjar bli svårt nu. Och eftersom man får inte vapenlicenser, sportskytteklubbar motarbetas. Även om du är medlem i en skytteklubb så är det svårt att få tid att skjuta på skjutbanorna. För att de är alltid fullbokade för att efterfrågan är så mycket större än utbudet. Så att det är verkligen så att polisen kämpar för att avväpna även poliser. Dels att de inte ska få lära sig på fritiden hur man skjuter och hålla det i färskt minne. Och dels nu till och med det ytterligare steget. Att man ska förbjuda sina egna vapeninstruktörer att ha vapen och träna.
2: Det är lite charmigt att ett av vapnen här, Arsenal modell SAM 7SF, det är ett bulgariskt vapen.
0: Mm-hmm.
2: Visste inte ens att de hade en avancerad vapenindustri. Men har tydligen slagit stort i USA. Det här andra, Oberland, det undrar jag om de inte har fått lite om bakfoten. Men...
0: Ja, hur så?
2: Nej, alltså, jag tror inte ens att det är ett riktigt vapen. Jag har inte forskat färdigt i frågan, så vågar jag inte uttala mig.
0: Ja, ja, det är en fascinerande inblick i alla fall. Och det här är en väldigt stor och viktig fråga egentligen, som det skrivs alldeles för lite om. Men vi har några branschtidningar som punktmarkerar, och vi har några enstaka lobbyister som är verksamma här. Men det är väldigt, väldigt tyst i förhållande till vilket stort problem det är. Att vi har en myndighet som löper amok och har en helt egen agenda. För problemet här, va, det är att de har ju stöd från en del politiker, helt säkert. Politiker som tycker att det här är rätt och säkert också driver på.
2: Mm.
0: Och de ringer Daniel Eliasson då och då och säger liksom att kan du inte tajta till det ännu mer? Men det här har inte stöd i lagen. Det är inte så att man har liksom, man har mer restriktiv lagstiftning som gör omöjligt av vapen. Utan det handlar framförallt om en enda aktivistisk myndighet som gör någonting som kommer att ha väldigt långtgående konsekvenser på det svenska samhället. Och inte minst krisberedskap och folks möjlighet att försvara sig själva och ta hand om sin egen säkerhet om någonting händer.
2: Ja, det är liksom en del i... Alltså vi...

0: mainstream media på något sätt. Så att vi bör bli en kanal för det också. Det är en viktig fråga.
1: Radio Bubbla.
2: Kryptobörsen FTX likviditetskris och förtroendetapp innebär troligen att Demokratiska partiet går miste om ytterligare donationer från grundaren Sam Bankman-Fried, som varit partiets näst största givare efter George Soros. Företaget hotas av konkurs, eventuella utredningar av tillsynsmyndigheter, och under söndagen gjorde kunder uttag på 5 miljarder US-dollar. En av de allra största världshändelserna just nu är en skandal i finansvärlden där företaget FTX kollapsade och på bara några dagar gick från ett hyllat och beundrat stjärnskott till allmän förfäran och en bild av att företagets grundare Sam Bankman-Fried är den största bedragaren sedan Bernie Madoff eller något åt det hållet. Och det finns många intressanta aspekter av den här historien. Som jag skulle vilja prata lite om några av dem. Men till att börja med, bara den generella bakgrunden och tidslinjen. För det finns säkert, jag har följt det ganska noga. Det finns säkert många som lyssnar på att bubbla som knappt har följt alls. Så det finns två huvudsakliga företag som den här historien handlar om. FTX och Alameda Research. Och nu står FTX i fokus, man pratar om det lite som ett moderbolag, men det var faktiskt Alameda Research som grundades först. Man kan säga att det var en trading-operation som startades av Sam Bankman-Fried 2017 för att exploatera arbitragemöjligheter på den internationella bitcoin-marknaden. Och det sägs att han tjänade rätt mycket pengar på det, framförallt att kunde exportera att bitcoin var dyrare i Japan än i USA. Så förenklat kan man säga att han köpte bitcoin billigt i USA och sålde dyrt i USA. Han lyckades sätta upp då så här, eventuellt relativt komplicerade trades, och det var så han tjänade sina första stora pengar, sägs det. Och han ska ha gjort det inom ramen då för Alameda Research, som då var ett nystartat företag. Sen expanderade verksamheten till att handla mer generellt med kryptovalutor. Och ett par år senare, 2019, så startade man en egen kryptoväxel. Och det är det företag som heter FTX. Kryptoväxel är en crypto exchange. Det är alltså en börs där kunder kan köpa och sälja kryptovaluta. Ungefär som att man kan köpa och sälja aktier på en aktiebörs och en aktiemäklare. Så Alameda Research ägdes av Sam Bankman-Fried. FTX ägdes av honom tillsammans med diverse investerare. För här börjar man ta in seriösa pengar utifrån, inklusive från stora välkända investerare. Och FTX blev ett av de hetaste nya företagen i den här branschen. Det såg som det främsta i en ny generation av finansföretag som byggde en brygga mellan den traditionella finansbranschen och den nya kryptovalutasfären. Och den här typen av saker pratar man om. En speciell sak med FTX då, det var att man jobbade extremt hårt med varumärkesbyggande. Så man var inte bara en anonym teknisk institution, utan man spenderade massvis med pengar på reklam, sponsoravtal, PR. Och man byggde särskilt upp Sam Bankman-Fried personligen som det unga snillet som var i färd med att revolutionera finansbranschen. Och man var också väldigt aktiv i politisk lobbying för att försöka forma regleringar av kryptovalutor och den typen av saker, och mer generellt. Så att det var på alla sätt ett PR-mässigt och politiskt väldigt ambitiöst och högprofilerat företag. Dessutom hade FTX en särskild filosofisk bakgrund, därför att Sam Bankman-Fried och alla andra som startade och drev företaget var anhängare av en och samma filosofiska rörelse som de själva kallar för effektiv altruism. Och jag vill komma tillbaka till den saken, därför att det är viktigt för att förstå vad som hände i den här historien. Men i korthet kan man säga om den filosofiska biten att FTX inte sågs som vilka finansklippare som helst, utan man såg dem utifrån som unikt goda och rationella personer som gjorde det de gjorde för ett högre syfte. Det var liksom berättelsen som man byggde upp, och man planterade den väldigt framgångsrikt i människors medvetande. Och det var helt klart

0: en nyckel till marknadsföringen, hypen, de stora investeringarna, de politiska kontakterna och så vidare. Och det gick väldigt bra för FTX i ett antal år. Alla pilar pekade brant uppåt. Så sent som förra sommaren investerade Sequoia, ett av de mest liksom anrika och prestigefyllda riskkapitalbolagen i Kalifornien. De investerade, jag vet inte exakt hur mycket, några hundra miljoner dollar på en värdering på 18 miljarder dollar. Och i januari i år tog man in pengar på en värdering på 32 miljarder dollar. Och Sam Bankman-Fried ansågs personligen ha en förmögenhet på, jag tror upp i 26 miljarder dollar som mest. Men för ett par veckor sedan då så kraschade alltihop och gick till noll på bara några dagar. FTX hade slut på pengar, man kunde inte göra utbetalningar till kunder som ville ta ut pengar från sina konton, och då rullades hela skandalen upp. Och kort om vad som verkar ha hänt. Som sagt så fanns det två centrala verksamheter då, FTX och Alameda. FTX var en plattform där man sätter in pengar och sen handlar mer om köper och säljer diverse kryptovalutor. Bitcoin är den mest kända kryptovalutan, men FTX fokuserar framförallt på alla andra kryptovalutor. Sånt som bitcoiners kallar för shitcoins. Och dessutom hade FTX ett fokus på högriskhandel. Och en stor del av konceptet var att ta fram mer sofistikerade produkter för handel med kryptovalutor av samma sort som finns sedan länge på den, liksom den traditionella finansmarknaden. Alltså saker som derivat och optioner och volatilitetsprodukter och så vidare. Och en av grundidéerna man hade var att man skulle underlätta för etablerade finansaktörer att handla med kryptovalutor. Så att återigen, den här idén om att man skulle vara en sorts brygga mellan den gamla finansvärlden och den nya. Men det är såklart rätt tvivelaktigt att jämställa de här två finansvärdena som om de vore likvärdiga. Det som FTX introducerade och skapade en brygga till, kryptovalutorna, är något helt annat då. Man kan också beskriva deras affärsidé förenklat som att de hjälpte folk att ta ut stora lån för att spela roulette på shitcoins. Och det var intressant nog ingenting som man egentligen stack under stol med. Om man lyssnar på vad Sam Bankman-Fried egentligen sa över åren, så var han ingen sån här evangelist för shitcoins i allmänhet, utan han var faktiskt öppet kritisk mot dem i många tillfällen. Men han konstaterade rent krasst, det här är flera intervjuer som jag lyssnat på, när han säger väldigt liksom rakt på sak att han kan tjäna pengar på att hjälpa folk att handla med de här tillgångarna, även om tillgångarna i grunden är skräp. Det är inte hans problem att det här är bara total bubbelekonomi. Han tjänar pengar på liksom transaktioner, att folk vill köpa och sälja det här skräpet. Så det är en lite intressant aspekt här, att Sam Bankman-Fried, han var inte någon sån här true believer som sa att liksom, krypto är så fantastiskt, ska förändra världen och allt det där. Åtminstone var han inte den mest fanatiska. Han var ganska öppen med att han hade en mer cynisk inställning och att han gjorde det han gjorde för att tjäna massvis med pengar. Och vi ska komma tillbaka till varför det är så centralt för hela historien, den här ambitionen om att tjäna pengar och att vara öppen med det. Men den andra grejen då vid sidan av FTX, det var Alameda Research, som var ett tradingbolag. Alltså inte en börs utan en aktör som själv handlade på börser, inklusive FTX. Så det var alltså Alameda som startade FTX, och Alameda var också genom hela FTX-historia den i särklass största kunden. Det vill säga Alameda handlade mer på FTX än någon annan. Och även på Alameda fanns ett väldigt starkt fokus på högriskaffärer. Det var en del av företagets filosofi att man hela tiden skulle gå snabbt fram och ta stora risker. Normalt sett om man har en verksamhet både som handelsplattform och handlare, så anser man att då måste man hålla en strikt åtskillnad mellan verksamheterna. Dels för att man inte som handlare ska ha en gynnad ställning för att man har insidig information om handelsplatsen, kanske tillgång till data som andra aktörer inte har och så vidare. Dels för att man inte ska använda kundmedel för att handla. Till exempel för att konkurrera med samma kunder vars pengar man har på klientmedelskonto. Det finns en massa olika begrepp för det här. Till exempel front running. Alltså att en En börs kan se att en eller flera affärer är på väg att hända för att någon har beordrat de affärerna. Och då först så gör man egna transaktioner för att profitera på de kundtransaktionerna som man vet att man strax ska genomföra. Och de här sakerna är i hög utsträckning olagliga helt enkelt. Åtminstone i USA. FTX var inte ett amerikanskt företag utan ett Bahamas företag. Men oavsett jurisdiktionen så på FTX, man hade inga sådana skrupler överhuvudtaget. Det var absolut inte vattentäta skott mellan verksamheterna utan tvärtom så var de totalt sammanväxta. De ägdes av samma person, Sam Bankman-Fried. De pratade med varandra hela dagarna. De satt i samma rum, de som drev med företagen. Dessutom verkade det som att de bodde i samma lägenheter och i ett flertal fall så sov de i samma sängar. VD för Alameda var en Caroline Ellison som var Sam Bankman-Frieds flickvän eller ex-flickvän eller något sånt där. Så det var ett och samma kompisgäng som drev båda företagen. De bodde tillsammans i en gigantisk kollektivlägenhet, ett överdådigt lyxigt penthouse ovanpå ett hotell i Bahamas. De var vänner sedan många år, sammansvetsade genom sin lojalitet till specifika filosofiska idéer. De levde tillsammans, hade sex med varandra och så vidare. Om det här låter som en sekt så beror det på att FTX absolut var en sekt. Och det var inte ens en hemlighet. Utan tvärtom så var det en del av vad som gjorde dem så framgångsrika. Det som öppnade så många dörrar för dem. Och det är det här som jag tycker är så fascinerande. Men sen kom kraschen. Ett rimligt sätt om man ska spåra kraschen bakåt är att börja med den förra stora kryptokraschen som ägde rum i våras. Vi pratade till och med om det rörde i bubbla. Då är det en stor ekonomisk händelse om rörde i bubbla pratar om det. Men då var det kryptovalutorna Terra och Luna och som kollapsade på några dagar. Och den kollapsen skapade svallvågor. Så folk som var investerade i Terra och Luna förlorade sina pengar. Folk som lånat ut pengar till folk som investerat i Terra och Luna förlorade sina pengar. Folk som lånat ut pengar till dem och så vidare. Och Alameda Research var en spindel i nätet, en dominerande aktör i hela kryptosfären. Och nu satt de med enorma mängder tillgångar som plötsligt blev värdelösa. Och en situation där ännu fler tillgångar riskerade att kollapsa. Och plötsligt skulle hela korthuset rasa. Så här skulle man ha kunnat lägga korten på borden och säga vi har spelat bort våra pengar på vilda västernmarknaden för shitcoins. Företaget är på bestånd, måste likvideras nu. Om man hade gjort det, då hade man förmodligen kunnat rädda FTX. Man hade förlorat då sin mest dynamiska och potentiellt lönsamma gren. Men man hade kunnat fortsätta som kryptoväxel. Och framförallt då så hade man inte blåst sina kunder och tagit deras pengar. Men det man gjorde istället då, det var att man lät FTX låna ut pengar till Alameda. Och de pengarna var kundmedel. Pengar som kunder satt in på sina depåer för att handla med på FTX som kryptobörs. Så här gick man alltså definitivt över gränsen och man gjorde det på ett magnifikt sätt också för man knyckte 10 miljarder dollar av kundernas pengar. Det är vad man säger nu, 10 miljarder, 15 miljarder, vi vet inte exakt men något åt det hållet pratar man om nu i alla fall. Och de här pengarna användes för att täcka förluster men också för att göra dubbelt upp på Alamedas investeringar. Det vill säga man gick ännu djupare in i kryptosfären. Och på många sätt fungerade man som en centralbank som gjorde bailouts av andra aktörer i kryptosfären för att undvika då att hela korthuset, som man själv var en väldigt stor del av, skulle kollapsa fullständigt. Men till slut gick det inte upprätthålla bluffen längre. Den utlösande faktorn var att Binance, som är FTX största konkurrent som kryptoväxel, de synade bluffen och meddelade att de skulle sälja av hela sitt innehav av FTT, som var en kryptovaluta som ställdes ut av FTX. Och folk förstod då att FTX inte skulle överleva det, så de började ta ut sina pengar från FTX så fort som möjligt och det blev då en klassisk bank run. Och sen FTX kraschade och när det hände så erbjöd sig Binance att köpa FTX, alltså att göra en sån här bailout på samma sätt som FTX och för övrigt även Binance har gjort bailouts av andra företag i den här branschen för att hålla den övergripande marknaden över liv. Men sen ändrade de sig och sa nej. Och sa att nej, men nu när vi tittat närmare på balansräkningen så tror inte vi att det här går att rädda. Och i och med det så var FTX öde förseglat. Och det finns en intressant historia här också om att det finns en konflikt, det finns en personlig konflikt mellan Sam Bankman-Fried och Binance grundare som heter Changpeng Zhao. Det som de kallas då allmänt SBF och CZ. Alla har såna akronymer i den här världen. Så förutom att de var konkurrenter då så fanns det en personlig animositet, och det ser ut som att Changpeng Zhao eventuellt avsiktligt sänkte FTX, eventuellt för att Sam Bankman-Fried förelämpade honom på Twitter veckan innan. Så att när han erbjöd sig att rädda FTX men sen vände på klacken, det kan mycket väl ha varit ett listigt sätt att garantera att ingen annan skulle rädda FTX. Ja, sidospår, så lämnar det åt sidan. Men det som hände var som helst, FTX begärde sig konkurs, och sen hände en del andra intressanta saker i dagarna som följde då. Det mest kanske intressanta är att den 11 november var dagen som man lämnade in en hel radda med konkursansökningar i Delaware, så här Chapter 11. Och bara några timmar senare försvann en enorm mängd kryptovaluta från företagets konton. Och då sa man så här, vi har blivit hackade. Jag vet inte om det finns någon som tror på det, att de blev hackade. Det är ett välkänt fenomen i kryptobranschen att krisande företag plötsligt blir hackade och alla pengar försvinner. Det som i själva verket händer då är att insiders roffar åt sig så mycket de kan för att de vet att spelet är slut. Så det är ingen poäng att hålla skenet uppe längre, det är bara att ta så mycket man kan innan man flyr till något land som inte har utlämningsavtal med landet man kommer ifrån. Och det sägs också att man fortsatte göra utbetalningar till kunder i Bahamas, där FTX har sitt högkvarter. Det har varit lite olika bud om vad som hände egentligen, men att de amerikanska grenarna begärdes i konkurs, men på Bahamas kunde man fortfarande ha tusen tillgångar, och saken är förstås ändå att alla som jobbar på FTX i ledningen där, alla bor på Bahamas, så att de kunde plocka ut en massa pengar med en uttagen frusna för alla andra. Så samtidigt som företaget satt i konkurs så plundrades det grundligt med all sannolikhet av Sam Bankman-Fried och hans vänner. Möjligen, kanske av en av dem utan de andras vetskap, eller av en viss grupp inom deras klick och sånt där. Men jag tror att det är mycket mer sannolikt att man hade väl en sorts exitplan med nödåtgärder. Och samtidigt som man registrerade konkursen så tryckte man på knappen för nödplanen. Så att när man tappar kontrollen över bolaget så plockar man ut så mycket tillgång man bara kunde. För att det var sista chansen att extrahera något värde ur alltihopa. För det är ganska cyniskt och hårdfört agerande. Ja. Sen det här hände då så har vi fått veta massvis med saker om hur FTX såg ut på insidan. Och när man får veta hur företaget styrdes så blir man plötsligt inte det minsta förvånad över att alltihop har kollapsat. För det visar sig då att FTX och Alameda på insidan inte ser ut alls som seriösa operationer. Så inte bara så alltihop styrts av samma lilla incestuösa kompisgäng som bor i samma lägenhet och har märkliga polyamorösa relationer. Man har överhuvudtaget inte bemödat sig med några normala interna kontrollmekanismer, säkerhetsfunktioner. Man hade ingen normal fungerande bokföring, vilket man inte behöver ha på samma sätt i Bahamas då, men kan ändå vara bra att ha om man är ett finansföretag. Man hade ingen åtskillnad då mellan handelsplattformen och handelsaktören. Man hoppade också över konventionella säkerhetsmekanismer som stopplossmekanismer och sånt där när man tradade. Alla i ledningen var väldigt unga och oerfarna. De hade som mest några enstaka år var i finansbranschen. Flera av dem har jobbat på Jane Street Capital. Det är väldigt prestigefullt företag. Men de hade bara varit där något enstaka år, ett år, två år, ett och ett halvt år och sånt där. Så att det fanns, som man brukar säga, det fanns inga vuxna i rummet. Utan alla rekryterades bara baserat på personlig lojalitet och övertygelsen om att det som egentligen spelar en roll är att man har en hög IQ och att man har rätt sorts idéer, rätt sorts filosofiska principer. Och man lät hela tiden regelbrott och slarv och slapphet passera på grund av den höga tilliten som man hade inom gruppen. Såklart särskilt till SBF själv, men även till gruppen som helhet. Det fanns en väldigt stark känsla av att man egentligen inte kunde göra någonting fel. Och andra sådana saker som att de verkar ha tagit ganska mycket droger för att hålla sig igång. Såklart amfetamin och sånt där som alla tar. Men också andra intressanta berättelser som att Sam Bankman-Fried, han sägs ha gått på en drog som hette Selegilin. Jag har aldrig talat om den tidigare, Selegilin, men det är tydligen en Parkinsons medicin. som man också kan ta även om man inte har Parkinsons tydligen, som ett plåster som man sätter på sig för att få en jämn, härlig dos i blodet dygnet runt. Och när Parkinsons medicinen gör att man får ökat mentalt fokus. Men bland till de kända bieffekterna hör maniska episoder och ökat risktagande, inklusive att bli besatt av speljävlen och spela bort alla sina pengar. Det är på riktigt då en bieffekt som nämns, den här medicinen. Och det är så att Sam Bankman-Fried, enligt internetdetektiver och pumpade i sig om dagarna. Men ändå lyckades man komma så långt, och det är det som är så fascinerande i den här historien. Alltså de största, mest prestigefyllda investeringsbolagen investerade, ledande journalister, akademiker, politiker, kändisar ställde sig bakom det här företaget. Och andra företag i kryptobranschen för den delen såg FTX som en ledande aktör, en värdefull partner och så vidare. Och det är här alla spekulerar kring just nu. Hur kunde så många ta dem på så stort allvar? Varför var det ingen som verkligen granskade dem? Varför var det ingen som synade den här bluffen och fattade vad det var som pågick? När de här knäppskallarna drev det här företaget på så knäppt sätt. Och det cirkulerar en hel massa teorier då. Som till exempel att FTX, att de köpte status och lojalitet genom allt sitt PR-arbete. Reklam och skrytprojekt, lobbying, välgörenhet och så vidare. En sak som folk pratar mycket om nu är att de köpte politiker genom stora donationer, framförallt demokraterna i USA, näst största donatorn efter George Soros och så vidare. En annan teori var att FTX var liksom orörbara för att de var en del av en operation för att tvätta pengar genom Ukraina. Att via liksom alla de skumma bankerna i Ukraina, den ukrainska staten, Zelensky, så skulle man liksom tvätta pengar och skicka tillbaka dem till Joe Biden som vanligt. Men den mest intressanta förklaringen, enligt min mening, det som jag tror är det centrala här, det är den filosofiska bakgrunden. Alltså att FTX inte drevs av vilka finansvalpar som helst, utan av personer som alla var inkopplade i någonting större genom sin ideologi. Och det tror jag är nyckeln till att förstå vad som händer. Men först behöver jag ta lite paus, för jag pratar så mycket att min hals börjar strejka. Boris, kan inte du berätta lite om dina reflektioner kring den här härvan?
1: Jag har inte haft så mycket reflektioner fram till mitt i din intressanta utläggning, när du säger att de var stenhårda anhängare av idén om effektiv altruism. Och då följer en massa pusselbitar på plats. Då kan jag förstå deras dragningskraft på väldigt mäktiga personer alltså. Så att det där skulle jag vilja höra mer om. För övrigt så är liksom krypto och den världen tämligen sluten för mig. Men effektiv altruism är ju satans ideologi. Så att berätta mer om sektlivet.
0: Du var ju med, Boris, när du begav sig i Amsterdam på 1600-talet med tulpanerna.
1: Ja, oja.
0: Du har ju redan, du gjorde ju säkert en hacka på den tiden.
1: Liten.
0: Så du vet redan allt om krypto. Ja, den effektiva altruismen, det är precis så, och det har ju skrivits också mycket, mycket om det nu i dagarna, att det finns den här specifika ideologin bakom FTX som kallas för effektiv altruism. Och det är ett slags filosofisk rörelse som har funnits i ungefär 10 års tid och som redan har haft en hel del inflytande. Och med FTX så fanns det en känsla av att effektiv altruism, eller EA som det ofta kallas, hade sitt stora genombrott. Och omvänt så kan man säga att SBF och FTX kunde åka snålskjuts på den effektiva altruismens goda rykte. Därför att vid det här laget så är det en ganska stor inflytelserik rörelse. Inte i termer av att den är välkänd liksom, hos den allmänna befolkningen, eller i termer av att den har liksom, den hårda kärnan av faktiska utövare är särskilt många. Men däremot i form av akademiker, journalister, politiker och så vidare som har låtit sig imponeras av de här idéerna och personerna som är mest passionerade för dem. Det är därför som FTX har kunnat bli så respektabla, trots att de har agerat på ett oseriöst sätt. Därför att de har hela vägen haft implicit och explicit stöd från mäktiga personer. Inklusive till exempel högprofilerade akademiker som jag själv följer för att jag ser dem som intellektuellt väldigt intressanta. Men som också har en förblässen för effektiv altruism och därför är helt blinda för vissa saker. Och de har stort genomslag i liksom välgörenhets- och biståndsvärlden där de i viss utsträckning ses som guruer och deras metoder plockas upp av fler och fler. Och de är särskilt populära i Silicon Valley, vilket förklarar varför vissa stora VC-företag investerar en massa pengar i FTX utan att reda på vad det egentligen är de sysslar med. Så inställningen har hela tiden varit, både inuti och utanför bolaget, att SBF inte kan göra något fel därför att han är dedikerad till de fantastiska EA-principerna. Han är rent av en av världens ledande exponenter för EA. Och det är någonting av det finaste man kan vara. Men om vi backar lite grann då. Så grundidén bakom EA-effektiv altruism är att traditionella försök att göra gott för världen är förfelade. För att man förlitar sig på förlegade idéer om välgörenhet, bistånd och så vidare. Som framförallt styrs politiskt, känslomässigt och inte är tillräckligt rationella och kalkylerande. Så om man istället är mer kylig och räknar på vilka åtgärder som har störst effekt på att förändra utsatta människors situation och så vidare. Då upptäcker man att det är aldrig sådana saker som stater gör och nästan aldrig sånt som traditionella välgörenhetsorganisationer gör. Istället är det ofta saker då som kanske ser lite fyrkantiga och konstiga ut. Saker som kanske inte känns lika bra eller är lika sexiga men som bevisligen är mer effektiva. Och målet är att hjälpa så mycket som möjligt snarare än att se så bra ut som möjligt. Så ett välkänt enkelt exempel är att det finns massvis med studier som visar att det är nästan alltid mer effektivt att ge folk pengar än att köpa saker åt dem. Så istället för att köpa liksom mat eller verktyg eller utbildning eller vad det nu är som man vill köpa till fattiga människor, ge folk pengar istället och låt dem själva avgöra vad de ska köpa. Det leder till bättre utfall när man testar de olika strategierna. Från ett libertarianskt perspektiv så är det ganska självklart, men det är väldigt kontroversiellt i välgörenhetssammanhang därför att det känns inte lika bra att ge kontanter. Det känns liksom smutsigt och slarvigt på något sätt och man är inte lika engagerad man bara ger kontanter. Så att det gör mer nytta men det är inte lika fint. Ungefär som att det kanske inte känns så fint att ge någon kontanter som födelsedagspresent eller julklapp. Utan istället så förväntas man köpa någonting som mottagaren då kanske eller kanske inte vill ha. Sämre från ett nytt perspektiv men kanske bättre från andra perspektiv. Sen är det till skillnad då på julklappar och att spendera miljarder på att hjälpa utsatta människor och så vidare. Men då, effektiv altruism bygger delvis på den här idén om att kyligt rationellt optimera effekten av hjälpande insatser. Och sen finns det en annan central idé som bygger på samma premisser. Och det är att det mest effektiva är inte att personligen engagera sig i att verkställa hjälp. Till exempel att vara en volontär i någon behjärtansvärd verksamhet. Att stå och fylla skålar i soppköket eller vad det är för någonting. Utan det välgörande organisationer behöver allra mest, det är inte arbetskraft utan pengar. Så enligt det här resonemanget då tänker de så här att det finns vissa människor som har någon typ av särskild expertis som gör att de kan göra väldigt mycket nytta i någon viss bransch som är positiv för världen. Så kanske om man är en väldigt skicklig biotekniker så kan man utveckla ett nytt vaccin som kan öka Afrikas befolkning med ytterligare några hundra miljoner. Eller man kanske kan göra, kanske en ingenjör som kan göra stora bidrag inom clean tech. Eller något annat där som effektiva altruister ser som positivt och effektivt. Men de flesta har ingen sån särskild kompetens. Och då är en annan approach som är den mest rationella och effektiva. Nämligen att fokusera på att tjäna pengar. Tjäna så mycket pengar som möjligt. På vilket sätt som än är det mest effektiva sättet att tjäna pengar. Det spelar ingen större roll vad man tjänar pengar på, utan poängen är att tjäna så mycket pengar man bara kan. Och sen donera pengarna till de mest effektiva välgörande ändamålen. Och den här idén kallas för earn to give. Tjäna för att ge. Det är en av grundprinciperna, ett mantra inom effektiv altruism. Så det är en rörelse av intelligenta unga personer som har som livsmål att vara så altruistiska som möjligt, att ge och hjälpa så mycket som möjligt, men sättet att göra det är att först tjäna så mycket pengar som möjligt. Du säger att först ska man bygga den absolut mest lönsamma karriär man kan i det privata näringslivet. Till exempel på IT-företag i Silicon Valley, där ingenjören ofta tjänar miljontals kronor per år. Eller ännu hellre då i finansbranschen, där unga ingenjörer och matematiker tjänar ännu mer. Och där man i vissa fall då kan bli miljardär på bara några år. Särskilt om man är väldigt rationell och kylig och laserfokuserad på att tjäna så mycket pengar som möjligt. Och om det här börjar låta lite bekant ifrån vad vi pratade om tidigare, så är det inget sammanträffande, utan då Sam Bankman-Fried och alla andra som startade och drev FTX var en del av den här rörelsen. Och de var en del av den långt innan de startade FTX. Innan de ens gav sig in i finansbranschen. De gav sig in i finansbranschen för att de ville tjäna så mycket pengar som bara möjligt. För att det var det första budordet i deras ideologi i sekten som de tillhörde. Så att Sam Bankman-Fried, han var en student på MIT när han träffade en ung filosof som heter Will McCaskill, som är en av de ledande intellektuella inom EA-rörelsen. Och Will McCaskill, han är nu för tiden filosofiprofessor i Oxford vid 35 års ålder. Så han är också någon så här som driven av EA-ideologin har kommit extremt långt i unga år. Och även han då hyllas gränslöst som filosofins stora stjärnskott, sin generations Peter Singer och så vidare och så vidare. Och det sägs då att det var han som övertygade Sam Bankman-Fried om att du sluta tramsa med att försöka göra direkta personliga bidrag till goda ändamål och istället fokusera på att tjäna så mycket pengar som möjligt för att sen kunna donera så mycket som möjligt. Det vill säga earn to give. Och jag har själv följt den här e-rörelsen, inte extremt noga, men ändå kontinuerligt sen väldigt länge, sen innan den fanns. Innan den hette effektiv altruism, för att jag sen långt tidigare följde en annan rörelse som EA växte fram ur, nämligen rationaliströrelsen, the rationalist community som det kallas ibland. Som jag i sin tur följde innan den fanns, för att den växte fram ur en annan rörelse som jag följde. För att det här är lite grann min hobby, att följa kufar och deras märkliga rörelser. Det är en annan historia. Det låter kanske lite invecklat, men jag ska inte gå in på alla detaljerna. Men poängen är bara att jag råkade vara väldigt välpositionerad för att se först hur rationaliströrelsen växte fram och sen hur den i sin tur gav upphov till effektiv altruismrörelsen. Och jag har ganska bra koll på de centrala människorna bakom. Och de gemensamma idéerna bakom, om man ska gå skrapa lite mer på ytan då, det är då ett fokus på rationalitet. Att optimera tänkande och beteende och gå bortom de plågsamt felbara mänskliga instinkterna som ligger till grund för normala idéer om hur man bör agera. Så det innebär till exempel starkt fokus på evolutionspsykologi och så kallade kognitiva biases, alltså systematiska avvikelser från rationalitet som är inbyggda i hur människor fungerar, till exempel av evolutionära skäl. Så istället för våra då defekta biologiska instinkter och intuitioner, så ska man använda sig av rationella verktyg som sannolikhetslära och spelteori. Istället för att ha massa känslor ska man göra med objektiva beräkningar och så vidare. Och jag tycker själv att det här är intressanta, värdefulla idéer. Det är absolut ingen dålig idé att studera rationalitet både teoretiskt och praktiskt och försöka observera och gå bortom sina inbyggda biases. Och så jag har definitivt själv haft stor nytta av såna övningar. Men det blir mer problematiskt om man upphöjer sådana idéer till en ideologi eller ett slags religion. Därför det är stor skillnad på att säga, alltså å ena sidan säga att rationalitet är ett viktigt värde. Det är väl konstigt om man inte anser att rationalitet är ett viktigt värde. Men det är en annan sak om man säger att rationalitet är det enda värdet eller ett överordnat värde. Och ett av de centrala problemen med, kanske inte med rationalitet men med rationalism, är att rationalitet är ett verktyg. Det är någonting som man kan använda för att uppnå alla möjliga mål Men man kan inte använda rationalitet för att komma fram till vad man bör ha för mål.
1: Mm.
0: Och det här börjar gå rejält utför för rationalisterna och de effektiva altruisterna. Och de försöker komma runt det här problemet genom att anamma en moralisk, moralfilosofisk teori som de anser är mer rationell än andra, nämligen utilitarismen. Idén om att det moraliskt eftersträvansvärda är att maximera nytta eller lycka eller något annat, något så ganska abstrakt värde. Och på sätt och vis så är det ett naturligt komplement till det rationalistiska idealet, därför att det är en moral som fokuserar på rationalitet och effektivitet och så vidare. Men samtidigt är det ett dåligt komplement, därför att utilitarismen har precis samma problem som rationalismen, nämligen att det är en metod, ett verktyg, inte en målsättning. Så att frågan lämnas öppen om vad det egentligen är man optimerar för. För att även om man säger att ja, men det är nytta eller lycka och så vidare, då det är en öppen fråga hur man ska definiera nytta eller lycka. Det är ingenting som det finns liksom enkla definitioner av som alla är överens om. Så i praktiken så blir utilitarismen, precis som det här optimerandet av instrumentell rationalitet, det blir en märkligt tom och ensidig konstruktion. Så det man får i slutändan, det är en ideologi som börjar med en extremt idealistisk premiss, men slutar med en extremt cynisk inställning. Så å ena sidan en generell attityd att ändamålet helga medlen. Å andra sidan en väldigt vag uppfattning om vad ändamålet egentligen är. Men det man däremot är säker på, det är att det är väldigt viktigt att hela tiden vara rationell och optimera saker. Och inte låta några smetiga, känslomässiga betänkligheter komma i vägen för rationella, optimala processer. Så det som kommer ur den här EA-rörelsen, det är en mängd unga människor som är intelligenta, gravallvarliga, självrättfärdiga, puritanska, ofta fanatiska. Och de har alla möjliga udda och extrema idéer. Därför att de ser inte som en dygd att vara balanserad, utan hela deras grundidé handlar om att dra saker till sin spets, även om det leder till kontraintuitiva slutsatser som spontant känns motbjudande, som de flesta människor inte alls gillar. Och inte en enda av de här människorna anser sig vara religiös. Men det är förstås en av varningsklockorna som indikerar att det är just en religiös sekt. Det vill säga att det är otänkbart att någon i gruppen skulle kunna bekänna sig till en annan religion. Och allt det här är förstås då en perfekt grogrund för den typen av saker som händer på FTX. Det är det jag ska försöka komma tillbaka till. Därför att om man börjar med en fanatisk, förment altruistisk inställning, men man har inga grundläggande värden att falla tillbaka på och bygga på, utan egentligen har man bara en sorts intensiv önskan att göra matematik av allting och beräkna och effektivisera och optimera, då är det väldigt lätt att hamna på en cynisk och nihilistisk bana. Och redan innan dess så kommer en massa misstag som att bygga företaget helt och hållet kring unga oerfarna personer. De togs in för att de var vänner, i flera fall liksom sexpartners. Men framförallt så kom de från samma ideologiska klick. Och det var det som var det centrala. Det viktiga var att man skulle vara smart och man skulle vara lojal till den här uppsättningen filosofiska idéer. Och sen det här med hur man sköter ett finansföretag och hur man hanterar hundratals miljarder tillgångar. Det kan man lära sig på jobbet. Man kommer ändå vara bättre än alla andra på att förstå saker och lära sig saker, eftersom man har de här astronomiskt kraftfulla rationalistiska principerna som man använder sig av hela tiden. Det är självbilden man har. Och här kan man förstå mycket av slappheten. Återigen då, för att Sam skulle aldrig göra någonting riktigt dåligt, för att han är ju effektiv altruist. Allt han gör är noga kalkylerat för att maximera altruistisk nytta längs de här linjerna som hela gruppen är dedikerad till. Och på samma sätt så känner hela gruppen att gruppen som helhet kan inte göra fel. Och plötsligt så framstår det inte som så konstigt att ett mångmiljardbolag styrs av ett polyamoröst kollektiv i en penthouse-lägenhet på Bahamas. Alltså det är tvärtom. I de här människornas värld så är det enbart människor som bor i polyamorösa kollektiv som fattar vad som pågår i världen. Det jag hör till saken då, rationalisterna, effektiva altruisterna, de är de är så kallade polyamorösa i hela bunten. Inte exakt alla såklart, men det är en häpnadsväckande stor andel av dem som har olika typer av alltså, icke-monogama sexuella relationer och bor i kollektiv med andra rationalister och så vidare. Man vill inte ens tänka på vad som pågår innanför kollektivhusets väggar. Men det finns alltså, det här är min tes, det finns en mycket djupare koppling mellan EA och FTX-bluffen. Förutom då överlappningen att FTX drivs av EA-affilierade personer och förutom att EA låter tjusigt i progressiva människors öron och man får med sig massa trendiga människor och så vidare. Det kan möjligen låta lite långsökt att den här ideologin, de här filosofiska idéerna om utilitarism och så vidare gör folk mer benägna att blåsa andra människor på mångmiljardbelopp, mer benägna att ta enorma risker och så vidare. Men jag tror att det är precis så det är. Det är toxiska idéer, frikopplade från verkligheten, frikopplade från normala sätt att tänka, och de leder logiskt fram till riskbeteenden, både finansiella och sexuella och på alla andra sätt. Och det leder logiskt till en amoralisk attityd. Inte nödvändigtvis amoraliskt i bemärkelsen att de som agerar saknar moral, men i bemärkelsen att deras moraluppfattningar är så annorlunda att de i praktiken är amoraliska och nihilistiska i alla andras ögon. Så i praktiken så är det ibland ingen skillnad på om du har att göra med en psykopatisk nihilist eller en ultrarationell utilitarist. Därför att från ditt perspektiv så kommer du att agera lika groteskt och destruktivt. Och det är så jag tror man ska tolka kommentarerna från Sam Bankman-Fried som publicerades igår om att han sa någonting han chattade med en journalist, han trodde det var off the record, hon publicerade allting och sånt där. Men han sa någonting i stil med att allt det här snacket om etik, det var bara en täckmantel för att tjäna pengar. Och det tror man ska förstå här, det är att han säger att allt snack om konventionell moral var bara snack. Allt snack om det progressiva ideal och så vidare. Han har aldrig trott på de där sakerna. Och han har egentligen aldrig på allvar hävdat att han gör det. Han har ju varit öppen från början med att han är en anhängare av en extrem form av utilitarism, vars slutsatser generellt sett inte sammanfaller med populära politiska idéer. Så utifrån det så bör man absolut förvänta sig att han är likgiltig inför normala moraliska och politiska ideal. Utifrån det han själv alltid har sagt. Och man bör också förvänta sig att han utan vidare kan ljuga om sådana saker. För det är ju fullständigt korrekt att ljuga om man bedömer att det kommer att maximera den totala nyttan i världen. Och på det sättet kan man moraliskt rättfärdiga precis vilket beteende som helst. Det finns till och med de som använder exakt samma filosofiska princip för att rättfärdiga ett totalt utplånande av människosläktet. Det finns till exempel en grupp som kallar sig för antinatalister och vissa liknande grupper. Och de säger så att människoliv är netto-negativa från ett utilitaristiskt perspektiv. Så därför vore världen bättre utan människoliv. Så vi ska inte ha några fler människor och göra oss av med dem vi har så fort som möjligt. Utan exakt samma filosofiska princip. Och det finns också en etablerad tankegång bland radikala utilitarister att det är rationellt och önskvärt, rent av ett moraliskt krav, att ljuga för utomstående om utilitarismens mest extrema konsekvenser. Att normala människor kan ju inte förstå såna här djupa filosofiska idéer. Så att det enda rätta är att ljuga för dem och framställa utilitarismen som mindre extrem, mer kompatibel med normala sensibiliteter. Och det här är en debatt som har förts mer eller mindre öppet av världsberömda utilitarister, Peter Singer och sådana människor. De har publicerat akademiska papers om det här. Och för sådana människor som ser sig som den här utvalda eliten, som förvaltar esoteriska idéer som populasen inte är förmögen att förstå och så vidare. Så det är klart det är en smal sak att göra de här sakerna som FTX gjorde. De skulle gjort ännu mycket mer extrema saker för den goda saken.
1: Ja, och det obehagliga blir ju att vi mycket väl kan, att vi faktiskt lever i en värld där EAs idéer inte bara leder till FTX, utan det obehagliga är ju att i grund och botten är de ju stora element i den filosofin är ju faktiskt accepterad och används. För i botten på det hela så ligger ju trots allt Singers gamla tanke på att Alltså värdegrundsidén egentligen. Alla människors lika värde. Alla människor är lika mycket värda. Dina egna barn är inte mer värda än ett barn i Gambia. Alla är lika mycket värda. Utifrån detta gör man kalkylerna. Så man placerar sig på en högre moralisk nivå än vi vanliga dödliga som bryr oss lite mer om våra barn än de i Gambia. Och sen finns det ju den här starka strömningen som faktiskt också är så jäkla accepterad nu. Där man börjar räkna, kalkylera framtiden. Alltså låt oss inte stirra oss blinda på nuet. Utan vi måste tänka framåt, 7 generationer. Och kalkylera liksom hur man och beräkna hur man ska bete sig idag. Och de här tankegångarna finns ju hos varenda jäkla politiker när de ursäktar sig. Nästan till varje politiker. Jag utgår från alla människors lika värde. Och det innebär att du, Nisse Larsson, får lida. Men andra får det bättre. Och ja, du får lida lite grann nu. Men om 7 generationer kommer alla få det bättre. Så de här idéerna som man själv tyckte var så jäkla stolliga. Liksom, när Singer var lite i ropet på 90-talet. Så glömmer man bort honom. Och sen plötsligt så tittar man sig omkring och fan, vilket genomslag. Och då inte bara FTX alltså. Och det är ett jättebra avlatsbrev för filosofin att liksom dela ut avlatsbrev till sådana som Gates och Bezos. Ja, vi har tjänat snuskigt mycket pengar. Men vi gör väldigt mycket gott just nu, fast du inte begriper det, Boris.
0: Mm. Ja visst, Bill Gates och sådana människor är förstås ett särskilt kapitel. Bill Gates är en sorts halvgud i de här sammanhangen med tanke på mycket han har gett bort. Och han har ju samma sorts approach, att han ska vara väldigt rationell och beräknande kring alla de där sakerna. Men ja, du har helt rätt, och det är gamla idéer. Och de går ju ännu längre tillbaks historien givetvis. Alltså utilitarismen är en gammal, en flera hundra år gammal idé. Men Peter Singer, som du nämner, var väldigt, väldigt viktig. Och de idéerna har fått ett genomslag, för de passar extremt väl in med det politiska paradigm som vi lever under nu, med gigantiska, monolitiska, maktfullkomliga stater som ska styra absolut alla aspekter av människors liv. Hur ska man rättfärdiga en sån monstrositet som aldrig har accepterats historiskt av historiska samhällen och människor? Och det här är ju en perfekt ideologi, en perfekt rationalisering av vad som faktiskt händer och vad som egentligen har växt fram mer ur, liksom, ur maktens egen logik, men som i efterhand behöver rationaliseras. Och det är den perfekta ideologin för att göra det, som du säger, alla människors lika värde, som sen blir förevändningen för att göra de här kalkylerna. I motsats till exempel, som det fanns förut, en idé om individers okränkbarhet, individers rättigheter gentemot kollektivet. Och överhuvudtaget föreställningen att det kan finnas värden som går bort, som står utanför och som är högre än vad människor råkar tycka för stunden. Eller vad minoriteten tycker, snarare än individen och så vidare. Och tidigare, vi pratade om det bara här veckan på Kanye West, att förr i tiden så fanns det en källa till världen som inte var antropocentrisk. Därför att Gud fanns som en potentiell källa till världen och gav en sorts en annan referenspunkt med en helt annan kraft. Och det fanns också förr i tiden fanns det helt andra sätt att tänka kring moral, som till exempel dygdetik. Inte helt utdöd i det såklart, men det är som ett annat sorts paradigm ur vilket man kan se etiska frågor som bara inte alls passar in. Det passar väldigt bra in med liksom, att leva som en människa på planeten jorden i allmänhet, men det passar inte alls in med det politiska paradigm som vi lever under nu. Så att de här idéerna de finns inbäddade på många olika sätt, och det är nog oundvikligt att man tar till de här rationaliseringarna. Men i vissa fenomen så ser man en särskilt förfinade exponenter för den här ideologin. Och på många sätt så är den här idén om effektiv altruism, det är en av de här riktiga spjutspetsarna. Där ideologin blir som mest renodlad och också som mest galen och som mest farlig. Ja, så är det. Och vad händer här näst? Man kan säga någonting om liksom, vad kommer den här van leda till? Tyvärr så tror jag inte att det kommer leda till, det kommer leda till liksom att effektiv altruism kommer få lite sämre rykte, men tyvärr så kommer det inte bli någon uppgörelse med liksom utilitarismen och de här grundläggande filosofiska idéerna. Det skulle vara hoppas på för mycket. Däremot så lär det bli, alltså, rejäla svallvågor på marknader, framförallt förstås på kryptomarknader. Förra gången i våras så kunde FTX då göra såna här bailouts av krisande företag. Nu är FTX borta. Binance och andra stora aktörer kan fortsätta försöka täppa igen hålen, men det verkar rätt tydligt att fler och fler såna här kryptoprojekt kommer att krascha. Och som jag pratade om i våras, så är en av de mest uppenbara kandidaterna till nästa stora krasch måste ju rimligen vara kryptovalutan Tether. Och den har ett market cap, som man säger, på mer än 60 miljarder dollar. Och de har förmodligen inte de dollarreserver som systemet bygger på. Det vill säga, Tether skulle förmodligen krascha om den utsattes för en bankrun. Och det finns ingen aktör som skulle rädda den i sånt läge. Så det är någonting som jag tror kommer hända. Det har förmodligen påskyndats nu. Förmodligen någon gång under det närmaste året. Det är svårt att säga, såklart. Så vi har haft den här enorma liksom finansbubblan inom kryptosfären som delvis har punkterats nu. Men den är fortfarande långt från deflaterad. Så jag själv håller egentligen inte på med någon sorts kryptospekulation, förutom att jag äger en del bitcoin. Men om jag höll på med någon sån verksamhet så skulle jag vara väldigt försiktig nu. Jag ska rulla tillbaka alla positioner. Det går säkert att tjäna mycket pengar även nu genom att på ett eller annat sätt kanske blanka diverse kryptovalutor och så vidare. Men då ska man verkligen veta vad man håller på med. Det blir svårare i våras, och nu blir det mycket, mycket svårare att göra de här sakerna rätt. Så då måste man verkligen hålla tungan rätt i mun. De flesta som fortfarande är investerade i krypto kommer förlora alla sina pengar ganska snart. Och sen är det intressant att bitcoin är som vanligt en annan historia. Bitcoin är inte föremål för samma problem som andra kryptovalutor. Och just nu så går bitcoin-kursen ner rejält på grund av den allmänna osäkerheten och på grund av att bitcoin associeras delvis och felaktigt med andra kryptovalutor. Så man pratar om en bitcoin-krasch just nu också. Och en bitcoin kostar idag ungefär 16 000 dollar. Vilket är väldigt lite jämfört med vad en bitcoin kostade 2021. Men det är mycket mer än en bitcoin kostade 2020. Så att om man är optimistisk vad det gäller bitcoin av mer fundamentala skäl, så är det ett rejält extra pris just nu. Därför att bitcoin-kursen drivs ner irrationellt mycket på grund av felaktig association med shitcoins. Samtidigt så lär det problemet fortsätta. Till exempel när Tether kraschar, när andra stora kryptoprojekt kraschar. Så det kommer förmodligen driva ner priset på bitcoin ännu mer. Personligen så är jag ganska agnostisk. Jag är inte jätteoptimistisk, inte heller jättepessimistisk. Under förra året så blev jag mer optimistisk. Det här året har jag blivit mer pessimistisk. Men som jag har sagt 100 gånger tidigare, utmaningen för bitcoin är inte som ekonomisk eller finansiell, utan den är politisk. Allt hänger på huruvida världens stater kommer att tillåta bitcoin att fortsätta existera. Men jag är i alla fall så pass optimistisk att jag behåller mina bitcoins, och jag köper också på mig mer med jämna mellanrum. Och jag hoppas kunna köpa på mig ännu mer efter att kryptobubblan pyser ut fullständigt, Tether crushar och vad det blir för något. För då kommer det bli superria på bitcoin. Och någonstans där kan man kanske tänka sig också att bitcoin-kursen börjar vända upp igen. Om inte världens politiker vaknar till och stänger ner det här experimentet, för att de fattar hur potentiellt farligt det är för dem. Så att det kommer att vara fortsatt turbulent på den här marknaden. Det finns säkert liksom en handfull stora aktörer som kommer klara sig jättebra. Alltså Binance verkar ha en konservativ approach, förmodligen bra skick. Kraken, som vi pratade om lite tidigare, i bubbla, kommer säkert klara sig. Coinbase verkar väl vara eventuellt i bra skick. Men det kommer bli en fantastisk upprensning nu i det här träsket. I allt coin-krypto-träsket. jättemånga företag, aktörer, kryptovalutor som bara kommer försvinna. Som kommer gå till noll och det kommer vara en fantastisk upprensning. Personligen så kan jag bara välkomna det här. Inte bara för att man får extra pris på bitcoin, utan bara för att man blir väldigt trött på att höra om alla de här sakerna när man inte tror på dem. Och det är en av de mest uppenbara ekonomiska bubblorna i vår tid. Och det absolut bästa är om bubblor spricker så fort som möjligt. Och det är någonting bra som jag tror att den här FTX-historien kommer medföra. Det kommer kraftigt påskynda att just den här bubblan spricker.
1: Låt det ske fort.
0: Och så får vi se vad som händer med de effektiva altruisterna. Det var ett otroligt manövrerande de senaste veckorna bland alla som har varit på något sätt associerade med de här idéerna om att liksom positionera om sig, ta avstånd, förklara att de egentligen inte är ditt en datten. Liksom. Det ska bli väldigt spännande att se var det landar i slutändan. Och det är någonting som jag hoppas att vi kan återkomma till också i Radiobubblan.
1: Ja, det blir jätteintressant att se. Som du säger, andra effektiva altruister måste nu förklara var de här slirade. Det ska bli jättekul att höra. Det kan bli lite inre krig där.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Vad är Duralex, glaset som håller? Duralex är ett härglas 19 gånger starkare än vanligt glas. Duralex är hygieniskt och lättdiskat. Köp Duralex i branschaffärer och varuhus. Se sortimentet 122 artiklar i Hermelins utställning Pipersgatan 20. Gå in för Duralex, det håller.
2: Mamma, det höll!
0: Radio Bubbla.
3: Tillstånd för koranbränning beviljas i Malmö under fredagen inför Eurovision Song Contest nästa vecka, i vilken Israel ska delta. Samt ytterligare ansökan om koranbränningar på lördag och söndag har inkommit och två pro-palestinska demonstrationer är planerade den 9 och 11 maj. Vi pratade nyss om de pro-palestinska protesterna på amerikanska universitet mot Israels agerande i Gaza och så vidare. Men det är inte bara i USA som det är, som den här konflikten är ringa på vattnet. Pro-palestinska sentiment är ju ännu starkare och har djupare rötter i Europa. Inte minst i Sverige såklart, där finns så många palestinier och andra araber. Och dessutom så går ju alla subversiva politiska tendenser i USA på export. Så att

0: att senmodernt europeiskt fenomen. Det är liksom sinnebilden för det moderna, sekulära, superdekadenta Europa. Popmusik, ytlighet och kommersialism och feminisering, homosexualitet såklart, det är på många sätt en enda stor bögfestival. Men så har vi också det här med Israel. Israel som inte ligger i Europa, enligt någon tänkbar definition av det ordet, men som är ett av länderna som deltar i Eurovision-tävlingen. Och de har varit det länge, sedan 70-talet tror jag. Och det passar ju på många sätt, eftersom Israel kulturellt på många sätt är ett europeiskt land. Och de har slagermusik och de har enormt mycket bögar också. Och dekadent bög i popkultur. Men det är väldigt problematiskt just i år på grund av kriget. Och den jämförelse som är väldigt naturlig och som görs givetvis, det är att Ryssland får inte vara med i Eurovision längre. När de invaderade Ukraina här om året så de fick betala det ödesdigra priset att inte längre vara välkomna på den stora homopopfestivalen. Men Israel är fortfarande välkomna trots att de har invaderat Palestina och dödat många fler civila palestinier än Ryssland har dödat civila ukrainare. Så det kan uppfattas som att det är lite skevt där. Och dessutom så skickade Israel explicit politiska och militära sånger som bidrag till själva sångtävlingen. Så den låt som de ställer upp med, den hette från början October Rain. Inte så subtil anspelning. Och nu har de döpt om den från October Rain till Hurricane. Men som jag förstår det är i grunden samma låt. Man hör att de inte riktigt har ändrat rimmet i refrängen. Så att israelerna själva är måna om att ta med sig kriget in i slagertävlingen. De insisterar på att göra det till en grej på scenen här. Så, särskilt från ett muslimskt perspektiv så borde det vara väldigt intressant att slå mot Eurovision. Och såklart framförallt då mot Israels medverkan där. Och nu råkar det alltså vara så att tävlingen i år hålls i Sverige. För att Sverige tydligen vann förra året. Och den hålls i Malmö. Det svenska kalifatets huvudstad. Och det är flera stora demonstrationer planerade. Minst 4 demonstrationer i protest mot israeliskt deltagande i musiktävlingen och mot israelernas agerande i kriget och så vidare. Och minst en pro-israelisk motdemonstration också. Och då som sagt, det är liksom pricken över i som alltid sitter så fint, några koranbränningar. Minst en av dem som har fått tillstånd från Malmö polisen och några till är planerade. Ja, Boris, jag är nyfiken på dina tankar generellt kring det här, alltså kring Eurovision och Israel, jämförelsen med Ryssland och så vidare. Och sen är jag såklart nyfiken på vad du ser i spåkulan, vad som faktiskt kommer att hända. Hur pass stökigt kommer det bli nu i veckan och helgen i Malmö?
1: Jag tror inte det kommer att bli så stökigt, faktiskt. För att, först måste jag säga, jag är mest störd över att Sverige ställer upp med ett norskt litet fjantpar som alltid iförda glansiga sidenskjortor. Marcus och Martinus. Det är liksom barn-tv över det hela. Det är en nationell skam att de ska representera Sverige.
0: Jag känner inte till det här alls, Boris. Jag har inte kollat upp det, men artistpar som du nämner, jag har ju hört talas om dem. Och de är normen. Vad har hänt? Hur kan de tävla för Sverige?
1: Ja, men det, så där får man göra. Det är det är inte längre liksom krav på att man ska komma från den nation man representerar. Det har varit vanligt i flera år att andra nationers länder artister dyker upp i ett svenskt kvinnligt artistpar. Det var väl Kiki Danielsson och någon till tror jag. Representerar ju Norge en gång. Mm-hmm. Så att vi får tillbaka här. Det är ett elände i alla fall. Men det är en skitfestival.
0: Du kan inte glömma Roger Pontare heller. Min favorit från tävlingens historia. Som representerade Sverige ett år.
1: Jag tror han representerade liksom alla urfolk.
0: Det också, alltid.
1: Eklektisk blandning. Nej, men jag tror inte det kommer hända så mycket. Därför att jag har liksom varje vecka trott att det kommande lördag, de senaste 3 veckorna har jag trott att kommande lördag så är det final. Det är för att det har ju pågått hela tiden en massa små festivaler och i 3 veckor har liksom Malmö firat att de har fått finalen. Helt sjukt i något annat att bekymra sig för i kalifatet. Man vill ju verkligen visa vilken underbar mångkulturell stad det här är. Och de har hållit på och demonstrerat och bökat och bråkat i 3 veckor. Och

0: liksom, de här människorna har ingen uthållighet. Jag har en känsla av att de senaste dagarna har luften gått ur dem. De har liksom skrikit av sig. Jag tror inte det kommer hända så mycket, faktiskt.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Vilket jag tror stör Israel lite grann. För de skulle väl, jag tror faktiskt att Israel siktar på att få liksom någon sån här pogromstämning i Malmö för att kunna gå in i offermode.
1: Det är lätt hänt att komma till den tanken, givet att de också vill politisera musiken liksom, och ta med sig en sån här grina över 7 oktober grej på scen. Men jag känner bara att om jag var någon sorts muslimsk terrorist, försöker leva mig in i deras situation, det är väldigt svårt, framförallt för att du vet vilken typ av kompetensnivå som de generellt sett opererar med våra Belgrader. Men om jag höll på med sådana saker, alltså jag skulle vara väldigt sugen på att slå till nu i helgen, alltså kanske försöka få till någonting i stil med München 72, men nu i Malmö.
0: Ja, men mot detta tror jag spelar att alltså muslimer är lätt lata, faktiskt, precis som svarta. Därför liksom gick ju BLM över ganska raskt. De som har lite ånga och ork, alltså det ser man ju, du pratade om Colombia förut, de hysteriska vita medelklassstudenterna som konverterar och så vidare. Och jag tror att de kommer att synas och höras mest, men de är inte så bombbenägna. De behöver bara ett utlopp för sin ångest. Malmös muslimer kommer att ligga lågt och liksom stå i sina stånd och sälja kebab och falafel och hummus till alla som demonstrerar. Och så viftas det lite. Tror Israel kommer att bli rätt besvikna. Och de som har lite terroristämne i sig, kanske hitsända utländska, då kommer några bedömningar att det här spelar bara Israel i händerna liksom, om vi börjar. De kan ju inte gärna skjuta den israeliska artisten, hon är ju kvinna, och man kan inte gärna ge sig på publiken heller. Det finns inget sånt här mål som funkar liksom. Alltså, nej.
1: Ja, intressant. Jag ska i alla fall hålla ett öga på Schlagerfestivalen nu närmaste veckan. Jag har noll intresse såklart att följa tävlingen. Brukar jag missa att det har hänt. Jag brukar se efterhand bara någon notis om att ja, Sverige vann eller någon annan vann och sånt där. Men nu ska jag faktiskt hålla ett extra öga. Span efter kaos.
2: Fjärran höjderbadet i Gävle inför könsneutrala omklädningsrum är en del av att verksamheten genomgått en HBTQ-certifiering. Och det här är någonstans, det jag tycker är en väldigt intressant nyhet. Inte för att det händer någonting i Gävle, för det här är ju bara liksom den helt vanliga svågerkapitalistiska, ja, rent korrupta verksamheten som den här HBTQ-certifieringen handlar om. Och det gör med att det finns vissa intressegrupper i samhället som nu gör en jättestor business på att sälja HBTQ-certifiering. Man kan undra liksom hur pass frivilligt det är att köpa en HBTQ-certifiering. I vissa fall så pågår det bud uppifrån om att till exempel att alla kyrkor i Svenska kyrkan ska nu HBTQ-certifieras. Eller alla statliga myndigheter ska HBTQ-certifieras. Men det kommer att den här situationen att någon kanske får frågan, är inte du HBTQ-certifierad? Varför inte det? Så här, har du något emot bögar eller? Och man kan få den frågan också av RFSL som håller på med de här sakerna och tjänar enormt mycket pengar på de här certifieringarna. Så det här är någonstans bara liksom drivet av den inre logiken. Det här är ett sätt för RFSL och andra liknande organisationer att exploatera människors känslor och tjäna pengar. Men det jag tycker är intressant med den nyheten, det är att det här är en del av en jättestor global trend just nu. Det kan låta helt sjukt, men faktum är att transtoaletter är liksom en av de stora röda trådarna nu på alla kontinenter egentligen. I USA så är det här en jättestor grej. Och det har varit jättemycket kontrovers i olika sammanhang. Det senaste som har hänt var att Obama-administrationen utdelade ett sånt här direktiv om att offentliga skolor i USA måste låta elever välja toalett efter den könstillhörighet som de upplever sig ha. Vi har en länk om det här i Nordamerika-avdelningen, fler länkar. Och det här väckte till upprördhet, och 11 delstater i USA har stämt Obama-administrationen för det här övergreppet, trots att ett sånt här direktiv egentligen inte har någon bindande kraft på skolan alls. Det är inte en lag och det är inte liksom en reglering, utan det är bara en åsikt egentligen som Vita huset utfärdar. Men de har blivit stämda nu av 11 delstater. Vi har också en annan helt fantastisk... Förlåt, tänkte du säga något, Boris?
0: Ja, nej, men eftersom jag är en primitiv människa, jag tänkte, började fundera på hur... När jag för mycket länge sedan själv gick i skolan i ungdomen, och när det funnits en lagstiftning, menar du att jag och mina manliga klasskamrater kunde säga att ja, men vi upplever oss som tjejer, och så hade vi fått duscha med tjejerna alltså?
2: Ja, det är exakt det som är idén nu. Det är liksom den moderna idén.
0: Jag är plötsligt för lagstiftningen.
2: om du inte för den här lagstiftningen, då är det ju liksom höjden av inskränkt, diskriminerande, begått, reaktionär, du troll liksom. Då har du inte alls med i tidsandan om du inte tycker att pojkarna får duscha i flickornas duschrum, om de känner sig som flickor just den stunden efter gympalektionen.
0: Den lektionen, ja.
2: Ja. Nej, det här är ett flytande, och alla vet ju att det finns jättemånga numera. Man måste ju nästan anta att det är kanske en fjärdedel av befolkningen sådär som ser sig själva som gender fluid. Och för dem är ju det här en daglig verksamhet, att en frustration för dem. Att de går till skolan kanske, eller ett jobb, och de mot förmodan har ett jobb. Och de vet inte kanske när de kommer dit morgonen. Om de är liksom en han eller en hon eller en hen eller du vet, någon av de andra 18 könstillhörigheterna som finns nu för tiden. Men det är korrekt uppfattat, Boris. Det är det den här lagen handlar om, och det är därför så många upprörda i USA. Därför att de tänker så här, jaha, men så här, min dotter, hon är 8 år och går i skolan liksom, ska det komma in massa män i hennes duschrum och omklädningsrum nu? Och ja, det är det som Obama-administrationen säger, att det är självklart upp till varje elev själv att bestämma sin könstillhörighet och välja vilken toalett de går på. Men bara så att ingen tror att vi sitter här och är liksom plockar ihop, fejkar ett mönster utifrån anekdoter. Vi har en till i Europaavdelningen. Den heter så här: transkvinna på Jersey vinner diskrimineringsmål. Och det här är en kvinna som har varit ute och åkt båt. Hon har varit på en så här kryssningsfartyg av något slag. Och då har hon känt sig liksom förvirrad och förtryckt av att på toalettdörrarna så står det ladies och gents. Och det här är naturligtvis, som alla som har läst sina situationer av PK-manualen förstår, att det här är höjden av diskriminering, oerhört reaktionärt och totalt oacceptabelt. Och mycket riktigt så har den här transkvinnan, hon har alltså nu vunnit efter att hon har stämt rederiet, och rederiet kommer nu att byta skyltar. Så att istället för att skriva ladies och gents på dörrarna så kommer hon ha kvar symbolerna för män och kvinnor. Så det är helt okej att ha såna piktogram. De är inte alls könsdiskriminerande. Däremot är det oerhört diskriminerande att säga ladies och gents. Och framförallt, bara så ni vet, ni som eventuellt har en toalett någonstans när ni driver, det som är allra mest diskriminerande och det som man åker dit på och förlorar diskrimineringsmålet på, det är om man rekommenderar en könsvill person att gå på handikapptoaletten. Jag tycker inte det är så konstig reaktion. Jaha, big deal, du vet inte, gå på herrarnas, på damernas, gå på handikapptoaletten. Den är okönad, varsågod, där är den. Det är väl trevligt att gå på handikapptoaletten.
0: Och det är också rimligt att det är ett rimligt krav att det finns handikapptoaletter, eftersom då med rullstol har det till exempel speciella krav. Och då har man någonting som faktiskt väldigt sällan används och som fungerar utmärkt för den som inte vill nyttja vare sig den manliga eller den kvinnliga toaletten. Och det här, alltså det viktiga här tycker jag är att det här är ju en vanvettigt farlig ideologisk trend, för att den ger uttryck för en människosyn som är så, alltså för, nu höll jag på att säga förminskande, ett ord jag avskyr. Men alltså det är komplett, och det bör vara komplett ointressant för en människa hur andra människor alltså när man gör det till något viktigt, hur andra människor uppfattar det själv. Och att andra människor måste förstå och erkänna vem du är och din sexuella läggning eller whatever din läggning. Alltså då är vi bara få ett fel samhälle. Vi behöver ett samhälle där folk faktiskt är tämligen ointresserad av andra människors sexuella läggning eller andra saker, såvida man inte har ett behov av kontakt med den människan. Och om människor inte kan känna ett värde i sig själva utan att avkräva att deras omgivning ska genomgå kurser och liknande saker, då är det verkligen den totala mentala hjärntvätten som väntar dem.
2: Ja, men det är riktigt sjukt, och det är en farlig utveckling som du säger, men man kan göra sig lustig över det här. Men det är en väldigt oroande utveckling att de här sakerna får ett sånt stort genomslag. Men man kan ju, om man tänker ett steg till, vad skulle hända då om människor hade liksom den normala hävdvunna reaktionen att man ger fullständigt fan i vad folk gör på toaletten och folk liksom, ja, vad folk gör i sina sovrum. Om du kommer till jobbet och du sköter dina uppgifter och är en bra kamrat, då skiter väl folk i vad du har för dig i övrigt. Ja. Om du vill hålla på med någon konstig grej eller liksom byta kön ibland och sån här grej, det där blir inte ett problem om man inte har stora kampanjer liksom. Det drabbar ju också de som har liksom en annorlunda könsidentitet. Det är inget konstigt att det finns sådana människor. Men de blir också en del av hela maskineriet som ytterst drivs på av intressegrupper. För vad skulle hända med till exempel RFSL om det var etablerat att alla människor bara struntade i vad folk har för sexuell läggning? Vad skulle hända med Afrosvenskarnas riksförbund om alla bara struntade i vad folk har för hudfärg? Det skulle ju vara katastrof för de här organisationerna.
0: Och frågan är, hur länge ska vi låta oss förtryckas av dessa atomära grupper? Jag menar, RFSL är en sanslös liten del av alla som betraktar sig som icke-heteronormativa, eller hur fan jag nu ska uttrycka det. Alltså det är en jätteliten grupp som utövar en otrolig makt genom sina avlatsbrev och kurser och sådana saker. Alltså de är ännu mindre än Svenska Naturskyddsföreningen, som också har ett oerhört inflytande med tanke på sin litenhet. Och Afrosvenskarnas riksförbund ska bara inte prata om. Men ändå så tar de plats i debatten. Ändå kan de börja skapa regler, lagverk och certifieringar och hjärntvättarkurser. Och en annan viktig sak menar jag, att det måste för guds skull vara fullt tillåtet att säga att om man ställs, alltså för väldigt, jag hörde nyss innan sändningen på Stadsradion en person som berättade om sin nya bok då, som skulle då vara ett manifest för att vi ska förstå de transsexuella. Och det var väldigt viktigt för honom eller henne, jag var oklar faktiskt, utan att skämta om vad det var, vilken tillhörigheten var. Det var väldigt viktigt att vi alla förstod. Men min poäng är att, för det första, jag förstår inte. För det andra har jag inget behov av att förstå. Jag har många andra saker jag har ett större behov av att förstå. Och jag struntar blankt i den här personens könstillhörighet. Alltså detta förmätna jävla krav på att jag ska bry mig om en annan människans sexuella identitet. Det är helt absurt. Jag springer inte omkring och kräver att folk ska förstå mig.
2: Nej, det är väldigt barnsligt liksom. Det är väldigt, väldigt omoget beteende att hålla på och dra fram de här liksom, privata partikulära sakerna och gör det till en offentlig sak. Men ja, det är ett beteende som man känner igen från små barn som inte har lärt sig liksom rätt typ av liksom, sociala beteenden och hålla en viss distans och göra skillnad på sina privata saker och offentliga saker. Men det är en maktmetod.
0: Ja.
2: Och det tycker jag är viktigt att vi liksom, att vi ser i vita ögonen att det handlar inte om, som de säger, om att ja, men jag måste få mitt erkännande och min identitet, och om inte alla är medvetna om exakt vilken av de 18 könslörheterna jag har så är jag förtryckt. Det handlar om är att om man går in i sån här politiskt korrekt sammanhang och har en om man är liksom en superkonstig flytande transvariant någonting, då är det någonting som man får väldigt mycket poäng för och som gör att man får tolkningsföreträde i olika typer av frågor. Så att det är också en rent materiell fråga om en sorts maktkamp där man har såna här attribut som gör att man får extra mycket inflytande på bekostnad då av folk som inte har till exempel en udda könslörhet eller en mörkare hudfärg eller vad det kan vara för någonting. Ja, riktigt sjukt i alla fall, men det är värt att notera att transtoaletter, ett problem som är så enkelt att lösa. Jag tror vi har nämnt liksom tre lösningar här under början av samtalets gång. Mm. Och man kan ta en annan lösning, väldigt, väldigt enkel. vad är det för fel på vanliga enkeltoaletter?
0: Exakt.
2: Bara en toalett med en dörr, med en toalett och ett handfat. Och så kan du ha en lång rad. Varför måste man ens ha de här liksom gemensamma utrymmena? Så att man har som en gemensam en grupp. Där ska alla män och där ska alla kvinnorna vara. Där ska alla transpersonerna vara. Ha bara liksom en persons toaletter som har löst problemet. Vi skulle kunna hitta 10 lösningar på det här problemet som inte involverar HBTQ-certifieringar och identitetspolitik och allt det där. Men det här är alltså en global grej. Alla hörn av jorden så är det just nu transtoaletter som är den stora grejen. Det är som frontlinjen för kampen för vissa människor. Vi kan tycka att det är fullt irrelevant, men de pushar på, och till och med Barack Obama. Från Buckingham Palace utgår det ett dekret om att nu ska pojkar och flickor gå på vilka toaletter de vill.
0: Tror du att han har fixat det i Vita huset då?
2: Det är en jättebra fråga. Det där borde någon göra ett indignationsreportage om.
0: Ja.
2: Men jag tror ju att om 2 veckor eller 3 veckor så är det någon ny fråga. Då är det någon ny galen grej som ska pusha på och som vi får nyhetsstories om överallt. Då är det inte transtoaletter. Jag vill inte ens tänka på vad det är nästa gång. Därför det här är en gradvis process också där man desensitiserar människor, man trubbar av människor. Och nu ska man vänja folk vid att vem som helst kan gå in i duschrummet. Ja, men pojkarna går in i flickornas duschrum så här, ja men så här, skärp dig, vad har du emot det? Vad är det för sunkig reaktionär typ? Vad är nästa grej? När man har blivit avtrubbad inför det, vad är nästa grej de ska tvinga på oss?
0: Alltså vi har ett slagfält kvar faktiskt när det gäller de här könsöverskridande frågorna och könsfluktuerandet. Och så man börjar kunna se små stormsvalor, och det är faktiskt i idrotts- eller sportbollsvärlden som ni säger. Där har frågan börjat dyka upp. Därför att det har man till och med en del rätt framstående idrottsmän som offentligt går ut som transsexuella och säger att nu har de bytt kön. Och då uppstår frågan, och de är fortsatt aktiva, till exempel en av världens främsta manliga styrkelyftare säger sig ha bytt kön. Och ska han då tävla med kvinnorna och vara så här 5 gånger starkare? Det kommer ju väldigt spännande debatter där.
2: Ja, kära lyssnare, där fick ni en liten spaning. Själv är jag pessimist, jag tror att det kan bli värre än så. Men jag tror också att de kommer till sportbollen längs vägen. Det blir nog en liten munsbit för det här gänget.
0: Zlatan går över till damfotbollen.
2: Kom ihåg vad ni hörde först.
0: Det ska vara rätt kul.
3: Radio Bubbla. Vita husets läkare låter meddela att Trump efter genomförda tester konstaterats vid mycket god hälsa. Ingen oro beträffande kognitiv förmåga eller neurologiska funktioner. Presidenten skulle dock gynnas av minskat fettintag och ökad träning. Det var ett otroligt mycket snack i USA om Donald Trumps hälsa. Utöver då DACA-frågan som vi pratade om i det förra inslaget, så är väl det här en av de stora sakerna. Det är den ständiga Trump-psykosen som pågår hela tiden. Och sällan har Trump-psykosen varit så synlig och uppenbar som häromdagen när Trump genomförde den här hälsoundersökningen och offentliggjorde resultatet därav. Och hela orsaken till att Trump gör det här är just att försöka bli av med allt det här snacket om att han är vid väldigt dålig hälsa, att han är överviktig, han dricker bara massa Cola Light hela tiden, vilket tydligen är väldigt, väldigt farligt, och käka McDonald's hamburgare, fullständigt degenererad, och dessutom har han såklart Alzheimer, han är svårt dement, kan inte prata hela meningar för att hans hjärna håller på att lägga av, och det finns ingen gräns för de här vanföreställningarna. Så då sa han så här, fine, då låter jag Vita husets egna läkare, presidentläkaren, få undersöka mig till punkt och pricka, offentliggöra resultatet och ta en presskonferens där han svarar på pressens alla frågor om min hälsa. Och det blev ett riktigt spektakel. Den här läkaren då, som gjorde det här, ska jag säga att han är... Han jobbar, alltså det är Ronnie Jackson, och jobbar på Vita huset, alltså en militärläkare.
0: Ja, just det.
3: Men han har jobbat sen åtminstone i 10 år, sen George Bush-administrationen, alltså 15 år och sånt där, har han varit Vita husläkare. Så han har varit åt George Bush, Barack Obama och nu Donald Trump.
2: Så att han är liksom inte Trumps läkare utan Vita huset ska man säga. Även om han tydligen är, enligt vad jag har hört ryktesvägen i alla fall, så är han själv konservativ och sådär. Var väldigt, väldigt förtjust i George Bush inte minst. Och det ska sägas att han lät nästan som Donald Trump själv när han berättade om resultatet. Det var väldigt mycket med superlativerna som Donald Trump gillade när han pratade om sig själv. Att hans hälsa var så utmärkt och fantastisk, och Trump har otroligt bra gener. Det är därför han är så god form och så vidare. Och det var ju Trump har ju vissa då saker, som han käkar mycket Big Macs och light cola, men å andra sidan så har han aldrig druckit alkohol, aldrig rökt cigaretter, spelat mycket golf och är hälsosam på det sättet. Men det är intressant i alla fall med den här uppvisningen. Det är den här presskonferensen och frågestunden, pressen ställer frågor till Dr. Jackson, pågick nästan 40 minuter. Jag hörde någonstans att det var 39 minuter frågestund. Och det var väl en del av poängen då. Ta alla frågor, bara svara på alla frågor tills de tar slut liksom. Och de här frågorna, det finns flera amerikanska nyhetskanaler som har gjort klippsammanställningar av de knäppaste frågorna som ställdes. Men det är helt otroligt. Dels i alla de här, liksom, är han dement? Har han Alzheimers? Kan han tänka sammanhängande? Kan han tala i hela meningar? Är han beroende av knark? Frågar han. Är han beroende av knark? Är han överviktig? Är han verkligen så lång som du säger att han är? För att om han är en inch kortare än vad han är, då är hans BMI över gränsen för att vara svårt överviktig, för att vara obese istället för bara overweight. Man såg en sån här fråga. Min absoluta favoritfråga, det var en journalist som frågade läkaren, händer det att president Trump ber dig om råd i hur han kan efterlikna sin föregångare Barack Obamas fenomenala hälsa?
0: Va?
2: Kommer han ibland till, på riktigt, det var frågan. Han frågade om Trump ibland kommer till Ronnie Jackson och frågar, hur kan jag göra för att sköta om min kropp och min hälsa lika bra som Barack Obama? Alltså, man pratar ibland om ledande frågor. Det är liksom en ny dimension kan man säga av ledande frågor. Och det är fantastiskt att se journalisternas totalt spritt språngande psykotiska förhållningssätt. Det är svårt att förstå det här på ett annat sätt än att de tror på det här. De tror att Trump är döende. Att han inte bara är senildement och har Alzheimers. Och inte kan tänka och prata och läsa. Utan dessutom så kan han knappt stå på benen, för den är så ohälsosam och så fet. Och vilken dag som helst nu så kommer han dö i en hjärtattack på grund av sitt ohälsosamma levande.
0: Men det visar bara vilka förblindade dårar det är. För tänk dig följande scenario. Det kunde ju ha hänt att Hillary Clinton hade blivit vald till president. Människan kunde knappt gå och stå. Alltså hon var ju ett vrak mot slutet av kampanjen, en ganska stor del av den. Tror hon hade fått samma frågor?
2: Jag tänker drista mig till att gissa att frågorna hade varit aningen mildare på presskåren, motsvarande presskonferens. Naturligtvis hade det inte blivit någon sån här presskonferens som offentliggör Hillary Clintons undersökning. Det, hon skulle aldrig gå med på det. Det skulle vara slutet för hennes karriär och hennes dynasti om man offentliggjorde alla hennes hälsoproblem. Men pressen skulle aldrig ha krävt det. De skulle bara tycka det var otroligt ofint. Otroligt ofint, oförskämt och sexistiskt att kräva att Hillary Clinton ska berätta vad hon har fällt sånt. Trots då att det som du säger, hon kunde inte gå, hon ramlade gång på gång, hon fick såna hostattacker som gjorde att hon inte kunde fullföra sina tal. Hon var tvungen att vila och dra sig undan från offentligheten i 2 veckor innan hon kunde ta presidentdebatt med Donald Trump. Ja. Medan Donald Trump kör liksom så här 3, 4, 5 massmöten om dagen och bara pumpar på nästan dygnet runt. Månad ut och månad in. Uppenbarligen liksom outtröttlig, enormt hög energinivå. Medan Hillary Clinton är svårt sjuk och inte kan gå. Har sina speciella glasögon på sig, såna här glasögon tjocka som flaskhalsar, för att hon har någon sån här märklig neurologisk åkomma. Och liksom, man undrar hur man ens håller henne vid liv nästan när man ser henne.
0: Lämpliga injektioner tror jag. Men det får vi inte prata om.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. You got the world in a
4: but where's the stopper?
5: And you've got nothing to do.
4: Do you hear that mess? She's always laying it on me.
5: You know I always told you you'd be the death of me. And when I'm always with you, I get the third degree. That ain't right.
4: I'll tell these fools anything but tell me the truth.
5: Oh, that ain't right at all.
4: What's wrong?

0: Suffer! Suffer, excess baggage! Suffer! Yeah!
1: Risk för stora förseningar inom handeln då sydkoreanska rederijätten Hanjin står på randen till konkurs. Hälften av fartygen hindras lämna hamn av fordringsägare, framförallt elektronik, kläder och livsmedel riskerar drabbas. Det är kris i den sydkoreanska rederiindustrin. En industri som en gång i tiden var ett aktuellt samtalsämne i Sverige. När sydkoreanerna blev väldigt duktiga på att bygga båtar och blev allt mer dominerande. Och var en av de länder som trängde ut Sverige från den marknaden efter en mängd missriktade statliga satsningar på motsvarande bransch i Sverige. Vad är det som har hänt nu, Boris?
2: Ja, det som har hänt nu är alltså att det här rederiet som är ett, hör till de fem största tror jag i världen. I rederibranschen har man haft en fruktansvärt stor konkurrens då mellan olika rederier och priserna har pressats neråt väldigt, väldigt mycket. Alltså det kostar under 10 000 spänn nu att få en container från Kina eller USA till Sverige och det är ganska lite pengar med tanke på allt som ryms i en container. Den här prispressen är att minska lönsamheten samtidigt som fraktbehovet uppenbart har minskat. Kina går sämre, USA importerar mindre, faktiskt på sätt och vis vissa viktiga länder i Europa också. Och det här skapar en kris i shipping helt enkelt och rederinäringen. Och det gör att idag kan Hanjin helt enkelt inte betala sina räkningar. De kan inte betala räkningar för att anlöpa hamnar, ligga i hamn, lossa lasten. Och den som är lossad, den har de inte råd att betala vidare transport för. Så att de sitter i skiten och de har nu begärt sån här konkursskydd för att försöka få fason på företaget. Men det intressanta här är ju också hur genast springer alla som kommer att drabbas då och begär stöd. Och som du nämnde här, så framförallt i USA som är väldigt orolig för att julhandeln ska drabbas. Och i vissa branscher så står ju alltså julhandeln för 50% av omsättningen, som är väldigt viktig. Till exempel en mer eller en sån bransch som leksaker och kineser gör väldigt mycket leksaker. En stor del av frakten här gäller kommer från Kina. Det märkliga, och de har redan nu bara signalerat om att ja, vi måste ha regeringen måste hjälpa oss att fixa det här, få loss grejerna, eller vilka man nästan verkar lika intresserad av enligt de senaste rapporterna, regeringen måste baila ut oss, alltså kompensera oss för att vi inte får ut några varor att sälja. Och det där är väldigt mysko. För rimligen har man, nu kan jag inte försäkringsbranschen i USA speciellt bra, men rimligen har man, om man driver en sån här verksamhet, försäkrat sig, har alltså en driftsförsäkring som gör att om inte jag får leveranser av varor jag kan sälja, så får försäkringsbolaget pröjsa. Men det här kan betyda väldigt mycket alltså.
1: Ja, vad intressant. Vad har vi för spaning då? Hur kommer den här situationen utvecklas? Hur kommer det spridas över världen?
2: Jag tror att paradoxalt nog så gissar jag på följande, att den sydkoreanska regeringen, som annars har varit pigg, det är en svågkapitalistisk stat, har ju varit pigg på att gripa in och fixa till sådana saker. De verkar inte vilja göra det i det här fallet, och jag tror inte påtryckarna kommer att vara så stora, därför att väldigt många regeringar i västvärlden vet att krisen ligger där och lurar. Så man vill ha en bra, alltså väldigt många parter här letar efter en bra förevändning för att trycka pengar och pytsa över till även till Walmart i USA för att linda krisen. Så jag tror att Hanjin kommer att ligga i det här läget, all last vara ligga där den ligger eller flyta runt på haven tills dess att till exempel USAs regering och kanske Sveriges också och Tysklands ingriper och stimulerar helt enkelt med ett litet bailout stöd. problemet här är ju att det här kan ju som vanligt få oförutsedda konsekvenser. För det är ganska stora volymer vi pratar om. Och allt det här kloggar ju igen transportsystemen väldigt mycket. Det tar ju upp lagerkapacitet och så vidare. Eller och lager- och hamnkapacitet för det som inte lossat. Så att, ja, jag tror det kan bli ett stort kaos och vi får se väldigt mycket statliga pengar pytsas ut.
1: Radio Bubbla.
3: Niagara Falls. Mitt under en konferens med 75 rörmokare i ett hotell i Niagara Falls. Ontario nekade hotellets duschanläggning att fungera. Tyvärr hade ingen av de 75 rörmokarna sina verktyg med sig, så en tillkallad rörmokare från staden fick reparera skadan. Regio. En ko förstörde möbler och övrig inredning i väntrummet till en läkares mottagning i Italien idag när hon försökte undkomma från ett slakthus. Mellan Sverige och Gotland. Måttlig något tilltagande vind, munet eller munande, enstaka skurar. Tillfället något varmare. I Bofor har vi 3 sekundmeter sydvästlig vind, det är 13 grader varmt och barometerståndet är 760 mm. Det var nyheter från Radio Nord. Kai Hägel rapporterade.
1: USA genomför för första gången luftangrepp mot IS-terroristerna i Somalia, enligt amerikansk tjänsteman. Har i år utfört fler än ett dussin drönarattacker mot Al-Shabaab sedan Trump-administrationen utökat militära insatser i området. Ja, vi pratade precis om Osama bin Laden och de dokument som CIA har släppt som han beslagtog i hans hus 2011. Och den rörelse som han var ledare för fortsätter ju, och den förgrenar sig som en cancer och har olika namn. Man kan säga att Al-Qaidas inkarnation eller allierade på Afrikas horn kallas för Al-Shabaab. Och de har varit väldigt framgångsrika. Vi har pratat om dem då och då. Kanske inte så ofta som vi borde ha gjort. Men nu så flyttar det här kriget. Som där Osama bin Laden användes som syndabock, kan man säga, för att starta kriget. Så nu ska det gå även i Somalia. Så att Trump, den av vissa förmodade fredspresidenten, utökar nu med ytterligare ett land där USA officiellt bedriver luftattacker. Och man använder då drönare för att bomba i nordöstra Somalia. Man säger att man dödat ett antal terrorister. Och de säger i stora artikeln att det är de första luftattackerna mot IS i Somalia. Alltså inte de första attackerna överhuvudtaget.
2: Jag funderar ju mest på det här. Vad händer om den här delen av Al-Shabaab börjar ägna sig åt dataterrorism? Alltså hackerverksamhet då. Och att arbeta med att sprida desinformation i sociala medier. För att då kommer vi att få mumintroll.
1: Mm. Alltså det är verkligen, jag tycker också det är den mest intressanta aspekten av den här nyheten. Ledaren Al-Qaida i Somalia. IS-terroristen i Somalia. För detta Al-Qaida. För detta Al-Shabaab. Det är så det funkar. Heter Abdi Kadir Mumin. Och det är intressant för att herr Mumin kommer från Somalia. Men han har bott i Sverige. Ja. Sen bodde han i Storbritannien och sen så. Sen blev han brittisk medborgare faktiskt. Men jag förstår att han inte ville stanna i Sverige. Det måste vara jättejobbigt att vara så här livsfarlig Al-Qaida-snubbe. Och sen är ditt namn Mumin.
2: Ja, det.
1: Eller om man möjligen använder det finlandssvenska uttalet Mumin.
2: Det gör det ju inte bättre.
1: Nej. Så jag kan tänka mig att han liksom, han försökte sätta sig respekt i Sverige. Predikade och domderade och spred propaganda liksom. Men sen satt publiken, bara svensk muslimska publiken, bara fnissade. Jag sa, det här går ju inte, jag drar till England istället.
2: Men det är väldigt lätt för de här gossarna att röra sig i världen alltså. Att de kan göra vad de vill i Sverige är inte konstigt. Men sen drar han till Storbritannien och blir kaboom. Tydligen Det är jättemärkligt hur de här människorna rör sig väldigt lätt ut i världen.
1: Hedersgäster, hoppar mellan länderna och plockar upp ett nytt medborgarskap här där.
2: Ja, det verkar inte vara några större problem.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Coinbase blockerar Milo Yiannopoulos från plattformen efter att ha blockerat Gabs grundare Andrew Torba och WikiLeaks shop tidigare i år. Vi pratade i förra avsnittet av Radio Bubbla om censurvågen, bannlysningsvågen på Facebook och andra plattformar, att man blir bortblockad, får inte posta längre, får inte ha konton på de här sociala medieplattformarna. Det är en väldigt allvarlig utveckling. En utveckling som är minst lika allvarlig. I praktiken ofta tror jag ett hårdare, mer grundläggande slag mot samma aktörer är att man stryper deras möjligheter att ta betalt för sina tjänster. Därför att det är väl en sak om du inte får posta grejer på Twitter och Facebook. Jag ska inte säga vem bryr sig, men det är inte hela världen. Man kan överleva det, man kan bygga egna plattformar. Och det finns många exempel på folk som har gjort det. Som har blivit bannlysta av de här plattformarna, men som fortfarande överlever. Jag har hört Alex Jones säga att det stora slaget mot honom, det var inte Facebook och YouTube, de andra plattformarna, utan det var iTunes. Hans podcast försvann från iTunes, så märktes det väldigt mycket i lyssnarsiffrorna och fick ekonomisk impact. Så att, men Facebook, det spelar inte så stor roll för honom. Men någonting som spelar väldigt stor roll, det är om man inte längre kan ta betalt. Och det vi pratar om här, det är att man inte kan ta emot donationer. Och det är väldigt allvarligt, för det innebär att trots att det kanske finns tusentals människor som vill ge ekonomiskt stöd till en aktör, så är det kanske inte praktiskt möjligt, för att man blir blockerad av PayPal och de andra betalningskortprocessningsföretagen och så vidare. Och en sak som folk gör i viss utsträckning för att hantera det här är att de går över till kryptovalutor, Bitcoin och andra kryptovalutor. Och ett av de företag som finns i den här branschen och då har som affärsidé att hjälpa folk att använda Bitcoin är Coinbase. Coinbase kan man säga är Silicon Valleys egna kryptobank. Startades i startup-acceleratorn Y Combinator, som många av de andra allra hippaste startupsen i Silicon Valley. Men Coinbase är, det är enkelt uttryckt, en sån här Bitcoin exchange. Här lär vi oss någonting väldigt viktigt, därför att Bitcoin är en väldigt viktig lösning på de här problemen. Och så är det även, det kan bli så för oss ändå, att vi måste säga till alla som gillar Bubbla vill stödja oss att nu måste ni skicka Bitcoin istället. Det är det enda alternativ, för att vi kan inte ta emot era pengar på andra sätt. Tack och lov så har inte det hänt, men vem vet vad som händer i framtiden. Men det är väldigt viktigt då att vi redan nu börjar tänka på det och lära oss saker. Till exempel att lära oss att företag som Coinbase är en oerhört dålig idé. Och faktiskt är det så att ett företag som hanterar hela din Bitcoin-verksamhet åt dig, att det är som en, ja, som vilken inloggning som helst på en hemsida där du hanterar dina pengar. Man kan säga att det missar hela poängen med Bitcoin, som är...
5: Jag förstör inte det lite poängen med att äga Bitcoin.
1: Jo, alltså det negerar nästan poängen. Fine om du använder Bitcoin för att, jag vet inte, snabba transaktioner, köpa liksom några saker som inte är kontroversiella. Det är små pengar som bara åker in och ut liksom. Men poängen med Bitcoin är decentraliseringen. Poängen är att du har möjlighet att själv kontrollera det som kallas nycklarna, de privata nycklarna, som alltså är filer kan man säga, som fungerar som nycklar som man använder för att låsa upp sina bitcoins. Men om man använder Coinbase, du kan ladda ner, tror jag, från Coinbase dina nycklar, men standardläget är att dina nycklar ligger på Coinbase server, så att om Coinbase stänger av dig, då tappar du tillgången, potentiellt i alla fall, till dina pengar, för att du inte själv har kontroll över nycklarna. Och då är det ingen poäng med att använda Bitcoin. Alltså, i det läget, då blir Bitcoin, kan man säga, det sämsta från båda världar. För du har inte fördelarna som du vill ha från Bitcoin. Det vill säga decentraliseringen, skyddet mot censur, skydden mot att bli blockat och så vidare. Men å andra sidan så har du inte heller några fördelar. De fördelar som ändå finns med normala banker. Så att
6: Det är verkligen sämsta båda världar, och därför är Coinbase hela affärsidé är, jag ska inte säga att den är helt förfelad, men den är inte alls i linje med det som jag och många andra människor ser som det stora värdet med Bitcoin, den stora potentialen. Coinbase är inte en del av den här viktiga potentiella Bitcoin-revolutionen, utan snarare är de en sorts, ja, en sån här Silicon Valley-hipsters som försöker haka på och profitera på Bitcoin-tekniken, men som egentligen inte alls agerar i Bitcoins anda.
5: Ja, det är i och för sig kanske just därför kan det vara den här typen av branscher som har framtiden för sig, om det nu ska finnas någon framtid för krypto, just för att de centraliserar och censurerar människor. Att det är, jag menar, nästa steg i den västerländska censurapparaten är ju, som vi kan se, att dra åt snaran genom betalningar. Det sticker i ögonen på folk att bara censurera opinionsbildare på det traditionella sättet. Det strider mot grundlagen också. Grundlagen är inte så stort problem, utan det är framförallt att det finns det är kulturellt förankrat att staten ska inte gå ut och säga allt för mycket vad man får och inte får säga. Så det man gör istället då är ju såklart att man sätter press på olika betalningsleverantörer att strypa pengaflödet till någon och få någon för sig att starta egna betalföretag, så kommer de snart upptäcka att det finns mängder med statliga regleringar där som det inte finns bara på hur man yttrar sig. Och att då kunna använda samma metod för att tysta motståndare även med krypto innebär väl att staten kommer se med mycket blidare ögon på den typen av företag, just för att de är sårbara och dåliga för konsumenten. Det verkar ju för övrigt vara ett tema även för konventionella banksystemet, att ju sämre det är för konsumenten desto bättre.
6: Ja, ja, nej, men precis så. Och nu kommer vi gå mot en situation där Bitcoin-företagen kommer att lyda under diverse statliga regleringar, lite liknande som andra finansföretag, om inte exakt samma regleringar. Och det kommer innebära att man klipper klona av den här branschen. Och de företagen som inordnar sina ordningen, de kommer vara harmlösa, för att de helt enkelt kommer anpassa sig efter staten. Garanterat så kommer ett av kraven vara att om du vill vara ett officiellt riktigt företag som håller på med Bitcoin, så måste du förbinda dig till exempel att stänga av människor när staten säger det, lämna ut information om dem och så vidare. Det här är redan en verklighet för då Bitcoin växlar, Bitcoin exchanges. Ja, hur som helst, Coinbase är en obitcoinsk bluff, kan man säga. Om du har ett Coinbase-konto och pengar där, ta ut dem därifrån. Lägg en timme eller två på att lära dig om hur man hanterar Bitcoin själv. Och se till att göra det. Och kontrollera dina egna Bitcoin-nycklar.
7: Radio Bubbla.

0: Göran Lamberts anhållen misstänkt för våldtäkt. För detta HD-domaren och justitiekanslern anklagas för att ha förgripit sig på kvinna i 30-årsåldern som han ansåg sig vara mentor och extra pappa till. Göran Lamberts är en märklig man som har gjort en fantastiskt framgångsrik karriär som jurist i Sverige. Som alla säkert känner till, han är välkänd. Han har varit domare, han har varit högt uppsatt tjänsteman på justitiedepartementet. Han har varit justitiekansler och han har varit justitieråd, det vill säga domare i högsta domstolen på sluttampen av sin juristkarriär innan han gick i pension. Han är mest känd för den bredare allmänheten för sin roll i Thomas Quick-affären. Alltså den här otroligt pinsamma rättsskandalen där Thomas Quick dömdes för väldigt många mord. Han dömdes för 8 olika mord som man hade erkänt under i någon sorts drogrus, i någon terapisituation på ett mentalsjukhus och dömdes på väldigt lösa boliner. Och sen när man har granskat de här domarna så har han blivit frikänd. Jag tror han blir frikänd för allt han dömdes för, i alla fall alla de här morden. Så Thomas Quick är frikänd och han har själv förklarat liksom hur det gick till när han ljög ihop alla de här anklagelserna. Och nästan alla verkar förstå att det var ett rättshaveri, han är oskyldig. Men Göran Lamberts tillhör en liten grupp personer som framhärdar i uppfattningen att Thomas Quick är skyldig. Så de säger att bara för att man blir frikänd så betyder inte det att man är oskyldig. Och de menar att det fortfarande finns tillräckligt med bevis och de tror att det var han som gjorde det. Jag vet inte om de tror att han är skyldig till alla morden, men åtminstone ganska många av dem. Och det är som Göran Lamberts och ett antal personer som var involverade i åtalet och utredningen från början. Christer van der Kvast tror jag han heter och någon polis som var involverad i utredningen. Men det är en liten grupp riktigt, riktigt kufiga haverister som driver den här linjen att Quick fortfarande är skyldig. Så att i och med det så har ju Göran Lamberts fått löpa ett sorts gatlopp och blivit en sorts nationell juridisk driftkucku. För att han har en nationell juridisk foliehatt kan man säga. Så det är väl det som framförallt då det har satt honom i rampljus på senaste, även om han har involverat en del andra saker också. Det som har hänt nu de senaste månaderna, det var att han har haft samrör med en kvinna som sägs vara 40 år yngre än honom. Han är 71 år gammal, så att hon är då i 30-årsåldern, 31 år gammal kanske, eller ungefär så gammal. Och hon benämns som juridikstuderande. Och vid något tillfälle för några år sedan så tog hon kontakt med Göran Lamberts för att ställa någon fråga om juridik. Kanske något specialområde som han hade kunskap om. Eller något. Och sen dess så har de haft kontakt och textat varandra då och då. Träffats en enstaka gång tror jag, men inte träffats regelbundet. Utan de har liksom textat varandra. Och Göran Lamberts verkar ha tyckt att de hade någon typ av mentorsrelation. Att han var en mentor till henne. Och han har också tydligen vid något tillfälle sagt sig vara en extra pappa till den här kvinnan. Och sen inför jul förra året, i december, så bjöd Lamberts in den här kvinnan för att fira jul, för att tillbringa julafton hemma hos honom. Jag vet inte hur det är med hans, jag tror att han har fru och barn och sånt där, men de var inte där uppenbarligen. Så han skulle vara ensam på jul, han frågade henne, hon hade inga särskilda planer på julafton tydligen, märkligt nog då. Men då, okej, jag kan väl fira jul hemma hos Göran Lamberts. Så de åt och drack och sen drack de lite till och hon blev väldigt brusad, däckade hemma hos Lamberts och vaknade av att en våldtäkt pågick. Så varför har det gått så lång tid? Varför har det nu tagit nästan 3 månader innan det här leder till att Göran Lamberts häktas och så vidare? En teori som jag sett i pressen är att det har att göra med att Göran Lamberts är en så känd och uppburen jurist. Det vill säga att när ett åklagare eller polisutredningen har en sån person som misstänkt så måste man kontrollera allting extra noga, man måste vara extra säker på slutsatserna, man tar god tid på sig för att vara säker att man inte då anhåller en oskyldig person och så vidare. Jag tror vi vet inte så mycket mer om själva fallet, men det finns många, många intressanta associationer som dyker upp. Alltså en sak, den här långa tidsperioden. Det kan ju göra med att Lamberts är en känd jurist och så vidare, att han har varit lite skyddad av systemet. Men en annan sak som är lite svår att inte associera till är MeToo-fenomenet. När det ibland dyker upp våldtäktsanklagelser ganska långt i efterhand efter att en kvinna har haft sex med en man. Och då kan det också bli en sån här en sån här längre tidsperiod. Som sagt, jag har inte mer information än en annan om det här, men det är bara sån här association som dyker upp. Ja, Boris, vad mer kan man säga om Göran Lamberts?
1: Ja, nej, men det är, man kan säga om honom att han har ett faktiskt oförtjänt gott rykte, alltså. Det är en väldigt, när man läser om honom så skrivs det väldigt ofta så här att ja, men han var fantastisk och högintelligent jurist och en otrolig karriär. Men sen kom ju det här med Thomas Quick, Sture Bergwall-grejen och det där, någonting hände. Men går man tillbaka och tittar på Göran Lamberts karriär och hans uttalanden och hans verksamhet som JK och sen som domare i Högsta domstolen, så har jag svårt att se var det fantastiska skulle ligga, alltså. Man kan gå tillbaka till några riktiga sådana här lågvattenmärken i hans karriär. 2006 kommer det ju ett märkligt uttalande när han ska som justitiekansler komma med ett han är remissinstans då i sin egenskap av justitiekansler. När man ska diskutera då dyker det upp att man ska justera regelverk kring yttrandefrihet och sådana saker. Och han skrev i sitt remissvar och lilla betänkande följande, jag citerar: yttrandefriheten och friheten att utöva sin religion är grundläggande värden och rättigheter. Med detta i åtanke ska staterna, inom ramen för sina lagar, verka för att medier och andra avhåller sig från att i onödan

då blir det ganska uppmärksammat att en domare i högsta domstolen åker dit för att han har köpt sex av en homosexuell, han är homosexuell, han har köpt av en manlig prostituerad. Och den manliga prostituerade säger att, för den manliga prostituerade åker också dit för rån. Det är så det här uppdagas, att Thorsson har hört till kunderna. Han säger att på 2 månader så har den här domaren varit kund 5 gånger. Men Thorsson är en listig filur och som hjälper sin advokat och säger att jag går med på att jag har varit kund 1 gång. Okej, säger då åklagaren. Vi säger 1 gång. För då kan man ge honom ett strafföreläggande bara. Och då är det inte ett allvarligt brott. Och det landar på JKs bord då, som ska avgöra om domaren är lämplig för att sitta kvar i HD. För det är JK som bestämmer om domare på den här nivån ska liksom anklagas, åtalas och skiljas från sin tjänst. Och Göran Lambert, som då är JK, kommer fram till att nej, det här har väl skadat allmänhetens förtroende för högsta domstolen och den här personen, men inte i tillräckligt hög grad. Han kan fortsätta döma. Och det får han göra. Han sitter kvar i 7 år i högsta domstolen. Jobbar med förvaltningsdomar i första hand. Det märkliga tycker jag att kanske någon borde ha tagit, att ingen har gått tillbaka och undersökt hur den här Thorsson har dömt i de fall han som har hamnat på hans bord då, innan det här spricker upp. Det finns 2 saker som har kommit upp som händer strax innan han åker dit, Thorsson. Det ena är att han ska döma ett mål med en ungersk hallig som har tagit hit prostituerade från Ungern. Och riksåklagaren är förbannad för att han tycker att halliken har fått för lågt straff. För jag menar, det här är ju trafficking, det är människohandel han har ägnat sig åt. Så riksåklagaren kräver att HD tar upp det här och skärper straffet, hamnar på Thorssons bord. Och Thorsson kommer fram till att det är klart att den här domen inte är riktig, och sänker straffet för den ungerska halliken med motiverat att han betraktar överenskommelsen mellan halliken och de importerade prostituerade som frivilliga överenskommelser, och det kan inte vara traffickingbrott då. Och så finns det ett liknande fall också som hände lite innan det här, där ett barnpornografimål hamnar på Thorssons bord, också med krav på straffskärpning. Och Thorsson ser till att barnpornografmannen frikänns istället. Så att jag tror det finns en hel del att titta på i den här gökens domar genom åren. Han har uppenbarligen en synnerligen liberal hållning till sexualbrott av olika slag. Och sen finns det ju, det är en sak som är underlig alltså med Lambert. Och det är att han klarar sig så länge kvar alltså i han är verkligen toppjurist, alltså har stora tunga ämbeten, JK och sen domare i högsta domstolen. Det är inga dåliga grejer, milt uttryckt. Och ändå så är han inblandad i en rejäl skandal under sin tid, under slutfasen av sin tid som JK. Det är ju fallet Vejaborg. Vejaborg är alltså en döms till livstidsfängelse. Han kommer från en finsk senarsläkt, döms för mord, och det verkar vara ett solklart fall därför att det finns ett vittne som känner igen Vejaborg, och en mycket trovärdigt vittne som säger att när han klev ur en bil och sköt den här mannen i magen, sen åkte han, satte sig i bilen och åkte därifrån. Men Vejaborg hävdar att han är oskyldig, och han får kontakt genom en journalist på TV4 med Göran Lambert, som då alltså gick och hävdar sin oskuld och säger att det är faktiskt så att jag, Vejaborg, satt hemma hos min familj, och just den här tidpunkten, den här dagen, så var hela min finska storfamilj samlad. Det var 11 personer som satt med Vejaborg, och alla kan intyga att han var absolut inte där. Och Göran Lambert går igång och börjar liksom

0: hävda att driva kampanjer i media och säga att den här mannen är orättvist dömd. Och det här kanske inte låter så farligt, va? Men en justitiekanslern ska inte lägga sig i pågående rättsprocesser på det här sättet. Och den här typen av domar, alltså det är en helt annan, håller jag på att säga, ritual kring vad de ska ge sig in i. Och Lamberts går så långt att han ser till att den här dömda Borg får en ny advokat, och han jobbar också intensivt med att hjälpa advokaten och Borg att skriva en överklagan till en resningsbegäran till Högsta domstolen, vilket är helt unikt. Det får han absolut inte göra. Och under den här perioden så rymmer också Veja Borg, och det finns då mejl som visar hur Lamberts har kontakt med Borg när han befinner sig på fri fot, och hur han till den här journalisten på TV4 också uttrycker att han har förståelse för att Borg har avvikit. Det är lite jobbigt att sitta på anstalten. Han blir i alla fall infångad och resningsansökan lämnas in, och då börjar en ny kampanj från Lamberts i media, och han börjar också ringa upp folk i Högsta domstolen och säga hur går det med den här resningsansökan och så vidare. Och det här väcker ju till slut uppmärksamhet, alltså. Resningsansökan avslås, men riksåklagaren och ett par tunga jurister och andra åklagare som Sven-Erik Alhem går ut i media och säger att allt det här upptagas, allt som jag drar nu, och säger att alltså, han kan inte sitta kvar som justitiekansler, men det får han. Och Lamberts kommer då i sinom tid också att befordras och hamna i Högsta domstolen. Så Lamberts är att betrakta som en variant på Dan Eliasson, en man som gör saker man absolut inte får göra i sitt ämbete och som ändå befordras. Och det viktiga när vi sen kommer till Thomas Quick-fallet, det är ju att alla är ju i princip ense om att han ska inte hålla på det sättet han gör när han är domare i Högsta domstolen och gå ut och driva kampanj ihop med de andra haveristerna. Men det gör han ändå. Och han sitter kvar. Det fanns ju även då, säger riksåklagaren, han tycker att det är högst tveksamt att man kan ha bete sig som Lamberts och ändå vara domare i HD. Så att han har alltid varit det här, alla de här sakerna, det är ju inte bevis för att han skulle ha försökt våldta den här 40-åringen kvinnan. Det enda jag vill säga att det är, han har ett oförtjänt gott rykte. Och jag har mer och mer bara funderat på vad det här ryktet består i. Och bara säga en sak till. Det sjuka är ju alltså att 2006 så när det gäller den här Thomas Quick-affären, eller förlåt, 2012 är det. 2012 så kommer alltså in en begäran från advokaten Pelle Svensson, som företräder ett barn som har mördats, Johan Asplund, som de påstår, som Quick har dömts för att ha mördat. Och de lämnar in en inlaga och tror jag 20 000 sidor som är hämtade från olika förundersökningar, och företräder också en del andra påstådda Quick-offers anhöriga, och lämnar in det här till JK. Lamberts, det hamnar då på Lamberts bord, han ska gå igenom allt det här. Det tar mindre än en vecka innan han har författat sitt svar, och det remarkabla är att han inte bara säger att han lämnar utan åtgärd, domarna är riktiga. Han öser också beröm, vilket är väldigt ovanligt, konstateras vid den tiden i media. Han öser beröm över alla utredningar och säger att de har varit fantastiska. Och till detta kan ha bidragit att han är alltså, var då och var senare också, mycket nära vän med Claes Borgström, som var Quicks advokat och faktiskt medskyldig till att Quick erkände sig jäkla mycket. Han gjorde ingenting för att försöka hjälpa honom. Så det var en rätt ruggig jävsituation där. Så att en typisk slemmig vänstersosse, adel, advokat, alltså kompis till Borgström, kompis till Bodström. Och vad han än gör så befordras han upp. Så att, nej.
1: Uppenbarligen en mycket omdömslös person som många gånger tidigare har satt sig över lagen.
0: Mm.
1: Oavsett vad det egentligen var som hände på julafton här månaden, så kan man ändå konstatera några mer generella saker bara baserat på obestridda fakta kring situationen. Och det finns ju här en sån här fantastisk hypermodern kombination av naivitet och cynism. Alltså det är totalt orimligt för en ung kvinna att umgås på det sättet med en äldre högstatusman. Om hon inte vill ha sex med honom. Om det inte är det som är själva avsikten med umgänget. Och det är totalt omöjligt för en man att umgås på det sättet med en ung kvinna. Punkt slut. Det som gäller här, det är Mike Pence-regeln. Som har fått namn efter honom, men som givetvis är en mer generell regel. Och något som används väldigt länge historiskt. Men Mike Pence-regeln är alltså att man träffar bara en kvinna på tumman hand om man är gift med henne. Och man kan önska att det vore annorlunda. Mm. Kanske. Inte för att jag önskar mig det. Men jag kan på sätt och vis förstå att andra tänker så. För att man har vant sig vid en mer progressiv ordning. Men att män och kvinnor inte har sådana relationer är för det första en historiskt normal ordning. Det är alternativet som är undantaget. Alltså nedrivandet eller kanske snarare blundandet för alla normer som styr relationer mellan män och kvinnor. Men sen är det ju också så, ironiskt kan man säga, att just på grund av den moderna feminismen så måste män aktivt återupprätta de här gränserna. På grund av till exempel MeToo-rörelsen, MeToo-fenomenet, så har umgänge med kvinnor gått från att vara tvivelaktigt och problematiskt till att bli direkt livsfarligt. Och som du ofta påpekat så kommer det kommer ha katastrofala konsekvenser för många kvinnor, en viss sorts kvinnor. Därför att de inte längre kan få tillgång till exempel till mentorskap från män i höga positioner. Som den här juridikstudenten varit ute efter. De förlorar tillgång till professionella nätverk och så vidare. Det är väl trist då för de kvinnor som trodde att de skulle kunna göra karriär på samma villkor som män. Sanningen är förstås att de blev lurade från början. Jämställdheten var en illusion från början till slut. De hade aldrig de här möjligheterna som de trodde sig ha. De borde veta bättre, samtidigt är det lätt att känna sympati. Därför att de här karriäristkvinnorna har ju blivit grundligt indoktrinerad givetvis, är att det är inte bara deras rättighet utan även deras plikt att ha samma sorts karriärer som män. Det är såklart svårt att stå emot om till synes hela samhället med en röst säger åt den att bete sig på ett visst sätt. Och sen den andra sidan av myntet är att de här kvinnorna har inte skaffat barn, vilket är deras naturliga roll i livet. Och det här jag kommer tillbaka till den här 30-åriga juridikstudenten. Vad höll hon på med? Varför firar inte hon jul med sin make och sina barn? Hon har ingen make, hon har inga barn. Och det är egentligen det den här historien handlar om. Våldtäktsanklagelser och så vidare är egentligen bara en sorts ytliga symptom på en underliggande kris där en stor del av hela vår art har förvirrat sig och tappat kontakten med sin biologiska natur och börjat leva på ett sätt som är totalt onaturligt och totalt ohållbart. Och när en sån sak händer, då kan vi bara förvänta oss miljontals fall liknande den här Lamberts-affären i december.
0: Det där var ett jävligt viktigt påpekande alltså. Men frågan är jag kommer att tänka på när du sa så här, att vad vi kommer att se är ju också att två saker. Män i maktposition kommer jag sitta jäkligt knepigt till. Alltså det är en slags moment 22 som manliga chefer sen med anställningsrätt får det lite svettigt. För att det rationella är ju att köra Mike Pence-grejen. Och inte en sån kvinnlig sekreterare.
1: Ja.
0: Det är faktiskt det mest rationella. Och inte låtsas vara mentor och så vidare. Inte befordra kvinnor. Liksom, män är det trygga. Och då riskerar de inte att liksom drabbas av metodgrejer som inte är sanna. Problemet är att de kan däremot angripas för att de inte har liksom befordra kvinnor och ha kvinnliga mellanchefer och kvinnliga chefer överhuvudtaget. Så att risken är att man blir nitad som manlig chef på en viss nivå, hur man än beter sig.
1: Visst, och det är ju ett dilemma som manliga chefer befinner sig i. Samtidigt är det så att när det kommer till kritan så är det de här manliga cheferna som sitter på makten. Och de kan bara välja att inte anställa folk. De kan säga att nej, men tyvärr, vi var tvungna att gå på den som hade bäst CV och så vidare. Och om de får en kritik som säger att ja, men du måste bara uppfylla kvoten. Du måste bara ha så stor andel kvinnor på ditt företag eller din avdelning. Då kan de bara anställa en massa kvinnor som platshållare. Som sitter där och gör liksom något jobb som de kanske är kvalificerade för. Men du har ingen mer kvalificerad interaktion med dem. Du ger dem inget mentorskap. Du ger dem inga karriärmöjligheter och så vidare. Därför att problemet är, och det här är feminister är bra på att peka på det här problemet. Som är problem då från kvinnornas perspektiv. Att det som egentligen är avgörande ofta i näringslivet. Det är de personliga kontakterna. Det är de personliga nätverken. Så att det är som de riktiga affärerna görs upp i. Grabbarna emellan i bastun eller i cigarrök fördunklat rum på någon herrklubb och så vidare. Och det där är ju sant. Det är ju verkligheten. Och man kan inte kvotera in kvinnor i bastun eller på cigarrklubben och så vidare. Inte ens feministerna försöker. De försöker bara insistera på att det måste göras på ett annat sätt. Men jag tror att det finns det här dilemmat. Men i slutändan så är det så kommer männen komma undan med det här. Och du kan alltid till exempel om en kvinna kommer med en förfrågan till dig om att kanske till exempel äta lunch på tu man hand och prata om någonting. Du kan alltid tacka nej till den lunchen. Du kan alltid tacka nej till de här informella kontakterna som egentligen är de viktigaste.
2: Radio Bubbla.
3: Disk. Man borde ha en diskmaskin.
4: Westinghouse.
5: Mina damer, varför inte göra kvitt alla bekymmer med disken genom att skaffa en Westinghouse? Allt ni behöver göra är att lasta på disken, ställa in maskiner och tänka på något annat. Till exempel era händer.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: E. Anthony Gray, oöverblickbart inflytelserike Borges, erbjuder unikt rik introspektion kring människans begränsningar samt sätt att inneha flera olika alter egon. Ja, en artikel från Social Matter som kan man säga presenterar och diskuterar en mycket känd författare. Vad säger du, Boris? Du tycker att det här att Borges är en författare som är värt att uppmärksamma, intressant?
2: Ja, han är ju alldeles nödvändig att läsa alltså. Samtidigt är ju Borges en författare som lämnar mig själv märkvärdigt stum. Alltså det är mer som att läsa en teoretisk konstruktion. Jag läser honom mer för allmänbildningens skull. Man ska ha läst honom. Och enda gången jag egentligen tycker att han glimmar till faktiskt, det är, för jag lovade ett tema underjordiskt, och det är Island. Han hade ju en otrolig fascination inför det isländska. Alltså han har ju berättat i några sina memoarstycken att hur liksom en ny värld öppnade sig för honom när hans pappa, jag tror han var 12 år när han fick en bok med isländska sagor. Fascinerande att tänka sig en liten pojke i Argentina med en helt annan kultur och sen får han isländska sagor. Och det bara, man märker det genom hela hans liv, alltså han kommer alltid tillbaka till det isländska. Och hans vackraste dikter handlar faktiskt om Island. Och hur Island är för honom en plats som är extremt ursprunglig. Han talar om Island i de här dikterna som en plats där det ursprungliga nordiska och germanska, som man säger, räddades från i hans, ja, som han poetiskt, som man förstår att han pratar om bland annat nazismen, alltså att det är där man hittar själva ursprunget. Så han kommer ofta tillbaka till Island, vilket gör honom intressant, därför att han var ju på många sätt en väldigt socialt isolerad person. Alltså även om han var läst och älskad som författare, så ja, hans blindhet till exempel, nu, vi hade O'Neill nyss som var enögd, här har vi en helt blind person. Och ofta så brukar liksom folk säga att det är så fascinerande att han var blind och ändå strax därefter blev utnämnd till chef för nationalbiblioteket i Argentina. Det intressanta tycker jag, som man aldrig pratar om, är att alla föregående chefer hade också varit blinda. Men det, alltså, de blev inte tillsatta för att de var blinda. Det råkade bara bli så, vilket han noterade i en ganska rolig dikt, för att vara Borges faktiskt, om Guds ironi. Så att man bör läsa honom, bland annat för hans djupa insikt om det ursprungligt nordiska och Island, och hur han älskar de isländska sagorna. Men man bör, tycker jag, också läsa honom därför att det är han är också raka motsatsen. För att i och med att han faktiskt var socialt isolerad, så blir hans litteratur ganska konstruerad. Man märker hur han liksom försöker förstå hur människor egentligen fungerar. Och det, för mig blir det aldrig riktigt kött och blod av det hela. Och det är därför han också är en väldigt viktig författare för de postmodernistiska tänkarna. Så det var därför så fascinerande den här texten, att den dyker upp i Social Matter, och att man gillar Borges, därför att han älskas ju av de som borde vara anatema för en skribent på Social Matter.
1: Ja. Senast jag läste någonting av Borges var faktiskt via en på en omväg, via samma typ av kretsar. Mencius Moldbug, som var den ursprungliga intellektuella impulsen som gjorde Social Matter och de andra sajterna i den här sfären kom till, driver numera ett mjukvaruprojekt som heter Urbit. Företaget som förvaltar Urbit-projektet heter Telon. Telon är ett namn som är taget från en Borges novell som heter Telen och bar orbis tertius. Så jag fick en impuls att ta en titt på den här novellen, bara för att, ja, men varför har de döpt sitt häftiga IT-projekt efter en Borges berättelse. Och det var en fascinerande berättelse, en väldigt teknisk och filosofisk. Mm. Intressant för mig som gillar science fiction. Men det var en berättelse, kan man säga, om en filosofisk, metafysisk idé, som jag uppfattade. Att man, det fanns en politisk dimension, framförallt en sorts metafysisk dimension. Man påmindes om biskop Berkeley och en sån här väldigt idealistisk, metafysisk linje. Jag tyckte det var nördigt och intressant.
2: Ja, nej, men han är intressant, och samtidigt får han inte mitt hjärta bulta liksom som andra författare. Utom när han skriver om Island.
1: Mycket, mycket intressant. Återigen så kan man undra vilket land det egentligen är som har nationaldagen.
2: Ja, precis.
1: Paris bygger barriär runt Eiffeltornet. 20 miljoner euro investeras för att hindra terrordåd riktade mot ikoniska byggnaden. Ja, för inte så länge sedan så var det annat tema att bygga murar, men nu är det all the rage. I Paris till exempel så skanderar nu åtminstone politikerna build the wall, vad nu det kan tänkas heta på franska, runt Eiffeltornet, som man åtminstone tänker sig är en potentiell måltavla för terrorism, ett problem som är på uppgång i Frankrike. Så vill man då bygga en struktur. Det är kanske orättvist till mig att kalla det här för en mur, därför att den ska vara klart glas i ett uppgift. Den ska vara genomskinlig. Men en glasmur är väl ändå en mur, eller vad säger du, Boris?
2: Ja, men det är klart det. En mur är en mur, oavsett vad den är byggd av.
1: Kanske Donald Trump kan bygga en glasmur på gränsen till Mexiko. Det kanske skulle vara mer politiskt korrekt.
2: Ja, men den lär ju bli ännu dyrare alltså än de alternativ som varit uppe.
1: Den är också ännu mer förnedrande mot mexikanerna, för då kan de stå på Mexikosidan och se friheten på andra sidan utan att faktiskt kunna träda in igen och ta på den.
2: Ja, men då blir det påtagligt vad de missar, som sagt. Men jag tror, på tal om något om detta, att vi kommer snart att se hur Löfven understödjer Trumps mur mot Mexiko.
1: Mm.
2: För han vill ju gärna gynna svensk industri, och det här är seriöst. Det är ju faktiskt så att de värderingar som om muren byggs, så har man konstaterat att svensk stålindustri, som har precis rätt sorts produktionsanläggningar för en del av specialstålen som kommer att krävas, ligger oerhört bra till för att ta rätt många kontrakt på det här murbygget, alltså som leverantör av råvara.
1: Ja, någon måste svetsa muren, den saken är klar.
2: Ja, han får ingripa handgripligen, precis, och fixa fogarna mellan stålpartierna.
1: Jag känner inte till det här, jag hade varit i Paris, skam till sägandes, men jag ser här i artikeln att sedan 2015 så har man haft tillfälliga och flyttbara metallbarriärer. Nota bene, ingen mur, det är en barriär. Det är precis som i Berlin under kalla kriget. Det fanns ingen mur genom Berlin, det var en antifascistisk skyddsbarriär. Och på samma sätt så det man bygger i Paris naturligtvis antiterroristiska skyddsbarriärer, inte murar. Bara en liten fotnot för er som är nervösa över språkbruket.
2: Ja, precis.
1: 2015 satte man upp tillfälliga skyddsbarriärer runt Eiffeltornet, och sen 2016, när Frankrike var värd åt Euro 2016, vilket jag antar är fotbolls-EM.
2: Mm.
1: Sen dess har man inte tagit bort dem. Man satte upp dem som en tillfällig åtgärd, som det så ofta är med antiterrorismåtgärder. Att man sätter upp dem tillfället och sen blir de bara kvar. Så att egentligen kanske man ska säga att man ska ersätta Eiffelmuren med en ny Eiffelmur som är gjord av glas istället.
2: Det är, de öppnar ju, det här kommer ju bara leda till fler franska murbyggen. Det finns ju mängder av Eiffeltornet är väldigt påtagligt, men det är en massa andra, bara i Paris en massa andra påtagliga byggnader. Vill man ju genomföra terroristiska dåd som slår mot symboler, då har du liksom Notre Dame, Louvren, presidentpalatset, you name it, mängder av byggnader. Men de kanske vill se ett uppsving för fransk pansarglasindustri här.
1: Det är inte otänkbart att det är en, det finns en svår kapitalistisk vinkel i det här. Mm. Det skulle inte precis vara första gången.
2: Nej.
1: Jag kan känna lite annars att man behandlar symptomen istället för sjukdomen här. Med risk för att slå in öppna dörrar så har ju Eiffeltornet stått ganska länge i Paris sen en gång. Ni vet ju tyvärr inte när den här ikonen uppfördes, men det var på 1800-talet en gång. Och det har inte varit något stort problem med terrorhot mot Eiffeltornet förrän just nu de senaste åren. Så istället för att bygga antiterroristiska skyddsbarriärer så kanske man kan titta på att ta bort någon annan orsak till att det här är ett problem just nu.
0: Radio Bubbla.

0: think they can get around, no.
1: Tell the mailman not to call, ain't coming home until the fall. And then again I might not get home at all. Luna's back in town.
0: Oh, that woman's back of town. Oh my, my, my, my.
2: Walter Devereux, muntligt traderade folksagor, tecken på ett samhälles hälsa genom dess ömtålighet, folklighet och organiska natur. Dagens likgiltiga och industriella syn på böcker, tecken på samhällets förfall. Vi pratade i förra inslaget om kristendomens ställning i Sverige. Ny SIFO-undersökning som visar att Den är på dekis. Så i den mån folk fortfarande är kristna så har de alldeles egna definitioner av vad kristendom och Gud är. Vilket är den essentiella kvaliteten för svensk religiositet. Här har vi ett annat perspektiv som kommer från den traditionalistiska sajten Termidor. Det handlar om folksagor, traditionella folksagor. Och att de kan användas som en liten temperaturmätare för kulturella utvecklingen och hälsan hos ett land. Du, Boris, du sa att svenskarna är ett hokus pokus folk.
3: Ja.
2: Som är vidskepliga och de tror på lite allt möjligt. Du tror att man kan få se en återgång till en tro på tomtar och troll och sånt där?
3: Nej, alltså...
2: Det är en traditionell nordisk folk.
3: Jag vet, alltså det är bra att du sätter fingret på det där, för att jag var väldigt vag i min lilla attack där. Jag tror inte det kommer att se en återgång till tron på tomtar och troll eller att man eller asatron. Allt vore ett framsteg, höll jag på att säga. Därför att de banden är också kapade. Alltså vi lever i en tid där individen står över precis allting annat, och till och med den mest korkade människa i detta land eller i världen tror att de är liksom något exceptionellt och att deras egna oreflekterade känslor är viktiga. Och har de den här fredagstack och misskänslan, då tror de att de har Gud i sig. Så att det vore tacknämligt, tycker jag, om svenskar började ta till sig liksom tanken på tomtar, troll, mylingar, läskiga grejer, eller faktiskt lärde sig de gamla nordiska gudasagorna. Men det finns ju liksom populärkulturella strömningar som jag tycker är väldigt intressanta. Jag har för mig att vi pratade om Neil Gaiman för några program sedan. Och man har ju sett att hans upptäcker plötsligt att ungdomar läser hans Norse mythology, alltså hans omdiktning av asagudsagorna, och slukar dem. Och de är faktiskt läst den också. Det är väldigt väl omskrivet och återberättat. Och hans American Gods har ju också slagit väldigt väl som, och det är ett fantastiskt verk, både som bok och nu som tv-serie. Och det visar, tror jag, att det finns ett sug efter de här ursprungliga berättelserna, de ursprungliga sagorna, och som faktiskt uttrycker folksjälen på något sätt, och väldigt mycket folklig visdom också. Jag tycker bara lite synd att men att det går via populärkulturen istället för att det liksom muntligt traderas i en släkt eller familj. Men det visar i alla fall att finns suget där, så är inte skadan irreparabel. Finns hopp.
2: Den här intressanta artikeln nämner Tolkien som ett exempel på att man inte kan tillverka, fabrikera folksagor. Vilket han menar då på att Tolkien har bevisat. För att hans berättelser, de inspirerar, men bara på grund av liksom deras, som han säger då, hur de relaterar till vår civilisations upplevelse eller vår egen mer organiska mytologi. Men i sig själva så förblir de bara fantasy. Modern fantasy. Jag vet inte, sagor skulle du säga på svenska, antar jag. Jag hänger inte riktigt med där, men om man, Tolkien är förstås ett så förfinat exempel på det här. Men jag kan tänka ibland på vilken roll har till exempel Harry Potter-böckerna? Men varenda kotte man träffar från min ålder och neråt,
3: ja,
2: har ju läst Harry Potter som, men jag antar som barn kanske läste Bibeln förr i tiden. Jag blir fortfarande förvånad ibland när jag talar om det här. Folk läste Harry Potter, eller man läste Harry Potter två gånger, har läst igenom alla böckerna och sen har lyssnat på ljudböckerna och nu läser de för sina barn och så vidare. Så där finns det ju ett mytos som är oerhört betydelsefullt för människor. Ett annat exempel jag hörde, jag blandar högt och lågt här. Jag tycker Harry Potter är ganska intressant, men bara en annan sak som jag hörde häromdagen var att på en demonstration, jag vet inte om det var i Boston, den här anti-yttrandefrihetsdemonstrationen som vänsterordnade i Boston, hörde att de stod och skrek på den eller någon annan sån här manifestation. De hade lånat slagorden ur Game of Thrones. Så att när de såg då de här konservativa människorna protestera, kräva yttrandefrihet, så skrek de, de skrek någonting som de skrek i King's Landing när kyrkan var arga på familjen Lannister och sånt där. Så att folk läser fortfarande saker. Det finns såna här mytos som fortfarande är väldigt betydelsefulla, som lever i människors undermedvetna och som de använder sig av för att förstå saker, för att hitta de mest kraftfulla uttrycken. Det är lite, blir sorgligt bara, lite pajasartat, att det är liksom Harry Potter och Game of Thrones.
3: Det är, men det är lite lustigt att jag är så hoppfull, men jag tror att vi har nästan underskattat, tror jag, det här suget som finns hos unga människor och förhoppningsvis hos äldre också, att återknyta till de gamla berättelserna och deras, vi pratade med antiken i förra programmet, alltså det finns något ursprungligt starkt och tydligt som handlar om människan i de här berättelserna, och det som skiljer de olika ländernas och kulturkretsarnas berättelser åt, det uttrycker ganska väl liksom skillnaden i mentalitet som växt fram i de områdena. Så att jag tror det kommer tillbaka.
2: Ja, jag hoppas det i alla fall. Det finns i alla fall en rik tradition i Sverige med folksagor och folktro som man skulle kunna bygga vidare på. Med tanke på vilket avstånd det är nu mellan svenska folket och någon form av genuin kristen kultur eller kristen religion. Det var ju väldigt länge sedan som man klippte banden egentligen med någon ursprunglig linje av kristenheten. Så att återvända till kristendomen, det är kanske lika dödfött som att börja på helt ny kula. Vore inte det spännande om man istället kunde titta till de andra spillror av svensk kultur som fortfarande finns kvar, inklusive till exempel folktro, eller varför inte som du var inne på tidigare, Boris, de gamla nordiska gudaberättelserna. Tycker i alla fall jag är väldigt intressant och inspirerande.
3: Men man skulle börja bli asatroende.
2: Jag tycker i teorin så gillar jag den idén ganska mycket. Jag har själv inte fått en kristen uppfostran och fick ingen kontakt med det när jag var yngre. Jag hade ju mer kontakt, kände jag, med den äldre hedniska kulturen, för att man alltid, du vet, man hade alltid liksom runstenar omkring sig när man ute och lekte, och gamla gravhögarna utanför Uppsala där jag bodde, och där man var hela tiden. Så det kände jag alltid, det var väl det arv vi hade. Sen är det inte så, problemet är att man kan ju inte liksom gå till, man kan ju inte bara ansluta sig till den odinistiska kyrkan eller sånt där, de är ganska små. Jag för mig att de heter Riksförbundet för fornsed eller sånt där.
3: Ja,
2: de har gått, de har bytt namn från asatro till fornsed. Det finns ju en risk att det mest blir såna här levande rollspel och plojigt.
3: Ja, men alltså jag tittade på dem för ett tag sedan. Jag tror det som en följd att vi har pratat om. Och det kändes jätteplojigt alltså. Det är Och inte på arv.
2: Men å andra sidan, om du tittar på Svenska kyrkan.
3: Ja, alltså.
2: Det känns hemskt att säga det. Men det är ju, dels är det ju väldigt plojigt där också. Plojigt och tramsigt, och de lajvar kyrka liksom. Men har egentligen inga riktiga egenskaper som en kyrka traditionellt har. Men de har ju också massa andra problem. Okej, jag vet inte, det kanske är Asatroförbundet kanske också är totalt infiltrerade av politiskt korrekta vänsterister.
3: Jag skulle
2: de kanske också håller
3: det.
2: På med ja. Så här som pressmeddelanden till stöd för Palestina. Så, jag vet inte, men i alla fall i teorin så tycker jag det är intressant idé, om det nu är på det här sättet att vi är inte kristna längre, det där är helt borta, inte ens de säger att de är kristna, och vi tappar kontakten med till och med vår folktro. Vilket halmstrå ska vi gripa i för att åtminstone ha någon spirituell bas? Det ska vara ett totalt deprimerande vakuum i den svenska själen.
3: Men jag tror att man ska gå tillbaka till, ni som är svenskar, ni kan gå tillbaka till inte liksom återgå till asatron, men studera de gamla sagorna och de bra nytolkningar som finns som Gaiman. Därför att det är goda råd för hur man ska förhålla sig till sig själv och omvärlden. Alltså det är ingen överdrift att säga att det är ren, rak, folklig visdom. Och liksom det är existentiella frågor som reses där, som jag tror man får gå tillbaka till. Och i den slaviska världen så har vi nu så börjar man faktiskt också återgå till den ortodoxa kyrkan växer ju där igen, men samtidigt har man ju faktiskt en strömning där man går tillbaka till de ursprungliga gudarna innan kristendomen, som Tjörnobog, den svarte guden till exempel, en ganska torliknande figur. Så att just tror jag därför att folk tycker att det är en arketyp som uttrycker den slaviska folksjälen. Så att man behöver inte börja tro på de gamla gudarna för att återvända till de gamla berättelserna. Om inte annat för att de är upplyftande och spännande och ofta väldigt roliga. Folk var roligare förr än idag.
2: Mycket intressant. Jag beklagar om jag då kanske låter lite raljant när jag pratar om de här sakerna. Jag är inte så väldigt inläst på det här med till exempel nordisk mytologi och vad som eventuellt görs idag för att uppmärksamma sådana idéer. Om det finns någon som lyssnar på Radio Bubbla som är intresserad av sådana här saker, då jag skulle bli väldigt glad över om jag kunde få några mejl om det här, med kanske lite lästips eller berättelser av vad som pågår i Sverige och sånt där. Det skulle vara kul, och jag skulle gärna återkomma till det i Radio Bubbla.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
5: Dollar Store trotsar butiksdöden och öppnar 25-30 butiker i år, omsatte förra året 2,4 miljarder kronor och dubblade resultatet till 131 miljoner kronor. Uppvisar tillväxt trots sällanköpshandeln stagnerar. VD Bent Holm planerar utlandsexpansion. Ja, Dollar Store är en butikskedja som vi följer med lite extra intresse i Radio Bubbla. På grund av, ja, vi kan prata lite om det först av allt. På grund av dess grundare, en man som heter Peter Ahlberg, som har gjort sig känd som en att han är inte den mest politiskt korrekta verkställande direktören. Han verkar vara en ganska duktig entreprenör. Han startade Dollar Store, tror jag, 1994 uppe i Söderhamn. Och under åren som följde så byggde han ut en sån här butikskedja specifikt i Norrland. Jag tror att han byggde 18 butiker på olika ställen i Norrland innan han började expandera söderut. Och de har vuxit väldigt mycket sedan dess. De omsätter alltså nu 2,4 miljarder om året. Och bara som exempel på hur mycket de växer. Jag tror att 2,4 miljarder är 2018-siffran. Siffran för 2017 är 1,4 miljarder. Och de har haft en tillväxt innan dess på 30%, 29%. Jag har hittat lite olika siffror hur det har gått för dem över tid. Men det har varit ett miljardbolag ganska länge, åtminstone sedan 2015 då. Och nu har de alltså mer än dubblat sin vinst från 52 miljoner om året till 131 miljoner om året. Så det går fantastiskt bra för det här lilla lågprisimperiet som Peter Ahlberg har byggt upp. Och han har dykt upp i vår lada för att han har gjort några kontroversiella saker. Jag tror att den första grejen som hände var att det var någon som snattade någonting på en dollarstore. Och då har de en helt egen rutin på dollarstore för hur man hanterar snattare. Så att dels, de har en administrationsavgift, säger de. De tar ut en administrationsavgift från snattaren på 1500 kronor. Men om man vill slippa polisanmälan och administrationsavgiften, så kan man istället välja att ställa sig utanför butiken med en skylt, en sån här mackskylt som hänger på framsidan och baksidan av en. Och på skylten står det: jag är en tjuv, jag snattade från Dollar Store. Och om man gör det slipper man polisanmälan. Och det här betraktades då som oerhört omänskligt förstås. En annan kontrovers handlade om en toaskylt som de sålde på Dollar Store. En skylt som föreställde, stiliserat med ett piktogram, föreställde ett toalettbås där det satt en dam på toaletten och sen var det en man som klättrade upp på kanten på båset och tittade ner liksom på insidan av båset. Och det var någon feminist då som blev helt galen över det här, för att du tror det sexist. Det var ett sexuellt övergrepp som skildras på det här piktogrammet. Och Peter Ahlberg svarade då med att han sa att han tar kritiken på allvar och lovar att vidta en genusgaranterad åtgärd. Och sen skrev han: vi skapar nya skyltar som kränker alla. Och på så sätt balanserar vi upp och diskrimineringen smetas ut. Och det de gjorde då var att de lanserade alternativa skyltar där istället var en dam som klättrade upp och tittade över kanten ner på båset på en herre som satt på toaletten. Alltså där, sen var det nyhetsbrevet som han skrev som handlade om feminism. Då han skrev så här: jag totalvänder mig mot allt förskönande som skrivs om jämställdhet och feminism. Finns inget ämne som är så kärnvapenladdat. I Sverige alltså. Nåder en arme man som smiter från disken och slingrar sig från matlagning. Omedelbar dödsdom väntar. I bästa fall blir processen kort. Giljotin. Värsta scenario, råbarkning och stegling. Kalla mig gärna mansgris eller annat fördjupande, men kalla mig inte hen. Där går den grövsta gränsen jag känner till. Och det här var ju hans stora genombrott i media ljuset naturligtvis. Alla tänkbara publikationer attackerade honom. Och några veckor senare så svarar han med första responsen var att han sa att de kunde fara och flyga allihopa. Bokstavligt talat flyga. Han sa: jag ska chartra ett flygplan och skicka de här journalisterna till Nordkorea där de hör hemma. Han skrev: planet är redan fullbokat av den trångsynta, radikala, yttersta rödsprängda journalistkåren som förespråkar rättning i leden med plakatet PK-fascism ska i Sverige råda. Och så fortsätter det, och han fick mer och mer uppmärksamhet. Under tiden så gick Dollar Store som en raket. Alltså försäljningen ökade dramatiskt. Vinsten ökade 78% under den här perioden medan han hade en mediacykel. Och så i slutet skrev han att han var oerhört tacksam till bland annat SVT och etc. Och skrev: tacksamheten är så stor, så med glädje tänker jag idag sponsra er vardera med 10 000 kronor för er fortsatta expansion. Även om nu er verksamhet till största del finansieras av svenskarnas skattepengar, så finner jag glädje i mitt generösa tillvägagångssätt. Tårtor är också på väg och dessa är dessutom genussäkrade. Ja, så här fortsätter han, och det är svårt att inte känna att ens hjärta klappar för en entreprenör och riking som är så pass frispråkig och kaxig och sådär. Även om det bara är för snödvinning för att bygga upp sitt varumärke. Och jag känner ju åtminstone en handfull människor som har gått till Dollar Store och handla enbart för att ge stöd till Peter Ahlberg. Han har ju avgått som, han är grundare i företaget, han har avgått som vd. Nu har de istället rekryterat Bent Holm som är dansk och tidigare var vd på Netto. Peter Ahlberg ligger lågt numera, eventuellt för att han är kontroversiell.
6: Ja, det kommer att gå illa för dem. Nej, men alltså han har ju varit en väldigt slipad herre alltså på alla sätt. Alltså i dubbel mening. Dels fattar han ju mediamekanismerna och vet att gå till angrepp på de punkter han har gjort och bete sig på det sätt han har gjort, till exempel mot snattare, det ger positiv uppmärksamhet. Det spelar ingen roll hur media beskriver det, folk kommer att ta det ändå till sitt hjärta. Och det är en medveten handling att köpa, men jag tror att rusningen kom mer därför att folk alltså uppmärksammade att dollarstore fanns.
5: Mm. Ja.
6: Så det är jättesmart agerat. Det andra smarta agerandet, det är ju liksom att han har en väldigt klar bild för hur marknaden är skiktad alltså, och att tyvärr så är det så att men det tillhör den smarta affärsmannens grej alltså, att se att marknaden är skiktad, det finns människor utan smak och som behöver hålla i plånboken, och då startar jag butiker som säljer krimskrams till dem. Det funkar, va? Det är svårt att
5: Som jag har förstått hans berättelse så blev han inspirerad av överskottsbolaget som var hans favoritaffär, som var han handlade där. Men han insåg, jag är inte säker på att jag förstod det rätt, men som jag förstod i intervjun och så insåg han att det fanns liksom ett oexploaterat segment under överskottsbolaget.
6: Ja.
5: Så han tyckte liksom överskottsbolaget är för fint och påkostat. Det är lite väl snobbigt för mig. Jag vill ha någonting som är ännu sunkigare och trashigare. Och det är det som kanske får känna mig att känna en ambivalens. Alltså fantastisk entreprenör, intressant på många sätt, kul att han inte pekar, men vad är det som dollarstore gör egentligen? Och det är som du säger, Boris. Alltså, allting de säljer är skit. Det är enbart billigt skräp från Kina. Saker som det egentligen är under mänsklig värdighet att konsumera. Saker som bara kan existera i ett sjukt och trasigt samhälle. Kvantitetens totala triumf över kvaliteten. Och det är inte bara ett kulturellt fattigdomstecken, utan givetvis ett ekonomiskt, som du också säger. Alltså, orsaken att det går så bra för dollarstål, det är ju att svenskarna blir fattigare och fattigare. Fler och fler måste köpa billigt skit från Kina för att klara sin ekonomi.
6: Ja, och de uppfattar inte ens som billigt skit, utan som bra grejer. Vi har fått den i verklig mening underklass, alltså både ekonomiskt sämre ställt och kulturellt utarmad. Jävligt sorgligt.
5: Ja. Och då är det kanske inte så konstigt att det går riktigt, riktigt bra för dollarstore. De har 65 butiker redan idag. Och de öppnade 13 butiker under 2018. Och innan det här året är slut kommer de öppnat mellan 25 och 30 nya butiker. Och därtill kommer utlandsexpansion. Långt gångna planer på expandera till kanske grannländer, kanske andra länder. Och dessutom kommer de pröva en e-handelssatsning.
6: Va?
5: Ja. Det kan vara tuff konkurrens att sälja skit från Kina på nätet.
6: Ja.
5: Bland annat för att du kan köpa direkt från Kina. Men jag ska aldrig räkna ut Peter Ahlberg. Han är duktig. Han kommer säkert fixa det också.
6: Ja, det var nog tänkt igenom det här. Så att det är mest bara för att det går. Alltså. Men det är intressant att se om man får den här skickningen på marknaden. Att numera så är alltså överskottsbolaget ÖoB, det är liksom medelklassbolag ungefär. Under det så kommer Ullared, och sen under det så kommer nere i källaren riktigt så kommer dollarstore. Det är jävligt sorgligt alltså. Att åt det hållet marknaden expanderar.
4: Radio Bubbla. Bolsonaro lovar avlägsna vänstersinnade statstjänstemän från myndigheter som ett första steg mot en betydligt mindre offentlig sektor. 320 höga ämbetsmän först ut att varsla som utvärdering av deras eventuellt med Bolsonaros regering inkompatibla politiska uppfattningar. Lite komplicerad bubblarubrik där, men raka rör från Jair Bolsonaro. Som jag precis gottade mig åt, så har det fortsatt att regna in härliga länkar från Brasilien under de senaste dagarna på Bubbla. Jag tänkte vi kan beröra några stycken av dem, men vi tar vår utgångspunkt i det här då. Bolsonaro sätter alltså igång från dag ett med att rensa ut. De säger att det är att staten som helhet ska bli mindre, den offentliga sektorn ska krympas. Det är bara det att vi börjar med att krympa bort alla kommunister. Kommunister var faktiskt ord som användes av Bolsonaros stabschef när de utannonserade det här. Men det är liksom marxister, vänstersympatisörer, helt enkelt folk som är så pass politiskt investerade att de kan tänka till problem. Säga att vi ska göra stora grejer i Brasilien. Vi ska verkligen vända skutan här, och det går inte om vi har en massa vänsterdrägg i statsapparaten. Så de börjar med att styra upp det. Och som vanligt när det är Bolsonaro så är det ord, inga visor. Och
7: Ja, alltså det är så härligt. Det är så härligt att se den här typen av språkbruk. Det är verkligen inte varje dag. Jag tänkte vi kan, det finns ju lite intressanta jämförelser man kan göra innan inslaget är slut, så tycker jag vi kan bland försöka göra jämförelser med Donald Trump och vad han gör.
8: Men extremt positivt att se en riktig högerman som vet vad han gör. Det här är exakt det han ska göra. Jag vet inte om man har läst Machiavelli, men den som har gjort det vet att det är precis när du kommer till makten som du ska genomföra alla dina utrensningar. På den tiden så var det oftast politiska mord och avrättningar, men du ska i alla fall rensa ut alla dina fiender från maktpositioner. Du ska göra det snabbt och du ska göra så många som möjligt med en gång. Och anledningen till det här är för att om du låter dem sitta kvar så kommer de sitta och sabotera dig resten av ditt liv. Och om du avlägsnar dem långsamt så kommer det hela tiden finnas det här pyrande, sjudande missnöjet bland befolkningen för att du håller på att rensa ut folk. Om du gör allt på samma gång, då får du mängdrabatt. Då är folk skitsura ett kort tag och sen så glömmer de bort det där under resten av din regeringstid. Så det här är helt rätt. Vill man uttrycka det mindre maktfullkomligt, så vet jag Margaret Thatcher skrev i sin biografi att du ska genomföra dina stora reformer när du har ett nytt demokratiskt mandat. Ett färskt demokratiskt mandat, när du precis har vunnit, för då kan inte dina motståndare komma dragandes med opinionsmätningar och nej, men det här är inte vad folket egentligen vill. Jag vann precis, jag vet precis vad folket tycker, jag är vald för att göra det här, nu tänker jag göra det här. Så det är exakt rätt det Bolsonaro gör här, och jag är extremt glad att han faktiskt har ryggrad nog att genomföra det och inte bara låta saken bero.
7: Ja, och det här är ju, alltså Trump har gjort en del utrensningar, det är för stort ord att ta i liksom. Men han har ändå han lät inte hela den djupa staten och statsapparaten sitta intakt när han tog makten, utan han tillsatte till exempel en del myndighetschefer som var verkligen totalt på kant med myndigheternas tidigare linje, inklusive liksom miljöskyddsmyndigheten eller liksom den här typen av politiskt viktiga myndigheter.
8: Ja, ibland är det folk som vill avskaffa myndigheten i fråga som har blivit chef för dem.
7: Exakt. Och det är ju då precis rätt linje. Men jag tror inte ens att det var 320 byråkrater som han tog bort. Utan det var framförallt toppcheferna som nu har liksom förmodligen helt omöjlig uppgift för att alla omkring dem, inklusive alla mellanchefer och så vidare, fortfarande tillhör det gamla liksom Obama-Clinton-gänget. Kanske det förändras gradvis över tid, men det är inte den här som du pratar om, den här machiavelliska snabba direkta åtgärden. Så där får man säga att Bolsonaro gör väldigt bra ifrån sig. Kanske är han också på den punkten bättre än Orbán, som också har rensat ut, men och till hans stora heder gör han det fortfarande. Han jobbar fortfarande kontinuerligt och nu tar han sig an universitetsvärlden och så vidare. Men Bolsonaro går verkligen ut starkt här från början. Dessutom, förutom då utrensningen av vänsterister i statsapparaten, så har vi också att Bolsonaro trycker sig hårt på frågan om allmän beväpning, vilket ju Trump absolut inte har gjort. Trump är ju liksom, han har inte varit någon katastrof i vapenpolitiska frågor, men han har inte varit särskilt bra heller, och han har gjort vissa eftergifter till vapenbegränsarlobbyn.
8: Mm.
7: Till exempel det här med
8: bump stocks
7: till exempel. Och det kanske är en icke-fråga. Det kanske är liksom smart taktiskt rätt av Trump att ge efter på den punkten, och sen kan han liksom hålla ställningarna på andra fronterna. Men det är inte riktigt, ja, nu har ju USA en annan situation vad gäller vapenlagstiftning, men det är inte riktigt den attityden han har haft. Och det är inte heller den attityd som Orbán till exempel har haft, att nu är det bara så här, nu ska vi allmän beväpning för att styra upp det. Men det här gör att jag känner att Bolsonaro är den mest lovande, mest intressanta och mest rättrådiga ledaren vi har just nu. Ja. Föredöme för alla ledare världen över.
8: Ja, extremt. Han genomför realpolitik som är faktiskt är bra för landet med den här vapenfrågan, och han vet dessutom hur man får pli på den djupa staten och statsapparaten uppenbarligen. Det här kommer ha väldigt långsiktiga godartade konsekvenser. Vem vet, det kanske rent av i Brasilien man får flytta till om 20 år när man behöver någonstans att fly.
7: Häromdagen såg jag dessutom en bild på Bolsonaro där han stod med två böcker, en i varje hand. Den ena var av Ludwig von Mises och den andra var av Bastia.
8: Oj.
7: Så att han har eventuellt har han koll på ekonomi också.
8: Mm.
7: Alltså lite mer djupare än att han har ganska rimliga policies. Och de har också, säga det, de har höjt minimilönen i Brasilien. Inte jättemycket, men de har gjort en liten höjning av minimilönen som är ett av sina första åtgärder. Men om han står och biftar med Mises böcker, det kan vara en hint om att han... Menar, vi har lite historia i Latinamerika också, med till exempel Pinochet som tog Hayek och Friedman som rådgivare och försökte basera sin ekonomiska politik på.
8: Tror han också höjde minimilönen, va?
7: Det är mer än vad jag vet. Men...
8: Det finns ju, jag vet inte, det kan bara vara en rent populistisk grej, en symbolisk höjning för att blidka vissa grupper. Det kan också finnas cyniska skäl till att höja minimilönerna. I USA införde man dem för att utestänga vissa grupper från arbetsmarknaden. Och är det inte så att Brasilien har, ja men det har de väl pratat om till och med, alla venezolaner som har kommit dit och som

0: i Brasilien, som plötsligt kastade sin hatt i ringen, som man säger, och sa att jag ställer upp i guvernörsvalet. Och först var ingen som trodde alls att han skulle komma någon vart, men han gick ut stenhårt med att ge stöd till Bolsonaro och marknadsförde sig som liksom Bolsonaro-kandidaten för Rio de Janeiro. Och återigen då, länge så såg det ut som att det inte skulle vara ett vinnande koncept. Och i första valomgången, om jag minns rätt nu, så fick han fick jättefå röster. Han fick så här, jag vet inte, 17% eller någonting av rösterna i första valomgången. Men han lyckades bygga en koalition. Det fanns liksom en sån här Bolsonaro-momentum i hela Brasilien. Och det slutade med att han vann. Han blev guvernör, och samtidigt som Bolsonaro tillträdde som president tillträdde Wilson Witzel som guvernör i Rio de Janeiro. Och han håller nu på att göra en serie uttalanden som är lika spektakulära som Bolsonaro. Bara som ett exempel ska jag bara läsa upp, vi kan inte göra ett separat inslag om det här, jag ska bara läsa upp rubriken från Bubblan. Säkerhetsstyrkor i Rio de Janeiro ska skjuta för att döda, enligt nyvalde guvernören Wilson Witzel. Den före detta federala domaren har utlovat att brottslingar ska dödas av helikopterburna skarpskyttar och menar att delstaten behöver ett eget Guantanamo-fängelse. Ja, och nu vill jag också säga bara att jag vill nyansera den lite grann. Det är inte bara liksom fest och fröjd, därför att dels så det här med skjuta för att döda, jag tror att säkerhetsstyrkorna i Rio de Janeiro har haft en skjuta för att döda policy väldigt länge. Alltså de har ihjäl, jag såg någon siffra att de har ihjäl 1400 pers om året eller något sånt där. Så att det är inte så att de så här försiktigt siktar på fötterna liksom, bara för att skrämmas. Men poängen är att han går ut och säger liksom att det är rätt. Ni ska inte hålla på och ifrågasätta att det är så. Det är en explicit policy, det är deras order. Prata med mig om ni har ett problem med att de skjuter för att döda. Och sen det här med att skjuta folk från helikoptrar. Alltså det är ju liksom, det är nästan som att han...
1: Next level helikopterpolitik.
0: Ja. Det är nästan som att han har suttit på internet och sett alla memer och vill säkerställa liksom att Bubbla och 4chan och alla uppmärksammar hans guvernörskap. Men det han sa var faktiskt ganska obehagligt och kommer inte funka under Bolsonaro-politiken. Därför det han sa var att om en person har ett gevär så ska vi skjuta dem från helikoptrar. Oavsett om de använder geväret eller inte. Oavsett om de liksom håller på att begå ett brott just nu. Har man ett gevär så är man en av brottslingarna. Okay. Eftersom det är förbjudet för just andra att vara beväpnade. Och då skjuter vi dem från helikoptrar. Oavsett om de har gjort något eller inte, förutom att de har ett gevär på sig. Så det var ju inte så jäkla trevligt. Och jag antar då att han måste ställa in den planen nu när Bolsonaro ska legalisera vapeninnehav. Det kan finnas en viss spänning här i Bolsonaro och Witzel axeln, liksom, att den håller på att spricka.
1: Det finns ju annars det gamla talesättet att när du kriminaliserar skjutvapen så är det bara kriminella som är beväpnade. Han kanske har hittat ett ny infallsvinkel att utnyttja det, att liksom här har vi, efter att ha förbjudit skjutvapnen så har alla kriminella nu själv identifierat sig, så nu vet vi exakt vilka människor vi ska skjuta. Han får snabba sig och skjuta av dem liksom innan det legaliseras.
0: Ja, hoppas du lyssnar, Wilson. Du har en vecka på dig innan Bolsonaro låter alla beväpna sig. Ja, skämt åsido. Det är roligt tycker jag. Man ska inte bli för upphetsad och dra för sig och växla på det. Men det är kul tycker jag att se positiva tendenser. Men jag har Bolsonaro i Brasilien. Vi har Boris favorit Salvini i Italien, som har gjort mycket bra saker, framförallt på migrationsområdet. Vi har Orbán som är still going strong i Ungern och så vidare. Det är roligt att kunna lägga till en ny stjärna på detta himlavalv, Jair Messias Bolsonaro.

0: Gato.
1: Radio Bubbla.
2: Embryoselektion som optimerar för intelligens erbjuds av amerikanska företaget Helioaspect för $50,000. Befruktas och granskas 100. För $50,000 befruktas och granskas 100 embryon enligt vänsteraktivister som påstår sig ha hemligt inspelade videobevis. Vi hade en diskussion förra veckan om eugenik. Apropå frågan om kusingifte som bisarrt nog kommit upp på den politiska agendan i Sverige. Och vi fick ovanligt mycket reaktioner på den diskussionen och på diskussionen om nattklubbar som vi också hade förra veckan. Det är en ting som vi märker ganska ofta att det slår an strängar när vi pratar om relationer, familjebildning, såna frågor, så att fortsätt gärna på det spåret då och då. Och sen har vi den här länken som jag tycker är väldigt intressant som handlar om embryoselektion, som är en väldigt potentiellt väldigt betydelsefull teknik. Den har växt fram lite i skymundan kan man nästan säga. Det var inte så länge sedan som det var liksom science fiction. Och nu är det vardag. Det är vardag åtminstone för vissa människor. Så det växer fram lite i skymundan av IVF kan man säga, som är en nära besläktad teknik. Man kan kanske säga att IVF är liksom huvudtekniken och embryoselektion för eugeniska syften är en variant av IVF. Eller IVF plus lite extra testning. Vilket ju kan låta ganska odramatiskt. Men det är inte det egentligen. Det är en big deal. Det kommer förmodligen, jag skulle säga att det här kommer förmodligen bli en av de mest avgörande tekniska innovationerna i mänsklighetens historia. Det enda som smäller högre är artificiell intelligens. Därför att, och det är inte ens säkert att artificiell intelligens smäller högre, men vi pratade om det förra veckan, att våra gener är extremt viktiga. Det är grunden för exakt allting som vi gör, som de definierar vad vi överhuvudtaget är. Och genom historien har vi sysslat med det som vi pratade om förra veckan, alltså avel, för att förbättra våra gener, tills vi plötsligt slutade med det. Men nu har vi möjlighet att göra någonting annat genom embryoselektion, det vill säga att vi befruktar ett stort antal ägg, undersöker vilka embryon som är bäst och sen implanterar vi bara de bästa och kasserar resten. Och det är ganska kontroversiellt såklart. Det är olagligt i större delen av världen tror jag. Men i vissa länder, framförallt i USA, så är det relativt oreglerat. Och många elitmänniskor gör redan det här fullt ut. Jag är inte helt säker på detaljerna, men jag har hört att samtliga Elon Musks barn har tillkommit genom IVF. Och jag förutsätter att det förekommer någon form av selektion, någon typ av testning i den processen. Och jag tror att det är generellt så bland folk som är som framsynta och målmedvetna och resursstarka. Förut så fanns den här idén om designerbebisar, den finns fortfarande antar jag, men den vägen som vi i praktiken tar nu, åtminstone till en början, det verkar vara att det här att man skapar väldigt många embryon på IVF-väg och sen befruktar de artificiellt, DNA-testar dem och sen sållar man, vilket är tekniskt en helt annan teknik än att kanske använda CRISPR eller någonting sånt där för att skriva om DNA. Jag vet inte ens om man, det har ryktats om att folk har gjort det, men jag tror inte man kan göra det i skala i alla fall. Men nu finns det enligt uppgift då, så finns det ett företag som tar 100 ägg för att ha ännu större chans att hitta ett riktigt bra ägg i mängden. Man kan ifrågasätta vissa saker rent tekniskt kring den här rapporteringen. Vi kan eventuellt komma till det senare. Men vad tänker du, Boris, kring den här tekniken? Uppskalad embryoselektion. Det räcker inte med ett ägg. Du ska köra 100 ägg per gång. Och sen välja ut ett av 100 som är det allra bästa.
3: Dels kan man säga direkt att jag blir mest fascinerad, inte av tekniken utan av invändningen. invändningarna som luftas i artikeln för att de var så efterblivna. Som när Kate som säger att hon är direktör för något center för genetiska studier och säger att det så här kan man inte göra det för att det normaliserar idén om att det finns överlägsna och underlägsna gener. Och att det förstärker idén om att ojämlikhet beror på biologi istället för sociala orsaker. Liksom, och kvinnan fattar ju att det är ju så, men hon är bara rädd för att folk ska fatta att det är så också, förutom att hon har fattat det. Det är ganska belysande. Men sen tycker jag att det blir lite... Alltså jag fattar faktiskt inte hur man gör... här talas det bara om att man ska välja liksom... embryon med hög IQ. Alltså jag förstår inte urvalsprinciperna. De måste ju skanna av för en jäkla massa saker. Eller? Jag fattar helt enkelt inte. Jag kan förstå det på det här enkla Mengele-planet som jag har. Att jag vill korsa olika raser och se vad som händer. Om de har varje ras av bra blodslinjer kan jag korsa dem. Men det här är liksom... Alltså det öppnar bara fler frågor än ger svar för mig.
2: Jag tror att man helt enkelt gör DNA-test. Exakt hur mycket man går på djupet vet jag inte. Det kan ju vara allt från att man testar bara en enskild liksom gen, en sån här markör. Eller att ända till att man gör en total sekvensering av hela genomet. Man kan kolla på massor med saker samtidigt. Eller någonstans mitt emellan att man kör typ så här 23andMe-variant liksom. Och sen är det bara att man har vissa gener som man vet är förknippade med IQ. Och då vill man att barnen ska ha kanske åtminstone någon av dem eller några av dem. Gärna flera stycken. För då har man ganska bra chans att till exempel få högre IQ. Och enligt uppgift så säger de då i marknadsföringsmaterial där företaget att barnen på det här sättet kan få 6 poäng högre IQ.
3: Mm.
2: Och säkert andra egenskaper också. Att man vill att de ska vara friska på olika sätt, inte ha några jobbiga sjukdomar, kanske att de ska vara långa och vackra. Och allt där. Det finns allt möjligt som vi har markörer för, som du kan se med ett DNA-test. Så tänk bara 23andMe. Du regar alla. Du gör 100 embryon, regar alla på 23andMe och sen kollar du vilken som verkar bäst.
3: Ja, alltså, nej, jag har en... Jag grubblar mycket på den här i eftermiddag. Så, och det är någonting som... alltså, jag har inga moraliska betänkligheter, någonting sånt. Utan jag fattar liksom inte modellen. För det är så mycket som bestämmer din IQ, och framförallt är det så mycket som bestämmer hur annat som bestämmer hur du blir som individ. Anta att man kör liksom flera markörer och tar fram sitt drömbarn. Då kan jag mycket väl tänka mig att det blir ett drömbarn som inte... Som blir för perfekt. Alltså de riktigt intelligenta människorna som når någonting. De får ju liksom kämpa sig till det. Mot sjukdomar, konstiga kroppar. Alltså det är någonting i... Jag är väldigt gammalmodig där. Men det är någonting i själva kampens adlande. Som skapar den verkliga intelligensen. Det är inte fel att ge ungen 6 punkter extra, men för mig, det här går inte in i min lilla hjärna helt enkelt, själva önskan till det här.
2: Nej, det låter ju, det kan låta lite, nästan lite obskyrt det här med 6 IQ-poäng. Alltså 6 IQ-poäng, det är inte att frakta, det ska man säga, statistiskt sett. Ja, det är stor skillnad. Det var någon som sa på Twitter, alltså, jag känner väl lite grann som du, kanske den frågan, men det var någon som formulerade på Twitter på ett ganska begripligt sätt, för de säger så att samma människor som håller på med det här, den här typen av behandlingar, de lägger utan vidare $1 miljon på privatskolor för sina barn, och 6 IQ-poäng gör förmodligen större skillnad än att gå på en fin skola. åtminstone i många viktiga avseenden. Du får inte mer så här kontakter kanske i fina samhällskretsar av IQ-poäng. Men i termer av liksom din förmåga att tjäna pengar i framtiden till exempel, så är det förmodligen 6 IQ-poäng en större skillnad än att gå på en bra skola. Så att lägga en 500 000 på den saken, det låter som en ganska bra deal i sammanhanget i det stora hela. Så att man får tänka på att det här är personer som tänker på ett annat sätt kring sin avkomma. Och de lägger in enormt mycket pengar. De optimerar för att fixa små saker på marginalen. Sånt som du och jag förmodligen aldrig har tänkt en tanke på vad gäller våra barn.
3: Men jag vet liksom egentligen, ska jag klämma fram vad det är som bromsar mitt bejakande av detta. Så är det min självgodhet. För jag tänker så här, nej men fan, jag behöver inte den här hjälpen. Mina gener är så in i helvete bra. Och jag är så sanslöst bra på att fostra barn. Så att det är bara onödigt. Mina unga kommer alltid bli perfekta. Tack vare generna och min fostran. Så ärligt talat så är det min självgodhet som gör att jag inte tänder på det här. Men jag kan förstå om andra behöver det.
2: Ja, nej, men det säger sig självt. Alltså, om man har perfekta gener och dessutom är en perfekt far och uppfostrare, då behöver man inte den här tekniken. Det är ju nästan definitionsmässigt sant. Så att du resonerar absolut korrekt givet dina premisser. Ingen snack om den saken. Jag är ju orolig, som jag har pratat om förut, om det här med... Alltså, jag har pratat tidigare i radion om IVF som en dysgenisk praktik, alltså någonting som förmodligen med stor sannolikhet försämrar genpoolen. Framförallt för att det finns biologiska orsaker till att ett visst par inte lyckas bli med barn. Och de biologiska problemen är rimligen korrelerade med andra biologiska problem. De är problem i sig såklart, infertilitet. Men genpoolen försämras för att människor som människor kan fortplanta sig nu som tidigare hade rensats ut på grund av bristfällig hälsa på olika sätt. Sen kan man vara mer nyanserad. Det är mer komplicerat såklart. Så en sak till exempel är att IVF selekterar garanterat för sämre fertilitet. Alltså så som IVF bedrivs för när man gör det, för att man har svårt att bli barn på andra sätt. Det är ju en gemensam faktor för nästan alla som gör IVF. Att man inte får till en naturlig graviditet. Så att definitivt kommer man selektera för infertilitet då. Men det kan ju också vara så att IVF selekterar för positiva egenskaper. Till exempel att det kostar pengar att göra IVF. Så att det är bara folk som är över en viss nivå ekonomiskt som kan göra det. Gissningsvis är det också lite mer välordnade typer som gör IVF. Så att vanlig IVF kanske selekterar för framtida människor som är mer intelligenta och mer samhällsgranna, men också mindre fertila. Så att det där, jag är orolig för att vi inte vet konsekvenserna. Att vi kan börja selektera för egenskaper som kanske är väldigt negativa. Till exempel, minskad fertilitet. Det är inte precis vad vi behöver just nu, givet vad som händer i världen. Vi behöver inte att människor får ännu svårare att få barn, eller att de är mindre benägna att vilja ha barn, eller mindre benägna att skaffa barn tidigt snarare än sent. För det är ofta det som gör att man måste använda IVF, att man väntade för länge. Men de människorna hade ju i någon utsträckning en genetisk benägenhet att vänta för länge, som nu kommer föras vidare istället för att rensas ut. Och så finns det andra faktorer också, som till exempel den här konkurrensen mellan spermier, som är en del av en selektionsmekanism av hur många spermier som det nu finns i en laddning, så är det bara en som når fram till ägget. Vilket är en enorm konkurrens. Och den har ju liksom en helt annan... Den är mycket mer vital, den är mycket mer stark. Vilket förmodligen är korrelerat med andra positiva egenskaper som den har. Liksom. Men när folk börjar göra IVF av andra skäl, alltså inte för att de är infertila, utan för att de vill göra embryoselektion, eller för att de vill ha tvillingar, eller för att det är bara mer praktiskt av något skäl. Det är såklart en helt annan sak. Alltså, ta Elon Musk till exempel. Jag antar att det är praktiskt nödvändigt för honom för att kunna få in all avel i kalendern helt enkelt. Om han ska pricka in varenda ägglossning för varenda dam på hans danskort och liksom flyga in henne till Texas på rätt dag och så vidare. Det blir många barn gjorda kanske, precis som det blir nu, men det kommer aldrig bli någon marskoloni. För att Musk, han är för upptagen med sina familjebestyr. Och nu när folk gör det som rakt av för hygieniska syften, då blir IVF kanske, det blir istället en hygienisk teknik. Och eventuellt inte bara på grund av embryoselektionen, utan kanske också för att folk som intresserar sig för eugenik och lägger pengar på det, de har förmodligen bättre gener på olika sätt till att börja med. Och de kanske gör det här när de är 20 liksom. Så det är väldigt intressant, men det är som en riskabel trade-off som vi gör. Ett vågspel.
3: Ja, och till detta ska man ju också lägga, vi pratade ju inte i tidernas begynnelse, men för kanske 2 år sedan om de kinesiska programmen för detta. Alltså det är väldigt 5-årsplanlagda ständiga stegringen av vissa utvalda gruppers IQ. Generation för generation. Och ska man backa tillbaka till det vi pratade om i början på det här programmet om Rydberg och den vita rasen och den gula rasen. Så oavsett vad välbeställda västerlänningar tycker så är det uppenbart att välbeställda kineser och deras statsapparater kommer att ägna sig åt detta.
2: Ja, vi måste absolut räkna med det. Även om vi inte vet exakt vad de håller på med så vore det galet att jobba på någon annan premiss än att kineserna redan gör det här. Och det finns ju, det är det som är så komplicerat, att det finns flera sådana här omvärldsfaktorer som det här spelar in i, som vi är ganska dålig koll på. En annan sak, det är ju liksom den här generella fertilitetskollapsen som är kontexten för allt framtida barnaskaffande. Så att vi har den sjunkande fertiliteten eller nativiteten. Så att de få barn som föds i framtiden från och med nu och de utgör en allt större andel av den framtida genpoolen, för att det är så få människor som skaffar tillräckligt många barn. Det i sig är någonting som jag har tänkt på det, Boris, att vi borde prata mer om det och kanske gräva ner oss mer ordentligt i det. Kanske ett specialavsnitt någon gång och bara prata om nativitetsfrågan. För det är en väldigt komplicerad fråga och jag har tänkt jättemycket på den, framförallt senaste månaderna faktiskt. Men jag är väldigt osäker. Jag har inga såna här bestämda idéer om hur man ska förklara. Nästan alla förklaringar man hör, både i mainstream och högerkretsar och så vidare, är nonsens när man tittar närmare på dem. Och de mer sofistikerade idéerna är, det finns ingen av dem som är liksom enkel och oproblematisk. Men poängen är att det vi vet med nästan absolut säkerhet, det är att vi är på väg mot en väldigt stor evolutionär flaskhals, en väldigt smal evolutionär flaskhals. En av de mest extrema som vi någonsin har varit med om. Alltså senast de europeiska folken gick igenom något liknande, det var kanske digerdöden eller något sånt där. För att om våra gener om 4-5 generationer kommer vara väldigt annorlunda än vad de är nu. För det mesta är genetisk utveckling ganska långsam. Nu kommer den vara väldigt snabb ett tag. För det kommer ske liksom en omviktning mellan olika mänskliga egenskaper. För att de flesta europeer som lever nu inte kommer ha någon levande avkomma om 100 år. Det är som ett matematiskt faktum. De flesta som lever nu kommer inte ha någon levande avkomma om 100 år. Och de som kommer ha avkomma, det är inte vilka människor som helst. De människorna har ju alla någon faktor. Det är något ovanligt med dem som gör att de överlevde genetiskt. Och det där kommer liksom förändra den genetiska spelplanen. Och där måste man också tänka på, när man tänker på liksom, vad håller kineserna på med? Vad har vi för möjligheter till liksom, teknik för att öka fertiliteten? Teknik för att förbättra våra gener? Det är en väldigt komplicerad sak.
3: Och vi har ju berört det när vi pratade om ryska företag som bara anställer människor. De har kollat DNA på och också uppmuntrar äktenskapen mellan de som de anställer. Alltså det pågår mycket där ute i världen och jag tror att det finns väldigt framsynta människor som ägnar sig åt detta, och det är inte säkert att deras framsynthet är till båtnad för dig och mig och andra i Europa. Så det där är väl värt att prata om. Och jag kan bli stressad, inte stressad, men jag kan bli trött på de här. Vi måste föda mera barngrejen. För att det är som att liksom ge sig in i en tävling där man inte vet vad man tävlar mot egentligen. Alltså låt oss bara sätta mer barn till världen så blir allting bra. Det gäller ju att dra ut de där linjerna som du gör och fundera på liksom vad är det för typ av tävling vi deltar i? Ska vi överhuvudtaget tävla i, ställa upp i alla loppen? Och vad ska vi göra i de tävlingar vi ställer upp i?
2: Jag tycker att jag håller med om det du säger. Men jag tycker att för mig är det främsta skälet till att avfärda de här idéerna om att vi måste föda fler barn och så vidare. Det är att det är omöjligt. Vi kan inte. Det är totalt orealistiskt att göra någonting för att åstadkomma det. Man kan ju i sin egen familj så kan man ju bestämma sig för att skaffa fler barn. Men det finns ingenting vi kan göra.
3: Det är en sak.
2: Det finns ingenting som vi kan göra för på samhällsnivå för att åstadkomma det. Och vi vet det för att det är många som försöker och alla, det faller platt, alla försök. Som i Ungern där de lägger, jag har hört att Orbán lägger 5% av Ungerns BNP på att försöka få folk att ha fler barn. Och de är fortfarande under ersättningsnivå i nativiteten. Så att det, och Orbán är ingen klåpare och han försöker verkligen jättemycket. Så jag tror snarare att man måste se det här som att det här är någonting som händer nu. Det är någonting som har hänt länge och det är någonting som kommer att fortsätta hända. Vi måste framförallt förstå vilka konsekvenser det kommer att ha och positionera oss i förhållande till de konsekvenserna. Inte hålla på att inbilla oss om att vi kan ändra på det om vi bara liksom rycker upp oss och ska skaffa fler barn. Det som händer om man skaffar fler barn själv, det är ju att man blir en del av framtiden. Till skillnad från att om man inte skaffar barn eller om man bara skaffar två barn, då kommer man inte vara genetiskt en del av framtiden. För att den faktiska, så det menar med det är att ersättningsnivån av reproduktion är, man brukar säga att det är 2,1 barn. Men det är ersättningsnivån för en generation framåt. Men för statistiskt sett ha liksom, säg barnbarnsbarn eller barnbarnsbarnbarn, så måste du statistiskt sett ha kanske 4 barn eller 5 barn och sånt där. Det finns en svensk studie som är ganska uppmärksammad där man studerar svenska familjer. Där man dragit de här slutsatserna. Så att det, vi måste bara framförallt förstå vad det är som händer, vilket vi inte gör idag. Och det jag säger är att jag förstår inte vad som händer. Jag har inte en tillräckligt bra förklaring av vad som händer. Men det vi måste framförallt förstå och förhålla oss till det.
3: Förklaringen finns i Viktor Rydbergs profetiska ord om att städerna är förbränningsugnar för mänsklig kraft.
2: Ja, men... Viktor Rydberg säger en annan sak som jag tycker, jag för mig att han säger det var inte så länge sedan jag läste det sen. Jag tror att han påpekar också det här som är så viktigt som nästan alla glömmer när de pratar om det här, och det är att den här liksom demografiska liksom krisen som vi genomgår nu, den har upprepat sig gång på gång på gång genom historien.
3: Ja.
2: Och Viktor Rydberg säger att det här hände även i Grekland. Och han, just det, han ger siffror till och med. Jag tror att han ger siffror i hur många soldater som grekerna kunde ställa upp i sina arméer och sånt där. Och hur det minskade århundrade efter århundrade. Och även i Rom så hade man problem att vi har sett det här historiskt. Att folk tappar intresset för att gifta sig, för att skaffa barn. Om de skaffar barn, skaffar de bara ett eller två barn. Så att alla förklaringar av det här fenomenet som är partikulära för vår tid är felaktiga. De är irrelevanta.
3: Ja, men vad Rydberg, precis. Men vad Rydberg fiskar efter i båda de här texterna är ju tanken på att det finns en slags trötthet som inträder i hela tiden. Och det har han ju från den där andra socialdarwinisten, att samhället tar slut rent mentalt. Och vi har ju berört den där saken ibland när vi har pratat om protester ute i världen. Att det finns inga skäl för människor att protestera. Det är bara en fråga om ett uttryck för deras leda med livet. Den leder till protester och till att de inte sätter barn till världen. Det vi såg i inte bara i västvärlden eller covid-nedstängningen, att folk lät sig stänga, inte bara stänga ner samhället, utan lät sig stängas ner själva. Det är ett mått på detta. Alltså en sanslös mental trötthet. Och alltså det är inte ens en dödsdrift, det är bara en icke-lust att finnas till. Som präglar så oerhört många människor. Man finns till men vill det inte egentligen. Och då blir det inga barn gjorda.
2: Ja, det är nästan en sorts mystisk förklaring, en mystik förklaring av vad som händer.
3: Ja,
2: Folk har tappat livslusten, nu har de en dödsdrift. Jaha, men vad betyder det? Liksom, vad betyder det rent faktiskt? Kan du ge en teknisk förklaring av vad det är för någonting? Kan du förklara vad det beror på? Man skulle vilja veta att använda informationen. Jag säger inte att du har fel, jag tror att du har rätt. Det är bara att man måste förstå. Liksom.
3: Ja, jag tror att
2: gräva väldigt djupt för att förstå vad det beror på.
3: Ja, det jag säger är ingen förklaring. Det är ett konstaterande av hur folk beter sig. Och kan man bli ensam detta, att vi lever i en tid av alltså total likgiltighet och matthet egentligen, där folk inte bryr sig om någonting. Då kan man bara liksom, om man fastställt hur folk egentligen är, då kan man bara gräva i vad beror detta på.
2: Ja, jag har åtminstone en annan teori som jag tycker är väldigt stark, som är en helt annan förklaringsmodell, som inte alls har att göra med livströtthet eller något sånt där. Vi kan väl säga att vid tillfälle så kan vi göra en liten fördjupningssnurra på de här frågorna.
3: Väldigt gärna.
2: Jag har en liten lista på idéer, teorier om varför vi är så infertila. Det skulle kunna bli ett avsnitt, gå igenom listan där.
3: Infertilitetsextra.
2: Ja, nej men faktiskt, det är en väldigt viktig fråga och tror det är folk. Det är en av de viktigaste frågorna att försöka tänka klart till. För framförallt det är så viktigt av genetiska skäl. Och det är också därför det är så viktigt med det här med liksom IVF och genmanipulation och allt det där. Och det som jag var inne på tidigare, att det är så potentiellt enormt farligt. För att vad händer om vi liksom, om alla barn, eller de flesta barn, föds nu med IVF och sån här genmanipulation, det är CRISPR och embryoselektion. Vad händer om vi inte har tillgång till den tekniken längre? Vad händer om någonting går fel med den? Vad händer om den hamnar i fel händer? Vad händer om det finns liksom tendenser i den tekniken som vi inte förstår nu, men som dyker upp senare? Som det alltid funnits med all avancerad teknologi i alla olika historiska skeden, särskilt i vår tid, att vi måste ha internet i 30 år innan vi börjar förstå vilka effekter internet har på oss. Och vid det laget så är det ingen som vill göra sig av med internet, så att det är bara att leva med konsekvenserna. Och exakt så kommer det vara med genmanipulation också och artificiell befruktning och så vidare. Vi kommer lära oss någon gång i framtiden vilka konsekvenserna blir. Kanske om man tänker riktigt noga på det, att man kan komma på några av de sakerna i förväg och agera på det.
3: Vi bokar ett infertilitetsextra, tycker jag.
2: I förhållande till lite piggare namn på det bara.
3: Ja, det var lite distra.
2: Förslag mottages med tacksamhet. Det är helt bra namn.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Elon Musk tänker besöka Mars inom ett decennium, ska presentera ny rymdfarkost i höst. Det här är en väldigt efterlängtad nyhet, därför att Elon Musk sa för ett tag sedan att han skulle presentera mer detaljer kring den här Mars-expeditionen. För det är ju Elon Musks stora mål. Han startar PayPal och Tesla och Solar, allt vad de heter. Men SpaceX, hans rymdföretag, är huvudsaken. Därför att det stora målet för Elon Musk är att kolonisera Mars. Och nu så har han satt en tidsplan. 2025 så ska de skjuta iväg Mars-raketen. Och då ska han personligen och stort antal andra personer starta en koloni, en permanent bosättning på den röda planeten.
3: Det här är en sån väldigt, väldigt upppiggande nyhet. Samtidigt så bor man i Sverige, så är det ju jävligt deprimerande också.
1: Jag satt igår och tvingade mig att läsa igenom utbyggnadsplanerna för tunnelbanelinjer i Stockholmsområdet. Och där räknar man med att om 12 år så kanske man har byggt ut tunnelbanelinjen, en ny dragning mellan Fruängen och Kungens kurva.
2: Mm.
1: Och, men då kommer Elon ha placerat oss på Mars redan. Det säger lite grann om visioner och ambitioner hos olika människor och i olika delar av världen.
2: Ja, vi pratade förra sändningen om tunneln som planeras mellan Helsingfors och Tallinn. Det finns många såna här exempel. Och ett väldigt lämpligt exempel här, det är att jämföra med NASA, den amerikanska statliga rymdorganisationen. De har ju också ett Mars-projekt. De ska också skicka en bemannad Mars-raket. Men NASA, deras plan, det är att de ska skicka människor till Mars på 30-talet. Återigen det 30-talet som dyker upp. Så att i samma årtionde som tunneln mellan Finland och Estland blir klar, så ska NASA skicka folk till Mars. Men när de kommer dit, då kommer de hälsas välkomna av en frodande Mars-koloni som Elon Musk har etablerat där 5 år tidigare.
1: Precis.
2: Jag kan ta det här tillfället i akt innan vi går vidare att nämna att vi har fått en ögonvittnesrapport från Uppsala. Upploppens, stenkastningens och bilbrändernas Uppsala.
1: Okej.
2: Okay. Min hemstad, min älskade uppväxtort, som nu är oigenkännlig efter en våg av våld och förstörelse som sveper över hela bygden. Tommy från Uppsala har hört av sig.
1: Berätta.
2: Och han har, det är en lyssnare som brukar höra av sig ibland med tips och information. Han har tagit bilen förbi Eriksberg och kan bekräfta att det är faktiskt i Eriksberg, lugna, trygga, fina medelklassområdet i Eriksberg, stenkast från där jag tillbringade min barndom, faktiskt som det har brunnit inte en utan 2 bilar. Och jag var inne på i förra sändningen att det här i själva verket hade ägt rum på Vänortsvägen i Ekeby. Där det kanske inte är fullt lika överraskande att såna här grejer händer. Men det här har alltså hänt på parkeringsplatsen i korsningen Granitvägen, Skogsbergsvägen. Och ni som kan det här området, ni vet precis vad det handlar om här. Men det är alltså hjärtat av Eriksberg. Det här området där man aldrig hade kunnat föreställa sig att det skulle brinna bilar. Så att jag tar tillbaka den rättelse som jag utfärdade i förra avsnittet om att bilbranden i själva verket var Ekeby. Det har mycket riktigt hänt i Eriksberg och förutom den personliga sorgsenhet som jag känner över det här så är det faktiskt anmärkningsvärt att kaoset har gått så långt i Uppsala.
0: Radio Bubbla.
4: Fives. Jag köper hem Fives bananer idag.
5: 1, 2, 3, 4, 5.
4: Barnen gillar Fives bananer därför att de är så goda.
5: 1, 2, 3, 4, 5.
4: Och ni gillar att barnen gillar Fives bananer därför att de är så nyttiga.
5: 1, 2, 3, 4, 5.
4: Köp hem Fives, ni vet.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Resultatet av kommunpoeten Jimmy Alms arbete av Mårten Frövi visas på utställning på Pappersbruksmuseet i Frövifors den 31 augusti. Under arbetet har Alm gjort studiebesök på pappers- och förpackningsföretaget Billerud, samlat in 200 barns tankar om sin hemort och bland annat intervjuat diakonen på kvinnofängelset Hinseberg. Kommer du ihåg Jimmy Alm, Boris?
2: Ja,
1: det är klart det gör. Det är klart det gör. Ja. Vi pratade om honom när hans förordnande tog sin början. Det var i oktober 2021, tror jag. Då blev han alltså kommunpoet i Tranemo kommun. Eller rättare sagt, det var inget förordnande. Det var ett konstprojekt som han själv skapade och sökte lite bidrag för och så vidare. Så han var inte anställd av kommunen eller sånt där. Ja, det var inte bara vi, utan alla pratade om Jimmy Alm när det begav sig. Och jag minns att du, Boris, du var åtminstone delvis positiv till hans idé. Du sa att egentligen så borde vi ha saker i den här stilen. Till exempel en brukspatron som skaffar sig en brukspoet för att skriva brukspoesi om livet på bruket. Och du associerade också till det tidiga Sovjet och hur Majakovskij faktiskt var jättebra på att skriva reklamdikter.
2: Ja.
1: Och sen tyckte jag också att Jimmy Alm gjorde ett sympatiskt intryck. Samtidigt så konstaterade vi båda att Jimmy Alm tyvärr var en väldigt dålig poet. Vilket ju kan sägas förta poängen med alltihop eftersom hans poesi är oläslig. Och som jag minns det så var den framförallt extremt neddummad och simplistisk och opoetisk. Men samtidigt känner jag att man måste fråga sig huruvida Jimmy Alms poesi ens är till för att läsas. Därför att jag tänker snarare att den fyller ett annat sorts syfte. Därför att Jimmy Alm, han har ju ett övergripande koncept som han har jobbat med i alla år. Vilket är någonting i stil med att människor får möta honom. Människor som vill, de får träffa honom och berätta om sig själva. Och sina tankar om det ena och det andra. Och sen skriver han en dikt utifrån varje möte. Det här är ett koncept som han har hållit på med sen innan tiden han blev kommunpoet. Och som kommunpoet så utvidgade han framförallt det här konceptet. Han bjöd in till möten med ett mer kommunalt fokus. Han kallar det här konceptet för dikta dig. Så precis som man kan gå till kyrkan och bikta sig, kan man gå till Jimmy Alm och dikta sig. Det är lite fyndigt sådär. Hans hemsida som skapades innan det här kommunpoetprojektet, det heter just diktadig.se. Och ibland så använder han också en särskild diktstol. Alltså ett litet bås som man går in i för att dikta sig. Och det här jag har en tanke om. Syftet med Jimmy Alms poesi. För vad är syftet med att bikta sig? Är det själavårdarens ord efteråt? Eller är det biktarens ord? Formellt sett antar jag att prästen är viktigast. Hans välsignelse, hans förlåtelse och så vidare. Han överlåter Guds förlåtelse och så vidare. Det är därför man går och biktar sig på pappret. Men rent psykologiskt så är det såklart så att det är den biktandes ord som är de mest operativa. Så att få ur sig sitt dåliga samvete istället för att bara bära det inom sig. Och möjligheten till självreflektion som uppstår när man säger något rakt ut som man kanske drog sig för att säga. Så jag tänker att Jimmy Alm primärt gör sitt jobb när han låter folk öppna sina hjärtan för honom. Och vad han gör sen, det är sekundärt. Ingen bryr sig om hans dikter. Men de är glada ändå. För att en liten stund fick de sitta och känna att någon lyssnade på dem. Någon brydde sig om dem och gjorde någonting av deras berättelse. Men vad tror du om den här idén, Boris, om Jimmy Alm som själaryktare?
2: Alltså, det är samma sak som... Om det gäller samma sak som gäller vårt gamla resonemang och Jimmy, att teoretiskt sett så kanske inte ändå med det. Och jag tror definitivt det är så att tyvärr har vi inte forna tiders bypräster som gick runt och satte sig vid köksbordet och lyssnade bara, till och med mer informellt än en bikt och bara så folk bara fick utgjuta sitt hjärta. Men jag tog mig tid igår idag att läsa dikterna, inte alla men tillräckligt många av de här kommundikterna. Alltså, och sett i sin helhet så är de ännu uslare än jag föreställer, än vi kunde förutse. Alltså vi står inför en man som inte har språket i sin makt helt enkelt, inte ens lite. Det är så sanslöst platt. Och det gör att han faktiskt inte kan fylla den här funktionen. Därför, du har rätt, det spelar ingen roll alltså om folk läser den. Bara någon får liksom tala om, lätta på ångesten lite. Men det har uppenbarligen ingen gjort. Eller så är, och det tror jag beror på att jag kan ju tycka att det verkar vara en kul liten figur. Men tittar man på olika videosnuttar där han är med och sådär, så är han, det är ju en kuf. Alltså vem berättar om sin inre vånda, eller sin vånda för sitt yttre, för denna kuf? Ingen. Och det syns så väl i dikterna som är så, jag vill inte ens kalla det dikter, anteckningar, stolpanteckningar efter ett samtal med någon. Jag menar, tänk om de hade anställt en bra poet. Han har intervjuat kommuntoppar och förvaltningschefer och så vidare. De kanske känner en världens jävla inre vånda och kanske gör ett dåligt jobb därför att de har ett helvete hemma eller whatever. Det kunde bli bra det här. Inser jag när jag läser de dåliga dikterna. Det är ett fint uppdrag. Och en klok kommun skulle anställa en god poet. Eller en vis diktare som gick runt på pizzerierna och sjöng liksom låtar om kommunchefens våndor. Det skulle ju vara en intressant lösning. Men det här är skräppoesi. Ja. Det är inte poesi.
1: En detalj är att Jimmy Allman, det är väldigt sällan så vitt jag kan se att han publicerar sina dikter, eller vad nu är för någonting han skriver, till exempel på sin hemsida. Så han gör ett blogginlägg för, kanske inte alla dikter, men var och varannan dikter han skriver, gör ett blogginlägg. Men själva dikterna finns inte där. Utan istället så bäddar han in YouTube-klipp som gör det väldigt svårt att dela dikten. På grund av hur dåligt han läser sina dåliga dikter. Alltså jag vill inte höra någon läsa i texten. Men om någon ska läsa den så blir det liksom dubbelt komplicerat för att han läser så dåligt. Jag testade till och med att spela upp de här klippen på dubbel hastighet. Och det var en förbättring, men det var fortfarande inte uthärdligt.
2: Men han har ju pdf-at många.
1: Ja, det var så jag till slut fick läsa lite. För att...
2: Du blev tagen.
1: För att... Ja, när jag hittade någon sån pdf. Något av dem. Vilken var jag läste... Det var egentligen bara en dikt som jag läste nu, senaste vändan. Ja, just det. Det var dikt till Föreningen för kommunal statistik och planering.
2: Ja! Det är en av värsta.
1: Ja, jag tyckte inte det var en av hans sämsta, ska jag känna. Så inte att de var bra, men det var inte riktigt lika kass som många av de andra. Alltså det finns ju många andra som är så enormt så en riktiga magplask. Men jag måste säga att jag tycker att titlarna på dikten är ganska charmiga. Alltså, dikt till Tranemo Prefab AB.
2: Ja,
1: alltså, dikt till ishallen i Nittorp.
2: Ja.
1: Dikt till Bläckslagerimuseet i Ljungsarp.
2: Eller den till golfklubben. Eftersom jag hatar golf så var jag tvungen att läsa den. Och där kände jag, här finns ju ett jättebra diktmaterial. För att den handlar egentligen om ett stenhus på... med en fantastisk historia på golfklubbens område. Men titlarna är det bästa. Det här nästan östtyskt ode till en traktor. Det är bra grejer, titlarna.
1: Dikten till golfklubben, dikt till Kins GK. Det var ju kanske hans mest kontroversiella verk hittills. Det gick ju liksom känslosvall genom hela Tranemo. När han skrev om golfklubben. Det var väldigt, väldigt kontroversiellt. Det var modigt av Jimmy Alm att skriva en hyllningsdikt till golfklubben.
2: Mm.
1: Han, det var givetvis väldigt många förbehåll och brasklappar om. Där han deklarerade sin kommunism. Men ändå blev det lite kontrovers. Ja.
2: Men han har en oerhörd oförmåga att möta människor, alltså helt och hållet. Svenskan satte honom på, lät honom göra ett reportage om den så kallade kultureliten i Stockholm.
1: Mm-hmm.
2: De här unga fräcka poeterna som anses dominera kulturlivet nu.
1: Förlåt, gjorde Jimmy Alm ett reportage om dem? Eller?
2: Ja.
1: Oj då.
2: Och ordentligt utbrett. Och det blev så... Det kunde bli ett fascinerande möte med Bondlurks poeten från landsbygden och de här unga påstått fräcka poeterna. Men jätteplatt helt enkelt. Alltså han är ju... inte ens autist, han är bara konstig.
1: Ja, han ser ut lite som en sån här hipster, men man fattar snabbt att det inte riktigt det. Det är inte riktigt det som du säger, han är bara en kuf.
2: Ja.
1: Men ja, det som jag tycker är fint ändå och intressant med Mjalm, det är ju hans... det är den här alltså, entreprenörsandan och tågan som han ändå har. Dels det är att han uppfann hela det här konceptet med kommunpoet. Och han blev inte anställd som sagt, utan han utropade sig själv till kommunpoet. Och finansierade sig själv genom att söka stipendier. Det var statliga stipendier såklart, men poängen var att det var inte Tranemos kommunpolitiker som spenderade lokalbefolkningens skattepengar på det här projektet för att sätta Tranemo på kartan och så vidare. Utan det var som Jimmy Alm kom på och han fick det där att funka. Och sen har han fortsatt, han har kollat lite på hans hemsida. Givetvis har han gett ut en bok om året som kommunpoet. Sveriges första kommunpoet heter boken. Och han håller föreläsningar om det här ämnet och han har gjort en utställning om det och så vidare. Han håller workshops, sitter i paneler. Bland annat ett panelsamtal på en litteraturfestival i Småland med rubriken "Klarar vi oss utan kommunpoeter?" Så han har verkligen lyckats slå mynt av det här. Det finns ju den här idén om liksom, fattiga, kämpande poeter. Hur kan man försörja sig som poet? Liksom? Är det inte hopplöst? Man måste jobba på Konsum för att ha tid att skriva dikter. Ja, men kolla på Jimmy Alm. Han, förutom att han är usel på att skriva poesi, allt det andra i poetyrket är han väldigt, väldigt bra på.
2: Ja, och men vi ska ju komma ihåg alltså att han syns det därför att han tror sig vara poet. Alltså liknande arrangemang finns på rätt många håll i landet när det gäller konstnärer. Alltså att kommuner har en konstnär in residence som får bo ett år och få en liten bo gratis ett år och få en liten underhållslön och så där. Och väldigt ofta ingår det någon beställning och så vidare och så ska de göra... bidra till att förstärka konstlivet på orten. Och det är inte alltid de är bra. Måste bara berätta att en del kommuner har faktiskt gjort mindre experiment med det här med författare. Alltså både bland annat min gamla hemkommun Eskilstuna. De instiftade ett stipendium där man skulle få bo ett år gratis och få en liten underhållslön och bo ganska fint invid Sundbyholms slott. Och den första stipendiaten intervjuade jag, en bra Stockholmsförfattare. Han var väldigt upplyft över att få det här. Och när jag pratade med honom ungefär 2-3 veckor senare sa han att jag pallar inte längre, jag åker härifrån. Det är en hård stad alltså, den är inte för alla.
1: Nej, det är ett som är säkert. Eskilstuna, det är ju Sveriges Compton som vi alla vet. Men inte ska väl du racka ner på människor som blir anlitade för att skriva böcker om Eskilstuna?
2: Nej, för guds skull. Jag skulle aldrig falla mig in.
1: Ja. Ja, och sen har han då Jimmy Alm, om ska säga någonting om rubrikämnet, han har flyttat till Frövi. Frövi som är ett gammalt sån här brukssamhälle i Västmanland. Mest känt för att Hinseberg ligger där. Hinsebergs herrgård, som numera är anstalten Hinseberg, Sveriges mest berömda kvinnofängelse. Trakter för övrigt som ligger mig varmt om hjärtat givetvis, för att det är därifrån min släkt kommer. Inte precis från Fröby, men väldigt stor del av min släkt i många generationer bakåt har bott inom några mils radie där omkring. Det är väldigt, väldigt fint namn också, Fröby. Ja. Apropå asatro, det betyder en helig plats helgad åt Frej. Så gissningsvis är det en gammal sån här förkristen kultplats också. Men säkert, jag tror aldrig jag varit i Fröby, men säkert ett toppenställe. Och Jimmy Alm, nu kan man få veta allting om det, för att Jimmy Alm har förevigat Fröby. Och han har en utställning, det var vernissage i lördags. Öppet en månad för den som vill åka dit och titta. Jag skulle faktiskt vara sugen om jag fortfarande var kvar i Sverige. Passa på att åka tillbaka till Fädernesbygden och titta på Jimmy Alman eller där.
2: Ja, det ligger inte allt för långt från Frössåker där jag håller till, så att det vore fint från Frössåker till Fröby. Alltså, kanske jag får träffa Jimmy också. Och bikta mig.
1: Det skulle vara stort. Det skulle, skulle han skriva en dikt om dig, Boris.
2: Ja, det vore rätt kul faktiskt.
1: Ja. Jag tror vi alla skulle tycka väldigt mycket om att läsa den dikten. Det är den Jimmy Alm-dikten som man ändå kan tänka sig läsa.
0: Radio Bubbla. Schweiziska byn Bergin förbjuder turister att fotografera. Lokalbefolkningen anser byn så vacker att spridning av bilder kan göra andra människor olyckliga. Det är ju ofattbart hänsynsfullt av invånarna i Bergin att inte utsätta oss andra för den fasa och plåga som det skulle innebära att se bilder från den här orten, som tydligen är fullständigt unikt bildskön. Jag bejrar den nyheten, det är ännu en annons apropå vår diskussion precis innan sändningen här. Naturligtvis så är det en PR-kupp från Bergin. Det är värt att diskutera lite grann på grund av hur skickligt genomförd den är, hur effektiv den har varit. Jag för min del hade aldrig talat om Bergin i Graubünden i Schweiz innan jag såg den här artikeln. Och det de har gjort är att de har använt den så kallade Streisand-effekten, döpt efter Barbara Streisand, som är en effekt som går ut på att om du säger åt människor att de inte får titta på någonting, så kommer ännu fler människor att titta på det. Så om det finns då misshagliga bilder på dig själv eller någon läckt poplåt eller vad det kan vara, ju mer du går ut och säger att folk kommer titta på den, desto mer uppmärksamhet kommer den att få. Man kan tycka att det här är lite sunt förnuft, det kan man räkna ut med någon kroppsdel. Men Barbara Streisand hade inte förstått det här, och det är många som inte har förstått det här. Bergin däremot, de har fattat det här. De använder Streisand-effekten till sin fördel. Så de säger, man får inte fotografera, sprida bilder på vår ort. Vilket naturligtvis gör att folk direkt sätter sig och bildgooglar för att hitta bilder. Vad är det här för någonting? Och så sitter de och tittar på bilder av Bergin. Det funkar på mig. Det var precis vad jag gjorde när jag såg den här artikeln.
2: Ja, men samma här. Man kastar sig över bildknappen i Google, men jag har varit jag har sett många vackra alpbyar både i andra länder också. Det var inte så jätte,
1: ja, men det var ett fint ställe liksom, men ja, liksom du är inne på, det finns väl 1000 sådana byar i Schweiz som ser likadana ut.
2: Ja.
1: Alltså alla ser himmelskt vackra ut, och det är en stor dröm för mig i livet.

0: man sjunker längre ner i den här låga diskussionsnivån. Så när man talas om detta sanna du av finstämda, kvalificerade diskussioner som finns på Bubbla BBS. Och då mår man ju dåligt tills man blir medlem.
1: Jättedåligt alltså. Det är inte bara de finstämda diskussionerna, utan om man, som du gör det, ställer mot Facebook-flödet. Vi har ju grejer på alla nivåer alltså. Våra kattbilder är mycket bättre än Facebooks kattbilder. Ni kan inte ana alltså.
0: Och för allt i världen, lyssna inte på Radio Bubbla. Det enda som kommer hända är att ni kommer bli deprimerade över hur oinitierade analyser ni tar del av från alla andra kanaler.
1: Mm.
0: Så fort sändningen är slut och det inte finns några fler att lyssna på, så blir det bara olycka, gråt och tandagnisslan.
1: Ja, men helt seriöst alltså, så där tror jag att vi kan faktiskt, jag har väldigt ofta dåligt samvete när vi måste bryta sändningarna.
0: Mm.
1: För då överlämnar jag folk till det vanliga nyhetsflödet. Och alltså den berg- och dalbana det måste innebära för människor, alltså att gå från oss till titta på TV4-nyheter någonting sådär, eller Ekot, eller gå morgonvärlden. Det måste ju vara fruktansvärt.
0: Jag vet att det finns vissa lyssnare som har Radio Bubbla som sin egen lilla speciella hemlighet. Jag vet till exempel att det finns folk som är medlemmar i en viss politisk organisation i Sverige som lyssnar flitigt på Radio Bubbla men inte vågar berätta om det. Vi ser posta om det på Facebook och prata om det i sina vanliga sällskap. Därför att de blir tråkade då av de andra medlemmarna i den här politiska organisationen. Det har jag hört direkta vittnesmål om. Men nu känner jag att det är blandade känslor. Det kanske är bra. Vi kanske ska sprida en sån image mer att lyssna inte på Radio Bubbla. Vi vill inte att ni ska lyssna på Radio Bubbla. Kanske bästa sättet att locka några än att lyssna i smyg.
1: Ja.
0: Ja, tål att tänkas på om vi kan vara lika PR-smarta som Bergen i Gravbyndeln.
2: Rick Falkvinge, bekämpning av organiserad brottslighet, usel ursäkt för krig mot kontanter. Oerhört gynnsamt för nation om fria sektorn använder dess valuta. Ja, här har vi ett debattinlägg kan man väl säga från allas vår Rick Falkvinge. Där han resonerar lite kring det här med det här kriget mot kontanterna som har varit ett tema i hittills alla våra sändningar tror jag i Ekonomispecial, där vi framförallt har pratat om Indien men även Venezuela och andra länder. Här pratar Rick om att den gängse förklaringsmodellen bakom den här förändringen är att man vill få bort den fria sektorn, det staten kallar för svarta pengar. Men han resonerar också kring vad detta har med negativa räntor att göra. Vad är din tolkning på den här texten, Martin?
0: Jag måste säga att jag har svårt att ge en bra analys av kopplingen till negativa räntor. Förutom att förstås rent generellt så innebär ju kontanter att ett visst mått av makt flyttas över till de som har kontanterna. Medan som kontanter förbjuds så blir alla tillgångar väldigt lättillgängliga och sårbara för staten. Någonting som jag tyckte var särskilt intressant med den här artikeln. Det är alltid spännande att läsa Riks krönikor på Privacy News Online. Det är resonemanget kring organiserad brottslighet. Som jag tycker är, det är verkligen tänkvärt. Det används ju hela tiden som förevändningen när man ska förbjuda kontanter. De säger det i Indien, de säger det i Venezuela, de säger det i Sverige, på alla ställen. De säger att man ska komma åt brottsligheten. Men som Rick påpekar, så kan man tänka på en nationell, lokal nivå. Att det kanske blir lättare att bekämpa vissa typer av brottslighet på en viss plats. Men på en internationell nivå, om man pratar om länder som konkurrerar med varandra och valutor som konkurrerar med varandra, så är det en enorm fördel för en ekonomi att dess valuta används för organiserad brottslighet. Så att det vore en väldigt stor fördel egentligen för till exempel Sverige, den svenska ekonomin, om vi på något sätt kunde få alla världens maffiaorganisationer och tjuvar och banditer och alla brottslingar att göra sin business i svenska kronor.

0: Det, för det skulle skapa en efterfrågan på kronor och höja värdet på kronorna. Och allt som alltså är representerar organiserad brottslighet eller svarta marknader, som man kallar dem ibland, fria marknader, så brukar jag säga i bubbla, 10% av planetens BNP. Det låter lite väl lågt, tycker jag.
1: Ja, det tycker jag.
0: Men jag vet inte om det här håller för en närmare ekonomisk analys. Jag är nyfiken på vad du säger om det, Johnny, men Rick säger ju här att om man bara kan få organiserad brottslighet att använda ens valuta, så får man, som han uttrycker det, 10% av global BNP i stort sett gratis.
1: Jag tycker nog resonemanget haltar lite grann här. Alltså, för det första, angående valuta eller valutans värde, så finns det definitivt en poäng att göra här. Det vill säga att ju större efterfrågan det är på en valuta, desto starkare blir den. Och ska man lyssna på LO-ekonomer, Riksbanken och andra sossar, så vill de ju ha en billig valuta som möjligt för att stötta den exporterande klassen. Men jag vet inte riktigt. Så staten kan ju tjäna någonting på att valutan är stark, eftersom de kan trycka ännu mer pengar än vad de annars skulle kunna ha gjort, utan att förtroendet försvinner om efterfrågan är större än vad det annars skulle ha varit.
0: Jag antar att det är det som är tanken, att ja, det blir mer lönsamt att trycka pengar, och som du säger, att trycka mer eventuellt.
1: Ja. Sen vad gäller den här negativa räntorna, så det har vi berört lite i tidigare sändningar, men tankemodellen här bakom Riks resonemang är ju att om jag har minus 1% på mitt konto hos SEB, då känns det ju liksom mer rimligt att jag bara tar ut alla pengar i kontanter och betalar 0% i ränta. Men det går ju inte om det inte finns kontanter att fly till. Men det finns ju saker att köpa, till exempel guld. Så då måste man i så fall förbjuda guld och silver och bitcoin, konserver, cigaretter, sprit. Alltså, var slutar det här någonstans? Det kommer ju sluta som i Venezuela i så fall.
0: Ja, vi kan gå några steg till den logiska slutpunkten, dit de är på väg i Venezuela.
1: Ja.
0: Men att förbjuda ägande av alla typer av saker, det har testats förut.
1: Precis. Och det här är ju någonting som man fortfarande drömmer om i Yellow Warrior.
2: Radio Bubblan.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla, Radio Bubbla.
1: The Guardian varnar för bokklubb som drivs av intelligenta och karismatiska PewDiePie. Internetprofilen får unga att läsa klassiska verk, men är problematisk då han delar alternativhögerns kultur och tipsar om Jordan Peterson. Ja, The Guardian gör en stort reportage om den svenska YouTube-stjärnan PewDiePie, som alltså är i särklass största profilen, innehållsskaparen på YouTube. Vid det här laget så börjar han förmodligen bli ganska känd i Sverige, men för inte så många år sedan så var det många som blev förvånade när de hörde att den här märkliga killen från Göteborg faktiskt är världens största YouTube-stjärna. Som The Guardian påpekar så är det kanske det pratas ganska lite om PewDiePie, Felix Kjellberg som han heter, i relation till vilken kulturell betydelse han har. De går som katten kring het gröt, kan man säga, The Guardian. Och de menar på att det är någonting lätt olycksbådande med den här unga killen som bland annat då har startat bokklubb. Och han har rekommenderat då, ja, de har lite listor här, Brave New World, American Psycho, Dorian Grays porträtt, Moby Dick läser de tydligen nu. Och de har pratat om Jordan Petersons senaste bok också. Och det här, på något sätt så får Guardian det här till att det är någonting, ja, någonting som man ska vara kritisk mot och någonting som man ska vara oroad för. Och jag kan säga att PewDiePie har en kanal då som framförallt följs av unga människor. Och när han gör ett sånt här avsnitt så är det alltså miljontals människor som lyssnar på det. Så om han gör en bokrekommendation så är det kanske 3, 4, 5 miljoner unga människor som lyssnar på det. Många som läser, det vet vi inte, men förmodligen så märks det direkt i försäljningsstatistiken på, sig Jordan Petersons bok eller något sånt där. PewDiePie börjar prata. Och jag är helt säker på att det har ganska stor kulturell effekt.
2: Har du kollat hans bokgrejer?
1: Jag såg den första videon. Den där han bland annat nämner Jordan Peterson. Ja. Jag har inte sett de efterföljande avsnitten. Jag tror att det kommit minst ett till då. Jag tycker bara det är intressant. Intressant tycker jag att PewDiePie börjar prata om böcker och värdet av att läsa och sånt där. Just för att han har så potentiellt så stor kulturell impact. Och han har haft lite skön inställning till. Han har sagt att ja, men jag har inte läst jättemycket själv, men jag upptäckte att det är väldigt roligt att läsa, så nu ska jag läsa mer. Och jag tror, oavsett om det är sant eller inte, så tror jag att det är den typen av, det är ett smart sätt att kommunicera det för att få hans publik att läsa mer. Så det är väl roligt. Det är helt otroligt, helt spektakulärt att The Guardian kan gå ut och misstänkliggöra det här och säga att det är suspekt, och han är uppenbarligen en högerextremist som måste bekämpas. Det är tydligt det de säger mellan raderna. För att han rekommenderar Jordan Peterson. Och eftersom han uppmärksammar memer så delar han världsbild med alt-right.
2: Men de går ju ganska, alltså det är ganska ordentlig smädning här, för att de avrundar man säger att nej, vi kan ju inte kalla honom ursprunglig fascist, för han har inte definierat sig som det där själv, men så antyder man liksom ganska öppet att han är ju det egentligen. Alltså en jävligt vidrig grej. Men jag har liksom inget grepp om PewDiePie. Jag är bara så här förstummad över att han lyckas lägga in en ny växel och uppenbarligen behålla publik. Jag måste titta på det där, för att det är ju otroligt häftigt.
1: Ja. Saken är den med PewDiePie. Alltså jag har följt hans, jag tittar inte på allting han gör förstås, men jag tittar regelbundet på hans grejer i några års tid nu. Jag började följa för att det var ett fenomen liksom. Jag ville veta varför var det så stort. Vad är det som händer? Vad är det kidsen tittar på? Jag var inte intresserad av innehållet egentligen. Även om jag har lite intresse för dataspel så där, det är som barndomen lite slumrande. Men jag fortsätter titta ändå för jag gillar honom som person. Han är en väldigt sympatisk person. Och det tror jag är en stor del av framgången. Att man märker att han är smart, han är ärlig, han är rolig, han har integritet. Och det har man märkt väldigt mycket genom alla de här turerna när han har blivit kontroversiell. Att han har faktiskt en otrolig integritet. Och han tar det väldigt, väldigt bra när han blir attackerad. Och det här tror jag är det som de egentligen är rädda för. Han har gjort någon video där han bad om ursäkt på ett, tycker jag, väldigt liksom ändå väldigt så här rakt och hjärtligt sätt för att man hade använt, han hade använt något av N-orden. Jag tror att han sa nigger eller niggers eller något sånt där i någon video. Jag har glömt exakt vilken kontext, jag tror han bara liksom hävde ur sig det ordet. Det bad han om ursäkt för. Men i övrigt har han varit synnerligen icke-apologetisk. Mm. Och det gör honom farlig. Det här med att de här till synes till harmlösa sakerna ska misstänkliggöras. Jag kommer att tänka på något vi pratade om för några veckor sedan. Vi pratade om Jerry Williams och Magnus Uggla.
2: Mm.
1: Och då påpekar jag att bara det faktum att en som är känd och inflytelserik offentlig person inte ständigt krälar i stoftet framför kulturvänstern och den politiska korrektheten är stort i sig. Alltså, det är som att för att vara högerextrem så behöver man inte säga någonting som går åt höger. Man behöver inte vara vänsterextrem. Man behöver inte göra de här ständiga gesterna åt vänster. Om man inte gör det, då blir de riktigt förbannade. Och så är det med PewDiePie.
2: Det är ett viktigt påpekande, alltså att det är ju inte så att du behöver ta politisk ställning till höger, så att säga. Det räcker med att du är kulturarbetare och säger att jag är politisk. Jag skriver inte i vanlig mening politiska böcker eller politiska tavlor. Jag kanske är realistisk romanförfattare. Jag lägger inga aspekter. Jag skildrar det jag ser och hör. Det räcker för att du ska bli fascist. Det är liksom det där stalinistiska. Antingen är du med oss eller så är du mot oss. Och du måste, som du säger, göra ett knäfall och ställa upp på solidaritetsskalor och gråta när man delar dör och sådana saker. Annars är du fascist.
1: Ja, PewDiePie har lyckats hålla den där linjen väldigt bra, tycker jag. Han pratar ibland om att han ser sig själv som apolitisk och att han inte vill dra sig in i diskussionen. Han tycker det är irriterande att få etikett satt på sig. Samtidigt så är det uppenbart, tycker jag, att han är smart, disciplinerad och han har en tydlig politisk instinkt. För att annars skulle han bara säga, så här, men skit i det här, jag orkar inte med allt bråk. Jag säger alla de politiskt korrekta sakerna. Jag gör några videos där jag säger alla de här betygelserna om att jag också är vänster som alla andra. Det hade varit lätt för honom att få det överstökat.
2: Men utsattes inte han för någon slags sponsorbojkott eller någonting sådant också? Med de här små filmerna med skyltar om judar eller vad det nu var.
1: Jo.
2: Han överlevde det uppenbarligen, milt uttryckt.
1: Han överlevde. Jag tror att man måste hela tiden tänka på hur stor PewDiePie är. Det är inte en kille som sitter i sin källare och gör video som några hundra pers kollar på. Jag kollade upp precis sina sändningen här. Jag började jämföra sig med The Guardian som har skrivit den här artikeln då. The Guardian hade för några år sedan under en månad 48 miljoner besökare på sin sajt. Så att de har räckvidd på 9 miljoner i Storbritannien, som är sitt hemland, tror jag. Men knappt 50 miljoner på en månad. PewDiePie har drygt 60 miljoner prenumeranter på sin kanal. Och hans videos får en medioker video från PewDiePie får liksom 5 miljoner tittare och sånt där. Miljontals tittare får han på tror jag alla sina videos. Så att PewDiePie är ensam en mycket större kanal än vad The Guardian är. Så att det går inte liksom bara att rycka undan hans finanser, utan det är snarare han som rycker undan finanserna för andra genom att punktmarkera. De är rädda för honom. The Guardian är rädda för PewDiePie för att han är så stor. Han är större än dem. Då är det de som är oroliga för vad han kan göra för deras finansieringsläge, snarare än tvärtom.
2: En härlig tanke.
1: Ja. Ja, men det är så. Det är en ganska härlig situation faktiskt. Jag ser verkligen fram emot att följa PewDiePie framledes. För att jag tror som sagt, han är mer smart och disciplinerad än man kan tro. Och han har bra politiska instinkter. Och jag tror att han kommer fortsätta hålla huvudet kallt. Och bli ännu mer av en kulturell och metapolitisk maktfaktor.
2: Jag tror han har en liten masterplan därför då.
1: Jag tror att, jag vet inte om han har en plan, men jag tror att det räcker med att han är en sund person med integritet som inte kommer att sälja ut och vara reflexmässigt politiskt korrekt och så vidare. Och den här naturliga kontakten som han har med unga människor och genom vilken jag tror att han har mycket positivt inflytande.
2: Jag måste bara följa honom, även om han är alldeles för ung.
0: Nya podcasten Kreativ välfärd ska ge debatter om vinster i den offentligt finansierade privata välfärden, nya perspektiv. Olika bidragsentreprenörer får berätta om sina drivkrafter. Jag skulle nästan kunna tro att det var ytterligare ett projekt från Johan Ehrenberg och ETC. Men det här är ju deras förmenta motsatser. Det som finns på den andra sidan av den politiska skalan. Här läser vi tidskriften Entreprenör som ges ut av Svenskt Näringsliv. Och här ser vi en intervju med Oskar Lundin som själv är svågerkapitalist i välfärdssektorn. Han har startat och drivit flera verksamheter inom vård, omsorg och utbildningssektorn. Bland annat företaget Ung Omsorg som han startade när han var 19 år gammal. Och när han lämnade bolaget, som han säger, så hade han flera hundra anställda. Nu ska han göra en podcast med Kreativ välfärd för att lyfta fram goda exempel inom välfärdssektorn. Och ett av hans mål är att fler unga människor ska starta företag som inte konkurrerar på marknaden och erbjuder tjänster som folk bevisligen vill ha, utan istället finansiera sig via skattesedeln.
3: Jag tycker att det är påpassligt att fråga sig vad det innebär när han säger att tidningen Entreprenör är min mediepartner.
0: Den missar jag faktiskt. Det var intressant.
3: Sista kommentaren i intervjun.
0: Just det. Podcaster Acast, kreativvalfard.se och tidningen Entreprenör är min mediepartner. Ja, så det kanske är någon sorts självreklam, den här artikeln.
3: Det är ju, jag menar, den här personen, han har väl säkert någon typ av god intention någonstans om att göra situationen så bra som den är utifrån hans perspektiv. Och även så kan jag tänka mig att det stämmer för vissa andra cronies som jobbar inom skatteentreprenöriella branscher. Men man blir ju trött. Vad är liksom poängen med den här typen av posering egentligen? Det låter ju som att både Svenskt Näringsliv och tidningen Entreprenör och Oskar Lundin och alla de här människorna egentligen bara är intresserade av att leka entreprenörer.
0: En större fråga som går bortom det mediala, men det kan väl finnas en rimlighet exempelvis i skolsektorn, att det finns skolor som ägs av företag som kanske inte är fullt lika rigida som de statliga verksamheterna. Samtidigt så är det svårt att skilja den typen av eventuellt positiv verksamhet från den som garanterat är 100% parasitisk och destruktiv. Och det finns massor med exempel på, förutom den rena korruptionen, när saker som vi ser som Jan Emanuel Johansson som startar fake-företag som får flera miljoner av staten och sen åker man dit för att kolla vad man håller på med och så finns det inget där. Eller till exempel Almega som är en del av Svenskt Näringsliv som är ute i den här tidningen och promotar det här. En del av deras välfärdsföretagssatsning är Almega asylboenden som är, skulle jag åtminstone säga, en 100% parasitär, destruktiv och värdelös verksamhet som borde läggas ner. Så det jag tycker är intressant med det här var det att Svenskt Näringsliv direkt och indirekt slår på stora trumman för den här typen av saker. Men när såg vi senast Svenskt Näringsliv granska det välfärdsindustriella komplexet med korruption och svågerpolitik och finansiering av fullständigt orimliga saker? Allt jag hör från dem är ständiga hyllningskören till välfärden och hur bra företagare är av en och endast en orsak, nämligen att företagare betalar massa skatt som finansierar ännu mer underbar välfärd.
3: Ja, de är ju fullkomligt värdelösa och helt och hållet gett upp på alla rimliga positioner som man skulle kunna ha för att vara anständig. Men jag vet inte, jag kan ändå tänka mig att de känner att deras handlingsutrymme är kringskuret på grund av den extrema socialismen och den extrema åsiktskorridoren som råder i Sverige. Men jag har väldigt svårt att respektera att de tror att de kommer vinna någonting på att ha den här typen av utgångspunkter i sina diskussioner.
1: Svenskt Näringsliv har sitt jobb att göra och vi har vårt jobb att göra. Ett av våra jobb är att vara lite grann blåslampa i baken på dem. Och de kan kanske av naturliga skäl inte vara fullt lika radikala som Bubbla. Men jag tycker gott att de kunde ta ett eller två eller tre små steg i vår riktning. Vilket jag också vet att de som jobbar på Svenskt Näringsliv vill. Många som jobbar där är frustrerade över de här linjerna. Så att det är inte som att de nödvändigtvis skulle säga att vi har fel eller sådär. Utan de skulle säga, precis som du är inne på, att det finns en gräns för hur långt du kan gå. Men ja, det står mig ändå ganska mycket upp i halsen när man lyfter fram företagare som lever på skattepengar.
3: Jag tänker ändå vara lite mer kritisk mot dem och lyfta upp en till punkt som jag tycker vi pratar om lite för sällan. Och det är att på samma sätt som vi anklagar public service och staten för att leverera produkter som ingen bryr sig om egentligen, eller försöka formulera debatter som är verklighetsfrånvända, så håller Svenskt Näringsliv på med idiotiska satsningar som inte spelar någon roll för vanliga människor överhuvudtaget. Och det är på grund av att de har samma problem med sina finansieringar och olika satsningar.
1: Det är ganska mycket som en stor planekonomisk centralstyrd blob där inne. Det är inte så mycket entreprenörskap och innovation och såna här saker. Även om deras tidning heter Entreprenör. Och vi känner själva några riktigt duktiga, inspirerade människor som jobbar där. Men som helhet så är det ett ganska trött gäng. De skulle må bra av lite mer konkurrens.
3: Vi får jobba på det.
0: Radio Bubbla.
4: Sedeltryckeriet i Tumba läggs ned. Sveriges sedlar som tillverkas där sedan 1755 ska istället tryckas på Malta. Riksbanken sålde 2002 verksamheten till det privata företaget Crane. Ja, den enes död är den andres bröd, som det gamla talesättet lyder. Tumba och Sverige förlorar cirka 170 arbetstillfällen. Och Malta vinner ett okänt antal. Man skulle kunna säga att Malta får valuta för pengarna. Man kan tala om flera olika perspektiv på den här nyheten, tycker jag. Hur olika länder lockar till sig respektive stöter bort investeringar. Det här har vi pratat om mycket i tidigare Radio Bubbla ekonomi specialsändningar. Hur den här nyheten knappast kan förvåna någon, då Riksbankens krig mot kontanter har varit ett tema länge. Inte bara i de här specialinslagen utan även i ordinarie sändningar. Och hur detta kan komma att påverka Sverige i en framtida krissituation, som exempelvis ett krig eller handelsblockad. Men låt oss börja med en historisk tillbakablick. Tumbabruk grundades som sagt av Riksbanken 1755 för att få bukt med falska sedlar. Och det var ett problem med falska sedlar eftersom man importerade papper från utlandet för att göra de svenska sedlarna. Och 1755, det här gör Tumbabruk till världens äldsta i sitt slag. Och på den tiden var det inte bara ett tryckeri utan också ett pappersbruk där man gjorde de här speciella papperskvaliteterna då. Och varför Tumba? Jo, i närheten av den här platsen så rinner Tumbaån med en fallhöjd på 5 meter från Kvarnsjön. Och det gav perfekta förutsättningar för vattenkraft för bruket då. Dessutom var Tumba på den här tiden väldigt avsides, vilket också ansågs som en fördel. Och att framställa så här så kallade säkra sedelpapper är än idag en tekniskt komplicerad process. Idag har vi ju massa olika tekniker med liksom plastfilmer och hologram och metalltrådar och vattenstämplar och allt möjligt. Och Sverige fick vid den här tiden ta hjälp från Holland, där då vi fram tills bruket öppnade importerade de här sedlarna från utlandet då, som jag sa. Så en mäster Erasmus Mulder anställs, som sedermera etablerade den svenska sedelpapperstraditionen. Och den här traditionen den stod stadigt ända fram till den mekaniserades så sent som 1938. Vilket gjorde Sverige till en av de sista länderna i världen som övergav handformade sedelpapper. Och 2002, ja, då säljer Riksbanken bruket till Crane Currency, ett amerikanskt företag baserat i Dalton, Massachusetts. Och företaget är i jämförelse med Tumba bruk en pigg 217-åring grundat 1801. Men fadern till de tre grundarna, han heter Stephen Crane och han köpte sitt första bruk redan 1770, alltså bara 15 år efter att Tumba bruk öppnade. Och han gjorde en förmögenhet på att sälja papper till den amerikanska patrioten Paul Revere som tryckte de första papperssedlarna i de 13 kolonierna under revolutionen. Och mycket papper blev det. Det tryckte så mycket sedlar att de blev närmast värdelösa. Och dessa kallades för Continental Script. Och sedan de förlorade allt sitt värde har uttrycket not worth a continental på amerikanska betyder ungefär inte värt pappret det är tryckt på. Crane Currency har idag 1000 anställda och omsätter nästan en halv miljard dollar. Och 2016 annonserar Maltas premiärminister Joseph Muscat att Crane Currency ska öppna ett tryckeri på Malta på hela 15 000 kvadratmeter. Investeringen sägs ligga på cirka 100 miljoner dollar, alltså 1 miljard svenska kronor. Och sedan 2017 ingår Crane Currency i Crane Company, en börsnoterad koncern med 11 000 anställda. Ja, med den lilla jämförelsen kanske det inte är så konstigt att verksamheten inte stannar kvar i Sverige. Lilla Tumba bruk når knappast upp till fotknölarna på Crane Company. Det som däremot är lite anmärkningsvärt att det blir just Malta, och vi har ju pratat om det här förut där med hur Malta med väldigt medvetet och väldigt aktivt försöker att jobba långsiktigt för att locka till sig utländska investerare. Och det här gör man ju då med framförallt olika skatterabatter, men även när det kommer till vissa då utvalda branscher försöker man vara snabb på bollen och etablera liberala i de bästa fall regelverk då för att ja, på något sätt signalera trygghet till utländska investerare. Och vi har ju nämnt blockkedjeteknik, vi har nämnt medicinsk marijuana, iGaming och farmakologisk generika som exempel på de här nischerna då som Malta försöker locka till sig. Och nu har man då lyckats även locka till sig då komplicerad sedeltryckeri. Ja, så det kommer bara spruta pengar ur den där fabriken då. Vad gör Sverige kan man undra? Ja, en liten sänkning av bolagsskatten har annonserats, men det är väl lite för smått för att stå emot. Och såklart lite tråkigt för Tumba får jag nog personligen ändå säga, för att Tumba ligger mig varmt om hjärtat då jag har spenderat några studieår i Tumba och Grafiskt Centrum när Stockholms universitet hade filialer. Men en annan aspekt som jag nämnde här i början då är ju den här säkerhetsaspekten. Och det är ju som vi försöker liksom, ja, det är väldigt tekniskt komplicerat att framställa sedelpapper. Och om man då resonerar i en händelse av krig här, Martin, eller en annan typ av handelskris, någon form av kris, är det inte rimligt att Sverige har en beredskap för att kunna trycka sedlar som samtidigt inte fienden med lätthet kan förfalska? Och jag vill bara inflika det här, Benjamin Franklin hävdade faktiskt att engelsmännen tryckte sådana här continental script för att då ska säga, översvämma ekonomin med de här sedlarna, vilket gjorde då, hävdade han, att det var därför de gick ner till noll i värde då. Borde inte Sverige ha den här beredskapen?
1: Jo, det borde man absolut, om man var ett land som tänkte i termer av beredskap och vidtog sådana åtgärder. Nu är ju, det var ju länge sedan som Sverige hade ett sådant tänk. Alltså, inte så länge sedan, bara några årtionden sedan. Men nu var det ändå ett tag sedan. Och men, om man inte har, om man inte har en militär, om man inte har en guldreserv, man har inte beredskapslager, man har ingen som helst ambition om att hålla medborgarna på tå och se till att de förbereder sig själva, utan tvärtom, man avväpnar dem och utarmar dem, så kanske det skulle vara lite petigt och meningslöst att ut i marginalen hålla på och dividera om var sedlarna trycks.
4: Mm.
1: Så att ja, det borde vara på listan, men en bit efter en del andra saker som man borde göra först, inklusive saker som har att göra med pengar, till exempel att ha en riktig guldreserv och utvidga den. Jag är ingen expert, men jag gissar att man skulle utvidga den lite grann. Och om man pratar om att trycka pengar i en krissituation, varför inte satsa på guldmynt istället?
4: Ja, eller gamla hedliga silvermynt. Nej, jag håller helt med. Det är en beredskapsaspekt om något. Men jag tycker du svartmålar Sverige här ändå. Vi har ju nämligen på det här verket för krisberedskap så har vi faktiskt en man som styr med järnhand nu för tiden. Punkadanne.
1: Punkadanne kanske kommer styra upp det här tids nog. Det är förstås också, det är någon symbolisk sak. Det är aningen förutmjukande med Riksbankens eget gamla bruk. Det är välkänt. Tror även många liksom vanliga svenskar känner till att Tumba, sedlarna kommer därifrån och så vidare. Så det är ju lite förutmjukande rent symboliskt historiskt också, flyttade till Malta. Å andra sidan, det finns också någon typ av symbolisk, poetisk rättvisa och rimlighet i att vi redan har outsourcat pengaproduktionen till Massachusetts. Precis som att vi har inordnat Sveriges ekonomi i en global världsekonomi som styrs av USA i dollarsystemet.
4: Mm.
1: Så det är inte mer än rätt att vi också låter våra sedlar tryckas av samma tryckeri som trycker dollarsedlarna i Massachusetts. Så att på ett sätt så kanske det är bara ett formaliserande på ytterligare ett område av en omständighet som var bekant sedan tidigare.
4: På den gamla goda tiden så skötte ju riddarna mycket av bankverksamheten i Europa. Så det är ju ytterligare historiskt symboliskt att det hamnar just på Malta. Och hoppas att det står gamla hedliga riddare där och häller i bläck i patronerna eller vad de nu gör.
1: Ja, om det finns någonting som jag hoppas att Dr. Muscat ska importera, men han ska in med bitcoin och det ska vara mycket braj och nu ska han trycka sedlar. Men vad säger som lite gammaldags ordensväsende, riddartitlar, bygga lite nya slott, kanske en piratflotta på Medelhavet. Det vore någonting.
4: Det låter riktigt bra. Ja, vi får hoppas att Muscat får utökade befogenheter i alla fall de aspekterna.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Regeringen vill bygga 9 nya städer de närmaste 20-25 åren som ska vara flaggskepp för svensk hållbar stadsutveckling, utvalda platser nära storstadsområden och med goda markförutsättningar. Ja, Sverige har ju oändligt mer plats, gigantiska öppna landskap. Där miljontals nya svenskar kan bo. Och nu ska vi göra slag i saken. Vi har ju frågat oss tidigare. Är det tänkt att folk ska bo bara i skogen? Ska folk sitta ute på någon äng eller under någon...
2: På en stubbe och dikta.
1: Ja, på en stubbe och dikta. Det är lite så känslan man har fått. Men nu får vi veta att vi ska bygga 9 nya städer. Sverige ska få 9 nya städer. Och... just i den här rapporteringen som kommer från hållbarstad.se så poängteras inte det. Men i alla fall i den andra rapporteringen som jag hört om det här, jag kan ha blivit felinformerad, så har det sagts uttryckligen att de här städerna behövs för att husera alla nya invånare som har kommit till landet under de senaste åren. Jag måste dock säga att det är härligt att de har ett komplett förslag komplett med namn på städerna. Och sen noterar jag också att nästan alla städerna ligger i Uppsala, vilket jag tycker är föredömligt.
2: Alltså det där är jättefascinerande. Så jävla mycket där.
1: 5 av 9 städer ligger alltså i Uppsala, jag skojar inte. Och det är Alsike i Knivsta kommun. Är inte Alsike, det är redan en, det är inte en stad, det ligger i Knivsta kommun, men det är ett trevligt område, men det ska bli en stad nu. Nydal i Knivsta också. Nysala, som ligger någonstans mellan Uppsala och Knivsta. Bergbrunna i nuvarande Uppsala kommun och Södra staden i Uppsala kommun. Det är lite oklart, även för mig som uppsaliensare, det är oklart för mig var de här ska ligga. Men jag vet inte om det är båda så väl det här för Knivsta, som är en av Sveriges trevligaste kommuner, att 3 av 9 nybyggda städer ska ligga i Knivsta.
2: Nej, det är ju... alltså... och det är väldigt många bostäder. Vi är uppemot en 30 000 bostäder. Och så räknar vi med i snitt 3 personer per bostad. Och du är uppe liksom i 100 000 till där. Det blir svettigt. Alltså, men det sjuka här är ju, och det som jag tycker bör göra alla människor lite nervösa, ännu nervösare, det är ju att sist svenska staten och regeringen fick för sig att vi måste ge alla husrum, då lades ju grunden för liksom det elände vi ser idag. Alltså man skapade det fysiska rummet, miljonprogrammet, och vi lever med det eländet fortfarande. Och jag kan livligt föreställa mig hur den här gången blir det ännu värre. Alltså då slog man faktiskt sönder fungerande svenska områden och samfälligheter för att det skulle bli bättre för folk, och det blev det ju inte. Man byggde områden som förföll ganska snabbt faktiskt, oavsett vilka som flyttade in där. Och idag så ska vi bygga områden som från början de ska flytta dit, inte ens de som kommer från sönderslagna samfälligheter, fungerande sådana i svenska städer. Det kommer oftast vara folk som överhuvudtaget inte finns i ett fungerande socialt sammanhang. Alltså det här är det första landet som från start bygger vad som kommer att vara getton från dag ett, när Morgan och Ulf klipper banden för att inviga det nya gettot i Knivsta. Förfärligt helt enkelt. Men vi kanske ska trösta oss med att jag råkade se idag att Göteborgs kommun, de planerar nu för att flytta hela jävla kommunen och ha beredskap för det.
1: Mm.
2: Ifall klimatet gör att staden kommer att översvämmas. Så de har planerat för att flytta på alltihopa. Kan ju flytta till Knivsta.
1: Ja, självklart. Alla får plats i Knivsta. Det finns en fantastisk ironi, tycker jag, i att alla nya städerna ska läggas i Knivsta. Eftersom Knivsta är ganska mycket framgångssaga vad gäller svenska kommuner under senaste årtiondet eller så. Jag vet att jag pratar mycket om Knivsta, men jag gillar den kommunen, okej? Okay? Jag har varit där ganska mycket och känner många från Knivsta. Knivsta bröt sig ut ur Uppsala för 10-15 år sedan och blev en egen kommun och har sedan dess växt så det knakar, för att Knivsta är ett superbra ställe att bo på. Det är en ganska rik del nu, så att de har ju högre snittinkomst och sådär än vad Uppsala kommun har. Så det är jättemånga som söker sig till Knivsta, och det är väl, skulle jag tro, den primära destinationen för White Flight från Uppsala. När det inte går att bo längre i Gottsunda, och problemen i Gottsunda kryper sig upp till Eriksberg, och då flyttar folk till Knivsta helt enkelt. Och Knivsta är inte längre från Uppsala att man kan cykla dit. Så att, ja, och det ligger väldigt nära Arlanda och sådär. Det är ett toppen ställe. Mm. Självklart om man har ett ställe som verkar funka ganska bra, så ska man använda det till allting. Stoppa in alla människor där, bygga 3 nya städer där. Och naturligtvis så kan man aldrig tänka tanken att kanske går Knivsta bra just på grund av att Knivsta är Knivsta och bröt sig loss från Uppsala och blev sitt eget ställe. Och inte är en massa andra saker än det som faktiskt är Knivsta. Det är en syrlig ironi verkligen.
2: Men jag undrar vad människor, vad de som bor i Knivsta själva säger alltså. Det brukar bli väldigt mycket liv om man flyttar in en förläggning med 200 personer. Här ska vi flytta in 100 000 personer.
1: De Knivstabor som jag pratar med, de är oroliga redan som det är nu över det som händer där. För att man flyttar in nya typer av verksamheter associerade med vissa statliga projekt. Och det är tydligen inte, det är ingen katastrofsituation i Knivsten. Men det är inte som det var för några år sedan. Det finns nya inslag i stadsbilden och folklivet som inte är välkomna i alla läger. Men så länge man har ett område som går bra, så kommer politikerna såklart försöka kräma in så mycket som möjligt där. Det är samma sak som om du har, säg att du har en toppskola. Att du har kanske Danderyds mattegymnasium till exempel. På min tid i alla fall var det en ganska bra skola. Då kunde man, då hade en nationell antagning till en särskild matematiklinje kan man säga. Men det är fantastiskt, de är jätteduktiga på matte på Danderyds gymnasium. Kan vi inte bara låta alla barn i hela Sverige gå på Danderyds mattegymnasium, så blir alla mattegenier. Det är samma typ av logik här. Det är bara, så lägger alla städer och hus och människor i Knivsta. Knivsta blir jättebra.
2: Men de är ju framsynta i Knivsta. Kommunen har en av de få hemsidor som jag har sett där allt innehåll finns på flera språk. Inte bara engelska och tyska, utan också, vad jag kan se, 2 varianter av arabiska, romani och somaliska måste det vara.
1: Tänkte säga att romani är ett måste i Knivsta. De har ju ett antal gamla tattarfamiljer som fortfarande är välmåga.
2: Ja, se.
1: Ja. Jag är lite kluven ändå till den här idén. Jag tror ju på all sarkasm och ironi åt sidan. Jag tror ju att den absolut bästa strategin som man kan tänka sig för att skapa en kanske en libertariansk samhällsordning eller en mer civiliserad samhällsordning kan man säga. Det som jag ändå hoppas på, det är så. Jag tror att den bästa strategin är att bygga nya städer. Bygga nya platser från scratch där man även jobbar till exempel med arkitekturen för att skapa bättre livsomständigheter. Men tanken där är förstås att bygga privata städer. Att man vill gärna att det ska vara liksom Elon Musk och Peter Thiel som bygger
2: inte,
1: en ny stad.
2: Inte Peter Thiel för guds skull.
1: Varför inte det?
2: Alltså, du kan ju tänka övervakningssystemen som är inbyggda till och med faktiskt i brödrostarna där. Det känns jätteläskigt.
1: Vi får fundera på om vi kan eventuellt hitta bättre neo-feodalherrar än herrarna Thiel och Musk. För jag kan hålla med om att deras renommé är solkat av deras tidiga aktiviteter. Framförallt Musk såklart. Jag vill verkligen gilla Elon Musk, men det är väldigt svårt.
2: Det är väldigt svårt.
1: Vi kanske kan hitta någon i alla fall som vill bygga privata städer. Och det tror jag verkligen vore vägen framåt och oerhört positivt. Däremot att svenska staten bygger nya städer på ett bräde. Det känns lite risk för att öppna dörrar här. Sånt där. Men har vi sett möjligen några exempel på det här genom historien? Eller till och med i närtid? Av en stat som bygger 9 nya städer på en gång?
2: Ja, alltså och rent allmänt sett va, så människor här är alltså ett moment, nu ska jag segla ut lite i den här diskussionen, är ju det som vi alltid har matats med här i Sverige. Att miljonprogrammet var så jäkla bra därför att då fick människor luft och ljus och fint och rent och så vidare. Man rev råttinfekterade, dragiga bostäder och så vidare. Men min poäng är att det man gjorde då, det var att man rev fungerande områden. Men för vissa en lägre nivå. Men ändå som var levande. Och därmed slog man sönder de gemenskaper som fanns. Och som kunde ha utvecklats av egen kraft och moderniserat sina områden. Till en slags Albert Speer-områden som byggdes. Och som man skulle vara tacksam för. Och samma utveckling ser vi i USA. Det är det som drabbar de svarta. Att man faktiskt bulldosade svarta fungerande områden där det bodde svart medelklass för att bygga motorvägar, och så byggde man housing projects och sa att där kan ni bo istället. Alltså överheten bygger en jävla slum åt oss, och den här gången så är det människor som flyttar dit som liksom inte ens haft, som jag sa, ett fungerande socialt sammanhang. Så att Jesus, det här kommer inte att gå bra.
1: Möjligen dock så har vi här förklaringen till den mystiska händelsen i Märsta natten till igår. Det detonerade en granat på en uteservering mitt i Märsta, 2:30 på natten. Jag tror att det var en protest. Jag tror att de var förbannade i Märsta och sa: nu har vi sett den här nyheten om de här nya städerna. Och Knivsta får 3 nya städer. Och vi här i Märsta, vi får inte en enda ny stad.
2: Nej.
1: Det är väl känt att Märsta och Knivsta har en uråldrig rivalitet. Inklusive sportlagen som tävlas slagsmål. Som görs upp någonstans i ödemarken mitt emellan. Men det här tror jag var droppen som fick det att rinna över för Märsta. Att Knivsta får 3 nya städer, Märsta inte får en enda. Då släpper vi loss granaterna.
2: Borde de inte ha smält av den där i Knivsta istället då?
1: Det är nästa steg, Boris, men vi ska försiktigt
2: det är en varning, ja. Ni vet att ni ser vad vi har. Det är Nordkorea-grej liksom.
0: Radio Bubbla.
3: Mina damer, ni är underbara. Men ni vet väl att ni kan bli ännu mer attraktiva, ännu fräschare och friskare. Medlet heter Tanorama, det nya underbara toalettvattnet som gör er härligt brun på 4 timmar och dessutom är underbart uppfriskande. Jag tycker ni ska göra som tusentals andra kvinnor. Kosta på er den där lilla lyxen att se härligt sommarbrun ut. Det kostar så lite, men gör så mycket för er. Ni känner er frisk och fräsch. Ni märker hur ni uppmärksammas. Just tack vare underbara Tanorama, som gör er brun på 4 timmar. Ta och skriv till Box Mefarif i Solna och begär en flaska Tanorama. Märk kuvertet toalettvatten. Eller ring och beställ telefon MFMF-ERS-ERS. Tanorama. För er, mina damer.
4: Och Tanorama kostar nu endast 8,50 per flaska.
2: Skatteverket bygger ju på en av Stalins grundtankar. Att terror ska utövas slumpartat och man ska ha en byråkrati fylld av små, gnetiga, onda människor som man aldrig vet hur de tänker och fungerar. De har inte en jävla aning om vad de ska göra med makten, så de bygger ut statsapparaten. Det är som i Brezhnevs Sovjet, ingenting ska egentligen hända, men man ska prata jävligt mycket. Staten inte bära någonting annat än byråkratins makt över oss.
0: Radio Bubbla.
5: Start with a couple of random comments here, but like giving, re-equalizing and giving back property ostensibly to the previous owners. That was tried in Zimbabwe with disastrous results. No matter how tenuous the claim may have been. But anyways, the point here is, isn't this a rear whole thing, a rear guard battle? I mean, Marxism, sharing resources, etc., or for that matter, opposing it. I mean, here we have in this small country alone, millions of people with sizable pension funds. We have large companies, especially in the United States, like Microsoft, Apple, Google, whatever, where the capital is between the ears of the various employees, and they go home every day, and they're the capitalists.
6: Do you have a question, Nils?
5: Yeah, well, what comment... yes, comment on that latter. Well, isn't this sort of becoming irrelevant, slowly but steadily? The whole business of capital, I mean, this time...
6: Who are you asking?
5: Well, primarily Dr...
6: Feynman,
5: thank you.
6: Okay. Thank you, Nils.
5: If Claire wants to say something, that's fine.
7: Is capital becoming irrelevant? I don't think so, if that's the question. I didn't hear a real reason why that I could actually understand. If there's time that could be elaborated, I'd be happy to try to answer.
6: Okay.
8: Could I say something to you?
6: Sure.
8: To this? I think there's this great myth within Marxism, and I think I don't want to put words in your mouth, but I think that Professor Kleiman is upholding that myth, and that is that if you have capital, it will sort of mythically grow and become bigger, whereas if you don't have capital, you will get smaller and smaller, comparatively speaking. And Piketty had that same argument, and I think it's a fundamentally flawed argument, because the only way you can actually grow your capital is to serve others and to produce for consumers what consumers actually want. And that's the only way you can get things back. If you don't do that, you're actually falling behind and losing because you own capital that is not productive enough. So I think there's this great myth that just because I own a machine, I'm going to be filthily rich and even richer and richer every day that passes by.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Ugandisk toppbyråkrat begravdes enligt sin sista vilja med pengar för att kunna muta Gud och få syndernas förlåtelse. Klanen framtvingade gravöppning och fann 5700 US-dollar. Ja, det här är en sed som var den nygammal begravningssed, kan man säga. I vår tid, i vår del av världen i alla fall, så är det inte vanligt att man blir begravd med sina världsliga rikedomar. Men Charles Obongo, som jobbade på The Ministry of Public Service. Lite oklart vad det är för någonting.
2: Det låter olycksbådande att göra något.
1: Ja, han var personalchef på Ministry of Public Service i Uganda. Han var orolig för sin själ och vad Gud skulle tycka om honom och om han skulle få rätt sorts status i himlen han dog. Så därför så bestämde han sig för att han skulle begravas med en stor mängd pengar. 200 miljoner i den lokala valutan i Uganda. Jag vet inte vad den heter, men SHS förkortas den i alla fall. 200 miljoner SHS.
2: Shilling, tror jag.
1: Shilling. 200 miljoner shilling och det motsvarar alltså 5700 US-dollar. Så han tog med sig det i sin kista när han blev begravd för att kunna ge pengarna till Gud, helt enkelt, som en offergåva. För att Gud på det sättet skulle förlåta honom hans synder och inte skicka ner honom till helvetes eldarna.
2: Alltså, du kan inte ana hur mycket jag har grubblat över den här nyheten. Alltså, den är knepig. Därför att han var ju uppenbarligen en troende person, men fast lite grann i gamla afrikanska stamseder, uppenbarligen. Han är en troende person, han anser att han har begått försyndelser och att han är uppenbarligen säker på att Gud kommer att vara lite sur. Kanske till och med Sankte Per redan i porten där. Det gäller liksom och så har man tänkt sig praktiskt att ingen kommer en massa förklaringar, utan det är bättre liksom att räcka fram ett kuvert med pengar. Och då är ju summans storlek ganska märkligt liten, alltså, tycker du inte? Liksom 50 000 spänn ungefär för att muta Gud. Och då kan man tänka sig, men han kanske inte hade kapat åt sig. Hade han dåligt samvete för att han liksom var med och snodde åt sig skattebetalarnas pengar i Uganda? Då borde han ha dåligt samvete för det, så borde han haft mycket mera med sig i kistan. Hade han inte lyckats stoppa undan mer, då borde han inte varit så jäkla rädd. Så, alltså min teori här är att det är frun. Alltså, det är enda logiska. Herr Obong har monumental ångest. Gud kommer att bli pissed off alltså när han kommer upp. Jag måste ge honom alla stålar jag har försnillat. Och så ska han begravas och stoppas ner i kistan och tänker frun att okej, här har jag liksom $4 miljoner. Det är lite synd alltså att stoppa ner dem i kistan. Så jag tror hon behöll en väldigt stor del av pengarna.
1: Alltså, kronologi.

0: faktiskt stuckit med en del av pengarna.
1: Ja, men jag tror hon stack med mycket mer än de fattar. För att även med, där, med det hon påsas har stuckit med, så är det inte mycket om uta Gud med alltså.
0: Ska man inte se det i en relation till hur mycket pengar man har? Du verkar förutsätta att han hade en massa pengar som han valde att lägga på någonting annat än att muta Gud.
1: Jag tror frun snodde pengarna. Alltså, han sa åt henne att hörde frugan, kolla nu mina koffertar där. Alla de stålarna ska med i kistan. Och så tänker hon att nej, men det, när han väl har dött, att det är ett jäkla slöseri alltså, att det kommer inte till någon nytta. Han får stå sitt kast med Gud. Jag tänker ha kul i Liratown helt enkelt.
0: Ja, våra tankar går naturligtvis till Charles och Bong, och vi hoppas att det inte blev en alltför stor besvikelse när han stod där inför Saint-Pierre och bara hade hälften så mycket pengar som han hade tänkt ha för att muta herren.
1: Ja, alltså det finns vissa oklarheter. Alltså, dels är det frågan om han tänkte, alltså skulle han ha dem på den yttersta domen att muta vår herre med, då har ju pengarna hunnit multna redan. Och det gör att jag tycker han borde ha satsat på guld faktiskt. Och det behöver ju alla alltid göra, satsa på guld. Funkar bra i vardagen när ni lever, och det är definitivt bra att ha om i den yttersta domen.
0: Det där är en väldigt bra poäng faktiskt. Och det är nästan som man... Tråkigt för Charles och Bong att han inte lyssnade på Radio Bubbla och fick det här tipset.
1: Ja.
0: För det är klart att guld smäller mycket högre än ugandiska shilling. Det skulle i alla fall jag tycka om jag var Gud och tog emot folk och klassificerade dem och eventuellt tog en liten muta emellan då och då.
1: Ja, och jag menar, guld är än mer användbart där nere om man hamnar där. Guld funkar överallt.
2: Radio Bubbla.

0: Putin och Erdogan tecknar avtal om gaspipelines mellan länderna genom Svarta havet. Meddelar överenskommelser om djupare kontakt i militär- och underrättelsesyften och om vikten av bistånd till Aleppo. Relationerna mellan Ryssland och Turkiet har varit frostiga i nästan ett års tid efter att Turkiet sköt ner ett ryskt stridsplan utanför Syrien. Väldigt, väldigt omskriven incident naturligtvis, och det såg ut som att det verkligen påverkade relationerna mellan de här två länderna. Och sen dess så har tagit steg efter steg för att försöka återskapa, normalisera relationerna. Och vi har pratat om några av de exemplen tidigare. På hur deras vägar möts i Syrien och samarbetar på olika sätt. Och också gör olika typer av symboliska närmanden för att lappa ihop saker och ting. Nu har Putin och Erdogan träffats för ett toppmöte. De har bland annat haft en gemensam presskonferens och uttryckt sin optimism över att relationerna kommer att normaliseras inom kort. Och den stora frågan kring rysk-turkiskt samarbete, det som står i centrum, handlar om pipelines. Pipelines för rysk naturgas. Och man har tidigare haft ett projekt som hette, nu ska jag inte blanda ihop de här, men det heter South Stream. Som man skulle få ner gasen via EU-länderna kring Svarta havet. Och inte minst är syftet här att kunna föra ut gas till Turkiet och Europa utan att gå via Ukraina. Som det i stor utsträckning är idag. Men istället för South Stream, som man har fått problem med, så har man nu Turk Stream. Turk Stream som Putin lanserade 2014. Och nu har man kommit ytterligare några steg på vägen mot att bygga Turk Stream-pipelinen.
1: Vi talar ibland om avtal som man känner att det här kommer inte hålla så länge. Och för mig känns det som det här är ett av dem, alltså, speciellt som det uppenbarligen innehåller formuleringar där man uttrycker en gemensam ståndpunkt i en fråga som rör Syrien, att det är viktigt att hjälp når befolkningen i Aleppo. Där har ju Putins

0: ryska flyg och Assad gjort sitt yttersta för att bomba livet ur delar av staden, medan Erdogan gärna skulle se Assad falla. Så att jag förstår inte riktigt vad de är överens om egentligen.
1: Det är inte utan att det finns några frågetecken kvar. Och också att de ska utöka militära samarbeten när vi samtidigt ser en upptrappning av konflikten mellan USA och Ryssland i Syrien. Och Turkiet är naturligtvis NATO-land, jättestort, viktigt NATO-land. Och Ryssland är den primära fienden som NATO finns till för att kontrollera. Mm. Så att man undrar hur långt det här samarbetet kan gå, om det är mest någonting som händer på ytan. Eller om det är en del av en större trend där Turkiet rör sig ut ur den västliga intressesfären och allierar sig med Ryssland istället.
0: Ja, eller att Turkiet skaffar sig... Turkiet har ju sett USA agera genom åren och de vet ju att det lönar sig inte att vara tyst och följsam. Men är man en stor och ganska viktig regionalspelare som Turkiet så kan det vara lönt att markera självständighet och vifta med det här kortet att vi kan minsann slå våra påsar ihop med Putin och Ryssland. Då blir USA mera spakt, mindre kritisk mot turkisk både in- och utrikespolitik. Jag tror det kan vara riktig kalkyl. Och på samma sätt är det rationellt för Putin att skapa starkare band med Turkiet för att markera för gentemot USA att jag kan minsann också. Ni skaffar er NATO-allierade, nya NATO-allierade längs mina gränser. Men titta på mig, jag bryter liksom loss en viktig sten i det här bygget. Så jag tror det är mer liksom spelet mot USA som styr både Putin och Erdogan här.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Amerikanske författaren Philip Roth, död vid 85 års ålder. Ja, här är vi ännu en författare som har gått ur tiden utan att jag har hunnit läsa vederbörandes verk. Boris, borde jag ta och läsa Philip Roth? Skynda mig att komma kapp.
0: Nu spottar jag kyrkan och desakrera den. Nej, men gör inte det. Alltså, till och med jag har i min ungdom och i min sena medelålder haft en sån här kulturell ångest att eftersom alla talar väl om Philip Roth så måste jag också läsa honom. Så jag gjorde ju det. Och jag gick aldrig igång. Och det här är lite absurt, va? Därför att det är... Här finns en massa motsättningar dolda. Man har pratat i 20 år om att ganska exakt om att Philip Roth borde få Nobelpriset. Han har aldrig fått det. Och med tanke på att det man läser nu i alla tidningar, kultursidor, New York Review of Books och så vidare, så borde han ha fått det för åtminstone 10 år sedan. Men han fick det aldrig. Och det är för att han var ingen riktigt stor författare. Faktiskt.
3: När jag läser om Philip Roth så får jag lite den bekanta känslan. Han skriver, en judisk författare som skriver mycket om det här som man säger på engelska, man säger The Jewish Experience. Han skildrar liksom det judiska livet i New York och det judiska psyket och så vidare. Mm. Och sen så skriver han då, hans karaktärer i hans böcker är ofta judiska författare, den nevrotiska judiska författare som bor i New York, och ibland så heter de till och med Philip, precis som Philip Roth själv. Så då undrar jag lite grann, kan det vara så att Philip Roth, han är en litteraturens Woody Allen, fast inte särskilt rolig?
0: Det är jättekul att du säger detta, för att jag tänkte så här, förra programmet pratade vi om Woody Allen och din och min gemensamma sådär att man går tillbaka, det här var inte så jävla kul egentligen, fast man hade jättebra minnen av hans filmer. Och Philip Roth är precis, han är ju liksom Woody Allen fast i bokform, jävligt bonigt uttryckt. Och där, alltså nu kommer jag kliva ut på djupt vatten, tunn is. Det finns alltså en speciellt amerikansk judisk erfarenhet som ser ut så här. I 1900-talets början så är det så att det kommer en enorm mängd judar till USA. Och judiska ungdomar försöker då hävda sig på olika områden. Idrott, boxning, några av de bästa amerikanska gangsterna, eller bästa är väl konstigt uttryck, men kompetenta amerikanska gangsters är judar. Alltså det är, judarna visar sig i USA i ingången på 1900-talet var ett machosläkte. Det här möts ju alltså av en mottendens i den amerikanska judendomen att nej, nej, nej, vi ska vara som alla andra. Vi måste liksom bli revisorer, bokhållare, alla jävla tråkjobb. Och den här spänningen lever kvar i den amerikanska judendomen, att vara sig själv eller att anpassa sig och bli tråkig för att bli accepterad. Och Philip Roths hela författarskap är just en spegling av denna motsättning, alltså att den amerikanska judendomen inte har funnit sig själv. Det gör den intressant att studera som ett rent sociologiskt fenomen, men det gör det inte till stor litteratur.
2: Radio Bubbla.
4: New York-börsen hissar av misstag den schweiziska flaggan när man ska uppmärksamma att Spotify noteras under tisdagen. Ja, en av de största nyheterna kanske man får säga på mycket länge för svenska teknik, IT och ekonomi intresserade. Kanske är börsintroduktionen av Spotify på New York-börsen, som vi har pratat om denna börsintroduktion i tidigare sändningar om inte annat. Men under 15 minuter på morgonen amerikansk tid, ja, då infann sig pinsam stämning. Den klassiska misstaget begicks. Den svenska fanan hissades ej, utan istället den schweiziska. Ack, ack, den svenska stoltheten fick sig en liten törn där på högtidens dag. Men svenska fanan hissades till sist ovanför börshusets entré. Och hur gick det med introduktionen då? Ja, Spotify slutade första handelsdagen på $149.01. Ner från öppnande handel på 165.90. Men referenspriset inför handeln på morgonen var 132. Så man får helt enkelt välja själv om aktien gick upp eller ner, skulle man kunna säga. Så som patriotisk svensk så säger vi att det gick upp. Och värderingen, ja, nästan $30 miljarder. Ja, grattis alla Spotify-ägare, not bad. Frågan är ju om 30 miljarder är en värdering som kommer stå sig. Blir det fortsatt succé eller introducerar man bolaget på den, ja, på en toppnotering? Vad tror du, Martin? Kommer du köpa aktier här på den här nivån?
1: Jag kommer inte köpa Spotify-aktier på den här nivån. Det finns kanske någon nivå där jag skulle köpa Spotify-aktier, men den är i alla fall mycket lägre. Det är så, vi ska tro nu att Spotify är värt 300 miljarder svenska. Ja, du spottar nästan ut ditt vatten nu. Ta en klunk av Johnny, för att du förstår ju alla liksom att Spotify är inte värt hundratals miljarder på riktigt. Förlåt, jag ska inte relera, men det är extremt svårt för mig att tro. Om man ska vara lite elak då mot Spotify, så är det är en hemsida som streamar MP3-filer. Och de har en hemsida, en mobilapp som streamar MP3-filer. Man kan göra lite playlists och de har en rekommendationsmotor som säger du kanske vill lyssna på den här också. Det är en tämligen generisk tjänst. Och de är helt beroende av de stora skivbolagen som äger innehållet som Spotify säljer. Och de är i stenhård konkurrens med världens största, mäktigaste företag, Google, Apple, Amazon, som alla vill ha. Har den här marknaden och som har lika mycket musik som Spotify i sina tjänster, men liksom enormt mycket mer muskler. Och till skillnad då från Spotify som gör liksom, jag vet inte exakt hur mycket förlust de gör, men det är liksom 5-10 miljarder svenska om året, något sånt där, som de går back. Jämför det med Google, Apple, Amazon som badar i pengar. Google, Apple som är våldsamt lönsamma och Amazon som skulle kunna vara det om de ville. Så att hur ska Spotify klara sig i den här situationen? Och det finns ju olika teorier om hur det ska gå till. Till exempel, ja, men Spotify skulle kunna göra som Netflix till exempel. Bli en innehållsproducent. Använda sin plattform och sin liksom discovery-mekanism för att marknadsföra egenproducerat innehåll som Netflix har gjort, som börjat producera filmer och tv-serier. Så Spotify kan bli ett skivbolag.
5: Mm.
1: Kanske vi kan få se stora artister signade på Spotify och man liksom har liksom, ja, men kanske så här, ordna konserter. Spotify-festivalen med alla artister och men då har du helt nya problem, för då konkurrerar det är inte bara att du konkurrerar med Google, Apple, då konkurrerar du med skivbolagen, och kommer de dra undan sitt innehåll. Och frågan är, Netflix kan överleva med att byta ut innehållet, bait and switch. Nu har vi bara Netflix filmer. Men om Spotify gör det, så att nu plötsligt finns det bara Spotify labelad musik på Spotify, då blir Spotify som SoundCloud eller liksom Bandcamp eller gamla MySpace eller något sånt där. Så att jag kan inte se. Jag kan inte se att Spotify skulle ha värt hundratals miljarder. Utan jag säger grattis och bra jobbat till grundarna och de anställda på Spotify som med den här börsnoteringen har tagit sig ur en jävligt svår situation.
5: Ja.
1: Alltså man hade riktigt krux och man har haft jättesvårt att finansiera bolaget. Och börsnoteringen var ju ett villkor för den senaste finansieringsrundan, senaste privata finansieringsrundan. Så därför vi visste att den skulle hända, och den hände på de här konstiga villkoren.
5: Mm.
1: Så att det här var i grevens minut för insiders på Spotify.
5: Ja.
1: Och det är ändå lite av ett svenskt entreprenörsunder som man får unna dem en någorlunda exit. Som de väl ändå fick nu.
5: Ja, det är de värda.
1: Men det här kommer bli som... jag är säker på att det här kommer bli som Snapchat till exempel. Det kommer inte bli som, säg, Facebook, som ändå är ganska bra efter börsnotering. Eller Google som har gått skitbra. Utan det kommer bli mer som Snapchat. Ner 50% första året.
5: Mm. Jag kommer ihåg vad ni hörde först. Det här är liksom i så fall nästa stora short. Ja, fascinerande resa, och vi ska komma ihåg också att amerikanska börsen har gått upp 9 år i sträck. Så att, alltså, by any standard så är det här en fantastiskt tillfälle att dumpa aktier på börsen.
1: Mm.
5: Och ja, de svenska pensionsfonderna köper ju då naturligtvis, så de måste, för att vara indexviktade så att säga.
1: Sen så ska vi fråga oss också vad det här med, ja, det är svenska entreprenörer som startade Spotify, och det var ett svenskt team som byggde upp det från början och så vidare. Men det var länge sedan som det var ett svenskt företag på pappret. Spotify är ett Luxemburg-företag.
5: Ah, okej, okay. Det ska inte förvåna mig alls. Brukar vara Luxemburg.
1: Det är Luxemburg, och grundaren själv, heter han Daniel Ek. Här läste jag idag bara på, det var SVT som gjorde knäck på det här faktiskt.
5: Okay.
1: 10 myter om Spotify som du ska gå på någonstans. Och de klagade, det hälften av de här 10 punkterna handlar om att Skatteverket får inte en spänn av Spotify-pengar. För de är regade i Luxemburg, och Daniel Ek äger sina aktier vid ett komplext upplägg som involverar Malta, Cypern och något annat skumt ställe. Så att det är ju de har ju mycket personal i Sverige,
5: ja,
1: och många ursprungliga personer som cashar in nu är ju svenskar. Men det är också ett exempel på det stora svenska näringslivsmisslyckandet.
5: Ja, visst. Nej, men nu blir jag alltså varm i själen när jag hör de här fantastiska uppläggen som Daniel Ek har gjort. Jag kanske ska köpa en aktie bara för att stödköpa en så att de får lite snus.
1: För att hjälpa Maltas BNP lite grann. Ja, det här kommer betala 5% skatt.

0: that river's wet. Beale Street done gone dry.
1: Radio Bubbla. Vi har en väldigt rolig uppdatering om Bubbla Premium faktiskt, som jag tänkte passa på att smyga in här. I förra avsnittet så pratade vi om att vi var alldeles nära att nå det första målet, den första milstolpen för Bubbla Premium och Bubblas ekonomiska verksamhet här. Och jag gick ut med en appell till våra lyssnare om att hjälpa oss att ta oss över det sista ledkrönet. Mycket riktigt, under dagen i söndags så nådde vi precis över den här gränsen. Och det innebär alltså att då gick Bubbla-projektet från att gå med back varje månad, gå med brakförlust varje månad, till att gå med vinst. En väldigt liten vinst. Det är bara några 100 kronor i månaden. Men nu har vi tagit oss faktiskt över den ändå viktiga symboliska milstolpen. Och det är ju väldigt stort, för det innebär att under den här kampanjen då vi har lanserat Bubbla Premium-tjänsten, så hittills är det att alla pengar som har kommit in har gått, de har varit vikta, det är öronmärkta, åt att täcka löpande kostnader, fasta löpande kostnader som vi har. Från och med nu, från och med den här punkten i söndags, så kommer alla nya intäkter gå till nya satsningar, nya investeringar i våra olika projekt. Och det vi ser framför oss nu på kort sikt, det är att nu kan vi äntligen investera i vissa utvecklingsprojekt. Och det kommer inte innebära stora nya permanenta ekonomiska åtaganden för oss, men det innebär att vi kan börja lägga lite klumpsummor på till exempel få en mycket bättre design på sajten, förbättra våra mobilappar och göra lite andra sådana här specialprojekt som har varit väldigt efterlängtade, som har släpat efter med. Och sen så kommer dra igång alla möjliga saker. Jag ska inte gå händelserna i förväg, utan vi kommer prata i framtida sändningar om stora nya saker som händer i Bubbla-projektet, helt nya projekt som vi drar igång. Det finns flera väldigt intressanta grejer som vi håller på med. Men nu är vi på den punkten att vi faktiskt har möjlighet att expandera och göra nya saker. Så att nu har vi har lite drygt 300 premiummedlemmar. Det är helt fantastiskt på ett par veckor. Men vi har lite mer än 300 personer som är med och supportar oss. Och drygt 200 av de här har anslutit sig till vår diskussionsgrupp på Facebook. Där som är grupp enbart för premiummedlemmarna. Det är jättemycket intressanta diskussioner där. Men det är väldigt spännande faktiskt. Så det där håller på att bli lite intressant community. Så vi har den här gruppen. Från och med nu, så alla som ansluter sig till premiumtjänsten kommer inte bara få liksom alla premiumfunktionerna, det goda samvetet och den härliga känslan i kroppen av att veta att man är med och supportar den svenska frihetsrörelsen. Inte bara vara med i den väldigt intressanta och kvalificerade diskussionsgruppen, utan dessutom kommer man veta att pengarna man skjuter till kommer gå direkt till att expandera Bubblas verksamhet med helt nya saker. Och vi vet ju att det är ju ändå minst 1000 personer som lyssnar på det här programmet som ännu inte har blivit premiummedlemmar. Så att, det är ett hett tips till er. Fundera på vad är det värt för er att ha Radio Bubbla och lyssna på några gånger i veckan. Och vore det inte kul att ansluta er och bli premiummänniskor och se vilka de andra Radio Bubbla-lyssnarna är och vad de pratar om i sin lilla grupp.
2: Ja, det är som sagt synnerligen fascinerande diskussioner som det är lätt att bli uppslukad av när man har tid.
1: Så att gör som alltid varför. Uppmana till det här blogginlägget och skicka en klas långfingrar till Radiotjänst med deras tv-avgift. Säg upp tv-avgiften. Det är 185 kronor i månaden tror jag, så som den är. Säg upp den och donera det beloppet till Bubbla istället. Hjälp oss granska den här typen av roffarmedier. För det är en sak som vi kan lova att det kommer det mer av.
2: Här gör pengarna nytta.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: affär.
1: När det gäller kamera och film så går man till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Brodmans, Brodmans, Brodmans har alla välkända märkeskameror i lager till direkt otroliga specialpriser. Hos Brodmans, Brodmans, Brodmans tjänar ni 39% på över 40 olika sorters färgfilm. Köp därför film där den är som billigast hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Butiken där kunden tjänar på affären.
0: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: Se så lätt ni finner hur mycket som ni vinner i Brodmans affär. Brodmans affär.
2: Utredning angående att 24-åriga Amin Aschberg filmade när han tände eld på pensionerade SR-reporten Egon Malmgrens hår på en buss i Stockholm, nedlagd då gängkriminelle Aschberg redan dömts till 12 års fängelse för ett bombdåd. Vi har en tämligen bizarr nyhet framför oss. På sätt och vis så är det väl en helt normal händelse i nådens år 2025. Gängkriminell blatte tänder eld på pensionärs hår. Okej. Okay. Det låter som en vanlig tisdag i Stockholm. Men det finns några detaljer här som är lite pikanta. Till att börja med då, lite bakgrunden den här händelsen. Den utspelade sig i februari 2020 på en buss från Värmdö till Stockholm. Där en då Egon Malmgren, pensionär, han var väl då kanske, om jag räknar rätt nu, 67 år gammal, kanske nybliven pensionär. Satt på en buss, han var på vägen, skulle träffa någon kompis i Stockholm. Åkte från Värmdö där han bor. Där han känner att det är lite stökigt bakom honom med bussen. Han kollar vad det är som händer. Ja, det är en sån här invandrarungdomar som stökar. Och sen så plötsligt känner han hur någonting känns lite konstigt i bakhuvudet. Och sen någonstans där så inser han att jag brinner. Det är eld som brinner i mitt hår. Och jag vet inte exakt vad som hände sen. Det finns en video. Så kommer till den här videon. Det finns en video och den slutar. Tyvärr, får jag säga så. Slutar tyvärr när det börjar bli intressant, när det börjar brinna i håret. Men bussen stannade och det blev ett halabalo där gärningsmännen avvek och promenerade iväg. Lugn takt enligt Egon Malmgren. De skulle kolla övervakningskamerorna på bussen för att få filmbevis. Men de var trasiga så det blev inga övervakningsfilmer. Och efter det här då så meddelade polisen att vi kan inte konstatera att ett brott har begåtts. Och därför tänker vi inte göra något mer. Men sen något år senare då så greps en person och hans telefon tömdes. Och där hittar man den här filmen som en av poliserna kände igen, därför den har cirkulerat då på sociala medier. Som alltså de filmade själva medan de tände eld på den här mannens hår. Och på det sättet kunde man knyta honom till den här händelsen. Men sen läggs förundersökningen ner ändå. Med motiveringen. Något väsentligt allmänt eller enskilt intresse åsidosätts inte genom att förundersökningen läggs ner. Okej. Okay. Och det sägs då att det här berodde på att förövaren hade dömts för ett bombdåd i Hässelby. Som var ganska uppmärksammat vid tillfället. Det här var innan det blev bombdåd blev en så daglig grej. Eller var åtminstone i början av den episoden. Det var en av de största laddningarna som någonsin har detonerat i ett bostadsområde i Sverige. Var en expert som sa. Och tydligen ska man ha sagt då att det straff som bestämdes då är tillräckligt för att omfatta också den nya brottsligheten. Han fick 14 års fängelse för det här bombdådet. Sänkt sedan av hovrätten till 12 år. Så det är en fantastisk rättsprincip att om du begår ett grovt brott och döms för det, då är det sen fritt fram att begå mindre brott. För du kommer inte att få några ytterligare straff, för att det första straffet var tillräckligt. Och han har begått en hel del andra brott också. Rån, grovt tillgrepp av fortskaffningsmedel, grov stöld, försök till utpressning, narkotikabrott flera gånger, brott mot knivlagen, grov olovlig körning och rattfylleri är några exempel. Men om man vänder på det så kan man ju konstatera att han, han hade ju inte kunnat genomföra det där bombattentatet i Hässelby om eldattacken på bussen hade lett till en rimlig konsekvensutsättning. Eftersom kronologin var sån att bombdådet inträffade senare. Ja, hur som helst. Förövaren heter... han hette tidigare Amin Questo Kibuka. Numera så heter han Amin Aschberg. Eller om han har bytt namn igen. Det är lite oklart. Men det är ett väldigt intressant namn. Det sticker verkligen ut och man hajar till när man hör det namnet. Och då tänker jag inte på Kibuka. Han är en del av Dalen-nätverket. Som är sån här kriminellt gäng. De befinner sig i krig mot Foxtrot-nätverket. Ni vet, det som leds av den kurdiska räven. Så jag vet inte om det är Dalnätverket som har den kurdiska jordgubben eller hur det funkar. Jag blandar ihop de här räven och jordgubben och alla turerna. Men Amin Aschberg, han kallas för Peke. Och han är också gangsterrappare med artistnamnet Peke Nio. Och jag har faktiskt lyssnat på ett par av hans låtar på YouTube för att jag var intresserad. För jag försöker förstå, vem är han och varför heter han Aschberg? Alltså jag är ledsen om det låter lite småaktigt, men jag är nyfiken. Jag är säker på att det finns många andra som är nyfikna. Ja. För Aschberg är ett ovanligt namn. Aschberg är en ganska, liksom, det är en familj eller några få familjer. Det är ett jätteovanligt namn och det är ett skyddat namn. Du kan inte bara byta namn till Aschberg för att du tycker det är kul. Därför att alla såna här namn är skyddade i Sverige. Du får byta till ett namn som ingen annan bär. Men om det finns... Om namnet som du vill ha redan bärs av människor, då måste du ha tillstånd från 100% av de som bär namnet idag för att du ska få byta till det. Och nu det gifter in det i släkten och sånt där. Så hur som helst, hans pappa är från Uganda, har vi inte veta. Så det är förmodligen därför då Kibuka, det är Kibuka-grenen av släkten på fädernet. Och då gissar jag att det helt enkelt är så att hans mamma heter Aschberg i efternamn. Och heter man Aschberg i efternamn så är man förmodligen inte allt för avlägsen släkt till Robert Aschberg. Eftersom det är så en liten släkt. Så det är, så den här killen, den här gängkriminella gangsterrapparen, hårbrännaren, han är liksom, han är förmodligen Robert Aschbergs systerson eller något sånt där. Och han är jude. Han är med stor sannolikhet jude.
3: Ja, garanterat.
2: Eftersom hans mamma förmodligen är judinna. Jude och någonting annat. Vi vet vad Karl Marx hade kallat honom för. Han hade plockat fram ett av sina favorituttryck. Som hade passat perfekt på den ynglingen. Boris, vet du någonting om den här Amin Aschberg? Tror du att jag är på rätt spår här med genealogin?
3: Ja, alltså jag har verkligen letat efter alltså jag fick nästan en känsla av att man har städat undan det här för att man skäms i klanen,
2: ja,
3: för kopplingen. För att man kan ju inte rycka den namnet hur som helst. Och det måste finnas någon slags biologisk koppling. Men det går fasken inte att hitta. Men
2: han kan ju vara ingift. Ja. Han kan ha gift sig med någon som heter Aschberg. Förlåt, det var pedantiskt påpekande.
3: Ja, alltså, men ja. Det är... Ja, det, vi ska leta lite till. Jag skäms inte för att jag är oerhört nyfiken på den här kopplingen.
2: Robert Aschberg är... Han är en av Sveriges ledande... Ja, man kan säga maffiabossar. Liksom organiserad brottslighet i Sverige ser ut på olika sätt. Men en utav ledarna heter Robert Aschberg. Och det är ju liksom, det finns en lång släkthistoria av det där. Han hade en farfar som hette Olof Aschberg, som var känd som den röde bankiren, som var en som bankman i Sverige som finansierade kommunisterna, finansierade, jag tror, Lenin och liksom internationell kommunism, nästan så här parodin på liksom bankjuden som finansierar internationell marxism. Men det var Robert Aschbergs farfar. Och Robert Aschberg själv är ju liksom kungen av svensk vänsterextremism. Många känner honom som en tv-pajas, men som det är värt att påpeka, vi har pratat om det många gånger förut, Radio Bubbla, så är han vid sidan om också en väldigt driven och effektiv organisatör av vänsterextremism. i kretsen kring Expo och AFA och de här sakerna. Och det är Robert Aschberg som har finansierat väldigt mycket av de projekten kring researchgruppen, som är en sorts förgrening av AFA, ett annat namn för AFA kan man säga. Och ur den sfären så finns det också ett antal företag som har växt fram, finansierade av Robert Aschberg. Som att, att ur researchgruppens arbete och deras informationsinsamlingsverksamhet så finns det nu andra företag som är då som legitima företag som ägs av Robert Aschberg, som används för liksom, informationskontroll och den här typen av saker. De har liksom han har en helt egen välfinansierad infrastruktur. Jag vet inte hur man ska exakt hur man ska beskriva hans roll, hur man ska titulera honom. Men han är en väldigt viktig och central person och en av de ondaste och farligaste och mest destruktiva människor som finns i Sverige. Och därför är det synnerligen intressant och legitimt att granska hans familj. Om han har kopplingar till liksom den här typen av gatugängkriminalitet.
3: Nej, men han är ju en gudfader. Och han är en gudfader för AFA, inkringliggande organisation. De skulle inte stå så starka idag som de facto gör, och ha sådana förgreningar in i statsapparat och media, om det inte vore för honom. Och i och med att han har greppet om, faktiskt greppet, han är gudfader där, så innebär det också att han har försänkningar och kan säkert sätta folk i rörelse i den mera sekulärt kriminella, icke-ideologiska betingade våldsgrupper som olika kriminella nätverk. Så att han är vanvettigt viktig. Och det är därför det är så konstigt att den här svartingen, för att han är bra på att bygga fasad liksom, och image och allting sånt. Så att jag tror att det är han som gör att han har städat så bra, så att det är svårt att hitta den här direkta kopplingen. Han skäms lite för att ha en sådan i klanen.
2: Ja, man kan tänka sig att det leder till något praktiskt problem. Att Robert Aschberg har förmåga att känna skam, det betvivlar jag starkt.
3: Nej, alltså inte skammigt inom min mening, men han vet ju liksom vad som funkar och inte funkar. Han är ju väldigt skicklig på att ibland ge sig en folklig framtoning. Omge sig med rätt personer och så vidare. Och lille Pekinio är fel sorts person.
2: Ja, han är enormt skicklig och smart, tyvärr. Robert Aschberg. Tack Boris för att du sa ordet gudfader. Jag hade det på tungan. Vad heter nu igen, sån här maffiaboss? Gudfader var precis ordet som jag letade efter. Det är exakt vad Robert Aschberg är. Offret på den här bussen, Egon Malmgren, han är alltså en för detta så kallad journalist på Sveriges Radio. Han jobbade på Ekot. Jag minns hans namn därifrån väldigt väl, för det nämns ju då och då, det är slutet av sändningen, att det här var Ekot med Egon Malmgren och så vidare. Så han är kanske inte en sån här ondskefullt genius som drar i trådarna som Robert Aschberg är. Men han är en central spelare på sätt och vis. Så han är en person som har lånat ut sin röst i flera årtionden till själva navet i den fruktansvärt skadliga statliga propagandasystemet. I 35 års tid. Så att för mig är det omöjligt att se den här personen som ett offer. En oskyldig person som råkar ut för en hemsk händelse. Egon Malmgren, han är inte bara en medlöpare. Han har ju varit förtryckets röst. Svenskhatets röst. Folkutbytets röst. När hans hår började brinna på den här bussen så skördade han vad han själv varit mycket aktiv i att så i årtionden. Och jag vill bara säga att jag för min del tycker att det är väldigt bra att människor som Egon Malmgren får betala ett pris då och då för vad de har utsatt Sverige för. Det enda jag kan önska mig är att det ska hända tidigare. Medan de fortfarande sitter på kommandohöjderna som välavlönade professionella lögnare. Just blattevåld mot public service-journalister är kanske det enskilt mest effektiva och värdefulla man kan tänka sig för att få Sverige på rätt köl. Därför till slutändan så är det från SR och SVT som landet styrs. I slutändan så är liksom politiker i Sverige har inte så mycket makt i slutändan, utan makten finns någon annanstans. Och en stor del av problemet, en väldigt, väldigt stor del av problemet, det är att de som jobbar på SVT till exempel, eller på Dagens Eko, de är extremt avskärmade från konsekvenserna av den politik de möjliggör. Därför att de själva rör sig i nästan helt svenska miljöer, definitivt varit så på Egon Malmgrens tid, och de bor segregerat och så vidare och så vidare. Så att för varje SR-reporter som blir misshandlad av en blatte, eller för varje SVT-anställd vars barn blir förnedringsrånat och så vidare, för varje sån sak som händer, så kommer vi lite närmare att rädda Sverige undan katastrofen.
3: Och det här hade aldrig kommit i tidningarna om det inte varit så att han var en gammal trotjänare i public service.
2: Nej, just
3: det. Det är förutsättningen.
2: Ja. Det har varit ganska mycket, det som har blivit intervjuad i DN. Han känner att det känns som ett slag i ansiktet när polisen vägrar utreda huruvida brott hade begåtts när jag fick håret antänt och så vidare. Och man kan ju förstå, på ett plan kan man sympatisera med det, men jag kan bara ärligt säga att jag kan inte känna någon sympati med den här mannen. Han har ett hum nu kanske om hur det känns för alla andra som har drabbats av den politik som han har varit medlöpare till, och som han aktivt på redaktionsmötena på Dagens Eko valt att tysta ner. För det är precis som du säger, Boris, det här är bara i medierna nu därför att Egon Malmgren är en gammal SR-journalist. Och han, det är exakt den journalistiska bedömningen som inte är en journalistisk bedömning, som han har suttit gjort gång på gång på gång. Ska vi prata om det här i Ekot? Ska vi nämna den här saken i Ekot? Nej, det ska vi inte göra. Så Egon Malmgren, gång på gång på gång. Det där är inget intressant. Det är en absurd situation, men någonstans måste jag applådera att en gängkriminell blatte, som dessutom heter Aschberg, har attackerat och tänt eld på en pensionär. Och jag kan bara säga, bra jobbat, fortsätt så. Om alla blattar gjorde så, skulle vi snart inte ha några blattar kvar i Sverige.
3: Nej, för då slår de tillbaka plötsligt. Alltså man får inte röra dem. Så att det är ett internt krig mellan dem vore ju underbart.
2: Såg du förresten, Boris, att Egon Malmgren lät sig intervjuas av Samnyttan om dagen? Igår, tror jag.
3: Nej.
2: Han gav en lång intervju till Samnytt. Där han ondgjorde sig över hur jobbigt det varit för honom. Och han säger att jag är dubbelt drabbad. För det första drabbades jag av misshandel, och sen drabbades jag av ett svenskt rättsväsende.
3: Nej, vad fan,
2: det är dubbelt upp. Det är förfärligt.
3: Ja, när han säger sådana saker, va? Det hade varit en sak om man liksom drabbades av ånger, satt där med sin svedda hud, svår, och hur kunde jag tiga så länge? Då kunde man ju ömka honom lite. Kör han på sådär, så liksom bara brinn, gubbe.
2: Nej, alltså han försöker nu ställa fram det här som att han drog igång en sorts politisk process. Det blev en politisk fråga av det här. Och han och hans juridiska ombud har försökt väcka opinion. Och det har fungerat nu. Nu har det kommit upp på högsta politiska nivå, säger han. Och så säger han, på något sätt känns det som att det har kommit i mål och att saker är på gång. Vad jag förstår ligger vägen öppen för en lagändring. Det är det jag hoppats på hela tiden, att det hamnar i riksdagen. Det vill säga, jag tror han menar då att det här med straffrabatter ska åtgärdas på något sätt. Och då vill han ta åt sig äran lite grann för att det systemet har fixat nu.
3: Det är ganska skamlöst, alltså.
2: Han vill också ta åt sig äran för att han är så enormt modig och säger vissa andra saker. Han säger så här, den här misshandlaren, invandraren med tändaren. Ja, jag säger det rakt ut. Eftersom det är ett samhällsproblem idag, så tycker jag att vi inte ska tiga om det. Invandraren med tändaren och så vidare. Han pratar lite om det, att vi måste prata om det här. Vilka är det? Vad gör de? Vi måste nämna etnicitet. Tyvärr, säger jag. Om du citerar mig måste du lägga till att jag säger tyvärr. Det skulle inte behöva vara så.
3: Nej, men vad fan, det här är ju bara värre och värre.
2: Ja, ja.
3: En jävla idiot.
2: Ja. Och så säger han också, den som idag pratar om en ökad invandring har svårt att få gehör, eller hur? Det är väl inget politiskt parti idag som går ut med att de vill öka invandringen. Det är inte politiskt gångbart idag att prata om det, om en ökad invandring. Det är en stark förändring, påpekar Egon Wallgren.
3: Alltså, han är ju dum i huvudet. Det är ju bara så man kan tjänstgöra i public service. Han är ja. Så här dum i huvudet om han inte ifrågasätter sig själv. Och innan han gör detta så förtjänar han bara att de bränner upp honom.
2: Ja, en mycket märklig historia som sagt. Om det finns någon som har information om Armin Aschberg så vill vi gärna ha den. Ja. Så. Hör av er och berätta om vem han egentligen är.
4: Radio Bubbla.
5: Kina passerar nu med sin flotta på 350 fartyg och ubåtar. USA och Ryssland i antal har därmed flest militära vattenfarkoster i världen. Enligt Pentagon i ny rapport som också pekar på att landet strävar efter att minst dubbla sin kärnvapenarsenal och förbereder ett nätverk av baser över världen som kan understödja offensiva operationer mot USA. Ja, vi försöker bevaka löpande här i Radio Bubbla Kinas olika konflikter och spänningar som finns mellan Kina och omvärlden, inte minst då. Vi har pratat kanske särskilt om de ekonomiska aspekterna under den senaste tiden, och vi givetvis har pratat mycket om coronaviruspandemin och så vidare. Men det kan vara intressant att prata också om de militära dimensionerna, de rent strikt militära dimensionerna av det här. Och så lägligt så har vi den här länken. Och orsaken då till att det här uppmärksammas just nu, det är alltså, ja, man kan säga, Pentagon har gjort en rapport och har presenterats på ett möte på någon think tank där höga företrädare för det amerikanska försvarsdepartementet har presenterat och kommenterat det här materialet. Så att det kan vara värt att tänka på i förväg att det här är så att säga Washingtons bild av vad som händer. Men just i det här fallet så tror jag inte att kineserna skulle invända så mycket mot de övergripande dragen. Det vill säga huvudbudskapet att Kina har som ambition att bli en ledande militärmakt och satsa på att bygga ut flottan väldigt mycket och så vidare. Och dels är det här med flottan. Kina har nu 350 skepp och ubåtar i den här klassen. Jag menar, jag är ingen stor militärexpert, men jag förutsätter att det finns långt fler än 350 vattenfarkoster i den kinesiska flottan. Men man undantar då små båtar. Allt det som räknas är, jag blandar alltid ihop terminologin, men hur är det? Om båten är längre än 12 meter så är det ett skepp. Ja, förlåt, jag ska inte ens försöka. Jag kommer bara snubbla. Ja, det finns något här. Så jag antar att det är 350-siffran. Det handlar bara om större fartyg. Och Kina har 350 jämfört med USA som har 295 militärskepp och militära ubåtar. Så där har Kina gått om i kvantitativa termer. Och man misstänker också att de kommer försöka gå om i antal kärnvapen. Och säga att de kommer att minst dubbla antal kärnvapen under de kommande 10 åren. Och man ska bygga ut baser då. Vi har ju tidigare pratat, Radio Bubbla, om den kinesiska militärbasen i Djibouti. Som är lite av ett pilotprojekt för den här ambitionen. Utöver det så vill man bygga liknande baser runt om över världen. Exempel som nämns i den här artikeln är Thailand, Kenya och Förenade Arabemiraten, där kineserna eventuellt då tror att en öppenhet för kinesiska baser. Och det här nämns då i sammanhanget, nämns det också att Kina har redan gått om på vissa områden, till exempel i antal skepp som byggs, där blev man ledande tidigare, och man har också någon sorts numerärt övertag i termer av ballistiska robotar, kryssningsrobotar, landbaserade robotarna och i integrerade luftvärnssystem som man alltså har. Man har fler sådana än vad USA har, än vad Ryssland har. Och det sägs att kinesernas ambition är att uppnå världsklass 2049. Det vill säga att år 2049, 30 år från nu, så ska Kina vara världens ledande militära makt. Mäktigare än USA, mäktigare Ryssland. Då kommer Kina vara den som dominerar militärt på den här planeten. Kommer det bli så, Boris?
3: Nej. Det, man ska svårligen tänka sig att det är så. Det här är ju inte alltså genomgående sen Pentagon började publicera specialrapporter om Kina kring år 2000. Och varje år när de kommer så har det alltid varit så här att Kina blir starkare och starkare och starkare. Så vi är inne på 20:e året av detta. Och det finns ju alltid även försvarsvänliga kritiker i USA som påpekar att man tar i ganska mycket i beskrivningen av den kinesiska styrkan både på kort och på lång sikt. Och just de här siffrorna med flottans storlek, alltså man ska ju också komma ihåg att genomgående sägs det ju att i alla fartygstyper så är ju kinesernas fartyg mindre och mindre bestyckade. Och tittar man ska också komma ihåg, och i och för sig är det uppenbart att kineserna faktiskt satsar på att bygga ut krigsmakten. Emot de senaste åren så har det stadigt ökat andelen, både kostnader och andelen av den statliga budgeten, centralmaktens budget. Och tittar man på budgeten 2020 som jag roade mig med, så är det så att man låter fortfarande utgifterna för krigsmakten växa. Även om tillväxten då förstås blev ganska usel 2019. Och andra satsningar på stryka på foten, men dock inte krigsmakten. Men det intressanta tycker jag i sammanhanget är att fortfarande så spenderar USA 3,5 gånger mer på sin krigsmakt än vad Kina gör på sin. Så man ska inte underskatta det här att de metodiskt förstärker den kvantitativt, att de förbättrar kvaliteten med hjälp av ny teknologi, bygger ut kärnvapenarsenalen och framförallt skaffar sig baser och siktar på att skaffa sig baser. Men USA är fortfarande utan överdrift extremt starkare än Kina.
5: Ja. Ambitionen är som sagt 2049. Det är ju inte tal om att Kina skulle kunna utmana USA militärt idag. Men det finns ju, som du påpekar, det finns ju väldigt stora problem med den här typen av siffror. Alltså att det är ett, man kan säga, det är ett kvantitativt mått som inte säger så mycket om de kvalitativa dimensionerna. Och bara sådana saker som att, det kan man också säga, ett kvantitativt mått att kineserna har fler fartyg men de är mindre och har sämre vapen, som du påpekar. Men sen också den här frågor som vilken typ av kompetens har man? Hur många soldater har man? Det är en sak. Men vilken kompetens har de? Hur pass vältränade är de? Hur erfarna är de? Har de faktiskt varit ute i krigssituationer och träning och sånt där? Och så vitt jag förstår så är den amerikanska militären vida ojämförligt överlägsen den kinesiska och jag tror så gott som alla andra militärstyrkor också, möjligen med undantag från, jag vet inte, israeliska eller sånt där. Det känns lite bekant på något sätt, den här diskursen. Jag vet inte vad du säger, Boris, men jag tycker det påminner lite grann om hur man alltid pratade om Sovjetunionen. Åh, Sovjetunionen, det är som ett fattigt land, det var en bakvatten, men nu växer de så mycket och snart kommer de gå om väst och de utmanar USA som militärmakt och kolla, nu har de lika många kärnvapen, eller fler kärnvapen än USA, och de har fler stridsvagnar än vad USA har och så vidare. Men det visar sig i slutändan, nu när vi vet med facit i hand vad som hände i Sovjetunionen, så vet vi att de var aldrig ens i närheten av att utmana USA. Inte på något annat. Ja, de hade fler stridsvagnar liksom, men de hade aldrig kunnat vinna ett krig mot USA. De var aldrig ens i närheten. Utan det var en väldigt uppblåst bild av deras militära kapacitet, och givetvis en väldigt uppblåst bild av Sovjetunionen på alla sätt, deras ekonomiska framsteg och så vidare. Men och då kan man fråga sig, vem tjänar egentligen på den här typen av bild vävs? Och där kan jag tänka att dels är det faktiskt bra för Kina. Det är bra för Kina att se stora och starka ut och ambitiösa och så vidare. Det är någonting som de alltid eftersträvar själva. Men det är också bra för det militärindustriella komplexet i USA som vill dra upp. De vill säga att nu har vi den stora farliga konkurrenten. Nu måste vi ha mycket mer pengar så att vi inte hamnar på efterkälken. För att nu finns det en risk för att Kina går om oss militärt. Så därför undrar jag om Pentagon och State Department och det kinesiska kommunistpartiet har en gemensam agenda som kanske inte egentligen är till särskilt stor nytta för oss andra?
3: Det har de definitivt. Alltså kineserna älskar ju tanken på att USA blir nervösa och rusta, för att då kan den kinesiska militären är ju också en liknande part av den kinesiska krigsindustrin. Och den här rapporten följdes ju omgående med en rapport från, alltså Pentagon-rapporten från amerikansk stål- och varvsindustri, där man liksom laborerade med ett scenario om vad händer om det blir utdragna om det blir ett utdraget krig till sjöss mellan USA och Kina. Och så räknade man fram att kinesernas industriella kapacitet var mycket bättre än USAs. Så att om kineserna sänkte 10 skepp på ett år, alltså jätteunderliga kalkyler, mycket märkligt krig också, så där lågintensivt man sänker skepp. Men om detta inträffade så skulle inte USAs varvsindustri ha kapacitet att reparera skeppen eller bygga nya. Men det skulle kineserna ha. Alltså borde man skotta in mer federala pengar i varvs- och stålindustrin så att de skulle ha en överkapacitet och stå beredda ifall det blir ett utdraget marint krig. Alltså det är så helt koko.
5: Mer pengar till varvsindustrin. Mer statliga subventioner till varvsindustrin. Låter bekant på något sätt.
3: Det känner vi igen.
5: Ja. Hotet från Kina ska inte helt avfärdas och ska inte underskattas. Men det gäller att hålla tungan rätt i mun och se bara vad den verkliga problematiken finns. Och jag tror ju, som jag har sagt många gånger tidigare, det är fortfarande min uppfattning att framförallt den kinesiska ekonomin är en papperstiger, för att uttrycka det på kinesiska. Det säger att kinesiska ekonomin är mycket, mycket sämre skick än vad folk tror. Den lever på lånad tid, den kommer kollapsa. Kina kommer bara, allt det här välståndet som det ser ut som att Kina byggt upp, nästan alltihop är fake. Bubblan kommer spricka och då kommer inte Kina kunna finansiera några sådana här expansiva militära saker heller. Jag menar, givetvis kommer de kunna göra det. Nordkorea har en mäktig militär försvar med miljontals män i vapen och kärnvapen och allt det där. Men i praktiken, alltså det här som du är inne på nu, Boris, med den industriella kapaciteten som finns bakom militärmakten och backar upp den i händelse av ett faktiskt krig. Där, framförallt där, skulle jag säga, är en av Kinas stora svagheter som de flesta människor inte förstår eller de ignorerar. Ja, meningen går isär. Jag är i alla fall, de analyser som jag har läst, som jag tycker verkar mest trovärdiga, säger att Kina är mycket, mycket sämre skick ekonomiskt. Så det är inte där som Kina är ett hot. Det är inte att de är en ekonom.

0: terrorism och statlig styrning eller massövervakningssystem där Kina är pionjärer. Det senaste exemplet i år är givetvis hur man hanterade det nya coronaviruset där hela planeten nu hoppade galen tunna för att alla ska göra de här groteska sakerna som kineserna gjorde i Wuhan när det kom ett virus och man stängde ner hela provinsen och införde de här oerhört drakoniska åtgärderna. Och man skulle aldrig gjort det i västvärlden om inte kineserna hade varit först och då visat det föredömet. Och så finns den här idén om att Kina är så, de är så långt fram i utvecklingen, Kina är framtiden, så att det som händer i Kina är det som kommer hända i väst om 5 år eller om 10 år. Så att det främsta problemet där på kort sikt är att vi sitter i väst och kopierar extremt dåliga saker som de gör i Kina, för att vi har den här skruvade bilden av vad Kina egentligen är för sorts land. Att vi ser det inte för det skithålsland som det är, utan vi ser det som något sorts stort progressivt föredöme. Vilket det kanske i viss mån är, så om man är en västerländsk politiker så är det ju på ett sätt logiskt att man drömmer om att ha det som i Kina. Att man har landet i ett järngrepp, man har obegränsad ekonomisk kontroll, obegränsad möjlighet att övervaka och censurera och så vidare. Men det är väldigt, väldigt litet antal personer för vilka Kina är ett genuint föredöme.
1: Precis, men som du säger, den stora faran är en slags frivillig kinesifiering av västerlandet. Det finns en sak till där som jag trycker undan i medvetandet för att tanken är så obehaglig. Och det är ju att en viktig faktor när det gäller krig och fred sen andra världskriget har ju faktiskt varit kärnvapen. Det har ändå, alltså terrorbalansen fanns ju ändå där på något sätt mellan USA och Sovjet, även om Sovjet har militärt underlägset. Men kärnvapnen som fanns i västerlandet gjorde ändå att om de skulle fått för sig att rulla mot Berlin, ryssarna, så hade det ju kostat dem väldigt mycket. Men redan på 60-talet så förklarar ju den vise rorsmannen Mao Zedong att men vi är inte rädda för kärnvapenkrig. Blir det ett jättekärnvapenkrig så finns det i alla fall några 100 miljoner kineser kvar. Det där är ju en liten jobbig tanke faktiskt. Kineserna menar ju ofta allvar med det de säger. Det där är en aspekt som man ser alldeles för lite belyst. Alltså hur, vilket de inte berättar om förstås, men hur de rustar sig för ett kommande kärnvapenkrig. Inte bara i form av missiler och annat, utan också i form av alltså förberedelse för att uthärda ett kärnvapenkrig. De är säkert fullt beredda att låta några 100 miljoner stryka med. Motståndarna har inte några 100 miljoner som de har råd att stryka med. Så att det är en faktor som gör Kina oberäkneligt farligt på ett sätt som inte har existerat förut.
0: Ja, väldigt, väldigt farligt med motståndare som inte har några dubier kring att offra sina egna. Sen också bara det mer långsiktiga hotet som jag bekymrar mig över från Kina, det är att de håller på med så mycket eugeniska experiment och processer. De håller på aggressivt, vi vet inte allting, men förmodligen håller de på väldigt aggressivt med genmanipulation för att höja befolkningens IQ eller åtminstone skapa en elit som har enorma kognitiva fördelar på grund av genmanipulation. Och det där är ett väldigt oberäkneligt hot. Det går inte att säga idag exakt hur det här kommer ta sig uttryck, men det kan bli ett enormt stort problem och ett problem, en utmaning av en typ som vi aldrig hanterat tidigare, för det har aldrig varit teknologiskt möjligt, vi har aldrig stått inför något sånt. Så att eventuellt så är de närmsta parallellerna kanske när olika folkslag möts som har levt separerade och har evolverat under hundratals år eller tusentals år separat och därför har väldigt olika genetiska förutsättningar. Jag vet inte vad det skulle vara, kanske när européerna först kom till Mellanamerika eller något sånt där. När man handlar om grupper av människor som befinner sig på väldigt olika nivå, även genetiskt. Eller kanske kolonisering av Afrika eller något sånt där. Och det är väldigt läskigt också, den tanken att på några generationers sikt så skulle kineserna kunna ha en klass av människor som är genmanipulerade och har kanske vissa fördelar som är väldigt svåra att hantera.
1: Där har vi två obehagliga tankar att bära med oss.
0: Och där börjar jag nästan känna kärnvapenkrig. Det är inte, Det är inte det värsta problemet vi har att tänka på, utan det är kanske lösningen på det problemet.
1: Nej, faktiskt inte.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Libertarianska tänkaren Tibor R. McCann, död vid 77 års ålder, medgrundare till Reason och författare till Liberty and Justice. Ja, och Tibor McCann var en av en sån här typ klart lysande stjärna på den libertarianska himlen och har så varit sedan 60-talet. Han har skrivit dussintals böcker, hundratals vetenskapliga artiklar. Som sagt så var han med och startade upp Reason. Han och två personer till köpte Reason ursprungligen på slutet av slutet av 60-talet. Och flyttade till Kalifornien, lade om verksamheten ganska mycket, och det var då som tidskriften blev väldigt stor. Tibor McCanns verksamhet spänner över väldigt många olika frågor, men i grunden så var han filosof. Han var filosofiprofessor och var verksam inom egentligen alla möjliga grenar av akademisk filosofi. Man kan säga att han var en av neo-aristotelikerna, grupp filosofer som på många sätt var inspirerade av Ayn Rand, men som inte blev objektivister, som inte blev liksom bokstavstroende randianer. Men de använde sig av liknande utgångspunkter som Ayn Rand. Inte minst att man ville lyfta fram arvet från Aristoteles. Och han skrev om politik såklart, också om moralfilosofi i allmänhet, epistemologiska verk. Finns på listan av böcker han har skrivit. Väldigt produktiv och väldigt populär person inom den libertarianska rörelsen, som alltså nu har gått av dagar vid 77 års ålder. Ja, Boris och Gustav, har ni några minnen av Tibor McCann? Eller är han lite som Thomas Riad, Reasons Thomas Riad?
2: Nej, och jag beundrat honom på avstånd och tyckte att det är kul att även Ungern bidrar till de politiska vetenskaperna och det frihetliga tänkandet. Det är ju annars inte så vanligt.
1: Mm. Ja, det är sant. Han var ju förstås invandrare från Ungern ursprungligen. Vad har vi för stora ungerska filosofer egentligen?
2: Och vi har hela den ungerska marxistiska Budapestskolan förstås. Agnes Heller och med sällskap.
1: Mm.
2: Och men sen, alltså, de har inte avsatt så jäkla många spår. De ägnar sig mest åt att göra tokajviner och bada, tror jag.
3: Det finns ju många stora ungerska forskare. Det finns en hel ungersk medicinsk vetenskaplig diaspora i Sverige som tog sin, kan man säga, bildades runt nexuset av Georg Eva Klein. Och sen har vi naturligtvis också den legendariske matematikern Paul R. Deuss, som är känd för att vara den matematiker i världen som hade flest samarbeten. Han levde ju flera decennier av sitt liv mer eller mindre helt på resande fot. Packade allt han behövde och så åkte han till en samarbetspartner någonstans i världen som han hade hittat, som han tyckte gjorde något intressant. Inkvarterade sig hemma hos vederbörande i 2-3 veckor. Steg upp vid 5-tiden på morgonen, började slamra med pannor och kastruller för att väcka sin värld. Och så satte de sig sen och skrev artiklar i en frenetisk takt. Han dog vid relativt ung ålder.
2: Han blev antagligen ihjälslagen av någon som han våldgästade, tror jag.
3: Nej, men han råkade ut för att det var en välmenande vän som föreslog för honom vid det tillfället att han skulle ta en paus ifrån sina centralstimulantia. Men då gick han in i en 3 månader lång depression. Fick ingenting alls uträttat. Sen började han igen och kunde återuppta sin tidigare livsstil, och då gick det mycket bättre.
0: Radio Bubbla.
4: Rekordhög försäljning av julgranar i Australien leder till förtida stängningar av julgransplantager. Produktionstider om 4 år leder till svårigheter att balansera tillgång och efterfrågan vid försäljningstoppar. Julgranar är ju givetvis ett högaktuellt ämne så här års, och jag tycker också ett fascinerande ämne. Jag har tänkt faktiskt mycket, oväntat mycket kanske, på det här med julgranar och julgransproduktion. Liksom de ekonomiska sambanden som spelar in i julgranens tillkomst. Och det här grundar sig i en enkel observation, en tanke som jag har haft väldigt länge. Och det är att julgranar är så otroligt billiga. Det är alltid det som slår mig. Det kostar liksom några 100 spänn att köpa en julgran. Och jag fattar inte hur kan de producera en julgran för så lite pengar? För att en sån här gran, jag är ingen expert på de här grejerna, eller jag var inte i alla fall förrän jag läste på inför det här inslaget. Men jag har alltid tänkt så här, att det måste ju ta åtminstone flera år för en gran som växer sig så stor att den passar i ett vanligt vardagsrum. Och den måste växa på en bit mark uppenbarligen. Det måste finnas när platsen ska växa som någon måste äga. Och så måste man betala för det, och sen är det givetvis transporter, och sen är det också någon som ska sitta någonstans och sälja den där granen, marknadsföring och så vidare som alla andra produkter. Men framförallt det här att i flera års tid så måste man upplåta en bit mark för att den här granen ska växa. Och sen så kommer granen till min ägo för 300 spänn eller 500 spänn eller 700 spänn eller vad det är för någonting. Och då känner jag bara liksom att det här är verkligen ett av kapitalismens mirakler. Att någonting som är så komplicerat att tillverka kan vara så billigt och lättillgängligt för mig som slutkonsument. Jag som inte är en riktig karl som går ut i skogen och hugger min egen gran, som du gör, Boris. Utan liksom är den här ett kapitalistiskt mähä som går och köpa en gran som någon annan huggt ner. Jag förundras hur det här egentligen fungerar. Och den här länken som jag hittade på Bubbla nu, jag är glad när jag såg den, för att den handlar ju just om att i Australien så har man fått ett problem. Man har inte tillräckligt mycket granar. Och därför så har man, ja, men man har sålt många granar man vill sälja, nu måste man stänga ner det julgransbrist. Och de förklarar att det beror då på den långa löptiden, för det tar 4 år för en sån här gran att växa upp. Och eftersom det är svårt att förutsäga efterfrågan 4 år framåt, så blir det ibland fel. För att, ja, på vissa marknader kan man justera produktionen från, till och med från dag till dag, eller från åtminstone från månad till månad och sånt där. Men inte när det handlar om någonting som måste planteras och så måste man vänta i flera år. Det är ju bekymmer då i Australien. Jag vet inte om, kan man ha riktig jul i Australien? Det är ju sommar där nu och växer ens granar i Australien? Uppenbarligen så har de för mig känns det lite grann som ett skämt det här med julgranar i Australien.
2: Ja.
4: Men jag är väldigt fördomsfull mot Australien och australiensare. Jag blev så fascinerad, jag tittade lite på det här då, julgransekonomin. Jag är så tacksam att jag äntligen fått skäl att kolla upp det här som jag alltid har funderat över. Och det är en megaindustri till att börja med, det här med att odla julgranar. Jag hittade en väldigt detaljerad artikel om den amerikanska julgransmarknaden. Och vi kan komma också till varför den inte är representativ för europeiska förhållanden till exempel. Men 98% av alla julgranar i USA kommer från kommersiella julgransfarmar. Och det finns 15 000 sådana julgransplantage, kommersiella julgransplantage. Och givetvis är det liksom några hundra av dem som står för det mesta produktionen, så megastora, med jättemycket produktion. Men vid varje givet tillfälle så finns det 350 miljoner julgranar som växer på amerikanska julgransplantage. Och varje år så skördar man i snitt 25 miljoner granar. Så att i Australien, där kan man tydligen göra en gran på 4 år. Men i USA så tar det 8 år. 8 till 10 år för en gran att bli så lång som de tycker att den ska vara. Kanske i Australien har man så här pyttesmå granar. De kanske bara vill ha en liten bordsgran eller som man har i fönstret eller någonting. De kanske inte har en stor gran mitt i rummet som man har i USA och Europa. Nej, jag vet inte. Australien är inte klokt land. De har säkert sådana avvikelser. Men de har så julgransfarmarna framförallt i Oregon, Michigan, Pennsylvania och North Carolina. Oregon tror jag är den huvudsakliga julgranshuvudstaden. Oregon har 12 gånger fler julgranar än invånare. Men det är så, och det tar 8-10 år för julgranen att växa upp, och de behöver en rätt stor bit plats. De står inte tätt packade som en skog, utan det är liksom gott om plats runt varje gran. Jag antar att det är för att de inte ska liksom störa varandra fysiskt, utan alla ska kunna växa i en så här perfekt konisk form utan att grenarna liksom går in i angränsande granar och formas efter det som i en naturlig skog. Så det tar ganska mycket plats också. Och det blir stora störningar i utbud och efterfrågan. Så till exempel 2008 när man hade stor finanskris i USA, så då planterade man färre träd, vilket gjorde att 8 år senare, 2016, så blev det julgransbrist och priserna genomsnittligt pris på julgran gick upp av ungefär 100%. Julgranen blev dubbelt så dyr. Den gick upp från $35 per gran till $75 per gran för att det hade planterats så få. Så att å ena sidan kapitalismens mirakel som jag tänker på, men å andra sidan ett exempel på hur svårt det är för marknadsaktörer och att det faktiskt det blir stora prisfluktuationer över tid för att det är så svårt att planera såna här saker. Men jag är också väldigt imponerad av de här riktigt stora julgransfarmarna. Det finns till exempel världens största heter Holiday Tree Farms och ligger i Oregon. Och varje år så hugger de mer än 1 miljon julgranar på mindre än 30 dagar. Och de har sju helikoptrar som kör dygnet runt fram och tillbaka. Och helikoptrarna lastar 1000 träd i timmen till lastbilar som sen kör iväg dem till liksom Walmart eller var de nu säljs de här julgranarna. Men tänk dig alltså, 7 helikoptrar som skördar 1 miljon julgranar på 30 dagar, det är inte klokt.
2: Nej men usch, berätta inte sådana saker för mig. Det tar bort känslan av att folk pulsar ut i snön och hugger sin, att de flesta gör det. Liksom helikopterlogistik och 1 miljon nerhuggna granar, låt mig ha mina illusioner i fred om julen.
4: Alltså, faktiskt, jag blev också lite lätt, det kändes lite motbjudande. Alltså, jag är ju väldigt imponerad av operationen.
2: Ja,
4: och jag ska också säga att jag har sett en video av hur det ser ut när en sån här julgranshelikopter åker fram och tillbaka mellan plantaget och lastbilen. Och det är det absolut mest avancerade och imponerande helikopterförande jag någonsin har sett. Det är helt, jag ska skicka länken till dig sen, Boris. Eller jag gjort det med också. Men det är något helt annat än jag sett förut med helikoptrar. Så att jag har en fascination för det här tekniska och storskaliga. Men jag ska också säga att jag funderar ju på om det här egentligen är rimligt. Till att börja med ska jag säga det också, bara för att sätta det ytterligare i kontext. I USA så är det, ni som lyssnar på Radio Bubbla är väldigt uppmärksamma. Ni hajade säkert till när jag sa att det är 25 miljoner julgranar som huggs ner varje år. Varför så få?
2: Mm.
4: Jo, det är ju för att i USA så har man väldigt ofta plastgran.
2: Ja, just det, förstås.
4: Plastgranarna har börjat konkurrera ut de riktiga granarna. Branschorganisationen, det är väldigt roligt, de har två branschorganisationer. En som heter National Christmas Tree Association, som är julgransodlarnas organisation. Men de har också en som heter American Christmas Tree Association, som är plastgranstillverkarnas branschorganisation. Och de påstår att de är branschorganisationen för alla sorts julgranar, både organiska och plastbaserade. Men det är i själva verket bara en front för plastgransindustrin, som är i krig givetvis med den riktiga julgransindustrin. Så de krigar, men det är ett krig som de riktiga granarna förlorar. För att plastgranarna, de är billigare, de är mer praktiska och så vidare. Och en plastgran behöver man inte köpa ny varje år, den håller i 10 år istället. Men det är ganska snuskigt då, för att det råkar dessutom vara så att nästan alla plastgranar i hela världen tillverkas i en och samma stad i Kina. Ett ställe som heter Jiwu.
2: Aj.
4: Jo, och Jiwu tillverkar 85% av alla plastjulgranar i världen. Och dessutom, det är en hel stad som är specialiserade på juldekorationer. De har 600 fabriker i Jiwu som producerar det mesta, det allra mesta av alla juldekorationer i hela världen. Kommer från den stan, inklusive då miljontals plastjulgranar. Så det är riktigt, riktigt snuskig industri, och amerikanerna, de är så smaklösa att de köper faktiskt plastgran. Alltså jag vet inte, i Sverige, det finns ju någon som har plastgran, men i mitt Sverige så är det i stort sett helt okänt. Men jag vet ingen i Sverige någonsin som jag känner som har haft plastgran, och det skulle betraktas som oerhört smaklöst och olämpligt. Alltså om man inte kan ha en riktig gran och något själv, om man är typ allergisk mot granbarr eller något, då får man ju bara ha jul utan gran och ha något annat istället. En julbjörk eller någonting. Men man har inte plastgran, så gör man inte. Men i USA så är det helt okej. Faktum är att 81% av alla amerikanska julgranar är artificiella. Det är bara 19% av amerikanska julgranar som är som är riktiga julgranar.
2: Men du, finns det inte hologramgranar?
4: Nu tar du till nästa nivå här.
2: Ja, men det
4: fake,
2: borde...
4: Fake-granar, ett hologram som föreställer en plastgran.
2: Ja, det borde ju finnas. Det måste finnas. Men jag vart ju iskall om hjärtat när du berättade om Kina. Alltså, jag kan ju föreställa mig att de stoppar in kameror och avlyssningsutrustningar och varenda gran. Alltså. Glöm det här med deras telefoner. Det är julgranen som är... Och liksom då samlas familjerna, man berättar saker för varandra. De kan ju fånga upp jättemycket hemligheter och sådär. När folk sitter och liksom dricker glögg och Stefan Löfven sitter och skryter med vad han gjort. Det där är farligt. Förbjud liksom alla julgrejer från Kina. Men vad jag såg igår morse när jag gick till Vasalundshallen för att sitta där och plita. Det var någonting som jag tror vi kommer att se mer av i Sverige på julgransfronten. För på den lilla slänten nedanför Vasalundshallen finns en gräsplätt där. Det hade liksom någon som... Först hörde jag konstig musik på morgonen. Det lät liksom som senarmusik. Och det visade sig vara också. Det var liksom ett gäng glada gubbar av okänt östeuropeiskt ursprung som hade liksom sålde granar. Det fascinerande var att det var granar av alla storlekar och utseenden. Så man fick ju en känsla att de här killarna hade också varit ute och huggit andras granar och sen säljer de dem. Så att det blir nog mycket sånt framöver.
4: Men jag skulle vilja komma tillbaka nu till en fråga som jag kände att du var på väg lite grann mot, Boris. Jag vill bara säga om plastgranarna först, för att jag känner ju den här starka avsmaken mot plastgranar, och det är inte bara det här att du nu har berättat för mig att kineserna sätter övervakningskameror i plastgranar. Jag hatade plastgranar innan dess också, och jag vill inte bara förbjuda plastgranar, jag vill förbjuda hela Kina. Men det som den här artikeln har fått mig att tänka på, det är att är det ens rimligt att ha en som vi säger, en riktig julgran, en huggen gran? Är det verkligen en riktig gran när de massproduceras liksom hundratals miljoner i taget på de här gigantiska plantagen där de står liksom på raka led i sin egen lilla kvadrat på plantaget? Är det en riktig gran? Är det rimligt att vi har den här julgransindustrin, och ska man känna sig liksom att det är mysigt och julefrid och allt sånt där när man har en sån massproducerad plantagegran?
2: Nej, alltså det var därför jag ville att du inte skulle berätta sådana saker för mig. Det är ungefär som du får inte berätta för små barn att jultomten inte finns på riktigt. Berätta inte för mig om de där odlingarna. Jag vill ha kvar mina illusioner om de här granarna. Nej, men det tar ju ner allting väldigt mycket alltså. Det är ungefär som jag säger, det är liksom som att vi inte skulle kunna äta riktig kyckling, utan att vi alla skulle äta massuppfödda broilers istället för kycklingar och höns som har fått gå någorlunda fritt och picka i marken. Det är samma grej liksom. För mig tar det bort otroligt mycket av känslan av ursprung och att det är på riktigt. Att jag får liksom en jäkla plantagegran.
4: Borde inte det rimligaste vara att man har en riktig gran som lever? Alltså bara en gran, en fristående gran som står på ens tomt, som står i ens trädgård. Med gott om plats runt omkring så man kan dansa runt granen och sånt där. Men att det är faktiskt en gran som växer i marken och står där året runt. Det är bara att när det är jul så klär man den granen och har en utomhus julgran med fina dekorationer och allt sånt där. Och sen 20 Knut så hugger man inte ner granen och kastar bort den, utan man plockar ner dekorationerna bara. Och så sätter upp dem igen nästa år. Och sen får granen leva. Och sen så är granen lite större och lite annorlunda nästa år och så vidare. Vore inte det ett mycket mer värdigt sätt att ha en julgran?
2: Det där är en jättebra idé. Vi ska inte krafsa för mycket min själ här nu, men alltså jag tycker att idén är principiellt sett bra, men jag har ju faktiskt en aversion mot granar på tomten. Mm-hmm. Jag gillar dem inte. Nej, men de, jag vet inte, jag gillar dem bara inte. De suger mer vatten än björkar och växer ohejdat och sprider sig. Det är något, men det är en sån grej som är konstig hos mig. Jag är fullt medveten om detta. Det är väl något barn och trauma där också. Så att din idé är jättebra. Man kan ju ha en gran på tomten på det sättet. Har man ingen tomt så får man finna någon annan lösning. Och man kan ju tänka sig kollektiva granar som står ute och som man enas med grannarna om i huset eller någonting sånt. Men jag håller på att säga att allt känns bättre än en plantagegran i lägenheten.
4: Men alltså, ett problem med det här med att ha en fäst, en permanent gran, det kan ju vara att när den växer över tid så blir det svårare och svårare att klära. Det blir också pampigare och pampigare. Men det blir svårt liksom att nå upp och lägga glitter och bollar och allt vad det är i toppen av granen. Den är väldigt stor. Men om man tänker då att man ska ha... Inte?
2: Nej, utan det gör ju så att ska det funka utomhus när vintermörklet kommer så måste ju alla juldekorationer vara ljusdekorationer. Annars syns de ju inte. Mm. Och med tanke på det som mörkt den här tiden av året, stor del av dygnet. Så att du gör så att du klär allting i ljuslingor och i julgrans bubblor med ljus i och så vidare. Men allt måste ha ljus i sig. Och på sommaren så när det blir ljust och julen är över så släcker du bara allting. Och sen klär du, förstår du, så det hänger kvar hela året. Men man ser det bara när man tänder det. Och så växer ju granen och varje år så klär man liksom de nedersta lagren och så växer den lite till nästa år och så där. Det är en organisk mekanisk process.
4: Ja, väldigt intressant idé faktiskt. Men jag tänker också på det här med granekonomin, det här som är lite grann som jag hängt upp mig på, hur lång tid det tar att producera en gran. För att anta att man vill ha granen inomhus, man vill ha den mysiga grandoften i sitt hem, vilket jag tycker är minst halva poängen med en gran hemma. Vi har ju alltid gran, jag och Sofia har alltid gran hemma och vi på Malta och här i Ungern har vi haft riktigt mäktiga granar. Just för att de är relativt billiga. Så känns att man får väldigt mycket värde för pengarna att köpa en fin gran. Och framförallt den underbara doften man får. Så säg att du ändå vill hugga en gran och in, men du vill inte ha en plantagegran utan du vill kanske ta ansvar själv och vara självförsörjande, som att du kan odla din egen potatis, du kan odla din egen julgran. Då måste man alltså ha, du ska ha en julgran per år och det tar 8-10 år att dra upp en, då måste du ha minst 8 granar som växer på din mark, särskilt för det ändamålet. Och givet att du kan få kanske sådana missväxt, nu kom det termiter åt upp 2 av granar och sånt där, så kanske du ska ha fler för säkerhet, du ska ha 15-20 granar. Och sen så måste de ha den här formen för att de ska vara fina, och då måste du ha liksom lite luft kring dem alla. Så då har du, jag vet inte exakt hur många kvadratmeter man måste ha, men det är en ganska stor del av trädgården som bara måste vara de här systematiskt planterade granarna som man sedan skördar ändå året. Det är en ganska stor operation.
2: Ja, det är bra att säga där om parasiter och granbarkborren. Det innebär att man måste öka avståndet ganska mycket mellan granarna, förutom att säkra deras snygga tillväxt. Det är bara besvärligare och besvärligare. Man måste ha rejäla ägare. Men en sak jag undrar om, alltså hur är det lukrativt det här från de här gigantiska plantagerna i Oregon till exempel? Tjänar de bra med pengar?
4: Ja, alltså de tjänar pengar, de går ju runt än så länge, även om, alltså, om man tittar på försäljningssiffrorna så kan man säga att antalet riktiga julgranar som säljs har varit mer eller mindre konstant under väldigt lång tid.
2: Ja.
4: Så det som händer är att antalet plastgranar som säljs ökar väldigt mycket. Och det är plus minus noll på de riktiga granarna. Så det är liksom en stabil bransch och de har vinstmarginaler. Alltså det är inte helt uppenbart för mig att räkna, men de säger att de kan ha 25-30% vinstmarginal. Vilket betyder ungefär 8-10 dollar per träd. Man tänker då att man säljer till, alltså grossistpris för 35 dollar en gran. Och sen de stora pengarna kommer sen om de säljer den på till exempel Home Depot och sådana affär, för då lägger de på 100% på priset. Så då tjänar de väldigt mycket pengar. Så de har en större vinstmarginal. Men julgransodlaren kan ändå ha 30% vinstmarginal. Och som sagt, jag är inte 100% säker på att de verkligen räknar in alla kostnader. Men de tjänar pengar. Men som sagt, bara en 10 dollar per träd. Men det beror också på hur de säljer. För att om dels så finns den här liksom att man säljer dem till stora varuhuskedjor. Men i USA är det ganska stort också med något som kallas för U-cut. som alltså är att man får åka till plantaget och hugga sin egen gran. Så det är liksom en odlad gran, men du åker dit och får en yxa och hugger ner den själv. Och det är en sån här grej som man gör. Det är större i USA än vad det är i Sverige till exempel, tror jag. Att familjetradition, att man åker med barnen och tittar på granen och sen hugger man ner den och åker hem igen och sånt där. Jag har åtminstone aldrig sett det i Sverige. Det kanske finns i Sverige också, men i USA är det en stor grej. Och när man jobbar via U-Cut, att folk kommer och hämtar granarna själva, då gör man mer vinst. Det är rätt lönsamt för de som ligger bra till, att de kan sälja på det sättet. För då kan de sälja, för då tar de också betalt för upplevelsen, va? För hela familjen kommer och liksom får göra den här grejen. Så att då kan de ta $60 eller $80 för gran plus upplevelse och tjäna mer pengar på det sättet. Jämfört med om de säljer dem för $35 per gran till Home Depot och säljer liksom tiotusentals i taget.
2: Mm. Och ska man sälja extra produkter och sådär också, det är bra.
4: Ja. Och samtidigt är det ju, det är väl de stora julgransfarmarna som säljer liksom, de gör en deal med Walmart eller någonting och säljer liksom hundratusentals granar i taget. När de gör en sån deal så tjänar de mycket, mycket pengar givetvis. Och sen är det mindre, framförallt de mindre julgransfarmar som ligger kanske längre bort från städerna, som inte kan få lika mycket kunder i den här U-Cut-upplevelsen, som kämpar och kanske måste hitta något mer lönsamt att odla än julgranar. Ja, lite julmys i Radio Bubbla. Det tycker jag vi kan ha lite oftare.
2: Ja.
4: Och för all del lite djupdykningar i såna obskyra ekonomiska fenomen. Jag tyckte, ni kanske har somnat alla ni som lyssnar på Radio Bubbla. Jag tyckte det var jäkligt intressant att lära mig om julgransekonomin.
2: Ja, jag tror folk satte sig spikrakt upp i fåtöljerna, chockade precis som jag över det här illusionskrossandet. Att man måste liksom, man måste tänka om på en del punkter här. Jag kommer att ha svårt att somna på riktigt alltså. Ja.
4: Och jag kommer behöva liksom stålsätta mig och hålla för näsan nu när vi ska beställa julgran. Vi har pratat om det dagarna. Vilken gran ska vi beställa? Ska vi ta samma som förra året? Nej, den var alldeles för lång. Den vi hade förra året. Den var så super. Vi har högt i tak hemma. Så vi passar på att köpa så 4 meter hög gran. Och det inser vi. Det var lite, vi har ju plats, så varför inte göra det? Men nu inser vi att det var galet. Och det var svårt att bli av med den. Och vi måste ha en mer måttfull gran det här året. Så nu måste jag verkligen fundera på vad som är moraliskt rimligt. Men eftersom jag inte till skillnad från dig, Boris, så kan inte jag gå ut på min egen mark och hugga en gran. Så att jag kommer nog även i år vara en tacksam mottagare av det kapitalistiska miraklet att man kan köpa de här snorbilliga industriproducerade granarna.
2: Tack, att du ska tänka dig att du köper den av en det är en hantverksproducerad gran av en idog granbonde på den ungerska pustan.
4: Ja, på Malta hade vi alltid serbisk julgran. Förstklassiga serbiska julgranar.
2: Ja, men jävligt bra på julgranar.
4: Ja. Det blir nog bra. Jag återkommer givetvis med rapporter om vilken sorts gran vi hittar och vad den kostade. Gustav Hörngren lanserar podcasten Näverfacklan med premiäravsnitt om stammen, staten och framtiden. Svenskar uppmanas till ynglingadåd och att återskapa stamgemenskaper när statens våldsmonopol rämnar. Gustav Hörngren heter en profil inom den svenska högern som kanske är mest känd som för detta medverkande i Vita pillret, nordisk alternativ högers podcast. En bra podcast som jag själv uppskattar. Jag pratade lite grann tidigare om den i Radio Bubbla. Den har verkligen sina ljusa stunder, den podcasten. Framförallt tycker jag och många andra på den gamla goda tiden när Gustav var ett stående inslag och gjorde så kallade Gustav-postningar. Nu har den svenska alternativmediascenen begåvats med en ny podcast som till synes är 100% dedikerad till Gustav-postningar. Näverfacklan är det nya projektet som Gustav har lite grann hintat om vid olika tillfällen att han jobbar på något nytt. Det kommer komma något nytt projekt och nu är det här. Första avsnittet handlar om, jag tror det handlar om att slå an tonen för kommande avsnitt. Att lite grann rama in de ämnen som ska diskuteras. Och det görs med utgångspunkt i en vers av Werner von Heidenstam som Gustav inleder med att deklamera, och sen så gör han en sorts uttolkning av den här versen, kan man säga. Jag ska inte liksom gå in så jättedetaljerat på innehållet. Jag kan helt enkelt rekommendera att lyssna på det här. Det är ett dryg halvtimme material bara. Men Gustav, han pratar om ja, som det sägs i rubriken här, om stammen och staten. Han pratar ganska mycket om staten, svenska staten, som blir sämre och sämre. Våldsmonopolet kollapsar, Sverige splittras upp, det balkaniseras. Jag vet inte om han använder det ordet, men det pågår en sån. Termen som Gustav använder är att det är en övergång från en unipolär till en multipolär situation i Sverige. Någonting som vi kommer se tydligt snart, men som redan pågår. Och i den multipolära situationen så måste människor knyta an till sina traditionella organiska gemenskaper. Vi måste hitta tillbaks till vår stam. För att vi måste det, för att annars blir det ett farligt vakuum när staten försvinner. Men det är också vägen framåt till allting sunt och bra som vi vill skapa i framtiden. Ett mycket, mycket uppbyggligt budskap. Och som så ofta när det är Gustav, så är det en poetisk och suggestiv inramning. Vad det gäller språket, men i det här fallet också en musikalisk inramning. Vad tycker du, Nicolas, om första avsnittet av Näverfacklan?
5: Ja, det var lite speciellt, som du är inne på där, inramning med vissa poetiska andliga drag. Jag vet inte hur många olika språk och religioner lyssnarna blev välsignade på där i slutet av avsnittet. Men jag tror att under avsnittets gång så är det i alla fall både hinduismen och asatro görs det vissa referenser till. Det är ju ett solavsnitt. Gustav håller monolog själv. Jag tror det skulle vara intressant att höra honom prata med andra personer. Inte för att jag vill höra mindre av honom, men för att jag tror att det är lättare att få till ett mer... Det blir ett annat flyt om jag jämför med när jag lyssnar på Vita pillret, när han kunde hålla långa utläggningar. Då var det lite tråkigt att han blev avbruten ibland, men någon som kan liksom trycka lite på bromsen och säga, kan du förklara det där lite mer ingående, det tror jag hade varit intressant. Men ja, väldigt, väldigt spännande projekt, och jag ser fram emot att få höra mera.
4: Det ska verkligen bli kul. Vi är många som har saknat Gustavs röst i den digitala etern sedan han slutade med Vita pillret i höstas. Så det är en efterlängtad återkomst, och det har jag hört från många att folk säger att äntligen får vi höra från Gustav igen. Och så är vi många som kommer fortsätta lyssna på alla de framtida avsnitten av Näverfacklan. Tack så mycket, Gustav, och vi ser fram emot mycket mer av samma sort.
0: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: Allmänna arvsfonden beslagtar 22 miljoner kronor från avliden 87-årig man i Jönköping som testamenterat beloppet till gammal granne, hänvisar till att alla vittnen inte bevittnat upprättandet av arvsförordnandet samtidigt. Ja, det handlar om en man som har gått bort och haft ganska omfattande dödsbo. 22 miljoner kronor har lämnat efter sig. Men han har inga arvingar. Han var ogift, hade inga barn, inga nära släktingar. Så han valde istället att testamentera hela sin förmögenhet till en annan person som han kände. Och det är en person som också kommer från uppvuxen i närheten. Och som har hjälpt den här mannen, den avlidne mannen. Med gårdssysslor, med djurhållning, skogsbruk. Och tydligen hjälpte honom dagligen i 20 års tid. Men testamentet har ogiltigt förklarats av tingsrätten. Och istället så lägger staten beslag på alla pengarna i form av allmänna arvsfonden. Och orsaken till det är en teknikalitet. Visserligen är testamentet bevittnat så som det ska vara. Men de olika personer som har bevittnat det har inte bevittnat det samtidigt. Vilket är ett av kraven. Och därför så blir det nu så att staten säger att nej, men det är våra pengar. Visst, det finns ett testamente som säger att de ska gå till den här mannen. Men eftersom det var en liten teknikalitet med underskrifterna här så tar vi de här 22 miljoner kronorna. Inte vännen till den avlide som har hjälpt honom i 20 års tid. Det är inte direkt ovanligt, men det är ett sällsynt glasklart fall av rena rofferiet och faktiskt den rena primitiva ondskan som staten och allmänna arvsfonden ägnar sig åt.
2: Ja, men det är så extremt förmätet alltså, och det är en varningssignal till alla människor, tycker jag, att det är inte bara så att man inte kan ta med sig någonting till himlen, utan man kan inte snart inte vara säker på att kunna lämna någonting efter sig till sina barn eller till andra som man har testamenterat till, alltså. Så att det här är en viktig varningssignal att man ska verkligen se över att ens pengar ska icke vara åtkomliga. Det ska de inte vara annars heller, men definitivt inte. Man är på väg att gå hädan. Se om era hus.
1: Ja, jag är ingen jurist och har ingen särskild expertis i det här, men om jag var i en liknande situation som den 87-åriga mannen så skulle jag se till att allting som jag ville överföra till någon annan såg jag till att ge bort medan jag fortfarande var vid livet. Så att ägandeförhållandena var på rätt sätt medan jag fortfarande levde. Och sen när jag dog så behövde man inte dela upp dödsboet för att jag redan gett bort allting. Det måste rimligen vara en metod som fungerar. Särskilt om man gör det i god tid.
2: Än så länge.
1: Enligt konstens anledning. Än så länge. Jag kan ju verkligen tänka mig att i framtiden, det kanske till och med redan går att bestrida gåvor som gjorda sent i livet från till exempel lagliga arvingars sida. Men det tror jag i alla fall är ett någorlunda bra tips att reglera de här sakerna innan du dör. För att efter du dör så kan praktiken vara så att staten exproprierar allting du äger och har och säger att dina valda arvingar inte ska få en spänn. Oregonbo rider i kapp cykeltjuv, fångar honom i lasso och håller kvar honom tills polisen kommer. Vi kan väl bara få nämna den här notisen som kommer till oss från Eagle Point, Oregon. Robert Borba är en livslevande cowboy. Han var inne med sin lastbil i stan. Han skulle handla på Walmart och han hade med sig en häst bara för säkerhets skull, för att ja, om han behövde fånga någonting eller om han behövde en häst av något annat skäl. Och när han hörde en dam ropa på hjälp att hon höll på att bli bestulen på sin cykel, så bestämde sig Robert Borba för att göra en insats. Så han hämtade sin häst från vagnen och satte av med hästen på jakt på den här cykeltjuven som försökte cykla bort från honom. När cykeltjuven såg att han blev förföljd av en ryttare så fick han panik, hoppade av cykeln och försökte fly till fots istället. Och då Robert Borba tog fram sitt lasso och kastade lassot runt fötterna på cykeltjuven, drog till och sen släpade höga vederbörande till, ja, tillbaka till parkeringsplatsen utanför Walmart, där han höll den här personen fastspänd med lassot i ett träd tills polisen dök upp. Är det inte en härlig feel good historia? Bara en ögonblicksbild ur.
2: Ja, jag tycker den är underbar alltså.
1: Han säger att det var första gången för honom. Det var inte ofta man får till möjlighet då att lassoa en skurk. Och även polisen sa att första gången som de hade fått en misstänkt levererad till sig fastbunden med lasso.
2: Men hade det hänt i Sverige så hade han blivit åtalad.
1: Ja, visst är det intressant va? I Sverige så hade han garanterat blivit åtalad och behövt betala skadestånd till cykeltjuven. Dels då liksom det uppenbara övervåldet och misshandeln som det måste innebära att släpa någon på marken efter en häst. Och alla fruktansvärda konnotationer som kan komma med det. Desto mer ju ett olagligt frihetsberövande. Och han skulle säkert bli dömd för på minst 5 olika brottsrubriceringar i Sverige. Och snart i USA också. Nu är Oregon ett relativt fredligt ställe. De har viss förståelse för cowboys. Men det här hade kunnat sluta illa i en annan del av USA också.
2: Ja. Uh-huh.
1: Det ska förstås sägas att Bob Borba, han är flyttat till Oregon. Högst medvetet. Han kommer från norra Kalifornien ursprungligen. Han har bott i Nevada och Kalifornien, men till slut har han slagits ner i Oregon.
2: Jag gissar att han ursprungligen kommer från att han är slav av slavisk härkomst faktiskt. Namnet tyder på detta.
1: Borba, ja. Ja,
2: ja, betyder arbete på ryska. Så att,
1: precis, han är säkert gammal östeuropeisk stam. Numera så jobbar han med rep.
2: Ja.
1: Jag använder ett rep varje dag. Det är så jag försörjer mig. Om du fångar boskap ganska bra, så fångar det banditer ganska bra.
2: Det är John Wayne-klass på det där alltså.
1: Skulle vara ganska kul, tycker jag, att lära sig den här lasso-teknik. Jag vet inte när jag skulle ha nytta av det. Kanske i framtiden, om jag har någon får eller någonting som behöver vallas, kan jag fånga in dem i lasso. Men det vore kul att kunna de här tricksen i alla fall.
2: Ja, ja, vi får... Det finns säkert någon kurs på Malta du kan gå i.
1: Man kan alltid kasta lasset på
2: lassokastning.
1: Inspektörer från Skatteverket. De ska komma och kolla på hans grejer.
2: Och släpa dem längs med klipporna. Ja, men nu börjar det låta något.
1: Kanske kan sitta en helikopter. Fånga dem med lasset från helikoptern. Och tror det.
2: Sen råkar repet gå av. Ja, så det kan gå.
1: En olycka händer så lätt.
0: Radio Bubbla.
3: Bladins International School i Malmö anmäldes för formulär där elev inför antagning fick svara på frågor kring sin begåvning, punktlighet, mognad och sociala kompetens. Skolan frias från misstanke om att anta efter begåvning sedan det visat sig att man ej krävt att formuläret skulle vara ifyllt i samband med ansökan. Bladins skola i Malmö är en tämligen anrik friskola, antar jag att man säger nu för tiden, privatskola, en skola i Malmö som har funnits sedan 1868. Sedan 1987 så har skolan en internationell profil, den ansluter sig till det som kallas för IB, internationellt baccalaureat eller något sånt där. Står för, ja, finare folk än jag kanske kan uttala sådana ord. Det är fint folk som går på de här IB-programmen. De är till för familjer som reser jorden runt och vill ha en standardiserad skola som deras barn kan följa oavsett vilket land de bor i. Så man kan flytta fram och tillbaka utan att barnens utbildning blir helt konstig. Skapades ursprungligen för människor som var en del av den diplomatiska världen och jobbade på internationella organisationer och sånt där. Så det är fint värre. Just i det här fallet så har jag förstått det som att det uppstod en utökad efterfrågan på sån här IB-utbildning därför att Kockums fick ett uppdrag att bygga australiensiska ubåtar. Och då kom det en massa australiensiska expats och de behövde en bra skola att sätta sina barn på. Ja, hur som helst. Det är en bra skola, en liten bra skola som har placerat sig som en av de bästa skolorna i Sverige i i diverse undersökningar. Men man har gått för långt i sin iver att utbilda begåvade ungdomar. Därför att när elever har ansökt om att få börja på Bladins så har skolan skickat ut formulär till den skola som eleven gick på tidigare. Där man har ställt frågor. Och bland annat då frågat då om elevens begåvning, punktlighet, mognad och sociala kompetens. Det som nämns här. Och som alla förstår så är det här en fullständigt horribel försyndelse. Därför att givetvis så vore det fruktansvärt om det fanns skolor som riktade sig särskilt till begåvade barn. Alla intelligenta barn måste alltid tryckas in i samma rum som ett försvarligt antal korkade barn. Det är en slags ointelligenskvot kan man säga. Minst 5 dumskallar ska alltid vara på plats för att definitivt dra ner varje ung människa som kan tänkas bli en kapabel och självständig tänkare. Vad ska man säga om det här, Nicolas? Ska man vara förvånad?
4: Nej, förlåt, min första reflektion är, står det inte fel i rubriken? Därför att i rubriken så står det där elev inför antagning fick svara på frågor. Men det är väl ändå skolan, får jag intryck av i artikeln, som ska svara på frågorna. Det är väldigt märkligt om eleverna ska fylla i ett formulär bara med sin egen begåvning. Då hade väl Skolverket sagt att det här var helt fantastiskt. Det är så det här är den nya modellen för betygssättning. Eleverna fyller bara i ett formulär där de säger hur begåvade de är.
3: Ja, du har precis rätt. Det står faktiskt fel i rubriken. Nu när du säger det så inser jag att det är så. Och det är för att det är oklart i artikeln. Om man läser den här artikeln så framgår det inte tydligt. Jag vet att formuläret skickades till den förra skolan. Därför att jag klickade mig vidare och läste några andra artiklar som handlade om det. Men det är ännu inte oklart den här. Men det står faktiskt fel i bubblarubriken. Det är helt sant. Jag vet inte. Jag blir ändå ganska... Det är lite uppmuntrande. Det är lite uppmuntrande då. Det finns skolor som tänker på det här sättet.
4: Men de får inte tänka på det sättet. Vilket jag tycker är... Det visar på hur allvarligt läget är i Sverige. Alltså, du kan inte komma undan hur som helst genom att bara... Ja, men jag sätter barnen i friskola så blir det bra. Det är sen, ja, fast Skolverket gör sitt bästa för att strypa även de andningshålen. Och även om det idag kanske fortfarande finns en del friskolor som presterar ganska bra, så görs det såklart ansträngningar från statens sida för att förstöra sådana skolor. Jag gissar att just internationella skolor, de kan väl ha det extra bra, därför att de måste rimligtvis kunna leva upp till alla sådana här mångfaldskrav och sådär, om du har en massa diplomatungar. Staten kan liksom inte förstöra dem genom att bara kräva att ni måste ha så här många invandrarbarn, för då kan de säga att nej, men kolla här, vi har ju jättemånga invandrarbarn, så det är lite svårare för staten att sätta åt dem.
3: Mm. Ja, det är sant. Det känner inte till, men det är mycket möjligt att det är lite lättare för dem att nå upp till de här mångfaldskvoterna, den mån de är föremål för sådana. Idealet, antar jag, det är den här andra skolan som vi kan läsa om på Bubbla just nu, som ligger i Göteborg. Den andra rubriken är så här: alla elever i årskurs 6 på Karl Johansskolan i Majorna får samma betyg. Individuella betyg uteblev eftersom att det saknats underlag för betygssättning. Upprörda föräldrar utlyser skolstrejk. Det är ju en dråplig komik här också, naturligtvis. Men det är alltså en skola där man haft så mycket problem. Där man har inte haft någon ordinarie lärare på plats. Under en lång period så har man haft bara en massa vikarier. Vilket innebär att personalen som är på plats har inte kunnat sätta betyg på eleverna. De har ingen aning om var eleverna befinner sig. Och där har man löst det på det helt spektakulära sättet. Att alla elever får samma betyg. Och får ett dåligt betyg. De får betyget E, som är det lägsta godkända betyget i det nya systemet. Så jag förstår i alla fall att man har A, B, C, D, E. Och sen kan man också få F, vilket är underkänt. Mer internationellt system. På min tid så var betygen helt annorlunda. Men det är kanske så som det egentligen ska funka. Karl Johansskolan i Majorna. Det är idealet.
4: Ja, det, precis. Det är det perfekta systemet. Jag hörde någon gång faktiskt om en... Jag tror det måste ha varit en amerikansk professor eller något sånt där som ville illustrera socialismen för studenterna. Så han införde systemet med studenternas samtycke, att man alla får betyg efter klassens snitt. Och i början gick det väl ganska bra. Några av de högpresterande var lite sura och de lågpresterande var ganska glada över att de fick högre betyg. Men de högpresterande började såklart prestera sämre och sämre, för de såg att det inte gav så mycket utväxling på att plugga så där mycket. Och till slut så gick betygen ner för hela klassen.
3: Det låter lite som en skröna, ärligt talat, men...
4: Ja, det här systemet är ju ännu rättvisare. För det här är ju inte ens baserat på ett snitt. Det är staten bestämmer bara hur smarta eleverna är. Det är väl ganska praktiskt. Det är precis som en planekonomi. Så här många traktorer produceras det.
3: Ja. Man måste försöka skratta åt det. Alltihop är så deprimerande om man ser på det med öppna ögon. Alltså om man sa att Sverige skjuter sig i foten, så man har det skolsystemet, så vore det ändå en grov underdrift. Det handlar om en systematisk förstörelse av humankapital. En sorts nationell vaccinering mot genialitet och intellektuella framsteg. Det är en sorts vaccinering mot fritänkande och oliktänkande människor. I den mån någon människa med en IQ lyckas ta sig igenom den svenska skolan, så handlar det om de allra mest konformistiska personerna. Sådana som kanske är smarta men laserfokuserade på sin yrkesroll, men i gengäld helt ointresserade av vad som händer omkring dem i övrigt. Frågan är bara om ett land kan klara sig om man bara använder sig av de allra mest fåraktiga exemplaren från de intellektuella eliterna. Alltså kanske kan man hålla lamporna tända och kugghjulen snurrande en generation till, eller kanske till och med två. Men det kommer inte uppfinnas några nya lampor. Det kommer inte skapas några nya kugghjul. Minst sagt problematisk situation.
4: Mm. Jag har en personlig anekdot. Mm. Jag skulle vilja relatera. När jag pluggade i USA, gjorde jag när jag var 16, satt på high school. Då hade de faktiskt uppdelade olika klasser baserat lite grann. Det var inte på ren begåvning, men det var baserat på ambitionsnivå, kan man säga. Eleverna fick väl i stort sett välja själva. Du hade de vanliga klasserna, och så hade du så kallad honors, så att du hade liksom den vanliga engelskklassen för andra ringare, och så hade du liksom hedersengelskan, och så där var det i nästan alla ämnen. Och jag läste vissa ämnen, läste jag liksom den hedersvarianten av, och vissa läste jag de vanliga ämnena av schemaläggningsskäl. Och jag upptäckte ganska snart att de klasser där det var de mer ambitiösa, studiemotiverade eleverna, som det var ju lite annan läroplan, det ställdes högre krav, men de var ju mycket, mycket lättare rent arbete. Alltså det var mycket lägre arbetsbörda, därför att i de vanliga klasserna så var det så mycket stök och så mycket prat och så mycket distraktioner, och lärarna var hela tiden tvungna att liksom stanna och nu måste vi repetera det här momentet, för många har inte förstått det. Så du fick väldigt lite gjort på lektionerna, vilket gjorde att om du ville komma någon vart så fick du mycket mer arbete att ta hem, fick mycket mer repetitiva uppgifter under lektionstiden. Medans klasserna med de ambitiösa eleverna, så var det ju som att där var det lugnt och tyst. Du fick gjort det mesta du behövde göra under lektionstid. Det kunde vara en del hemuppgifter du fick ta med dig, men uppgifterna var också

0: till den svenska skolan som jag själv upplevde vid ett tillfälle, eller kanske två tillfällen under min egen skolgång, och som jag då hört talas om att folk säger, och säger att ja, men det är ändå ganska bra på skolan där mina barn går, därför att de tar de duktigaste barnen, studiemotiverade barnen, och de får sitta i ett eget rum separat. De får inte så mycket uppmärksamhet av läraren, utan de får kanske en lärobok, någon övergripande instruktion, och sen får de sitta själva i ett tyst rum och jobba på i sin egen takt, som är mycket högre än de andra barnens takt. Och det är i verkligheten att göra ingenting för barnen är givetvis mycket, mycket bättre än att tvinga dem att vara i klassrumsmiljön. Man kan tycka att det är lite ironiskt eller paradoxalt. I själva verket så är det egentligen självklart. Men det är den bästa lösningen, och eftersom man i Sverige då inte får ha till exempel genuina elitskolor och sortera elever efter begåvning officiellt, så kan man åtminstone ibland ha något litet rum, kanske ett... Jag minns när jag gick på högstadiet, så fanns det ett litet grupprum i anslutning till klassrummet. Där vi på matematiklektioner så fick några av oss gå och sätta oss i det här grupprummet istället. Och det var inget särskilt som sades om det, förutom att vi fick sitta där och det var bara tyst och lugnt, och vi kunde sitta och hålla på med matematik. Så det tror jag lite grann det bästa man kan hoppas på i den svenska skolan. Att de bara låter bli och gör ingenting. Det brukar funka ganska bra för smarta, studiemotiverade människor.
1: Mm. När man kommer upp på gymnasienivå så fungerar ju programmen ofta som en slags proxys för begåvning. Alltså vill du ha det lugnt och tyst och studiemotiverade klasskamrater, då går liksom naturvetarprogrammet eller något sånt där. Kanske sam eller teknik också.
0: Okej.
1: Vill du ha någon som smugglar snus? Alltså teknikprogrammet är en slags light-version av naturvetarprogrammet. Eller det var det när jag gick gymnasiet. Så att, det är inget obligatoriskt språk. Men framförallt så är det ganska mycket matte. Teknik har en massa matte, vilket skrämmer bort omotiverade elever. Samhällsprogrammet har mindre matte, men massa extra språk du ska läsa. Alltså tredje språk och sådär. Och naturvetarprogrammet har både, eller när jag gick i alla fall, så hade det både någon obligatorisk kurs i tredje språk och dessutom jättemånga mattekurser, och även så här fysik och kemi och sånt, vilket oftast är ännu mer matematik. Så att det har en slags sållningseffekt på eleverna. Naturprogrammet hade lägsta, betygssystemet, antagningssystemet för gymnasiet fungerade lite annorlunda då, men naturprogrammet hade ju nästan alltid de lägsta intagningskraven. Därför att det var så låg efterfrågan och så pass få elever som sökte in dit, att om du sökte och hade godkänt i kärnämnena så kom du in. Därför att andra elever som inte var motiverade, de ville inte gå där.
0: Ja. Jag minns när jag gick gymnasiet i Uppsala, det var ju jättelänge sedan nu, det var ju nästan 20 år sedan. Då var det ju definitivt så att man sorterade sig. Men som jag minns det, så alla som hade någon som helst ambition läste natur. Allting annat var bara... Mm. Bara för förlorare. Alltså, även om du absolut visste att du skulle syssla enbart med samhällsvetenskap resten av ditt liv, så var det ändå självklart, om du var någorlunda ambitiös, att du läste natur på gymnasiet. Just av de här selektionsskälen. Och så minns jag också att vi hade de olika underförgreningarna av naturprogrammet kodades för olika skolor. Så att till exempel jag ville läsa på Fyriskolan, och då valde jag naturteknisk, tror jag att den hette, som fanns på Fyris. Och de som ville läsa på Katedralskolan, de valde en särskild gren av natur som hette natur någonting annat, som bara fanns på den skolan, så att man kunde selektera in sig. Så visst finns det såna mekanismer. Så att för enskilda så går det ofta att navigera någorlunda, man måste bara vara liksom ganska psykologiskt härdad för att ta sig igenom, framförallt i de första åren. Men sen är det ju så, som vi har sagt flera gånger tidigare i radion, att på ett individuellt plan så kommer ändå den här utvecklingen vara jackpot för många människor. Alltså de unga människor som ändå tar sig igenom skolan utan att bli helt fördärvade, de kommer att vara extremt värdefulla och efterfrågade. Vi sa det för något år sedan, vi pratade om det här, att det är, redan nu så är det så att om man är en person som läser böcker, så är det lite av en superkraft. Och det kommer vara ännu mer i framtiden. När alla på arbetsmarknaden har suttit med klistrade framför iPads sedan de var några månader gamla. Så att för oss som inte är hjärntvättade, och för våra barn, om vi vidtar någorlunda rimliga åtgärder för att hjälpa dem, så kommer det vara toppen. Man kan önska sig att man fick leva i ett bättre samhälle, ett smartare, mer välfungerande

0: samhälle. Men man kan i alla fall trösta sig med att det är ganska enkelt att vara en smart fisk i en dum damm.
1: Ja, det, ja, en smart fisk i en dum damm.
0: Säger man så? Manglar det totalt i det här talesättet?
1: Jag tror det.
0: Ja.
1: Är det inte stor och liten?
0: Ja, en sak då som man eventuellt kan överväga om man nu av någon outgrundlig orsak bor i Malmö, det kanske låter sina barn söka till Bladins skola. Det är ingenting som jag vet, men jag bara gissar att om de ens försöker ställa sådana frågor i något formulär så har de förmodligen klart bättre inställning än de flesta skolor.
1: Det får vi anta.
2: Grevinnan Svandam, hon är enka, rik och vacker med kan tänka, fast en le hon är mot sin bekänt, för han glömmer Pepsodent.
3: Det gula hinnan, det är känt, den borstas bort med Pepsodent.
2: Grevinnan Svandam, hon var enka, rik och vacker med kan tänka, omgift nu med sin bekänt, för han skaffa Pepsodent.
3: Pepsodent.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: of my own. Gee, how I wish that we could be all alone. You wouldn't fool me, would you? Don't take advantage of me, 'cause I'm not fooling you, you, oh, you.
1: Radio Bubbla. 22% av riksdagsledamöter vill förbjuda publikation av bilder eller teckningar som kränker religiösa grupper, visar enkät av Tidningsutgivarna. Det här är en regelbunden undersökning som görs där man skickar en enkät till riksdagsledamöter och man ställer 10 frågor. Man tar upp 10 påståenden som de får ta ställning till. Och alla de här påståendena innebär i någon utsträckning en inskränkning av tryck- och yttrandefriheten. Men de är olika uppenbara. Och det är en skrämmande läsning när man ser vad vår politiska elit har för intuitioner när de svarar på den här typen av snabba, spontana frågor.
2: Och visst är det synd att den är anonym, den här undersökningen. Man vill ju ha namnen. Ja. Man vill ha namnen.
1: De kan åtminstone ha partitillhörigheter, kan man tycka.
2: Ja.
1: Det vore något i alla fall. 71% av riksdagsledamöterna anser att poliser inte får läcka till medierna om innehållet i förundersökningar.
2: Jag blir bara stum. Liksom. Det finns alltså 29% som tycker att det är okej att polisen läcker till medierna.
1: Ja, det finns olika aspekter av den här frågan. Vi vet inte exakt vad de andra svaret. Vi vet också att 51% av de som fått den här enkäten svarat på den anser att kända människor inte ska behöva bli fotograferade i privata sammanhang utan att de gett sitt tillstånd och att det bör införas en lag om skydd för privatlivet mot medierna. Även där skulle man kunna säga samma sak, att eventuellt finns 49% som tycker det är okej att fotografera folk i privata sammanhang utan tillstånd. 49% av de tillfrågade tycker att skadestånden i tryck- och yttrandefrihetsmål är löjligt låga och därför bör höjas kraftigt. Och kanske där också kan man fråga sig kring intentionerna från tidningsutgivarna hur man har gjort den här enkäten. Men den mest uppseendeväckande uppgiften här är att 22% av riksdagsledamöterna tycker att det vore bra att förbjuda publikation av bilder eller teckningar som kränker religiösa grupper. Så att Mohammed-karikatyrer och annat i den stilen bör vara olagligt enligt hur många riksdagsledamöter det nu blir. De är 60-70 stycken i alla fall.
2: Ja. Nej, men sen måste vi också komma ihåg alltså att vi vet ju att svenska politiker tillhör inte den mer begåvade delen av befolkningen. Och riksdagsledamöter till, alltså det är inte smarta människor. Det kan ju också vara så att de inte ens förstår frågorna. De sitter bara och kryssar i lite hux flux. Det enda den här undersökningen kan ytterligare bekräfta är att de är ganska korkade.
1: Ja, och det behövde vi ingen undersökning för att få veta.
2: Nej, de kunde ha frågat oss.
3: Åklagare Thomas Ahlstrand: vi är handfallna inför de gängkriminella. De är illojala mot samhället och är brutala. Vi får härda ut och hoppas det går över. Och kära lyssnare, det här är inget skämt, inte Bubbla som har hittat på en så kallad fake news. Utan det här är på riktigt. Vi har en svensk åklagare som vars reaktion, vars lösning på problemet med eskalerande gängkriminalitet är att vi ska konstatera att vi är handfallna och sen ska vi hoppas att det går över med tiden. Och det är väl den inställning som man har också till våldtäktsepidemier. Att man, ja, det blir ett problem det här. Vi ska prata lite mer om värdegrunden och så hoppas vi att det blir bättre.
2: Ja, och det här ansluter ju väldigt väl till det vi pratade om i förra programmet. Att man kan faktiskt förklara polisens och rättsväsendets flathet inför mord, handgranatskastning, sprängningar och våldtäkter med att man anser att nej, men så här beter sig liksom invandrare. Vi tog upp det här i samband med terrorn som råder i Ronneby mot utländska företagare, terror utförd av 2 palestinska statslösa bröder. Och det är liksom myndigheterna på en skiter i detta. Och här, det vi hävdade då var ju att det här är ju en form av rasism. Man struntar i vad man gör i utkantsområden eller vad som drabbar invandrare om det utförs av andra invandrare. Och det är egentligen där den här åklagaren nu formulerar rätt upp och ner som en ståndpunkt. Det är inte så mycket vi kan göra åt det, utan vi skiter i det. Det går över med tiden.
3: Ja, vi får väl på något plan hoppas att de har rätt, men jag kommer inte hålla andan och jag är innerligt glad att jag för min del har lämnat det här landet.
2: Och det går inga färger till er härifrån heller, så att ni kan
3: tack
2: vara
3: lugna. Tack och lov.
2: Tänk vad full man skulle hinna bli.
3: Men du, det är det vi kan ha med färgerna till. Upphör med alkoholserveringen för att filtrera bort det värsta patrasket. Och sen så sätter vi dem i ny tjänst att åka pendeltrafik fram och tillbaks mellan Sverige och Malta för att lämna av alla rimliga människor som har tröttnat och vill bo i ett normalt land.
2: Finns det plats för Malta för alla?
3: Det finns hur mycket plats som helst. Det är världens åttonde mest tätbefolkade land, men när man åker runt här på ön, det är liksom stora landskap. Slätter och kullar och det finns jättemycket plats att bygga och det finns jättemycket hus som står tomma också. Bostadsmarknaden är fantastisk. Det finns jättemycket lägenheter och hus och sånt där. Det finns plats på Malta för alla i hela Sverige utan problem. Åtminstone alla rimliga människor. Det fixar vi på en pisskvart.
2: Vi chartrar en båt.
4: Radio Bubbla.
3: Linus Torvalds tar paus från sitt jobb med Linux-kärnan. Ska istället få hjälp med att förstå folks känslor och bemöta dessa på korrekt sätt. Förlåt, jag snubblade lite grann här på bubblarubriken. Linux-kerneln står det i rubriken. Linux-kärnan heter det på svenska. Vad är då en kärna för någonting? Jo, en kärna är kärnkomponenten i ett operativsystem. Man har ett operativsystem som kanske är liksom Windows eller macOS, så kanske det som de flesta använder. Inuti det operativsystemet finns det någonting som kallas kärnan, som är, kan man säga, grundfunktionerna, enkelt uttryckt, stommen i operativsystemet. Och sen så lägger man till massa program, som programmen som du använder, som du interagerar med till vardags. Tillsammans så blir då kärnan plus programmen, det kallas för userland, det är en av termerna som man använder i den här världen. Tillsammans blir de då operativsystemet. Linux, jag läste om det här blir nördigt, jag hoppas jag inte tråkar ut folk. Linux är alltså inte ett operativsystem, utan en operativsystemskärna som används i en mängd olika operativsystem. Och man brukar prata om, ja, man kan prata, till exempel ett stort operativsystem som heter Debian, som är baserat då på GNU Linux, på Linux-kärnan. Man kan också köra Debian med en annan kärna än Linux. Men det är inte så många som gör det. Men man kan både teoretiskt och praktiskt göra det. Men det jag försöker komma fram till här är att Linux-kärnan, det är en oerhört viktig teknologi som är stommen i mängd olika operativsystem. Man kan säga att det är själva modermodemet. Själva hjärtat i hårddisken som får allting att funka. Linux är den fundamentala teknologin för en bra bit mer än hälften av alla servrar på internet. Alla Android-telefoner och de flesta andra telefoner. Apples operativsystem är också baserat på en variant av, inte just Linux, men en variant av Unix eller liknande system. Det är en oerhört viktig teknologi. Om du tar bort Linux i ekvationen så är det finns ju väldigt, väldigt mycket saker i världen som inte funkar. Allt ifrån liksom din WordPress-hemsida till liksom kärnvapen, robotarna, styrsystem och vad det kan vara för någonting. Så det här är extremt viktig teknologi och därför är det en väldigt stark symbolik och också potentiellt allvarliga praktiska konsekvenser när såna här PK-häxjakter letar sig ända in i själva modemodemet i Linux-kärnan.
2: Mm.
3: Som många säkert känner till, för vi har en del nördar som lyssnar på Radio Bubbla, så leds Linux-projektet av Linus Torvalds, som är en finlandssvensk programmerare som skapade Linux och döpte Linux efter sig själv. Det är därför han heter Linus. Och han är känd, han har alltid varit känd ända sedan början av 90-talet när han skapade Linux, för att vara väldigt grov i sättet. Alltså han använder fula ord, han förelämpar folk. När någon gör fel i Linux-projektet
5: Så då säger inte han så här att min bästa kamrat, låt mig föreslå att ett bättre sätt att göra det här på möjligen skulle kunna vara, men så där håller vissa människor på. Jag tenderar att ha så med sitt sätt liksom, när jag ska korrigera folk. Så ibland fattar folk inte att jag tycker att de har gjort ett helvete fel. Linus Torvald, han har inga sådana problem överhuvudtaget. För att han säger så här: du är en jävla idiot. Hur kan du vara så korkad att du tror att du ska ändra på den här variabeln istället för den andra? Och man kan tycka så här att det är så omotiverat, otrevligt.
6: Mm.
5: Jag själv skulle liksom, min stressnivå går upp bara jag tänker på att liksom vara så konfrontativ och onödigt konfliktsökande. Men det är hans stil, det har alltid varit hans stil. Vissa tycker att det är charmigt och roligt. Vissa tycker att det är bra för att, liksom, att ha lite taggarna utåt skapar en sorts social, en sorts selektionsmekanism.
6: Ja.
5: Att så här, allt för lättkränkta människor håller sig på avstånd och de som blir kvar i Linux-projektet, det är de som är tillräckligt dedikerade till projektet och tekniken för att inte bry sig om de här liksom, artighetsfraserna och sådana saker. Men oavsett vad man tycker, det finns så här, vissa säger att han är faktiskt väldigt otrevlig, han borde vara trevligare, mer gentlemannamässig. Ja, okej, men nu har vi en annan sak att fokusera på och det är att Linux-projektet har infört en uppförandekod, en code of conduct som reglerar då hur man får interagera inte bara inom projektet och projektrelaterad information utan dessutom vad man får göra i sina övriga verksamheter. För att om man då till exempel, tro det eller ej, men det har faktiskt att göra med transfoba kommentarer. Anta att du gör en transfob kommentar på Twitter. Du delar en artikel från en brittisk tidning som handlar om huruvida kvinnor har penisar eller inte. Och så säger du kvinnor har penisar, retweeta om du gillar det. Då innebär det att du har en sån transfobisk ondskefull attityd att du inte längre kan vara en del av Linux-projektet för att då kommer inte transsexuella programmerare att känna sig välkomna i projektet. För det blir en exkluderande fientlig miljö som gör att man kommer tappa den här fantastiska kompetensen som HBTQ och transprogrammerare står för. Och nu låter väldigt tramsigt det här va? Och alla förstår ju att det spelar ingen roll. Det är ingen som bryr sig om du är bög eller om du är trans eller någonting. Om du skriver bra kod för Linux-kärnan. Det är ingen som vet ens om du är man eller kvinna eller fågel eller fisk eller mittemellan eller någonting annat. Eller om du liksom har bytt kön, om du bytt ut. Ingen bryr sig. De bara kollar på din kod. Och det är det enda som någon någonsin har bytt sig om. Så hur kan det ens vara en diskussion? Jo, samma code of conduct som Linux har nu anammats av 50 000 olika open source-projekt som alla har antagit den här då. Och det går till så att man har påtryckningar. Man har såna här social justice warrior-aktivister som var programmerare en gång i tiden men som nu har gått över och jobbar heltid enbart med att påföra såna här regler på open source-projekten.
6: Vad är det så att de inte var så jäkla duktiga programmerare eller?
5: Det kan man misstänka. I många fall är det naturligtvis så att man satsar på liksom en politisk karriär inom tech-sektorn istället för att fokusera på tekniken för att man inte är tillräckligt duktig och håller måttet. Eller kanske bara för att man inte tycker det är lika intressant. Man får en annan typ av kick. Man får liksom en politisk maktkick. Man får sin egen lilla psykopat maktbegärnerv stimulerad på ett sätt som man inte får av bara att nörda ner sig i kod och så vidare. Människor, det finns genuina autister som bara drivs av intellektuell stimulans och liksom matematisk fascination. Människor i allmänhet är liksom däggdjur, hierarkiskt organiserade som får större kickar av att förbättra sin sociala status än av att lösa ett matematiskt problem.
6: Är det de Torvalds måste ha skrämt bort då rimligtvis genom sitt sätt? Det måste ju vara de som bara älskar den rena logiken i programmering som liksom inte tar till sig av att han sitter och skriker på en därför att de...
5: Och kanske folk som också gillar att han ger fingret hela tiden till sociala konventioner och alla sådana distraktioner. Den person som driver på det här heter Coraline Ada Emke. Coraline Ada Emke. Och hon är en aktivist då som har skrivit den här Code of Conduct och är känd för det. Hon har jobbat i många år som programmerare men är numera liksom på heltid, fick jobb på tror jag, GitHub som en sån här, deras officiella social justice warrior officer eller sånt där. Fick han sparken i samband med någon anklagar någon för olämpligt beteende och så vidare. Coraline. Coraline är ett konstigt namn, säger någon. Det är ganska typiskt för den här typen av person. Coraline är alltså inte född som kvinna, utan hon har genomgått en transition 4-5 år sedan och sånt där. Kom vederbörande ut som en transperson och förvandlades i rask takt. Så att vi pratade i första inslaget, tror jag var, i den här sändningen, så pratade vi om de här transpersonerna som dyker upp hela tiden. Och här så ser vi ett exempel. Förlåt, det blir mycket tangent. Det är lite sent på kvällen, jag är trött och sånt där. Så bear with me, kära lyssnare. Coraline AMG är alltså en man som påstår sig vara en kvinna. En av de här kvinnorna med penis, kan man gissa. Mm. Och det är intressant, det är så många av dem som är transpersoner. Det verkar väldigt vanligt att transpersoner är drivande i de här PK-hysterierna. De är kraftigt överrepresenterade.
6: Det tror jag, adeln.
5: Adeln, ja. De är allra längst upp på kränkthetspyramiden. Jag tror att det beror på något, jag tror att det är en enklare förklaring. Och det är bara att de här så kallade transkvinnorna, de är ju män. De är ju biologiskt sett män, vilket innebär att de har högre testosteronnivåer och på psykologisk plan så har de mer agens än vad biologiska kvinnor har. Så att de kan så att säga verka för en feminin agenda, men med maskulin energi.
6: Ja.
5: Och det är därför de kan gå fram som ångvältar i de här sammanhanget. För att de beter sig som män. Mm. De har samma typ av aggression och dominansbeteenden och så vidare.
6: Mm.
5: Men alla andra måste bemöta dem som kvinnor.
6: Ja, just det.
5: Vilket gör att de får en väldigt liksom speciell subversiv kraft. Ja. De här så kallade transkvinnorna.
6: Ja.
5: Som alltså är män. De är män som är transvestiter.
6: Alltså för då, just den här, vad heter hon? Ada M.K. Coraline. Det, så fort jag såg Twitter-kontot, alltså bara för er som lyssnar, det är ju extremt uppenbart att det här är ju ingen, om det har skett en transition så är den inte särskilt lyckad. Alltså till och med är en så här stiliserad tecknad variant av ett ansiktsporträtt av den här personen, så är det helt uppenbart att det är en man. Till och med när du liksom tillrättalägger ditt utseende genom att göra en tecknad bild på dig själv, så är det uppenbart att det är en man du ser på liksom på bilden.
5: Ja, det är liksom kanske glasögon av dammodell och sen det kortklippta lila håret.
6: Ja, det kan inte vara jättemycket östrogen som har pumpats in där.
5: Utan att gå in allt för mycket in på den här personens utseende, det är inte relevant egentligen.
6: Ja, fast det är ju relevant hur pass, alltså det du nämner här med om man är man eller kvinna, så är det ju alltså så här, en person som faktiskt har haft genomgående hormonbehandling är kanske inte lika testosteronstinn som en som är mer fortfarande biologisk man liksom.
5: Det är många av de här personerna som inte genomgår särskilt mycket hormonbehandling. Mm. Och de genomgår inte den kirurgiska förändringen heller, utan de är det vi förr i tiden, det vi för några år sedan skulle kalla för transvestiter.
6: Mm.
5: Det här är, fan, det blir en tilltangent, men det finns väldigt intressant forskning kring det här som visar på att det finns två helt olika sorters personer som klassificeras under begreppet transsexuella. Mm-hmm. Och återigen då, transsexuell var medicinska termer som man använde fram till nyligen. Nu måste man säga transperson.
6: Mm.
5: Men transsexualism kallar man tillståndet. Men det visar sig tydligen att det finns två helt olika läggningar, eller två helt olika liksom, syndromer som kallar det för, som båda kallas för transsexualism. Där en grupp är, kan man säga, liksom genuina transsexuella, folk som är genuint som är födda i fel kropp, har ett annat kön i kropp. Nej, de är födda i liksom.
6: Dysmorforin.
5: Men det verkar som när man gör djupa intervjuer med dem och studerar deras beteende under transition och sånt där, att många, de flesta av dem är liksom det vi skulle kalla för transvestiter, som framförallt drivs av en sexuell upphetsning som kommer av att tänka på sig själv som det motsatta könet, klä sig i kvinnokläder om man är man och så vidare. Så det är därför jag också kallar dem för transvestiter. Ja, den som har oerhört stark mage kan ju googla Caroline Ada M.K. se hur fanskapet ser ut. det förstår, det jag försöker komma fram till här, det är att det här är liksom urtypen, otroligt parodiskt arketypisk social justice warrior spöke.
6: Mm.
5: Hur kan en sån person ta över ett så liksom otroligt viktigt tekniskt projekt som Linux? Hur kan de nästla sig in ända där och detronisera Linus Torvalds, en legendarisk, i den här världen brukar man prata om en BDFL. BDFL är en titel som Linus Torvalds har och många andra ledare för teknikprojekt. Det betyder Benevolent Dictator for Life. Och det är som man beskriver då, när någon i kraft av sin kompetens, att de har skapat ett projekt och alla har respekt för hur de styr projektet, i kraft av det så blir de då diktator på livstid.
6: Mm.
5: Men alla vet att det är bra. Det är Benevolent Dictator for Life. Till och med Linus Torvalds BDFL, alltså BDFL, har nu blivit liksom på synes över en natt. Förlåt, jag ska gå i terapi, jag ska få hjälp av en social justice warrior terapeut att liksom förstå andra människors känslor och bemöta dem på ett känsligt sätt och inte exkludera transpersoner och så vidare. En intressant vinkel som jag såg om det här, det är att jag känner till det som tidigare, men jag läste om det nu, att Linus Torvalds har en dotter som heter Patricia Torvalds, som är 20-årsåldern och sånt där. Hon är en ganska högprofilerad feminist. Det är inte helt uteslutet att det här har delvis gått över köksbordet hemma hos familjen Torvalds i Kalifornien, eller var de, jag tror de bor i Kalifornien. Så att han eventuellt så har han liksom påtryckningar nära inpå. Så att fine, han kan vara väldigt kaxig på Linux e-postlistan och kalla folk för idioter. Men han kan ju förmodligen inte liksom säga att det är sin dotter, sin 17-åriga dotter, eller vad hon är, 22, vad hon kan vara liksom, säger liksom att du är en idiot, dra åt helvete, hur kan du säga så korkade saker? Det flyger ju inte hemma liksom.
6: Nej.
5: För Linus Torvalds verkar inte alls vara en osympatisk person egentligen. Han verkar vara en hyvens karl liksom. Så vad ska han ta sig till när hans dotter Patricia, nu spekulerar jag, det är väldigt fräckt av mig, men när hon liksom är indoktrinerad, hon kommer hem från ett amerikanskt universitet, alla de feministiska idéerna, hon har läst om liksom Code of Conduct i open source, och pappa har skrivit under Code of Conduct, och sen så börjar drevet gå. Och han, och det plötsligt är det inte bara liksom halvanonyma människor på internet, utan det är hans eget kött och blod hemma vid köksbordet.
6: Mm.
5: Och han måste hålla ihop sin familj. Det är så de nästlar sig in. Det är så de sätter klona i människors barn. Och skickar hem barnen som trojanska hästar för att komma åt väldigt viktiga personer som Linus Torvalds.
6: Ja, just det.
5: Linux är otroligt viktigt för hela den globala IT-infrastrukturen. Alltså alla internetservrar, nästan alla mobiltelefoner, inbäddade datorer i alla typer av apparater. Om inte Linux funkar så kan det bli väldigt allvarliga konsekvenser. Och om Linux-utveckling stagnerar så kommer det innebära att en massa annan teknikutveckling stagnerar.
6: Är det här MySQL, har det något med Linux att göra, eller har jag blandat ihop det helt och hållet?
5: MySQL är en databasteknik som man kan köra på Linux, men man kan också köra på andra system.
6: Okay.
5: Det är en annan separat teknologi som också är open source system, men det är ett separat projekt.
6: Gjort av en svensk.
5: Ursprungligen, absolut, ja, okay. Det är svensk utvecklat från början, stämmer.
6: Då är inte helt och hållet ut och cyklar.
5: Det är en annan sån här nyckelteknologi.
6: Men för vad jag har förstått, för du säger här att det är extrem viktig, vad ska vi kalla det, digital infrastruktur kanske.
5: Går inte att överskatta hur viktigt Linux-systemet är.
6: För det verkar ju vara någon typ av uppror på gång inom Linux-communityt.
5: Ja.
6: Och det verkar som att det är potentiellt sett inte bara folk som hoppar av att framtida uppdateringar kanske uteblir eller sådär, utan de verkar ju kanske rent av retroaktivt kunna plocka bort saker beroende på hur den här licensen funkar.
5: Exakt. Det här kan bli väldigt, väldigt hårigt, för att en sak är ju om alla duktiga hackers, alltså programmerare, utvecklare, hoppar av projektet och säger vi tänker inte bidra med mer kod nu. Det skulle kunna vara ett allvarligt slag mot hela IT-världen. Men om det dessutom är så att folk kan retroaktivt dra undan kod som de har skrivit och som de därför har upphovsrätt till, att undandra den från Linux-projektet, Linux-licensen, det kan skapa ordentligt med kaos.
6: Mm.
5: Och då har vi plötsligt en sån här, då är inte på skoj längre. Men vi har vissa andra exempel på såna här social justice warrior-grejer i. Vi har ju haft Gamergate, som är en väldigt, väldigt stor grej. Vi kanske ska dö en parallell till det. Men det är lite skillnad på om man ger sig på ett dataspel.
6: Mm.
5: Ja, men nu så här, ja, men så här Civilization 13. vi kan inte ge ut Civilization 13 för att liksom det var transfobiskt eller någonting. Det är väldigt skillnad på det å ena sidan och å andra sidan Linux-kärnan.
6: Ja, men å andra sidan så kan vi ju tänka oss att det här upproret kommer lyckas. Att de kommer kunna slänga ut de här vänstergalningarna. Därför att det är så pass mycket på spel och för att du nämner Gamergate här, alltså upproret vann ju den konflikten. Det var ju journalister som blev uppsagda, man gjorde om en massa etiska riktlinjer inom olika tidningar för att motverka korruption. Och en himla massa vänsterister tappade ansiktet. Det var ju ett exempel på där vänstern angrep tech-communityt och bet av mer än vad de kunde tugga. De klarade inte av det, helt enkelt. De förlorade den striden. Jag misstänker att det kommer hända här också. Skulle jag tro. Motreaktionen i Gamergate är ju fortfarande i full sving för övrigt. Jag såg så sent som idag så är Rome 2, ett gammalt spel med flera år på nacken, håller just nu på att ha någon typ av så här, Steam-uppror på gång. Folk i plattformen Steam sitter och bombarderar med negativa bedömningar för att de har någon så här social justice warrior-uppdatering med kvinnliga generaler eller någonting.
5: Kvinnliga generaler i antikens Rom?
6: Ja. Jag vet inte om just specifikt civilisationen Rom kan ha kvinnliga generaler, men det är flera civilisationer som kan ha massa kvinnliga generaler i alla fall. Det senaste där. Sen har vi spelat Battlefield 5 som utspelar sig under andra världskriget där man har gått ut och sagt att ja, nu har vi så bra teknologi och bra fysikmotor och bra grafik, då kan vi ju vara väldigt realistiska i vårt spel här, och så gör man en release-video med så här halvsvarta kvinnor som är soldater och handikappade och så här amputerade kroppsdelar och någon typ av så här bioniska armar i den här realistiska andra världskriget-simulatorn.
5: Funktionsvarierade, rasifierade kvinnliga officerare i andra världskriget.
6: Ja, precis. Och folk lackar ur totalt. Och då var det någon typ av så här marknadsgubbe eller tant på DICE eller EA som gick ut och sa att om man gillar den inte så behöver ni inte köpa spelet. Och folk köpte inte spelet. Jag tror att de benchmarkade sig, de jämförde sig med pre-orders för Call of Duty 7012 eller vad nu den senaste versionen är. Och de låg så här 85% under vad pre-ordersen var för Call of Duty. Så total tankning för Battlefield 5. För att folk säger, men vi vill inte ha det här skräpet. Vi vill inte bli behandlade så här. Vi vill inte ha något att göra med det här. Så att inom den bredare, vad ska vi säga, tekniska eller digitala sfären så finns det fortfarande ganska stark motståndskraft där folk kan säga ifrån och säga nej. Och jag gissar att det kan hända här även inom Linux-communityt. Det kan ju hända att de bara forkar alltihop. Och så får liksom transaktivisterna sitta kvar där och ha sin Linux-fork där ingen programmerar därför att alla är för upptagna med aktivism. Så kan de riktiga programmerarna göra det riktiga projektet.
5: Jag kan förstå din poäng här. Och det är en intressant tanke. Inte minst för att Gamergate gjorde ju ringar på vattnet.
6: Ja.
5: Det ledde till en massa andra konsekvenser. Det var väldigt många som vaknade upp. Väldigt många ja. Dataspelsnördar.
6: Mm.
5: Som aldrig tänkt på de här sakerna. Men nu plötsligt blev det personligt för dem. Och vissa av dem har gått vidare och blivit... Men vi har en del så här YouTube-stjärnor och sånt där. Så nu är liksom aktivister, gör bra saker som var helt... De hade noll koll innan Gamergate. Mm. De vaknade upp på grund av det. Det är en ganska vanlig historia som man har nu för tiden. Inte folk kanske i vår ålder, men folk som är lite yngre än vi,
6: ja.
5: Säger ofta att det var Gamergate som gjorde att de blev liksom, öppna ögonen, blev rödpillrade och sådär. Å andra sidan så är det ganska lätt att bojkotta ett dataspel. Du ja. Kan säga så här, jag skiter i Battlefield 5, jag väntar i 6:an istället, eller jag struntar i Rome 2, jag spelar Civilization istället. Plåt nu avslöjar jag att jag inte vet så mycket om just de här specifika dataspel. Jag är dataspelsnörd, men just de här har jag inte så bra koll på. Jag köper ett annat strategispel än Rom. Ja. Så det är ett ganska enkelt beslut. Det är ingen så kostnad. Om du har en internetserver som du måste administrera
6: ja.
5: Så är det betydligt mer komplicerat att jag ska inte köra Linux av politiska skäl. Så istället ska jag välja ett annat operativsystem. Vilket operativsystem då?
6: Absolut, men jag tänker mig att upproret kommer från de som faktiskt utvecklar mjukvaran. att istället för att det är kunderna och konsumenterna så är det ju de som faktiskt utvecklar Linux-mjukvaran som kan skapa. Jag vet inte exakt hur det fungerar när du forkar projekt inom open source-världen, men det borde väl inte vara helt omöjligt att de kör någon form av Linux-klon. Det är väl inte, hör väl inte till ovanliga inom de kretsarna.
5: Problemet är, man pratar ju om open source och då har man en sorts idealiserad bild av att det är en massa entusiaster som sitter på sin fritid. Massa nördar som sitter och kodar eller kanske som ett sidoprojekt på jobbet och sånt där. I praktiken så görs väldigt mycket av Linux-utveckling och annan open source-utveckling av folk som är anställda på de stora IT-företagen.
6: Mm.
5: Så att det är liksom till exempel på Google eller Apple eller Microsoft och sådana här företag så har de liksom dussintals ingenjörer som jobbar heltid med att utveckla Linux och sitter och gör bara massa bidrag till det här open source-projekten som de behöver. Och om du tittar på den här Code of Conduct-dokumentet i den kärnan så ser man så är den signerad av ett antal personer i projektet som har då godkänt den. Och längst upp på de två första namnen där är representanten för Intel och representanten för, jag tror, Microsoft.
6: Som investerar Facebook mer.
5: Facebook kanske det var, precis. Men alla de här stora företagen, även Microsoft, de har ju ett eget operativsystem som är en konkurrent i Linux. Men de investerar mycket i Linux nu.
6: Mm.
5: Och så de här stora företagen som i praktiken står för mycket av utvecklingen, de kommer ju knappast instruera sina ingenjörer att på arbetstid göra ett politiskt ställningstagande mot Linux och forka och göra någonting annat. De kommer att säga skit i det där. Det kommer bli jättemycket problem med vår corporate social responsibility om du ska hålla på med liksom, Gamergate-uppror. Mm. Så de kommer ju kväsa det där.
6: Och men du tror inte att det finns risk för, eller att de är för, alltså så här, så länge det finns en viss del av de här programmerarna som är i en position att de kan börja dra tillbaka upphovsrätt och licenser och grejer. Du tror inte att de här större företagen till slut säger att vi orkar inte det här bråket om politisk någonting. Vi drar tillbaka den här grejen och så försöker vi fortsätta som förut.
5: Det kan man hoppas på. Annars så tror jag risken är framförallt en sorts mer så långsam stagnation.
6: Mm.
5: En sorts Atlas Shrugged-liknande scenario för IT-världen där saker och ting bara fungerar sämre och sämre. Varför är det så mycket buggar liksom? För några år sedan var det inte alls lika mycket fel som uppstod hela tiden.
6: Som att besöka YouTube och Facebook. Redan börjat.
5: Det är något sånt liksom, snarare än att det blir någon stor konfrontation.
6: Okay.
5: Gissar jag, men jag hoppas ju naturligtvis att det ska bli stor konfrontation, att det blir kollaps, att det bara så här, Linux funkar inte längre, liksom Android-telefonerna slutar funka och sen så blir det en tändande gnistan för revolutionen.
6: Inga länder har några kärnvapen längre, det vore ju
5: Jag vet inte om det är sant det där med kärnvapnen. Alltså jag tror att de ofta har specialgjorda kretsar för just kärnvapens styrsystem. Men definitivt mycket militära applikationer generellt som används. Det kan få allvarliga problem. Förmodligen så kommer de kväsa de här grejerna. Jag tror inte att det kommer bli ett nytt Gamergate. Men samtidigt så kanske mitt nördiga liksom, tunnelseende här. Men jag tror att vi kommer tänka tillbaka på den här gången då Linus Torvalds av alla människor blev nerplockad över en natt. Helt med en blixt från klar himmel så försvinner Linus Torvalds. För att han har blivit nerplockad av en lila hårig transvestit.
6: Ja.
5: Ja, dags för alla människor att börja fundera på hur pass hög tolerans de har för den här typen av surrealistiskt, psykotiskt vansinne. Kanske dags att räta på ryggen och ställa sig och säga stopp istället. I sin personliga sfär vad man nu är. Om det är man är open source-utvecklare, man jobbar på ett universitet, vad man nu sysslar med.
6: De här människorna sätter både sociala och professionella pris på alla som inte som tycker som dem. Så det är dags för normalt folk att utkräva liknande pris av dem.
7: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: En intressant sak med NATO-inträdet är hur man har krattat manegen för det inhemskt i politiken och i kulturen i Sverige. Därför att det har överlag funnits nästan en konsensus i Sverige om att alliansfriheten har tjänat landet väl och att man inte ska gå med i något. Det har givetvis alltid funnits en pro-NATO-falang i svensk politik. Men den har varit marginaliserad. Det har funnits den här ganska stort samförstånd i Sverige. Och det är ingenting vi ska... Och nu har alla partier plötsligt vänt på en femöring. Alla utom Vänsterpartiet, tror jag.
1: Mm.
0: Och i vanlig ordning så vill de få det se ut som att de alltid har varit för NATO-inträde. Eller ganska positiva, åtminstone nyanserade. Och det är ungefär som att alla partier numera anser sig ha förespråkat en måttfull och restriktiv invandringspolitik nu när det börjar bli på modet. Och det som jag tycker är mest intressant är att de kommer undan med de här sakerna. Det är ingen som syner bluffen. Och det verkar inte finnas något motstånd överhuvudtaget i form av vare sig inom politiken eller några krafter utanför den här lilla klicken av professionella politiker som i praktiken fattar alla beslut. Att de kan göra snabba 180-svängar även i stora frågor, det är vi så att säga välbekanta med. Men man kan fundera över resten av befolkningen desto mer. Jag såg en artikel, jag tror att det var förra veckan, jag vet inte hur gammal den var, men den handlade om opinionsmätningar i samband med NATO-frågan. Och det stod där, det var någon av de här statsvetarna från Göteborg, eller vad det brukar vara, som håller på med de här analyserna. De sa att opinionsvändningen i NATO-frågan är den största och snabbaste någonsin i svensk politisk historia. För att man gick på liksom några veckor i princip från att 35% av svenskarna var för NATO-inträde till att 64% var för NATO-inträde. Och det tillskrivs givetvis den ryska invasionen av Ukraina. Det var det som fick svenska folket att byta fot. Jag kan undra lite grann hur många som egentligen är så naiva att de tror på den typen av förklaringar. Det är väl de allra flesta, antar jag. Men folk som faktiskt försöker tänka. Jag har blivit förvånad en gång till. Inte första gången, men en gång har jag blivit förvånad. Men min tanke är snarare att vi har fått ännu ett bevis här för att etablissemanget i Sverige kan slå i folket precis vad som helst. Att skifta opinionen från en tredjedel till två tredjedelar i en ödesfråga, en historisk ödesfråga. Jag vet inte om det är så här imponerande. För att om man kollar på coronavirus-episoden och ser vilka extrema saker som folk accepterade, så fort överheten gav en vink eller en nick, ännu mer i andra länder än Sverige såklart, men även i Sverige, så kanske man bara ska konstatera att det här är helt normalt nu. Jag tänker ju delvis när jag ser de här idéerna om att svenskarna har bytt fot och bytt uppfattning och så vidare, att opinionen har inte alls ändrats. Det finns inget sånt som opinionen. Det enda som finns är kommandohöjder, propaganda och en ofattbart fåraktig befolkning som ivrigt sväljer precis allt de matas med. Och framförallt att folk i allmänhet beter sig på det sättet, det är inte så förvånande. Men det finns liksom inga andra makthavare, inga andra eliter, ingen som helst motbalans, motvikt i det svenska samhället. Och jag antar att de flesta människor inte ens förstår att det är ett alternativ att ha en annan uppfattning än den officiellt påbjudna uppfattningen. Säkert i hög utsträckning för att de helt enkelt inte har någon kontakt med alternativ uppfattning. Förutom genom propagandan för den officiellt goda uppfattningen som ibland refererar till att det finns andra uppfattningar, välvalda ordalag såklart. Det är så i Sverige, många andra länder, i nästan alla politiska frågor, för att, ja, som vi pratade om förut, att 91% av befolkningen konsumerar aldrig någonsin några alternativa medier. Det är en av de mest klargörande siffror som finns, som vi har nämnt tidigare. Det är den senaste stora undersökningen som jag har sett i alla fall, så var det bara 9% av befolkningen som någon gång konsumerade någon form av aktiva medier. De andra 91%, de har noll kontakt med uppfattningar utanför det officiella propagandapaketet. Så vi har det lilla miraklet att vi har ett parti som Sverigedemokraterna som har kommit in i riksdagen mot etablissemangets vilja, det måste man tillstå. Men samtidigt så kan vi se att SD på många sätt är det mest hunsade partiet. Det som är mest ängsligt över att gå över gränser för vad som är PK. Det är partiet som är i särklass snabbast på avtryckaren för att utesluta medlemmar. och så vidare. Och de flesta viktiga frågor så är inte Sverigedemokraterna alls ett alternativ etablissemangslinjen, utan de tenderar snarare att vara de ivrigaste påhejarna av alla möjliga vansinnesbeslut utom i sin specifika profilfråga, för att de är så desperata att visa hur rumsrena de är. NATO-frågan är såklart NATO-frågan, Ukraina-frågan är såklart ett bra exempel på det. Och alla liksom ideologiska frågor som har mer någon filosofisk dimension där SD 99% överens mellan andra partier. Så att när de pratar om att opinionen har skiftat om NATO, så är jag benägen att tänka att det där är en gigantisk lögn. En ännu större lögn än lögnen om att svenskar nu lever säkrare efter ett NATO-inträde och sånt där, som vi kanske kan komma tillbaka till. Boris, frågan som jag vill ställa till dig egentligen är att kan du hjälpa mig att tänka kring det här? Hur går ett sånt där historiskt så kallat opinionsskifte till? Har folk faktiskt börjat tänka annorlunda i någon meningsfull bemärkelse? Är jag kanske för cynisk när jag säger att det här har drivits igenom 100% ovanifrån? Men vad är det egentligen som har förändrats? Varför svängde de svenska förmenta eliterna, det svenska etablissemanget, på det här väldigt snabba, drastiska sättet? Vad var det som hände?
1: Nej, men opinionen har, precis nu säger, alltså opinionen har inte ändrat sig för att det finns inte någon begriplig mening, någon opinion som grundar sig, som utgår från att det är liksom informerade medborgare som tar ställning till situationen i Sverige och Sveriges plats i världen.
0: Alltså, det finns ingen opinionsbildning i Sverige, det finns ingen fri opinionsbildning. Det finns bara liksom regimkontrollerad. Det är någonting som överhuvudtaget inte existerar.
1: Ja, jag tror att det är värre än om man grubblar lite på det där, så kan man ju jämföra liksom med det som gör mig bekymrad i det här sammanhanget är ju följande. Om man tittar på det gamla Östeuropa så kunde man liksom alltid prata med folk mellan skål och vägg med en viss överdrift. Och folk, alltså där hade vi också bara styrda media, milt uttryckt. Men folk vägde, mätte och värderade det där de upplevde och försökte tolka liksom signalerna uppifrån. Vad de är ute efter nu, både utrikespolitiskt och inrikespolitiskt. Alltså min upplevelse av Sverige sedan rätt många år är att ingen bryr sig längre. Alltså att man tar del av vad som sägs, man gör inte det minsta lilla försök att väga och mäta det mot sin egen verklighet eller erfarenhet eller hitta logiska motsägelser. Utan man läser och sväljer, och man läser knappt, man tittar på rubriker liksom. Så det räcker för att man ska veta vad man ska tycka. Alltså det är opinionen. Så att det är värre, alltså det är ingen överdrift att säga att det är värre än i det gamla Östeuropa, därför att folk tänker överhuvudtaget inte. Och ens, när läget är sådant, då behöver man ju inte, då har de styrande väldigt lätt att byta fot. Det är ett komplett oproblematiskt. Socialdemokratin, denna folkrörelse, gjorde det med hjälp av några illa besökta videokonferenser. Sen var det ju klart. Det knorrades inte ens. Bara Göran Greider som knorrade. Alltså du kan få svenskar att göra vad som helst idag. Vilket är skräcken jagade med tanke på framtiden.
0: Var det någonting som kom från Washington? Att Washington sa att nu är det dags. Nu ska ni komma in i NATO. Eller var liksom kom impulsen på något sätt ändå inifrån Sverige?
1: Det är ju dubbelt, skulle jag vilja säga. Alltså svenska politikers och makthavares vilja att uppgå i ett större sammanhang. Att känna någon form av betydelse och på det lilla personliga planet göra karriär och bli stor i världen. Eller åtminstone i någon del av världen. Har ju länge funnits där och puttrat. Och då krävs det väl, och det är självklart, anser jag att Washington varit här och puffat på dem som har varit i Washington genom åren. Nu är det liksom dags att ni gör så här. Och när man träffas i EU-sammanhang så är det ju självklart att det här, alltså det är en lång, man kan ju faktiskt kalla det en påverkansoperation. De kan inte röra sig i sådana sammanhang som EU och FN utan att få den här, nu ska ni komma över, nu ska ni gå in. Allt det är så självklart.
0: Finns det en dimension av att de var genuint rädda för Ryssland? Den stora styga björnen skulle komma och ta dem nu när de har tagit Ukraina. Finns det med som en riktig psykologisk faktor? Eller är det som jag är benägen att tro bara en cynisk förevändning?
1: Det är ju bara en cynisk förevändning. Därför att de tror ju inte ett dugg på det. Alltså, för man kan titta på deras uttalanden. Alltså, min favoritgrej är ju när förra socialdemokratiska utrikesministern också är i Washington och ska möta liksom senatorer och kongressmän och ska förklara varför Sverige då måste stötta NATO, Sveriges NATO-inträde och snacka med Turkiet. Och hon förklarar att Sverige har ju en så viktig strategisk position i inloppet till Sankt Petersburg. Liksom, säger man en sån sak, då är man inte rädd för Ryssland. Och allt beteende från svenska politiker, oavsett parti, visar ju på att man fruktar inte ryssen. Jämför med Sverige under andra världskriget. Då fruktade svenska politiker, oavsett parti, att bli indragna i detta. Man var verkligen rädd för vad som skulle hända. Kriget var en realitet. Svenska politiker beter sig inte som om kriget är realitet. Då skulle vi aldrig gått in i NATO.
0: Det är precis den känslan jag har också, att det är exakt tvärtom. Det är just att man har ingen som helst verklighetskontakt och man har ingen så här sund nivå av fruktan för saker som kan hända. Och man ser det generellt i Europa att europeiska politiker, amerikanska politiker är en sak, för att de har sin liksom cyniska, blodtörstiga agenda. De är beredda att offra liksom 5,2 miljoner tyskar om det behövs för att flytta nästa schackpjäs. Men europeiska politiker, jag är orolig för krig. Jag är bekymrad, jag bor här dessutom i gränstrakterna liksom, mellan väst och öst. Jag funderar på vad som händer med min familj om de här galningarna eskalerar konflikten med Ryssland. Men de verkar inte vara bekymrade över det alls. För att det är som du säger, då skulle de agera helt annorlunda.
1: Ja, visst.
0: Då skulle de göra lite, kanske som Viktor Orbán eller sånt där. Kanske en person som verkar ha som en balanserad approach. Riskmedveten approach.
2: Radio Bubbla.
3: Klot Johan har förfasat sig över nyheter från västra Sverige. Därför att det sägs att polisen i region väst, som de har lanserat nu en kampanj för att intensifiera trafikkontroller mot fortkörare. De lägger åt sidan just nu att det brinner bilar och kastas sten och att poliser får cigaretter upptryckt i ansiktet. Allt det där, det är inte så viktigt, utan nu ska vi i några veckor fokusera riktigt, riktigt mycket på att ta fast folk som kör för fort. Och Jenny Wester från polisen säger: vi går hårt ut, man kommer inte undan. Inte ens med några få kilometer över tillåten hastighet. Klot Johan ger oss följande betraktelse. Råd inför hastighetskontrollen. Vår polis önskar kristligt vara på topp. De värsta av dräggen så gärna man tjusar. Med att de bjuda på kaffe och dopp. Och antar de snällt sen går hemåt och snusar. När stenarna alltså runt hjälmarna susar. Till motanfall går man i välsamlad tropp. Och visar oss hur man hanterar de busar. Batonger förutan, man termos drar upp. Ja, käraste vänner, visst finns det hopp. Om ni för fort fram längs vägarna susar. Och våldsmonopolet på er har fått stopp. På kuttingen vänd, till självklart ni krusar. De som er hotar, så erbjud en kopp. Fast sannolikt tror jag ni får en sit-up. Eller böter som resplanen grusar.
1: Som så ofta för oss blir jag väldigt imponerad av att Klot Johan kan klä idiotier i poetisk form. Själv får jag bara säga hjärnstopp och skrika nästan könsord inför den här och jaga trafik. Folk som kör för fort helt enkelt. Så det är skönt att kunna ta del av det här i en mer verserad form.
3: Ja, det var en ovanligt ovanligt välfunnen dikt tycker jag, som låg riktigt bra på tungan.
1: Ja.
3: Tack så mycket, Klot Johan. Under 2015 fick vårt 20:e hushåll ekonomiskt bistånd. De regionala skillnaderna är stora och utbetalningar är vanligast till unga och ensamstående män utan barn. Det här är en liten bulletin från Socialstyrelsen som har sammanställt statistik för förra året. Och det är såklart ganska skrämmande siffror. Och framförallt så finns det några saker som är för mig lite oväntade. Jag visste faktiskt inte att det såg ut så här demografiskt. Vi har faktiskt fått ett brev från en lyssnare om just den här punkten med några reflektioner som jag tyckte var intressanta. Så jag tänkte faktiskt läsa upp de här kommentarerna som vi skickade till oss. Jag tror att det är just apropå samma rapportsläpp från Socialstyrelsen. Manlighet är ju något ni berört i flera sändningar. Bland annat i det famösa lyssnarbrevet från Houston.

0: utrikesfödda. Det som chockade mig var dock siffrorna rörande ålder och civilstånd. Det visar sig alltså att den enskilt vanligaste gruppen som tar socialbidrag är ensamstående män utan barn. 40% av alla bidragstagare är dessutom under 30 år. 22% av bidragstagare är män under 30 år. Den grupp man tänker sig ska vara i minst behov av att råna sina grannar på pengar. Det känns olustigt och onaturligt att den grupp som man tänker bör vara ekonomiskt starkast och utan ansvar för någon annan än sig själv, inte kan försörja ens sig själv. Vad gör dessa män som är i 20-årsåldern och rimligtvis antingen borde jobba ihjäl sig eller studera? Självklart är en stor grupp av dessa män under 30 med invandrarbakgrund. 50% är födda utomlands och en ytterligare del är säkert födda i Sverige av föräldrar som invandrat. Men det är ändå alarmerande att någon man tänker sig ska ta stort ekonomiskt ansvar och inte ligga andra till last är så usla. Vad säger detta om manligheten i vår samtid och vårt land?
1: Jo, men det säger att vi har ju ingen manlighet i Sverige längre. Det är ett fullt naturligt tillstånd för personer som befinner sig i en ålder och skulle börja gå in i manligheten att fortfarande bete sig som de var tonårspojkar och knappt det. Det är ju, tycker jag, det bestående intrycket av Sverige idag, att det är så jävla många barnsliga människor, men inte ens tonåringar, fast de är råga passerat 20-års strecket. Men jag vill det som brevskrivaren säger, att de borde antingen jobba stenhårt eller studera. Men jag vill koppla det här till robotnyheten faktiskt och utvecklingen. Med alla dessa regleringar vi har som innebär att det är bättre att använda robotar och datorer för att sköta olika uppgifter, så minskar ju arbetsmarknaden när man samtidigt håller lönenivåer onaturligt höga och krånglar till det här med att anställa folk och avskeda folk. Och det gör att den här typen av människor har jävligt svårt att få jobb. Och det här måste dela, alltså vad vi glömmer bort är ofta att det kommer inte vara så att alla har, som man sa förut, någon slags läshuvud. Jag tror jäkligt många människor helt enkelt ska ha puttriga jobb mellan 8 eller 10 timmar per dag, det är ungefär vad de orkar, så de kan försörja sig själva och förhoppningsvis en familj. Men det här jävligt konstlade påbuden som kommer från överheten att vi har arbetslöshet, det måste vi lösa genom att alla ska börja på någon högskola. Det leder bara åt helvete, de vill inte gå i högskolan. Sätter man dem där så kommer de i alla fall inte fatta någonting. Och det kommer ändå inte finnas lärare som kan förmedla någon vettig kunskap som är användbar så att de kan börja försörja sig själva. Och det innebär att då går de in i ett evigt tillstånd av att vara tonåring, och istället för att deras föräldrar försörjer dem så får vi försörja dem med hjälp av våra skattepengar.
0: Ja.
1: Ungefär så.
0: Det är onekligen den känslan man har, att nu för tiden så är det nästan ingen som växer upp. Det blir färre och färre för varje generation. Definitivt är det väldigt få som växer upp och blir män. Och det är också någonting som man ser i... Man ser det på alla olika nivåer, men inte minst i själva skolan. Så går det väldigt, väldigt dåligt för pojkar i skolan. De presterar väldigt dåligt i skolresultaten. De har mycket mer av olika typer av problem, sociala problem. Problem som nu också patologiseras. Pojkar ska gå på olika typer av psykiatriska mediciner för att de har anpassningssvårigheter. När det själva verkligen handlar om att man skapar en miljö i skolan och på andra sätt som är extremt onaturlig för pojkar framförallt. Så man ser den här oerhört dystra trenden. Alla är barn och alla manliga dygder som är i hög utsträckning är överlappande med eller identiska med västerländska traditionella dygder. Det är framförallt manligheten som fraktas och trycks tillbaka på alla sätt. Så med tanke på den här kulturella utvecklingen, med tanke på hur det ser ut i skolorna, med tanke på vilka värderingar som är omlopp, vilka signaler som skickas via medierna, populärkultur och så vidare, så är det kanske egentligen inte så konstigt att vi har en stor och växande grupp unga män som är fullständigt vilsna, som inte kan hitta jobb, som kanske inte vill jobba, som kanske bara har gett upp. Men det är tänkvärt det här som vår brevskrivare tar upp, att just den här gruppen av unga män under 30,

0: som är ensamstående, som inte har barn. Det ska ju egentligen vara samhällets motor. Det ska ju vara liksom poolen av ny energi. Av energisk arbetskraft som kan komma in och göra enkla jobb, svåra jobb. Och bygga upp nästa generation av entreprenörskap. Och det verkar inte hända överhuvudtaget, utan en större del, snart nästan allihopa i den här gruppen, sitter istället och går på bidrag. Ensamstående män utan barn står alltså för 38% av alla bidragstagare. Och i den gruppen så är 40% utrikesfödda. Det är ganska intressanta siffror det här. Och faktiskt skrämmande.
1: Jag undrar vad skulle hända om man drog in alla bidragen över en natt? Bara stängde kranen.
0: Jag är ändå så pass optimistisk att jag tror att om man gjorde det så skulle hända ganska mycket poäng. Alltså man skulle snabbt sålla agnarna från vetet, tror jag. Det finns många där ute som bara skulle bita ihop och gå ut och skaffa ett jobb.
1: Ja.
0: Och det går ju att skaffa jobb liksom. Om staten har förbjudit ens möjlighet att jobba genom minimilöner och sådana här saker, så kan man kan jobba svart. Men folk kan försörja sig. Och jag vill ändå tro att det finns en sorts historisk kärna av anständighet och sunda värderingar i svenska unga män. Jag tror ändå det finns så pass mycket kultur kvar i Sverige att man kan väcka den hos många. Sen tror jag också att en stor del av den här gruppen är bara fullständigt förtappade. De kommer aldrig göra ett produktivt handtag i hela sina liv. Och det är inte ytterst deras fel. Det är sjuka människor som har indoktrinerat dem, för att de i sin tur är en del av en sjuk kultur. Men det vore intressant att sålla kalvarna från tjurarna genom att bara klippa bidragen, förutom att det är det enda som är moraliskt rätt.
1: Det är det enda som är moraliskt rätt och det enda som funkar. Och jag tror att merparten, till skillnad från dig, tror att merparten är fördärvade, men att det behövs ett stålbad i form av att man stoppar alla bidrag för att folk ska börja jobba. Och de behöver inte ens jobba svart, tror jag. Det är väldigt mycket så här att alltså vi har rätt många människor där ute som brutalt uttryckt inte vill jobba. De trivs med att gå på bidrag helt enkelt. Och i Sverige så har det blivit så att vi kanske redan är inne i den här andra generationens bidragstagare. Det är en kultur, det är ett sätt att leva.
0: En sak som slår mig när jag läser sån här statistik, och som jag ofta tänker på så här till vardags, men bara det vardagsreflektion, det är att det är så otroligt få människor som arbetar och är produktiva och i praktiken försörjer alla andra människor. Nu har jag inte aktuella siffror i huvudet, men uppenbarligen så är det en mindre och mindre andel av befolkningen som faktiskt arbetar och är nettoproduktiva. Och om man tittar på det här på ett rationellt sätt, tittar på nettoinbetalningar till skattesystemet, så ser man ju att det är en försvinnande liten minoritet av befolkningen som betalar in mer pengar till skattesystemet än de tar ut i form av till exempel bidrag som man tar emot, eller lön om man är offentliganställd. För att om man är offentliganställd så får man lön av staten och sen betalar man skatt på den lönen, men man är en nettotagare från systemet. Mm. Så att antalet, nu är det fortfarande fler som jobbar i privat sektor än i offentlig sektor. Så lägger du på alla bidragstagare, och rimligen ska man också lägga på alla som jobbar i en nominellt privat sektor, men där verksamheten är subventionerad av staten. Men om du jobbar på ett asylboende eller någonting, en av Svenskt Näringslivs senaste medlemsorganisationer, Almega Asylboenden, där är en verksamhet som är 100% finansierad av staten, så då det borde inte heller räknas då som en nettoinbetalning. Så om du kokar ner till gruppen som faktiskt betalar kalaset för alla andra, så är det en liten, liten grupp i samhället. Och jag kan känna att även om jag förfäras av de här människornas självhat, av deras missriktade altruism, att de accepterar att bära det här oket, det tycker jag är fruktansvärt att tänka på, så måste jag ändå säga att jag är väldigt imponerad. Jag tycker det är väldigt häftigt att den här lilla gruppen faktiskt kan dra runt hela resten av samhället på sina axlar. Det säger en del om dem.
1: Men tänk en dag då alla som ingår i den lilla gruppen, då det du säger sjunker in. De kanske vaknar upp en morgon och inser att vad fan, allt mitt slit, det försörjer i huvudsak 1000 andra personer. Inte mig själv och mina nära och kära.
0: Mm.
1: Det är då de bara tittar på bankkonton i utlandet och annat. Eller att lämna landet överhuvudtaget.
0: Fler och fler kommer vakna upp till den insikten. Och ju fler som gör det, desto jobbigare kommer det bli för dem som inte har vaknat upp. Så det är ett hett tips till dig som lyssnar. Bland våra lyssnare så är det nog ovanligt många som faktiskt jobbar och försörjer sig. Tyvärr nog många av våra lyssnare som betalar skatt också. Men det här är ett hett tips. Bli inte sittande med Svarte Petter. Bli inte den sista hedliga människan i Sverige som fortfarande jobbar och betalar skatt. Det kommer bli oerhört dyrt för dig att försörja alla andra. Fundera på om det finns en väg ut.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Och den här veckan är det Parfumeri Asta som bjuder på programmet. Och Parfumeri Asta presenterar Vitabrill, hårkrämen för män. Med nya jättetuben Vitabrill, Vitabrill 115, som innehåller 115 gram, följer också chansen att vinna två Parisresor, transistorapparater, kläder, guldsmycken och mycket, mycket annat. Tillsammans 115 stycken priser. Tänk att få resa till Paris. Parfumeri Asta presenterar också sitt fönsterputs Clarisol. Clarisol blankt i en blink i gröna flaskan.
1: Radio Bubbla.
2: Fnordspotting. Växande svensk nationalism och kollektivism, naturlig följd av ändrad demografi, som får den krympande befolkningsandelen svenskar att söka gemenskap med andra svenskar. Likt hur man utomlands känner band till landsmän man aldrig skulle umgåtts med hemma. Fnordspotting har haft en diskussion på Twitter med Joakim Andersen, även känd som Oskorej, där han har, de har diskuterat nationalism, individualism och kollektivism. Jag tror att utgångspunkten här är en tweet från Ivar Arpi som frågar: vad händer med demokratin om vi röstar med vår etniska grupp eller med vår klan snarare än som individer? Och så påpekar Oskorej att massinvandring och mångkultur gör individen till en historisk parentes. Det kan tyckas elakt att påpeka, inte desto mindre är det sant, säger Joakim Andersen. Och Fnordspotting tycker att det här är intressant. Och Fnordspotting påpekar att ens, vad som är ens stam, inom citationstecken, är kontextberoende. Men i ett homogent samhälle så ser man inte det, eftersom kontexten aldrig ändras.
3: Nej.
2: Jag fortsätter citera nu från Fnordspottings tweet, att då blir det också lätt att vara individualist. Det finns säkert en del lärdomar om rhodesiers och boers tankevärldar där någonstans, och Oskorej håller med om det här. Och nu har Fnordspotting utvecklat den här tankegången till ett blogginlägg. Intressant, tycker jag. Inte minst tycker jag det är spännande att lyfta den här frågan om individualism kontra kollektivism. Fnordspotting påpekar, som många gör, om det är välbehövligt, att det sägs ibland att Sverige är ett individualistiskt land, och det är sant i vissa bemärkelser. Men det som ofta kallas för individualism är i själva verket det man också kallar för statsindividualism, som egentligen är en sorts ultrakollektivism som knappast har någonting att göra med genuin individualism. För det handlar om att man ska bli beroende av staten istället för att förlita sig på familjen och civilsamhället och institutioner som baseras på frivillighet. Oavsett den diskussionen så är det så att en seriös individualism måste ta i beaktande att individer hela tiden formas genom en mängd kollektiva tillhörigheter. Man säger, det finns nästan en kliché kan man säga, att ingen människa är en ö. Och det anförs som då slarvigt som kritik mot alla möjliga frihetliga positioner. Men det är ju en viktig och väldigt uppenbar sanning att människor, att man föds in i en social kontext. Man är extremt formad av olika typer av grupptillhörigheter. Alltså allra mest fundamentalt genom det språk som man lär sig, som för alltid kommer att filtrera och forma alla ens tankar. Du kan aldrig gå utanför det språk som du har. Du kan lära dig ett nytt språk, men det är liksom lite grann ett specialfall. Du kommer alltid vara extremt formad av det. Och om du föds i Sverige i vår tid, så kommer du ha liksom, befinner dig ungefär ett visst spann av värderingar. Du kommer ha liksom sekulära, postmoderna, västerländska värderingar och sånt där, va? Kanske bryter du ut och blir libertarian om du är riktigt radikal och sånt där. Men om du istället föds i en liten by i Afghanistan, då kommer du vara en rätt tångsynt liksom enkelspårig muslim. Du kommer garanterat vara väldigt formad av den omständigheten. Du kommer prata om ett afghanistanskt språk och så vidare. Så att individen i all ära, men vi har alla de här kollektiva omständigheterna som vi helt enkelt, det är helt orealistiskt att ställa sig över dem och säga att individ skapar sig själva helt fritt och så vidare. Och det här är egentligen så självklart, alla förstår det här, att alltså, vi libertarianer, vi tycker att individen är oerhört viktigt viktig begrepp och en viktig nivå att se saker in på. Men det kan omöjligen vara den enda. Och förmodligen så är det inte ens den mest fundamentala, den mest kausala, centrala kategorin. I moralisk bemärkelse för att organisera samhället så är det den viktigaste utgångspunkten. Men inte för att förstå hur samhället fungerar. Ja, förlåt. Nu tog jag av lite på en tangent här. Det Fnordspotting skriver om är nationalism som stamtillhörighet och vad som får den typen av emotioner att tillta. Och han menade på att när svenskar går mot att bli en minoritet, ännu inte en minoritet i Sverige, men svenskar är ju ofta i praktiken, om du åker buss i en svensk stad så är du en minoritet som svensk på bussen.
1: Mm.
2: För att de flesta i många lägen så kommer de flesta vara icke-svenskar. Samma sak, det vet ju jag liksom, att man är hemma i Stockholm och på besök någon gång, går man runt på Östermalm eller i Vasastan, det är bara svenskar.
1: Mm.
2: Det är bara en massa liksom typiska resliga nordiska blonda människor och så vidare. Men om man går på Drottninggatan, då är det nästan bara svarta, mörkhyade människor. Jättefå svenskar. Det är nästan alltid minoritet som svensk, på i alla fall på dagtid. Och det här har effekter på hur människor identifierar sina kollektiva tillhörigheter.
1: Ja, ja precis. Folk blir mer nationalistiska, så att säga, i utländska sammanhang. Fnordspotting tar upp folk som flyttar utomlands, bland annat. Och parallellen är väl då om utlandet flyttar till Sverige, hur reagerar folk? Ska ju påpekas att man måste ju inte ens flytta utomlands. Svenskar blir ju mer nationalistiska bara av att åka på utlandssemester. Det varar kanske inte så länge efter att de har kommit hem, men när de väl är i utlandet så är det väldigt mycket flaggviftande och Sverige är bäst och allting som är fint och bra med Sverige och som är annorlunda från platsen man är på.
2: Så fort man träffar en annan svensk så är det liksom jättespeciellt och fest.
1: Ja.
2: Och har man jättemycket gemensamt för dem bara för att de är svensk.
1: Som ska bonda med. Jag tror att det delvis har bara att göra med tillgång och efterfrågan. Alltså, så här, det finns färre svenskar att välja på när du inte är i Sverige. Och då får du väl lite krasst sänka dina krav. Medan när du är konstant omgiven av svenskar så kan du kan inte vara bundis med 8 miljoner eller 7 miljoner människor. Det går inte. Så då måste du sålla. Det tror jag är en aspekt av det. Och det kommer påverkas. Eller så här, den aspekten kommer även vara relevant när det flyttar fler utlänningar till Sverige. En annan aspekt som också kommer vara relevant är ju kontrasterna som uppstår när du åker utomlands eller när utlandet kommer till Sverige. Att helt plötsligt ser du vad som är svenskt. Saker som du har tagit för givet hela livet och inte ens tänkt på lägger du plötsligt märke till. Det finns också traditioner och delar av ditt liv som du slutar ta för givet. Och när du slutar ta dem för givet så kanske du börjar sätta ett värde till dem och tänka att det här kan jag inte bara räkna med att få gratis. Det måste jag anstränga mig för. Vilket då resulterar i beteende som är lite mer nationalistiskt, det är väl att hårdra det i vissa fall. Men beteende som är mer kopplat till att vårda den egna nationstillhörigheten. Sen finns det en annan aspekt av det här. Och det är den som vi tog upp tidigare. Att när du flyttar utanför Sverige så flyttar du utanför svensk lagstiftning och svenska sociala normer. Även när du träffar andra utlandssvenskar, därför att det är en viss typ av människor som flyttar från Sverige. Vilket gör att folk kan bli mer frispråkiga och mer kanske mer nationalistiska. Det kommer ju inte vara fallet i Sverige bara för att det är hög invandring. Det kommer fortfarande vara starka sociala normer och barock lagstiftning. Så att det är väl en fråga där, hur pass upplyft man ska bli beror på hur pass viktiga de här olika faktorerna är. Handlar det mest om normerna så finns det inte mycket hopp för Sverige, för de kommer inte påverkas. Om det däremot handlar om kontraster och vad man ser i sin omgivning så finns det extremt mycket hopp för Sverige.
2: Det där är en intressant aspekt. Alltså, för att det är så att här på Malta till exempel, man träffar mycket svenskar. Det sägs att det bor upp mot en 10 000 svenskar och sånt där, på en befolkning på 400 000 och sånt där. Det kryllar jag svenskar.
1: Mm.
2: Men jag har aldrig träffat en enda värdegrundsimbecil av alla jag har pratat med.
1: Nej.
2: Alla är liksom betydligt mer liksom rödpillrade och rimliga än vad snittmänniskan är som man träffar i Sverige. Så det där är ju Det är ju förstås en stor skillnad och så är det inte riktigt i Sverige. För där snubblar man över dem hela tiden.
1: Mm.
2: Även i liksom bra delar av stan eller bra nätverk och sånt där. Så är folk helt bindgalna. Det är fortfarande starkt. Jag tänker också på det här med att man tar saker för givet. Det innebär ju att, för det är precis så, man tar saker för givet och man vet inte att det finns alla de här sakerna som man tar för givet. För att man konfronteras med människor som bara inte är intresserade av de normerna. Det är först då man märker att man alltid har omfattat dem. Men det är just det att man har alltid omfattat dem. Det är inte som att folk så här, kommer på några nya idéer. Att man får en helt ny vurm för svenska. Att man plötsligt tycker att svenska folkdräkter är det vackraste som finns. Eller, och det är så fin melodi, nationalsång och vad det kan vara. Sådana godtyckliga saker som man inte tänkt för. Utan det handlar ju om att sakerna som man alltid har tyckt om.
1: Mm.
2: Saker som man alltid har stått för. Alltid har värdesatt och alltid har förlitat sig på. Är ingenting som har lagts till de saker som alltid har funnits där.
1: Mm.
2: Att man blir medveten om att man faktiskt behöver dem. Och att de är någonting distinkt som inte omfattas av alla.
1: Ja.
2: Och det kan man väl säga är på ett sätt en... Dels är det som ett missförstånd i debatten. Med att folk, om man säger så att nationalismen växer. Då kan man få intryck att folk tar till sig nya idéer. Att folk förändrar sitt sätt att tänka. Men i själva verket så handlar det bara om att man blir medveten om hur man alltid har tänkt. Så att det är på sin höjd en sorts meta-observation som tillkommer.
1: Ja, precis. Det blir ett uppvaknande och ett medvetandegörande av var man kommer ifrån och vem man är. Det jag kan tänka mig påverkar folks beteende är väl just det här med när förgivetagandet försvinner. Att om du tar din kultur för givet så kan du tänka att jag skippar Valborg i år. Jag kan göra det nästa år. Och så nästa år så nej, men jag har inte riktigt tid nu. Jag skippar Valborg i år också. När du inte längre kan ta det för givet så blir det väldigt viktigt att bevara. Därför att det är så här, men gud, tänk om alla skippar Valborg. Då kommer den traditionen helt ut. Det är ingenting som bara finns där som jag bara kan återvända till. Sånt tror jag faktiskt kan få folk att bli mer... fästa sig mer vid vissa, särskilt vissa så här symboliska grejer. Just i Sverige är det ju vissa högtider som vi tycker är extremt viktiga. Som jag föreställer mig då att sådana symboler kan folk kanske få ännu mer intensiv koppling till. Just för att det är något som man ser kanske skulle kunna gå förlorat annars.
2: Det är lustigt för övrigt att Fnordspotting både i sin tweet och i blogginlägget tar han upp frågan om Rhodesia.
1: Ja, just
2: och de brittiskättade personerna som utgjorde den rhodesiska befolkningen. Och det så beskriver han då hur den här relativt lilla gruppen, 300 000 vita rhodesier, som ganska nyligen hade kommit från framförallt Storbritannien. Så att de hade liksom ofta så här föräldrar eller mor- och farföräldrar som hade växt upp i Storbritannien. De utvecklade ändå väldigt snabbt när man hamnade i konflikt med omvärlden.
1: Mm.
2: Det som hände i Rhodesia var ju enkelt uttryckt att hela världen, inklusive Storbritannien, till och med Sydafrika, alltså apartheidregimen och så vidare som man brukar säga i Sydafrika, till och med de vände sig mot Rhodesierna och svek dem när det var skarpt läge under Bushkriget på 1970-talet. Men då bildades en enorm nationell sammanhållning och en rhodesisk identitet. Och man får intrycket att Fnordspotting är lite av en expert på rhodesisk musik. För han ger flera exempel här då på hur man slutat lyssna på engelska sånger och istället började lyssna på rhodesiska sånger.
1: Mm.
2: Han säger att The Beatles och Sex Pistols åkte ut och istället så kom John Edmond och Clem Tollet in. Jag har själv bara en ganska dimmig uppfattning. Jag har hört lite av de här låtarna som han har gett stycke av. När man måste låta.
1: Ja, ja.
2: Jag har själv bara lyssnat på några stycken av dem.
1: Troopy songs har jag lyssnat på en del faktiskt.
2: Med stor behållning.
1: Ja.
2: Men Fnordspotting verkar vara lite av en rhodesia expert faktiskt. Det måste jag ta upp nästa gång han är gäst i Radio Bula.
1: Ja, diskutera rhodesisk kultur, det får ni göra. Han nämner ju rhodesiernas egen kultur, men det ska ju påpekas också att de... Uttrycket som användes av dem var liksom more British than the Brits. Att de blev på vissa sätt ultra-brittifierade. Och det märker man också. Det finns så här charmiga gamla tv-intervjuer man kan se från typ så här 70-80-talet. Med 70-talet framförallt. gamla Rhodesier när landet fortfarande fanns. Och det är väl så här, extremt mycket stiff upper lip. Det är krig runt om dem och någon reporter säger så här, funderar du på att flytta? Och de bara, nej, vadå? Va? Skulle jag göra det för? För att den här klichén om keep calm and carry on var väldigt djupt rotad i den här befolkningen.
2: Ja, Rhodesierna är liksom ett fascinerande ämne och en inspiration och kommer förmodligen bli ännu mer relevant och ännu viktigare att studera och hämta inspiration från, sorgligt nog, under de svåra år som kommer.
1: Ja.
2: Så det tackar vi Fnordspotting för att han gör oss uppmärksam på ännu en gång.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. DN-skrapan görs om till växthus. Nästa år börjar försäljning av grönsaker. Målet är en produktion på 70 ton grönsaker och örter år 2017. Man vill visa att det går att producera grönsaker mitt inne i städerna.
4: Ja, jag tycker det här är ett av mest, den här typen av projekt tycker jag i Sverige är komplett idiotiska. Men först måste man konstatera att de har fel, de som leder projektet, på en avgörande punkt. Det är att Joakim Rytterborn som leder säger att det kommer att bli 100% giftfritt. Ingenting som odlas i DN-skrapan kan någonsin bli giftfritt. Men den är ju inpyrd med politisk efterblivenhet. Det är klart som fan att det kommer sätta spår i grönsaker och frukt. Men det är ju själv, alltså vi har ett som kamrater Reinfeldt alltid påpekade, vi lever i ett väldigt stort land, gott om plats, och med väldigt mycket åkermark som ligger i träda för att ingen odlar den. Och även i Stockholms närområden, att då börja odla i en skyskrapa, alltså det är något sinnessvagt över detta.
5: Det är en otroligt bizarr idé faktiskt. Jag vet inte vad hyran är på våning 22 i DN-skrapan. Men det är där i alla fall de ska ändra ett våningsplan på 350 kvadrat till 720 kvadrat odlingsyta. De staplar såna här odlingslådor på varandra.
4: Ja.
5: Det är väldigt speciellt det med odling. Men jag tror att det är svårt att räkna hem 70 ton grönsaker. Om du ska sälja 70 ton grönsaker så ska du betala hyra för 350 kvadratmeter längst upp i en skyskrapa.
4: Och energiåtgången här och liksom forsla jord och bevattna, det var så jävla dumt alltid.
5: Någon lär ju köra någon hydroponisk lösning eller sånt där, men oavsett så lär det åt ganska mycket vatten. Och bara en sån sak, att bygga om huset och ordna med, det är säkert alla möjliga krångel med försäkringar och sånt där för att få det godkänt för jordbruksproduktion på våning 22. Jag har väldigt svårt att man kan räkna hem det här kommersiellt. Men jag kan också konstatera att det finns vissa fördelar med odling, och jag själv är ju väldigt mycket för närodling av mat, eller härodling som de kallar det i det här fallet. Men poängen med det är inte minst att man gör det till exempel på sin gård eller något sånt där, vilket gör att man ökar sin fysiska självständighet, för att man själv, oberoende av andra faktorer, menar, i hög utsträckning oberoende, kan odla sin egen mat. Man har lite regnvatten och man kan jobba själv på den här farmen. Men den här typen av odling in i städer som det här företaget Plantagon också tror ska bli en stor tillväxtnisch, är oerhört sårbart för alla andra faktorer som man skulle kunna vilja kompensera för, till exempel genom att odla mat. För att minsta lilla störning till innerstadsinfrastrukturen så försvinner naturligtvis de här odlingarna som är beroende av inte bara el utan dessutom 100% av det vatten som konsumeras måste ta från kranarna i DN-skrapan. Så det är en sällsynt poänglös odling på alla sätt.
4: Men den är ju listig, va? Därför att det finns ju mängder av folk i offentlig sektorn som jättegärna sprätter iväg pengar på den här typen av kokoprojekt. Bara någon säger det här är hållbart, ekolog, vi bidrar till det hållbara samhället genom att odla grönsaker och frukt på 22 våningen. Tjoho, säger någon kommunalbyråkrat. Och de har ju exempel här där man pytsar iväg miljoner hit och miljoner dit till sådana här projekt. Och det är inte så mycket. Man startar de här projekten. De som gör det vet ju att det finns offentliga sektormedel att kapa åt sig. Det är inte för att de brinner för att ge människor närodlat. Då skulle de kräva liksom att man odlar upp gärdet eller någonting sånt där. Det vore ju rationellt.
5: Det är också ett ganska passande projekt givet byggnadens historia. Stenskrapan har alltid varit proppfull av grönsaker.
4: Ja, exakt. En vacker symbolhandling i och för sig. Vi kanske ska ändra ståndpunkt.
5: Författarinnan Ramona Fransson döms i Göteborgs tingsrätt för förtal av självutnämnde näthatsgranskaren Thomas Åberg för att ha delat Joakim Lamotts reportage om honom på Facebook. Åläggs betala 10 000 kronor i skadestånd och 3 423 kronor i rättegångskostnader. Lamott lovar betala skadeståndet ifall hovrätten avslår överklagan. Det fortsätter storma kring den oberoende journalisten Joakim Lamott. Vi har pratat ganska ofta om honom i Radio Bubbla över åren och senaste tiden. Och här dyker han upp igen. Ändå skulle jag säga att vi pratar lite flit om honom, med tanke på hur viktig han är. En av de många förtjänstfulla saker som han har gjort är att han granskar en man som heter Thomas Åberg. Thomas Åberg, som även kallar sig för näthatsgranskaren, eller näthatsgranskaren som Stefan Molinö brukar säga. Jag är lite osäker på vilket det officiella uttalet är. Thomas Åberg, man kan säga att han är den exakta motsatsen till Joakim Lamott. Hans uppgift är inte att ge folk information om viktiga händelser, utan han specialiserar sig på att tysta personer som säger kontroversiella saker och steg för steg begränsa yttrandefriheten ännu mer. Han finansieras inte som Joakim Lamott av frivilliga donationer från folk som gillar hans arbete, utan han finansieras av staten. Han lever på olika sorters bidrag, olika sorts anslag som han söker från staten och får dem givetvis. Sammanlagt så har han fått miljonbelopp över åren. Så Thomas Åberg, han är en sorts frilansande spanare eller utredare, en angivare.
6: En angivare.
5: Statligt finansierad angivare. Hans jobb är att mata in ett ständigt flöde av åsiktsbrottslingar, tankebrottslingar i det statliga rättssystemet. Han är väldigt bra på sitt jobb. Han har gjort, jag läste en artikel som var från i höstas, så där stod det att han hade gjort 5000 anmälningar på 2,5 år. Det är alltså i snitt 2000 anmälningar om året. Och de har lett till mer än 200 fällande domar. Och det är ju alltid liksom rättegångar på gång som är resultatet av hans anmälningar. Så han sitter liksom på nätet och söker och letar. Och hittar folk som har skrivit ursliga saker och upprättar anmälningar. Det är hans jobb.
6: Vilket jävla ruttet liv han måste ha. Ja, vilken rutten människa.
5: Ja, han är en oerhört rutten person. Alltså, han är en sällsynt äcklig person verkligen. Även på andra sätt. Förutom att han har alltså en av de mest vidriga sysselsättningar som man kan tänka sig. Han är faktiskt för detta polis. Han är polis, men han fick tekniskt sett fick han lite sparken från polisen. Men han fick gå från sitt jobb som polis för att han var totalt omöjlig. Och kollegorna, chefen och så vidare fattade att det här funkar inte. Joakim Lamott har pratat med flera av hans för detta kollegor. Och de berättar till exempel, jag citerar lite grann från Lamotts reportage om Thomas Åberg, att han lekte sheriff och använde sin polislegitimation för att trakassera människor som han ansåg sig ha något otalt med. Och han avslöjades med att frekvent ha missbrukat polisens datasystem för att kolla upp personer och ärenden som inte var hans. Och i slutändan då så fick han gå och han fick liksom en klumpsumma och han fick pengar, ett antal månadslöner i utbyte mot att han lämnade polismyndigheten och gjort något annat med sitt liv. Han är också en omtalad bedragare. Han beskrivs av folk som har haft kontakt med honom som en bluffmakare som konstant lurar människor på pengar och aldrig betalar sina skulder. Och en person berättar att han har haft folk anställda på sin gård som har arbetat för honom utan att få lön och känt sig lurad efteråt. Och hans gård är det som han kanske mest är känd för, förutom då näthatsgranskarverksamheten, nämligen att han är en konstaterad djurplågare.
2: Han har blivit belagd med djurhållningsförbud efter att han hade jakar på sin gård men inte gav dem mat och vatten. Så han lät de här jakarna svälta ihjäl, och när myndigheterna upptäckte det här så förbjöd de honom att ha djur i framtiden. Ja, så han har gjort riktigt mycket sjuka saker, och ytterligare en sak som han har gjort är att han har bytt namn. Han har bytt namn från Thomas Bergström till Thomas Åberg för att slippa bli associerad med de här vedervärdiga handlingarna. Djurplågeriet och hans kvaddade karriär hos polisen och så vidare. Han har också hundratusentals kronor i skulder hos kronofogden, ständigt pågående processer om skuldsanering och så vidare. Ja. Givetvis är det enbart alternativa medier som rapporterar om de här sakerna, som berättar om vem den här människan Thomas Åberg är. Medströmsmedierna, de gör istället hyllningsreportage och snyftreportage om hur synd det är om Thomas Åberg. För att det är så många som inte gillar honom på grund av hans hjältemodiga kamp mot näthatet. Till exempel SVT har gjort ett sånt snyftreportage. Och han kämpar mot näthatet. Han utsätts för förtal och hat. Ja, det är lite kort bara om Thomas Åberg. En av de allra vidrigaste människorna i Sverige förmodligen. Det som har hänt nu då, det är att Thomas Åberg, han har börjat anmäla folk, polisanmäla folk, för att de delar Joakim Lamotts texter om honom, om Thomas Åberg. Så att när Lamott avslöjar de här sakerna, som sakerna som jag har refererat nu till exempel, baserat på Lamotts rapportering, om man delar det Facebook-inlägget där Lamott lägger upp den informationen, så kan man bli polisanmäld av Thomas Åberg. Så han sitter och försöker liksom censurera ut den här graverande informationen om honom själv. 6 personer har han anmält hittills. Och en av dem är alltså Ramona Fransson, som har blivit dömd. 10 000 kronor i skadestånd, 3 000 drygt rättegångskostnader. Tingsrätten i Göteborg konstaterar: Ramona Fransson har allvarligt kränkt Thomas Åberg. Smaka lite på den formuleringen, kära lyssnare. Det som har hänt är alltså att Thomas Åberg drar Ramona Fransson in för detta. För att hon har delat ett inlägg av Joakim Lamotte, vilket slutar med att hon blir skadeståndsskyldig för en Facebook-delning. Och det är Ramona Fransson som har kränkt Thomas Åberg. Alltså det är svårt, man skulle inte kunna hitta på de här grejerna om man försökte liksom fantisera ihop den värsta Kafka-artade jävelskapen.
6: Nej, alltså jag förstår inte heller riktigt det juridiska. Alltså det är väl en sak man bedömd för att sprida något som en gång har, vilket jag tycker är kokos, men rent formellt ska man väl bedömd om man har spridit något som en gång har stämplat som förtal och ondskefullt förtal. Men det ursprungliga liksom inlägget är väl icke anmält. Alltså han har inte gett sig på Lamotte själv.
2: Jag ska säga att jag har inte örnkoll på alla detaljer. Jag tror att en del av det här åtalet har att göra med någon kommentar som Ramona Fransson skrev själv när hon delade inlägget. Jag har hört det i alla fall. Jag lyckades tyvärr inte idag innan sändningen få tag på tingsrättsdomen. Jag ber om ursäkt för det. Jag borde givetvis ansträngt mig mer för att hitta domen, så att jag kunde redogöra för alla detaljerna. Men jag tror att, jag menar, åtminstone Thomas Åberg hävdar ju att även Joakim Lamotte har förtalat honom. Men av olika skäl så väljer han istället att anmäla andra personer. Vilket helt säkert har att göra med att det finns andra personer som är mycket mer värnlösa. Han har större chans att få till ett åtal, medan Lamotte har resurser, han har nätverk och så vidare, och kan försvara sig bättre än många andra. Men till exempel, alltså, jag vet inte exakt vad det är som någon har sagt, men om man är väldigt pedantisk så är det säkert lätt att hitta såna här små detaljer. Till exempel, ibland så sägs det att Thomas Åberg, han är dömd för djurplågeri, men jag tror att tekniskt sett så är han, så blev han liksom prickad av någon myndighet för vanvård av djur och fick något tillstånd tillbakadraget eller blev belagd med förbud, men han blev inte dömd för det. Alltså man kan alltid hitta såna här teknikaliteter.
6: Ja, men alltså det där öppnar ju, alltså om jag minns det rätt så var han förbud, man kan bli förbjuden att, förbud mot djurhållning, att du får ha en katt möjligtvis, men du får inte ha andra typer av djur. Men det blir ju jättemärkligt och fånigt legalistiskt. Då kan man ju döma mängder av människor som liksom använder juridiska termer fel.
2: Ja, som sagt, jag vet inte exakt vad hon är dömd för. Det här var bara ett exempel som jag hittade på nu på. Det är väldigt svårt för en privatperson som Ramona Fransson som delar en Facebook-post, den kanske gör en egen kommentar, kommentera på det här. Det är svårt för henne kanske att faktagranska allting. När man har någon då som är benhårt inställd på att hitta sätt att åtala folk för såna här saker som Thomas Åberg håller på med, så kan jag tänka mig att det händer väldigt ofta att han faktiskt kan göra det. Ja, Thomas Åberg, han har skrivit ett brev nu till Joakim Novott där han hotar med att anmäla många fler människor. För att det här inlägget då, som Ramona Fransson har delat, det har även delats av mer än 1000 andra personer. Så han säger då, hittills har jag anmält 6 personer, men jag kan anmäla alla 1000. Och jag kan anmäla dig, Joakim Levott. Men det förstår säkert både du och jag, att det inte vore så bra användning av rättsväsendets resurser. Och det skulle kunna leda till tråkiga konsekvenser för dig och så vidare. Så att det skulle kunna bli dyrt för dig, säger han. För att Joakim Levott har sagt att ingen ska lida ekonomisk skada av att dela hans inlägg. Så att om folk blir dömda och betalar skadestånd, så kommer han betala deras skadestånd åt dem. Men han har också sagt att han är säker på att de kommer ta det till hovrätten, och han är säker på att hovrätten kommer rätta till misstaget, som han säger. Men Thomas Åberg, han kräver då att alla texter som Joakim Lamott har publicerat om Thomas Åberg ska raderas från internet. Och Joakim Lamott ska gå ut med en offentlig ursäkt på sin Facebook-sida och be Thomas Åberg om ursäkt. Och Joakim Lamott ska göra en donation. 100 000 kronor ska doneras till en organisation som heter Kvinna till Kvinna. Och i gengäld då, så ska Thomas Åberg tillfälligt avstå från att stämma Joakim Lamott. Han ska inte stämma Joakim Lamott eller någon av hans följare för någonting som Lamott har gjort hittills. Innan något visst datum. Efter det så ska han givetvis fortsätta stämma. Ja. Lamott har sagt givetvis att han inte kommer att gå med på någon sån här förlikning. Han har inte gjort någonting fel. Han tänker fortsätta kämpa i hovrätten och så vidare. Men det är ganska spännande och fullständigt vedervärdig situation.
6: Alltså jag kan inte, eftersom det är tisdag, då blir man alltid mer konspiratorisk lagd. Alltså det är alltså inte en förlikning som näthatsdåren vill ha. Det är ju mer en fråga om ren och skär utpressning.
2: Ja.
6: Men att han går ut på det här sättet ger mig också en känsla av att han faktiskt har försänkningar i rättsapparaten som klappar honom på axeln och säger kör hårt. Vi tänker driva detta. Alltså ur överhetens perspektiv så är det otroligt bra att så här Stasi-torped som den förbannade människan. Därför att det skrämmer ju upp folk faktiskt. Jag menar, det finns ju jättemånga människor som tycker att det här är ju rätt och sådär. Det som Lamott skriver. Jag kan inte dela, jag ska få den här jäveln efter mig. Jag har inte tid att sitta i rätten och hålla på och överklaga. Alltså det är en skrämseltaktik. Så det gäller Lamott kommer ju att stå på sig. Det gäller liksom att man drar gränsen här och faktiskt krossar den här Stasi-människan.
2: Ja. Det är viktigt det du säger också om hans kontakter i rättsväsendet. För att oavsett om man hade det innan han satt igång den här verksamheten eller inte, så har han det nu när han levererat 5000 anmälningar.
6: Mm.
2: Och allt det här skapar arbete för folk i rättssystemet, så kallade rättssystemet. Så att han är givetvis väldigt, väldigt populär bland svenska myndigheter. Och därför har han liksom jättebra uppbackning. Får massa inside information. När hans fall går upp i tingsrätten så har han säkert, när han har en sån här profilfall som Ramona Fransson, så har han säkert extra bra chans.
6: Ja.
2: Att få till en fällande dom. För att alla förstår hur viktig Thomas Åberg är som deras egen superkvissling torpedperson.
6: Ja, visst, det finns ju, och det är fråga om karriärer som står på spelare också. Dels ska man göra sig karriär säkerligen som åklagare om man visar sig rapp och pigg här. Vi har ju sett fall förut som tokåklagaren som liksom åtalar någon som jämförde muslimsk bönutropare med skriande åsna och så vidare. Alltså du gör ju karriärkliv genom att visa dig politiskt korrekt. Och på samma sätt om du sitter som nämndeman, så det är inte bra för karriären att frikänna näthatande människor som Lamotts vapendragare. Däremot är det bra för karriären att fälla dem. Så att De här två drar ju nytta av varandra helt enkelt och växeldrar till båtnad för båda.
2: Visst, en annan sak som jag faktiskt tycker är, jag vet inte om jag ska säga att det är bra, men det finns i alla fall en liten guldkant på den här situationen. Det är att det finns en sorts ett total frånvaro av moralisk ambivalens i den här situationen. Det uppstår sådana situationer ibland, men det här slår mig som ett särskilt tydligt exempel på en situation där det finns ett absolut moraliskt gott och ont. Det är en fullständigt svartvit situation. Alltså Thomas Åberg är liksom jordens absoluta avskum. På rak arm kan jag inte komma på någon människa i Sverige som jag tycker är mer avskyvärd. Och Joakim Lamotte är en folkhjälte. Han är rakt av en folkhjälte. Han har aldrig gjort någonting. Han har aldrig gjort något ont. Han är bara en helt och hållet positiv kraft. Vissa kanske önskar att han var ytterligare saker som han inte är. Oerhört positiv kraft och en hjälte. Så här har du liksom ett monster som står mot en vit riddare. Vilket är pedagogiskt. För till exempel, jag ska bara förklara vad jag tänker på. Om man träffar en person som säger att den här liksom Joakim Lamotte, vad dålig han är. Han har gett sig på Thomas Åberg, den modige kämpen mot näthat. Ja, men du vet att den personen är en, i bästa fall, en djupt omdömeslös person. Men förmodligen en ond person, en mycket dålig person. En person som du direkt ska klippa alla band med, inte har någonting som helst att göra med. Och om du har en bra möjlighet, gör livet surt för dem. Det är bra med den här typen av vattendelare. Det är situationer som där vi kan spegla oss och som kan ställa saker på sin spets.
6: Ja.
3: Radio Bubbla.

0: Passagerarrederiet Birka Cruises avvecklar all verksamhet i kölvattnet efter ekonomisk osäkerhet på grund av covid-19 och dess restriktioner. 509 anställda förlorar sitt arbete. Bolaget i trafik under 49 år på Östersjön. Det är riktigt dåliga tider nu för tiden i kryssningsindustrin. Företag efter företag går i konkurs, lägger ner verksamheten, säljer båtarna. Kryssningsfartyg verkar vara ett avslutat kapitel på den här planeten, åtminstone för tillfället. Det var en, jag tror, relativt framgångsrik, åtminstone bitvis blomstrande industri så sent som för ett halvår sedan. Men sen så tog den en stört dykning och är nu totalt tvärdöd. Jag minns att det var ju slutet av januari som vi satt där i Radio Bubbla och skrockade och skojade om att man är glad att man inte är i kryssningsfartygsindustrin nu. För de kommer det vara totalt kört för. För det var ju så. När coronaviruspandemin blev en omdiskuterad sak januari, februari, så hamnade kryssningsfartygen i fokus. Det berodde mycket på Diamond Princess. Det här fartyget som trafikerade en rutt mellan Hongkong och Japan. Åkte fram och tillbaka till den regionen. Och de fick en patient ombord som jag tror var från Hongkong, som spred SARS-2-viruset på båten. Och man hade då en lokal epidemi som var mycket uppmärksammad. Världen över så skrev man, och när man rapporterade hur många sjuka respektive döda och så vidare som fanns i olika länder, så var Diamond Princess ett eget land som rapporterade separat hela tiden. Det berodde på att den låg i hamn i Japan och japanerna ville inte att de här siffrorna skulle räknas in i den japanska statistiken. Men det var Diamond Princess var oerhört mycket i fokus. Och det var ju också ett av de länder som hade flest infekterade under de här första veckorna. Vid det här laget så har vi fokuserat på så mycket annat i coronapandemin. Men det är värt att påminna om att det här var ju verkligen en stor grej med Diamond Princess. Paradoxalt nog kan man tycka i efterhand, därför att utvecklingen på den båten, det är lite sidosak bara, men utvecklingen på Diamond Princess var egentligen relativt uppmuntrande. Alltså till exempel så, siffrorna där visade på en betydligt lägre dödlighet än vad man vid den tiden normalt antog gällde för viruset. Så vi hade ett avsnitt av Radio Bubbla då, där jag redovisade lite siffror vi hade räknat, inte bara jag utan andra människor på BBS hade räknat på Diamond Princess. Och kommit fram till att det var ganska optimistiskt. Om man översatte de siffrorna till resten av världen. Och korrigerade lite för demografi. För båten var väldigt gamla och så vidare. Så såg man att dödligheten totalt bland infekterade människor verkar vara ganska låg. Men det blev ändå en sorts global skräckfantasi på något sätt. Och jag tror vi pratade om det då också. Liksom att det kanske inte har så mycket att göra med viruset. Utan det är mer att man är fast på ett fartyg med dödligt virus. Man är inlåst på sin hytt. Alla ytor är kontaminerade. Vågar man äta maten? Vågar man ens andas luften? Så jag tror vi sa då också. Det kommer bli en bra Hollywood-skräckrulle så småningom. Men det är inte säkert att det har liksom allting med verkligheten att göra. Vad som faktiskt hände på den här båten. Men det blev ändå så att ingen ville ju vara på ett kryssningsfartyg. Alltså jag vet inte om det är rationellt eller inte. Jag vet inte, är det verkligen farligare att vara på ett kryssningsfartyg? Löper man större risk att bli smittad? Om viruset sprids där, är det liksom större risk att man blir infekterad? Kanske är det större risk att man får viruset i ett tidigt skede? Men allt som allt är det farligare? Jag vet inte. Och sen är det också så att om du inte åker kryssningsfartyg så kommer du åtminstone i vissa situationer åka på något annat sätt istället. Och om man är orolig över virus så borde det åtminstone vara bättre att vara på ett kryssningsfartyg än att vara på ett flygplan till exempel. Men jag tror det var någonting psykologiskt som hände med kryssningsfartygen som gjorde att de bara dog som koncept. Vad tror du, Boris, om den här psykologiska processen som jag försöker ringa in när vi blev livrädda för kryssningsfartyg?
1: Jo, men det är... Det finns ju kryssningsfartyg och kryssningsfartyg på något sätt. Men tittar man på liksom, framförallt då i det här fallet, Finlandstrafiken, så tror jag att även utan restriktioner så hade passagerarantalet varit drastiskt mindre. För mig som ett tag i jobbet åkte mycket Finlandsbåt, så var det där ganska sorgliga platser. Alltså det kändes som att det var Tinder innan Tinder. Liksom båtarna befolkade av människor, ensamma, nyskilda, lite desperata gäng sådär. Det var lite vackert samtidigt, men väldigt sorgligt. Och jag tror att det att möta främlingar minskar nog i den här typen av tid. Och det tror jag förstör affärerna. Och sen har jag känsla av att dragningskraften på båtarna var också för andra grupper som familjer och gäng som ska ut och supa, var ju liksom de stora bufféerna och maten och sådär. Och menar, det ska ju vara lite kamikaze pilot om du käkar buffé faktiskt, överhuvudtaget tycker jag, men speciellt under corona. Så att allt talar ju emot det, oavsett om man hade fått åka båt eller inte, så man har nog haft ganska dåliga affärer i vilket fall som helst. De stora kryssningsfartygen, alltså de här amerikanska jättarna med pensionerade rika amerikaner och så vidare, det är ju mer en fråga tror jag om att den här skräcken som, och propagandan om att dödsviruset som spred sig gjorde väl att det kändes för klaustrofobiskt att sitta på en båt som en blivande flygande holländare, så att den marknaden nog är död. De stora internationella kryssningsfartygen tror jag aldrig kommer att komma tillbaka. Inte på väldigt lång tid i alla fall. Minnet lever kvar, och har man råd att åka på en sån kryssning, så har man råd att göra roligare saker också faktiskt än att ge sig ut på dem.
0: Det är också så otroligt kapitalintensivt, så det är inte någonting som man bara kan lägga. Nej. De här båtarna i träda tills hysterin går över och sen så tar man upp verksamheten. Precis. Igen, utan missar man en säsong så är det kört, då går alla i konkurs, och då liksom processen för att starta upp det här igen blir ungefär som processen av att kanske till och med bygga nya kryssningsfartyg. Om inte annat så måste man omfinansiera hela verksamheten, och det är liksom enormt. Det är inte som liksom, kanske andra delar av turistbranschen kan pausas och komma igång lättare. Säg att du håller på med Segway-turer genom någon stad. Ditt favoritfordon bor i Segway. Ja. Och då har du en liten flotta, du har liksom några dussin Segways, de står i ett garage någonstans. Och om du inte har några turister i stan, så kan du nog ta den där kostnaden att ha bara dina Segway stående i garaget, och sen kan du starta upp den. Men det är inte riktigt lika enkelt när man har kryssningsfartyg med hundratals anställda på varje fartyg och så vidare. Ja. Det som händer nu i runt Sverige då, det här är en lokal nyhet. Birka Cruises stänger ner hela verksamheten. Birka Cruises tror jag är, de kanske har flera linjer, men så det primärt är en Ålandsfärja som åker fram och tillbaka mellan Stockholm och Mariehamn.

0: väldigt mycket förmodligen kommer lägga ner helt och hållet. Det tycker jag det kan vara en intressant fråga att ställa sig. Jag själv, jag vet inte så mycket om det här, men vad kommer det betyda för Sverige och svensk kultur och ekonomi att de här kryssningsfartygen försvinner? Jag menar, det är en ganska viktig del av Sveriges infrastruktur. Alltså på Östersjön så har vi då Finlandsfärjorna, Estlandsfärjorna, Ålandsfärjorna, Gotlandsfärjorna givetvis. Men jag tror inte de är nedläggningshotade just nu. Men en annan viktig färjesegment, det är ju färjorna som går från Skåne till Tyskland.
1: Och Polen.
0: Det är den färja på Östersjön som jag har åkt absolut mest med. Jag har åkt jättemånga gånger mellan Trelleborg och Sassnitz. Två gånger varje år under hela min barndom. Den färjan kan jag som baksidan på min egen hand. Men den läggs ner. Det beslutet fattades för flera månader sedan. Sa de att vi lägger ner Trelleborg-Sassnitz färjan. Och jag vet inte, jag antar att om du åker bil, det är en bilfärja framförallt. Tanken är att man ska ta Öresundsbron antar jag. Åka via Danmark, komma ner till norra Tyskland. Vilket tar mycket längre tid. Färjan tar 4 timmar, jag antar att det tar mycket längre tid att åka runt via broarna i Danmark. Men det är inte som att det inte har någon påverkan alls. Det är en ganska, ganska stor sak. Som det är en praktisk sak, integrerade livet i Sverige och så vidare.
1: Jo, men alltså på alla sätt. Va? Så även om min... Även om jag inte gillar finlandsbåtarna så är de ju en del av den svenska kulturen. Och det har ändå varit ett andningshål och så har det faktiskt underlättat kontakten mellan... Medan man kan ta turen till Helsingfors och gå på utställning och åka hem. Alltså det är en sak som binder samman två gamla nationer som en gång har hört ihop. Det är väldigt trist att det försvinner. Jag tycker faktiskt att det är lite svårt att förutse konsekvenserna. Och det, för att åka Finlandsbåt har jag en känsla av är så här, en integrerad del i väldigt många svenskars och finnars, de säger väl Sverigebåt antar jag, tillvaro. Man gör det då och då, åtminstone en gång om året, ibland oftare. Så att nu är det bara borta.
0: Mm. En annan sak som jag tycker är intressant med finlandsfärjorna, så det som du säger, det är en ganska är lite sunkig miljö. Som du sa, lite Tinder innan Tinder, det är såna, definitivt såna saker. Va? Men det finns en sak som jag tycker är väldigt bra med finlandsfärjorna, det är att de är väldigt billiga. Det är väldigt billigt att åka Finlandsfärja och det är väldigt billigt att bo. Alltså om du jämför det med kostnaden för att bo på hotell var som helst i Norden, så finns det inget boende som är så billigt. Och det beror givetvis då på att färjebolagen tjänar pengar primärt på att sälja sprit. Jag antar att det är nästan bara alkohol som de tjänar pengarna på. Kanske mat och sånt där, men mycket att barerna är öppna och säljer och folk dansar och dricker och så vidare. Så att eftersom du kommer dit och förväntas dricka och betala för spriten, så får du både biljetten och hytten väldigt billigt. Och det där gör att det här systemet kan man utnyttja. Så till exempel, om man vill ha någon typ av konferens, något stort möte eller sånt där, men inte har så mycket pengar, så är det perfekt att lägga på en sån här färja. För att du kan få liksom jättebilliga biljetter och sen så kan du få vad du behöver, liksom konferenslokaler och så vidare. Och dessutom så har man då alla maten är ordnad för att de har restauranger. Och man kan få lite eventuellt underhållning för de som kommer på konferensen. Så det är en fantastisk möjlighet. Och sen är det så att även om man inte liksom är en sån person som uppskattar specifikt den typen av kultur och musik som finns på finlandsfärjorna, så är det ändå ett bra sätt att kanske träffas och festa och umgås ett större gäng. Bara för att man har den här infrastrukturen kring sig.
1: Det där ska inte underskattas faktiskt.
0: Jag har själv varit med vid några tillfällen. Jag minns en gång till exempel. Det var när Hax fyllde 50. Det måste ha varit 10 år sedan. När Hax fyllde 50 så överraskade vi honom. Och släppte med honom på en, jag vet inte, Finlandsfärja, Ålandsfärja och sånt där. Och hade liksom massor av hans vänner. Körde stor födelsedagsfest för honom på den här färjan. Och det var ju ett väldigt praktiskt sätt att ordna alltihopa. Och det vet jag folk gör liksom. Allt ifrån liksom mer tokroliga saker till bara att man har inga planer alls på att dricka någonting eller sådär. Man bara vill ha billig logi för att ha en konferens eller någonting. Det är någonting som är som blir svårare och svårare för vissa grupper i Sverige att hitta utrymme. Det är svårt ibland att ha konferenser,

0: kanske liksom, om man vill ha kanske föreläsningsverksamhet och sånt där som är politiskt känsligt. Nu vet jag inte om man har haft stora publika evenemang på Färna, men jag vet att man har haft mer informella evenemang, alltså mer radikala politiska konferenser och sånt där som man inte har annonserat till allmänheten, men man har behövt träffats och då har man gjort det på färjorna. Så det är också någonting, så en möjlighet som försvinner, som blir svårare att ordna nu.
1: Men det har ju funnits möjligheten att faktiskt boka hela färjor. Och det slår mig att det är en intressant möjlighet om de inte sänker de här båtarna. Då kan vi ju nationellt sinnade människor i Sverige och Finland kan ju ha liksom kryssningar tillsammans när man diskuterar samtidens problem. Vi är ju inte rädda för lite corona. Men just det du säger om ätandet och drickandet, det hör ju också till det här lite sorgliga tycker jag, när man befinner sig på båtarna. Det låter ju konstigt, men när man ser svenskar gå ombord och sen äta liksom som de aldrig har sett mat förut, det är som de har lägerfångar. Och det är ju faktiskt ganska bra käkt, liksom högre än vanlig lunchhaksstandard, milt uttryckt. Och det är relativt billigt också, milt uttryckt. Det är då man slås av det här med kostnadsläget i Sverige. Vi hade någon gammal länk om det som jag aldrig pratade om, att det har ju faktiskt varit ett andningshåll för många att kunna äta hur mycket man vill och köpa sprit billigt. Det är liksom, man påminns om vilket märkligt land det här är. Det är en sån självklar sak som restaurangmat är ofta väldigt usel och jävligt dyr.
0: Det borde finnas en möjlighet där att köpa ett kryssningsfartyg och göra något intressant med det.
1: Affärsidén är ju alltså att man köper någon av vikingbåtarna. Då är namnet klart, Viking Lines. Och sen samlar man ihop folk och så styr man kosan till Irland till exempel. Strandhugg, plundrar, tillbaka. Nu är vi tillbaka med en mycket större båt liksom.
0: Ja. Jag tror man skulle kunna göra spännande saker där. Man skulle få anta mycket problem med liksom kanske regleringar och sånt där. Men man kan alltid flagga båten från någon mindre. Ha en Transnistrien flaggad kryssningsfartyg. Jag tror inte de ställer så mycket krav på
1: underhåll och så helikopterdäck också.
0: Just det, med en Kamov KA-26 som landar på däck. Då kan man vara på internationellt vatten konstant. Bara hämta folk med sin Kamov-kopter från fastlandet. Och sen kan man ha, som scientologerna som har sitt kryssningsfartyg där de har sin hemliga verksamhet på internationellt vatten, på Sea-Org som de kallar det för. På samma sätt skulle vi kunna ha en sån här skön, högerextrem libertariansk verksamhet eller något liknande ute på ett kryssningsfartyg. Alltså jag har inte tänkt på det här, men jag tror att någon skulle kunna hitta på en bra idé här.
1: Det låter väldigt tilltalande.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Kina planerar lansering av artificiell måne inom 2 år. Reflektioner av solens ljus lyser i tandem med månens urbana delar nattetid, vilket sparar upp till 170 miljoner US-dollar i elkostnader per år. Projektet väntas testas på stor skala 2022 i staden Chengdu. Ordet urbana i kombination med månen är väldigt svårt, för att man läser ju där som i tandem med månens urbana. Månens bana, ja, förlåt. Det här är en helt vansinnig idé. Alltså bara, Kina ska alltså skicka upp en artificiell måne, bara ordet är ju fånigt va. Men det handlar om att de ska skicka upp en gigantisk spegel i omloppsbanan för att spegla ner solljus. Så att när det är mörkt i Chengdu så ska man ändå norpa åt sig lite solljus från sidan och reflektera den, spegla ner den till Chengdu. På så sätt ska man få en gigantisk lampa i rymden som lyser upp ett 50 kvadratkilometer stort område. 50 kvadratkilometer. Och det här då, det här är jättebra för att man kommer spara så mycket pengar på gatlyktor. Kommer inte behöva så mycket gatlyktor längre. Och då sparar man väldigt mycket pengar. För det är väldigt dyrt med nattbelysning. Ja, det är en helt vansinnig idé.
3: Det är bokstavligt talat plotten till en James Bond-film.
2: Ja, vilken av dem?
3: Die Another Day tror jag det är. När, då är det en nordkorean som ska skicka upp en satellit som ska vara en sol, fast det visar sig vara en dödslaser.
2: Okej, okay, då har vi ju dubbla skäl att vara oroliga här. Det här är ju en idé som är, det finns, det är inte så att det är liksom så här en ding-ding värld, det är helt omöjligt. Utan det är en grej som man har pratat om tidigare, man har gjort liksom beräkningar, åtminstone som en sorts experimentell idé, så har man funderat på det går. Och det går att göra på något sätt ingenjörsmässigt. Sen den här ekonomiska kalkylen, jag tycker det känns som, jag tycker det känns som en bluff, som en sån här Chengdu, kommunförvaltningen i Chengdu gör det här bara för att få liksom någon, kanske någon bonus för att de har fått fler pressklipp den här månaden. Eller något sånt där. Det verkar ju ett knäpp idé, och det finns ju dessutom massa, alltså jag vet inte ens om man ska börja med det. Det finns ju många nackdelar med att ha en sån här lampa också.
3: Ja, jag bävar inför tanke på att svenska kommuner ska, de ska inte bara sätta kommunen på kartan, de ska sätta kommunen i rymden. Men ska vi leka med tanken på att det inte är en massiv bluff? Eller ja, jag tror inte Kina kommer skicka upp en ny måne. Men om de hade kunnat göra det, vilka, så här, rent principiellt, hur kan man invända mot att folk skickar upp saker i rymden som kommer och stör? Därför att, okej, okay, nu är Kina ett stort land, det kanske inte påverkar andra länder, men om vi tänker oss i en annan värld, eller bara på en annan kontinent, typ Europa, med små länder, det här måste ju rimligtvis synas från andra. Och är det många länder som gör det? Jag hade inte varit så glad om jag hade tittat upp på natthimlen och en massa jäkla artificiella månar överallt som står och lyste upp. Samtidigt så äger inte jag rymden. Så i vilken situation, eller hur avgör man då en dispyt kring ljusföroreningar i rymden? För vi kan ju tänka oss att det här blir en lösning om, inte vet jag, 100 år eller någonting, eller 50 år. Vilken princip tillämpar man då? Kan man, det här är ju lite av en svag fläck för libertarianismen. Det vad gör man med oägda utrymmen? Hur omvandlas de till egendom? Är det liksom homesteading man ska göra? Så kan man bara homesteada hela rymden. Så kan de bygga satelliter runt hela jorden och så är det helt svart på jorden för de har homesteadat allt utrymme runt om den. Det blir lite kontraintuitivt.
2: Den klassiska libertarianska stridsfrågan om huruvida om du åker till Saturnus och blandar ditt arbete med Saturnus, äger du då hela Saturnus? Har du homesteadat hela planeten?
3: Precis, eller som Forsan uttrycker det, om du bygger ett hus på månen och bygger det ut och in, har du då liksom homesteadat allt?
2: Ja, du ser det som är utanför väggarna är ditt hus, inte det som är på insidan.
3: Precis.
2: Ja. Ja, det är ju ett problem. Det är inte bara en svag punkt för libertarianismen. Eller man kan säga så här då, att rymden är ju en internationell angelägenhet, eftersom det inte finns än så länge något rymdimperium som styr över alltihopa. Och på den internationella nivån på jorden så råder ju anarki. Mm. Det finns ingen staternas stat som bestämmer över alla andra stater, över rymden och så vidare. Och det kan man ju säga, det är ju en libertariansk eller en anarkisk ordning som finns. Så på det sättet kan man ju sätta det på anarkins konto, så att säga. Om det är ett problem och det inte funkar. Men det är också den faktiska ordningen som vi har idag. Rent praktiskt, om man bortser från de här liksom mer flummiga delarna om Saturnus och homestead och månen och sånt där, så är det ju ett problem som faktiskt finns idag i form av att det finns, vi tänker så att rymden är stor och det finns mycket plats i rymden, men det börjar redan bli trångt i omloppsbana, framförallt de mest attraktiva omloppsbanorna.
3: Mm.
2: Och det är dels då low earth orbit, låg omloppsbana, där vi har till exempel internationella rymdstationen och då många satelliter och sånt där det faktiskt börjar bli väldigt trångt. Det är många som inte känner till det här, vi har pratat om det lite i radiobubbla tidigare, men det är ett oerhört stort problem med rymdskräp som är allt ifrån så gamla satelliter och rymdskepp som är kvar i omloppsbana till skräp som är utkastade eller saker som gått sönder, ända ner till små färgflagor som har ramlat av från satelliter och nu befinner sig i en egen omloppsbana. Och på internationella rymdstationen till exempel, så om jag förstått saken rätt, så är det så att man måste kontinuerligt skifta rymdstationens omloppsbana så att den inte ska krocka med olika typer av föremål. Alla de här föremålen spåras. Så att om man googlar på, jag vet inte vad det heter, någon sån här, ja, det är inte så jäkla svårt att googla fram. Man går på Space Junk så kan man få bra bilder. Men jag blev väldigt paff i alla fall första gången jag såg en visualisering av alla föremål som man känner till som befinner sig i omloppsbanan. För det är alltså tiotusentals, det är bara liksom hela jorden är bara täckt med konstiga små prickar med sådana här rymdföremål. Och det, man måste navigera runt hela tiden och flytta på rymdstationen så att inte någon färgflaga ska komma in och paja solpanelen och sådär. För allting i omloppsbanan rör sig otroligt snabbt. Så att det är liksom, då kommer ju någonting vid 1000 kilometer i timmen och får, det är väldigt mycket, ja, väldigt så kraft, även om det bara är en färgflaga, så åker den så snabbt att den kan göra mycket skada. Så det här är ett stort problem som man har med rymdskräp. Och man har ett särskilt problem, nu har inte jag förstått vilken omloppsbana de ska lägga den här spegeln i, men om den ska vara riktad mot en enda punkt, så ligger det nära till hands att tro att den ska vara i en ska geostationär omloppsbana. Och det är ju en ännu mer exklusiv del av rymden. För att en geostationär bana, då, du säger, där en satellit ligger över exakt samma punkt på jorden hela tiden. Det är någonting som man då av då mekaniska, fysikaliska skäl bara kan göra på väldigt långt, det är långt, långt, mycket längre bort från jorden än en låg omloppsbana. Och de måste också ligga rakt över ekvatorn. Och det där är också ett problem i sig, för att det börjar bli trångt i geostationär omloppsbanan, trots att den är mycket större då, för att den ligger mycket längre ut. Omkretsen är mycket större på den. Och där har det funnits internationella konflikter. Det finns till exempel, det fanns någonting som hette, nu ska jag säga, jag tror att det hette Bogotá-deklarationen, där de länderna som ligger runt ekvatorn, som så att säga, överlappar ekvatorn, hade något möte i Bogotá då, antar jag, och sa att vi äger geostationära utrymmet ovanför våra länder. Det tillhör oss som stater. Trots att det är då liksom, vad var det nu är, liksom 35 000 kilometer ut eller något sånt där. Nu kanske jag sa, det kanske blev en storleksordning fel där. Det ligger långt ut i alla fall. Och jag tror att den då deklarationen inte respekteras av andra länder, som har fortfarande anarkiska situationen. Jag skulle vara benägen att säga att den här frågan om vad man får göra i rymden är ett exempel på allmänningarnas tragedi. Och det rent faktiskt så har det blivit en tragedi. För att det är så mycket rymdskrot att det redan är mycket dyrare att skjuta upp saker i rymden och hålla saker igång på grund av allt skräp. Och problemet blir värre hela tiden. Det var ju det här schweiziska forskarteamet som uppfann en särskild rymdfarkost som bara skulle åka runt och samla upp skräp i omloppsbana. För att minska problemet. Men vem ska betala för det?
3: Ja.
2: Det är allmänningens tragedi. Igen va? Vem ska betala för att samla upp allt skräp? När du istället bara kan lägga pengarna på att skjuta upp mer skräp från kallande satelliter. Så jag tror att det är en allmänningens tragedi. Och vi kan inte bara säga så att marknaden löser det här problemet. Enligt min mening i alla fall. Utan det verkar som att människor eventuellt kommer att förstöra sina egna möjligheter. Att ha smidig tillgång till rymden. För det kan mycket väl bli så att det blir mycket, mycket dyrare att ta sig upp i omloppsbanan.
3: Ja, alltså en marknadslösning bygger ju på att det finns egendom. Har du ingen egendom så då är det ju svårt att ha en marknad. Ska ju sägas att det här är en ganska ny ordning med att ingen äger det här utrymmet. Därför att fram till den kommersiella flygtrafiken blev en grej för början på 1900-talet. Då ägde markägare allt utrymme ovanför deras mark. Väldigt enkelt system. Och sen så var det, jag tror det var amerikanerna som var först. Deras högsta domstol hade något rättsfall där man sa, vad händer med de här flygplanen som flyger ovanför folks tomter? Får de verkligen göra det? Är inte det här liksom intrång och trespassing? Och de sa, nej, det är lugnt. Det är bara att flyga på. Vi ändrar det här. Vi kortar ner avståndet till hur mycket luftutrymme man får äga. Och varje gång jag läser eller ser något om det där, så verkar folk idag tycka att ja, det där är ju helt självklart. Det är klart, planen ska få flyga runt som de vill. Det är bra att staten bestämde det här. Men jag är övertygad om att på grund av att du hade äganderätter av luftutrymme, då hade du ju hittat en marknadslösning. Du hade ju liksom, du kanske hade fått betala lite tomtägare eller sådär. Eller så hade du väl i värsta fall fått tillämpa någon form av allemansrättsprincip, att ja, men om du bara tillfälligt flyger igenom någonstans, då kanske du får flyga på tillräckligt högt avstånd. Men det vore en ganska, alltså de här länderna runt ekvatorn, det är ju inte ett orimligt förslag de har, att du äger helt enkelt saker rakt uppåt. Och sen kan du tänka så här, men någon jäkla villaägare någonstans, varför ska han äga utrymme i rymden? Han kan ju givetvis sälja det där. Och sen så har du löst det. Sen så har du tomträttigheter ute i rymden. Det är ju perfekt. Så att jag tror att ja, jag skulle säga att det kanske är en rimlig lösning att börja där. Och sen så tycker inte jag att det är länder som ska äga dem, utan jag tycker att det ska vara privata ägare. Att om du äger en villatomt, då har du också rätt till delar av rymden. Och sen om du är en någorlunda rimlig människa, så kommer du se att du har ingen behov av det där, så sälj av det eller hyr ut det eller någonting, så får du en fin inkomst.
2: Kommer det vara mycket mer lönsamt för folk att hyra ut området?
3: Ja.
2: Annars blir det en väldigt intressant situation när Colombia, Uganda och Papua Nya Guinea kontrollerar en av de viktigaste resurserna i solsystemet.
3: Mm, men det kan de väl få göra.
2: Ja, vi vet också att enligt Coase-teoremet så kommer det leda till en optimal ekonomisk lösning oavsett vem det är som har äganderätten till de här resurserna. Ja, det är intressant, va? Men det är ju också lite oroväckande, kan man eventuellt tycka då, att det är teknikdrivet. För att du har då flygplanen måste fram, bra, då modifierar vi reglerna. Och sen så har vi satelliter, måste vi tänka på det. Men nu har vi också till exempel drönare som flyger på ännu mycket lägre håll. Och nu håller man på att diskutera, är det fritt fram att flyga drönare? Och då minskar man liksom den här höjdgränsen. Tidigare kanske man sa att man hade allemansrätt, allting över liksom 500 meter var allemansrätt. Mm. Nu har vi drönarna, så nu är det kanske att allting över 50 meter måste vara allemansrätt för att ge plats åt drönarna. Eller så vill vi inte ha dem. Det finns ingen så här renlärig princip, det finns ingen filosofisk lösning på det här problemet. Utan det handlar snarare om en uppsättning normer som måste till ovanpå.
3: Idag, ja, fast problemet kommer ju från att man ändrade på den gamla normen för 100 år sedan. Hade folk bara bokstavligen ägt luftutrymmet ovanför din tomt, så hade du kunnat förhandla fram det. De flesta människor hade givetvis inte orkat sitta i förhandlingar varje år med olika flygbolag och drönarbolag och allting. Så de hade bara gått till någon juristfirma, det hade funnits någon advokatfirma som specialiserar sig i det här, så hade de sagt, förhandla det här åt mig, ni får kommission på en viss procent, ge mig pengarna när någon har betalt.
2: Och den här då, den äganderätten då, som jag har från min villa tomt upp i områdsbana, om jag har en villa i Papua Nya Guinea som ligger prick på ekvatorn, då ingår i min villa tomt och rättigheterna till en geostationär satellit rakt då, som man säger, ovanför. Men vid någon punkt blir det oklart vad ovanför betyder. Till exempel om månen befinner sig ovanför din tomt, äger du månen?
3: Där får man tillämpa samma princip som i internationella vatten, att alla länder har rätt till vad är det, en mil utanför en mil utanför kusten, så har du rätt till vattnet. Men vad händer om det ligger ett annat land där? Äger du en del av det landet? Nej, det gör det såklart inte, utan du kommer oftast överens om att det är liksom mittpunkten mellan länderna. Där går territorial vattengränsen. Och du får ju tillämpa en liknande princip då, att om det bor folk på månen, så är det liksom inte så att du äger deras mark, utan du får man tillämpa någon typ av rimlighetsprincip där. Månen ligger ju ganska långt bort, så att det här blir väl inte ett praktiskt problem än på ett tag. Men jag tycker
2: och, att... Okay, men det var en intressant fråga. Så för du det innebär att du har en tomt på månen där du bor, och jag bor på Papua Nya Guinea, och precis mitt emellan våra tomter där du tittar rakt upp, jag tittar rakt upp, precis där de möts, där går gränsen mellan våra respektive tomter. Någonstans mitt emellan jorden och månen.
3: Ja.
2: Och då måste man också ändra den här, ta bort internationellt vatten då, och så att gränserna möts mitten av havet.
3: Nej, det måste man inte, utan den här det här är ju en princip som gäller alla länder har alla länder med kust har territorialvatten upp till, jag tror att det är en mil, vi säger att det är en mil för enkelhets skull, en mil utanför kusten. Problemet som uppstår är ju det är ju inte så, men sen utanför det så har det ekonomiska zoner, till slut så har det bara vanligt internationellt vatten. Och det är väl fine, eller ja, vi ska inte gå in på äganderätter av havet nu, utan bara, du har territorialvatten en mil utanför en kust. Problemet uppstår bara när det ligger ett annat land mycket närmare. Alltså du har ju vattenleder som är mindre än 2 mil breda. Och är de mindre än 2 mil breda och det ligger ett land på varje sida, då har du överlappande territorialvatten, och lösningen där är att dra gränsen mitt emellan. Sen när det kommer till rymden så föreslår jag att det går rakt upp för alltid tills man når liksom mittpunkten fram till någon annan bebyggelse. Och det här, det är givetvis obskyra byar i Papua Nya Guinea som kommer plötsligt ha jättevärdefullt markområde, men det är egentligen inte konstigare än att en obskyr farmare upptäcker att han har bott på olja som hans familj tydligen har ägt i 100 år och blir jätterik. Alltså sånt här händer ju hela tiden. Ibland så har markägare tur och upptäcker någon resurs som de råkar ha fått. Det är så det funkar. Kanske inte så, kommer inte gynna oss så mycket i Sverige, men i slutändan så är den långsiktiga lösningen bäst, därför att det är ett sätt att skapa äganderätt av utrymme, och sen så kommer man förhandla om det här med andra människor som vill utnyttja den. Det är också väldigt fördelaktigt därför att du har ju det här problemet när du ska bygga vägar till lands. Då finns det alltid vissa markägare som kan göra sig väldigt jobbiga och säga liksom app, jag är den enda som bor liksom, har det här området i dalen. Jag vet att ni inte kan dra er motorväg på något annat sätt. Nu ska jag utlösa summor för att ni ska dra motorvägen här. I rymden och i luften så är det inte jättedyrt att göra liksom små, okej, i rymden så kan det vara jobbigt med områdsbanor, men om du har ett liksom ett långtgående kommersiell flyglinje så är det inte lika svårt att bara åka runt någon rättshaverist som vägrar sälja sina luftfartsrättigheter. Det är ganska hög konkurrens mellan de som säljer luftfartsrättigheterna. Så att och i slutändan så kommer du nå en marknadslösning därför att du har äganderätter.
2: Ja, vad kan vara mer trivsamt än söndag eftermiddag än att gräva ner sig i en rejäl skopa obskyrt libertarianskt testuggande och äntligen komma fram till svaret på frågan: vem ska bygga rymdfartslederna?
4: Radio Bubbla. Närmare 50 aktivister gripna på Kuba efter att ha kritiserat fängslande av politiska dissidenter. Ja, här är en artikel från en av våra favoritsajter, Pan Am Post, som man alltid kan lita på för att ge oss intressanta nyheter från Latinamerika som inte uppmärksammas i engelskspråkig press. Och det är det som Pan Am Post sysslar med, att bevaka spanskspråkig medier i Latinamerika och göra rewrites på engelska. Riktigt bra tjänst. Då får man veta till exempel att den kubanska regimen i söndags grep ungefär 50 aktivister, kvinnor alla, med del av en organisation som kallas för Ladies in White. Jag vet tyvärr inte så mycket som jag skulle vilja veta om den här rörelsen. Men det är alltså kvinnor som klär sig i vita kläder och demonstrerar på Kuba i protest mot framförallt då, alltså politiska fångar. Man fängslar folk som har avvikande politiska uppfattningar, organiserar sig politiskt i opposition till regimen. Men de har också protester mot till exempel polisbrutalitet och på andra sätt mot avarterna av det rådande kubanska politiska systemet. Och de har börjat bli så pass stort hot nu att man har börjat slå ner mot dem ganska hårt. Och det här är alltså en polisoperation som, om jag förstår saken rätt, har ägt rum på flera olika platser på Kuba. Så att i Havana, Matanzas, Ciego de Avila, Palma Soriano och i Guantanamo så har man slagit till mot den här rörelsens högkvarter och då gripit massa kvinnor. Och det ställs lite på sin spets, va? En av de största och mest uttalade oppositionella rörelserna som ute på gatorna sprider ordet, har tydliga visuella kännetecken. Nu ställs det på sin spets för att regimen vill bli av med de här.
1: Rörelsen börjar ju som, den är väl fortfarande stor del detta, alltså en anhörig rörelse med mödrar och systrar och fruar till män som sitter fängslade för sina politiska åsikter. Men man ska också tänka på, det är väl värt att betrakta bilderna, alltså det är det är ju inte våldsamma demonstranter som liksom går loss med påk här, utan det är synnerligen städade damer klädda i vitt som demonstrerar lugnt och fredligt, till exempel för att få träffa sina släktingar i fängelse.
4: De har blommor i händerna när de marscherar.
1: Ja, precis. Och de bankar polisen ner. Man gick ju väldigt hårt åt de här damerna vitt också under Obamas besök. Banka på dem rätt ordentligt. Det fanns en del skrämmande polisrapporter, eller rapporter om hur polisen for fram mot dem. Alltså ett samhälle som låter sin polis banka på gamla tanter som ställer fullt rimliga krav. Det är ju ett genuint skitsamhälle. Men det visste vi sen förut.
4: Ja, jag är glad i alla fall att det får mer internationell uppmärksamhet nu. Och särskilt då med tanke på att amerikanerna, som är någonstans Kuba, är av grundläggande geopolitiska skäl USAs bakgård. Det har alltid varit så, det kommer alltid vara så. Men amerikanerna tar inte det ansvar som de borde göra för att hjälpa till i Kuba. Inte minst då i samband med Obamas besök, då den politiska repressionen intensifierades. Obama ville mest köra på med bra handelsavtal, mer hotell, bygga några nya kasinon i Havana och sånt där. Inget fel på det i sig, men man skulle kunna gjort starkare markeringar mot det politiska förtrycket. Men förhoppningsvis så kan omvärlden kanske göra lite mer för att hjälpa till och trycka till den kubanska regimen.

0: Radio Bubbla. Uppdrag granskningsprogram om våldtäktsmäns etniciteter borde inte sändas enligt kriminolog Jerzy Sarnecki. Våldtäktskultur finns varken bland invandrare eller bland katolska präster, och att påstå annat är absurt enligt Sarnecki. Jag tror inte att vi har rapporterat tidigare om den här Uppdrag granskning debaclet. Det är alltså någonting som har rullat upp sig sen i onsdags. Nej, men då kan vi inte prata om det, för det var i onsdag som programmet sändes och det var i tisdag som senaste Radio Bubbla-sändningen ägde rum. Så Uppdrag granskning SVT har gjort en stor egen kartläggning av våldtäktsdomar. Och de har gått igenom alla domar för våldtäkt och våldtäktsförsök från de senaste 5 åren i hela Sverige. Och det är sammanlagt 843. Jag vet inte om det är 843 domar eller 843 dömda. För de siffrorna är inte samma. 843 personer är det faktiskt. Och man har då bland annat kommit fram till att 58% av de här, 58% av dem är födda utomlands. 427 av 843. Och det är nästan 40% som är födda i Mellanöstern eller Afrika. Så att man säger utomlands då, men det är inte jättemånga tyskar och islänningar och sånt där. Och man måste ju också fråga sig då, det har ju tyvärr inte Uppdrag granskning kollat på så vitt jag vet, men födda utomlands är ganska smalt begrepp. Man skulle gärna vilja veta hur många andra och tredje generationens invandrare finns i den här gruppen. Därför att det är ju väldigt, väldigt sannolikt att det så att säga inte är 42% svenskar, 58% utligen 42% svenskar. De är kanske födda i Sverige, svenska medborgare och så vidare, men de är inte etniska svenskar. Mer än 80% av de som har dömts för överfallsvåldtäkter är födda utomlands. Då stiger sig från 58 till 80% när vi bara tittar på de våldtäkter där offer och förövare inte känner varandra som tidigare. 40% av dem har varit i Sverige 1 år eller mindre. Så de är alltså tämligen nyanlända. Och 80% är födda utomlands. 75% är födda utanför Europa. Och de som har begått överfallsvåldtäkter. Det sista snabba exempel på en fakta som framkommer här är att den allra mest överrepresenterade gruppen av alla i deras granskningar är unga män från Afghanistan. De har i den här gruppen av 843 gärningsmän, så har inte mindre än 45 av dem är unga män från Afghanistan. Det vill säga mer än 5%, trots att de utgör en väldigt, väldigt liten grupp av den svenska befolkningen sammanlagt. Och då Afghanistans medborgarskap är det näst vanligaste i undersökningen efter svenskt medborgarskap. Så det är väl lite överblick över den information som Uppdrag granskning presenterades i onsdags. Och vi har den här länken då som vi pratar om nu, där rikskriminologen Jerzy Sarnecki, eller Sarnetski tror jag kanske man säger. Jag vet inte, vi kan säga Sarnecki, det är så det ser ut när man läser i alla fall. Jerzy Sarnecki är naturligtvis ute och attackerar Uppdrag granskning. Han säger att det här är hela deras program bygger på en högerextrem konspirationsteori. Vilket är, det är hans öppningsdrag så att säga. Så vitt jag kan se, fullständigt lögnaktigt påhopp på Uppdrag granskning. Helt och hållet grundlöst. Och sen så kommer han med så här väldigt märklig teknisk argumentation och säger att det är fel att titta bara på dömda våldtäktsmän. Därför att det finns tusentals våldtäkter som aldrig leder till några domar. Så de här dömda våldtäktsmännen, det är i själva verket bara 1,5% av alla våldtäkter. Och det han säger då delvis rakt ut, och det han implicerar, det är att det finns en massa andra våldtäkter som begås av svenskar, men de leder inte till domar. För att svenskar kommer undan med sådana beteenden, till skillnad från invandrare. Invandrare sätter man dit. Och sen det kanske allra mest surrealistiska är när Sarnecki säger att Uppdrag granskning forskar inte på rätt sätt. Det här är inget sätt att bedriva forskning. Man måste göra seriös forskning, och det gör man inte på det här sättet som det tv-programmet har gjort. Och det säger alltså Sveriges toppkriminolog, som har haft 40 år på sig att göra all tänkbar forskning om det här. Han har alltså jobbat som kriminolog i svenska statens tjänst sedan slutet av 70-talet. Och han säger också ganska ironiskt i en artikel, han säger att det kan man väl säga är delvis mitt eget och mina kollegors fel. Vi borde ha forskat på det här betydligt mer intensivt. No shit, Jerzy.
1: Ja, agendasättande forskning, eller hur var det? Jag vill bara uppehålla mig lite grann vid det här med att det skulle vara en högerextrem konspirationsteori, för det som han säger är alltså att, jag citerar nu, programmet bygger på en gammal högerextrem konspirationsteori som går ut på att främmande män kommer till Sverige och våldtar svenska kvinnor och att etablissemanget, PK-eliten, försöker dölja detta. Ja. Ja, man blir ju mållös. En annan grej som han tar upp är att han pratar om katolska präster. Han säger alltså att faktumet att det förekommer våldtäkter inom den katolska kyrkan, det indikerar inte att det finns en våldtäktskultur. Och jag blir bara, alltså jag blir konfunderad ändå. Jag förstår inte hur han kan gå upprätt eller knyta skorna. Han, alltså jag vet så här, vänstermänniskor, de är kulturförnekare, de är biologiförnekare, alla är människor, är tabula rasa, vissa har lite tur, vissa har lite otur, framförallt med var man föds någonstans, och sådär, men det är väldigt sällan som man får se deras världsbild så här flagrant utfläkad, alltså jag vet inte ens om det är liksom lönt att vara upprörd, men det här är ju grunden till sådana här personers syn på precis allting. De kan inte tänka sig att det existerar en våldtäktskultur inom en organisation när det finns ett systematiskt problem med våldtäkter mot små barn. Alltså för det de tänker är liksom att våldtäktskultur, det implicerar att alla människor är våldtäktsmän inom den här kulturen. Och det är ju inte vad det betyder, men det är ju så vänstermänniskor tänker i grunden. De tänker att ja, alla människor är lika skyldiga eller oskyldiga till olika typer av överträdelser. De är ju liksom man kan tänka på det som när de pratar om feminism till exempel. Det är massa vänstermän som har blivit påkomna under MeToo-debatten, den ökända, med att ha förgripit sig på kvinnor och betett sig svinaktigt. Och orsaken till att de tjatar så mycket om feminism är för att de utgår från sig själva och tänker att de är dåliga människor. Därför måste alla andra människor vara precis likadana och dåliga. Och det kan inte finnas liksom olika typer av specialfall och individer och kulturer och subgrupperingar inom en kultur och så vidare. Utan det är så kategoriskt. Ja, människor är... Ja, de har en väldigt konstig bild av hur människor fungerar helt enkelt.
0: Det är intressant det här med katolska kyrkan. Det är en väldigt känslig fråga av flera olika skäl. Men alltså, han säger alltså att han tar katolska präster som exempel. Ja, de har begått massor med våldtäkt på barn. Men de har ju ingen våldtäktskultur. Och han säger till och med det finns ju ingen som vet så väl som katolska präster att det är fel att ha sex med barn eller våldta barn. Han säger det faktiskt. Och där vet inte jag hur han tänker. Om det är liksom om man tänker, jo men så här, de har ju lärt sig liksom om 10 budorden och liksom alla andra aspekter av kristen etik. Så de vet ju att det är moraliskt fel. De kan inte ha en våldtäktskultur. Och det faktum att det avslöjas liksom gång på gång på gång så enorma pedofilhärvor där präster har förgripit sig på barn. Och där man har en miljö där man har till exempel präster som lever i celibat och inte har naturliga utlopp för sin sexualitet. Man har liksom konfirmationsläger med bara massa småpojkar som ska umgås nära och ha liksom en sorts intim mentorsrelation med de här prästerna. Och liksom alla de här faktorerna, inget av det här liksom kan summera upp till ens en tillstymmelse till en våldtäktskultur, utan tvärtom så är katolska präster den absoluta motpolen. De som är allra minst benägna, de som vet allra bäst att det är fel att göra det här som de gång på gång på gång gör.
1: Alltså det här är kanske en liten tangent, men vi som bor i ett katolskt land noterar ju att det finns ju den här dubbelheten att liksom, ja, men man kompartmentaliserar olika typer av synder för att sen på söndagen så går man ändå i kyrkan och bekänner sig och sen är det lugnt och så kör man samma liksom grej igen på måndagen. Så vi har ju till exempel då de här strippklubbarna i festdistriktet på Malta. Som uppenbarligen inte har något problem att gå runt med avseende på besökare året runt. Och ja, jag vet inte, vi har ju, det är lite svårt, jag vet inte exakt hur strippklubbscenen ser ut i Sverige och sådär, men jag har svårt att tänka mig att det inte åtminstone är lite mer liksom undanskymt än vad det är här i ett väldigt, väldigt, väldigt katolskt land. Liksom. Så att just den här biten är ju, ja det är en tangent, men det är intressant att han tar upp just att ja, på grund av att man har sina liksom budord så är man allra minst benägen att hålla på med sådana saker. Men ja, tydligen så, om man påstår att det finns olika typer av kulturella föreställningar och metafysiska föreställningar och syn på kvinnor och vad det nu är för någonting som utgör grunden för den här typen av övergrepp hos de här människorna. Ja, jag vet inte, förlåt, jag tappat honom lite grann.
0: Saneki själv kommer ju från ett katolskt land. Möjligen kan det vara en del av förklaringen till hans kommentar om katolicism. Han själv är naturligtvis inte katolik. Han tillhör en annan av världsreligionerna. Hans familj i Polen.
1: Det är värt att uppehålla sig lite också på punkten angående Afghanistan. För att det här är ju den gruppen som är mest i ropet fortfarande. Efter gymnasieamnestin, och de sitter nu fortfarande tror jag på Mynttorget och kör sin årliga sitt demonstration för att de ska få stanna i Sverige. Och det är så många som ömmar för de här, och det är liksom så många kvinnor i jagar här och olika typer av grupperingar kring flyktingömmande kvinnor kan vi säga, som tycker att det här är den mest skyddsvärda gruppen. Icke-barn som påstått sig vara under 18 och så vidare. Och ändå så är det liksom den här typen av överrepresentation. Det kan ju inte vara liksom, det kan inte gå obemärkt förbi ändå om man träffar de här människorna. Att de är uppenbarligen väldigt våldsbenägna, åtminstone i en kategori. Och sådana saker brukar inte komma liksom isolerat.
0: Det är en väldigt intressant fråga. Alltså jag har ju spekulerat tidigare om det kanske är en del av orsaken till att just de här afghanska männen är så otroligt omhuldade och att det är en så skyddad grupp. Och jag sa det delvis som en provokativ idé att de kanske står i centrum för att det är den sämsta gruppen. För det är de allra värsta, allra mest liksom brottsbenägna och de som är benägna att begå de hemskaste brotten. Så att genom att omfatta de allra sämsta personerna så visar man på det mest ultimata sättet sin egen godhet. För det är ingen konst så att säga i moralisk bemärkelse att säga jag vill att schweiziska ingenjörer ska flytta till Sverige. Då visar man inte att man är god. Det är ju tvärtom, det är ondskefullt. För då gör man ju bara egoistiska skäl. För då får man ju en BNP per capita tillväxt. Det kommer duktiga ingenjörer. Men om man säger att någon riktigt värdelös grupp människor som aldrig kommer bidra med någonting utan enbart kommer gå bestialiska brott. Om man säger att de ska komma till ens land, då är det en otvetydig självuppoffring. Och en definitiv godhet. Så det är min misstanke i alla fall. Det finns direkt samband mellan att det är de allra sämsta, mest våldsbenägna gruppen. Och att det är därför, enkelt uttryckt, som de är så älskade av PK-eliten.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Matthew Rees. Terrordådet i London visar konsekvens av radikalisering i statliga fängelser och avväpnad befolkning. Attacker mot civila naturliga i en demokrati där rösträtten förvandlar massorna till politiska måltavlor.
4: Det var en befrielse att läsa den här, ska jag säga. Jag för en gång skulle ha nämligen gått omkring med åsikter som de här kan ju inte gärna lufta alltså, men det var väldigt skönt att läsa den här.
3: Ja, vad tänker du på någon särskild del av artikeln?
4: Så här, i efterbörden efter det här idioten och terroristen i Westminster som körde över folk och kutade ut och viftade med kniv för att döda ännu fler. Så har det, alltså det finns inte en tidning, det finns inte en ledarskribent, det finns knappt en människa som inte liksom har lyft fram det här med att britterna tar det så lugnt och så vidare. Och jag vet inte hur många jag har läst som har just tagit upp någon grej som har seglat runt på internet också. Med en bild från Blitzen där en kvinna, en gammal kvinna, sitter och dricker te på en pall utanför sitt sönderbombade hus. Och sen ältar alla det här liksom att keep calm and carry on. Och det är ju en sån jävla skitinställning alltså. Och vi fortsätter att dricka te och vi är som vanligt och bombar på ni, men oss kan ingen rubba. Alltså jag begriper inte själva mentaliteten, det är ju inget föredömligt. Om folk angriper ditt eget folk så liksom talar du inte om för motståndarna att ja, vi tar det lugnt och vi fortsätter som vanligt. Utan då säger man att nej, men vi tänker liksom sätta era huvud på en påle och skrämma bort era terroristfränder. Det är någonting i det här tillbakalutande, att bomba på ni bara. Och den här tycker jag liksom att nej, beväpna folk så de kan skjuta dårar som försöker köra över dem.
3: Det finns onekligen ett problem där. Det är väl en sorts dubbelhet i den västerländska kulturen egentligen. För att vi har den här keep calm and carry on i Storbritannien. Men vi har också det kristna budet att man ska vända andra kinden till. Och om en man processar mot dig för att få din skjorta genom din mantel också och så vidare. Så vi har en del, åtminstone tvetydiga signaler som kommer till oss även från vår kulturs rötter. Och på många sätt är det här principer som leder till ett civiliserat samhälle. Och med aktörer som agerar på någorlunda likna villkor och med gemensamma premisser, så är det kanske en väldigt sofistikerad, civiliserande princip. Något som funkar väldigt bra. Men om man har att göra med en fiende som står för någonting helt annorlunda, som är helt kompatibelt med ens egen kultur, ens egen civilisation, och som är oerhört aggressiv och fientlig, så blir det väldigt farligt.
4: Ja, och det blir så monumentalt avväpnande. Alltså det är därför han talar här om att det är en fråga om medveten ideologisk och mental avväpning av den egna befolkningen från överheten. För att det är just den där förbannade bilden på den gamla tanten. Det är en otrolig skillnad på om man är öbo 1941 och hela kontinenten ockuperad av nazisterna och Hermann Göring skickar bombarmader mot London. Då blir det liksom en ganska cool markering att liksom bomba på när vi oss knäcker inte. Men att köra samma grej 60 år senare när man står inför rubbade enskilda terrorister och små gäng och sådana, det är nederlagspolitik helt enkelt. Man ska inte fortsätta som vanligt, man ska mobilisera folk till medveten kamp mot de som angriper den egna nationen.
3: Det är intressanta poänger i den här artikeln. Alltså, det som inte några sådana här sedvanliga standardgrejer som vi för all del alltid får höra efter den här artikeln från libertarianska kommentatorer. Till exempel att ett väldigt stort problem i de här sammanhangen är att folk är avväpnade. Alltså bara bokstavligt talat, de har inga vapen. Även säkerhetspersonal vid det brittiska parlamentet har inga vapen, möjligen en batong. Men i det här fallet då så lyckades terroristen knivmörda en polis som inte hade något vapen. En annan polis som hade ett vapen lyckades stoppa dem. Men det skulle kunna vara den första polisen om man hade en pistol. Och det gäller lika mycket ännu mer för alla andra medborgare som var i närheten, som var på den här bron till exempel. Det hade räckt med att en enda av de här personerna hade haft ett vapen. Då hade man haft en ganska bra chans att stoppa den här terroristen. Och det görs också andra sådana här ganska vanliga poänger. Till exempel det här med att islam faktiskt är inkompatibelt med västerländsk civilisation. Det är ingen liten meningsskiljaktighet i marginalen som det handlar om, när de här två värdesystemen ställs mot varandra. Utan det handlar om två system som näppeligen kan samexistera. Men det jag tycker är det mest intressanta med den här artikeln, det som jag tyckte var roligt att läsa, för att det är en poäng som jag har funderat på, jag har sett det refereras till det tidigare, men det är inte så ofta faktiskt som någon gör den här poängen. Det är den här frågan om demokrati. Och Matthew Rees säger här att terroristattacker makes sense in a democracy. Det är ganska rimligt ändå att civilbefolkningen blir måltavla just om man har ett demokratiskt system. Därför att demokratin i den här moderna gängsutmärkelsen innebär en politisering, en masspolitisering av hela befolkningen. Så att i och med att man ger alla människor rösträtt på det formella planet och på ett mer informellt eller ideologiskt plan, så säger man att alla människor har del i det politiska styret. Även om det inte är sant i någon praktisk bemärkelse, för att en vanlig människa som bara röstar har väldigt, väldigt lite inflytande. Deras inflytande är mikroskopiskt och försvinnande. Men det är den ideologiska linjen. Det är vad politiker säger, och det är också i hög utsträckning vad folk själva tror. Att om man har rösträtt så har man i någon utsträckning politisk makt. Så att på det sättet så blir alla som är röstberättigade, det vill säga hela befolkningen i ett demokratiskt samhälle, blir måltavlor i egenskap av politiska makthavare som man ser på det. I och med att de har politiskt inflytande så är det meningsfullt att försöka påverka dem. Försöka påverka deras attityder för att ändra hur samhället i stort ska styras. Och på samma sätt, från terroristernas perspektiv, så är alla de här människorna medansvariga, de är medskyldiga. Vad man än är arg på, som Storbritannien till exempel har gjort, så är ju den moderna ideologin att alla människor som var med och röstade och ledde det här samhället är medskyldiga. Det är inte bara några politiker vid toppen, utan de politikerna baserar sin verksamhet på ett förment folkligt stöd. Så därmed blir alla också medskyldiga enligt den här berättelsen som berättas för att legitimera det demokratiska systemet. Så demokrati är någonting som minskar vår säkerhet och gör människor till måltavla.
4: Ja.
3: Om man kan jämföra de två exempel som ges på alternativa system. Är å ena sidan absolut monarki. Och där är det naturligtvis så att i en absolut monarki så är det monarken, kungen eller drottningen, som bestämmer, punkt slut. Så att det är ingen poäng med att påverka vad vanligt folk tycker. En terrorist till exempel, det spelar ingen roll för en terrorist vad folk i allmänhet tycker. Det spelar åtminstone en mycket, mycket mindre roll. Därför att kungen själv behöver inte bry sig så väldigt mycket om vad folk i allmänhet tycker. Och en liknande situation gällde om man skulle ha ett anarkokapitalistiskt system. Med andra exemplet som ges här av Matthew Rhys. För där har man ett system där det inte finns några ledare. Då finns det ingen gemensam instans i samhället som kan besluta om till exempel hur man ska behandla muslimer. Det är en decentraliserad fråga som är upp till var och en, till varje individ, varje företag och så vidare. Och detsamma gäller förstås att dra till krig i Mellanöstern. Det finns ingen stat i ett anarkokapitalistiskt samhälle som kan fatta ett sånt beslut att bedriva ett verkligt krig i Mellanöstern. Då skulle man få tänka sig ett helt privatfinansierat korståg eller något sånt där. Det är inte helt otänkbart. Men precis som vi pratat om militärförsvar tidigare, finns det en liknande situation att själva det faktum att man har en stat är någonting som lockar till sig folk som kan invadera ens land. Därför att när man tar över ett land genom militär erövring så är det i väldigt hög utsträckning just statsapparaten man vill ta över. Det är genom att ta över tv-huset och regeringskansliet och olika nyckelmyndigheter och sånt där. Det är så man kan i nästa steg tillgodogöra sig alla resurser och processer som finns i ett land. Om det inte finns ett centraliserat maskineri från vilket man kan styra resten av landet, då minskar incitamenten dramatiskt för en annan part att ta över ett land. Om Ryssland till exempel tar över Sverige idag, då kommer de bara, statsapparaten i Sverige kommer fortsätta som ett väl oljat maskineri. De delar som ryssarna vill ha kvar kommer bara fortsätta att funka. Men om det inte fanns några myndigheter, om det inte fanns något regeringskansli, om det inte fanns någon statstelevision med en tv-mast i Stockholm, då skulle det väldigt svårt för ryssarna. Då kan man undra, vad skulle ens poängen vara med att ockupera eller annektera Sverige? För att folk skulle ändå inte kunna göra någonting annat än att göra precis som de vill i stugorna. Det finns inget statligt register över bara alla människor finns, man kan åka och hämta dem, eller vilka naturresurser som finns, eller vilka vapen folk har. Så att det är staten i hög utsträckning som görs till måltavla. Och på samma sätt, jag tycker det är en väldigt välfunnen poäng, så gör demokratin, politiseringen, masspolitiseringen av befolkningen, gör alla i civilbefolkningen till måltavla för terrorister. Och det går tillbaka till det här grundproblemet, att den politiska makten, koncentrationen av politisk makt i sig, är ett oerhört centralt problem som skapar väldigt mycket risker i samhället.
4: Och som man också pekar på, så är det här någonting som överheten och makthavarna gillar. Det är bra att civilbefolkningen det må låta cyniskt överdrivet, men det är inte det. De har ju inga problem egentligen med att civilbefolkningen blir måltal för terrorism, därför att då kan staten bygga ut sina funktioner, öka övervakningen och stärka sitt våldsmonopol. Allt under förevändning av att vilja skydda oss. När det istället är så, som du säger, det system de

0: terrordåd. Griper honom sedan som IS-terrorist. Ja, när man inte trodde att staten kunde bli mer absurd och syssla med mer kontraproduktiva, bizarra saker. Det här är faktiskt, det är knappt ens en nyhet. För att vi har hört så många andra rapporter om hur de jobbar med det här. FBI har i det här fallet använt två så kallade honeypots, honungskrukor. Det vill säga en strategi där man har en kvinnlig agent som blir på ett eller annat sätt romantiskt involverad med en misstänkt, en måltavla. Spelar man på deras romantiska känslor för att få dem dit man vill. Och istället då för att infiltrera nätverk av folk som är brottsliga för att försöka avslöja dem. Så har man liksom kortslutit processen lite grann. Det är för jobbigt att hitta de här som håller på med brott. Då måste man öppna inboxen och bedriva riktigt spaningsarbete. Så istället har man börjat tillverka sina egna terrorister. Och här var bara en av de senaste exemplen på hur det här går till. Det finns många andra, även vissa av de här högprofilfallen. Folk som har gripits med bomber i sina kalsonger och sina skor och sånt där på amerikanska flygplatser. Har i själva verket varit tränade av FBI. Det är såna här undercover-agenter som har peppat dem att göra det här och lärt dem hur man hittar informationen, hur man bygger skobomben och alla såna här saker. Och i det här fallet då så handlar det om en Khalil Abu Rayyan, en 21-åring från Michigan som var väldigt deprimerad. Han övervägde att ta livet av sig. Han var i en dålig situation. Och det här berodde i hög utsträckning på att hans hjärta var krossat. Han hade träffat en kvinna online, liksom dejtat henne åtminstone på nätet. Men blev helt förstörd när hon plötsligt avbröt den här kontakten. Så han var verkligen på botten. Och hans negativa känslor riktades mot honom själv. Att han kände själv att han var värdelös. Han skulle aldrig åstadkomma någonting. Han skulle aldrig träffa en tjej eller sånt där. I den här vändan så träffade han en ny person. Och den första hette Gada. Gada var pseudonymen som användes. Och den andra hette Jana Bride. Var hennes namn då, åtminstone på internetsnurran. Och Hon började prata då med den här Khalil Abu Rayyan. Och när han började prata om att han mådde dåligt och att han hade tankar på att ta livet av sig, så började hon styra över samtalet mot att, ja men, ska du verkligen skada dig själv? För du vet, det är ett alternativ att du kanske kan se den här ilskan och alltså skada andra människor. Du skulle kunna bli en självmordsbombare. Så hon började prata med om sådana där saker. Och sen visade det sig då att den här fruktansvärda Jana Bride som försöker övertala honom att bli aktiv jihadist och döda folk. Det är naturligtvis ännu en FBI-agent. Alltså vad fan håller de på med? Hur komplicerade operationer har de egentligen? Först en för att locka in honom i en sån romantisk grej, krossa hans hjärta. Och sen en annan för att plocka upp bitarna. Och när de har drivit honom till självmordets gräns, då ska de få honom att bli självmordsbombare. Så att de sen kan då naturligtvis gripa honom precis innan han begår dådet. Och säga liksom, vi tog terroristen, här står han med sitt bombbälte. Och hjältemodig FBI har räddat dagen nu och ingen behöver dö i självmordsattacken. Ja, ni kanske skulle börjat med att inte jobba jättehårt och ha flera agenter involverade i att sätta de här idéerna i huvudet på honom och försöka övertala honom om att bli terrorist.
1: Men så här fungerar ju statsapparaten alltid och väldigt mycket i USA. Det är en traditionell sanning att merparten av det amerikanska kommunistpartiets medlemmar på 50-talet till exempel, de var ju avlönade av eller agenter i FBI. Och samma sak med svarta pantrarna. De öste in folk där som hetsade panterna till att bli, ja men ni kan inte bara omkring beväpnade, ni måste använda vapnen också, bankrån är en alldeles utmärkt metod och så vidare, så kunde man slå sönder dem ganska snabbt. Så De skapar gärna sina egna fiender för att kunna

0: briljera med sin effektivitet, få mera anslag och det är det som är själva drivkraften i byråkrati. Öka andelen resurser som man förfogar över i manskap och pengar. Så att ja.
1: Vi ser det här i många andra frågor och vi kanske nästan tar det för givet i vissa andra sammanhang. Till exempel pratade vi tidigare i den här sändningen om alkohol. Där staten förbjuder alkoholförsäljning generellt, annat under väldigt restriktiva omständigheter i monopolbutiker och sånt där. Det som förbjuder man helt och hållet, alkoholköp för människor under en viss ålder. Vilket skapar svarta marknader för att stilla unga människors efterfrågan på alkohol. Men istället när man försöker få tag på alkohol under nedhyschade omständigheter. Då går man kanske på Instagram och sen blir man rånad istället när man försöker köpa alkohol. Och sen så rycker polisen ut och polisen ska ha en särskild avdelning för att avhjälpa problem med langning. Vi har en våg av våldsamma rån. Och föräldrar måste verkligen se upp med det här med sociala medier. Och det är ett exempel då på hur staten skapar ett problem helt och hållet från scratch. Ett problem som inte finns, men aldrig hade kunnat finnas utan staten. Man skapar det 100% och sen så lägger man massa resurser på att motarbeta det problemet. Utan naturligtvis att någonsin ens överväga att ta bort själva grundorsaken till att problemet finns. Och det här är ett exempel på samma sak egentligen, och det är egentligen statens modus operandi på alla områden. Allt staten rör vid blir sämre. Alla statliga regleringar för att förbättra saker funkar gör i själva verket att de fungerar sämre. Och den reaktion som staten har på det här är att sen införa ännu mer regleringar som i sin tur skapar ännu mer problem. Ja. Och jag tror att det är säkert många radiobubblelyssnare som vid det här laget har en väldigt klar bild av hur det här funkar. Man kan se det, många exempel i sin vardag. Att det här egentligen är den röda tråden för allting staten gör. Men jag känner att jag personligen, som ändå exponeras mycket för det här, tänker mycket på det här, för vi måste inte älta med grejerna i radion hela tiden. Till och med jag har lite svårt att liksom få in i mitt huvud att de gör det här vad det gäller terrorism också. De skapar egna jihadistiska terrorister. Peppar dem att lära sig göra bomber och förbereda attentat. För att sen arrestera dem och skryta med sina antiterrorkapaciteter. Och de gör det här ganska öppet. Det är inte ens jättehemligt att det här händer.
0: Utan det kommer ju ut.
1: Ja, det kommer ju ut. Det dyker upp som dokument hela tiden. Och bara så ingen tror att vi sitter och läser från någon sån här superobskyr konspirationssajt. Det beror på vad man har för definition av superobskyr konspirationssajt. Men det här läser vi på The Intercept. Som alltså är, om jag inte säger helt fel nu, Glenn Greenwalds publikation. Som han startade när han blev jättestor efter Snowden-läckorna och sånt där. Och i den här artikeln så finns det en ljudinspelning. Det finns en ljudupptagning av den andra FBI-agenten, Jana Bride. När hon pratade med Khalil Abu Rayyan. Och när han berättade att han ska ta livet av sig. Hon säger, nej men gör inte det. Det här, finns ett 14 minuter långt ljudklipp här. Och det här är alltså för att det här har kommit upp som bevis i bevismaterial i en amerikansk rättsprocess. Så att det här är ingen crazy konspirationsteori. Inget fel på crazy konspirationsteorier. De är ofta spot on. Men det här är vad FBI håller på med. Det sker i princip helt öppet. Och det verkar inte pågå något arbete för att få dem att sluta med det här, snarare tvärtom.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Derek Barrett. Synen att depression beror på kemisk obalans är farlig, då den ger bilden av att tillståndet ligger utanför den drabbades kontroll och ger mer tilltro till medicinering än psykoterapi, vilket behandlar underliggande orsaker. Det här är en ganska intressant essä som tar sitt ursprung i en ganska intressant studie från Harvard som handlar bland annat om vilka effekter det har på psykiatriska behandlingar att patienterna har olika uppfattningar, olika föreställningar om de psykiska åkommornas natur och orsaker. Ja, vi ska inte gå händelserna förväg, vi ska dyka ner lite grann i vad den här studien säger också, men det här ger oss en ingång till ett ganska hårigt men intressant och viktigt område. Som vi har berört några gånger tidigare i Radio Bubbla och säkert kommer att återkomma till så länge vi håller på då och då. Och som jag har sagt tidigare, det första som vi måste erkänna i en vuxen diskussion om depression, psykisk ohälsa i allmänhet är att vi vet väldigt lite om de här fenomenen. Problemet är bara att det finns, och det är det vi ska komma till, att det är en sån inställning av ödmjukhet och skepticism ställer till det för vissa personer och grupper. Till exempel de som vill göra gällande att de har pålitliga, tillförlitliga metoder för att bota depression. Man kan säga att det är vad den här artikeln ytterst handlar om. Men psykisk ohälsa och mer generellt psykiska variationer mellan olika individer är väldigt komplicerade. På många sätt är det ju väldigt subjektiva fenomen. Att må psykiskt dåligt, det är inte alls som att ha ett brutet ben till exempel. Att du kan se tydligt att där sticker benpipan ut. Eller vi kan se det på röntgenapparaten. Eller att där har du cancercellerna som förökar sig. Eller något sånt där. Alltså, depression kan inte mätas på något objektivt sätt. Jag känner inte till något sånt sätt i alla fall. Jag tror inte det finns. Och det är också det att depressivitet, bara som ett exempel. Det gäller många former av psykisk ohälsa. Tar sig olika former beroende på olika varierande sociala sammanhang, mänskliga förhållningssätt, vilka språkbruk man har för att beskriva fenomenen. Och det är ett väldigt bra exempel på den här variationen. Det är att till exempel depression är ju, kan man säga, att en epidemi, ett eskalerande problem. Det är ett jättestort problem. Det är bara i Sverige hundratusentals människor som går på sådana här SSRI-preparat och så vidare. Men det finns andra kulturer där depression är i stort sett ett okänt fenomen. Och där kanske man kanske har andra begrepp som delvis överlappar och beskriver samma sak. Men framförallt har det att göra med att psykologisk variation individer emellan beskrivs på ett annat sätt. Och därför finns det vissa diagnoser som existerar i vissa länder men inte i andra länder. Och det gäller inte bara liksom elallergi och sådana saker som bara finns i liksom, kanske Sverige och något land till. Och vissa andra sådana här som är kända bluffdiagnoser. Utan det gäller även till exempel panikångestsyndrom. Som jag tror att det är ett exempel på en sån här diagnos som inte finns i Sydostasien till exempel. Och det beror bara på att de hanterar sina psyken på ett annat sätt. Och givetvis är det så att när man tittar på det historiskt så har människor tolkat psykiska variationer, psykiska problematiker på väldigt olika sätt i olika historiska epoker. Så att vissa saker som vi tänker på som psykiska sjukdomar, de fanns bara inte för x antal hundra år sedan. Eller man såg dem på ett helt annat sätt. Och det är också någonting som nämns i den här artikeln, att ser man historiskt så finns det väldigt många olika modeller. Till exempel att psykisk ohälsa identifierats som onda andar som måste drivas ut ur kroppen. Ett annat exempel som ges i artikeln är att i den freudianska eran som har försökt spåra väldigt mycket till barndomstrauman och andra klassiska exempel som den så kallade humoralpatologin, som är ett klassiskt psykologiskt system från medeltiden där man förklarade psykisk ohälsa och psykiska variationer med obalanser mellan olika kroppsvätskor. Då pratar man om blod, slem och jag tror att två sorters galla. Och baserat på om du hade mycket lite av de här så kunde du vara kolerisk, melankolisk, flegmatisk och sangvinisk. Tror jag man sa på den tiden.
2: Mm.
1: Och den modellen tycker jag är särskilt intressant. Det här med vätskeobalanser. Därför att nu för tiden så är vi tillbaka till en modern, uppdaterad version av humoralpatologin. Fast vi pratar om inte längre blod och galla. Utan nu har vi en annan kroppsvätska som anses ha en så väldigt, väldigt överordnad betydelse. Nämligen serotonin. Serotonin som är en neurotransmittor i människokroppen. Så det här är liksom det moderna paradigmet som den här artikeln också tar fäste på. Du säger att depression och andra psykiska problem beror på kemiska obalanser i hjärnan. Det är liksom den övergripande, det är inte riktigt en teori, men det är den övergripande idén kan man säga i de här teorierna. Och det finns många problem med det här sättet att tänka. Och jag skulle säga att det första problemet det är att från ett perspektiv så är den här hypotesen så trivial att den är meningslös. Därför att 100% av allt som händer i hjärnan är givetvis kemiska processer. Hjärnan är ett kemiskt föremål, en stort knippe kemiska processer. Så att givet att någonting händer i hjärnan så är det någon typ av kemisk process som ligger bakom. Och givet att någonting händer i hjärnan som du inte vill ska hända, du lägger in en värdering där och säger att det här är ett dåligt beteende, dålig utveckling i hjärnan, så kan du säga att det är en obalans. Och då kan du säga att då är det per definition så beror det här problemet på en kemisk obalans i hjärnan. För att det kan inte bero på någonting annat för att hjärnan är ett kemiskt system. Det kan låta som lite konstigt, det kanske nästan lite cirkulärt resonemang, men det är ett problem. För att du måste precisera de här idéerna mycket mer. Och då kommer vi till den andra saken, och det är att den här förklaringen som ges, serotonin, den här kroppsvätskan, vår nya version av humoralpatologin. Serotonin, det är en väldigt dunkel förklaring. Det är inte alls någon exakt teori man har. Och det är inte heller så att man till exempel mäter serotoninhalter för att avgöra om någon är deprimerad eller för att se om behandlingen fungerar eller något sånt där. Och det är som så att serotonin är inte specifikt kopplad till hur man mår, till välbefinnande eller ens hjärnans funktion. Därför att serotonin, det är någonting som finns i hela människokroppen. Och 90% av all serotonin som en människa har finns i magen. Produceras i magen och används för att reglera tarmrörelser. Men serotonin används också i hjärnan som en neurotransmittor. Men det är väldigt... Det finns många skäl att vara skeptisk när man fokuserar in på serotonin och de här serotoninreglerande läkemedlen som det i praktiken handlar om. För det är orsaken att vi pratar om serotonin. Det är direkt kopplat till läkemedel. Och bland annat då det som kallas för SSRI, som är serotoninhöjande eller serotoninupptagshämmande medel. Det står för selektiva serotonin återupptagshämmare. Så det de gör är att serotonin inte, ja, det ska öka serotoninivåerna genom att serotonin inte elimineras ur systemet efter att serotoninet har fyllt sin funktion. Och de här pillren, SSRI-tabletterna, och det finns några andra versioner också, de tycks ha en viss effekt. I vissa studier kan man se att de har bättre effekt än placebo mot depression. Det finns givetvis många anekdotiska berättelser om folk som uppger att de själva att de mår bättre efter att de har tagit SSRI-preparat och så vidare. Men vi vet inte hur. Det är en väldigt bakvänd process här. Där man har de här preparaten som är då serotonin återupptagshämmare. Och eftersom de har en antidepressiv effekt enligt vissa studier, så antar man att depression måste bero på någon typ av serotoninobalans. Men det är absolut inte uppenbart att det är så, och det finns ingen tydlig teori, och det är heller inte så att det har en entydig effekt. Därför att, ja, alltså med SSRI-preparaten, de har också väldigt många allvarliga sidoeffekter. Inte så att man bara liksom, att de bara har en viss antidepressiv effekt i vissa lägen, de har också väldigt många negativa effekter. Men, och det är kanske mer personlig reflektion som jag kan lägga till, att de här sidoeffekterna som SSRI-preparaten har, Det är en typ av sidoeffekter som vi i vår typ av kultur inte fäster särskilt stor vikt vid. Så jag testade själv SSRI-preparat i tror ungefär en månads tid när jag var väldigt ung. Jag var 13-14 år gammal och sånt där. Och det var, jag tyckte det var helt fruktansvärt. Efter jag tagit de här tabletterna så kände jag mig inte särskilt deprimerad, men jag kände inget annat heller. Jag kände mig bara otroligt avtrubbad och tom. Och för mig var det mardrömslikt. Jag var bara, hur gammal jag var, 13-14. Jag kom fram till direkt att jag är hellre deprimerad än att jag är känslomässigt stympad på det här sättet. Hellre att jag har en massa negativa känslor än att jag inte känner någonting. Och det gjorde i mitt fall att jag istället slog in på en mycket bättre väg. Där jag tränade mig själv att hantera mina depressiva tendenser på andra sätt. Utan kemikalier. Det gick väldigt bra för mig. Men saken är att många människor reagerar inte på samma, de reagerar inte med förfäran över att bli känslomässigt avtrubbade. Och vilket är ännu sjukare. Många människor har sociala omgivningar som inte reagerar med förfäran när en av deras familjemedlemmar eller en av deras vänner blir känslomässigt avtrubbad. I många fall tycker man helt enkelt att det är skönt. Vad skönt att slippa det, allt det där liksom jobbiga som kommer av att den här personen mådde dåligt. Och att personen i fråga nu är personlighetsförändrad och varken har negativa eller positiva känslor eller bara är som en helt annan typ av person under inflytandet av de här drogerna. Det bryr man sig inte om. Det är inte så viktigt. Och det är det som jag tycker är riktigt sjuka personligen. Att man reagerar så eller att man inte reagerar så. För mig är det ett av många tecken på att vi lever i ett psykopatiskt samhälle som hela tiden producerar mer psykopatiskt beteende. Ja. Som så ofta, kan vi säga det som en sista reflektion innan jag slutar prata här. Som så ofta så spelar statliga regleringar en väldigt stor roll i hur det här uppkommer. Där beskrivs i början av den här scenen, det är väldigt intressant. Jag har också nämnt det tidigare några gånger i Radio Bubbla, liknande processer, hur det här har hänt politiskt. Därför att för ganska länge sedan, för sig 50 år sedan och sånt där, så var det lite lösare regleringar på det här området. Så då kunde man sälja piller, de första lugnande medlen man hade, de sålde man på ganska lösa boliner. Det var lite mer så, ah, om du känner dig lite, om du inte känner dig så glad, om du har lite the blues och sånt där, kan du ta de här pillerna så kommer det bli bättre. Sen införde man krav på från statens sida att man måste ha en specifik mental sjukdom som man behandlar för att tillåta att man sätter in läkemedel och behandlar till att man säljer det. Så det räcker inte med att må lite allmänt tjuvtjockt för att du ska få piller, utan du måste ha en specifik diagnos, en sjukdom. Och det här är ett perfekt exempel på statliga regleringar och deras oavsedda konsekvenser. Hur man har den här med en ganska naiv tanke. Och sen är det något helt annat som händer i verkligheten. Det vill säga att det som hände var inte att läkemedelsbranschen sluta sälja de här preparaten. Utan det som hände var givetvis att läkemedelsbranschen hittade på en massa passande diagnoser som gjorde att de kunde fortsätta sälja läkemedel som de hade utvecklat och investerat massa pengar i. Så istället så fick vi då en kommersiellt driven utveckling där vi hade massa företag med massa kemister som producerade massa piller och som då lobbade fram på olika sätt. Och inte bara lobba mot staten utan också lobba mot till exempel psykiatriorganisationerna som gör till exempel DSM-katalogerna som är diagnosmanualerna och andra sådana här konventioner i den världen. Men läkemedelsbolagen lobbar fram då, som de har en kemisk lösning som de säljer, så lobbar de fram kemiska förklaringsmodeller som passar för dem. Och därför sitter vi i den här situationen att vi har en nästan som en sorts kemisk religion. Det är vad det är man ser från ett historiskt perspektiv. Därför det är ersatt en typ av liksom, vi kan komma det sen kanske, men liksom andliga traditioner som människor använt sig av historiskt för att hantera sina psykologiska utmaningar. Nu har vi istället den här kemiska religionen som säger att allting beror på kemi, allting beror bara på hjärnans beskaffenhet. Det blir en väldigt teknisk sak alltihopa. Och lösningen på problem är också kemiska. Man ska äta rätt sorts piller för att korrigera den sorts kemiska obalans man har i hjärnan.
2: Du rörde ju en intressant sak där tycker jag. Eller hur många, men speciellt den. Man kommer att tänka på hur du beskrev din fasa inför att inte känna någonting under den där månaden. Alltså jag tror att det har gått så långt att du var också lite inne på att det många ser det som ett eftersträvansvärt tillstånd. Alltså det är ingen nödlösning eller något sånt, utan det är ett bra tillstånd. Man har, ibland så läser man reportage om de här otroliga uppgångarna av förskrivning av preparat till barn som ska ha olika typer av diagnoser, och då säger läkarna att nej, men jag orkar inte stå emot föräldratjatet. Det är just den situationen att föräldrarna vill att ja, men ungen är så stökig, hit med piller nu. Men de senaste 20 åren så har man ju märkt också bland folk man har jobbat med att behöver inte vara tunga preparat på något sätt, men betablockerarna anser sig vara så här att det är ju jättebra. Man liksom, man blir inte upprörd, man känner ingenting, det är toppen. Och det där är lite grann nytt i historien för en förfalls för ett samhälle i förfall. Förr så gav ju liksom sig menigheten ut i dekadans och orger och råsupade. Nu är det mer av att det frivilliga utslocknandet av känslor, sånt som till och med korkade människor liksom värjde sig mot för, är nu ett önskansvärt tillstånd. Och det är lite skräckenjagande liksom, den frivilliga zombifieringen.
1: Mm. Men som givetvis, som alla förstår, så är det någonting som passar väldigt bra för vissa,
2: oh ja,
1: vissa krafter i samhället. Och inte bara läkemedelsbolagen. Men jag ska prata lite mer om den här studien då från Harvard som var ganska spännande. Så visar de på det att beroende på vilka föreställningar som en patient har om sin depression och hur den eventuellt ska behandlas, så får man väldigt olika utfall. Så det man kan se är att de deltagare i studien, alltså man gav olika förklaringar till olika patienter. Och när man sa till dem att deras depression orsakades av kemiska obalanser, eller man gav genetiska förklaringar, säger att ja, men din hjärna funkar på det här sättet på grund av dina gener, du är född med en depressiv läggning eller sånt där, då ledde det till att patienterna förväntade sig att de skulle vara deprimerade under längre tid, att behandlingen skulle vara mindre effektiv, och de rapporterade fler depressiva symptom. Och de upplevde att de hade mindre kontroll över sina egna negativa känslor. Och det är givetvis, det borde egentligen vara väldigt enkelt att räkna ut att det blir den psykologiska konsekvensen av att ge den här typen av förklaringar. Det vill säga att den som drabbas av depression till exempel berövas sin agens, sin autonomi. För att man säger till personen att det är inte ditt fel, din hjärna råkar vara på ett visst sätt och så vidare. Och det finns ju en god tanke ofta bakom det där, att man vill minska stigmatiseringen som finns kring psykisk ohälsa, som är ett stort problem. Man vill inte folk att tänka så här att åh, jag är så dålig, det är mitt fel, vad har jag gjort för att sätta mig i den här situationen och så vidare. Men saken är den att det är mycket, mycket bättre att ha inställningen att man själv är en aktiv kraft i sitt eget liv, i sitt eget psyke i det här fallet, som att man kan göra positiva förändringar genom egna viljansträngningar, genom att skaffa bättre vanor eller vad det nu är för någonting. Och ett annat exempel på det är psykoterapi, vilken inställning man har stor betydelse. För att givetvis är det så att om man säger att alltihop är kemi, alltihop är bara hur din hjärna fungerar, vad spelar det då för roll om du går i terapi? Vad spelar det för roll om du bara sitter och pratar, om din hjärna ändå är som den är? Den har fortfarande den här kemiska sammansättningen. Om problemet är kemiskt, ja, men då ska du ge mig ett piller. Då ska du inte sitta och jamsa med mig i en terapisoffa. Så att det underminerar psykoterapi, som är ett effektivt sätt att behandla depression. Och det finns ju olika sätt att mäta det. Olika, vi ska inte gå in hela det träsket. Men jag tror inte det finns någon som ifrågasätter att psykoterapi i många fall är ett effektivt sätt att behandla depression. Men det är också uppenbart att den här typen av liksom ensidigt fokus på kemiska förklaringar underminerar möjligheten att komma någon vart med terapi.
2: Det här med magen slog det mig. Alltså de som är lite perifert, men de som är så väldigt inne på serotonin-grejen, de borde ju liksom betänka det med magen och käka. Alltså rimligen så måste det vara så att trycka i mig mängder av rätt sorts fil och probiotiska juicers så ska jag väl inte behöva något annat preparat.
1: Du menar att du bara ska få tarmsystemet att producera ja. Mer serotonin?
2: Rimligt.
1: Ja, alltså det, jag tror att det ligger någonting i det, och det finns flera sätt att höja sina serotoninnivåer. En sak till exempel som jag har flera bekanta som rapporterar goda erfarenheter av att använda ett preparat som heter 5-HTP. 5-HTP är jag tror man kan säga att det är en prekursor till serotonin, det vill säga en av de kemikalier som kroppen behöver för att producera serotonin. Så att om du tillsätter mer 5-HTP så blir det lättare för kroppen att producera serotonin. Och jag känner flera personer som har haft allvarliga problem med depression som säger att de har fått jättebra effekt av att äta 5-HTP, och att det har inte haft några biverkningar som SSRI-preparaten har. De har haft mycket bättre kontroll över det själva, för att effekterna har kommit snabbare än SSRI som ofta tar flera veckor innan man märker någon effekt och så vidare. Så att jag har flera vänner som säger att 5-HTP har varit som nästan som ett mirakelkur för dem. När de har haft, och det är personer som tidigare har svarat någorlunda på SSRI men sen gått av dem för de har inte gillat sidoeffekterna och så vidare. Men 5-HTP, det är ett problem då, för att det är någonting som man kan köpa som ett, jag tror man kan köpa som ett kosttillskott, som en vanlig grej. Det är inte ens receptbelagt eller något sånt där. Men jag tror också att det är ett av de här preparaten som de stora läkemedelsföretagen inte kan tjäna så mycket pengar på, för att det är ett generiskt kosttillskott. Men det är ett helt annat sätt att angripa den här serotoninvinkeln. Men som det säkert ligger någonting i. Problemet är att jag säger inte att serotonin är helt irrelevant för att förstå depression och behandla depression. Jag bara påpekar att man har ingen solid teori om hur det funkar, och man vet inte hur orsakssambanden går och alltid vilka riktningar den går och så vidare. Om du vidtar andra åtgärder för att må bättre, kommer det öka dina serotoninnivåer till exempel. Och som sagt, det finns andra sätt att öka sina serotoninnivåer. Jag kan absolut tänka mig också, som du säger Boris, att en sorts dietbaserad intervention skulle kunna vara effektiv och förmodligen ha mycket mindre allvarliga negativa sidoeffekter än de här SSRI-preparaten.
2: Men å andra sidan kommer man ju hela tiden faktiskt tillbaka till att rimligen så är det faktiskt, alltså i min värld så är det ju de yttre faktorerna som är bestämmande, och den här avgörande frågan om vad du gör, alltså hur tillbringar du din tid i väldigt vid mening. Vilka lever du tillsammans med? Vilka är du tvungen att leva tillsammans med? Vilka arbetar du med? Vad arbetar du med? Sådana frågor verkar folk inte ställa sig när man springer på dem. Och nu låter jag raljerande, och det är jag definitivt inte. Jag förstår faktiskt problemet mer än väl. Men just det här att man är deprimerad. Och jag kan inte se något annat än att man måste sätta sig liksom med en liten svart bok eller ett Excel-ark och rita upp sin egen situation, om man inte har någon så att säga extern person som hjälper en med detta. Och jag tror att det är detta som väldigt många ryggar för, därför att deras trygghet ligger ändå i den de lever med, föräldrarna, arbetskamrater, skol, alltså. Börjar man ifrågasätta sånt så är risken att man sjunker ännu mer ner i depressionen. Behöver ännu mer preparat. Men jag kan inte se något annat än att det är de yttre faktorerna som man måste börja med. Och där finns det ju väldigt lite kvalificerad hjälp att få. Om nu alla som är deprimerade ska få detta. Så frågan är vad man gör.
1: Mm. Alltså, apropå det du säger nu, det är så jätteviktigt, och det är ju så sjukt. Alltså, jag har nämnt det tidigare i Radio Bubbla, kan vara värt att upprepa, att numera så ger man regelmässigt till exempel SSRI-preparat och andra antidepressiva mediciner för människor som söker vård på grund av traumatiska händelser i livet som gör att de mår dåligt. Ett exempel är att en nära familjemedlem har dött. Man har sorg helt enkelt. Kanske ens då nära familjemedlem har dött, ett vanligt exempel. Och det händer, det förekommer alltså att läkare skriver ut antingen då antidepressiva SSRI eller ångestdämpande benzodiazepiner eller liknande som medicinering mot sorg helt enkelt. sorg som är en fullständigt naturlig och nödvändig reaktion. Någonting som du måste gå igenom för att hantera omställningen när en älskad person i ditt liv dör. Men nej, det beror, nu har du en kemisk obalans. Nu har du för lite serotonin och nu ska du ta de här tabletterna. Och det är uppenbarligen, det är ju helt sjukt. Vem som helst kan förstå att det är liksom, den läkaren är riktigt psycho som gör det. Visst, man kan säga så här, ja, men det är ändå så här, man hjälper personen och man behandlar symptomen och så vidare. Men jag hoppas alla förstår att det är väldigt osunt. Men sen blir det mer subtilt när man kommer till de saker som du pratar om, Boris. Till exempel att det kanske är något fel på din livssituation i stort. Någonting som inte är lika lätt att peka på som att någon har dött. Och jag är säker på att det finns massor av människor i Sverige och andra länder som går på SSRI-preparat som medicinering mot att de är arbetslösa, till exempel.
2: Mm.
1: De skulle behöva ett jobb. De skulle behöva en meningsfull sysselsättning. Eller ett jobb som känns mer meningsfullt och inte gör dem deprimerade. Och jag tror också många går på SSRI för att de har existentiella tvivel eller att de har bara en krypande känsla av att samhället de lever i är sjukt och onaturligt. Vilket det är.
2: Ja, visst.
1: Men om du går till en psykiatriker och säger så här att jag tycker allting känns helt skruvat, alla värderingar som folk har är bara knäppa. Människor omkring mig, de verkar liksom galna och skruvade och jag tror alla omkring mig är helt galna. Då kommer de ju tro att du är helt galen. Då kommer de sätta dig, så kan du ha schizofreni och ge dig liksom neuroleptika. Och då har du tur om du kommer undan med bara antidepressiva mediciner. Och du sätter dig som psykiatriker och gör fullständigt korrekta, objektiva observationer av samhället omkring dig. Så det finns liksom en hel... Det är enormt, enormt komplicerad ett fält av problem här.
2: Och med just det här skolan som vi båda har berört, alltså, det är ju själva grundstrukturen där, blotta tanken, alltså vi glömmer ju bort att att det är trots allt ett relativt nytt påfund att man ska ha ungar och ungdomar gående i skolgång liksom 12, 13, 14 år om vi bara räknar med gymnasiet och lite påbyggnad där och sen kommer högskolan, universitet och det blir det några år till. Alltså aldrig förr i historien har man i så tidig ålder, från så tidig ålder till så hög ålder, faktiskt tvingat så stora befolkningsskikt att ägna sig åt någon form av teoretiska studier, snällt uttryckt. Och jag kan inte se annat än att här har vi ett av grundproblemen. De flesta är, till och med om kursinnehållet vore vettigt och inte idiotiskt som idag, så skulle det inte fungera för väldigt stora grupper. Och det är klart som fan det skapar psykiska problem. Och nu ska man liberalerna dessutom lagstifta om att det här ska vara påbjudet från 5 års ålder. Vi kommer ju få skriva ut preparat åt varenda unge i det här landet i fortsättningen.
1: Mm. Ja, visst. Det finns, man tänker då saker som kan vara värda att titta på som man idag tittar på för lite. Men psykoterapi är ett sånt exempel som, jag menar, utan att gå in allt för mycket på det området så tror jag att det finns, det är lite som man säger, hit or miss, det är, vad säger man? Det är lite stokastiskt. Det finns bra terapeuter och dåliga terapeuter. Om du har tur och kommer till en bra terapeut så kan du göra fantastiska framsteg på ganska snabbt och effektivt. Men det finns också psykoterapeuter som är helt värdelösa. Och det handlar också om personkemi i viss utsträckning. Så att en terapeut som är bra för en person är inte bra för en annan. Så att för att få bra psykoterapi så kan man behöva liksom hoppa några gånger mellan olika terapeuter för att hitta något som passar en. Och man ska absolut inte vara blyg för att ha preferenser och känna av personkemin, och man ska inte stanna i en terapeutisk relation som man inte tycker känns rimlig, som man känner är på väg åt rätt håll och så vidare. Därför att det är inte så att alla terapeuter och så vidare är likvärdiga. Men jag tror man ska gå mer på att hitta en terapeut som man är kompatibel med snarare än att leta efter en viss terapiskola. Alltså om det är liksom kognitiv beteendeterapi eller om det är så psykodynamisk, kanske old school freudiansk psykoanalys. Vilken skola det har mindre betydelse än att det är en bra terapeut. Men det är ändå någonting som jag personligen tror att folk borde fokusera mer på Och om man tänker på det mer som en klinisk situation, så är det i praktiken då psykoterapi som man tar resurser ifrån och som undermineras, för att jämfört med den då liksom tidskrävande, väldigt kostsamma processen att man ska ha samtalsterapi, så är det så mycket enklare att bara skriva ut några piller som kanske gör att folk blir liksom också lite avtrubbade, inte ställer för många fler frågor och sånt där. Men det finns de andra sakerna också, och du Boris nämner de externa faktorerna. Och jag tror att det är jätteviktigt, jag tror att liksom 90% av alla depressioner som folk behandlas för kan förklaras i termer av yttre faktorer. Saker som helt enkelt är dåliga i folks liv, och om de fixar det så skulle de må bättre. Men i vissa fall kan det vara tabubelagt att identifiera och erkänna att det här är, att det här är ett missförhållande. För att ofta säger man så att nej, men det är bara naturligt i livet, det är någonting som du ska stå ut med, och det måste vara en kemisk obalans om du har en starkt negativ reaktion på det där. Men det finns något annat också som är väldigt viktigt, som är väldigt nära relaterat, men som ibland hamnar i skymundan, kan vara värt att säga någonting om. Även bakom psykoterapin, på grund av de ekonomiska krafter som dominerar i den sfären, finns givetvis bra terapeuter och sådär, men det jag tänker på, det är kanske om man tänker de inre faktorerna snarare än de externa faktorerna. Att arbeta med sig själv, med sin själ, sin personliga utveckling och mognad, sin bildning, kanske studera filosofi och visdomslitteratur om det är någonting som man behöver, eller bara helt enkelt tänka igenom saker och ting i relation till steget liv. Därför att ytterst handlar det inte om att tillgodogöra sig andra människors slutsatser från böcker eller från lärare eller terapeuter och så vidare, utan om att integrera insikter i sitt eget liv och de specifika situationer och relationer som man befinner sig i, och att förbättra de situationerna utifrån insikter. Så när ens livsomständigheter skiftar, de här externa faktorerna skiftar, så är det väldigt lätt att man hamnar ur balans, och då kan man behöva gå tillbaka, bygga upp mer visdom och integrera den i sin nya situation. Och det här är givetvis någonting som vår kultur i vår tid är nästan helt ointresserad av. Det är någonting som man avfärdar som bara oviktigt, flummigt och så vidare. Det var definitivt det viktigaste för mig. Alltså, jag som tonåring, när jag mådde dåligt och jag fick de här pillerna som jag avvisade och så vidare. Men jag gjorde mig av med massor med idéer och tankemönster på den tiden som ställde till problem. I viss utsträckning så var det sådana här tonårsfunderingar som man kanske nästan kan tycka är lite genanta i efterhand. Så här, vad är egentligen meningen med livet? Är livet värt att leva trots all oundviklig smärta och lidande och så vidare? Och sen förvärrades det säkert av att jag var en väldigt brådmogen tonåring. Jag hade ett livligt intellekt, kanske tänkte för mycket på de här sakerna. Men också, jag ägnar mig åt ett psykologiskt arbete. Först och främst en seriös meditationspraktik som gav mig möjlighet att se klart på mina känslomässiga reaktioner och bryta den här automatiska identifieringen med mina känslor. Det vill säga, jag lärde mig observera och förhålla mig till mina egna reaktioner istället för att bara låta dem svepa över mig och styra mig som en robot. Så att på så sätt så kan man kan observera att man är nedstämd till exempel, utan att för den sakens skull drabbas av ångest och förtvivlan och undergångskänslor och så vidare. Och den här typen av självobservation och reflektion, det är någonting som ingår i alla seriösa psykologiska eller andliga system. I mitt fall så hittade jag bra lösningar för mig, framförallt via buddhismen, men det går utmärkt att hitta samma sorts tekniker inom, jag skulle säga alla religioner. Definitivt de flesta stora religioner. Definitivt har ju kristna traditioner många tekniker av den här typen. Åtminstone om man går tillbaka till de något mer liksom autentiska formerna av kristendom. Och jag vet att många nu efter det, när jag läst dem på senare året, det är många som intresserar sig för stoicismen. Den klassiska stoicistiska filosofin som också är en psykologisk metodologi. Och det kan man kanske tycka också är en mer, kanske mer värdig västerländsk väg, som inte blandar in diverse mystiska österländska idéer om man har svårt för sånt. Så det är någonting som man definitivt kan utforska. Men det jag försöker säga här är bara att alla olika historiska traditioner har väldigt likartade typer av lösningar. Och det är ingenting som är superavancerat, det är ingenting som är super, som är mystiskt sådär. Men det är någonting som man måste hitta någon form av där att ta till sig det för att arbeta med sig själv psykologiskt. För att prata med Jordan Peterson, vad är det han säger? Sort yourself out. Och i hög utsträckning så är det det handlar om, att man måste få ordning på sig själv. Men för all del, som Jordan Peterson själv ett exempel på, så det är ingenting som är enkelt att göra eller någonting som fungerar för alla. Jordan Peterson själv, han är ett psykiskt vrak, och han är kanske ett exempel på en av de här som, ja, men kanske de här 10% som aldrig kommer bli kvitt sina problem, som kanske aldrig kan bli riktigt friska för att de verkligen har genuin nedärvda liksom biologiska problem. Men jag tror att med hävdvunna metoder och sunt förnuft så tror jag att man kan komma åt säkert 90% av all depressivitet och många andra psykologiska problem. Problemet är bara att vi är totalt avklippta från de här traditionerna som har löst de här problemen historiskt. Och givet allt det här, givetvis, det är annat tema för den moderna psykiatrin givetvis. Och även för många psykoterapeuter. För att man har den här ideologin att depression är ett kemiskt problem, kräver en kemisk lösning. Och även om det inte krävs en kemisk lösning, så måste det vara en statligt certifierad expert som vägleder dig till psykisk hälsa på ett evidensbaserat sätt. Och ja, det är väldigt skadligt för människors välbefinnande, människors psykiska funktion. Men det är perfekt för de som vill ha ett samhälle av fjärrstyrda köttrobotar utan agens, utan initiativförmåga, utan kreativitet, varelser som kollar på tv och lyder påbuden från rutan, som inte har några ambitioner utöver de som marknadsförs av massmedierna, som lägger alla sina problem i experternas händer och så vidare. Och det är därför psykiatrin är ett av de främsta hoten mot psykisk hälsa och måste bekämpas på samma sätt som staten måste bekämpas, medströmsmedierna, politiserade universitet, you name it. Psykiatrin måste också vara där långt upp på listan.
2: Väldigt långt upp på listan. Och just när du beskriver din den där 13-årsperioden, då kommer jag att tänka på att det är ju också något som människor, både ungdomar och vuxna, flyr ifrån. Alltså, och det är ju sig själva att, och det förklarar en av de stora bristerna i samhället, det är ju att människor inte är nyfikna. Människor vill inte veta mer, människor ifrågasätter inte. Och det är ju för att de har tagit bort den reflexen gentemot sig själva. Att man är helt enkelt rädd att skrapa på sig själv. Och det du beskriver väldigt vackert är ju, grunden är ju att man faktiskt funderar över sig själv. Och studerar sina reaktioner och försöker förstå dem.
1: Mm.
2: Det är något fullt rimligt att liksom ställa frågan, vem är jag? Man hade kommit fram till något. Jag har fått en känsla att det där, alltså, folk ställer sig inte frågan längre, utan det blir någon så här kvällstidningsart att följ dina drömmar, följ dina ingivelser, men ingen jävel funderar på vem de är i grund och botten. Har man inte ställt den frågan, åtminstone försökt komma till ett svar, då kommer man inte torda ställa några frågor om världen där ute heller. Och då som du säger, då hamnar man framför tvn, väntar på en order.
1: Mm, exakt. Och det finns en, jag tror att en stor del av problematiken där, det är att visst, människor tänker inte själva på det sättet, folk söker inte de möjligheterna, men den yttersta orsaken, det är att det finns väldigt starka intressen i samhället. Och då pratar jag inte bara om läkemedelsbolag och psykiatriker, utan jag pratar om folk som påstår sig vara dina vänner, dina familjemedlemmar, definitivt liksom chefen på ditt jobb, vad det kan vara för någonting, som har ett starkt intresse av att du inte ska vara en reflekterande, observerande, klartänkt person med öppna ögon som själv observerar och tänker kring saker som händer. Därför att sådana människor är mycket svårare att hantera. De människor som vill hantera oss, de vill väldigt gärna att vi ska liksom gå inom livet i ett sorts slummer. Vi ska vara sömngångare. Vi ska absolut inte bara ha öppna ögon och observera och tänka och reflektera. Och en av orsakerna till det är precis som det som du berörde, det sista, Boris, att om vi börjar observera oss själva och reflekterar vad som händer inom oss, då kommer vi också oundvikligen börja observera och reflektera över vad som händer utanför oss, vad som händer i samhället i stort. Vi kommer se på andra människor, på våra relationer, hur funkar samhällslivet i stort, vilka är de här människorna som sitter i riksdagen och bestämmer över oss, vilka är de här psykiatrikerna egentligen, och det är det de verkligen inte vill. Så att den här självreflektionen måste kväsas i sin linda och ersättas med det här gigantiska maskineriet och den psykofarmakologiska industrin och så vidare. Och det handlar om att hålla folk nere, hålla folk i ett väldigt begränsat tillstånd för att de ska vara mycket lättare att manipulera.
0: Radio Bubbla.
3: Angolas parlament avkriminaliserar homosexuella relationer och förbjuder diskriminering på grund av sexuell läggning. Första förändringen av brottsbalken sedan självständigheten från Portugal 1975. Det finns åtminstone två saker som jag tycker är ganska intressanta med den här artikeln. Jag tänkte börja bakifrån. Den här bisatsen i bubblarubriken, första förändringen av brottsbalken sedan självständigheten från Portugal 1975. Det är alltså en väldigt viktig del av lagen i Angola som sägs ha varit oförändrad i mer än 40 år.
2: Mm.
3: Och det är ju en politisk stabilitet som heter duga.
2: Mm.
3: Jag vet inte om det är unikt, men det måste ju vara väldigt ovanligt, nästintill unikt. Jag menar, hur många gånger har brottsbalken i Sverige ändrats sedan 1975?
2: Ja, det är på löpande band väl?
3: Ja, många gånger varje år.
2: Ja.
3: Det är jag säker på. Alltså varje gång, de ändrar väl lagarna ett par gånger om året. Ja. De gör det i buntar liksom. Men det är alltid någon ändring av brottsbalken. Och vi kan ju räkna upp massor med brott som finns i brottsbalken som har tillkommit sedan 1975. Men tydligen i Angola är allting så liksom lugnt och stabilt och välordnat så att de kan ha samma lagar år ut och år in. Låter inte det lite som en dröm? Att ha så bra lagar att de inte behöver förändras på 40 år?
2: Ja, du tror inte att det är korruption bara då? De behöver inte ändra lagarna så mycket. Staten kan göra lite som de vill. Det är inte riktigt som i Iran.
3: Ja, fast om korruption kan väl lika gärna handla om att ändra lagarna till sin egen fördel.
2: Ja, som att förbjuda diskriminering mot homosexuella för att få mer bidrag av världssamfundet. Vilket jag utgår från i anledningen. Jag tänker mig att det inte är ett gäng övertygade HBT-aktivister som sitter där i Angolas parlament. Jag tänker att det är sidatyper som har varit och viftat med pengapåsar. Vilket land var det? Var det Tanzania som hade, eller Uganda? Det var något jäkla land på den där kontinenten som hade lagt pengar på att jaga homosexuella. Danmark har dragit in bistånd och det har varit snack i svensk media, för vi har gett pengar till dem också. Man säger att så här, tekniskt sett så subventionerar vi förföljelser. Tänker man att det här är en konkurrensfördel nu för Angola. Liksom. Ge oss pengarna istället. Kolla här vad duktiga vi är.
3: Så kan det säkert vara. Och det jag är benägen att tro som du, att det inte är en stark engagerad inhemsk opinion.
2: Nej.
3: Som driver på för det här, utan att det kan någonting göra med omvärlden. Och det kan ju också, apropå tidigare inslag, var en del av den kinesiska koloniseringen så småningom. För att var inte det exempel som vi pratade om, att någon sa liksom att vi struntar i era pekpinnar nu, vi går med Kina istället.
2: Mm.
3: För de ställer inga omoraliska, moraliska krav på för att du ska få pengar.
2: Men Angola här tänker att de vill inte bli av med sina nationella elmyndigheter och flygplatser och allt vad det är. Så att de, jag menar, det är lite talande då, om det nu är den första förändringen av brottsbalken på 40 år och av allt man kan ändra på, så är det just det här. Inte bara avkriminaliserar homosexualitet, utan det går från att göra liksom diskriminering från obligatorisk till förbjuden i ett svep. Det måste ju vara externa på att man vill ha pengar. Det är någon form av signalpolitik där.
3: Det är en väldigt intressant aspekt. Jag hade inte riktigt tänkt på det för du påpekar det, men det kanske är värt faktiskt. Jag tänkte bara själva den här homosexlegaliseringen kanske är liksom så bara en så platt konventionell fråga att det inte ens är värt att gräva ner sig policymässigt. Men det är väldigt intressant faktiskt. Först har man då för de avkriminaliserat homosexuellt beteende. Och jag är för min del, jag är så pass så pass långt till vänster.
4: Just det.
3: Att jag är för en sån reform. Motsätter mig inte av kriminalisering. Jag tycker det är en rimlig policy. Jag vill gärna ha en återgång till ett feodalt samhälle. Men homosexualitet måste inte vara kriminaliserat för min del. Men där så har de också kriminaliserat diskriminering. Mm. Vilket ju är givetvis fullständigt uppåt väggarna.
4: Ja.
3: Det går undan ibland.
4: Det gör det. Kan gå väldigt fort. Man brukar ju skoja om liksom allt som inte är förbjudet ska vara obligatoriskt.
3: Ja, de har väl tack och lov inte gjort homosexualitet obligatoriskt.
4: Nej, det kommer nästa gång de har slut på pengar.
3: Ja, nu hoppas jag nästan att Angola ska bli bundis med kineserna istället. Ja, undrar om det upprätthålls, de här reglerna. Men om man gör en sån här grej för att tillfredsställa västerländska biståndsgivare och annat, då undrar man hur pass mycket kommer efterlevas, implementeras i Angola.
4: Inte särskilt mycket skulle jag tro. Jag kan tänka mig om det är någon som sitter i fängelse och är kompis med någon så här Amnesty-byråkrat, så kan de säkert göra lite skrivelser och få någon ambassadör och gå och tjata på någon politiker och sådär. Så ja, vi släpper väl ut den där snubben. Men jag tror inte antidiskrimineringslagarna kommer verkställa så mycket i praktiken. Mer än om man råkar kunna applicera dem på någon politisk motståndare kanske.
5: Henrik Alexandersson lanserar riksdagskandidatur för Liberala partiet. Genomför kandidaturen från fängelsevistelse för skattebrott. Kallas politisk fånge av partiet. Ja, Liberala partiet, även kända som klassiskt Liberala partiet, är Sveriges libertarianska parti. Ett projekt som jag aldrig har varit en varm vän av. Dels för att jag inte tror på idén att starta libertarianska politiska partier alls, men också för att partiet har varit väldigt misskött. De har inte haft en rimlig strategi. Och det som jag har försökt säga varje gång jag har pratat med någon som är aktiv i Liberala partiet är först och främst: lägg ner skiten, gå ur, slösa inte tid på det där, sluta ge libertarianer ett dåligt namn genom att beblanda er politik och hålla på med sådana sorts amatörmässig livening i politiska kretsar. Men jag har också sagt att om ni prompt ska hålla på med det här, då måste ni ha en rationell strategi. Och punkt 1, 2, 3, 4 och 5 i en sån strategi är: värva kändisar. Värva kända personer som har en plattform som kan nå ut till fler än de som redan liksom är med i Frihetsfronten och Ankeborg och sånt där. De som redan är med i Liberala partiet. Det spelar nästan ingen roll vilka de är. Skit i vem som är medlemmar i partiet, vem som känner till partiet idag. Hitta folk som det finns en sannolikhet att någon annan kan känna igen, och försök övertyga dem. Gör allt ni kan för att övertyga dem om att ställa sig i täten för partiet, partiledare, riksdagslistor och så vidare. Och nu ser det ut som att de gör faktiskt det. Jag ska inte säga att de hörsammat mitt råd, de skiter nog i vad jag säger, men de har gjort precis det som jag har sagt i många år att de måste göra om de ska ha en chans. Nämligen utsett en någorlunda känd person som första namn på sina listor. Henrik Alexandersson Hax, den svenska nyliberalismens nestor, är kanske inte en känd person i bredare folklager egentligen, men han är oändligt mycket mer känd och inflytelserik än alla andra personer tillsammans som någonsin har varit associerade med Liberala partiet. Så det här är liksom en tusenfaldig uppgradering av det här partiets profil och deras möjligheter att slå igenom. Dessutom är det väldigt opportunt eftersom Hax precis nu, jag tror om några dagar bara, kommer att infinna sig på Kolmården-anstalten och sitta i fängelse ett tag för sitt heroiska motstånd mot att finansiera den svenska staten via skattesedeln. Om man tekniskt sett är en politisk fång eller inte, det kan kvitta. Hax är en hjälte. Hax är en libertariansk hjälte som har vägrat att finansiera alla de här ofattbara svinerierna som den svenska staten ständigt ägnar sig åt genom att undanhålla sina inkomster från Skatteverket. Och det ska han nu få ett straff för. Han infinner sig fredligt i fängelset för att sitta av det här straffet. Och förhoppningsvis så släpper de ut honom om han uppför sig ungefär en månad innan nästa val hösten 2014. Och det är naturligtvis bingo för ett parti att ha en kontroversiell person som är straffad för sin kamp mot staten och sitter i fängelse. Så det är ju verkligen
2: elegant. Klockrent. Ja.
5: Ja, verkligen, verkligen snyggt alltså. Så att på den här vägen så kan faktiskt Liberala partiet få lite uppmärksamhet i valrörelsen. Särskilt om de kan få en eller två kända personer till att ställa upp. Gärna kanske åtminstone en person som inte sitter i fängelse. Så att du har möjlighet att åka runt på torgmöten och sitta med i tv-debatter och sånt där. Det är bara en liten tanke bara som jag skickar till Liberala partiet. Kanske två tredjedelar fängelsekunder, en tredjedel tillfälligt fria män. Man kan tänka sig, tänk om de skulle kunna norpa liksom någon. De flesta bra namn är sådana som aldrig skulle ställa upp. Vi skulle kunna föreställa oss till exempel en viss Boris Bendulich skulle kunna vara en fantastisk libertariansk kandidat. Skulle dessutom kunna eventuellt kvalificera för båda de här kategorierna,
2: ja, exakt,
5: som jag tycker Liberala partiet ska satsa på. Men du skulle aldrig acceptera, du skulle aldrig göra en sån sak. Det vet alla vi som känner dig lite grann. Och detsamma gäller nog många andra människor. Så man måste ha folk som är lite sådär, alltså som är väldigt, vad kan man säga,

0: skulle knorra sig i huvudet. Man skulle inte kunna framträda med en trovärdighet i en debatt. För att då förväntas det att man har någon slags positiva förslag också. Och jag drar mig nästan till mig, i och för sig, det funkar. Jag minns min första valkampanj i KPMLR. Då hade vi parollen "Sänd en röd tribun till borgarriksdagen". Och då gick det bara ut på att när man väl blivit invald så skulle man ägna alltid åt att avslöja hur ineffektiv och ondskefullt parlamentet var. Det är kanske något sånt de tänker sig. Men där är liksom inte min kopp te eller kaffe eller varm choklad alls. Men eftersom du är på ditt goda humör idag, vilket du väldigt ofta är, hjälp kamraterna i klassiskt liberala partiet lite till. Alltså, du har ju god koll på var de skulle kunna ragga kandidater. Vet du någon som skulle kunna kliva upp på vagnen ihop med Hacks och faktiskt funka? Jag tror de behöver tips i partiet.
1: Alltså, en idé som framfördes på Bubbla BBS, som jag tycker är den bästa jag har hört hittills, är Aron Flam.
0: Ja.
1: En svensk stå-upp-komiker som på senare tid oftare och oftare kallar sig själv för libertarian, gör politiska uttalanden. Han har börjat bli mer ekonomiskt oberoende för att han har börjat med Patreon och crowdfunding och sånt där. Så att han finansierar sig själv numera, och då kan han bli mer frispråk. Man märker, ju mer pengar han får via Patreon, desto mer frispråk blir han. Snart måste han byta från Patreon till de plattformar som tillåter libertarianer att säga vad de tycker. Men Aron Flam tycker jag har visat framfötterna, och jag tror att han är också tillräckligt förtjust i sig själv och sin egen röst för att vilja träda fram och hålla tal och sitta i TV och sånt där. Han passar nog lite grann temperamentsmässigt, tror jag. Och folk tycker att han är rolig. Folk gillar att lyssna på honom.
0: Mm.
1: Och han har någorlunda sådär, klassiskt liberala åsikter, kan man väl säga. Ingen sån här liksom, inte så mycket ideologiska djupdykningar, men det är inte heller det man ska ha i en valrörelse. Och jag skulle också vilja påpeka att det här med så här, kan vi förändra saker via riksdagen, det är egentligen inte nyckelfrågan för sånt här projekt. För det finns ingen som tror att Liberala partiet kommer att komma in i riksdagen 2018. Den som tror det, ja, sådana personer behöver vi inte ens räkna med. Jämför med USA, där Libertarian Party ställer upp i presidentvalet varje val. Det är ju ingen där heller som tror att en libertariansk kandidat har chans att bli president. Men genom att bedriva en presidentvalskampanj så kopplar man in sig i en väldigt stor nationell diskussion. Och på det sättet kan man i bästa fall, om man spelar sina kort rätt, öka medvetenheten om att radikalt frihetliga uppfattningar existerar. Att det finns något sånt som heter libertarianism. Att det finns något som heter klassisk liberalism som är väldigt, väldigt annorlunda från Folkpartiets liberalism. Och så vidare. Så man kan ändå lyfta upp de här idéerna på agendan och få människor att ta det här viktiga steget att googla libertarianism och läsa lite grann vad som står. Och på det sättet så kan vi indirekt nå en del smarta människor som kanske sen söker sig till Bubbla till exempel, eller göra något annat som är mer produktivt än att sikta på riksdagsarbete. Och jag tror att Hacks förstår det här, och jag tror att andra människor skulle kunna förstå det. Så att till exempel ta en sån som Aron Flam. Poängen är inte att han ska sitta i riksdagen. Det är väl varken till eller från om han sitter i riksdagen, kan jag tänka. Men han skulle kunna vara med och lyfta upp de här idéerna i den allmänna debatten och få folk att tänka på det som ett politiskt alternativ. Och det skulle eventuellt kunna ha konsekvensen att det blir lite tryck på de andra partierna, på till exempel Moderaterna, Sverigedemokraterna, att de inser att det finns kanske en viss opinion för att sänka skatterna trots allt. Det kanske inte är så att alla i Sverige alltid vill höja skatterna och bygga ut välfärdsstaten. Så kanske att man kan ha det som en indirekt effekt på politiken i allmänhet. Nu är jag verkligen på mitt optimistiska, positiva mörk. Du får stoppa mig, Boris.
0: Men det här lite här är vi behöver få lite tro på mänskligheten igen.
2: Radio Bubbla.

0: House of Dickens, I'm a dipsomaniac.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: SVT-korrespondenten Erika Bjärström lämnar Twitter efter att ha blivit anklagad för att vara nazist, klimatförnekare och köpt av oljebolagen efter att ha kallat Greta Thunberg för vänsterpopulist. Säger sig själv ha arbetat som folkbildande miljöjournalist i 37 år och försvaras på samma plattform av före detta utrikesministern Jan Eliasson, S. Ja, det var i Rapports årskrönika häromdagen, om jag förstår saken rätt. Tydligen har det hänt på flera ställen, men senast det verkligen tog hus i helvete var Rapports årskrönika. Där den mångåriga rutinerade SVT-reportern Erika Bjärström kommenterade Greta Thunberg som en del av en viktig utveckling under året som har gått. Och hon tar upp att Greta Thunberg har gått från att vara en mer, jag vet inte hur Erika Bjärström skulle uttrycka det, men från att vara en mer, jag ska se om jag kan hitta citatet till och med. Här har vi pratminnes. Hon började med att strikt hänvisa till forskningen, men under slutet av året har hon blivit allt mer politisk och använt en allt mer klassisk vänsterretorik. Och i och med att hon avfärdar alla politiker, hela näringslivet och deras försök och det arbete som ändå pågår här och där för att få ner utsläppen, så är hennes budskap utan hopp. Tydligen har hon också använt ordet vänsterpopulism för att beskriva Greta Thunberg. Och sent, det första som är ganska kul, det är ju rent objektivt, så är det en så komisk underdrift att säga de här sakerna om Greta Thunberg. Som, jag tror att det är Erika Bjärström själv som har förklarat det här, så menar Greta Thunberg att klimatproblematiken beror på koloniala, rasistiska och patriarkala krafter. Och givetvis är det också så att hela klimathetsen är i sig en vänsterextrem agenda. Det är ett slags enhetsfront för alla sorters vänstergrupper, inklusive de mest extrema. Och det är till och med så att en grupp som AFA till exempel, förutom att de kan gömma sig bakom en sån här front, så får de dessutom direkt stöd av Greta Thunberg och hennes mamma, som har visat sig på bild med AFA-tröjor. Så att säga att Greta Thunberg har gått lite grann åt vänster och så här visat vissa tecken på vänsterpopulism, det är att uttrycka det ganska, ganska milt. Ändå så är det ju med det sagt, man får ändå säga att det är stort och modigt för att komma från statstelevisionen. Att säga en sak, att våga kritisera den heliga och ofelbara Greta Thunberg. Men givetvis så går det inte ostraffat. Här är en tweet som Erika Bjärström skrev då häromdagen. På SVT gör vi en granskande analys av en av världens mäktigaste opinionsbildare, Greta Thunberg, av hennes retoriska förflyttning. På Twitter anklagas jag efter 37 år som folkbildande miljöjournalist att vara nazist, klimatförnekare, köpt av oljebolagen. Ovärdigt. Hej då Twitter. Det är en ganska komisk tweet på flera sätt och det är väldigt roligt att läsa kommentarerna. Jag rekommenderar att kolla kommentarerna. Jag skrattade högt till exempel när jag läste en tweet från en användare som kallar sig för lastbilschaffisen, som säger att det här är helt i linje med en utveckling som vi har sett sedan 2005. För sedan dess har SVT rört sig tydligt åt höger. Och det här har man sett bland annat på hur otroligt orättvisa SVT har varit när de har intervjuat miljöpartister i sina program. Så det här är bara en helt väntad del av SVTs högervridning. Erika Bjärström verkar vara en ovanligt vaken reporter. Alltså hon verkar rätt bra för att jobba på SVT. Givetvis så är hon liksom hardcore vänstertyp. Hon säger själv att hon är opolitisk, som de alltid ser sig själva. Men hon är till exempel all in på den här klimatagendan. Hon vill bara inte att man ska prata om det som kolonialism och rasism och så vidare. Hon är kanske lite mer gammelvänster, lite annan profil. Men hon har lite grann en suspekt historia. Det var till exempel ett tillfälle under sommaren 2017, när hon stod i tv och skulle analysera flyktingkrisen, alla flyktingar som kommer över Medelhavet via Libyen. Och hon fick väldigt mycket skit då för att hon påpekade att de allra flesta, mer än 90% av de som kommer, är inte flyktingar från krig, utan de allra flesta är ekonomiska migranter, lycksökare. Hon sa någonting i stil med lycksökare, hon söker lyckan. Du är på jakt efter ett bättre liv i Europa efter att ha hört fantastiska berättelser om hur bra det är i Europa. Så det här är en ganska, det är ganska vaken person då. Man kan säga att, jag vill ge henne credit, jag vill säga att Erika Bjerström är en exceptionellt fritänkande och frispråkig person för att vara någon som jobbar på SVT. Men just därför så är det ändå så väldigt komiskt när hon blir så otroligt indignerad när hon får lite mothugg från de här hjärntvättade vänsteristerna. Och då enligt uppgift, jag vet inte om det är sant, men enligt uppgift så har gjort en så kallad rage quit på Twitter. Och den är tröttnat nu, tänker aldrig komma tillbaka. Och det här då efter att hon har i årtionden, 37 år säger hon, jobbat, jag vet inte om hon har jobbat på SVT hela tiden, men hon har jobbat otroligt länge på SVT, som är en organisation som jobbar stenhårt för att demonisera oliktänkande, stämpla alla som står till höger om Miljöpartiet som hitlerister, som dagligen gör totalt orimliga, djupt orättvisa vinklar på alla tänkbara nyheter för att driva sin vänsteragenda, som oräkneliga gånger har hängt ut folk, stämplat folk för att de då haft magat att inte vara vänster, och som har en så extremt dominerande ställning i det svenska medielandskapet att SVT är inte bara en aktör i mängden längre, utan en väldigt speciell maktfaktor. Vi hade till exempel, jag hade tidigare idag en diskussion i Bubbla-redaktionen, för det här är en liten tangent, en utvikning, men vi hade en diskussion i Bubbla-redaktionen för att i vårt interna system där vi granskar länkar som är på väg ut på vår hemsida, på sociala medier och så vidare, så hade vi 6 länkar i rad som gick till SVT. Och då tänkte jag så här, ska vi verkligen skicka ut 6 länkar i rad som kommer från samma källa? Och dessutom SVT, men framförallt det blir lite enformigt med bara samma webbdomän som vi länkar till. Men faktum är att det är motiverat att göra det. Därför att SVT är så otroligt dominerande idag i svenska medier. SVT och SR har nästintill helt konkurrerat ut lokalpressen som fanns förr i tiden. De lokaltingar som finns kvar, de är desperata. De lägger hela sitt innehåll bakom betalväggar. Så att vi från Bubbla sida inte kan länka till det. För att vi länkar bara till saker som inte är betalväggade. Och det SVT och SR gör, det är otroligt cyniskt. De går in bakom betalväggar. Alltså de betalar för ett abonnemang. När de gör sin omvärldsbevakning och så vidare. Och sen så plockar de upp nyheter från lokalpressen. Och gör rewrites på dem. Publicerar dem på till exempel de största försyndelserna tror jag kommer från Sveriges Radios lokal P4s lokalavdelningar. Så de snor nyheterna från lokalpressen och lägger ut dem på SVT:s sida som är gratis tillgänglig för alla utan betalväg och som dessutom inte har några annonser, så att den är mycket trevligare att surfa på än de medier som måste försörja sig på ett hederligt sätt. Så att resultatet är att de tränger ut de andra medierna. Och för oss då som nyhetsaggregator, det tänkte vi ska länka till hundratals olika källor. Men ofta är det så att det finns inget annat att länka till. Det är bara SVT som finns kvar. Och det går tydligt i den riktningen. Så att SVT är inte bara en medieoperatör i mängden. Utan det är ett gigantiskt, totalt dominerande propagandaorgan. Som går fram som en ångvält och krossar all konkurrens under sig. Och Erika Bjerström har varit en del av det här maskineriet i årtionden. Och sen får hon fullständigt tokspel när hon blir kritiserad från vänster på Twitter.
3: Det är fascinerande. Det är alltid, visst är det alltid lika underhållande att se vänstern äta sina egna, Martin?
2: Ja, det är otroligt festligt.
3: Jag undrar om det kommer få någon typ av pedagogiskt värde, därför att jag tror inte jag har sett det här hända i klimatfrågan tidigare. Alltså vi ser det ju hända mycket inom liksom den intersektionella analysen på vänsterkanten, att alla tävlar i den här offerolympiaden och det är, ja, den där personen är feminist men hon är inte tillräckligt postkolonial, och den där personen är postkolonial feminist men hon är inte tillräckligt mycket, hon tror inte tillräckligt mycket på transfrågor, och den här personen tror på transfrågor, är postkolonial feminist men tror inte tillräckligt mycket på handicapable personer Och så staplar man dem på varann. Men nu börjar det här blöda över i klimatfrågan, vilket är, jag vet inte om det kommer att ha några större konsekvenser, men det är underhållande. Och om det skulle ha några konsekvenser, så kan jag ju tänka mig att det resulterar i en ny sorts tillströmning till lätthögern. För att lätthögern består åtminstone delvis av vänstermänniskor som lämnades kvar när vänstern girade från jämlikhetsretoriken till intersektionalitetsretoriken. Och jag kan tänka mig att det kommer finnas en del människor som, om det här är början på en trend, att vi kommer få se en liknande utveckling i klimatfrågan. Gamla vänstermänniskor som lämnas kvar när de religiösa dragen i klimatfrågan blir allt tydligare. Det där har redan hänt lite grann i och med kärnkraftsfrågan. Det finns ju människor som säger att liksom, kärnkraft är bra, klimathotet är jättestort och det är ett stort problem, men vi kan lösa det där med kärnkraft. Och så blir de sura på klimatvänstern på grund av de hycklar i kärnkraftsfrågan. Och jag undrar om vi kommer få se en lite liknande, att den typen av tendens späs på, om det här är början på en trend, en så kallad godhetsspiral inom klimatrörelsen.
2: Mm. Ja, men jag tror att det ligger en del i det, och vi har ju, som du är inne på, vi har sett några exempel på andra områden. Transgrejerna är aktuellt och lite speciellt, eftersom där är det verkligen upplagt för att det ska vara helt omöjligt att göra rätt. Men ett annat exempel som slår mig nu, det är, vi har ju faktiskt sett några liknande händelser i migrationsfrågorna. Till exempel att Janne Josefsson, som kanske har en högre status och starkare ställning än någon annan journalist i Sverige, har varit ute och sagt en del lite kontroversiella saker om invandring och integration och så vidare. Han är lite grann specialfall, tror jag, men då och då så kommer det små testballonger. Och det tror jag vi kommer att se mer av, för det är också folk på SVT som förstår att förr eller senare så kommer saker och ting att förändras. Och de och vissa av dem som är smarta och cyniska och tänker långsiktigt, de håller den politiskt korrekta linjen idag, men de vill också signalera lite grann att de är flexibla, att de kan tänka sig att ta en annan linje framöver. Alltså det kommer att vara väldigt spännande att se vad som händer på SVT. Men jag tror att det är en annan konsekvens av det här, som är mer sannolik och som vi kommer få se på kortare sikt. Och det är att den här incidenten kommer att användas som bevis för SVTs högervridning. Den här fruktansvärda marschen i mörkblå brun riktning som har pågått nu i 15 års tid. Och som till och med leder till någonting så extremt som att en reporter har mage att fälla kritiska kommentarer om en helgonförklarad vänsteraktivist. Det tror jag kommer vara den primära impacten som kommer från den här saken. Definitivt att döma av Twitter-tråden efter Erika Bjärströms ragequit. Och det tycker jag, det är inte det uppmuntrande. Jag vet inte vad du säger, Niklas. Känner inte du som högerman att du har vind i seglen nu när SVT går så starkt åt höger?
3: Ja, det är en extrem högergir. Jag vet inte om jag kommer hänga med i den här pendelsvängen.
2: Du tycker de har gått för långt nu?
3: Ja, någon måtta får det vara.
2: Ja. Håll i hatten, kära lyssnare, för att hänga med när SVT svänger i åsiktskorridoren. Det är inte riktigt på gång nu, men snart kommer det hända. Om inte allt för många år så kommer det börja hända, och då kommer vi se tillbaka på de här incidenterna med ett roat leende ännu en gång.
1: Landskrona kvinna i 70-årsåldern döms för vapenbrott sedan hon underlåtit lämna in döde makens hagelgevär. Kvinnans förklaring att hälsobekymmer och sorg hindrat henne att överlämna vapnet, otillräcklig. Ja, det här handlar om en kvinna vars man gick bort relativt nyligen, och han var jägare. Han hade ett hagelgevär i hemmet. Och då, eftersom hon själv inte hade licens, hon hade hur som helst inte licens för just det här hagelgeväret, så måste hon lämna ifrån sig det. Och hon hade fått information om det här av olika personer. Men hon var naturligtvis i sorg, och hon har hälsoproblem. Hon har svårt att röra sig utanför hemmet och så vidare. Och hon var osäker på hur det skulle gå till rent praktiskt att lämna in
2: det här geväret. För att hon kan inte bara liksom tar under armen.
4: Lägga det på rullatorn liksom.
2: Ja. Precis, lägga det på rullatorn och gå till polisstationen. Så att hon kände att det var helt okomplicerat och hon var förstås väldigt ledsen över sin allmän situation som hon var i. Så polisen bestämde sig för att åka hem till henne och hämta vapnet eftersom hon kände till det här. Och hon blev glad, hon blev väldigt glad när polisen kom och sa, gud vad skönt. Jag visste att jag skulle lämna in det, men jag visste inte riktigt hur det skulle gå till. Så var bra att ni kom och hämtade geväret så att den här saken är ur världen. Men saken var ju inte ur världen. Därför att polisen bestämde sig också för att åtala henne för vapenbrott. De åtalade henne och hon har också bland annat utsatt henne för ett aggressivt förhör. Där de verkligen har lagt press på henne. För att höra varför, vad kommer det sig att hon inte lämnar in det här geväret snabbare. Det här är alltså vad polisen i Skåne faktiskt ägnar sig åt. Att trakassera änkor för att de har en gammal bussa i hemmet som deras man har efterlämnat.
4: Och det här, alltså, vi får ju fortfarande klagomål ibland för att vi klagar för mycket på polisen. Men det är klart som fan vi ska klaga på polisen. Förstår ni hur onda och dumma poliserna i Landskrona är? Det de skulle ha gjort är att, för det första så har de alltså ägnat tid. Och vi har ju kunnat rapportera om hur poliserna säger, nej, vi har inte tid att behandla ansökan om vapenlicenser. Vi har så jävla mycket att göra, oj. Så att vapenhandlare går i konkurs till och med. Men här har man tid liksom att sitta och grövla och grotta i gamla vapenlicenser och notera att innehavaren här är död. Då måste vi åka hem till änkan, sno hagelbössan och dessutom ställa henne inför rätta. Det i sig är jävligt ondskefullt och på gränsen till sinneslött. Men det som gör mig helt förbannad är att de inte gör det rätta, poliserna. Det är bra att de åkte hem till henne. Men de skulle ha sagt det här. Kära gamla dam, det är så här att Landskrona är jävligt oroliga trakter för gamla damer. Vi vet att du har en hagelbuss här hemma. Vi tänkte nu lära dig hantera den, för det behövs. Och det kan tyckas vara en överdriven ståndpunkt av mig. Det vill jag bara påminna lyssnarna om att det har gått 4 månader sedan en 70-årig äldre ensamstående, eller 68-årig var det, ensamstående kvinna mördades av en ung man i Landskrona som tog sig in i lägenheten och mördade henne. Så det har varit rimligare om polisen sagt att alla kvinnor som har passerat 65 ska ha en bössa hemma.
2: Det skulle förmodligen varit en effektiv insats för att öka säkerheten i Landskrona.
4: Ja.
2: Men det var nog ett tag sedan som polisen där ägnade sig åt sånt. Det är också värt att notera att det finns olika... Det här är ju en återkommande situation naturligtvis. När någon i en familj som äger vapen och har vapenlicens och så vidare avlider. Vad händer då med vapnen? Det finns, som jag förstått det, till och med särskilda förfaranden. Bland annat ett som jag tror kallas för minneslicens. Jag är inte helt säker. Man kan också skaffa licenser. Det är ju oskick att staten ska utfärda licenser och kräva att folk har särskilt tillstånd för att ha vapen. Det är förstås otroligt sjukt ut moraliskt perspektiv och också någonting som försämrar den allmänna säkerheten väldigt mycket. Men givet att man har det systemet så skulle polisen också kunna hjälpa den här kvinnan att helt enkelt bara skaffa en licens på det här vapnet. För att det är ofta såna saker har också affektionsvärde också i många fall. Jag minns en annan nyhetsartikel som vi inte hade för länge sedan. Det var en kvinna som hade ärvt ett gevär från en älgstudsare som hennes far hade haft. Och då var det så här, ja, men den här studsaren, den hade ju varit med som en del av berättelser och sånt där som hon mindes när hon var liten och hade väldigt stort affektionsvärde. Riktigt skamligt och äckligt faktiskt att de håller på det här sättet.
4: Och om det nu är så att det finns bra poliser där ute, varför ringer de inte upp kretiner och Landskrona och frågar vad fan håller ni på med?
2: Ja, det är en bra fråga faktiskt. Vi vet ju att det finns många poliser där ute som inte sympatiserar med såna här beteenden och skäms hos sina kollegors vägnar och försöker själva agera bättre i sin yrkesutövning. Vi får ju mejl från mig ibland och så vidare. Men jag undrar samtidigt varför är det inte fler som som höjer sin röst i offentligheten. En gång per årtionde så har vi en Peter Springare eller något sånt där. Kårandan måste vara oerhört stark eller vad det kan vara för någonting som gör att man inte hör poliser själva kritisera det.
4: Ja, men jag fattar inte det helt enkelt.
2: Ja, ni poliser som lyssnar på Radio Bubbla, vi vet att det är inte ironiskt, utan vi vet att det är ganska många poliser som lyssnar, eftersom vi får mejl från dem, flera premiummedlemmar och så vidare. Skriv gärna mejl till oss med era reflektioner. Ni kan förstås vara helt anonyma, men jag tror att det är många som liksom jag och Boris är väldigt nyfikna på hur poliser själva tänker. Till exempel då kring att det är till synes jättemycket resurser som läggs på att avväpna fullständigt fredliga, harmlösa medborgare som aldrig gjort en fluga för när, som aldrig misstänkta för minsta lilla våldsamt brott. Men ändå så ska miljontals kronor läggas på att ta ifrån de här människorna deras jaktvapen eller den ärvda hagelbrakaren eller vad det är för någonting.
4: Ja, alltså jag är lite nyfiken på om det måste finnas fler Peter Springa där ute som har den mentaliteten, så att när deras befäl på morgonen säger åt dem, du Nisse, åk nu hem till Asta 70 och ta hagelbrakan ifrån henne, som säger helt enkelt, du, jag har 5 jävla utredningar som är så in i helvete är mycket viktigare, det där har inte jag tid med. Alltså det måste ju förekomma att man ger befälen fara att flyga.
2: Det är
4: uppenbarligen
2: fullt möjligt att prioritera ner en massa andra ärenden.
4: Ja.
2: Andra saker, inklusive när det är folk som har blivit, hur många inbrott skiter man i att utreda varje dag i Sverige? Kanske att man någon gång kunde strunta i att avväpna en fredlig skattebetalare.
4: Men det var en bra anmodan du hade där, alltså att helt seriöst, det vore jättekul att höra, vad ska vi säga, våra poliser förklara liksom hur ser de psykologiska mekanismerna ut som får en polisman att åka ut och göra en sån sak.
2: Jag tror att det finns bra förklaringar. Till exempel att det ena är socialt accepterat inom polisorganisationen och det andra är inte det. Så att det finns tydliga incitament. Jag tror inte att enskilda poliser är onda och har liksom perversa värderingar. Utan det funkar på ett visst sätt inom polishus, men det är det man skulle vilja ha mer information om.
4: Precis, det är det jag uttrycker lite sämre än vad vi gjorde nu. Det är inte så att jag tror att det finns någon som får en perverterad njutning och åka hem till Asta 70 och sno hagelbössan, utan men vad får honom eller henne att göra det i alla fall?
1: Radio Bubbla.
2: I övrigt ostraffad småländsk yrkeschaufför förlorar vapenlicensen efter 12 trafikförseelser med penningböter på 5 år. Kan inte anses uppfylla kraven på omdöme, laglydighet och pålitlighet enligt förvaltningsrätten. Ja. Det här handlar om en yrkeschaufför, alltså en person som kör precis hela dagarna, eftersom det är hans yrke. Under de senaste 5 åren så har han blivit dömd för 12 trafikförseelser. Det är små saker, det handlar om hastighetsöverträdelser och liknande. Och så han har fått små bötesbelopp och han har fått en varning från polisen för att han också är vapenägare och har licens för 6 vapen. Han har långvarigt jaktintresse. Han jagade sedan han var 15 år gammal. Och han påpekar själv då att eftersom han kör hela tiden så är det inte så vansinnigt många överträdelser. Men förvaltningsrätten i Växjö har kommit fram till att det faktum att han har alla de här förseelserna och särskilt då att han har fortsatt begå trafikförseelser efter att polisen varnar honom. Det är ett tecken på, som förvaltningsrätten uttrycker, att han inte respekterar och följer regler. Och därför så kan han inte anses uppfylla kraven på omdöme, laglydighet och pålitlighet.
4: Ja, vi tar ju ganska ofta upp det här med att polisens gnäll och jämmer och myndigheternas gnäll och jämmer är att vi saknar utredningskapacitet därför att det är därför det är 112 outredda mord eller någonting sånt i Malmö, och de utreder vi dåligt, det vet vi själva, vi har inte folk så det räcker. Men då har man alltså, det kräver ju ett visst administrativt jobb och grävande att nita den här stackars yrkeschauffören. Då måste man ha gått tillbaka och jämfört och drivit målet och så går det upp i förvaltningsrätten. Sånt har de tid med.
2: Ja, och du kan ju räkna med också att de kommer använda sig av det här för att plocka politiska poänger. De säger så här, ja, nu har det varit så här många mord i södra Sverige. Det brinner bilar och så vidare. Vad har ni på polisen gjort för att stoppa det här? Kommer att säga, oh, men kolla, vi har sett till att nu finns det mycket färre vapen i omlopp. Ja. För att vi tog ifrån den här småländska yrkeschauffören hans sex jaktvapen.
4: Och det var inte så att han åkte omkring med dem i förarhytten och letade efter någon han kunde skjuta. Vilket man däremot kan säga om en del människor som rör sig i Göteborg och Malmö numera, även Stockholm, åker omkring med sina vapen i bilen. Wow.

0: Pedro.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
2: Här kommer en nyhet för alla bilintresserade. Ridån går upp för 60-talets bil, Opel Rekord 1961. Bäst på vägarna, pröva själv. Mest för pengarna, räkna själv. Hos Motorami får ni veta allt om nya Opel Rekord.
1: Radio Bubbla.
3: ETC har i år 20 miljoner i stöd och riskerar att nästa år bli helt utan. Och Flamman, Arbetaren och Dagen blir inom några år av med 35-100% av det stöd de får idag. Efter att nytt mediestöd eventuellt trädde i kraft den 1 januari 2024. ETC:s chefredaktör Johan Ehrenberg skriver att liksom andra dagsmedier har vi haft pressstöd. Men nu måste vi bygga tidningen på helt självständig finansiering. Ja, ETC går igenom en stor ekonomisk kris just nu. Jag vet inte vilken gång i ordningen som de bygger om mediestödet nu. De har gjort flera såna här reformer på ganska litet antal år. Jag har faktiskt inte satt mig in exakt i detaljerna varför det här slår så hårt mot ETC och de andra tidningarna. Vad det är som gör att de eventuellt går från då jättemycket pressstöd till noll pressstöd till och med. Det låter lite otippat. Särskilt med tanke på att ETC är en koncern som har byggts för att optimera pressstödet. Men när de ändrar reglerna så kan det tydligen hända. Så ja, nu måste vi bygga självständig finansiering, säger Johan Ehrenberg. Försörj oss på ett hedligt sätt istället för att snyta på skattebetalarna. Ja, fet chans va att Johan Ehrenberg tänker göra det efter 40 år av absolut maxad bidragsparasitism. Man kommer att bygga om sin koncern för att liksom maxa den nya sortens mediestöd. Vad som finns nu. Eller hitta på något annat. Samtidigt så måste man ge Johan Ehrenberg att han är en duktig entreprenör. Även om det är väldigt mycket liksom bidragsentreprenörskap och svågkapitalism, så är han en intelligent och innovativ person som har kommit på många intressanta affärsidéer genom åren, och sådana här saker som man ofta har knutit då kring ETC-koncernen. De säljer ju mycket mer än bara sin tidning. De har även liksom, ja, vad de har liksom, solpaneler och hus som de bygger och allt möjligt intressant. Jag vet inte hur mycket substans det egentligen finns bakom allt det där, men ytligt sett så ser det lite grann som att de har som en sådär futuristisk, socialistisk, mångsidig koncern där. Jag har i alla fall alltid varit ganska imponerad av hur de presenterar alltihopa. Och det är Johan Ehrenberg, det är hans race. Det är ganska mycket en stor koncern och allt det där. De har säkert jättemycket anställda, men det är han som är tänkaren och beslutsfattaren. Det är hans projekt. Så det där är väldigt intressant. Men sen har vi den andra saken som jag tycker är så intressant som dök upp. Det är en stor artikelserie nu ETC. Den har fått mycket uppmärksamhet. Vi har diskuterat den lite grann på BBS ändå. För att precis då när ETC har sin stora kris kommer en gammal vän tillbaks från samtidshistoriens dimmor. Vi har inte sett så mycket av henne på länge. Men hon var väldigt känd på 80-talet. Hon heter Jenny Ehrenberg. Hon är inte Johan Ehrenbergs fru, eller hans syster, eller hans mamma. Utan Jenny Ehrenberg är Johan Ehrenberg. Rättare sagt, Johan Ehrenberg är en falsk persona som Jenny Ehrenberg dagligen har klätt ut sig till i 40 års tid. Det är faktiskt så som Johan Jenny Ehrenberg uttrycker saken nu. För det är så han namnges i sin byline på ETC:s hemsida nu. När han skriver en artikel står det Johan Jenny Ehrenberg. Och det är en väldigt sällsam historia. Jag kände mig förvirrad när jag hörde det här. Jag blev förvirrad. Du och jag pratade om det bor, så jag var liksom lite efter. För min reaktion var ungefär så här. So what? Det vet väl alla att Johan Ehrenberg ibland klär ut sig till Jenny Ehrenberg. Det har ju han gjort sedan 80-talet. Det var några rabalder i medierna på den tiden. Och sen har jag liksom antagit, så har han väl haft ett slags dubbelliv där han till och från har tagit på sig smink och damkläder och gått runt och kallat sig för Jenny. So what? Det verkade väldigt märkligt att det skulle bli sånt pådrag nu med den här enorma artikelserien och intervjuer och allt det där liksom. Men jag har missuppfattat hela grejen. Du visste allt det här, Boris, men jag har missuppfattat. Han har inte alls haft något dubbelliv. Det där med Jenny Ehrenberg, det var något han gjorde en gång 1983 och sen aldrig mer. Och han beskriver själv att han var för feg. Han har också med sig storvulna formuleringar som att fascisterna vann, saker den stilen. Men han säger också att han var för feg och halvhjärtad och att han inte kände sig tillräckligt snygg och kvinnlig som Jenny. No shit, Sherlock. Men nu, 40 år senare, vid 65 års ålder, nu vill han göra om samma replik igen. Trots att han alltså levt i 64 och ett halvt år enbart som man, så vill han nu plötsligt börja framställa sig som en transkvinna. Till den grad att han byter namn till Johan Jenny Ehrenberg. Och det är en tanke som många haft, och det är liksom att vilket sammanträffande att han kommer ut precis nu med sin gamla, nygamla transidentitet. Å ena sidan var han före sin tid, väldigt tidigt ute med hela transgrejen kan man säga. Samtidigt har han varit märkligt tyst där transdebatten har varit som mest intensiv. Och han verkar också vara medveten om den problematiken själv. Samtidigt som han har uppenbarligen en väldigt stark ambition att nu plötsligt ska han rusa fram och ställa sig längst fram på barrikaden. Och ta någon sorts radikal transposition. Ja, Boris, jag har läst alla de här artiklarna. Det är helt sjukt, men jag tecknade en prenumeration på ett sätt där igår. För att komma åt alltihop. Så jag har läst på tok för mycket av Johan Ehrenbergs stollerier nu. Så att, jag har en del som jag skulle kunna säga om det här. Men jag tänkte först bolla över till dig. Jag är väldigt nyfiken på ditt perspektiv. Särskilt med tanke på att du har varit med längs vägen. Och jag tror aldrig jag frågat dig om det här förut, men jag gissar att du även personligen har haft en del med John Ehrenberg att göra genom åren. Med tanke på hur mycket ni har överlappat yrkesmässigt. Med liksom så här vänstern, ordfront och naturkultur och så vidare. Så att du känner väl honom?
0: Ja, vi stod varandra ganska nära nu, 3 år ungefär. Han erbjöd mig till och med en gång att jag skulle ta över efter honom som vd för koncernen. Kring millennieskiftet ungefär. För att han ville dra sig tillbaka och bara skriva. Och de andra är ju idioter som han uttryckte i etc-ledningen. Men då hade vi jobbat. Då hade jag samarbetat med honom när jag var på ordfront. Flera olika projekt. Men då skulle jag vara just i färd med att starta Kraft och kultur. Så att det var mycket mer spännande tyckte jag. Sen tyckte jag också att de andra i ledningen för etc var idioter. Johan är ju precis som beskriver, han är ju väldigt energirik och fantasirik. Och just den här perioden och många år därefter så fanns det ju inte något transit över honom. Eller queerigt eller någonting. Utan han satsade ju stenhårt på kärnfamilj. Vi hade ju ett samarbete när han startade magasinet Familjer och barn. Och när vi startade tillsammans bokklubben Kanelbullen. Där vi sålde böcker till nyblivna mödrar. Han startade en tidning för folk som skulle skaffa torp. Komma ut på landet. Han var superpräktig alltså. Det var en period när han försökte skapa en slags folkhemsk socialism. Och trädde fram som kärnfamiljskille. Vilket inte alls finns i de här artiklarna han har skrivit nu. Det är ju den mer allmänna bilden som har satt sig. Inte bara för mig från den tiden utan... Som han haft senare också. Enda gången jag anade liksom att någon annan sida av honom. Det var just, jag hade ju en bokklubb också som hette Erik och Silla. Som vi från Nordrum drev och körde i ETC magasin. Och då tyckte en dag Johan att vi skulle bara sälja. Alltså, ska vi inte bara sälja andra produkter än böcker också? Ja, som var då. Ja, sex leksaker. Och så här, du menar dildos och sånt. Alltså jag tänkte alltså lite mer avancerade grejer, alltså buttplugs till exempel. Men jag lyckades avstyra detta. Jag tror det blir svårt att varumärkesätta bokklubben då. Så jag har varit lite paff när jag läste den här serien, alltså om hans 40-åriga lidande sedan han var Jenny på 80-talet. Och jag tror det finns en väldigt logisk förklaring, därför att han är ju entreprenör och han... är ju också en sån som kan statens irrgångar precis. Och jag tror det här är ett genidrag från hans sida. Jag var ute när det här kom och sa att men det här är bara... Han försöker liksom bara göra en Jenny igen och få prenumeranter i tidningen. Precis som förra gången. Jag tror inte det är så enkelt. Man ska titta på mediestödslagen som är... Jag brukar ofta hacka på den svenska regeringen för att den är så förbannat mesig. Men mediestödslagen, det är Carl Schmitt-lömskt alltså. Jag tror inte en del i vänstern har förstått vad som väntar. Johan har förstått det eftersom han transar sig nu. Det är nämligen så här att mediestödslagen är nu antagen. Och den innebär ett väldigt stort skifte i syn på mediestöd. Som man säger i förarbetningslagen så lämnar man det rättighetsbaserade medie- och pressstödet. Det vill säga att ja, vi är så här stora, vi uppfyller de här villkoren, vi har x antal prenumeranter, vi har så mycket eget genuint material och egenproducerat material. Bla bla bla. Och så är vi, står vi på värdegrunden och är demokrater. Det lämnar man nu. Lagen om mediestöd innehåller mer bara att man ska värna mångfalden och demokratin och lokal och regional bevakning. Man har alltså ett övergripande mål för mediestödet. Den lagen är antagen. Och sen står det också i lagen att de exakta kraven kommer att skrivas i en förordning som vi ännu inte vet vad den går ut på. Och det roliga, och det här är ett lömskt konidrag, det roliga är att en förordning som ännu inte påstås vara skriven men som ska komma vilken dag som helst. För att få mediestödet så måste man ha uppfyllt villkoren i förordningen under det första halvåret 2023. Så alltså att det är total rysk roulette, vilket är väldigt bra, och det är ett utmärkt sätt och för de som skriver förordningen om de vill slakta vänsterpressen och lokala sossetidningar, vilka tror de kommer att göra. För de kan bara sitta och titta nu. Det här är väldigt odemokratiskt, vilket är ganska sympatiskt. De kan bara sitta nu och säga att ja, vi vill slå ut flamman. Vad ska vi då skriva i förordningen? Och så vidare. Det är briljant. Och det här fattar ju Johan. Och han vet att det finns tre, fyra vänstertidningar som ligger pyrt till nu. Då gäller det att avskilja sig och vara särskild. Och vad gör man då? Man kan inte säga att vi är en oberoende socialistisk tidning, vi måste ha mediestöd. Nej, man måste bli, just det, transrörelsens slagskepp. Och det har man ju blivit. Man har en chefredaktör som har bytt namn också hos Skattemyndigheten. Han heter ju nu Johan Jenny på riktigt. Och det där tror jag man hoppas att de ska vara så mesiga, de som skriver förordningen. Så att, fan, vi vill inte ha hela liksom HBTQ-rörelsen på oss, att en Pride-parad tågar in i kansliet här. De får behålla pengarna, men vi slaktar flamman och arbetaren. De får inga pengar. Det är vad jag tror kommer att hända. Och jag tror att det är ett genidrag.
3: Wow, jätteintressant. Jag har försökt lägga det här pusslet och förstå vad det är som händer. Någonstans, det är så uppenbart när man läser de här artiklarna att det inte är, att det inte är liksom genuint. Det är själva transgrejen som man håller på med.
0: Mm.
3: Jag skulle kunna lägga ut texten om det, men jag funderar på liksom, gör han det här, tror han att han ska liksom, att han ska vinna på det här, att han ska vilken sorts fördel vill han ha, och det förklarar så mycket mer att det handlar om den här mer tekniska, byråkratiska aspekten, snarare än att vinna sympati för sin personliga situation eller något sånt där, vilket han inte kommer göra, tror jag, med de här utspelen. Därför att om man tittar på det från ett, ja, jag vill inte säga från ett transperspektiv, men om man tittar på själva hela transgrejen håller på med, så är den otroligt konstig. Den är otroligt märklig och anomalisk, och det är liksom det är patetiskt, pinsamt, opassande, och det är som obegripligt. Initialt tycker jag det var obegripligt att Johan Ehrenberg, som ändå är, men som jag uppfattar, en briljant person på många sätt, liksom osympatisk, men framförallt i hans åsikter då, men han är en av sin generations skickligaste medieentreprenörer, utan någon som helst tvekan. Han har varit en politisk kraft i årtionden, vilket innebär att han är väldigt slug, absolut ingen dumskalle. det är märkligt att tänka sig att han inte förstår hur patetiskt det här är. Och jag pratar alltså inte om liksom transgrejen i allmänhet här. Jag säger inte att transsexualism är patetiskt och pinsamt och opassande. Det är en annan diskussion och jag har en mycket mer nyanserad uppfattning om det. Jag är ju ingen antitransperson, jag har aldrig varit det. Men det vi ser här i artiklarna, det är hur han inför öppen ridå brottas med saker som folk normalt brottas med när de är tonåringar. Han är precis lika osofistikerad och förvirrad och känslomässig som en könsvilsen tonåring. Det är precis det han målar upp i de här artiklarna. Mm. Vilket är helt sjukt om man tänker sig att det här faktiskt handlar om att han ska liksom presentera sig själv. Han ska äntligen presentera sitt sanna jag, som är det han säger på ytan liksom. Men det blir mycket mer rimligt om man tänker sig att han försöker presentera en sorts transpositionering gentemot människor som egentligen inte vet smack om trans, men som är politiskt korrekta.
0: Precis. Och du har säkert märke till att han angriper ju inte bara, liksom, säger ju inte bara att fascisterna vann och gjorde honom rädda, utan stalinisterna vann också. Och här kommer det riktigt eleganta stilettsticket. Han har ju en stor del av tredje artikeln, tror jag. Han har ju en lång uppräkning på alla. Han angriper ju vänstern för att vara transfobisk. Och det hör till det briljanta liksom. Men jag inte tillhör inte den där vänstern. Jan Guillou, Åsa Linderborg, Kajsa Ekis Ekman och tiotal till. Transfobiker hela bunten. Så att han liksom kapar förtöjningen till gamla medarbetare till och med. Det är så kallblodigt på sitt sätt.
3: Mm. Ja, det är verkligen kyligt. Och jag noterade att han plockar upp vissa av de här namnen och använder dem som synonymer till liksom transfobi. Rätt på det så kommer en Kajsa, skriver han i en av de andra tiderna. Så det är liksom, nu är hon visserligen välkänd transfob då, men samtidigt, det är en väldigt speciell balansgång han går, för att hela den här transfenomenet och transdiskussionen, det är en väldigt, jag vet inte vad jag ska säga liksom, men det är en viktig diskussion som pågår, som har väldigt stor betydelse just nu och som för såklart på ett väldigt missriktat sätt, men som griper in i väldigt många saker som är genuint viktiga. Och hela transfenomenet som vi pratade om tidigare flera gånger exploateras av krafter som håller på med riktigt sinistra saker. Jag tittar ju in och jag har inte läst artikeln, men jag såg precis nu Johan Jenny Ehrenberg och hans nya märkliga androgyna, om man nu kan kalla det för det, uppenbarelse, hans byline. Han säger så här: kom inte till mig och prata om att transrättigheter skapar våldtäkter i duschrum. Mm. Och det han för fram är liksom en otroligt, otroligt korkad linje i den här frågan. Så han, antingen så saknar han, eller så låtsas han som att han inte har ens liksom basal förståelse för de olika begreppen som är involverade. Han är liksom då som ett barn, som en tonåring, som är så här nyfiken och vill utforska en eller annan feminin sida av sig själv. Och det är också en annan sån här infantil aspekt av det han håller på med. Det är hur otroligt snabbt som man hoppar till könsbyte.
0: Mm.
3: För det är ju normalt sett en mer komplicerad process. Det är inte så att så fort man börjar gå runt med kjol och läppstift ibland, så måste man omedelbart kontakta folkbokföringen och lägga till ett kvinnonamn. Det finns så många steg däremellan. Och med Johan Ehrenberg, han är ju uppenbarligen en total nybörjare. Han testade liksom en vårsäsong 1983. Så gick han runt i kvinnokläder och blev fotograferad av en fotograf. Och nu håller han på att publicera de här bilderna till stor effekt. Och nu har han det då i några månaders tid tydligen gått i kvinnokläder på etc. kontoret och så vidare. Intressant nog från första halvåret 2023, apropå den här byråkratiska avgränsningen. Han är väldigt noga med att bakdatera det här till att det faktiskt var liksom i mars 2023 som han var väl igång med det här och var Jenny Ehrenberg och så vidare. Men jag känner män som är enormt mycket mer feminina än Johan Ehrenberg, som i praktiken är kvinnor, som har levt hela sina liv som kvinnor utan att ha en tanke på att byta kön. De har kvinnliga intressen, De har mjuka handleder, de talar med en mjuk melodisk röst. Och det är det som är det kvinnliga. Det är inte namnet. Så att, i termer av identitet så tänker de på sig själva som bögar. Eller före detta bögar och sånt där. Men för Johan Ehrenberg så är det något helt annat. Han är inte det minsta feminin. Även som Jenny Ehrenberg så pratar han liksom med basröst. Han rör sig på ett fyrkantigt och klumpigt sätt. Han spökar ut sig med så smink och kläder på ett sätt som ingen riktig kvinna skulle göra. Det finns ingenting kvinnligt i honom förutom namnet, förutom den här politiska påsen som han tar. Och han gör det på så otroligt, just ett infantilt sätt. Det är som att han i 65 års ålder återskapar den här väldigt liksom känsliga, kontroversiella saken som pågår med barn just nu. För att den här transideologin används för att göra barn till måltavla. För någonting annat som egentligen inte är transsexualism. Och det finns ju en förklaring till det här. Och många som av er som lyssnar, ni vet säkert vad jag syftar på. Vi kan gå igenom det lite senare från ett mer tekniskt, psykosexuellt perspektiv. Men det är ganska konstig och jag tror potentiellt farlig grej som man håller på med.
0: Mm. Men, och det man saknar i de här texterna, läste med en viss förväntan faktiskt, är ju... Ja, men precis som du säger, alltså man kan ju plocka folk genom historien som har varit bisexuella, transsexuella, homosexuella, olika varianter. Och det har bidragit till, det har skapat en inre spänning, ställt dem utanför, förstärkt deras skaparförmåga på olika områden. Men det saknas ju, alltså det här är ju så förbannat mycket yta. Så här ser jag ut i den och den klänningen, så här, liksom... Det finns inte en rad om vad det, alltså den spänning som skulle ha påverkat honom intellektuellt på något sätt. Det finns bara hur ser jag ut när jag är 24 och när jag är 64. Ingenting annat. Alltså det är så oerhört fattigt. Han kunde ju ha öppnat en större diskussion här, men det, som du säger, det är en förvirrad tonåring. Hur ser jag ut när jag tar på mig mammas klänning?
3: Mm.
0: Sorgligt töntigt.
3: Visst. Och det som det beror på, det är ju att alltså Johan Ehrenberg, han är ju inte det här, vi har pratat lite grann tidigare med något tillfälle, jag vet inte om vi har gått igenom det från en mer teknisk nivå, men det finns ju två sorters transsexualism som man pratar om, två sorters transkvinnor, det är framförallt det handlar om män som vill bli kvinnor. Två olika varianter som är helt olika sorters fenomen som egentligen inte är relaterade till varandra. Och Johan Ehrenberg, han är egentligen ingen av de här. För att han är så amatörmässig liksom. Han är inne och nosar på en av de här. Men om man vill förstå fenomenet och också den här, liksom, han gör den farliga grejen. Han säger att kom inte till mig och prata om att transrättigheter skapar våldtäkter i duschrum. Jag vet inte om han är medveten om det här. Men det är bra om man betraktar de här transgrejerna generellt att förstå vad det handlar om. Alltså det finns med två sorternas transsexualism då. Den ena sorten kallas för... Den kallas ibland för homosexuell transsexualism. Vilket förenklat betyder bögar. Det är den feminina sortens bögar, fjollor. Men vissa av dem då tar steget fullt ut och blir kvinnor. Eftersom de är bögar så är de intresserade av män. Så att när de blir kvinnor så blir de heterosexuella kvinnor som är intresserade av män. Så egentligen så är det bara en sorts homosexualitet. Eller rättare sagt, jag tror att det är mer tekniskt korrekt att säga att homosexualitet i allmänhet är en sorts transsexualism. Det är det man ser i alla såna här feminina, fjolliga bögar. Deras beteende, det är ju inte liksom ett unikt bögbeteende, utan de beter sig som kvinnor. De är biologiska män, men de beter sig som kvinnor på alla olika tänkbara sätt. Framförallt att de är sexuellt attraherade av män. Men de är transsexuella. Kvinnor i manskroppar och så vidare, som man brukar säga. Och det är en annan sak som är viktig att förstå. Det anspelas faktiskt på i en av hans intervjuer i artiklarna. Han har ett samtal med Christer Lindarw. Christer Lindarw är en mycket mer insiktsfull person, den berömda dragartisten. Och han säger det här i förbifart, men Johan Ehrenberg fattar uppenbarligen inte vad han säger. Men en nyckel till hur det här fungerar, det är att förstå att de här feminina bögarna som man ser hela tiden i offentligheten, de här fjollorna, de står väldigt lågt i kurs i bögvärlden. Det finns nästan ingen som vill ha en sån här fjolla som en partner. Därför att bögar attraheras ju av manlighet. Så de vill inte ha en kvinna i en manskropp. De vill ha en man i en manskropp. Så att de bögar som står högt i kurs i gayvärlden, som alla bögar vill ha, det är de som har ett maskulint könsuttryck. Eller de som är straight acting, som det heter det. Och det, den poängen jag försöker göra, det är så att det är ännu ett bevis för att feminina bögar inte är män. De är kvinnor, de är transsexuella. Så det är väldigt rörigt det här, men det är så att det finns mycket färre bögar än vad folk tror. Därför att de flesta som kallas för bögar är i själva verket transkvinnor. Okej, okay. Det är ena sortens transkvinnor, homosexuella män, eller helt enkelt transkvinnor, transsexuella. Den andra sorten, det är det som ibland kallas för autogynefil transsexualism. Och det är totalt annorlunda sorts profil. Och det är där man hittar det som man i folkmun kallar för transvestiter. Män som klär ut sig till kvinnor. Män som ofta inte är särskilt feminina. Och man ser direkt att det där är bara en kar i peruk och illasittande läderskjol. Han rör sig inte som en kvinna. Han pratar inte som en kvinna. Ingenting är kvinnligt. Förutom de allra ytligaste detaljerna. Och det är nästan alltid liksom sexuellt laddade detaljer. Och de här människorna i större delen av sina liv så är de bara vanliga män. Som går runt i vanliga manliga kläder och gör vanliga manliga saker. Men ibland så spökar de ut sig till dåliga imitationer av kvinnor. Och orsaken till det är inte att de känner sig som kvinnor. De tror att de innerst inne är kvinnor. Utan det är att de tänder sexuellt på tanken på att ha en kvinnokropp. Och det är så det brukar förklaras. Jag tycker att det är lite förvirrande för att om vi kallar den första varianten för homosexuell transsexualism, varför inte

0: laget så vet ju du att homosexualitet med ett könsöverskridande könsuttryck är egentligen transsexualism. Du säger en lesbisk kvinna är egentligen en man. Så att den andra sortens transkvinna, en så kallad autogynefil transkvinna, är skeptisk till det termen. Det är inte en kvinna på något enda sätt. Det är en heterosexuell man som tänder på kvinnor och har sex med kvinnor på ett normalt manligt sätt. Men han har också en fetisch kring att tänka på sin egen kropp som en kvinnokropp. Och det finns nästan inte någon likhet alls med genuin transsexualism. Alltså det som kallas för homosexuell transsexualism. Som alltså egentligen inkluderar de flesta feminina bögar. Och det är förstås här som vi hittar Johan Ehrenberg. Han är inte homosexuell. Han skriver till och med en av artiklarna att han vill väldigt gärna vara homosexuell. Han önskar att han var homosexuell. Han drömmer om det. Liksom. Han försöker liksom så här vara intim med män och sånt där. Men han lyckas inte bli kåt, säger han. Jag är världens sämsta bög, säger han. Så att han är inte en kvinna på något enda sätt. Det finns ingenting kvinnligt i honom. Han är en heterosexuell man med en sexuell fetisch för att ta på sig smink och kvinnokläder. Ja. Men en extremt amatörmässig nybörjare till kvinnokläders fetischist man. Jag vet inte hur mycket av det här han fattar. Ja. Men utifrån sett så är det väldigt, väldigt tydligt vad som händer. Men poängen är att han har liksom... Han är absolut inte vad han utger sig för att vara. Han har precis som en förvirrad liksom, tonåring, så har han totalt missförstått vad som är den logiska, liksom, saken att göra när man känner som han gör. Han har totalt missförstått vilken sorts transperson han är. Och han är ju förstås ingen transperson, egentligen. Lång utläggning, men jag tycker det är viktigt att folk det pratas ju väldigt lite om de här sakerna. Man får sedan ett analytiskt perspektiv på det. Det kan kännas kanske lite liksom lite tråkigt och motbjudande att tänka på det. Men det är viktigt att förstå vad det egentligen är som händer psykologiskt när en sån som Johan Ehrenberg går ut och spökar ut sig i så här jättekonstiga kvinnokläder.
1: Ja, men det var en bra utredning för att folk använder begrepp hur som helst. Och ska man förstå Ehrenberg-artiklarna så bör man betänka det du sa nu. Det förklarar en del.
0: Det är riktigt sjukt. Alltså. Det sjukaste artikeln är den här där de har... Kanske ska gå vidare, kanske inte ska prata om det här.
1: Nej, precis.
0: Jag har fördjupat mig så mycket i det här nu. Jag har för mycket. Jag har för mycket Johan Ehrenberg, transgrejer och drag queens och sånt där i huvudet. Vi går vidare istället. Om det finns någon som är superintresserad där så kan vi diskutera på BBSen. Oundvikligen så kommer jag följa med stort intresse nu Johan Ehrenberg och hans framfart och hans återupplivande av etc.-koncernen under den nya medielagen. Dessutom undvikligen en anmärkning för att jag tecknade som sagt en prenumeration på etc. Och sen tänkte jag så här, jag tecknar prenumerationen och sen så säger jag omedelbart upp den så att den inte förnyas. Så jag tar liksom en vecka eller månad, whatever. Liksom. Det gör ingenting för mig att betala några 100 spänn till Johan Ehrenberg. Sen får jag läsa hans artiklar. Men jag vill inte liksom förnya prenumerationen. Men jag hittar inget sätt på hemsidan att avbryta prenumerationen. Det finns inget sätt på hemsidan att göra det. Det finns ingen beskrivning liksom i kundsupportsidorna för hur man gör det. Ofta frågade frågor, ingenting. Och jag har kontaktat deras kundtjänst, inte fått något svar. De kanske hör av sig. Men det verkar helt omöjligt att sluta betala när man har väl börjat betala. Så att eventuellt så måste jag liksom byta kortnummer, spärra mitt kort för att inte prenumerera på etc. Men tills jag har löst det problemet då så kommer jag full tillgång till etc. och säkert sitta och läsa lite på deras sajt. Det är en väldigt snygg sajt. Det är en väldigt snyggt designad. De har mycket liksom bra bildmaterial. Ändå intressanta ämnen. De har jättelångt intervjureportage till exempel med Daniel Nylén, skvallerkungen.
1: Ja, det var rätt fascinerande faktiskt. Det är speciellt när Nylén ger sig på intervjuaren med att berätta om att ja, det här vet jag om ditt sexliv.
0: Ja. men varför publicerade du inte det? Varför gjorde du inte liksom ett skvallerknäck på mig?
1: Ja, precis.
0: Man säger man, nej men du är småpotatis, du är inte så jäkla intressant. Du är ingen kioskvältare, jag kan inte sälja något på. Berätta om ditt snask. Ja.
1: Kamrat, Gender Focus World Impact Champion Leader Stefan Löfven

0: Karl har liksom suttit instängd på Olof Palmes gata 9, våning 6 i åratal och aldrig träffat andra människor än fackpampar. Så får han plötsligt möjlighet att åka ut i världen, han träffar filmstjärnor. Han blir alldeles till sitt raserna. Och här har vi en man som vi vet inte kan hantera de svenska problemen. Men tredje världen ska han frälsa.
1: Han har lämnat oss bakom sig, ett Sverige, ett bakvatten. Alltså, han har ett ansvar för världen och universum antagligen.
2: Radio Bubbla.
3: Arbetslösa venezuelanska fiskare blir pirater efter att stora fiskeindustrin kollapsat, terroriserar lokalbefolkningen och de branschkollegor som fortfarande bedriver verksamhet. Ja, i Venezuela så blir det om möjligt ännu sämre. Vi har en länk som handlar om julstämningen. Mm. Julstämningen som i Venezuela är en order från ledaren Nicolás Maduro. Regimen har sagt att nu måste ni ha bra julstämning. Nu måste ni ha julrea. Och dessutom, nu har vi inte det på bubblan, men jag såg igår att nu har man börjat konfiskera miljontals leksaker och julprydnader och annat för att dela ut till folket. Det är märkliga saker som händer i Venezuela, och det är en länk vi tittar på just nu. Det handlar om någonting helt annat, nämligen vad som händer ute vid kusten. Venezuela är ett land som har en väldigt stor fiskeflotta. Fiskindustrin är väldigt stor traditionell näring i det här landet. Och bland annat har man världens fjärde största tonfiskfiskeflotta. Men på grund av den ekonomiska situationen och den politiska så kan man inte längre avyttra fångsten. Så man kan fånga en massa fisk, men man kan inte sälja den. För att man kan inte handla med resten av världen, och även internt i landet så är det svårt att sälja fisken. Trots att det är matbrist så kan man inte göra det, för att valutan håller på att kollapsa. Det finns en massa regleringar. Regimen stänger ner butiker, distributionsnäten. Så det här gör att för fiskarna då, som har jobbat i generationer med att dra upp fisk med sina båtar, så finns det ingen poäng längre med att åka ut på havet och hämta fisk. Så istället så vänder man sig i desperation till piratverksamhet. Så istället för att fånga fisk så fångar man andra fiskare. Man kapar båtar, bordar andra och rånar dem. Det finns en hjärtskärande historia här om en grupp, en familj som heter fiskade. Mm-hmm. Blev bordade av en annan båt. Och en av de som var på båten blev mördade. Men också hörde ett utrop då. Där en av piraterna ropade till de andra att alltså, stopp. Du skjuter inte den där, det är min vän. Och det visar sig att de två har varit fiskekamrater. De har fiskat tillsammans som en båt så sent som för några månader sedan. Men nu har en av dem blivit pirat och rånar den andra istället.
1: Och som det är så sorgligt, och som det också konstateras i slutet på artikeln, så är det här något som kommer att sprida sig till lantbruket uppe i bergen, små gårdar, och givetvis också med allmän plundring i städer och småstäder. Det är alltså, vi är på väg mot ett land i total anarki i dålig form helt enkelt. De fattiga börjar stjäla av varandra.
3: Ja, det är verkligen beklämmande att läsa om Venezuela, och skrämmande när man tänker på det. Alltså, redan nu ser man på gatorna att vissa typer av kriminalitet skjuter i höjden, till exempel rån, den typen av egendomsbrottslighet och den medföljande våldsbrottslighet som är associerad med den. Och nu har de flyttat ut på havet, och det kommer flyttas helt enkelt i enlighet med de grundläggande resurserna. När det blir matbrist så kommer folk gå till de ställen där det finns mat, det vill säga jordbruk. Och det kommer börja med förmodligen med små jordbruk nära städerna, så kommer man söka sig utåt för att hitta alla som överhuvudtaget har grödor som odlas, djur som föds upp, större jordbruk. Men det är inte alltför svårt att förutsäga hur det här kommer gå till.
1: Det var redan tidigare ett av världens mest brottsbenägna länder. Extremt mycket våldsbrott och mord. Och låg ju i topp där även innan det här riktiga rasen hade börjat. Så man kan ju tyvärr tänka sig det blir framöver.
3: Jag tycker, som jag brukar säga om Venezuela ibland, att det är förvånande att det inte är en mer upprorisk stämning i landet. Att det inte händer mer. Att folk inte bara stänger ner landet nu med en generalstrejk, ut på gatorna, bort med regimen till varje pris. Där måste ju få ett slut. Man undrar lite grann, är folk så rädda? Är folk så hjärntvättade? Vad är det som stoppar dem från att göra en revolution, en riktig revolution?
1: Ja, det är en väldigt bra fråga. Alltså. Men det är som en tryckkokare. Alltså att vi kommer att vakna upp en morgon och kanske till och med ganska snart. Och då har de gått ut på gatorna och generalstrejken är inledd. Det går inte att pressa det här folket så mycket mer utan att man får någon form av explosion.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Världens länder har usel cybersäkerhet enligt undersökning av FN:s telekomorgan. Singapore lysande undantag med nästintill perfekt cyberstrategi. Ekvatorial Guinea sämst med 0 poäng i Global Cyber Security Index. Man får ta det med en nypa salt när det är ett FN-organ som har gjort undersökningen. Men vi får ta det för vad det är. FN:s internationella telekommunikationsunion, ITU, vet tyvärr inte vad det heter på svenska. De har gjort en stor undersökning av världens alla länder. Och de verkar väldigt grundliga för de har gått igenom och analyserat även till exempel Nordkorea och andra väldigt obskyra länder. Och de har kommit fram till att alla länder i världen har allvarliga brister i hur de förbereder inför och skyddar sig mot cyberattacker. Och det är som bekant ett växande problem med olika typer av, kan man säga, konflikter, attacker, krigföring i den digitala sfären. I takt med att digital infrastruktur blir allt viktigare för att samhället ska fungera så innebär också nya sårbarheter och det är bland annat ett väldigt kostnadseffektivt sätt att attackera motståndare, att angripa deras IT-infrastruktur och på något sätt indirekt skada dem genom att förhindra olika processer att fortlöpa. Så det finns då FN-organet här, de tittar på många olika saker, de kollar på lagstiftning, vilka organisationer som finns inom staten, vilka färdigheter de har som jobbar där, man samarbetar med olika instanser och hur de har fem olika såna här kategorier som de väger samman till den sammanlagda Global Cyber Security Index. Och det är intressant, alltså Singapore är absolut i topp. Och de beskrivs då som att de har en nästan perfekt strategi.
1: Mm.
4: Och det är inte så jätteförvånande där, för Singapore har ju varit väldigt framåt vad det gäller datorer och IT-teknologi. Singapore är lite grann som Estland, att man har satsat väldigt mycket på en nästan helt digitaliserad statsförvaltning. Det finns statliga API:er som man kan koppla upp sig mot och tillgång till alla statliga tjänster, inte bara över internet utan även med en automatiserad programmatisk interaktion. Och man har satsat generellt väldigt mycket på att försöka bygga upp Singapore till en ledande IT-nation. Och det är delvis för att man har ett stort behov av det. Det kommer inte helt naturligt för Singapore. Det finns inte på samma sätt som i exempel Silicon Valley ett stort inflöde av tekniskt kunniga personer. Så därför försöker man stimulera och subventionera det väldigt mycket. Men man har lyckats väldigt bra. USA är nummer två på listan och inte så långt efter Singapore ska vi säga i rankning. Och de har bättre resultat än Singapore vad det gäller lagstiftning och kapacitetsbygge. Vad det betyder. Och sen har vi allra ganska långt ner på listan. Så har vi små obskyra länder som till exempel Vatikanstaten som är nästan sist. Ekvatorial Guinea som är allra sist. Men även mikrostaterna i Europa. Andorra, Liechtenstein, Monaco och San Marino är på nedre halvan av den här listan. Medan till exempel Nordkorea.
1: Ja, det är intressant.
4: Ligger på plats 57 och har alltså bättre cybersäkerhet än till exempel Spanien. Det är intressant, men det är också väntat eftersom Nordkorea har specialsatsat väldigt mycket på just cyberkapacitet och det sägs att de har ett väldigt stort och kompetent team av så kallade hackers som gör typer av cyberattacker. Att det eventuellt var de som låg bakom den stora Sony-läckan, Sony-hacket, som var för några år sedan. Och många andra attacker.
1: Och de skulle ju ranka högre, vad jag förstår, om det var så att de var mera samarbetsvilliga med omvärlden. Nu dras ju deras betyg ner av deras bristande cooperation. En liten bubblare Nordkorea.
4: Nordkorea är definitivt en bubblare, och detsamma kan också sägas om flera andra länder som har liknande policies. Jag tänker till exempel på Iran som är ett väldigt slutet land, särskilt när det kommer till IT, och har säkert inte så mycket samarbete med andra, förutom möjligen då kanske Nordkorea och Kina, utbyte erfarenheter. Men de har en svindlande teknisk kapacitet i den iranska staten, framförallt då för att övervaka och blockera saker. Men det är också en form av cybersäkerhet. Det är ett sätt att kontrollera de inhemska nätverken.
1: Men en sak stör mig lite med den här sammanställningen. För alltså, det är ju så här också att mentaliteten i landet och i statsapparaten är jätteviktiga. Det spelar liksom ingen roll hur vilka manualer och säkerhetsföreskrifter och regler som finns, som folk är liknöjda och skiter i allting. Vi ser, så har ju sett det på de senaste attackerna som har riktat sig mot Sverige. Det då uppdagas att när man inte bytt operativsystem på 12 år så där, det är som en schweizerost. Så det spelar ingen roll vilka offentliga deklarationer och annat man vidtar. Det kommer ändå inte spela någon roll. Och det tror jag är ett genomgående problem, att här, vad jag förstår, tittar de bara på det som är läsbart och officiellt deklarerat. Tittar man på hur det ser ut nere på golvet, då tror jag det ser helt annorlunda ut. Då tror jag väldigt många länder är extremt sårbara, därför att folk inte bryr sig i statsapparaten på olika nivåer.
4: Ja, det är så i hög utsträckning att de inte bryr sig. Men det handlar också om att de inte förstår.
1: Mm.
4: Det i sin tur har att göra med att de personer som har ledande befattningar inom staten har ofta ett väldigt simplistiskt och begränsat sätt att tänka.
1: Mm.
4: Det är svårt för dem att lyfta blicken och tänka i mer abstrakta termer, och till exempel tänka på framtiden snarare än saker som ligger rakt framför näsan på dem. Så det här är en av många risker i samhället som, tror jag, som folk ignorerar därför att de ännu inte har sett de konkreta resultaten nära in på i sitt eget liv. Men förr eller senare så kommer det en mycket stor cyberattack mot Sverige. Och vi hoppas att det här sker i form av till exempel alltså Putin testar sin cyberattackkapacitet på Sverige för att kanske testa Sveriges förmåga att motstå. Det sägs ju att det har skett flera sådana attacker redan från rysk sida mot Sverige. Men när det händer och slår ut till exempel sjukhusinfrastrukturen i Sverige och sånt där, då kommer folk vakna upp. Väldigt yrvaket kommer de säga, oj, nu har vi alldeles nya cybersäkerhetsgrejen.
1: Mm.
4: Som många har stått och ropat i öknen om i årtionden. För att folk kommer inte se det här förrän det drabbar dem personligen. Och det är samma sak som till exempel islamistisk terrorism, som nu av många svenskar betraktas som en bagatell. Nu har vi visserligen haft ett par självmordsbombare på Drottninggatan i Stockholm, men det har fortfarande inte riktigt gått in. Folk i ledande ställning i Sverige har fortfarande inte fått känna konsekvenserna tillräckligt konkret. Ja, de är lite grann som väldigt små barn eller som djur. De kan inte förstå de här sakerna genom att tänka och analysera saker. Utan de måste liksom bli pavloviserade av direkt personlig erfarenhet. Så att jag tror att det kommer, men det laggar efter på grund av begränsad kognitiv kapacitet.
1: Vad fint uttryckt.

0: Amerikaner skattevägrar i protest mot Trump menar att de som betalar blir del av förtryckande system. Skatteprotestorganisation noterar dubblad trafik till sin hemsida. Ja, vi pratade tidigare om en intressant trend i tiden. Någonting som vi också pratade om i vår eftervalsanalys efter presidentvalet i USA. Så konstaterar vi att från och med nu så kommer vänstern i bred bemärkelse, demokrater, liberaler och så vidare, kommer plötsligt bli intresserade av politiska metoder och politiska målsättningar som de hittills har förkastat och demoniserat. Men nu kommer vi få se amerikaner till exempel argumentera, vänsteramerikaner argumentera för secession, att bryta upp unionen till flera olika delstater. Vi sa också att de kommer inte mena allvar med det, de kommer inte faktiskt göra det. Men de kommer börja prata om det och posera på det sättet. Och det här är ett fantastiskt exempel, en bekräftelse av vår förutsägelse. Därför att nu så finns en växande rörelse bland Trump-motståndare som säger att de ska sluta betala skatt. Åtminstone den federala inkomstskatten ska man undvika att betala, därför att det är ytterst Donald Trump som styr över hur den federala budgeten används. Så att man knyter an till den skatteproteströrelse som fanns inte minst under Vietnamkriget, då folk i fredens namn slutade betala federalskatt för att de inte ville finansiera krigandet på andra sidan jorden.
1: Mm.
0: Och säga att på samma sätt som vi skattevägrade för fred under Vietnamkrigseran, så ska vi nu skattevägra för att undandra Donald Trump de ekonomiska möjligheterna att genomföra sin politik. Är det inte lite fantastiskt, Boris?
1: Jo, alltså det är ju tankeägande. Jag vet att du flera gånger tagit upp de faktiskt positiva aspekterna av detta. Och då kanske man kan få en diskussion med den så kallade vänstern i USA om det inte är möjligt att... alltså om de nu anser att det är rätt med secession och skattevägran, så måste ju, det måste ju vara en principiell ståndpunkt. Då måste väl de andra också ha rätt att... vägra betala eller bara dra bort från skatten sånt som skulle gå till militärindustrin och annat i gammal god amerikansk anda faktiskt. Jag kan dock inte tänka mig att det här kommer få någon slags genomslag i Sverige. Här är alla så ingrodda med tanken på att det är bra att betala skatt och sen käfta om hur den ska användas.
0: Alltså tyvärr så är det ju en slutledning som kräver ytterligare några steg innan man så att säga kommer i mål.
1: Mm.
0: Men jag är ändå så pass optimistisk att jag hoppas att en del av de här människorna i vänstern, om jag använder det ganska svepande uttrycket, som är rädda för Trump och så vidare, att en del av dem åtminstone ska inse att problemet här är inte en enskild politisk ledare. Problemet är inte att vi har ett bra system som plötsligt blir dåligt för att en läskig typ tar över rodret under en tid. Utan det grundläggande och det riktiga problemet är att vi har en apparat som har så mycket makt, som har så mycket våldsmedel att ta till, som har insyn i alla verksamheter, som tar in pengar från alla olika verksamheter. Därför det skapar en enorm sårbarhet. Så fort du kanske tycker det är toppen när Barack Obama sitter och roddar det här, men så fort det är någon som du inte gillar, då blir det inte så roligt längre, utan då känns det för dig precis som det känns för en libertarian oavsett vem som är president. Och vi libertarianer, vi har liksom tagit det här ett steg till. Vi har insett att problemet är inte att det inte är en libertarian som är president eller som sitter i regeringen, utan problemet är att det finns det här enorma maskineriet som kan hamna i fel händer och som perverterar vem som än tar över maskineriet också. Och Även om vänstern inte kan göra insikten att det är staten i sig, maktkoncentrationen och våldsmonopolet i sig som är problemet, så borde man åtminstone kunna komma så långt att de inser att risken för att en dålig ledare tar över staten, den är ändå så stor att även om det teoretiskt sett är en bra idé att vi har vår gud och frälsare Barack Obama som styr över allting, så är ändå risken så stor att vi får djävulen Donald Trump som tar över, att vi har inte råd att ta den risken. Vi kan inte ha en sån stor federal stat. Utan vi måste decentralisera. För att inte lägga alla ägg i en korg. Jag vet att det kanske låter oerhört, nästan löjligt optimistiskt. Men jag tror ändå att en del människor kommer att vara tillräckligt intelligenta för att dra den här slutsatsen.
1: Jo, men jag har också den förhoppningen, för att det blir oerhört svårt att hålla ihop det egna tänkandet om de inte drar de slutsatser vi drar faktiskt. Å andra sidan har många på den kanten en obegriplig förmåga att inte ha oförenliga ståndpunkter på en och samma gång, så att vi får se.
0: Men alternativet, om du tycker att det är en så fruktansvärd katastrof med Trump som president, och samtidigt så tycker de att du måste absolut ha en väldigt mäktig federalstat. Det lämnar inte så många aptitliga alternativ vad det gäller hur man ska undvika att en sån som Trump tar över den mäktiga federalstaten. Eftersom det uppenbarligen är möjligt för Trump att bli vald demokratiskt val, att få en majoritet av befolkningen på sin sida, en majoritet av valdistrikten på sin sida, så måste man på något sätt ändra på det systemet. Att utse presidenter på grundval av någonting annat än vilken president som flest personer vill se vid makten. Vilket är, det är en logisk konsekvens av deras tänkande. Och vi har sett det många gånger tidigare i historien. Demokrati är en bra idé i teorin, tycker man människorna, förrän det går dem emot. Och då kommer man avveckla de idéerna. Så vi ser hur det går. Det kommer naturligtvis inte bli någon skatteprotest. De här människorna, det är bara snack. De kommer inte faktiskt göra det här, annat än kanske ett par enstaka personer.
1: Jag tror du faktiskt kommer att få se en intressant variant av detta. Det är ju ofta så att de här människorna är ju, med en grov generalisering, ofta ganska välbeställda, väldigt många av dem här. Alltså det är ju inte de som lider av arbetslöshet och lever på bidrag som är de mest huggljudda förespråkarna för Obama-administrationen eller för Hillary Clinton. Och jag kan mycket väl tänka mig att nu får de äntligen sitt eget moraliskt rättfärdigande för att skattefuska. De här människorna är inte så här, de kan nog vara ganska handlingskraftiga när det gäller att skaffa sig Panama-konton och annat. Och då kommer man säga att ja, men det är för det allmänna goda att jag flyttar alla mina pengar i Panama.
0: Ja, nu sätter du huvudet på spiken, Boris. De här människorna som citeras i artikeln, som exempel Mia Farrow och Gloria Steinem. Jag tror också att den typen av personer kommer att börja skatteplanera med frimodet nu. Och det är naturligtvis jättebra. Varje krona eller dollar eller cent som undanhålls staten i en utebliven skatteinbetalning är naturligtvis en bra sak. Oavsett vem det är som behåller skattepengarna istället för att ge till staten, och oavsett vem som styr staten som skulle ha fått pengarna annars. Så det är förmodligen en positiv konsekvens som kommer att komma. Men däremot de här skatteprotesterna, att man vägrar betala skatt och liksom struntar i skattekravet från IRS och istället betalar pengarna till någon välgörenhet och så vidare.
1: Ja, det blir inget.
0: Det tror jag så mycket jag vill på.
1: Ja.
0: Men det är intressant att de här sakerna kommer upp till ytan. För det var länge sedan man läste så mycket artiklar om secession och skattevägran i mainstream-media.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: John Kerrys familj hyrde svensk herrgård av rysk svågerkapitalist med kopplingar till militär och säkerhetstjänst. Det här är en artikel som bara är några minuter gammal, och den finns än så länge, så vitt jag vet, bara på svenska. Vilket innebär att den här nyheten, som mycket väl skulle kunna slå ner som en bomb i den amerikanska valrörelsen, är just nu inte läsbar för amerikaner. Men det tror jag är fixat innan den här sändningen är slut. Ska vi se om inte den här grejen dyker upp på Drudge Report inom någon timme eller sådär.
1: Och avgör valet.
3: Vi får se om du avgör valet. Expressen har gjort ett intressant jobb i alla fall. John Kerry var i Sverige i augusti i år, och det rapporterades om vid tillfället. Hans släkting till honom, hans styvson, André Heinz, gifte sig med en Maria Martins dotter. Och det var en stort fest på en herrgård i Sverige. Bland annat nämns det här att Jodie Foster var en av många kändisar som fanns bland gästerna. Nu avslöjar Expressen att den här herrgården som de festade loss på ägs av Vyacheslav Mikhailovic, som är en framstående rysk affärsman, som Expressen beskriver. Han är också kopplad till den ryska staten, militären, säkerhetstjänsten FSB och Putins livvaktsstyrka. Så han har företag som är favoriserade av ryska staten och tillhandahåller den här typen av tjänster. Och han har tydligen också väldigt bra relationer med John Kerry. Så det här skulle inte se så bra ut för John Kerry om den här grejen översattes till engelska och gick upp på Drudge Report.
1: Jag skulle inte tro det. Det är så här om du pratade igår om hur debatten har blivit helt vildsint och med anklagelser om kannibalism och annat. Det här är ju en väldigt intressant grej med tanke på att de har pucklat på varandra, Trump och Hillary, om vem som har tätast kontakter med Putin och gänget kring Putin. Och det här är ju så här extremt påtagligt svågerkapitalistiskt litet bröllop. Jag skulle vara jättenyfiken på att se den svenska gästlistan också.
3: Ja, och kanske nästa knäck från Expressen är att de drar fram hela gästlistan.
1: Ja.
3: Det vore onekligen lite intressant. Ja, vi håller i alla fall ögonen på den här historien om John Kerry, för det skulle kunna vara ett litet svenskt bidrag till den amerikanska valkampen.
1: Men det visar ju också på något sätt, tycker jag, på något sätt förfallet hos de stora svågerkapitalisterna. Men förut så var det liksom rövarbaroner som byggde järnvägar, stålverk, stora slakterier. Här gifter sig en ketchuparvinge med någon som har hyrt in sig hos någon som är stor på musik i Ryssland. Alltså det är lite småttigt på något sätt.
2: Radio Bubbla.
0: 9 döda och 4 skadade efter massskjutningar vid 2 vattenpipebarer i västtyska Hanau under onsdagskvällen. Misstänkte 43-årige gärningsmannen hittad död i sin bostad tillsammans med sin döda mor. Indikationer om högerextremt motiv enligt uttalanden av Angela Merkel och utredare. Det var i onsdags kväll den 19 februari som den senaste massskjutningen ägde rum i Europa. Det var i Hanau, som är en ganska liten stad. Den ligger i Hesse, precis mitt i Västtyskland kan man säga. Rätt liten stad som inte känt för någonting egentligen. Men bröderna Grimm kom från Hanau. Alltså det tror jag är städernas stora söner i alla fall. En man som hette Tobias Ratien gick till en plats centralt i stan med en pistol och började skjuta på folk som satt på en vattenpipebar. Och sen så gick han hem, sköt sin egen mor och sköt sig själv. Han försökte skjuta sin far också enligt uppgift, men fadern lyckades fly undan. Och på vattenpipebarna så lyckades han ta koll på 4 kurder, en afghan, en bosnier, en bulgar, en rumän och en sinti-sigenare. Vilket blir alltså en väldigt, väldigt bred mix kan man säga. Men eftersom det blir 9 personer sammanlagt, men det blir då 11 personer inklusive Ratien själv och hans mor. Ett antal personer är skadade också. 2 turkar, en afghan och en kamerunier enligt uppgift. Den här Tobias Ratien, han verkar ha varit ganska sjuk. Han verkar haft en del psykiska problem. Till skillnad från vissa andra såna här massskjutare. Så om man tittar till exempel på Brenton Tarrant, som gjorde Christchurch-massakrerna i Nya Zeeland. Han verkar ha varit, det låter konstigt man säger kanske, men han verkar ha varit helt och hållet psykiskt sund. Han verkar inte ha varit galen, eller för den delen Anders Behring Breivik. Han hade lite konstiga idéer kan man tycka, men han hade inte psykotiska vanföreställningar. Men den här killen Tobias Ratien, han verkar varit med åt andra hållet, och han, enligt egen uppgift då, så hörde han röster. Hela sitt liv hade han hört röster som vägledde honom och sa åt honom vad han skulle göra och så vidare. Du och jag, Boris, vi har haft diskussioner tidigare i Radiobubbla om hur pass dogmatisk man ska vara i synen på kopplingen mellan att höra röster och psykoser och så vidare. Men det var i alla fall en kille som inte var helt normalt funtad. Och han hade också en viss typ av föreställningar som är vanliga för folk som har den typen av problem. Till exempel att det finns hemliga organisationer som kopplar in sig i folks hjärnor för att kontrollera dem. Och det är förstås helt sant. Alltså det är sant att det finns hemliga organisationer som kopplar in sig i folks hjärnor för att kontrollera dem. Men inte med någon sån här telepatisk, teknologisk metod som Tobias Ratien förmodligen tänkte sig. Han skrev ett långt manifest om det här som så många andra skjutare har gjort tidigare. Men en speciell grej
4: som också skiljer honom från de andra, från till exempel Brenton Tarrant och Anders Behring Breivik och så vidare, det är att han skickade sitt manifest till polisen i förväg, ganska långt i förväg. Tror det var någon månad eller två innan. Så skickade han, inte exakt samma text, men det mesta av texten skickade han till polisen. För han tyckte att de skulle ingripa mot de här missförhållandena han såg. Så han, det verkar inte vara på samma sätt en sån planerad och överlagd operation som vissa andra i den här genren har varit. Men behandlas givetvis på liknande sätt. Man lyfter fram framförallt att han är högerextrem. Brottstycken ur hans manifest. Jag har faktiskt inte läst hans manifest den här gången. Därför att jag kunde inte hitta det. Jag skulle kunna ha lagt några minuter till på att leta. Så hade jag säkert hittat det. Men jag har ännu inte lyckats vaska fram hela texten. Så jag har bara läst några enstaka sidor. Första sidorna som var screenshotade någonstans. Jag ser fram emot det. Förresten, om det är någon som lyssnar på Radio Bubbla och råkar ha hans manifest, mejla gärna till mig på martin@bubb.la så blir jag tacksam. Vad säger du, Boris? Vi pratade lite grann om de här skjutningarna tidigare. Vad ska vi säga om den här?
5: Nej, alltså jag blir ju... Det är söndag, då får man vara lite paranoid. Alltså, jag tycker att det är en väldigt konstig grej som händer. Därför att vi befinner oss ju i en politisk situation i Tyskland där AfD stärker sina positioner och nationella strömningar är ju synliga till och med faktiskt i Die Linke och hos de gröna, så att man vet inte vart det landet ska ta vägen. Och de här framgångarna för nationella strömningar har ju skakat CDU rätt ordentligt och även de andra gamla etablerade partierna. Det har vi sett i delstatsvalen och snart är det ett val i Hamburg också, kanske idag redan förresten. Och den officiella berättelsen nu på alla händer och även här i Sverige, där ser ni vad den nationella högerns framväxt leder till. Det leder till att man skjuter folk hej vilt på rök i vattenpipa. Till och med Sinti-romerna stryker med folk från Kamerun. Ingen hej på det hela. Och det där är... AfD kommer inte att tycka om det här, därför att det ställer till problem för dem. Det ökar ju den politiska repressionen, det ökar ju hetsen mot allt nationellt tänkande. Och hur man än vrider och vänder på det här spelar de sittande härskande krafterna i händerna väldigt, väldigt mycket. Och jag skulle vilja, nu kan alla ana vart jag är på väg, och då skulle jag vilja påminna folk om den nyligen avslutade rättegången mot tre relativt unga nazister, de kallades för nazister, någon slags nationell höger och rätt förvirrade, som i ett tiotal år hade rest runt i Tyskland underjordiskt och skjutit icke-tyskar och mördat dem. Jag har ju skrivit några stora berättande reportage om den här gruppen. Det var bara kvinnan som överlevde och kunde ställa sig inför rätta. De andra tog livet av sig. De två männen. Och i alla de här berättande reportagen så har har journalisterna, väldigt kompetenta journalister, kliat sig i huvudet över frågan. Hur kom det sig att det var så uppenbart att delar av polisen och underrättelsetjänsten verkade vara informerade om de här personerna och vilka de var, vad de var till och så vidare. Men ingen ingrep någonsin. Och det har man tyckt är jättekonstigt och man har lanserat teorin att det beror på att de också är nationell extremhöger eller i kombination med att de är inkompetenta eller bara inkompetenta. Men som vi pratar om, som jag hävdade i förra programmet, alltså vi glömmer ofta bort att Tyskland har inte sin egen djupa stat utan en djup stat som är uppkommen under mycket speciella villkor efter andra världskrigets slut och i mångt och mycket ockupantens djupa stat. Och jag tror inte den tjänar tyska intressen. Däremot är den intresserad av att kunna slå tillbaka mot en nationell höger. Och det gör den intresserad av terrordåd som då kan användas för att slå tillbaka och öka repressionen och övervaka de här grupperna och få människor som är på väg att tänka att nej, men AFD har kanske rätt, att vackla tillbaka och tänka nej, nej, nej, det här leder till att man skjuter folk på kaféer. Så att jag tror det är väldigt slemma och mörka krafter i spel bakom det här.
4: Ja, intressant. Sannolikt så kommer vi inte få särskilt mycket klarhet.
5: Nej, det hör till såna historier.
4: Ja. Jag kanske återkommer när jag har fått tillfälle att läsa igenom hans manifest.

0: Radio Bubbla.
1: Receptboken Dukat bord är nu under tryckning och ligger snart helt klar. Passa på att skaffa er alla de läckra recepten samlade i en bok. Priset är endast 12,50 och för medlemmarna i Husmodersklubben bara 10 kronor. Skriv i tid, skriv idag till Ros förlag, box 32, Vällingby, och boken kommer hem till er i brevlådan.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Storbritannien utökar sin kärnvapennational med 44% som svar på kraftigt ökad hotbild och förväntan om framgångsrik kemisk, biologisk eller nukleär attack mot landet innan 2030. Ny policy möjliggör användning av kärnvapen mot andra hot än enbart andra kärnvapenmakter. Storbritannien var officiellt den tredje kärnvapenmakten efter USA och Sovjetunionen. Ursprungligen så hade man ett samarbete med USA inom ramen för Manhattan-projektet. Så som britterna såg det så var Manhattan-projektet ett gemensamt projekt mellan USA och Storbritannien. Men när de väl hade byggt bomben och USA kändes nöjda med det, så kastade man så småningom ut britterna och sa nej förresten, ni får inte tillgång längre till de här nukleära teknikerna och sånt där som, ja tack för hjälpen men nu kör vi vidare själva. Så britterna var ganska sura, de hade, jag vet inte exakt, de hade en deal med Roosevelt som Truman inte hedrade, men de blev tvungna att starta ett eget kärnvapenprogram. Och de smällde av sin första bomb 1952 och sen några år senare första vätebomb och så vidare. De har framförallt testat sina kärnvapen i Australien. Det är en helt intressant historia med mycket kontrovers i sig, de brittiska kärnvapentesterna i Australien. Britterna har inte egna så kallade leveranssystem för sina bomber. Så de bygger själva bomberna, eller stridsspetsarna. Och sen använder de amerikanska robotar. Och tidigare använder de även amerikanska bombplan för att, så att säga, distribuera sina atombomber. Nu har de ändrat lite grann stuk. Nu har Storbritannien kärnvapen enbart ubåtsbaserade. De har 4 stycken ubåtar av så kallad Vanguard-klass. De heter Vanguard, Victorious, Vigilant och Vengeance. Väldigt bra namn på kärnvapenubåtar. Och det är stora ubåtar, atomubåtar, som de drivs av en kärnreaktor och de är bestygade med kärnvapen. Varje ubåt har upp till 16 robotar och varje robot har upp till 8 stridsspetsar. Jag tror att det är tekniskt. Men på grund av ett sånt här avtal så har de, tror jag, max 4 stridsspetsar per robot. Men det är alltså såna här Multiple Independently Targetable Re-entry Vehicle. Det vill säga en robot, en raket som delar upp sig i ett antal olika stridsspetsar. Så det blir väldigt svårt att med någon typ av luftvärn, robotförsvar, skjuta ner de här. Och de kan träffa då 4 olika mål med en enda robot. Men så funkar de brittiska kärnvapen i alla fall. Men det är då amerikanska Trident-robotar med brittiska stridsspetsar. Och brittiska stridsspetsar på 100 kiloton per stridsspets, tror man. Termonukleära laddningar motsvarande då en 6-7 Hiroshima-bomben och sånt där. Men allt som allt så har man hundratals ändå kärnvapen på de här 4 ubåtarna. Och man har minst en ubåt ute på patrull vid varje givet tillfälle. Och det här är då den klassiska strategin då givetvis med ubåtar, att om det blir ett stort kärnvapenkrig och kärnvapenmakterna börjar avlossa sina kärnvapen mot varandra, en av de första måltavlorna kommer givetvis vara kärnvapenanläggningar. Så du börjar med att skjuta dina kärnvapen mot, om du vet att motståndaren har en kärnvapensilo någonstans. Så det finns ju risk att hela din kapacitet att svara på ett nukleärt anfall försvinner i det första anfallet. Och därför har man då de här ubåtarna som inte kan slås ut med kärnvapen, för att motståndaren vet inte var de finns någonstans. Men via ubåtarna så kan man, även om hela ens land är öde, hela Storbritannien är bara jämnt med marken av atombomber, London är borta, finns ingen regering, så kan de här ubåtarna ändå utföra nukleär vedergällning med en oerhörd kraft. För de har alltid minst, ja, vad det blir då, de har alltid minst liksom 40 stora, tunga kärnvapen som de kan dra iväg mot Moskva eller Peking eller Washington eller vem det nu är som ska ha dem. Det finns mycket intressant att säga faktiskt om det brittiska kärnvapenprogrammet, men nu den nyheten då, den handlar om att man ska utöka antalet stridsspetsar. Så tidigare har man haft ett tak på max 180 stridsspetsar som man ska ha. Och nu ökar man det till 260. Så att man kommer börja tillverka mer kärnvapen för att man inte har samma begränsning längre. Och det här har då varit givetvis då väldigt, väldigt kontroversiellt. Världen över och även internt i Storbritannien så har det blivit dramaskri. Och man har sagt i princip, vad tusan håller ni på med? Det här är totalt bakvänt. Vi håller ju på med nukleär nedrustning. Vi har hållit på med flera årtionden, ända sedan 50-talet eller något sånt här som vi har haft en sån ambition. Och nu ska ni börja göra mer. Nu ska ni 44% mer atombomber. Så dramaskri överallt, stor upprördhet. Och det är inte utan att jag också undrar vad det som egentligen ligger bakom det. Jag tycker givetvis att det är bra. Jag tycker det är jättebra att Storbritannien ska få mer kärnvapen. Och vi kan prata mer om det sen. Men Boris, hur ska man tolka själva beslutet? Hur kommer det sig att man får sån råg i ryggen att bygga mer atombomber?
3: Ja, nej, men alltså det enda spontant och lite osäkert. Så det enda jag kan tänka mig är att de vill visa den här rågen i ryggen inför USA och visa att man är en kraftfull partner. Man hade ju ett benådat tillstånd, tyckte nog den politiska klassen i Storbritannien under Tony Blair. För han var ju med på varenda äventyr som USA startade i Västasien och ville visa sig på hugget. Och som världen ser ut idag så tror jag att då vill man visa att man vill ha den positionen igen. Man vill vara den som USA vänder sig till. Även i de fall då USA har svårt att uppbåda allianser. Som man hade i vissa fall under Bush den yngre. Men då stod Storbritannien redo. Och man vill visa att man är beredd att göra det igen. På någon annan. Jag kan inte tänka mig att man är beredd att man biffar upp sig för att man ska börja agera mera självständigt. Tyvärr är de nog alltför inställda på att traska patrull bakom USA. Jag tror Boris Johnson är ganska inställd på det. Ja, man vill visa sig tuff helt enkelt för USA.
2: Det är en intressant teori. Låter rimligt tycker jag. Alltså generellt kan man ju säga att brittiska kärnvapen har ju givetvis stärkt Storbritanniens ställning på olika sätt. Ett av de mest uppenbara exemplen är ju att Storbritannien är en permanent medlem av FNs säkerhetsråd, tror jag det kallas. Och det är en särskild status som man får, ja, som man får om man är en av de officiella godkända kärnvapenmakterna. Och de officiella godkända kärnvapenmakterna, det är alltså USA, Ryssland, Kina, Storbritannien och Frankrike. Och så finns det ytterligare några länder som har kärnvapen, men där resten av världen fortfarande gnäller ganska mycket och säger att ni borde inte kärnvapen egentligen, det är inget bra. Alltså Indien, Pakistan och Nordkorea. Och så är det också Israel som har kärnvapen. Alla vet att de har kärnvapen. Men det är ingen som gnäller så jättemycket på Israel. Utan det, där är det mer okej att de har kärnvapen. Men de behöver inte bli en officiell kärnvapenmakt. För då skulle det bli så mycket gnäll. Men Storbritannien har ju den här positionen då fortfarande som permanent medlem och viktig nationell. Och antar att Storbritannien avskaffade alla sina kärnvapen. Och inte alls var en kärnvapenmakt längre. Då är det ganska sannolikt att de skulle bli petad från säkerhetsrådet och kanske från andra liknande internationella diplomatiska sammanhang.
3: Och sen har man ju maktspelet i NATO också. Att, jag gissar att alltså i det här att man vill stärka upp sig för ett framtida närmare alliansen med USA så är det också spelet i NATO. Att nu är ju Frankrike den enda kärnvapenmakten europeiska i NATO. Och det gäller ju för Storbritannien att visa att vi kan också. Men, men som du sa, va, det är inte riktigt lika muskulöst som det franska. För de fransmännen har egna kompletta vapensystem och bärare och allting. Medan britterna faktiskt måste lita på amerikansk utrustning också. Det är lite klenare.
2: Mm. Det som vi återkommer till flera år tidigt, Frankrike är den sista riktiga militärmakten som finns kvar i Europa. På gott och på ont kanske, men apropå Frankrike, jag läste en historia. Du, Boris, kan säkert det bättre och kan bekräfta det, dementera, men jag läste att under Falklandskriget så hade britterna också diplomatiskt, eller man nyttjade sina kärnvapen, därför att vid ett tillfälle så hotade Thatcher. Thatcher ringde upp Mitterrand och hotade med att sätta in kärnvapen mot Argentina för att få fransmännen att ge britterna hemliga koder som kunde användas för att avaktivera argentinska fransktillverkade sjömålsrobotar. Så att fransmännen hade levererat robotar till Argentina som argentinierna skulle kunna använda för att sänka brittiska skepp. Och britterna visste det. De visste då att fransmännen sitter på den hemliga koden, så de kommer att stänga av de här robotarna för säkerhets skull, så inte brittiska flottan behöver ta så stora risker. Men Mitterrand ville först inte göra det, ville inte ge dem de här avstängningskoderna. Och då sa Thatcher, okej, då får jag väl sätta in kärnvapen mot Argentina. Och då fick hon koderna från fransmännen.
3: Det visste jag faktiskt inte. Så hade inte han vikt ner sig, så hade vi kanske haft en annan utgång av Falklandskriget.
2: Det var ganska festligt faktiskt. Med en riktig smäll i Argentina.
3: Ja.
2: Jag vet inte vad de hade. Jag antar att de hade smält av den till havs eller något sånt där. Men det hade varit. Det varit ett festligt fyrverkeri.
3: Det hade det.
2: Så jag vet inte om det är sant. Jag läste det här bara en artikel. När jag bara gjort lite allmän research på brittiska kärnvapen. Och vad de använt dem till historiskt. Jag såg också en uppgift om att det brittiska kärnvapenprogrammet omfattar ungefär 15 000 arbetstillfällen. Så det kan ju vara en arbetsmarknadspolitisk åtgärd också. Utöka.
3: 15 000?
2: Ja, så 15 000 arbetstillfällen skulle försvinna om man helt la ner den brittiska kärnvapenverksamheten. Och det antar jag liksom alla möjliga sorters liksom tillverkningsverksamheter, kanske uranbrytning.
3: Ja, det måste vara. Ja, det låter mycket bra. Det är lite bulletinbemanning kanske i den sektorn.
2: När ska bulletin skaffa en bomb?
3: Ja, precis. Då hade det aldrig gått så här.
2: Jag vet inte alls om det ligger något i det, men det ligger nära till hans att tänka att kanske har någonting att göra med Brexit. Storbritannien är inte längre en del av EU. De måste stå mer på egna ben och vara oberoende, visa att de är autonoma. Och då passar det jättebra att biffa upp sin kärnvapenarsenal. Och det tycker jag är en väldigt uppmuntrande tanke, om det är så att utträde ur EU till och med kan leda till så muskulösa saker att man bygger 100 nya kärnvapen. Då blir man ännu mer entusiastisk över att fler länder ska lämna unionen.
3: Ja, Sverige borde gå ur imorgon. Alltså. Jag ska inte tjata om vilka fantastiska förutsättningar Sverige skulle ha, bygga upp fantastisk industri. Men ja, man kan inte drömma om det.
2: Glasögontillverkaren Synsam flyttar produktionen från Kina till Ockelbo, bygger ny fabrik som ska producera 1 miljon glasögon årligen. Orsakerna till flytten är Ockelbos historia av entreprenörskap, läget samt klimatet. Satsningen ger inledningsvis 150 nya arbetstillfällen. Synsam är givetvis ett mycket välkänt företag i Sverige. Jag behöver inte förklara för någon vad Synsam är för någonting. Det är en sån här kedja av optiker eller glasögonförsäljare. Det har funnits länge, sedan 60-talet i Sverige. Och de har mer än 500 butiker i Sverige och de andra nordiska länderna. Och de har en sån här franchise-modell där folk startar upp nya såna här små optiker, glasögonbutiker med Synsams varumärke, med en franchise-modell. Och de har också under tiden bara köpt upp andra optikkedjor och så vidare. Så det är liksom Sveriges glasögonjätte. De omsätter 3,7 miljarder kronor, läste jag. Och de gör en väldigt intressant typ av investering nu, för de har så länge flyttat ut sin fysiska produktion av glasögon till Kina, som så många andra. Men nu flyttar de alltså hem, och flyttar tillbaks till Sverige och bygger en jättestor glasögonfabrik i Ockelbo. Och det är givetvis en enormt stor nyhet för Ockelbo. Det är den största investeringen som någonsin har gjorts i Ockelbos historia. Och Synsam kommer över en natt bli den största privata arbetsgivaren i kommunen. Med råge får man anta. Ockelbo är en liten kommun med bara, jag vet inte exakt, 2-3 tusen invånare och sånt där, tror jag. Och sammanlagt då kommer investera 400 miljoner ska hela projektet kosta. Och det är lite oklart för mig vad som är vad där. Men det sägs också att Synsam ska investera 250 miljoner i utrustning och maskiner. Men samtidigt ska kommunen, Ockelbo kommun, ska göra en gigantisk investering också. För de ska lägga 125 miljoner på att bygga en fabriksbyggnad åt Synsam. Som Synsam sen ska hyra av av kommunen. Och 125 miljoner är bara själva kåken. Det exkluderar en del andra utgifter som att bygga vägar och dra in avlopp och allt vad det är. Så att det verkar vara lite grann

0: rätt motbjudande där och se att det är det är underbart helt enkelt att minst ett företag återvänder och visa vägen. Och det är väldigt bra att de väljer en liten ort som Ockelbo och blir den största arbetsgivaren. Därför att det kan också bli ett exempel att det är möjligt att återupprätta den här gamla svenska bruksandan. Att, jag menar, det är kanske det som har lockat vdn på syn, som att han ser framför sig hur han blir liksom patronen på bygden. De kan ju få en helt dominerande ställning om de vill. Och det tycker jag de ska vilja och skapa ordning och reda och bra villkor på bygden. Och intressant är ju faktiskt att de säger att ett av skälen de anför är ju att man vill, det är lite fånigt, man vill minska det, sitt ekologiska fotavtryck och minska transporter och sådana saker. Men oavsett det, va, så har man det synsättet, så kan det innebära en massa saker för att kanske de verkligen sträva efter att skapa ett fungerande brukssamhälle där allt som behövs finns. En egen liten synsam stad. Så att allt stöd till detta faktiskt. Jag tycker att det enda deras officiella förklaring som jag liksom kliar mig i huvudet över var att klimatet spelade roll.
1: Ockelbos berömda mikroklimat. Ja. Den perfekta Ockelbo-temperaturen.
0: Ja, det är kanske jättebra för glasögontillverkning, jag vet inte.
1: Precis, men man får den perfekta imman på glasögonen så man kan putsa dem.
0: Ja, det kan ju vara det. Men just det med brukssamhället, bara för att säga att alltså rimligen så måste det vara en dröm för varje vettig svensk företagsledare att ha liksom kunna gå in i, skapa ett företag och dominera ett litet samhälle istället för att vara en bland 412 miljoner kunder till kinesiska leverantörer. Mm. Alltså det säger sig ganska självt vilket företag kommer att stå starkast, vara mest levande och kunna erövra andelar på marknaden. Jo, det är Ockelbo förstås.
1: Visst, och det säger ju Synsam också öppet här att en av de stora fördelarna är att Ockelbo är litet och vi är stora, så vi blir en stor fisk i en liten damm. Och de säger inte uttryckligen, så därför får vi 125 miljoner fabrik i gratis och sånt där. Men det är också... Det är ju mycket mer som kommer det. Och visst, det är sunkit med svår kapitalism och sånt där, men samtidigt så får man inte bli totalt autistisk i sin libertarianism när man tittar på de här sakerna. Och jag skulle bara vilja nämna några sådana saker som är bra att hålla tanken om man nu sitter och liksom skriker rakt ut över den ondskefulla bidragskapitalismen på Synsam och sånt där. Så för det första så finns det inte ett enda land i hela världen och inte en enda kommun i hela världen som inte håller på med den här typen av svår kapitalism. Så att tyvärr så är det spelet som man får spela. Man kan inte enbart konkurrera med attraktiva skattesänkningar eller sådana saker, utan det är så här spelet spelas tyvärr. Så att om man försöker utveckla en viss kommun, en viss region, så är det på gott och på ont så här man måste göra. Och sen så tycker jag också att bygga en glasögonfabrik, det är ju någonting som är allt genom hederligt och rimligt att tillverka glasögon. Med viss reservation då, eftersom vi har haft de här diskussionerna om huruvida den utbredda läskunnigheten egentligen är en bra sak. Eller om vi kanske borde gå tillbaka till ett tillstånd av huvudsaklig analfabetism. Men om man bortser från den saken så är liksom glasögontillverkningen någonting som är ganska sansat. Jämför det med det här, jag har det på tunga, Norrlandskommunen som bjöd in Facebook och gav Facebook i princip supermycket pengar för att bygga ett datacenter, vilket är totalt meningslöst. Dels för att det har nästan inte gjort någonting, det skapade bara, jag vet inte, ett dussin nya jobb eller något sånt där i praktiken, men kostade svinmycket för kommunen. Men det är också bara Facebook, det är liksom en värdelös, fientlig, dålig sak. Det finns absolut inga skäl Att ha ett Facebook-datacenter i Luleå eller vad det nu var, eller någon annanstans heller. Men en glasögonfabrik, det är väldigt, väldigt rekorderligt. Och sen tycker jag att det här, du gör en väldigt bra poäng, Boris, det här med brukssamhällets återkomst. Och det är en jättebra modell för svenska småkommuner. Därför att det är kanske inte

0: det man allra helst skulle önska sig, att man har ett företag som går in och får en superstark ställning. Alltså i en så teoretisk idealvärld så kanske det finns en annan modell man skulle föredra. Men faktum är att det här är nog så nära vi kommer att gå tillbaka till en sorts gammaldags. Du pratar ofta om brukssamhället, Boris. Vissa av oss har en idé vi gillar att prata om en neofeodalistisk samhällsutveckling. Och med det här ser vi fröna till sådana saker. Och bara om alla små kommuner kunde vara så lyckosamma att de kunde få ett miljardföretag som Synsam att flytta in i utbyte mot liksom lite subventioner och regelanpassningar och smörjolja i kommunala byråkratin och sånt där. Det är en av de få bra modeller som finns för små kommuner att överleva.
1: Just det här med glasögon och läskunnighet. Alltså att vi bör nog markera viss misstro, tror jag, mot nödvändigheten allmän läskunnighet. Men du behöver ju glasögon för att vara en bra hantverkare, verkstadsarbetare. Och, men vi kan inte skicka ut folk på älgjakt om de ser dåligt. Så att just glasögon behövs till annat.
0: Vi förbjuder produktion av läsglasögon.
1: Ja, men
0: det tillåter övriga glasögon.
1: Exakt.
2: Radio Bubbla.
0: Företaget Flannery Associates, som backas av Silicon Valley-miljardärer, har köpt tiotusentals hektar mark för att bygga ny stad nära San Francisco. Investerare är bland annat Netspace-grundaren Mark Andreessen, Steve Jobs och Steve Jobs änka Loreen Powell Jobs. Ett mystiskt företag har i åratal köpt upp en hiskelig massa mark precis utanför San Francisco. De har hållit på i 5 års tid och spenderat motsvarande 8 miljarder svenska kronor. Och de har köpt 21 000 hektar mark. Alltså 210 kvadratkilometer. Om det vore ett sammanhängande kvadratiskt landområde, vilket det såklart inte är, då skulle det vara nästan 15 kilometer. 15 gånger 15 kilometer. Men en annan jämförelse kan man säga att det är lika stort som hela Stockholms kommun, inklusive allt vatten i Stockholms kommun. Det är ett väldigt stort landområde. Och under lång tid så fanns det en oro kring vad det var som pågick. För att det ligger bland annat en militärbas i det här området. Den heter Travis Air Force Base. Och den är nu helt omringad av mark som ägs av Flannery Associates. Den är helt omringad av deras mark och vissa av deras markplättar ligger direkt mot flygbasen. Och därför misstänkte man att det var några utländska intressen som höll på med något fuffens. Kanske kineserna eller något sånt där som har köpt upp massa mark genom ett bulvanföretag i USA. Det här Flannery Associates. För företagets namn har varit känt, för de har köpt massa mark och det har dessutom varit rättstvister. De har hållit på processer och stämt landägare i närheten för att de inte har sålt sin mark tillräckligt billigt och sånt där. Det låter ju absurt, men det är sant. Men när man började gräva där så upptäckte man då att det var inte kineserna som höll på att köpa upp mark för någon sorts attack. Eller om de har gjort det så har de skaffat en väldigt dyr grupp bulvaner. Därför att de som ligger bakom det här företaget, det är alltså tech-titaner från Silicon Valley. En hel Rolodex av riskkapitalister och företagsgrundare och stora mäktiga män och en kvinna från Silicon Valley. Och de ska bygga en egen stad, så att nu kunde alla andas ut. Det är ingen fara trots allt. Klart grabbarna ska ha en egen flygstridsbas. Så planen då, som tydligen har varit offentlig, om man tittar i arkiven, då kan man se att Flannery Associates har lobbat mot Solano County, som det heter, redan innan de började köpa mark, så berättade de om sina planer att de ville bygga en walkable city powered by clean energy. Det är den här typen av floskler som de har. Och det blev inte så mycket intresse då, men de började köpa mark. Och när de började köpa, nu kostar marken 3 gånger så mycket som när de började köpa. De började köpa ganska billigt, därför att de har givetvis valt en del av Kalifornien där marken kostar ovanligt lite. Men nu har priserna gått upp rejält för att folk har ju fattat vad som händer. Och de har haft de här liksom problemen när landägare har gaddat ihop sig och sagt att okej, ingen av oss säljer billigare än det och det beloppet nu, så kan vi mjölka pengar i Flannery Associates. Och det är då, ja, några namn nämndes då. Mark Andreessen som är, ja, han är Netscape-grundare. Han var med och byggde Netscape en gång till, webbläsaren. Men han är framförallt riskkapitalist på Andreessen Horowitz, en av de riktigt stora riskkapitalbolagen. Michael Moritz heter han som har startat det här projektet. Det är han som har liksom bjudit in, rekryterat de andra investerarna, om jag har förstått saken rätt. Och han är riskkapitalist med bakgrund på Sequoia, tror jag. Det är en av de andra stora riskkapitalbolagen. Loreen Powell Jobs, hon är alltså Steve Jobs enka, har massa pengar av det skälet. Reid Hoffman, som grundade LinkedIn. Patrick och John Collison, som grundade Stripe. Och några till såna här riktigt tunga namn. Det är väl de tyngsta, men också några till såna namn. Ja, Boris, vad ska man säga om det här mycket ambitiösa projektet att skapa en ny stad i Kalifornien av alla ställen?
1: Ja, alltså dels tycker jag att vi ska bejaka och lovprisa när rika män vill bygga egna städer. Det är lite charmigare om man är ensam om det. Men det här ska liksom köra en Ford-grej eller en Musk-grej om det nu blir av. Men det är ganska charmigt också när det är ett gäng superkapitalister som ska bygga en stad. Det är lite fint också. Det är det här vi har pratat om någon gång. Någon gång talade vi om liksom att de verkar inte vilja liksom skaffa sig mark och bygga upp någonting eget och kontrollera. Men uppenbarligen finns ju viljan och lusten där. Så det är liksom det är en stark trea i betyg, tycker jag. Att det inte blir en femma i mitt fall, det har två skäl. Det ena är ju att jag vet att vi är förespråkare för att man ska leva på randen av Vesuvius. Men de har ju placerat sig, tänker bygga sin nya stad på en plats där det är extremt stor risk att det bryter ut en jordbävning med kring 7 på Richterskalan innan 2044. Jag begriper inte det riktigt. Varför? Liksom Sant Andreas förkastningen gränslar det området plus Hayward förkastningen så att det liksom det kommer att braka till där. För vissa spännande att bo, men jag fattar inte riktigt. Det andra som gör att det inte blir en femma, det är att det är en så jävla tråkig plats. Anta att jag vore superduper kapitalist och hade en oändlig antal miljarder och fick bygga en stad i USA. Liksom på den där jävla intorkade jordplätten mitt i Kalifornien. Det är liksom inget drama, ingen romantik. Jag skulle liksom bygga Borisville i Alaska eller Louisianas träskmarker eller alltså någon häftig plats med drama omkring sig. Det här är ganska torftigt, tycker jag. Köpa upp uttorkad land runt en militärbas.
0: Just det där med militärbasen tycker jag är lite grann svårbegripligt. Varför de fokuserar på att ringa in just den. Men det ska sägas att de har köpt mycket land också syd och sydöst om militärbasen. Ner på den halvön som går. Ni som lyssnar på ljudversionen och radiobubblan, ni får kolla Google Maps eller någonting. Vad vi pratar om. Men det här är alltså en bit mark som ligger... Den ligger exakt mitt emellan San Francisco och Sacramento.
1: Mm.
0: Och på det sättet tror jag att det är en väldigt strategisk position. San Francisco som är liksom, teknikhuvudstaden i världen och Sacramento som är huvudstaden i Kalifornien. Den politiska makten i Kalifornien. Så det är väldigt strategiskt, även symboliskt på det sättet. Och sen är det helt enkelt så att de köper mark här därför att det är det enda stället där man kan köpa upp mycket mark ganska billigt. För att det är som jordbruksmark. Men inte särskilt bra jordbruksmark. Det som verkar finnas mest där är en massa vindkraftverk. Det är enormt mycket vindkraftverk över hela området om man kollar på bilder. Och det beror också på att det är tydligen extremt dåligt väder i just den här lilla delen av Kalifornien. Kalifornien har intressant geografi och har ganska mycket så här olika mikroklimat. Så att det är väldigt olika väder på olika ställen. Och här har de då ett ställe som är väldigt extremt blåsigt, sägs det. Och också väldigt regnigt och väldigt trist väder. Och folk gillar inte att bo där för att vädret är så tråkigt. Liksom. Som, generellt brukar man ju säga att vädret är fantastiskt bra i Kalifornien. Att det är världens bästa väder. Men pratar man om södra Kalifornien, inte om San Francisco och verkligen inte liksom inåt landet. Det här är liksom mitt emellan två sweet spots kan man säga. För om du går längre in i landet, jag ska inte säga att San Francisco är en sweet spot vädermässigt. Men om du åker lite längre in i landet, alltså där Sacramento ligger, mitt i Central Valley. Där har man ett annat sorts klimat och det är ju ett väldigt berömt, det finns väldigt mycket sådana här high-end jordbruk och sånt där, och vinodlingarna i Napa Valley som ligger precis norr om det här stället. Där finns det ju verkligen fint, milt klimat, idealiskt jordbruk. Men det här ligger mitt emellan och är bara, det ligger för nära kusten. Du har ingen skydd från bergskammen som kommer ner där norrifrån. Så det är bara geografiskt ett superdåligt ställe. Men det är väl just därför det är billigt. Det är väl just därför det är billigt att köpa upp all marken. Så det är där man kan bygga en stad.
1: Alltså jag har en annan förklaring till bakhuvudet. Det kan låta knäpp, men jag tror den kan ha spelat in. Alltså om man tittar på amerikanska katastroffilmer som faktiskt formar många människors medvetande, även rika människors. Så tittar man på zombiefilmer och epidemifilmer, du vet, dödligt virus sprider sig över världen eller zombisarna breder ut sig efter infektion, så är det alltid så att räddningen finns på en amerikansk flygbas. Det är alltid dit, det är alltid där de hamnar och får en fristad med helikopterna surrande där ovanför, och så skjuter man på zombisarna som närmar sig. Och de här killarna kanske vet något som inte vi vet, att det är jävligt bra att hålla sig nära flygbasen.
0: Mm. Det finns en intressant parallell där, för att Google, teknikjätten Google, har ju sitt högkvarter i Kalifornien, lite längre söderut då, i San Jose, Silicon Valley. Men de har byggt sitt högkvarter precis bredvid en sån här militär flygfält.
1: Mm.
0: Och det har varit en del kontroverser kring det där, för att de kommer och åker med sina privatjets på den här flygplatsen. Det har varit lite livande där. Men det är en fin, en hävdvunnen tradition, kan man säga, i Silicon Valley. Att man alltid ska lägga de stora grejerna bredvid en militär flygbas. En annan orsak till att de kan vilja ha den här väldigt blåsiga, regniga, trista stället, det är att de här människorna är alla väl bekanta med hur det ser ut i San Francisco. Och det är ingen vacker syn. Det är otroligt nedgången stad med en oerhörd social misär. Det är som en sån här fjantig eufemism. Det är ju en zombiefilm fast på riktigt inne i downtown San Francisco. Det går inte ens att beskriva ord. Om man inte har sett video och bilder av hur det faktiskt ser ut på liksom en slumpmässigt vald gata i centrala San Francisco, så kan man inte förstå det. Ni skulle inte tro min berättelse som jag berättade i Radio Bubbla, hur fruktansvärt det är. Det är som zombies. Det är som människor som går runt i liksom kroppspositioner och gångstilar som man inte tror är anatomiskt möjliga, som i en zombiefilm. För att de är på så många sorters konstigt knark, har så många psykiska sjukdomar, och det är väldigt läskigt. Det är väldigt läskigt. Och jag har själv varit i San Francisco för några år sedan. Det var 5 år sedan och sådär vid laget. Och vi åkte bil genom San Franciscos innerstad, och jag var väldigt, väldigt glad att inte hoppa agenda och stanna i innerstan, för att det var äckligt det man såg längs vägarna. Så hur ska man undvika det om man bygger en ny sån här tech-elitstad i Kalifornien? Hur ska man undvika att bli invaderad av de här zombie-horderna? Ja, men om vädret är riktigt jäkla dåligt, om det är så här piskande vindar hela tiden och regn och allt det där, det kanske hjälper till att hålla packet bort.
1: Ja, men det tror jag. Och packet borta och personalen håller sig inne och jobbar, för det är liksom, man kan inte sitta utanför på en bänk och gassa i solen.
0: Genialiskt.
1: Ganska listigt.
0: Så vi har det här gänget, Flannery, med sitt namn också, kunde de inte tagit något tuffare. Vi vet ju inte vad stan ska heta, men Flannery i Kalifornien, och sen har vi Snailbrook i Texas, alltså Elon Musk stad som vi pratade om förut. Apropå namn, så jag kan känna att Snailbrook är inte riktigt fullt rätt heller. Snigelbäck, inte det bästa namnet på en stad heller, men det har att göra med att snigeln är ett maskotdjur för Elon Musks, något av hans företag. Så att han bygger en stad efter eget huvud, Snailbrook. Han har inte alls lika mycket mark. Han har kanske en tiondel så mycket mark som de här människorna i Kalifornien. Men han ska bygga någonting där och har redan börjat bygga. Och sen så har jag läst att Bill Gates bygger en egen stad också i Arizona. Vem fan som nu bor i Bill Gates stad?
1: Ja, alltså det...
0: Hur kan vi jämföra de här tre projekten, Boris?
1: Nej, men alltså, förutom namnet så gillar jag tanken på Snailbrook. Jag tror det blir när vi pratade om det fick man känsla av att det var en mer spännande stad än... Det kommer ju ha en själ. Alltså, det var lite grann det jag var inne på förut. Att det perfekta är ju om det är en man som grundar staden. Det här är mitt.
0: Mm.
1: Det blir inte samma dynamik, liksom ett gäng 10 miljardärer som ska liksom bygga en stad ihop. Det blir bara ett gemensam, en koncern som ska bygga kontorshus. Alltså vems själ dominerar?
0: Det är en väldigt bra poäng faktiskt. Den här kommittén, den nästan oändliga listan av VC-fjantar.
1: Mm.
0: De kommer aldrig kunna ge det här en själ. De kommer aldrig kunna göra någonting distinkt och intressant. Men om Mark Andreessen gjorde det här själv, om han var diktator för den här stan, det skulle vara intressant. Han är ganska intressant person. Han är lite mer så här, lite högersinnad, lite mer så här beläst, lite mer filosofiskt orienterad än de andra i Silicon Valley. Han är lite som Peter Thiel på det sättet. Jag tycker också att han är totalt dum i huvudet. Han har liksom åsikter som han tar för som är helt uppåt väggarna, men det skulle vara intressant. Det skulle kunna bli någonting om det var han som styrde. Men sen ska de ha såna här liksom fjantar som Reid Hoffman och liksom riktiga töntar som Daniel Gross och Nat Friedman och sådana där. Det tror jag faktiskt inte på. Nu när jag tänker efter tror jag inte alls på det projektet med alla de där människorna. För Daniel Gross bygger en stad, det är för skämt.
1: Ja, men håller inte din favorit Legosoldats Erik på att bygga en stad också? Om inte, varför gör han inte det? Ja, nej, jag har ingen
0: Eric
1: aning.
0: Eric Prince, han har ju byggt liksom städer och gjort stora saker i storskala tidigare. Blackwater hade ju ett stort compound med träningsarealer och det var ju som en liten stad också. Jag vet inte om han har något nytt, något som han håller på med nu. Jag tror han håller på mycket i Mellanöstern och hjälper Gulfstaterna att bygga saker.
1: Ja, men alltså han borde ju bygga en egen stad i USA och sen utropa sig till prins. Alltså prins.
0: Prins. Det skulle inte alls låta paj tokroligt. Man insisterar på att alla skulle ha prins. Ja, fördelen med det namnet tänker jag är att man inte behöver ge sig själv någon titel för att man är redan Mr. Prince med alla.
1: Precis, det är förebådat.
0: Ja, jag håller med. Han borde bygga en egen stad och det är bra att Elon bygger. Alla som har det i sig ska bygga en egen stad. Och det är ju, ja, om jag var miljardär, nej, inte om jag var miljardär, en miljard är inte vad den en gång var, men om jag var miljardär 100 gånger om, som vissa av de här människorna är, då skulle jag absolut bygga en egen stad också.
1: Ja.
0: Det är väldigt, allt sammantaget får man säga att det är väldigt inspirerande att det byggs nya städer, och det är ingen slump såklart att det är USA många av de här sakerna händer. Det finns andra projekt också att bygga privata städer runt om i världen. Det är en sån här grej som libertarianer har pratat om i många årtionden, om de olika koncepten med privata städer, free charter städer, free private cities, många versioner av det här konceptet. Det finns ju grupper som håller på och liksom försöker katalysera många utvecklingar. Det finns ju, som vi pratade om tidigare, och det bubblar, så har vi Titus Gebels projekt som har stiftelse och tror ett specifikt projekt för att bygga en viss stad och så vidare. Det är jättekul, men jag tror mer än att bygga en ny stad ute på havet eller något sånt här centralamerikanskt lite skumt land. Jag tror mer på att bygga det i USA, i Texas eller Kalifornien och sånt. Städer är inte öar, de behöver också finnas i ett relevant sammanhang. Kalifornien säger vad man vill, men det är trots allt ett mycket relevant sammanhang att finnas i. Ja, jag blir uppiggad och jag önskar verkligen det här projektet lycka till. Jag kommer följa med stort intresse, jag kommer prata om dem igen i Radio Bubbla om de inte liksom, mot förmodan lägger ner alltihopa. Och jag hoppas på många fler multimiljardär städer som kanske Wallenbergarna kan bygga en egen stad också. Det kanske är alla städer i Sverige kanske redan är deras städer.
1: Jag tänkte säga att de har gjort det.
0: Ja, men kanske Christer Gardell kan bygga en egen stad. Han som är så kritisk mot Mine Wallenberg. Kan han bygga en egen stad och visa hur man gör?
1: Kom igen, Christer. Bygg.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Sajten Konsumentenheten, som under flera år givit sken av att drivas av en myndighet, fälls i Patent- och marknadsdomstolen. Tillvägagångssättet kopplas till 250 000 kronor i vite. Processråd hos KO menar välmotiverad dom som får konsekvenser för andra liknande sidor. Nu tydligt att det ej är tillåtet att efterlikna myndigheter vid formgivning av hemsidor. Det är lite oklart för mig vad den här konsumentenheten egentligen har sysslat med. Det beskrivs inte i artikeln så vitt jag kan se, utan det exempel som ges är en annan sajt där man har haft en liknande situation, nämligen en som heter Adresstjänst, som påminner väldigt mycket om adressändring. Adressändring som är en statlig tjänst som man använder när man flyttar. Och då bara skickar man in sin nya adress och sen så, ja, jag vet inte exakt vad de gör, men de ser till att det kan vara åtminstone annat myndighetspost och sånt där. Det uppdateras i registret. Jag vet inte vad som är skillnaden på en adressändring och att ringa till Skatteverket. Mm. Men det är man byter adress. Och då är det någon som har satt upp Adresstjänst som ser snarlikt ut som adressändring, men som kostar 500 kronor istället för att vara gratis. Och jag vet inte vad som händer då om jag betalar 500 spänn till Adresstjänst, fyller de då i en blankett till adressändring med mina uppgifter? Eller gör de inte ens det? Eller hur funkar det?
2: Ja, det kanske de gör i alla fall.
1: Det skulle vara en bra business annars. Fylla i ett gratis formulär för 500 spänn. Det kan ju vara en bra tjänst faktiskt. Till exempel för folk som har myndighetsskräck och hellre att göra med ett privat företag än med statliga adressändring. Ja, jag försöker visa här på att det möjligen finns ett mer nyanserat perspektiv på den här nyheten. Mm. Men det är svårt att veta eftersom de inte berättar om vad den här konsumentenheten är för någonting. Hur som helst är det anklagelsepunkten att man har spridit felaktig information. En sak, felaktig information om hur skulder preskriberas.
2: Ja, det är ju ganska allvarligt.
1: Ja, men det är inte mer specifikt än så. Det primära som det fokuseras på och som man anser vara en viktig då, jag vet inte om det är tekniskt korrekt att säga prejudicerande, men en vägledande dom, säger de. Mm. Det är att den här sajten får inte marknadsföra tjänster på ett sätt som ger intrycket att det är en myndighet som ligger bakom. Och jag vet inte, alltså, de har inte utgett sig för att vara en myndighet. För då tror jag de skulle säga det. Och då tror jag att det finns andra anklagelsepunkter. Ja. Det finns så här falskt föregivande av offentlig ställning eller sånt där. Ja. Det finns en skum paragraf, heter något i den stilen. Men här har man formgivit och marknadsfört en hemsida på ett sätt som ger intryck att det är en myndighet som ligger bakom. Jag vet inte om det är så här supertråkig grå hemsida med liksom dassig 90-tals design.
2: Man kan ju utforma logotypen på ett sätt så att den ser lite myndighetsaktig ut.
1: Men vad är det liksom? En väldigt så seriös och humorlös logotyp? Eller?
2: Ja, som antagligen kostade jättemycket och antagligen är ganska dålig. Den ska se dyr men dålig ut liksom, om du tänker dig så. Eller lite småadlig ut. Försöker man se ut som en myndighet, då kan man ju omöjligt nischa sig till folk som har myndighetsskräck också, tänker jag.
1: Ja, det var ju mer Adresstjänst då.
2: Ja.
1: Den med glättiga kommersiella versionen av adressändring.
2: Ja.
1: Men den här konsumenträtten, så jag vet inte, min fråga är uppriktigt ställd. Jag är inte sitter och raljerar. Jag undrar, hur gör man för att, jag förstår att man kan säga vi är en myndighet. Mm. Vi jobbar på uppdrag av Justitiedepartementet.
2: Mm.
1: Men om man inte gör det, hur kan man liksom antyda att man är en myndighet? Är det så här genom att ha liksom ett tråkigt generiskt namn? Det finns många företag som har tråkiga generiska namn och tråkiga logotyper och stiffa hemsidor och byråkratiskt språkbruk och så vidare.
2: Ja, just det. Fast just språkbruket, det finns ju, man kan ju prata på ett sätt som låter väldigt, som får det att framstå som en myndighet. Alltså om vi gör en jämförelse, om du går in med liksom en rånarluva på en bank och säger ge mig alla pengar. Och sen säger du efterhand bara, nej men jag rånar inte, jag tänkte de kanske hade pengar att ge mig. Och så var det kallt den dagen så jag tog på mig en luva. Det är så här, ja, alltså, det finns en kontext också, en kulturell kontext till hur du framställer dig själv. Jag tänker att det är lite snarlikt här, staten. Jag menar, det är ju märkvärdigt att staten inser det här själv, men, eller att det kanske är någon typ av undermedveten insikt. Men jag menar, staten är ju en beskyddarverksamhet som har möjlighet att pressa dig på pengar och utsätta dig för väldigt dåliga saker om du inte gör som den vill. Och att då, försöka ge intryck av att du representerar staten och att du kan erbjuda statens beskydd. Fyll i de här blanketterna, ge oss de här pengarna så kan vi se till att du inte får problem med staten. Det är ju en form, alltså det är ju väldigt ohederligt. Det är lite grann som att gå in på, jag ska dra en annan liknelse, gå in på någon pub eller restaurang och förespegla att man representerar maffian. Och restaurangägaren kanske tänker att ja, men jag kan betala en slant här skönt och slippa trubbel från dem. Men inte nog då med att du måste betala en slant. Du får inte ens beskyddet. För sen så kommer den riktiga maffian och säger app. Du har ju inte alls följt våra regler. Du har inte alls gjort det här som vi tyckte att du skulle göra.
1: Falskt föregivande av kriminell ställning.
2: Ja.
1: Ja, jag förstår. Du menar, men då skulle man egentligen döma för en sorts bedrägeri. Alltså i det fallet att man lovar att tillhandahålla privata säkerhetstjänster.
2: Ja,
1: men i själva verket gör man inte det.
2: Ja, alltså det är ju den moraliska kategorin det hamnar i. Sen liksom juridiken, hur man vill definiera bedrägeribegreppet, där lägger jag mig väl inte i så mycket. Men
1: där får konsumentombudsmannen göra.
2: Men det är liksom det är above my pay grade. Så, det kan jag villigt erkänna. Jag är inte jurist. Men rent moraliskt sett så tycker jag det är extremt ohederligt med en myndighet eller ett företag som ger intryck av att vara en myndighet.
1: Men det är intressant tycker jag också, förutom då hur man gör det, så tycker jag är intressant vad det egentligen betyder. För att det verkar för mig som att grundproblemet i den här situationen är egentligen att det finns den här mystiska kategorin av organisation som vi kallar för myndighet.
2: Mm.
1: Som omfattas av andra regler och normer.
2: Mm.
1: Alltså staten och myndigheter är... De är en sorts moraliskt undantag för att de får finansiera sig själva och implementera sin verksamhet på andra premisser än andra. Alltså framförallt att de inte behöver vara hjälp på frivillighet. Så det är liksom en stor parentes i hela samhällsbygget. Att alla måste spela efter de här grundläggande reglerna som man lär sig liksom i sandlådan när man är liten. Du får inte slå andra, du får inte ta en hink och spade som tillhör någon annan utan deras tillstånd och så vidare. Utom just staten. Så där finns det som en moralisk särställning. Och dessutom så finns det då en sorts intellektuell eller informationsmässig särställning i det att myndigheter förutsätts alltid tala sanning och vara auktoriteter på det de pratar om.
2: Mm.
1: Medan företag ser man på med misstänksamhet och de har alltid kommersiella intressen bakom. Du kan alltid lita på myndigheten. Och det är det som är problemet där när de säger att han har spridit felaktig information om det ena och det andra. Samtidigt som han har utgett sig för att vara en myndighet som alltid måste säga sanningen.
2: Ja, det är ju förstås en del av bakgrunden och många, det är väl delvis därför vanligt folk kanske tar mer illa upp av att ett företag framstår som en myndighet. Att man litar så pass mycket på myndigheter trots att det finns fall där liksom Skatteverket har gett ut fel information och inte hjälpte det dig i rätten utan du åkte fortfarande dit på någonting. Sånt kan ju hända, men myndigheter är ju ändå, får ändå sägas vara experter på sin egen utpressarverksamhet. Att vill du veta hur du slipper problem i Skatteverket så är det ju i regel ganska bra att prata med Skatteverket. Det är inte nödvändigtvis det billigaste sättet. Du kan hitta en skattejurist som ser till att du slipper problem i Skatteverket och kommer undan med att betala väldigt mycket mindre. Men vill du liksom, om du inte säger att du av någon anledning inte skulle bry dig om det, du vill ju att säga jag vill betala allt jag måste betala och så här, fylla i rätt kryssrutor, så kan det, då kan man höra av sig till Skatteverket och bara öppna böckerna för dem, så kommer de antagligen hjälpa dig slippa finkan även om de kommer tömma din plånbok i samma veva.
1: Ja. Ja, jag kan förstå det perspektivet. Att det finns liksom, staten skulle på ett sätt ha samma rätt till skydd, åtminstone moraliskt märkligt, som en annan typ av företag som specialiserar sig på någonting och så vidare. Men om man jämför, det är lite konstigt om man, här säger de så här, det var fel av den här organisationen att utge sig för att vara en myndighet.
2: Mm.
1: Tänk om man skulle säga till exempel, det var fel av entiteten CSO att utge sig för att vara ett företag. Det är svårt att tänka sig en sån situation.
2: Ja, det vore ju fel av en myndighet att utge sig för att vara ett företag.
1: Ja, för sådana sätt kan man säga att myndighet är ett företag som sysslar med beskyddad verksamhet.
2: Ja.
1: Men eller en förgrening därifrån. Det jag menar är bara att om du Om du säger att du är ett företag så är du ett företag, mer eller mindre.
2: Ja, det jag menar är att beskyddarverksamheten är det som är det väsentliga här. Att staten är ju ganska moraliskt förkastlig. Och den bygger på implicita våldshot och väldigt ofta explicita våldshot. Och att då ge sken av att vara en del av den är ett sätt att insinuera våldshot själv också. Motsvarande då rånarluvan inne på banken.
1: Mm. Men jag betvivlar att det var så konsumentombudsmannen resonerade. Ja. Att genom att utifrån vårt myndighet så gjorde han implicit ett hot om våld. Det... Och därför ska han dömas. Jag tror inte det. Jag har inte läst domskälet här, men jag gissar att det inte det som...
2: Ibland måste man hålla med vänstern om fel orsaker.
0: Radio Bubbla.
3: Frankrike återkallar ambassadörer till USA och Australien över ett brutet ubåtsavtal där den sistnämnde som del i den nya försvarskonstellationen AUKUS valt amerikansk atomubåt över fransk dieselelektrisk för att fokusera på kinesisk aggression i Indiska oceanen. Frankrike vill eskalera till hela EU och diskutera ur ett europeiskt självständighetsperspektiv samt hävdar frågan rubbar hur allianser i grunden fungerar, medan övriga inte ser att händelsen påverkar relationerna alls. Det är en stor politisk dramatik som utspelar sig just nu mellan Australien, Frankrike och USA och Storbritannien. Sedan många år tillbaka så har det funnits en gemensam plan på att bygga ubåtar. Frankrike ska hjälpa Australien att bygga ubåtar. Och det handlar om de dieselelektriska ubåtar. Och det är ett väldigt stort projekt. Budgeten sägs ha varit 90 miljarder australiensiska dollar, vilket är drygt 500 miljarder svenska kronor. Så det är ett megaprojekt. Australien och Frankrike har också samarbetat på andra sätt på det här området. Så Frankrike är ju en gammal kolonialmakt som har diverse territorier än idag i Stilla havet. Och jämfört med andra länder i Europa så är Frankrike mycket mer intresserat av den regionen. Så att det är naturligt att Frankrike har starkare band till Stilla havsländer som Australien. Och man har genom åren haft samröre, man har haft även gemensamma militärövningar och den typen av saker. Men för ett par veckor sedan då så meddelades man att Australien ställer in det här projektet, ubåtsprojektet. Istället ska man köpa atomubåtar från... I den här rubriken står det amerikanska atomubåtar, men som jag har förstått det så är det inte bestämt än om man ska köpa amerikanska ubåtar eller brittiska ubåtar eller kanske någon sorts, ta fram någon ny sorts ubåt i samarbete med de länderna. Men poängen, huvudsaken, är att man... ubåtarna ska utvecklas och tillverkas inom ramen för ett nytt, eller kanske rättare sagt ett fördjupat samarbete mellan de här tre länderna. Och det blir en annan sorts ubåtar då. Det är skillnaden här med atomubåtar och dieselelektriska. Och atomubåtar är då, de är större och dyrare och mer komplicerade för att de har en kärnreaktor som står för framdriften. Och de är betydligt mer autonoma och de har längre räckvidd. De kan vara under vatten nästan hur länge som helst, i flera år. Det finns begränsningen för hur länge en atomubåt kan vara under vatten och hålla sig helt hemlig. Är inte en energifråga, för att kärnbränslet räcker så länge, utan det är en fråga om hur mycket mat man har ombord, hur länge besättningen klarar att vad de har för uthållighet. Så det är en väldigt speciell typ av teknologi. Medan en dieselelektrisk ubåt, de är mindre, lite enklare tekniskt, smidigare, mer lättmanövrerade. De kan vara tystare, tror jag i många fall, billigare att producera. Men det stora problemet med dem är att de måste upp till ytan regelbundet för att köra sina dieselmotorer. För att ladda upp batterierna som sedan används för att driva elektriska motorer som tar båten framåt. Och det är bara 6 länder i hela världen som har atomubåtar. Det är USA, Ryssland, Kina, Frankrike, Storbritannien och Indien. Det är alltså betydligt fler länder som har kärnvapen än som har atomubåtar. Det är väldigt avancerad teknik och nu ska Australien då bli det sjunde landet som har atomubåtar. Men det är en fråga, det är inte helt glasklart vad det egentligen var som hände här. Varför ändrades planerna? Och det finns flera förklaringar som ges. En av förklaringarna som jag tycker är kanske det mest anmärkningsvärda, det är att australiensarna pratar om att det var problem i processen med fransmännen. Till exempel så har de tagit upp det faktum att alla på den franska sidan i projektet tog semester hela augusti och oanträffbara för att de var på, jag vet inte, nere på Rivieran eller vad nu en fransk ubåtstjänsteman gör på sin semester. Och då säger också att fransmännen kom för sent till diverse möten, vilket australiensarna tyckte var irriterande. Och det är väldigt, jag kan inte hjälpa att tycka att det är väldigt komiskt, för att det spelar rakt in i sina fördomar som nordeuropeer, australiensarna är ättlingar till nordeuropeer, har om sydeuropeer som precis en halva Frankrike. Det blir bara, det blir märkligt liksom att man ska få höra den typen av klagomål på punktligheten när man pratar om atomubåtar och hundratals miljarder kronor och allt det där, va. Ja, Frankrike är väldigt upprörda. De har kallat hem ambassadörer från USA och Australien. De har gjort diverse väldigt skarpa uttalanden av en typ som man inte har hört med de här länderna på generationer. Man har ställt in gemensamma planerade möten och militära frågor som man har haft på agendan så länge. Och fransmännen säger att Australien har agerat ohederligt. Man har inte hållit fransmännen underrättade. Man liksom helt om fel information. Man kunde ju ha sagt att de ville ha en atomubåt och kunna bygga den istället och så vidare. Och fransmännen går ju miste om en stor affär. Det är väldigt mycket pengar. Men de menar också att det är ett djupt svek på en mer strategisk nivå. Och eventuellt då kanske en förelämpning mot fransmäns förmåga att hålla tider och vara på jobbet istället för att ligga på Rivieran hela dagarna. Ja, Boris, vad är det egentligen som händer här? Varför ställer Australien in ubåtsprojektet så pass plötsligt? Och varför är Frankrike så osedvanligt upprörda?
4: Nej, men det är faktiskt inga enkla frågor alltså. Om man först tar de här udda förklaringarna som du tar upp, har luftats här till exempel, fransmän försvinner under augusti månad, så är det förvisso sant. I gemen, Frankrike stänger i augusti, alla som kan ta sig ut i stranden eller tar en lång siesta, dock inte statsapparaten. Man kan ju citera Boris Johnson som då har varit med och lurat fransmän. Han har ju ett antal gånger liksom uttryckt sin beundran för franska ämbetsmän, att de arbetar dygnet om, och han önskar liksom att han hade likadana ämbetsmän, och tanken på att alltså det går inte ens att föreställa sig franska ämbetsmän som håller på med affär för hundratals miljarder, att nej, men jag drar till Nice istället. Och jag kan ju lufta fördomar om australiensare, så att man kan ju se på hur de beter sig just nu i inrikespolitiskt under pandemin, så är det ju, den statsapparaten är ju snudd på sinnessvag och lite till. Men det finns flera mysterier i det här alltså, som jag har ju råläst om detta, och det finns några mycket märkliga frågetecken. Du sa just det här om att fransmännens upprördhet över, ja, men varför sa ni inte att ni ville ha atomubåtar istället egentligen? Det stora frågan är, som ingen ställer fransmän, jag har tittat lite i fransk press också, är varför erbjöd ni inte australiensarna atombåtar? Fransmännen har ju atombåtar. De anses ha den tredje bästa sortens atombåtar. USA bäst, britterna nummer två, fransmännen nummer tre. Och istället så förhandlar man om de här dieselelektriska ubåtarna som bäst lämpar sig för kustförsvar och inte har speciellt lång räckvidd och så vidare. Det är jättemärkligt. Och rimligen borde fransmännen ha erbjudit dem istället av rent kommersiella skäl, därför att det är mera pengar att hämta. Det är mycket, mycket märkligt alltså. Och obegripligt skabbligt av fransmännen. Och det måste finnas något skäl till detta, men jag har inte kunnat upptäcka det faktiskt. De vill ju inte bara utvidga sitt inflytande i den delen av världen. De vill ju gärna ha pengar till sin militärindustri också. Så att det finns ett antal märkliga frågetecken i hela affären. Och att den går i lås helt enkelt, att fransmännen är blåsta, det kan bara bero på att det här är i USAs intressen, för allt lullull omkring det här nya AUKUS-avtalet är ju lite fånigt, att det är fördjupat informationsutbyte och så vidare, och ett större mått av samarbete och samövning och så vidare. USA, Storbritannien och Australien ingår redan i två olika pakter som innebär ett stort mått av, inte bara stort mått av, utan totalt informationsutbyte. De utbyter allt de vet redan. Så det är bara en slöja för att det är en helt annan affär, och det här är i det amerikanska militärindustriella komplexets intresse att sälja på australiensarna deras egna atomdrivna ubåtar. Och det var intressant det där du sa om att man vet inte riktigt vem som ska bygga dem, eller om det ska bli amerikaner, britter, eller ett samarbete eller någonting helt nytt. Och tittar man på presskonferenserna och uttalandena från den australiska regeringen, så här, alltså, det är värre än Stefan Löfven. Det är så oerhört svävande. Man vet ännu inte vad det är för ubåtar som ska byggas och köpas, och man vet ännu inte kostnaden. Alltså man vet inte vad det här äventyret ska ge sig ut på. Vilket är ganska remarkabelt, för det är sanslösa summor vi pratar om. Det är inga små projekt här. Och den enkla boniga förklaringen jag har, det är liksom att australiensiska regeringen och ämbetsmän och andra har blivit så oerhört byxis inför det kinesiska hotet. Det är för att kineserna pressar på väldigt mycket i sydkinesiska sjön och ligger på Australien också. Vi har ju pratat om några stora konflikter man har haft. De önskade kinesiska uppköp. De vill köpa allt från mineraltillgångar, gruvor till stora sjok med jordbruksmark, vilket man på olika nivåer har etablerat i Australien. Så att Australien känner sig pressat, och då tror jag att man känner att ja, men det är ändå tryggare att hålla USA i handen trots allt, även om det kommer kosta väldigt mycket, oklart hur mycket då, som sagt. Så man väljer att kliva ur det hela därför att man är tryggare med USA. Det är den enkla förklaringen.
3: Mm. Just den förklaringen som du nämner sist här, det är väl det är kanske den enklaste och tydligaste förklaringen. Det är också den förklaring som jag kikade, som jag brukar göra, på vad George Friedman säger. Och han fokuserade på liknande punkter, det vill säga att det här har förmodligen ingenting att göra med semestertider och punktlighet på möten och sånt där. Det jag tycker är lite märkligt är varför påstår man det? Varför kommer man ut med de uppgifterna från Australiens sida? Det är ju smått bizarrt faktiskt. Och som att strösalt i såren på fransmännen. Det är inte mycket till avledningsmanöver. Att man låtsas, men du vet, fransmännen, de var så struliga. Och de bara käkade baguette hela tiden. Det blev smulor i hela mötesrummet. Och vem tror de att de lurar liksom? Och det har heller inte så mycket att göra med vilken sorts ubåt man vill ha, utan det har snarare att göra med just det du är inne på också, att vilken sorts allierade som man anser sig behöva. Du säger att när man inledde det här ubåtsprojektet, det var ju länge sedan, det är långa ledtider på de här, då såg man Kina som en relativt godartad kraft i närområdet. Det var en viktig handelspartner, är en viktig handelspartner för Australien. Knepig regim, men på väg i en bra riktning, en mer liberal riktning. Men vid det här laget så har Kina tagit en helt annan riktning och blivit ett seriöst hot. Kina bygger upp sin flotta i rasande takt, med målet givetvis att skydda sina intressen i Stilla havet och Indiska oceanen, de hav som omger Australien. Så att nu är det allvar på ett annat sätt. Och då måste Australien överväga, vad gör vi om det faktiskt blir krig med Kina? Och Frankrike har intressen i Stilla havet. men kanske inte intressen av existentiell betydelse. Det finns gränser för hur stora risker Frankrike är beredd att ta i Stilla havet och i sina relationer med Kina. Men med USA så är det annorlunda. Därför att USA måste av djupa strategiska skäl behärska Stilla havet. Och därför kommer inte de låta Kina göra det. För att Stilla havet är USAs bakgård. Och Kina kan via Stilla havet utgöra ett direkt hot. Allvarligt hot mot amerikanska fastlandet. Så att i USA så har Australien en allierad som har mycket mer liknande intressen i att motarbeta Kina. Jag tror George Friedman, han sa någonting i stil med att Frankrike duger som partner i fred. Men när fred inte längre ses som en självklarhet, då måste man tänka om och alliera sig med den man helst vill gå i krig med.
4: Mm. Ja, men det är sådana överväganden som det är den mest rimliga förklaringen. Sen är det intressant att titta på Frankrike och Englands agerande i stort. Jag tycker att man ska gå på George Friedman-förklaringen helt enkelt. Och så släpper man detta och tittar helt enkelt på vad innebär det för oss i Europa hur Frankrike och Storbritannien agerar. Och det är oerhört olyckligt faktiskt att Storbritannien på något sätt under Boris Johnson längtansfullt bara för att de ska kliva upp på den världspolitiska scenen och bli stora igen, så allierar de sig med USA. Det är något som började under pågått nästan andra världskriget, men topp under Tony Blair. Alltså, har man levat kvar som en nation som utrikespolitiskt gör drängtjänst åt USA i Afghanistan och på andra ställen, och nu också i det här fallet. Och det tycker jag är mest olyckligt, alltså att det var väldigt bra att man genomförde Brexit och blev en självständig europeisk nation, men det är oerhört olyckligt att man blir liksom USA:s drängen Alfred och ställer upp på det här.
3: Tog du händelsevis, Boris, en titt på Sean Gabs artikel om situationen?
4: Ja.
3: Han skrev ju delvis liknande om det som Storbritanniens roll, att Storbritannien har ingen makt överhuvudtaget utanför sin egna territorialvatten. Men det som Storbritannien får genom det här avtalet är pretensionen att landet spelar någon roll utanför sin egen sfär. Och det är absolut det enda de får, för att amerikanerna är riktiga rovdjur och totalt opolitliga. Och de kommer inte ge Storbritannien en millimeter för det här avtalet. Med amerikanerna måste man alltid kräva betalning i förskott. Annars blir man garanterat blåst, säger han.
4: Ja. Och det här borde men det finns den här längd. Alltså, och det är lite grann i hans spår åt det hållet måste tänka när vi diskuterar affären. Att glöm vad som händer i Australien. Problemet för oss i Europa, det är liksom att vi har två viktiga stater, Storbritannien och Frankrike, som prompt ska liksom agera på den världspolitiska arenan utan att först säkra europeisk enhet och därmed spelar det ut sig mot varandra. Det är förbannat olyckligt. Och samtidigt har vi ditt favoritland Tyskland som är de facto politiskt lamslaget, alltså ekonomiskt starkt men utan en stark politisk ledning.
3: Tyskland är också ett land som är mycket mer ödmjukt och välbalanserat och inte håller på med massa konstiga militära äventyr utanför sina egna gränser. Alltså, jag menar, Tyskland till sin natur och till sin historia är betydligt mer sensibla än britter och fransmän.
4: Det är ganska sent på att komma till det här folket i så fall.
3: Ja. Sean Gabb, han har en intressant idé om, han avslutar sin artikel, han säger bara för säkerhets skull ska jag också lägga till den utrikespolitik som jag skulle driva om det skulle hända sig att jag skulle ta makten i Storbritannien som ledaren för en militärkupp. En väldigt uppfriskande sorts postscriptum.
4: Ja.
3: Som man skulle kunna önska sig i fler artiklar från olika pennor, kan jag tycka. John Gabb, han säger i alla fall att för första så måste Storbritannien omedelbart dra sig ur alla militära allianser där Förenta Staterna också är en av undertecknarna. Och för andra så ska man dra sig ur alla sorters samarbeten som innebär att man delar någon som helst information med amerikanerna. För tredje ska man kasta ut alla amerikanska soldater från Storbritannien och alla brittiska territorier i hela världen. För fjärde så ska man publicera offentligt all diplomatisk och militär korrespondens som Storbritannien har haft med USA sedan 1936.
4: Mm.
3: Och sen ska man upprätta handelsavtal och fulla diplomatiska relationer med Ryssland och Kina. Det är en ganska annorlunda tagning på Storbritanniens utrikespolitik.
4: Men den är synnerligen förnuftig alltså. Storbritanniens och Frankrikes problem är ju, som han är inne också på, jag ser inte så mycket om Frankrike, men just det här med att man lever i en tradition av att man ska vara en världsmakt. Alltså jag vill ju gärna att Storbritannien och Frankrike blir världsmakter igen. Men de kan bara bli det i ett europeiskt sammanhang och på grundval av en europeisk enighet. Och då kan inte Storbritannien springa iväg och göra drängtjänst och USA och vara liksom USAs upppassare var helst i världen. Det gynnar dem. De måste på något sätt återvinna sin mentalitet innan andra världskriget. Och Frank och man brukar ju ofta prata om den gamla konkurrensen mellan Frankrike och Tyskland, att det splittrar Europa, att det har varit ett elände innan EU uppfanns. Men det stora problemet för Europa är ju faktiskt motsättningen på olika plan mellan Frankrike och Storbritannien. Det är den man måste upphäva helt enkelt för att Europa ska kunna stå enat.
3: Och det knyter an till en intressant fråga som man kanske kan avrunda lite mer. Alltså den här frågan om de större allianserna och hur allianserna kan skifta i framtiden. Alltså NATO är mindre och mindre relevant. Det är en märklig organisation som vi pratade om många gånger förut. Vi ska inte upprepa all kritik mot NATO, men det är en organisation som är på dekis. Frågan är om NATO överhuvudtaget skulle fungera, om det faktiskt blev krig och den här försvarspakten faktiskt aktiverades i skarpt läge. Så att USA har i praktiken skiftat sitt intresse till något annat.
4: Mm.
3: Och det är framförallt de här fem länderna. Och som du sa också, det finns redan långtgående pakter mellan USA, Australien, Storbritannien, Kanada och Nya Zeeland. De här fem länderna som kallas Five Eyes.
4: Ja.
3: Five Eyes är det namnet på underrättelsesamarbete. De delar på all information. Och det här är ju, från ett amerikanskt perspektiv, så är det här fullständigt logiskt. Därför att USAs geopolitiska intressen utgår från de två världshaven som finns på respektive sida av det amerikanska kärnlandet. Så att österut så har man Atlanten, och för att behärska Atlanten så vill man ha Storbritannien på andra sidan det havet. Och så har man Stilla havet i väster, och på andra sidan Stilla havet har man Australien. Och de här två krafterna kan användas för att man har baser och utbyten och sånt där för att säkra upp de här två haven. Och Kanada då som extra liten kraft på båda haven, Nya Zeeland som kan ge stöd i Stilla havet eventuellt. Och den alliansen stärks såklart också av att det är fem engelskspråkiga länder, de har mycket gemensam historia och kultur

0: hur sånt samarbete ska se ut om inte Storbritannien, om Storbritannien istället är med i den andra, i den amerikanska alliansen.
1: Ja, ska man ha ett drömscenario så vill man ju se liksom ett större mått av samarbete mellan de tre stora staterna i, man ska tänka bort EU, man ska tänka sig ett friskt och starkt Tyskland som är lite ett positivt expansivt igen, och ett Frankrike och ett Storbritannien som inser att de har en gemensam fiende, och att det är USA, och sen ska man säkra Europa och bygga upp det med samarbete mellan fria nationer, och titta på Afrika, därför att det är en sorglig syn att se liksom Frankrikes och Storbritanniens dabblande på den kontinenten i sina forna kolonier. Frankrike mest. Alltså det är, och det kommer bli det kommer alla titta på liksom Asien, Sydkinesiska sjön, men Afrika kommer bli ett stort slagfält, och USA laddar väldigt mycket där nu. Och där har ändå framförallt Frankrike och Storbritannien bra positioner. Så att man skulle kunna liksom vara väldigt offensiv om man enades. Det finns inget skäl att låta USA och Kina göra upp om Afrika, där det finns mycket starkare band med europeiska stormakter. Och sen finns det ju en positiv, sen är det ju fråga som jag varit inne på många gånger, frågan om Ryssland. Där har ju trots allt nästan alla politiska falanger i både Tyskland och Frankrike en mycket mer rationell syn på förhållandet till Ryssland. Och där är det Storbritannien som liksom springer i USAs ledband hela tiden när det gäller relationen till Ryssland. Och tittar man tittar man liksom kulturhistoriskt och politiskt på Frankrike och Tyskland, så lever de kulturerna inte i tanken på västerlandet på samma sätt som britterna gör. För britter kan inte tänka sig västvärlden utan USA och de engelskspråkiga kolonierna. Men västvärlden för Tyskland och Frankrike, det är ju liksom trots allt i grund och botten Europa. Och där går en stor skiljelinje, alltså mentalt och kulturhistoriskt. Och den måste man överbrygga på något sätt.
0: Så kan vi alltid hoppas att Sean Gabb tar över Storbritannien i en militärkupp. Det skulle hjälpa lite.
1: Som du sa, man önskar att fler kommunister avslutade med att när jag tar över, då blir det så här.
2: Skatteverket medger inte undantag från certifierad kassaapparat på fäbod utan el. Ägaren säger att be om undantag var ett stort misstag och hon borde kört svart istället.
1: Man blir så glad att någon säger det där öppet alltså.
2: Ja, det är befriande. Och det här handlar om Tin Gummuns, som sedan 1992 har drivit den här fäbovallen i Dalarna. Vi har pratat om henne förut i Röde Bubbla. Minst en gång, två gånger har jag pratat om henne. Så hon vallar kor, tjänar smör och ystar ost. Och hon tar emot gäster som kommer dit och äter på hennes café och får se lite grann hur det går till på en sån här traditionell jordbruksoperation på fäbovall. Men hon har ju fått enorma problem med Skatteverket. Därför att Skatteverket säger att Tin Gummuns måste ha en kassaapparat och kassaapparaten måste ha el och mobiltäckning för att ständigt vara uppkopplad mot statens kontrollnätverk. Så att den här fäboden som varit i drift kontinuerligt sedan 1663.
1: Ja.
2: Så länge har de drivit den här verksamheten, men nu så måste de i praktiken stänga ner den. Och Skatteverket kommer med sådana här underbara surrealistiska idéer. Till exempel så har de föreslagit att det här är väl inget problem. Skaffa bara ett dieselaggregat

0: Skaffa ett dieselaggregat modell större, ett elverk. Den behöver bara gå i 8 timmar om dygnet, dra ofattbara mängder diesel för att den här kassaapparaten ska kunna gå. Och din gummis konstaterar att det här skulle ju inte bara skulle det förstöra alla hennes möjligheter att tjäna pengar på verksamheten, som det skulle kosta så mycket med all diesel och aggregatet. Dessutom så skulle det inte vara så mycket poäng med att åka till en fäbodvall för en sorts harmonisk pastoral upplevelse och se på gamla jordbruksmetoder om det hela tiden står ett gigantiskt dieseldrivet elverk och tuggar bredvid fäbon.
1: Jo, men det är ju det som är meningen. Alltså, skattemyndigheten blir ju råförbannad vid tanken på att det är så att hon vill göra det här utan att gå in i systemet och säga. Och det här är den yttersta exemplet på en verksamhet som ska klara sig själv på sina egna villkor och föra en historisk tradition vidare. Och fäbodmänniskorna är ju historiskt sett liksom bärare av frihetliga ideal och folk som verkligen klarar sig själva. Det är klart man ska slå ihjäl den sista resten av detta. Vad annat var att vänta? Och kommer de på något sätt att lösa det här så kommer de hitta på något annat. De kommer aldrig att låta henne driva den här fäboden. Alltså ni får ta henne till Malta helt enkelt.
0: Det värsta tror jag är att Tim Gummons och såna här människor, de är ganska djupt rotade i det de håller på med. Och det är det som gör att det finns liksom en extra tragisk dimension. Att, jag menar, sprättar som jag, vi kan väl liksom plocka upp vårt pick och pack och åka till ett annat land. Och köra våra konstiga IT-snurror och medieprojekt och sånt där. Men det går inte riktigt om ens leven är knutet till jorden där man bor. För att man är till exempel jordbrukare.
1: Nej, men det är just det de vill ta koll på helt enkelt. Men de har lyckats ta koll på möjligheten att driva små och överleva och driva små jordbruk. Den möjligheten knäckte man genom strukturreformer redan i början på 1960-talet. Och det man nu håller på att utplåna, det är de sista resten helt enkelt. Det här ska inte få överleva.
0: Att vara beroende av marken och att producera mat och bedriva jordbruk, det är fruktansvärt. Det är förtryckande och atavistiskt och det måste vi göra oss av med. Vi ska alla vara beroende av staten. Ja, vi får i alla fall, säga tummen upp till gummans attityd här. Hon säger att hade hon vetat allt hon vet idag, när de börjar med det här, så hade hon bara kringgått staten. Och inte prata mer om det här med att ta betalt och kassaapparaten och hade aldrig satt sig i den här situationen. Utan bara kört kaféet svart och låter det vara bra så. Och nu är det kanske för sent för henne, för hon har hela världens ögon på sig nu. Men för alla andra som finns där ute, som kanske driver en liknande verksamhet, oavsett om det är ett kafé eller vad det är för någonting. Ni får enormt mycket problem om ni är i lag med staten. Om ni ska starta ett aktiebolag och driva ert företag på ett anständigt sätt. Förutom alla skatter ni får betala, så finns det alla de här regleringarna och de här problemen som bara kan sätta absolut stopp för verksamheten och ruinera er. Så gör inte det. Ge er inte kast med staten, betala ingen skatt, starta inga företag, utan verka på den fria marknaden, den svarta marknaden.
1: Alltså, även om de kommer överens med skattemyndigheten, så nästa steg skulle vara att de skickar en miljö och hälsa på den. Tänk dig själv en miljöinspektör kliva in på en fäbo med anor från 1600-talet. Det finns ju 70 000 saker de kan stå ner på. Alltså de kommer göra allt för att knäcka det här. Och hon behöver inte flytta till Malta, men hon kan flytta ut lite längre i skogen kanske. Och framförallt som du säger, så ska alla lyssna på och lära av henne att gör saker, men berätta inte dem för staten.
0: Mm. Ja, vi fortsätter att följa Tin Gummuns och hennes fall. Och jag är också tacksam för att vi haft lyssnare som hört av sig. Har tipsat om den här situationen, som jag tror har haft också personlig inblick och skickat lite extra länkar och sånt där. Det är vi väldigt tacksamma.
1: Mm.
2: Radio Bubbla.
3: Oh, mom, no line, no basis, Latin here. Well, I don't care.

0: över.
1: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
2: Juan Guaidó framträder med tidigare oppositionsledaren Leopoldo López och venezolanska militära ledare, deklarerar slutfasen i oppositionens maktövertagande. López uppges befriad av militären efter att ha befunnit sig i husarrest. Uppgifter om strider i Caracas. Regeringskällor försäkrar att militären förblir lojal med sittande regimen. Ja, Operation Libertad. Projektet för att avsätta Nicolás Maduro och tillsätta Juan Guaidó har nu pågått i runda slänga 3 månader. Det var slutet av januari som Guaidó utropade sig till Venezuelas rättmätiga ledare och omedelbart fick stöd av Trump och John Bolton och Jair Bolsonaro och andra ledare runt om i världen. Och sedan dess har man bedrivit kampanj i Venezuela för att bygga folkligt stöd och inte minst att försöka få en beväpnad uppbackning på olika sätt för att kunna göra sig av med Maduro. Som jag pratade om tidigare några gånger så har jag lite blandade känslor kring det, för det känns, å ena sidan så vill man ju verkligen att venezolanerna ska få slippa leva under Nicolás Maduro äntligen. Det är en fruktansvärd situation och det är fasansfulla brott som begås mot venezolanska folket, både av den venezolanska regimen och av alla de absoluta odjur i väst som har försvarat den här regimen och hjälpt dem att bygga legitimitet internationellt. Det finns många, många medskyldiga även i Sverige. Ingen nämnd, ingen glömd. Samtidigt så känns det som en så uppenbar CIA-kupp att USA liksom orkestrerar och fejkar sina maktövertagande. Jag vill nästan prata med Boris och de andra marxisterna här och säga att venezolanernas befrielse måste vara deras eget verk. Annars kommer det inte bli så bra. Och John Bolton har ju till och med varit ute och sagt att han lindar nästan inte in det alls när han sa att det handlar om oljan. Det är bra för venezolanerna och även bra om oss om amerikanska företag kan gå in och ta hand om den venezolanska oljan och styra upp det där. Så att, ja, inte så aptitligt, va? Och nu försöker man gå in i den slutgiltiga sista fasen. Man har ägnat 3 månader åt att bygga upp legitimitet, knyta kontakter i Venezuela och nu försöker man göra en sista push, en sista offensiv för att faktiskt trycka ut Maduro. Och det bekräftas av att Donald Trump, Mike Pence, John Bolton, alla de här är ute nu igen och ger stöd och säger att ja, nu är det dags, avgå Maduro och alla ska ge stöd till Guaidó och så vidare. Samtidigt som det tycker jag är en så syrlig ironi att Juan Guaidós ambassadör i Washington, hans representant där, säger att det här är 100% en intern venezolansk angelägenhet. Det är bara någonting mellan venezolanerna och Nicolás Maduro. Ja, Juan Guaidó, han spelar högt nu för att avsluta jobbet. Och som flera analytiker har påpekat, om han inte lyckas nu, om det inte faktiskt blir så att han avsätter Maduro idag eller imorgon, då kommer han tappa mycket momentum, mycket energi och trovärdighet. För att en sak som han gör nu, det är väldigt spännande tycker jag med statskupper och den här logiken och hur man bygger upp det. Men en sak som han gör, det är att han är ute och säger: vi har stöd av militären. Många i militären stödjer oss. Stora delar av militären, nu har militären bytt sida. De är med mig nu. Och om det är sant, då ryker ju Maduro. Men saken är att det verkar inte vara sant. I stort sett alla liksom, officiella uttalanden av venezolanska officerare har varit till stöd för Maduro. Så att förmodligen så är det just nu Maduro som har rätt när han säger att han har stöd av den venezolanska militären. Samtidigt som Guaidó tydligen har rest runt i landet med en eskort av militärer som har liksom varit med honom på olika ställen. Och de har ju en hel del människor med vapen nu. Det finns mycket bilder och videofilmer på då som rebellsoldater som har liksom uniformer och hjälmar och ganska tunga vapen. Jag såg bland annat någon bild där de var. Det var ett sammandrabbningar utanför en militäranläggning utanför utkanten av Caracas. Som heter, ja, strunt samma vad den heter, någonting på C-tron heter. Och där såg jag bilder som jag tyckte var lite överraskande av, hoppas jag inte säger fel ord, men kulsprutor. Alltså så här stora stora liksom, maskingevär med ammunition som ligger på stora band. Liksom. Så en plastback med ammunition på så här remsor som körs igenom. Jag tror att det heter kulspruta. Men en så jättestort vapen. Liksom. Två stycken hade de, tror jag, på en bro som de hade befäst uppe ovanför liksom, infarten till den här militären. Något åt det hållet. Så de, alltså, det är ganska intensiva sammandrabbningar nu. Och också en intressant sak som jag såg bara att de försöker nu få till ett sånt där himmelska fridens torg-moment i medierna. Alltså, alla västmedierna nu rapporterar om att ett militärfordon har kört in i en folkmassa och bara skoningslöst kört över de fredliga demonstranterna och så vidare som protesterar. Och det är en ganska kraftfull bild va, när det ligger på YouTube, en bild av en sån här pansarfordon som kör över människor. Jag vill höja ett varningens finger här, jag vet inte om det spelar någon roll, men jag tycker inte att den här situationen ser särskilt glasklar ut. Jag säger inte att jag vet att det är en false flagg eller något sånt där, men det är någonting skumt med den här situationen, för de har då folk som protesterar på någon typ av väg och sen åker det runt två eller tre såna här pansarfordon nästan till synes planlöst liksom. Det är ganska oklart vad de håller på med. De åker runt lite fram och tillbaka och de verkar inte ha något särskilt syfte som kontrollerar folksamlingen eller något sånt där. Och sen plötsligt så tar en av dem av åt sidan och kör, och det ser ut som att en person blir överkörd. En person blir liggande på marken efteråt. Alla andra på något sätt springer undan och sen så är de, har lite folksamling kring en eller max två personer som ligger på marken. Och sen börjar de kasta molotov cocktails på de här fordonen så att de tar eld. Men det är lite oklart för mig varför det här fordonet egentligen skulle göra det. Förutom då att det skapar en helt fantastisk photo-op och bilder som kablas ut av alla västmedier och säger att här kör Maduro hänsynslöst, psykopatiskt överstigit folk med pansarfordon och så vidare. I alla fall, det är bara, jag fick en lite konstig känsla när jag såg det där klippet.
0: Jag kan inte så jättemycket om statskupper, så jag tänkte fråga dig, är det vanligt att statskupper pågår så här länge?
2: Ja, det tror jag ändå man kan säga. Alltså folkliga resningar, det tar ju ett tag att mobilisera.
0: Men det är samma sak alltså?
2: Nej, det är det inte.
0: För jag tänker att en statskupp, då har man liksom allting klart och sen så gör man det man ska och sen är det liksom avklarat typ samma dag. Ja, och sen det här, det verkar ju vara något annat, och det är det som gör att jag tänker att det är inte liksom en CIA-kupp, för hade det varit det, då hade det varit klart nu, förstår du?
2: Ja, kanske, och det finns väl ingen, det är väl ofta en sorts flytande gräns mellan de här fenomenen. Det finns kanske en sorts idealiserad arketypisk statskupp som är, sig det som Pinochet gjorde i Chile eller något sånt där, när det helt enkelt är liksom hela militären som går in och avsätter hela regeringen, och det är ganska tydliga konfliktlinjer. De som agerar är de som redan har makten i landet, de som sitter på alla vapen och dessutom åtnjuter auktoritet. De har väldigt brett folkligt stöd, för att i Chile var ju till exempel Allende, han hade ju vunnit ett val, men han hade liksom en väldigt svag minoritetsregering, så jag vet inte, det var väl 20-30% någonting som hade faktiskt röstat på honom. Förlåt, jag har inte siffrorna exakt i huvudet, men han hade absolut inte en majoritet av chilenarna bakom sig. Och Pinochet hade alla vapen, inklusive hela militärmakten, så han kunde bara knäppa sina fingrar och sen var saken klar i princip. Och sen tog det några månader i efterspelet att rensa ut liksom, kommunister och sånt där. Men också sådana exempel finns det ju. Men det man har i Venezuela, det är ju en annan typ av situation naturligtvis, och det är väl mer som ett folkligt uppror som växer i riktning mot en revolution eller något sånt där. Det är inte någonting som händer från inuti staten, även om Guaidó skulle ju vilja att man gjorde en statskupp, alltså att militären tog över å hans vägnar. Och på ett sätt kan man säga att det är en statskupp, eftersom han har blivit då, om man då accepterar att han företräder nationalförsamlingen, kan man säga att om det är nationalförsamlingen som tar över i opposition mot presidentämbetet och sånt där, kanske man kan säga att det är en kupp. Men visst, det är inte helt glasklart, utan det är mer en typ av långsiktig folklig resning eller något sånt där.
0: Finns det några liksom likheter med hur det här kan utspela sig i Sverige? För jag tänker på att De har ju rensat ut typ alla vettiga människor från ledarskikten i militären, och det är inte som att den djupa staten är liksom full med någonting annat än de som föddes, här på säga, men kläcktes 1968. Och jag tänker att det som kommer hända här, eller där, vi är ju inte i Sverige, är att liksom sjuklövern kommer liksom, eller Stefan Löfven kanske, kommer se till att där, ja, men Jimmie Åkesson kommer inte bli statsminister när han får över 50%. Och det kommer liksom inte vara, försvarsmakten kommer inte så liksom bredda och liksom komma till Jimmie Åkessons försvar här, utan det kommer vara lite problematiskt ifall någon ska liksom försöka stoppa övergången från demokratur till regnbågsdiktatur.
2: Ja, så intressant. Så du tror att den svenska statskuppen sker för att man kuppar staten för att stoppa Jimmie Åkessons maktövertagande?
0: Ja, det kommer vara
2: demokratiska maktövertagande. Ja. Jimmie Åkesson får mer än 50% i valet, eller han med hans, kanske med stödparti eller någonting.
0: Mm.
2: Och då kuppar Löfven och company, ja, för att behålla makten. Så intressant.
0: För godheten och allt det där. Vi kan ju inte ha 30-talet kan inte hända igen, om vad det nu är liksom. Och då tänker jag att det kommer pågå så här länge, som eller kanske längre då till och med. För att det är så fragmenterat och det finns liksom ingen, ja, skulle det kanske vara hemvärnet då som är liksom så här rättrådigt, eller på att säga, men ledargarantinet inom militären verkar ju inte. Ja, de är i alla fall inte imponerade på mig. Nu har jag kanske inte sett så mycket av dem, men
2: ja, jag tror ju att vi pratade om det här. Vi pratade om det här i ett par av våra interna podcastproduktioner, dels ett avsnitt nyligen av Radio BBS där vi pratade lite om det här med potential för kupp och inbördeskrig i Sverige bland annat. Och jag och Boris också pratade om det i Fängelsepodden vid några tillfällen. Men jag tror ju att om vi ska vara realistiska så är det dels, alltså det är mycket, mycket längre till en typ av positiv kuppscenario i Sverige. Och det som är mycket mer sannolikt är ett mycket värre scenario än vad många människor tänker sig. Så kanske någonting i stil med det du säger. Men det jag tror är mer sannolikt, det är att vi får en typ av liksom lågintensivt inbördeskrig som blir gradvis mer och mer intensivt mellan olika grupper i Sverige, som leder till en sorts de facto balkanisering. Men kruxet där, och det som är verkligen fasansfullt, det är att staten kommer stå på fel sida genom hela den här konflikten. Mm. Så då till exempel uppstår, vi pratade om det här med dominanskriminalitet i förra inslaget, och om det är så att det uppstår liksom allt mer våldsamma konflikter mellan etniska svenskar och muslimer eller kanske andra invandrargrupper i Sverige, så kommer staten alltid stå på invandrarnas sida mot svenskarna. Och om svenskarna gör minsta lilla motstånd när de blir attackerade och förödmjukade, så kommer staten straffa dem för det, samtidigt som de ser mellan fingrarna på brottsligheten som invandrarna står för. Och det här har vi sett på exempel efter exempel efter exempel världen över. Sydafrika är det bästa exemplet. Det tror jag är modellen som man ska titta på. Liksom. Det kommer aldrig bli Chile i Sverige, utan det kommer vara Sydafrika. Och det är det vi måste tänka på. Och det är även det andra exemplet som kan tyckas lite lustigt, men som jag tycker är absolut hjärtskärande, från Italien. Där man har slagit larm på Sicilien om att polisen, som har haft en hundraårig rivalitet och kamp med maffian, numera har börjat helt och hållet se mellan fingrarna med afrikanska kriminella gäng som attackerar maffian och konkurrerar med maffian. Så de fortsätter att slå stenhårt mot den italienska maffian, men de låter den etiopiska eller vad det är, afrikanska maffian hållas. Och maffian säger att vi kan inte kriga både mot staten och mot de afrikanska gängen samtidigt. Så det är den här typen av situation som vi kommer ha även i Sverige. Så att jag tror att utgångspositionerna i ett sånt krisläge i Sverige kommer vara väldigt annorlunda än vad folk tänker, och mycket mer allvarliga än vad folk tänker. Framförallt för att jag tror folk underskattar hur ond staten kommer vara, och hur mycket på fel sida staten kommer vara, och hur mycket våld den kommer vara beredd att använda mot svenskar. Det här var ju verkligen inget trevligt sätt att avrunda den här sändningen. Herregud. Ska vi stryka det här sista inslaget?
0: Eller? Men vadå, liksom? Gillar inte du regnbågsdemokraturen? Förlåt, regnbågsdiktaturen?
2: Ja.
0: För allas lika värde.
2: Ja. Det är ett väldigt bra begrepp faktiskt. Ja, vi får se. Vi får se om Jimmie får sina 50%.
0: Mycket kan ju hända tills dess i alla fall. Och, ja. det är ju liksom det blåser ju andra vindar i stora delar av Europa. Det vore ju konstigt ifall det inte kom till Sverige någon gång. Men jag tror att Stefan och gänget kommer att hålla ut för alla människors lika värde så länge det går. Kanske gå över både ett och annat lik innan det är över.
1: Fiasko för av norska staten ägda stadskraftbygge av artificiell fiskväg förbi Anundsjö kraftverk i Moälvens vattensystem. Totalt 27 fiskar har passerat i 450 meter långt omlöp som kostat 20 miljoner kronor. EU skjuter till mer pengar. Ja, vi pratade alldeles nyss om den svartmunnade smörbulten som skapar oro i Östersjön. Och överallt tycks det nu som att fiskar ställer till det för människornas planer. Nu gör inte riktigt som de svenska ivriga naturplanerarna vill. Det här är en helt annan typ av situation, en annan typ av biotop. Men ändå intressant tycker jag, som en sorts anslutande, en koppling. Och det handlar då om ett försök att leda fisk, vandrande fisk som rör sig över året för att de vill leka, para sig på vissa ställen. Men om man bygger kraftverk, vattenkraftverk då, så blir det ju svårt i normalfallet för fisken att ta sig förbi, för du har en damm eller någonting som de inte kan gå igenom. Och då bygger man fiskvägar, konstgjorda fiskvägar runt kraftverken, runt dammarna, så att fiskarna ska kunna komma fram. Det här har man gjort i Moälvens vattensystem, och man har lagt 20 miljoner kronor på att bygga den här fisktrappan för att rädda laxen, för att laxen inte ska sluta leka och finnas kvar. Men sen man invigde den här fantastiska fiskvägen i våras, som kostade 20 miljoner, så har hur många laxar har passerat, undrar vän av ordning. Även europeiska skattebetalare numera har skäl att fråga sig, hur många laxar är det egentligen som plaskar här? En lax har passerat. Alltså bubblarubriken här är generös, därför att när man säger att 27 fiskar har passerat, men 27 fiskar, det är ändå... Ja, men det är 27 fiskar, det är fler än en, va?
3: Ja.
1: 20 miljoner genom 27 pris på fisk. Men det är alltså bara en enda lax. Därför att de övriga fiskarna, det är 3 öringar och ett antal gäddor och braxen. Och även några siklöjor och en abborre. Ingen svartmunnad smörbult. Men inte heller mer än en lax.
3: Ingår det här i ombyggnads- och EU-finansierade projekt, att de har de en kille anställd eller en kvinna som sitter på en pall där vid nedanför det här nedströmsprojektet och räknar och klassificerar fiskarna? Det är en väldig exakthet här.
1: Mm. Statens konstråd har anställt en person på livstid för att sitta och räkna fiskarna.
3: Jag misstänker nästan det. Det är fantastiskt vad duktiga de är på att ta fram statistik när det gäller sådana här saker.
1: Ja, nej, vänta bara. Rätt vad det är så kanske SLU slutar publicera statistiken. Det blir lite problematiskt.
3: Precis.
1: Ja. Får vi hoppas då att en ny generation av sanningssägare kommer fram och ger oss riktiga siffror och insikter.
3: Börja blogga om frågan.
1: Mm. Tånglake Sanandaji kan skriva en bok.
3: Ett bra artistnamn.
1: Vi... Så vi får se hur det går med den här fiskvägen. Eller som jag gärna säger, jag uttryckte min beundran i förra inslaget för ordet smörbult, som jag tycker låter så fantastiskt smakligt. Ett annat ord som är en av mina favoriter i det svenska språket, som tyvärr inte används i den här artikeln, är laxtrappa.
3: Mm, det är ett jättebra.
1: Jag vet inte varför, men laxtrappa låter så festligt tycker jag. Ja, vi får se hur det går för laxtrappan vid Anundsjö kraftverk. Jag tycker det är intressant det här med fiskar. Jag läste igår en artikel, apropå ingenting, på Snubblöveren, som handlar om laxodlingar runt om i världen som har kollapsat. Det är inte att de har gått i konkurs eller något sånt där, utan att inhägnaderna, om man nu säger så, eller bassängerna eller... Mm.
2: strukturerna som håller fiskarna inne i odlingsutrymmet har gått sönder och fiskarna har då helt sonika simmat ut och gjort lite som fiskar gör. De gör som de vill när inte människor har pli på. De räknar att de är exakt 27 stycken och eller 1835 stycken i muske och sånt där. Och exempel som stod i fokus, det var ett av flera i den artikeln, var ett ställe utanför Vancouver där de odlade atlantlax. Men där vägg kollapsade och alla laxar simmade ut. Så att nu har lokala fiskare fångat, jag tror det var 50 000 atlantlaxar i ett antal vatten runt omkring. Så det var kryllar av atlantlax. Det finns farhågor om att de här fiskarna eventuellt inte är så väl anpassade och inte kommer kunna överleva. Men jag tänker att om det handlar om hundratusentals individer, så borde åtminstone några av dem ha några sköna mutationer som gör att de kan överleva i det vilda i Vancouver. Och sen plötsligt blir atlantlaxen en stillhavslax och det blir ett helt nytt fiskekosystem där uppe i Kanada. Och jag vet inte, jag gillar de här nyheterna, det kanske är fånigt, men jag tycker det är en fin påminnelse om att någonting så simpelt och primitivt som en fisk kan fullständigt glida människorna ur händerna. Vi tror att vi är så storslagna och fantastiska att vi kan kontrollera naturen, forma den efter vår vilja, styra över olika biotoper, vilka arter ska leva här, ta bort den här, lägg till den här. Men när det kommer till kritan så kan vi inte ens få en lax att hoppa i en trappa. Eller hålla 1000 laxar fångna i en bassäng. Fiskarna gör som de vill. Och det tycker jag kan tjäna som en inspiration för oss alla.
3: Ja, och på något sätt, precis där du pekar på, få oss att fundera på, alltså man kan dra en massa filosofiska politiska slutsatser, inte bara om naturens ordning utan om den mänskliga ordningen också faktiskt. Och det finns ju inte ett enda vettigt exempel på det där man har planterat in djur i främmande miljöer. Australien är ett skräckexempel. De har aldrig lyckats göra någonting rätt. Ett under att den kontinenten fortfarande existerar. USA har man ju nu faktiskt groteska problem med invasiva arter. Och till detta kommer nu då det vi ser nu liksom med laxar som, och torskar också är vanligt, som rymmer från odlingsanläggningar. Det har vi haft länge på land, alltså där djur rymmer från hängen och går ut i naturen och förökar sig hejvilt och river sönder ekosystemen. Det är liksom naturen sänd på oss för att vi försöker styra den helt enkelt med hjälp av laxtrappor och inhägnader. Det är inte så att det bara misslyckas, utan väldigt ofta slår det tillbaka också.
2: Ja, och ofta så tycker jag att det är ganska härligt att se. Jag hejar i alla fall på smörbulten och den omflyttade atlantlaxen och de andra vattenlevande frihetskämparna.
3: Jag håller på tånglaken.
2: Riktigt så långt är inte jag beredd att gå, men låt gå för det.
3: Ja, men tånglaken var här först.
2: Ja, jag tror bäst vi lämnar den här diskussionen innan det utspårar till någon sorts extremistisk
3: nazism. Fisknazism.
1: Radio Bubbla.
4: Frågelådan.
5: Säg snälla frågelådan, jag har bekymmer med min fästman. Vi brukar ofta gå på bio och teater tillsammans. Och varje gång står hans hår rätt upp så att det skymmer sikten för de som sitter bakom honom. Visst kammar han sig, men det hjälper bara en liten stund. Vad ska jag göra?
6: Svar till fästmö till en rotborste. Det är så enkelt, sa. Ge honom bara en tub Bris hårkräm och säg åt honom att ta lite av den varje morgon när han kammar sig. Då ska ni se att han får luftigt hår som ligger hela dagen. Bris hårkräm är den nya hårkrämen som bygger på allt man hittills lärt om hårkrämer. Bris hårkräm tänjer till och med det motsträvigaste hår.
2: Breitbart tackar nej till Facebooks möte med konservativ etablissemangsmedia. Vill ha direktintervju med Mark Zuckerberg. Milo, en av våra favoriter, Milo Yiannopoulos, Hans namn är förresten felstavat på första sidan, det var lustigt. Jag tror att det ska vara ett i där i början. Han har utmanat Mark Zuckerberg på debatt, som bekant. Istället för det här mötet med konservativa media som Zuckerberg skulle ha efter hela den här censurskandalen, när det kom fram att Facebook är lika mycket en vinklad vänsterplattform som alla andra, som särbehandlar och prioriterar ner konservativt material i de här trending-funktionerna. Men nu säger tackar Breitbart nej till att vara med på de här samtalen. De vill bara ha en direkt intervju eller en debatt mellan Milo Yiannopoulos och Mark Zuckerberg. Det här är en sorts PR-stunt som Milo håller på med. Jag undrar om det kommer spela ut på det sätt som man hoppas.
3: Ja, vad tror du?
2: Jag tror att det finns en risk för att det här går i baklås. Ja, nej, men om jag känner de här rätt så det här riskerar att gå i baklås för Milo. Han är ganska häftig, men han är inte fullt lika häftig och mäktig person som Mark Zuckerberg. Och som vi konstaterade tidigare i radion, det finns ingen skäl för Mark Zuckerberg att ta en sån intervju och ge Milo den enorma plattformen som det skulle innebära. När han bara uppenbarligen muckar gräl, trollar och försöker provocera. Men Mark Zuckerberg är inte dum så han går i den fällan.
3: Men det kan ju vara ganska bra att göra det för att visa vilken mes Zuckerberg är.
2: Kanske, men det är så förutsägbart, känner jag, att han inte kommer ställa upp på en sån intervju. Men det är som, jag menar, jag skulle kunna börja gorma här i Radio Bubbla om att hörru Putin, nu kommer du till Radio Bubbla-studion och infinner dig för en intervju. Ska du ställa dig mot väggen? Nu jävlar. Men det skulle inte vara ett inflytelserikt, intressant hot mot Putin, eftersom jag är en total nobody jämfört med Putin. Lite så känner jag med Milo och Suck.
3: Ja, jag kan nog tänka mig att Vladimir skulle ställa upp bara för att försvara sin... Jag tror vi väger tyngre alltså än vad du tror.
2: Jag ska inte vara den som är den. Och det vore för all del intressant. Det vore väldigt intressant om Mark Zuckerberg ville ha en debatt med Milo Yiannopoulos, men jag tror inte det är så sannolikt.
3: Nej.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Look out, babe. You're not the only arson in the stew. Look out now. Radio Bubbla.
2: Federal domare beslutar att litet Florida mejeri inte tillåts skriva skummjölk på förpackningarna då de inte tillsatt vitamin A. Ja, jag satte lite grann i halsen när jag satte morgonmjölken i halsen när jag läste det här. Jag var tvungen att ta en double take och kolla att jag verkligen hade läst rätt. Men jag har läst extra noga nu och jag har kollat en del av källorna här. Och det här är verkligen sant.
3: Ja.
2: Jag har en tillverkare som heter O'Cheesy som gör skummjölk. Säger man skummjölk på svenska, Boris?
3: Ja, alltså, jag är väl inte riktigt överens med alltså skummjölk i Sverige, det är ju väldigt avfettad mjölk med mycket låg fetthalt. Men här refererar man till skimmed milk och den behöver inte alls, det kan inte jämställas med den svenska extremt lågfettiga skummjölken. Jag skulle gissa att den skimmed milk här är liksom svensk normalfet mjölk, den 3%-iga.
2: Det är i alla fall mjölk där man har mindre fett, där man har tagit bort, man har skummat bort mjölkfettet.
3: Alltså, ja.
2: Så det kan vara som lättmjölk eller minimjölk eller sånt där.
3: Nej, den är skimmed milk är liksom, har en vida högre fetthalt än minimjölk och skummjölk och lättmjölk. Så att den är nog att betrakta som svensk standardmjölk i fetthalt.
2: Det är i alla fall
3: man har
2: så,
3: tagit bort så. Ja.
2: Det är i alla fall så att vitamin A som finns naturligt i mjölk binder till fett i högre utsträckning än det binder till andra delar av mjölken. Så att när man separerar fettet från resten av mjölken så minskar halten av vitamin A i slutprodukten. Och det här är bakgrunden som inte gör det här mindre bisarrt, men som gör det mindre chockerande och förbryllande. Det som har hänt är alltså att O'Cheesy, de vill sälja sin produkt och de vill kalla den för skim milk. Men Och deras idé och deras liksom, marknadsföringsinriktning, det är att de vill sälja till hälsomedvetna personer, folk som vill ha en helt naturlig produkt utan tillsatser, utan konserveringsmedel och inga näringsämnen som inte kommer direkt från kon. Det här är deras idé. Men delstaten Florida, de har en Agriculture Department inspektor som har beordrat det företaget att sluta sälja sin produkt. Och det beror inte då på några allvarliga hygienproblem eller att man har gjort något konstigt med mjölken. Utan problemet är att mjölken inte innehåller tillsatt vitamin A. Och det här är alltså, det är inte heller, jag försökte kolla upp det här hela vägen, för jag tyckte det här lät lite som en skröna när jag såg den först. Det lät för galet. Men det, uttryckligen så är motiveringen failure to add vitamin A. Man får inte kalla den här produkten för skummjölk om man inte har tillsatt vitamin A. Och de föreslog, och Cheesy föreslog, att de skulle ge ett nytt namn på sin produkt. De föreslog pasteuriserad skummjölk, ingen vitamin A tillsatt. Att det skulle vara namnet på produkten. Men det går inte enligt staten Florida. Därför att de kallar det fortfarande för skummjölk. Men de får inte kalla det för skummjölk om de inte har artificiellt tillsatt vitamin A. Om de ska sälja samma produkt utan att lägga till vitamin A, det får de göra. Men då måste de kalla den inte för pasteuriserad skummjölk, ingen vitamin A tillsatt, utan de måste kalla det för non-grade A milk product, natural milk vitamins removed. Vi tar det där igen. Alltså, icke-nivå A mjölkprodukt, naturlig mjölkvitaminer borttagna. Det här är så orwellskt att huvudet snurrar faktiskt. De får inte säga att det här är en naturlig produkt utan tillsatser. Utan de ska säga enligt staten att det är inte mjölk utan en mjölkprodukt som är av sämre kvalitet och där man har tagit bort vitaminerna.
3: Ja, det är, och det grundläggande absurda här är att möjligen vore det begripligt om A-vitamin vore förbannat viktigt i kosthållet, att du får epilepsi om du har för lite A-vitamin, men de flesta får i sig liksom A-vitamin så det räcker och blir över. Och om man får en A-vitaminbrist, det är ingen dödlig åkomma man drabbas av då. Man får dåliga naglar, möjligen sämre mörkerseende och finnar i värsta fall. Det är liksom det som är problemet.
2: Ja, det större problemet är att folk äter för mycket vitamin A. Att de får hälsoproblem, att de får i sig för mycket vitamin A. Och det kanske blir en ledtråd då. Varför det som Florida tycker det är så viktigt att folk får i sig ännu mer. Att man absolut inte säljer mjölk utan det här ämnet som förgiftar människor. Ja, jag blir liksom lite trött i huvudet när jag läser de här nyheterna. Men det här är vad våra älskade stater håller på med. I Sverige så knackar de på din dörr när du gör ett ljud, när du har en trevlig stund med din partner. Då ringer din hyresvärdinna till polisen och polisen kommer och tar dig. Och i Florida så kommer de och vill tvinga dig att sätta rent lögnaktiga etiketter på dina produkter. Alternativt bara hälla ut mjölken och lägga ner verksamheten. Ja.
3: Jag måste backa om skimmed milk. Du hade rätt. Det ska jämföras med de här lustiga mjölkprodukterna ni har i Sverige. Nästan helt utan fett.
2: Det var så jag uppfattade när jag googlade runt. Det är bara att jag aldrig hört. Jag kan inte påminna mig att jag har hört ordet skummjölk i kontext i Sverige. Vi brukar inte säga skummjölk. Vi säger minimjölk. Men du undrar, är det samma sak?
3: Alltså skummjölk användes... När minimjölken kom så var den ju extremt lågfettig. Och skummjölken fanns ju innan, den är nog helt borta. Nu har vi vanlig mjölk, alltså standardmjölk, mellanmjölk, lättmjölk och minimjölk. Skummjölk finns inte kvar som beteckning någonstans, tror jag. Det är som en varumärkesbeteckning, en allmän beteckning på mjölk som har låg fetthalt. Men förut så fanns det liksom paket som det stod skummjölk på. I min barndom.
2: Det är ganska mysigt namn tycker jag, skummjölk.
3: Det låter godare än det här.
2: Ja, det är ingen vidare gott. Och det är en parentes i sammanhanget. Men det är helt obegripligt för mig varför någon skulle dricka en sån produkt.
3: Ja.
2: Så vid mig anbelangar så kunde den gott ha den här varningstexten. Non-grade A, milk product. För jag skulle i alla fall inte köpa någon fettlös skummjölk, herregud.
3: Ja, det är korrekta beteckningar, mjölkliknande dryck eller någonting sånt.
2: Mm. Problemet är inte att de har tagit bort vitaminerna, men herregud, om man tar bort allt härligt mjölkfett, det är det som är det goda med mjölk.
3: Ja. Jag ska ta ett glas vispgrädde efter sändningen.
2: Gud vad sugen jag blir när du säger sådär. Gud vad gott.
4: Ja, vi skulle kunna prata lite om Smålands nation som har hamnat i knipa. Eller möjligen om sildenafil-revolutionen som är nära förestående.
3: Ja, men det är samma sak där. Det är en underström vi har haft. Det var ett jäkla tjat om Viagra, tycker jag, på bubblasidan den senaste tiden. Rätt mycket Viagra-relaterade nyheter.
4: Ja, jag vet inte vem det är som är så ivrig. Jag tyckte det var lite intressant faktiskt att läsa artikeln. Men vi kan väl kanske möjligen återkomma till den saken. Det var någon sak som jag hejade till på artikeln. Jag insåg att jag vet ingenting om den här marknaden. Så det kanske finns enkla förklaringar. Men alltså, till exempel, det står i den här artikeln att en Viagra-tablett kostar $65.
3: Va?
4: Alltså, på svenska då, 550 spänn.
3: Nej, men det låter ju helt...
4: Ja, det låter helt vansinnigt. Och sen så googlar jag, det där måste ju vara felskrivet. Men det står 65 a pill retail price. Och nu kommer de halvera det priset genom att Pfizer, med ursprungliga tillverkaren av Viagra, inför då en generisk version tillsammans med ett annat företag. Så de kan halvera priset då till då drygt $30 per pill. Det här kan inte stämma, tänkte jag. Och sen så bara googlar jag på det här. Och så ser då att mycket riktigt så kostar det $50-60 per piller om man köper liksom den riktiga märkesversionen. Men det priset har gått upp dramatiskt. Det har gått upp alltså mer än 500% under de senaste 10 åren. Helt vansinnigt. Så det finns två huvudsakliga varumärken. Viagra och Cialis. Cialis görs av ett annat företag, görs av Lilly. Och de har båda höjt sina priser synkroniserat under 10 års tid. Så det har femdubblat priset på det här pillret.
3: Men och det här är alltså pris som... Jag är alldeles dum. Jag har missat den här grejen. Men det här var man betalar i Sverige också alltså.
4: Alltså problemet här är ju... Det är ett mångfacetterat problem. Ett problem är ju... Alla impotenta karor fixerade med vid sina problem, vilket gör att efterfrågan är väldigt hög på de här tabletterna, antar jag. Det finns också jag ska inte gå loss på mina privata teorier om hur det här spelar in i den allmänna civilisationskollapsen, men
3: jo,
4: så här var företag höjer priserna kontinuerligt så högt upp de kan innan intäkterna börjar gå tillbaka för att försäljningen går ner. Och uppenbarligen så har det varit möjligt att höja priserna väldigt mycket på det här pillret utan att intäkterna har gått ner. Men självklart är det också så att staten har både ett och två finger med i det här spelet. För först är det ju så att folk betalar ju ofta inte själva priset utan det skrivs ut av läkare. Och sen så får man då helt eller delvis subventionerat pris på pillret. Så att om det inte är dina egna pengar, utan om du bara behöver liksom få en läkare att skriva ut ett recept och sen så betalar skattebetalarna istället. Det är klart att det är lite annan situation. Och då kan ju läkemedelsbolagen i vissa fall då jacka upp priserna och efterfrågan liksom... Den typen av fejkad efterfrågan kommer ändå finnas för att folk betalar inte priset själva. Och sen är det också så naturligtvis att orsaken att det bara är två företag som säljer de här tabletterna är att de har ett statligt monopol, statligt duopol kan man säga. För att på grund av patentsituationer så är det bara de två som får sälja. Så det finns ju förstås generika som man kan köpa, men den är inte i väst åtminstone, så den är inte laglig på grund av patentregler. Så det är också en statlig reglering som driver upp priserna. Jag tyckte bara så i ögonen fallande att det har varit en sån extrem ökning av priset, vilket är motsatsen till vad man skulle se med på en normal marknad. Så att naturligtvis är det staten som har sina fingrar i den syltburken.
3: Intressant och lite häpnadsväckande.
4: Ja, men jag är lite kluven för att nu kör de ut då officiell generika, så de ska halvera priset. I min värld låter det fortfarande fasansfullt dyrt att betala så mycket pengar för sånt här piller.
1: Radio Bubbla.
7: Ryskt AN-12 fraktflygplan tappar 3 ton guldkoncentrat efter start i Jakutsk. Totalt lastat med 10 ton ädelmetaller och diamanter från den närliggande gruvindustrin. Guld tillhörande kanadensiska gruvbolaget Kinross spritt 26 kilometer från flygplatsen. Ja, den här nyheten den för ju tankarna till en gammal James Bond-film eller något sånt. Tänk er, ärkeskurken flyr med ett fraktflygplan lastat med guld och ädla stenar. Bond kör snöskoter efter planet, hoppar upp på landningsstället. Planet lyfter och Bond hamnar mitt i lastutrymmet. Tumult utbryter. Bond drar sitt tjänstvapen och dödar skurken. Hoppar fallskärm ut ner i famnen på en rysk blondin medan planet kraschar vid horisonten i solnedgången. Yes, talk about the golden sunset, Natasha. Men det här är inte fantasi. Tvärtom. Antonov AN-12 är ett gammalt sovjetiskt fraktflygplan med NATO-rapporteringsnamn CUB för den som är intresserad av sånt. En gammal trotjänare som flugit sedan 1957 och producerats fram till 1973. Den västerländska motsvarigheten är förmodligen Lockheed C-130 Hercules, som för oss svenskar kanske är mer känd under beteckningen TP-84. Som ni märker går jag igång på alla cylindrar här, för gamla flygplan och guld där är två av mina favoritämnen. Men jag ska försöka lägga band på mig här, göra radio istället. Jakutsk är en stad i den ryska delrepubliken Sasha i östra Sibirien. Alla ryska lyssnare får ursäkta mitt taskiga uttal här. Här hittades i alla fall stora mängder guld på slutet av 1880-talet. Så enormt rikt på mineraler, metaller och ädla stenar. Så det är en stor gruvindustri i den här delrepubliken. Men vad är detta guldkoncentrat för något, undrar då vän av ordning. Jo, alltså det är ju stora guldtackor på bilderna i artikeln. Så vad menas med det här guldkoncentrat? Det är så här att när en gruva bryter guldmalm så processas den här malmen då i närheten av gruvan i en så kallad smälter. Det är en slags första förädlingsprocess. Där får man ut guldtackor kan man säga i en renhet på omkring 80%. Och dessa tackor kallas ibland för doray bars. Och det är dessa tackor som avses med ordet guldkoncentrat. Och de här guldkoncentrat-tackorna de skeppas sen till ett raffinaderi där det förädlas till högre renhet och då oftast minst 99,5% renhet och ganska ofta, i alla fall i västvärlden, till LBMA Good Delivery Standard. Och LBMA står för London Bullion Market Association, så det är en slags standard då för en godkänd standardmått för de här tackorna. Och de här LBMA-tackorna används bland annat för leverans genom terminsmarknaden, där varje tacka består av 11-13 kilo finguld ungefär. Och en termin är, som våra lyssnare redan lärt sig från tidigare sändningar, ett kontrakt som kan gå till fysisk leverans i framtiden till ett givet pris då, inte vid given tidpunkt. Och de här kontrakten handlas på terminsbörser och COMEX är väl en av de mest kända av dessa börser. Sen finns det statliga och privata så kallade myntorter, eller mints på engelska. Och de gör ännu renare produkter till retailmarknaden. Oftast har dessa produkter 4-9 års renhet, det vill säga 99,99. Begreppet 24 karat i kommersiella termer, bara för att jämföra, ska ha renhet 99,95. Så de här produkterna har ännu högre renhet då, rent praktiskt. Och det är de här produkterna som sen säljs till oss småsparare av aktörer som Liberty Silver med flera. I det här fallet har alltså det här fraktplanet gått sönder med last ombord värderat till 370 miljoner dollar, eller 3 miljarder svenska kronor. Hoppsan, kan man säga. Och det står här i artikeln att allt hittades igen trots att det spritts utöver ett stort område där med snöiga bilder och så vidare. Men om jag var aktieägare i Kinross hade jag väl ställt mig frågande inför det påstående om man verkligen hittade allting igen. Och Kinross, undrar kanske någon, det är ju ett kanadensiskt bolag. Varför härjar de omkring i Sibirien? Och det är helt riktigt det också. Kinross är ett gruvbolag, ett kanadensiskt gruvbolag, men de har gruvdrift över hela världen. Och 20% av deras produktion härrör från Ryssland. Fint bolag, även om det kanske inte tillhör mina favoriter. Och varför då Kanada? Jo, för att Toronto-börsen är råvarubörsen nummer ett. Så om New York är bankernas huvudstad så är Toronto definitivt gruvbolagens huvudstad. Fick jag med allting nu, Martin? Är det någonting jag har glömt?
4: Ja, nej, det tror jag inte. Men undrar man inte lite grann hur de tänker? De ska frakta väldigt mycket värdefulla saker. 3 miljarder kronor. Vad är det? 3 gånger den ungerska guldreserven.
7: Ja.
4: Som vi pratade om alldeles nyss. Och sen tar man så här gammalt skruttplan från 50-talet. Som jag har generellt fått intryck att de kör med ganska mycket gamla dåliga plan i Ryssland. Och de har mer flygolyckor.
7: Mm.
4: Men om ett kanadensiskt bolag ska frakta en miljardlast. Att de inte hyr ett bättre plan. Åtminstone för just den leveransen.
7: Kan man verkligen tycka. Jag skulle gissa att det är så att man har ordentliga försäkringar. Alltså där, det är förmodligen någon annan, en underleverantör som transporterar från den här smälten på plats på gruvområdet, på gruvorten så att säga. Och sen tar det då till en helt annan stad. Och det brukar vara de här stora Brinks och den typen av aktörer. Och de jobbar i sin tur ihop med försäkringsbolag. Så jag kan tänka mig att det där är väldigt hårt försäkrat. Så frågan är väl snarare riktad då i så fall till de stora försäkringsbolagen. Hur kan ni försäkra det här transportbolaget som kör runt med de här gamla kärrorna? Å andra sidan så kan man väl kanske säga så här också. Att ska man transportera någonting så ska man ju ta ett gammalt flygplan som inte har så... Det är inte så mycket som kan gå fel på en sån här gammal kärra. Det är liksom... De kan flyga i decennium utan att det händer någonting med den där. Men någonstans då tar det väl stopp. De kan ju inte flyga i 50 år sträck i alla fall.
4: Sen så var det ju de facto inget bekymmer ändå. Därför att de hittade ju allting. Exakt allting.
7: Ja, det är helt
4: som förut hittade de. Så att det var ju ingen stor förlust. Försäkringsbolaget behöver inte betala ut.
7: Nej, de måste ju ha världens bästa scouter där i Jakutsk. Springer runt i flygfälten och letar efter diamanter.
4: Det var ju visserligen väldigt starka incitament. Hittade sådana guldtackor, men...
7: Ja, precis. Kanske var en frimarknadslösning av försäkringsbolaget som...
4: Det hade varit mer misstänkt plan. De hade ett gammalt skitplan och hälften av guldet bara försvann på den sibiriska

0: Luleå symfoniorkesters dirigent Christian Feivik bakom konserten After Work Video Game Classics som snart har premiär på Kulturens hus i Luleå. Musik från The Legend of Zelda, World of Warcraft och Super Mario samt nyare spel. Ja, en liten SVT-notis kan man säga om det här som Luleå symfoniorkester gör. I det här fallet så är det då, ja, det är den här Christian Feivik som är dirigent som sätter upp den här konserten. Det är inte första gången som man sätter upp stora konserter med symfoniorkestrar som spelar tv-spelsmusik i Sverige. Jag minns första gången jag såg det var på konserthuset i Stockholm vid Hötorget. Jag tyckte det var ganska kul. Det blev aldrig av att jag köpte någon biljett, men jag tyckte det var roligt att de hade det. En sak som slog mig då och som också slår mig nu, det är att när jag själv tänker på tv-spelsmusik eller dataspelsmusik, då tänker jag naturligt nog på äldre spel.
1: Mm.
0: Jag tänker mycket på sån här, liksom, om man säger 8-bitars musik.
1: Just det.
0: Blipp-blipp-blopp musik från 80-talet och kanske delar av 90-talet. Men nu är det mycket, liksom, det här i World of Warcraft nämns här, och den som var på Hötorget, det var rätt mycket fokus på Final Fantasy.
1: Mm.
0: Och även då senare Final Fantasy, alltså Final Fantasy, jag vet inte, 8 och 9, jag vet inte hur många det finns nu, 15 stycken finns det, Final Fantasy. Så det är ganska ny, musik som är så ny att det är bara folk som är, det är mest folk som är yngre än jag som har så stark känslomässig relation till det, tror jag.
1: World of Warcraft är annars, kom ut 04, tror jag. 03 kanske till och med.
0: Ja.
1: Det är inte så ont längre.
0: Nej.
1: Alltså inte i speltermer.
0: Nej, för det är ett gammalt spel på det sätt. Det kan visa på att jag känner mig väldigt ung. Jag känner mig som en pojkvaske fortfarande. Men när World of Warcraft kom ut 2004 så var jag redan 22 bast. Och då var det inte läge för mig att plocka upp nya spel. Jag har bara fortsatt spela samma spel. Mer eller mindre sen dess.
1: Prata med någon och inse att det finns World of Warcraft-karaktärer som är äldre än personen du pratade med.
0: Alltså, ja, men jag spelar Warcraft 2. Det tyckte jag var riktigt bra spel. Ettan också, men också tvåan. Efter det så kände jag att det var lite för mycket så här konstiga nymodigheter med Warcraft 3 och sen World of Warcraft. Det blev aldrig av att jag ens testade. Ja, förlåt. Det har ingenting med någonting att göra. Men det jag försöker komma till här är att, och det är inte helt off topic det jag precis sa, för att det jag försöker komma till det är att datorspelsmusiken håller på att bli en väldigt stor kulturell kraft. Och det finns några olika skäl till att det blir så. Dels är det så att spelindustrin håller i sig på att bli en av de allra största kulturella branscherna.
1: Det är den största underhållningsindustrin sedan många år.
0: Precis.
1: Klassar film och musik.
0: Jag tror att det där beror lite på hur man räknar. Jag har sett olika uträkningar. Okay. Men enligt vissa mätningar i alla fall så är den större än både filmindustrin och musikindustrin. Jag tror att det där är lite grann dels för att det är extra svårt att mäta spelindustrin, och sen så det är lite oklart hur man ska mäta filmindustrin, om det inkluderar liksom Hollywood och alla tv-serier och Netflix och alltihopa.
1: Mm.
0: Så är det fortfarande en väldigt stor industri. Men spelindustrin är väldigt, väldigt stor. Så det är en sak, att det är i högre och högre utsträckning så är det så folk konsumerar musik. Eller om man säger, andelen av musik som folk konsumerar som kommer från dataspel är större och större. Men det finns också andra skäl. Och en sån sak är då att om man tittar på det här som ekonomiska block, de här branscherna. Så om du är en ung musiker, om du är en ung talangfull

0: musiker som vill jobba professionellt med att göra musik, så är det förmodligen så att det finns mycket, mycket bättre möjligheter för dig rent ekonomiskt om du söker ut i spelindustrin och gör musik till spel. För att filmindustrin anställer inte lika många som gör filmmusik, och det är jag tror att det är lite mer hierarkiskt, och filmindustrin, du vill absolut ha liksom Hans Zimmer eller Vangelis eller någon sån här stor, någon känd filmmusikskapare. Ungefär som att du vill ha Brad Pitt i huvudrollen om du har råd med honom. Spel, det finns ju folk som är kända bland spelmusiknördar, men det är inte lika statusorienterat på ett sätt. Men just för att de drar till sig så mycket talanger, så blir det ju också så att mycket av den allra bästa musiken, alltså de tekniskt bästa kompositionerna som görs helt enkelt i spelindustrin, för det är där många väldigt talangfulla musiker finns. Och det är också andra saker, som till exempel att nu är det visserligen så att mycket av spelmusiken spelas in med, så att säga, riktiga orkestrar, med symfoniorkestrar. Så man spelar in det på det sättet, och sen spelar man upp det, de inspelningarna i spelen. Men det finns ändå man har lite större svängrum för att göra riktiga produktioner, för att man inte nödvändigtvis alltid måste ha en hel symfoniorkester för att framföra och få spridning och så vidare.
1: Spel konsumerar ju även mer musik i ren tid än vad film och serie gör. Alltså en 2 timmars film, så har du 2 timmar att fylla med musik, och gissningsvis så klipper du ner en massa låtar, så att du har mer än 2 timmar i musik producerad i soundtracket. Men ett spel ska ju liksom hålla i många, många, många timmar. Och du måste inte anpassa allt efter olika specifika scener och sådär. Så att ett spel leder antagligen till fler minuter producerad musik än en film, så att säga. Även om budgeterna är i paritet med varandra.
0: Jag tror att det stämmer precis det du säger. Alltså om man tittar på de stora spelen, de stora storbudgetspelen som har kanske en budget som liknar en Hollywoodfilm eller något sånt där, då har de har mer sammanlagd tid musik i det spelet än vad en normal film. Så det är liksom minst 2-3 timmar musik mer. Sen är det också, man jobbar på ett annat sätt som jag kan tänka mig är liksom svårare på ett sätt, men också kanske mer intressant för vissa musiker, att i en film så måste du matcha musiken med det som händer på bilden, så att säga, och dialogen och så vidare. Och som jag förstått det, så skrivs filmmusik ofta genom att kompositören tittar på en första version av filmen utan musik, och sitter med sitt piano och lägger på musik rakt på filmen mer eller mindre, och sen tar man det därifrån, så att säga. Men att man vill ha precis den här tonen när precis det här händer i bild och så vidare, så att man skriver efter bilden. I dataspel är det ofta en annan typ av ordning, därför att även där så måste man matcha musiken mot innehållet, men det är mer tematiskt. Så det är bara ett enkelt exempel som de flesta känner igen, är att du har ett musikaliskt tema som går när du bara exempel går omkring i en spelvärld och ingenting händer, och det är kanske en lugn och trevlig melodi. Men sen när du hamnar i en stridssituation, när det finns fiender i närheten, då tar en annan musik vid, som är mer så här, din puls går upp lite i striden, och du har musik som matchar det. Och naturligtvis också att när du är på olika platser i dataspelet så spelas olika musik. Så att när du går fram och tillbaka då, så måste spelet växla ut. Och här har man också då en artistisk utmaning i att de här musikstyckena måste gå, du måste ha övergångar mellan dem, så att säga. Du måste kunna växla mer sömlöst och dynamiskt mellan olika stycken.
1: Eftersom spelare är kreativa, så vet man inte alltid vilka stycken man måste växla mellan heller. Man får täcka upp ganska många möjligheter.
0: Precis. Och det är väldigt, väldigt vanligt med spel som har till exempel såna här öppna världar och väldigt stor frihet för spelarna. Det kan ju vara så att om du bara har, alltså jag tror även i spel idag som är väldigt linjära till sin handling, som är kanske att du spelar igenom banor av olika slag. Jag tror även där att man har varierande musik efter liksom stämningar och vad som händer och grad av action och så vidare. Och det där måste ju vara, jag har ingen expert, det skulle vara kul, jag skulle tycka det var intressant att lära mig lite mer om det, prata med någon som sysslar med det, men det måste ju vara ett speciellt sätt att komponera. Jag brukar tänka på det, att de här olika styckena måste just kunna blandas in och gå över i varandra och sånt där. Så det är en annan typer av utmaningar. Men min tes lite grann där, det är att spelindustrin suger åt sig de bästa talangerna redan nu i hög utsträckning, och kommer göra det ännu mer framöver. Och sen en liten annan grej som jag funderar på också, det är att jag tänker mig, det här kan vara helt fel ute, men jag tänker mig att det förmodligen är mycket mindre problem med PK och åsiktspoliser och såna här saker i spelmusikvärlden. Medan om du ska plugga på, sig en musikhögskola, det kanske man gör i och för sig för att förbereda sig för att jobba på ett spelföretag, men säg att du ska jobba i den liksom i konstmusikvärlden, och du vill att ditt verk ska bli uppfört på konserthuset där och där, och DN ska skriva en recension och så vidare. Där är jag helt säker på att det finns väldigt mycket politisk korrekthet och kontroll, och att man till exempel man premierar musikaliska verk som har någon typ av politisk koppling. Man,
1: exotiska undertoner, så här bongotrummor eller någonting.
0: Kanske sån sak. Alltså ett exempel, vet jag att det var faktiskt när vi var i Wien i december. Jag tänkte ju så här, vi skulle gå på sen en operaföreställning, för de har bra operahus där. Och vi hade lite så många nätter då som var tillgängliga, och föreställningen som gick då var en opera som operahuset i Wien, alltså stadsoperan i Wien, hade beställt särskilt av då en kompositör eller en librettist. Där beställningen var att de ville ha en så här ultra PK politisk opera. Jag har glömt exakt vad det handlar om, men det där hände i Sverige också, att om du är villig att sälja dig och skriva hardcore PK grejer så ökar sannolikheten väldigt mycket att dina verk kan bli uppsatta på, säg, operan i Stockholm eller folkoperan, de stora scenerna. Så jag är säker på att det finns väldigt mycket sånt i den världen, och jag är hyfsat säker på att det är mycket mindre sånt i spelmusikvärlden. Så
1: spelmusikvärlden är ju, alltså, eller spelvärlden i allmänhet är ju väldigt osubventionerad. Det är väldigt lite, nu håller man väl på att sätta upp lite statliga utbildningar och sådär, så politiker kan låtsas att det är på grund av de människor vet hur man programmerar. Men i övrigt så är det inte så mycket statliga pengar som går till den typen av grejer, vilket gör att du får inte den här snedfördelningen man får annars. Jag lyssnar aldrig på radio själv, men jag har väl hört, det är någon kanal, det måste vara SR som har någon kanal där de, jag vet inte om det är nu eller tidigare, har spelat massa så här obskyr hiphop som det finns i princip ingen som lyssnar på den till vardags, men de här artisterna är kompisar med någon som jobbar på redaktionen och de har rätt värderingar, och då blir de spelade i radio. Så där funkar det inte riktigt i spelindustrin, därför att den drivs fortfarande med vinstintresse.
0: Ja, det förekommer säkert, men det är inte satt i system på alls samma sätt förmodligen.
1: Precis.
0: Och det är lokalt på ett enskilt företag med största sannolikhet, snarare än att det är någonting som sprider sig som en cancer genom hela branschen. Ja, i alla fall, jag tycker det var väldigt intressant att reflektera över det här, och min gissning är ju då att den här trenden, om inte spelindustrin helt tas över, och de har gjort flera försök att verkligen krossa allt fritt tänkande och allt som inte är precis i linje med PK, med Gamergate och så vidare. Men om spelbranschen fortsätter vara någorlunda fri, så kommer den dra åt sig ännu mer musikalisk talang, vilket gör att spelmusik kommer fortsätta bli bättre och bättre, medan då mer konventionell konstmusik kommer att bli sämre, för de kommer inte locka till sig lika mycket talang. Och vi kommer få se mer och mer av det här som vi ser nu på Kulturens hus i Luleå och på många, många andra ställen, att de stora scenerna, symfoniorkestrarna, spelar musik som ursprungligen har skrivits för dataspel. Det är ganska spännande utveckling. Vem hade tänkt för 30 år sedan att det skulle bli så?
1: Är det ett korrekt sätt då att spela upp musik på det här? För det, film och spel är väl idag egentligen det enda som upprätthåller, det är de enda kommersiella verksamheterna som beställer vad man skulle kalla för klassisk musik, alltså även om den inte är gjord för 300 år sedan, utan alltså symfoniorkester och så vidare som spelar. Det är ju musik som även historiskt sett, det är klart att folk gick och tittade på eller gick och lyssnade på orkestern som spelade en massa musikstycken, men väldigt mycket av det skrevs ju också för operor och för teatrar och pjäser och så vidare. Och det var det som det var tänkt till, att många av de här kända musikstyckena ska hända i en kontext av en berättelse där du lyssnar på det medan någonting händer på scenen. Och är det då rimligt att gå och bara lyssna på ett musikstycke på det här sättet?
0: Ja, det är en bra poäng. Man kanske bara kan uppleva musiken fullt ut i själva spelet. Men vi har ju där en väldigt naturlig jämförelse med till exempel operamusik. där du kan säga att för, eller inte kan säga, det är ett faktum att för att fullt ut uppleva opera så måste du gå till en faktisk operascen. Möjligen så kan du titta på en videoinspelning av en operascen. Det är liksom, det är inte lika bra kanske, men det är ändå samma sak, för då har du också det visuella, skådespel, dans, alla saker som händer i rummet förutom musiken. Men det är också så att man ständigt lyssnar på bara musiken från operor och sätter upp enbart musiken utan några skådespelare. Till exempel att man har det vi faktiskt gjorde i Wien till exempel, när vi inte ville gå på PK-opera, var att vi gick på en konsert, en julkonsert med lite så här Mozart Greatest Hits. Och då har de en kammarorkester som spelar och två, tre, fyra sångare som avlöser varandra. Som kör lite arior, lite duetter och sånt där. Och då har man ju bara som en sorts... man har en väldigt, väldigt avskalad, nerslimmad version av den fulla operaupplevelsen som många av de här styckena kommer ifrån. Men det är ingen som tycker att det är en ovärdig, meningslös upplevelse att lyssna på Mozart-arior utan att ha den fulla operauppsättningen.
1: För all del, jag har väl också lyssnat på musik som skrevs i saker utan att ta del av saker när de skrevs till.
0: Radio Bubbla. Jag måste bara nämna att det var ju en fantastisk, det är medieavdelningen, det är en fantastisk tv-nyhet i Sverigeavdelningen. Den här Växjöbon som har tvingats betala tv-licens för att han har en gammal ång-tv, en tjock-tv som väger 40 kilo och är trasig. Men han måste betala tv-licens på det därför att han har inte kunnat motbevisa rimlig reparationsmöjlighet enligt en dom i förvaltningsrätten.
2: Nej, men det kan inte bara vara en tjock-tv. 40 kilo är jävligt mycket. Han måste ha en inbyggd gammal mahogny-tv från 1958 eller någonting sånt.
0: Ja, det är mycket möjligt. Han har ju stått där och varit trasigt väldigt länge. Och han kan inte göra sig av med den för att han har ryggproblem. Och den väger 40 kilo. Nu ska han betala licens. Det är ju fan svenska medielandskapet i ett nötskal.
2: Sen är inte de beredda att kämpa för alltså och driva rättsligt.
0: Stackars Växjöbo får man säga, som måste betala den här licensen. Hade han inte behövt göra det så hade han kunnat lägga de här pengarna, det är 185 spänn i månaden ungefär, på någonting bättre.
2: Bubbla och blivit en bubblamänniska.
0: Ja, han kunde blivit en bubblamänniska. NASA meddelar att nya rymdteleskopet JVST är färdigt, 7 gånger så stort som Hubble, och ska 2018 föras till omloppsbana i Lagrange-punkt bortom månen. Det här är en lite ovanlig sak att hitta kanske i Bubblas världenavdelning. Men det är faktiskt en stor och tycker jag ganska upplyftande nyhet. Många känner ju till Hubble-teleskopet som i en herrans massa år nu faktiskt har hängt i rymden ovanför jorden och tagit fantastiska bilder av resten av universum. Alla möjliga intressanta saker har vi fått se och det har också haft direkt impact på vetenskaplig utveckling. Kosmologiska teorier och sånt där har kunnat utvecklas efter att... en av mina favoriter är den här deep field-bilden. När de tar bilder med Hubble-teleskopet som de försöker återskapa en bild av liksom hela universum. Vi kan inte se universum utifrån, va? Men de gör den här liksom bilden av alla... liksom megakluster av galaxkluster och så vidare som finns. Det är lite fantasiägande och det är för att vi har Hubble-teleskopet. Nu lanseras JWST, James Webb-teleskopet, som sägs i den här artikeln att den har 100 gånger så stor observationskraft. Vad nu det betyder för någonting. Den kommer kunna se mycket, mycket mer. Dessutom så är det inte vanligt ljus som Hubble-teleskopet som man tittar på. Man tittar på infraröda spektrumet, vilket innebär att man kan se ännu mer intressanta saker. Dessutom tycker jag det är lite fantasieggande. Om jag har förstått det rätt så ska det här teleskopet placeras i Lagrange-punkt nummer 2 i jorden-månen-systemet. Vilket jag tycker är väldigt intressant. Och nu undrar kanske någon, vad är Lagrange-punkt nummer 2? Jag kan inte ge en exakt teknisk förklaring, men enkelt uttryckt. När två himlakroppar är i omloppsbana runt varandra så finns det 5 stycken punkter, så kallade Lagrange-punkter, på olika platser runt de här himlakropparna. Där det är som att gravitationen mellan de olika objekten liksom tar ut varandra. Att om man är på den punkten så behöver man inte spendera massa energi hela tiden för att hålla sig på samma ställe. Det är som att två strömmar möts i vattnet. För att om du sitter precis i den punkten emellan så kommer strömmen varken ta dig åt ena eller andra hållet, utan du är fast på den punkten. Lagrange 2 är punkten som ligger, jag tror att den ligger längst bort från jorden, och den ligger definitionsmässigt på andra sidan månen. Som jag förstår saken rätt så kommer webbteleskopet, det kommer aldrig vara synligt från jorden, för det kommer alltid ligga på andra sidan månen.
2: Och vi får innerligt hoppas att det aldrig går sönder, för det går inte att laga.
0: Det är nog oerhört komplicerat att reparera en sån här bäst. Jag vet inte hur de ska göra det.
2: Nej, de kan ju inte skicka, alltså det är inte fattar inte varför skicka, de har ju, de noterar ju här att det går inte att skicka upp, om det är någon liten kugghjul som fastnar så kan man inte skicka upp en astronaut och fixa det, därför att tydligen så kommer astronautteleskopet vara så kallt så att det utgör en fara för astronauterna, och så kommer solpanelerna ha så skarpa kanter att man kan skära sig på dem. Och så finns det ingenting att ta tag i, inga grappling hooks på det här teleskopet. Så att det är bara att hålla tummarna för att det inte blir något mankemang.
0: Ja, ganska fantasiegande i alla fall tycker jag, när de skjuter upp sina nya megateleskop i rymden. 8,7 miljarder ska vi säga också. 8,7 miljarder US-dollar ska amerikanska skattebetalare hosta upp för den här festen.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
4: Your goodbye left me with eyes.

0: Radio Bubbla.
1: Läppar, mjuka, tilldragande, utsökt, accentuerade med Max Factors Watercolor Lip Liner konturpenna. Ögon med skuggor i mjuk pastell som passar till vårens silhuett. Max Factors Watercolor Pastels ljuvliga, kvinnliga, obeskrivligt vackra färger.
2: Vi har en artikel som beskriver en psykolog som heter Jonathan Haidt och hans sex moraldimensioner. Han har delat upp moraliska intuitioner och känslor i sex kategorier. Och han menar på att, den här artikeln åtminstone, menar på att skillnaden mellan höger och vänster är att högern har tillgång, folk som är konservativa eller höger har tillgång till alla sex av de här moraliska kategorierna. Medan folk som är vänster bara har tillgång till tre av de här kategorierna. Så att de uppfattar, de är som blinda för hälften av alla moraliska dimensioner. Och det är den psykologiska skillnaden.
3: Ja, jag hade ju avsevärda problem. Alltså, det fanns en nedslag i den här texten som var intressant. Men alltså, jag fick den här känslan som jag ibland får av att någon springer på en idé och tilltalas av den. Så där. Och istället för att bearbeta och fundera och grubbla och vrida och vända på den, så tar man den som en liksom, man håller på att göra pepparkakor och så har man pepparkaksdeg och så kavlar man och så sätter man formen i degen och kolla, här har jag en stjärna eller en pepparkaksgubbe. Alltså den har intressanta uppslag, men den känns ju liksom extremt långt ifrån färdig.
2: Ja, det håller med om, och den går liksom inte till botten med några av de här frågorna. Om man tittar på de här sex moraldimensionerna, bara om vi skulle göra ett snabbt försök att förklara det här försöket till en förklaring. Så de sex dimensionerna är, först, de är uppdelade i två kategorier. De här som höger respektive vänster har tillgång till. Så de tre moraliska dimensioner som både höger och vänster erkänner och förstår kan man sammanfatta med autonomi. Och de tre värdena är omhändertagande, rättvisa och frihet. Där omhändertagande också kan definieras negativt som frånvaro av skada. Rättvisa är frånvaro av fusk. Frihet är frånvaro av förtryck. Så att de här tillsammans utgör autonomi. Och sen de ytterligare tre moraliska dimensioner som högern men inte vänstern har tillgång till är lojalitet, auktoritet och helighet. Där lojalitet är frånvaro av svek, auktoritet är frånvaro av ohörsamhet och helighet är frånvaro av vanhedrande. Det ligger definitivt någonting i det här, men för att det ska bli intressant i mina ögon så måste vi också ha en förklaring till varför det i sådana fall är så. Varför finns den här skillnaden mellan människor? Är det någon sorts grundläggande biologisk grej att vissa människor bara saknar genen för den här? De kallas då autonomi respektive gemenskap, autonomy community. Är det så att vissa bara saknar gemenskapsgenen? Eller är det någon sån här uppfostringsgrej att de drillas i ohörsamhet till auktoriteter och så vidare? Men om man lite snabbt bara applicerar till exempel den här alienationsteorin, så tycker jag man kan säga att om man antar att en person är väldigt alienerad, de alienerade påverkar deras beteende. Man kan ju definitivt förstå varför det skulle göra dem blinda eller averta gentemot lojalitet, auktoritet och helighet. För det är alla sådana saker som har att göra med att du har ett samband, du känner ett naturligt samband med någon. Det är därför du är lojal mot någon och inte sviker, för att du har ett organiskt band till dem. Samma sak med auktoritet. Du hörsammar en auktoritet för att du är en del av en hierarki som du uppfattar som naturlig och rättfärdig. Samma sak med helighet. Om du är väldigt alienerad från andra människor, från existensen och så vidare, så tenderar du att vara i en sån här existentiellt svart hål där du inte kan känna att någonting är heligt eller värt att hedra. Så att alienation som förklaring skulle kunna förklara de här sakerna. Och jag skulle dessutom drista mig till att säga att om du är alienerad så kommer du dessutom fokusera mer på de här andra sakerna, alltså frånvaro av skada, frånvaro av fusk, frånvaro av förtryck. Du kommer se fusk och förtryck i högre utsträckning.
3: Ja.
2: Och koppla det till din egen situation och säga att jag har det dåligt, jag kan inte göra någonting åt det. För alla andra håller på att fuska och förtrycka mig. Och jag tror att vi måste gå längre tillbaka. Jag tror vi måste gå tillbaka till exempel R-selektion respektive K-selektion, sådana biologiska teorier. Eller som jag varit inne på tidigare, sociala instinkter kontra territoriella instinkter. Jag tror vi kan gå tillbaka till liksom, vårt ursprung som däggdjur för att få grepp om det här. Men den här moral foundations theory känns, det känns lite för ytligt.
3: Ja, den är inte fotad i mycket annat än en stickundersökning. Och en bra teori om människans moraliska fundament, eller olika moraliska fundament, det måste vara, dels måste den ha bärighet genom historien, om man talar om grundläggande egenskaper hos människan. Och jag kan direkt komma på olika typer av invändningar, rätt eller fel, mot en del av resonemangen. Och så måste den faktiskt, rimligen bör den också vara biologiskt fotad. Så att det är ett uppkast i diskussionen, men mycket mer är det inte. Men det kan ju leda till intressanta diskussioner framöver.
0: Radio Bubbla.
4: Det är lika med ett brott riktat mot Sverige som stat att i strid mot gällande konventioner börja sända piratprogram från fartyg utanför våra kuster. Det är regeringens juridiska ståndpunkt, och den fick man alltså bekräftad idag när förslaget till lag med förbud mot rundradiosändning från internationellt vatten med mera, som det heter, översändes till lagrådet för yttrande. Om det sen blir lag får vi veta senare under riksdagsåret, och när det blir lag vill regeringen själv bestämma. Den här juridiska konstruktionen med att det är ett brott mot Sverige med piratradio motiveras med att det är vitala svenska intressen som hotas. Som konventionsslutande land är det viktigt för Sverige att konventionerna blir åtlydda. Det bör gälla också om inte piratstationerna stör annan radiomottagning. Är det fråga om störningar blir problemet enklare. Men också om det bara är fråga om piratstationer som sänder utan att störa mottagningen i övrigt kommer man att kriminalisera, men på ett viktigt villkor. Det ska vara ett nordiskt intresse, det vill säga sändningarna ska vara riktade till nordiskt land. Och det gäller ju samtliga piratstationer nu, eftersom de är avsedda just för lyssnare i Norden. Det kan alltså bli böter eller till och med fängelse för nästan varje avsiktlig direkt befattning med piratradio. Regeringen vill ha förbud på att inneha anläggningen, avlöna personalen, skaffa annonser, eftersom stationerna ju är kommersiella, ordna transporterna till och från fartygen, ja också hallåmännen kommer att bryta mot lagen. Att kriminalisera annonserandet i piratradio är en åtgärd som diskuteras särskilt av statsrådet, kommunikationsminister Skoglund. Om vi nu förbjuder de som bor i Sverige att annonsera eller ens ta befattning med annonseringen, så skulle det kunna bli så att utländska firmer med marknad i till exempel Sverige i alla fall skulle kunna annonsera utan att de skulle kunna nås av svensk lagstiftning, och det vore då till fördel för dem gentemot de svenska firmerna. Men, säger statsrådet, de inhemska annonsörernas avgifter är nämligen med all sannolikhet av så stor betydelse för sändningsverksamheten att deras bortfall skulle medföra att verksamheten helt upphörde. Radioskutorna ska sänkas, det är avsikten. En intressant fråga har varit hur det skulle gå med artisternas medverkan på grammofonskiva, på band och direkt. Kommunikationsministern har stannat för att bara medverkan ombord på båten ska kriminaliseras. Hallåmännen kommer alltså, som vi sa, att bryta mot lagen. Där tar ansvaret alltså ganska snabbt slut. På den ekonomiska och tekniska sidan är det däremot mera utsträckt. Annonseringen är nämnd, annonsbyråerna kommer i samma getafolla, och på tekniska sidan föreslås till och med att försäljning av förnödenheter blir straffbelagt. Men då bara försäljning av förnödenheter till sändaren, inte till båten den är byggd på. Men är det specialutrustning för piratfartyg, till exempel de höga masterna, så blir det förbud. Men det här är alltså bara vad regeringen föreslår nu. Nu ska den juridiska expertisen först granska förslaget och sen också riksdagen.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Texas republikanske guvernör Greg Abbott skriver i uttalande att Texas konstitutionella rätt att försvara sig mot invasion övertrumfar alla federalt hindrande lagar, efter att högsta domstolen bekräftat federalstatens rätt att avlägsna taggtråd som satt upp av Texas för att förhindra gränsöverträdelser. Guvernörerna i Oklahoma, Virginia, Florida, South Dakota, Georgia och Montana uttrycker sitt stöd för Texas. I vår årskrönika över 2023 för några veckor sedan
5: så tog jag upp att en av de största sakerna som hände i USA under året, en av de saker som vi kommer se tillbaka på som mycket betydelsefullt, något som fick väldigt stora konsekvenser, även om det inte har varit en av de mest omdiskuterade sakerna under nyhetsåret, det är den här massiva ökningen av illegal invandring över den södra gränsen som har eskalerat i många år, men som verkligen har fått en sorts exponentiell, explosionsartad hockeystick-ökning under framförallt det förra året. På grund av Biden-administrationen, saker de har gjort. Så att de har inte bara liksom öppnat gränsen, utan de har också skapat diverse pullfaktorer, särskilt infrastruktur för att distribuera de som kommer över gränsen ut i olika delar av USA. Till en punkt där politiker i norra USA, långt från gränsen, slår larm nu över att det börjar bli totalt ohållbart. Som till exempel den här demokratiska borgmästaren i Chicago, som nu tydligen har brutit ihop och ligger på sjukhus på grund av panikattacker och får sig knäckt av det här. Nu ser vi hur den här krisen börjar ställas på sin spets vid själva gränsen. För det är såklart där som problemet är mest intensivt och i fokus. Nu har vi alltså den här fullskaliga konstitutionella krisen i Texas, där federalstaten har gjort sitt bästa för att maximera inflödet över gränsen. Texas är inte med på noterna. De tror fortfarande på idén om en gräns som inte vem som helst får promenera över hur som helst. En nattstånden och mycket rasistisk uppfattning, men det är Texas. För 3 år sedan så drog Texas igång Operation Lone Star, som är ett särskilt program för att stärka gränsskyddet. Det är ett ambitiöst program som involverar alla möjliga olika myndigheter, som polis, militär, alla typer av krafter som de har i Texas. Och de har en rejält tilltagen budget, och de har mångdubblat antalet illegala invandrare som tillfångatas när de försöker korsa gränsen. De har mångdubblat mängden droger som beslagtas, som smugglar och så vidare. Så det var ganska, ganska framgångsrikt. Och de har också gjort en del andra intressanta saker, som att upprätta sin egen infrastruktur för att bussa folk som tar sig över gränsen. Framförallt till så kallade sanctuary cities, det vill säga demokratiskt styrda städer som säger sig vilja ta emot invandrare och vägrar följa federala lagar om att invandrare ska lagföras och deporteras. Istället så vill man ge dem gratis tillgång till offentliga tjänster och så vidare. Och mer än 100 000 invandrare har bussats på det sättet och även flugits som en del av Operation Lone Star till de här städerna. Alltså som en provokation givetvis för att visa för dem att det här är problemet som ni ställer till med. Och nu får ni hantera det själva. Man kan diskutera hur förnuftigt det är, men det är en väldigt PR-mässigt så är det väldigt effektivt och intressant. För de har ju skrikit i högan sky såklart, de här demokratiska städerna som nu har faktiskt fått stora mängder invandrare. Men det som hänt nu då, det är att situationen har eskalerat i flera steg. Så i december förra månaden så stiftade man en ny lag i Texas som gav polisen ökade befogenheter att de får leta efter och gripa illegala invandrare var som helst i hela delstaten. Och de får skicka tillbaka sånt till Mexiko, och det är mer, de har andra sorts befogenheter. Och sen har vi då den här aktuella situationen, den här fokuspunkten som på engelska kallas för Standoff at Eagle Pass. Det är en riktigt sån här västernfilmkänsla på det namnet. Och det är en konflikt då mellan nationalgardet i Texas och federala US Border Patrol direkt på marken. Som då är konflikt politiskt och juridiskt mellan federalstaten och Vita huset i Washington och staten Texas. Och en sak som hände då i tidigare januari var att guvernören Greg Abbott utfärdade ett nöddekret, en emergency declaration, för att ta över ett område som heter Shelby Park i en stad som heter Eagle Pass. Det ligger på gränsen till Mexiko, precis vid floden Rio Grande. Så det är parkområden, deras stan som ligger precis vid floden. Som US Border Patrol använde för att, ja, det beskrivs på olika sätt, men de använde det för att slussa över flyktingar. Till exempel att hämta upp dem i floden och ta över dem till den amerikanska sidan om de var på väg över. Vilket man då marknadsför givetvis som att det är ett humanitärt uppdrag, vi räddar folk från att drunkna, hur kan ni vara så omänskliga att ni vill att folk ska drunkna och så vidare. Man kan säga att det är en parallell situation till vad som hände på Medelhavet när stater och NGOs och så vidare håller på med flyktingsmuggling i båtar över Medelhavet. Och En av de saker som hände sen, det som har blivit då den direkta fokuspunkten för konflikten, det var att när nationalgardet i Texas tog över området igen, så la de ut taggtråd på flera ställen, la de ut taggtråd för att förhindra gränsövergångar. Och det är egentligen bara en detalj i allt det här, men det är en så väldigt medial och symbolisk detalj. Så att det är det som federalstaten har fokuserat på i sin juridiska motattack. Och säger att det här är omänskligt, ni får inte använda taggtråd på det här sättet, tänk på barnen. De sprider såna uppenbart fejkade bilder av små barn som kryper genom såna här tunnlar av taggtrådsspiraler. Vilket är helt uppenbart fejk, för att vad håller fotografen på med? Liksom tar en så här perfekt pressbild av ett barn som kryper genom taggtrådstunnel. Hur kom barnet in? Varför hjälper de inte ut? Barnet är helt uppenbart liksom arrangerad fejkbild. Men taggtrådsnarrativet är väldigt starkt i det de driver. Så att då hade de en stämning som gick igenom diverse olika instanser, bland annat en av de här appellationsdomstolarna. Den Fifth Circuit tror jag att den heter, den som är i Texas-regionen. Och de sa då att US Border Patrol, federalstaten, de har inte rätt att ta bort taggtråden som Texas har lagt ut. Men sen, det var den 22 januari, alltså en dryg vecka sen, så dömde högsta domstolen, alltså SCOTUS, högsta domstolen på den federala nivån, att det tidigare domslutet från Fifth Circuit Court of Appeals skulle upplösas. Det vill säga att federala agenter hade visst rätt att ta bort taggtråden. Och nu plötsligt så ställs allting på sin spets. För nu har du liksom två myndigheter som står emot varandra. En vill ta bort taggtråden, en säger att du får inte ta bort taggtråden. Och högsta domstolen, federationens högsta dömande organ, har sagt att ni får inte göra det här. Så det är väldigt intressant, vad kommer Greg Abbott göra? Vad kommer guvernören göra? Här har han liksom verkligen en historiskt ögonblick, en möjlighet att göra ett väldigt viktigt vägval. Och han tog ju då den hårda linjen att säga nej till högsta domstolen. Så han sa, det här är en fråga om vår suveränitet. Och vi kan inte böja oss för den här olagliga, vansinniga, predatoriska agerandet från federalstaten. Vi har rätt att skydda vår gräns. Och det är här som det händer något väldigt speciellt. Det har i stort sett aldrig hänt förut i USAs historia att beväpnade styrkor från federalstaten och en delstat står öga mot öga på det här sättet. Och en guvernör öppet förkastar ett domslut från högsta domstolen. Och sen förskansades positionerna ännu mer när guvernörerna i 25 andra delstater gick ut och ställde sig bakom Greg Abbott. Flera delstater sa dessutom att de skulle skicka sina egna militära resurser för att hjälpa Texas. Till exempel Ron DeSantis som sa att jag skickar Floridas nationalgarde till Texas. Jag tror guvernören i Oklahoma också skickade sitt nationalgarde, eller sa att han skulle göra det. Och Vita huset i sin tur, de har svarat med att slå mot naturgasindustrin, som är förstås en stor och viktig sak i Texas. Ingen nya tillstånd för naturgasexport. Något åt det hållet var deras svarsdrag. Så officiellt handlar det om klimatförändringar och så vidare. Men alla förstår att det är ett sätt att slå mot Texas ekonomi som straff för att Texas försöker stoppa flodvågen av illegal invandring. Så ungefär så ser situationen ut just nu. Och det är faktiskt väldigt intressant. Jag tycker det är väldigt spännande. Kommer Texas stå på sig? Kommer federalstaten trappa upp de åtgärderna mot Texas? Vad kan de egentligen göra? Hur långt kan den här konflikten gå? Är det här en sån fullskalig konstitutionell kris? Kommer Texas gå ur unionen? Kommer högsta domstolens auktoritet slås sönder? Kommer det bli ett nytt inbördeskrig? Kommer USA splittras? Det är ganska spännande faktiskt. Vad säger oraklet från Nävelsjö?
3: Om det ändå vore så, det vore jättekul. Alltså, och tittar man på pennfäktandet och uttalandena ska de ju tro liksom att det är en ny konfederation som är på väg att växa fram. Och båda sidor har ju liksom börjat hänvisa till debatter som föregick amerikanska inbördeskriget. Så att man kan nästan känna krutröken. Men tittar man på siffror och så blir jag så här dyster i sinne så tänker nej, men det här är liksom bara teater. Alltså jättemycket teater. Man gör lite grejer för att markera sin ståndpunkt. Förut har ju Abbott och DeSantis skickat bussar med migranter upp som du sa till nordstaterna bara för att här har ni. Och Men i praktiken så ser ju det, alltså det är de kalla nakna siffrorna som gör att jag som sagt tycker att det här mest är teater. Alltså USAs gräns till Mexiko är 311 mil lång. Och det hände ju, som vi alla vet och som vi har svurit över, så hände det ju i princip ingenting under Trumps tid. Det ökade väl med vad var det, 14%, 13% ökade alltså murens längd under Trumps tid. Och det är ju inte speciellt mycket. Och merparten av Texas är ju liksom faktiskt obevakat. Och där bott folk har gjort nu, det rullar ut 5 kilometer taggtråd. Och så tar federala poliser bort den. Och de kommer säkert rulla ut taggtråd igen. Därför att högsta domstolens utslag förbjuder dem ju inte att göra detta. Det är lite intressant. Det tillåter den federala staten att ta bort taggtråden. Men det finns inget förbud mot Abbotts gäng att rulla ut jäkla mycket taggtråd de vill alltså. Och att jag tycker att det är teater, det är liksom för att Abbott faktiskt inte har gjort något mer än de där 5 kilometerna taggtråd. Han har ju, alltså delstaten kan ju bygga murar, övervaka effektivare. Han har fått mycket skäll i Texas av de som är för murbygge. Att han inte har rört, han har inte gjort minsta försök att ta diskussioner eller kräva saker av de privata landägarna. Alltså det är ju knappt en tredjedel av gränsen mot Mexiko i Texas. Som är så att säga federalt eller delstatligt kontrollerad. Resten är privat ägo. Och där finns det inte en tegelsten lagd. Det är upp till landägaren att bestämma. Så att man gör inga kraftåtgärder utan man väljer. Jag tycker Abbott väljer att göra sådana saker som det just blir jäkligt mycket uppmärksamhet kring. Som det här. Som bussarna upp till New York och andra stater norröver. Men det händer inte. Det är liksom bara politiska utspel. Vi är långt ifrån en secession och en utbrytning. Och DeSantis eller en annan guvernör kommer aldrig att skicka nationalgardet till Texas. Det ingår i teatern. Dystert nog.
5: Mm. Ja, det finns ju många. Det finns vissa, tror jag, kanske nyanserande saker som man kan säga om den bilden som du ger. Till exempel här med hur stora delar av gränsen som är öppen och så vidare. Ett krux i sammanhanget är ju att illegala invandringen inte går liksom jämnt över hela gränssträckan. Och inte bara av liksom geografiska skäl och så där, utan för att de här enorma flödena av migranter, de är organiserade. Och de organiseras alltid till en viss sträcka. Mm. Precis som det är vid Medelhavet. Ibland kommer de via Libyen, ibland kommer de via Algeriet. Eller vad det nu är för någonting. Och just nu så kommer de via Eagle Pass. Så att det är där man måste stoppa dem. För att det är där liksom George Soros eller en fan det är. Kanalisera in dem. Men jag håller klart med om många dina reflektioner. Och en annan fråga som många ställer just nu. Jag tycker är en väldigt bra fråga är. Var har Greg Abbott varit de senaste 9 åren? Mm. Han har varit guvernör sedan 2015. Och nu börjar han vakna till liv. Alltså Operation Lone Star startades 2021 tror jag. Så då började man göra någonting. Men vad var han innan dess? Det har pågått länge. Och varför dröjde det till liksom december 2023 innan han började verkligen liksom, trappa upp den här agendan? Och det tycker jag nästan är en mer allvarlig fråga än varför gör han inte tillräckligt mycket nu. För han kanske är på väg och liksom, det kanske finns bra svar på den frågan. Men det finns garanterat inget bra svar på frågan varför han har agerat så lite överhuvudtaget. Framförallt innan 2021, men även fram till nu. Det som du säger, Boris, det ser väldigt bra ut nu medialt, det han har gjort.
3: Mm.
5: Men tittar man på hela hans agerande så är det inte lika, definitivt inte lika övertygande. Sen håller jag med om också att det finns ju alltid ett sorts önsketänkande i vissa grupper i USA om secessionen, att landet ska delas upp och att vi äntligen ska få liksom Texas går sin väg och Kalifornien går sin väg och Washington. Södern ska bli fri igen från sina herrar i nord och så vidare. Och vi har pratat många gånger om det här i Radio Bubbla och det, enkelt uttryckt, det finns bara ingen förutsättning för det i USA. Det är en sån fantasi som man har i de icke-parasitära delstaterna. Men i de i de blåa delstaterna, de demokratiska delstaterna, så finns det absolut noll och inget som helst intresse av att dela upp landet. Det är enbart en fantasi som man har i sydstaterna, högre kretsar och så vidare. Det skulle aldrig accepteras, det kan aldrig ske genom någon typ av liksom konsensus eller någon process. Det enda sättet det kan hända på är genom ett krig. Men ingen av de här sidorna är beredda att gå i krig. Så att det finns liksom, det är bara väldigt, väldigt orealistiskt. Men det finns ett annat scenario som jag tror faktiskt kan hända och kan vara som en sorts optimistisk syn på den här situationen. Och det är den här konstitutionella konflikten mellan högsta domstolen och en stor och mäktig delstat som Texas. Därför att högsta domstolen är ett av de absolut största politiska problemen i USA. Och den här idén om att SCOTUS på något sätt är en legitim institution som måste åtlydas, den är totalt löjeväckande, men den är också enormt skadlig för det amerikanska samhället. Därför att SCOTUS i mer än 100 års tid har varit nästan helt och hållet ett verktyg för vänstern. Och de har inte brytit smack om konstitutionen. Så att det skulle vara ett stort steg framåt om en delstat nu gör öppet motstånd och säger rakt ut att vi tänker inte följa det här domslutet därför att det är olagligt.
3: Mm.
5: Och det kan ha konkreta positiva effekter. Till exempel, jag tror vi kanske pratar lite om det senare i den här sändningen. Vi behöver inte föregripa det kanske, men det kommer förmodligen komma upp, det har kommit upp en fråga nu om huruvida Donald Trump får bli president igen, om han har rätt att kandidera givet liksom 14:e tillägget till konstitutionen och hans roll 6 januari och allt det. Och demokraterna, de skriker till hesa nu om att få upp den här frågan till SCOTUS, till också domstolen, för att cementera den idén. Och min gissning är att om det händer så finns det inte liksom, det kommer inte finnas tillräckligt många delstater som kan stå emot en sån sak. Men det är en stor hjälp i alla fall att Greg Abbott har gjort sitt drag i Texas, så att man har åtminstone ett prejudikat på att delstaterna kan säga blankt nej till högsta domstolen i en sån här konfliktsituation. Min tanke här är att nej, USA kommer inte splittras. Det finns inte riktigt förutsättningarna för en nationsuppdelning, tyvärr. Det hade varit väldigt bra såklart, men tyvärr så finns inte förutsättningarna där. Men det som kan hända är att USA blir mer decentraliserat. Att federalstatens grepp om delstaterna delvis kan skakas loss. Så baksidan av det är ju att, det är lite paradoxalt, men om USA lyckas bli mer decentraliserat än vad det är nu, så kommer landet på den federala nivån bli starkare. Det kommer bli en mer robust union om de har mindre av de här smetiga, problematiska sammanblandningarna och kontrollstrukturerna. Så att det är lite grann på gott och ont, men det tror jag i alla fall är en positiv sak som skulle kunna komma där. För det är en riktig konflikt, och det finns inte riktigt, det finns några tidigare exempel, men det är lite unikt, just det här juridiska, konstitutionella situationen som finns just nu.
3: Det är ju där det kommer att slå gnistar alltså, verkligen. Och där vet man inte riktigt vad det kan antända. Jag tycker det är så jäkla trist med sådana juridiska grundlagsstrider. Men i det här fallet så tror jag det kan bli ganska spännande nu i år vad som kommer att diskuteras och hända.
5: En annan sak som en spaning som jag gör, inte helt unikt givetvis, men grej som jag tycker är särskilt intressant, det är att återvandring har verkligen kommit upp på agendan nu i USA. Det har inte riktigt varit en politisk fråga som folk driver tidigare. Men nu är det absolut öppet. Alltså det är ungefär som i Sverige. Att Sverigedemokraterna börjat prata om återvandring. I Tyskland som vi pratade om nyligen, som har börjat prata om återvandring, repatriering. Och även i USA så har det börjat dyka upp lite smått. Och i och med den här krisen i Texas så har det blivit väldigt mainstream och väldigt etablerat att prata om det. För att motståndarsidan har gått så långt. Och nu blir det exponerat hur extrem Bidens politik är. Och för det är någonting som jag kan känna går förlorat ibland. Hur bizarr situationen är. För att USA är ju inte ett land som har öppna gränser. Det finns ett helt knippe federala lagar som begränsar hur folk får ta sig in i landet. Så det Texas håller på med, det är ju först och främst att upprätthålla de lagarna, de federala lagarna som gäller i hela USA. Och det federalstaten gör, det är att försöka stoppa Texas från att upprätthålla den federala lagstiftningen. Det är riktigt, riktigt sjukt. Och det finns ju inget som helst sätt att rättfärdiga Washingtons agerande här. Man måste vara totalt hjärntvättad för att inte se hur monstruöst cyniskt de agerar. Så att det Biden gör, det är oerhört extremt. Och eftersom det som är vågskålen i hela landets demografiska framtid, så är det också, det är delvis en ny sorts krigföring mot den egna befolkningen. Det liknar delvis saker som man hållit på med tidigare, men man har verkligen tagit det till en helt ny nivå. Och nu ser folk det. Det uppmärksammas framförallt via den här konflikten i Texas. Och svaret på det verkar vara att nu rullar man ut återvandring som idé. Och Trump driver den frågan nu. Och många andra republikaner pratar öppet om det och säger att nu måste vi liksom eskalera våra svar, och nu måste vi börja med storskaliga deporteringar och repatrieringar. Så det är också en intressant potentiell konsekvens av den här krisen i Texas.
3: Mm. Det är det. Och kravet kan de komma att formulera starkare och besluta. Men de har ju alltid problemet, republikanerna. Det är ungefär som tidigare regeringen. De har ju jäkligt svårt att få till något i praktiken.
5: Ja.
3: Om demokraterna sa att återvandring, då skulle den där ruttna apparaten, som ändå är obehagligt effektiv, ordna en återvandring. Det är som det brukar vara inne på sossarna i Sverige. Republikanerna, de har inte den där hård. De snackar hårt, men de har inga hårda nyper liksom.
5: Det finns en liten joker i leken här som man kan flagga för i alla fall. Någonting som har bubblat under ytan i många år i USA, men som jag nu hör mer chatter om. Och det har att göra med att du har helt rätt, Boris, att republikanerna är helt urusla. De får aldrig någonting gjort. Men det finns republikaner och republikaner, för att de finns på olika positioner i det amerikanska samhället. Så republikanerna i Washington, de är totalt värdelösa. Totala sellouts, rhinos, inte ens de som kan liksom låta lite bra ibland går att lita på. De är väldigt kassa allihopa. Till och med liksom Rand Paul, eller vad man kan ha som säger vettiga saker. I praktiken så spelar han boll, så vitt jag kan se, med hela etablissemangspolitiken och så vidare. Men det finns en annan sfär av politik i USA som är delstaterna. Och guvernörerna i delstaterna, de är ju inte liksom, de är inte alls som senatorer eller representantledamöter eller något sånt där. Utan de är ju ledare för suveräna stater. Åtminstone är det många republikanska guvernörer som ser det på det sättet. Och de har mycket större befogenheter än vad vi är vana från en europeisk horisont att regionala ledare kan ha. Till exempel det här med att Texas har en egen militär, flera egna militära organisationer. Och det finns sätt för delstaterna och guvernörerna i delstaterna att agera inom ramen för konstitutionen för att forcera Washington att göra saker. Och den mekanismen kallas för en constitutional convention, eller convention of the states. Och det är en särskild mekanism som finns specificerad i konstitutionen, i artikel 5 i konstitutionen. Och man kan säga att det finns två olika sätt som beskrivs i konstitutionen för att förändra konstitutionen. Och den ena sättet är förstås att kongressen i Washington fattar beslut om det. Det normala sättet. Men det andra sättet, det är då det som kallas för en convention of the states. Och det går till så att delstaterna, ledarna för delstaterna, så är parlamenten i respektive stat, kallar till ett sånt här konstitutionellt konvent. Det som krävs för att hålla ett giltigt konvent är att en tredjedel av staterna, det vill säga 34 stycken, har kallat till konventet. På konventet så kan man fatta beslut om förändringar av konstitutionen som man sedan presenterar för delstaterna. Och om sedan 3/4 av delstaterna godkänner de här tilläggen eller förändringarna till konstitutionen, då blir de gällande lag, eller gällande konstitution då. Oavsett vad någon i Washington tycker om saken. Så att man behöver först 34 delstater som kallar till ett konvent, och sen 38 delstater som ratificerar det konventet har kommit fram till. Och det här har ju då, det har ju aldrig hänt i USAs historia att man har hållit ett sånt här konvent, förutom en gång givet. Det vill säga den ursprungliga konstitutionella konventet år 1787 i Philadelphia, när den nuvarande konstitutionen skapades. Men det här är någonting som har diskuterats i många år, och folk har försökt få upp det på agendan, försökt liksom visa för delstatsguvernörerna att det här är någonting som ni kan göra. Ni kan ändra konstitutionen utan att Washington, oavsett vad Washington tycker om saken. Och nu i dagarna har jag hört väldigt mycket prat från inflytelserika människor om att det här är på gång. 25 guvernörer har ställt sig bakom Greg Abbott i hans trots mot högsta domstolen. Så där har du 25 av de 34 som behövs för att kalla till ett konvent. Och där skulle du kunna börja röra på sig. Framförallt om Biden-regimen fortsätter med den typen av extremt destruktiv och folkfientlig politik.
3: Ja, det vore ju väldigt, väldigt intressant. Jag var lite stum inför tanken. För att det krävs ju det är en sak att ställa sig bakom Abbott och uttala sig stöd för hans hållning. Och en annan sak att dra igång den där apparaten som krävs för det konventet. Och det är ju lite grann att det krävs ju jäkligt starka, det krävs ju några stycken ledarguvernörer som står upp och är något att ha. Man trotsar ju faktiskt Washington och den djupa staten. Så att jag är lite tveksam om de finns.
5: Det är inte där än, men det är i alla fall en mekanism som finns som inte kräver att republikanerna i Washington ska ha en ryggrad. För det kommer de aldrig få.
3: Nej, och det är en öppning, det är det.
5: Det kan ju också bli så givetvis att Washington bestämmer sig för att starta krig med Iran nu. Bomba Iran. Kanske skicka trupp för att bedriva ett mer aktivt proxykrig med Iran i Irak och så vidare. Det verkar vara lite grann det de håller på med nu. Att de vill väldigt snabbt täcka över den här situationen i Texas. Och de står och skanderar i takt nu. De ska bomba till Iran. Så det finns ju också sätt att helt komma runt den här saken. Som vi kanske ska återkomma till så. De kommer inte precis vara nådiga eller slapphänta när det kommer till valet i höst.
3: Nej.
6: Skatteverket överklagar förvaltningsrättsdom där dans ansätts utgöra motion och därmed omfattas av lägre moms. Även dansbandsarrangören överklagar för att kunna lista två arrangemang som musikfestivaler för lägre skatt. Ja, dansband, det är ett stort problem. Det är en epidemi som sprider sig i Sverige.
3: Ja.
6: Och jag för min del är väldigt glad att vi har ståndaktiga skatteverksliberaler som försöker stänga ner den här verksamheten och öka beskattningsgraden på intäkterna.
3: Ja, nej, men det gäller ju att stämma i bäcken. Alltså varje litet dansbands event kan ju locka in folk i dansbandandet eller man ska kalla den här folkrörelsen. Och så hamnar de till slut i dansbandsveckan. Som avhålls en gång varje år, och det är en ren

Svenska hushålls konsumtionslån ökade med 6,6% på årstakt i januari, upp från 5,8% månaden innan. Ja, jag har ju tidigare rapporterat om svenska folket som belånar sig till taknocken i termer om lån för bostäder. Då rapporterade vi också om ökningen av penningmängden, och nu har SCB reviderat de här siffrorna och man skriver att tillväxttakten för det breda penningmängdsmåttet M3 ökade med 7,3% i december och till då 9% i januari. Och för det smala penningmängdsmåttet M1 så uppgick siffran till 9,6% i januari, vilket är en ökning jämfört med december på 8,8%. Så det vi ser här är att ökningstakten i nya kreditpengar i omlopp ökar mer i januari än i december. Med en österrikisk definition på inflation så visar detta att inflationen i Sverige då ligger på mellan 9 och 9,6%, i alla fall uttryckt i M1 och M3. Och resultatet av inflation är prisökningar, och det ser vi tydligt i speciellt bostäder. Och det är den sektorn där de här nya pengarna kommer in först då. Och det är där priserna stiger först innan de sprids i övriga ekonomin. Men den här gången så handlar siffrorna från SCB specifikt om konsumtionslån. Och man skriver att hushållens konsumtionslån hade en tillväxttakt på 6,6% i januari, vilket är en ökning jämfört med december då den var 5,8%. Tillväxttakten för lån med övriga säkerheter låg på 4,8% i januari, vilket betyder att det var en oförändrad takt då jämfört med månaden innan. Och vad är då konsumtionslån för någonting? Jo, det är ju, man brukar skilja på lån som låntagare tar som har någon form av säkerhet. Så om du lånar pengar till en bostad så kräver banken att du så att säga sätter bostadsrätten eller villan i pant. Och eftersom då banken har någonting i säkerhet så får den en lägre ränta jämfört med andra typer av lån. Och konsumtionslån, ja, det är när du SMS att låna, eller om du liksom tar och köper en TV på avbetalning, eller om du lånar pengar för att åka till Mallorca eller någonting sånt. Och det är den typen av konsumtionslån som har en tillväxttakt på 6,6% per år enligt siffror från SCB i januari. Relaterat till det här kan vi ta upp en artikel som Svenska Dagbladet hade där de rapporterar om de så kallade blankolånen, som är då ett lån utan säkerhet. Och blankolån är liksom en populär term för om du skulle köpa en bostadsrätt för 1 miljon kronor, säger vi. Nu går det inte att hitta någon bostadsrätt för 1 miljon knappt i Sverige längre, men låt oss anta det. Då kräver banken att du får bara låna till 85% utav den här 1 miljonen, så du måste komma med 150 000 kronor i insats, brukar man kalla det för. Och det vi ser nu är en trend där priserna är så höga så att låntagare, speciellt förstagångsköpare, inte har råd med den här insatsen. Och då belånar man även den då delen. Och då tar man ett så kallat blankolån. Och det lånet har en betydligt högre ränta än det övriga bostadslånet, eftersom det tar någon säkerhet. Och i januari 2015 var tillväxttakten på blankolån 3,7% per år, och nu

0: är det 6,7% per år enligt Svenska Dagbladet. Med andra ord fortsätter svenska folket att belåna sig och nu i ännu större grad utan säkerhet jämfört med tidigare. Och det vi ser är också att Kronofogden får fler och fler ärenden på sitt bord där människor då inte kan betala de här lånen, och det är framförallt blankolån och konsumtionskrediter som är på tapeten där. Och Svenska Dagbladet rapporterar om ett bolag, Collector, som förra året skickade in 27 000 ärenden till Kronofogden, vilket är en fördubbling jämfört med 2015. Ja, hur smart är det att låna pengar till resa till Mallorca?
1: Alltså jag är lite häpen när jag läser om det här. Jag är väldigt glad att du tog upp den här frågan om vad är ett konsumtionslån. För jag satt där och var lite nervös över att det var tvunget att bli min första fråga. Det är ett nytt begrepp för mig. Jag känner till bostadslån, men konsumtionslån låter för mig, det låter oerhört märkligt. Jag själv tror jag lånat pengar en gång i hela mitt liv eller något sånt där. Men att låna pengar för att köpa en sorry, Mallorca-resa.
0: Mm.
1: Ja. Och TV sa du.
0: Mm.
1: Ja. Jag är helt ställd. Det är någonting som är fullständigt främmande för mig i alla fall. Ja. Jag vet inte om jag ens, jag har aldrig gjort det, jag vet inte om jag känner någon som har gjort det. Kan du kasta lite ljus över det här fenomenet?
0: Ja, det enda jag kan säga är att det uppenbarligen är en ökande trend och ett värre och värre problem. Alltså, det här är ju fullständigt världsfrånvänt om man skulle prata med våran föräldrageneration till exempel. Där den generationen alltså hade rejäl vånda över att ens ta ett bostadslån. Och våra farföräldrar, den generationen, skulle aldrig drömma om att låna pengar till att köpa en villa eller... Det förekom ju naturligtvis, men det var mycket, mycket mer ovanligt. Jag menar, du säger att du inte känner någon som har tagit konsumtionslån. Statistiskt sett så gör du ju det. Statistiskt sett så är det...
1: Det har jag säkert. Jag kan inte minnas att jag har haft ett samtal med
0: någon.
1: Det kanske är något man pratar tyst om, men...
0: Ja, jag tror att det är liksom ett större stigma att låna pengar till en TV än till en bostad. Alltså, bostadslån är snarare någonting man skryter om, i alla fall i Stockholm. Men jag tycker nog att det är ganska vanligt att... Vi tog TVn på avbetalning, det var 0% ränta. Och det här är ju, om man tittar på elektronikkedjor och även IKEA, så har ju alltså IKEAs business... är till stor del i Kanobanken, där man helt enkelt finansierar köpet av soffan via sin egen bank. Så det här är ett ökande fenomen uppenbart, och tillväxttakten är snabb, och konsekvensen blir att fler och fler hamnar hos Kronofogden. Alltså det är ju någonting sjukt i ekonomin när folk belånar sig för att konsumera något så onödigt som en TV eller åka på en vecka semester till Mallorca med kidsen. Alltså det är någonting skevt. När jag var liten, så när mina föräldrar inte hade råd med utlandssemester, ja, men då tog vi tältet och åkte runt i Sverige. Det är en alldeles utmärkt semester för övrigt, någonting jag varmt kan rekommendera. Men det är nästan psykologiskt sjukt med det här fenomenet. Hur kan man ens komma på tanken? I min värld är det helt främmande.
1: Alltså det finns ju så många problem med det. Men en sak är bara den osäkerhet, den risk som man för in i sitt liv. Jag har personligen ganska höga tankar om min egen produktivitet och min egen intjäningsförmåga över tid. Och jag har alltid känt så att även om allting jag håller på med nu kraschar och försvinner, så kommer jag kunna hitta ett nytt jobb och jag kommer kunna försörja mig och sådär. Det kommer säkert gå ganska bra för mig, så har jag alltid tänkt. Men jag skulle ändå vara livrädd för att om det skulle hända någonting, om man skulle behöva en omställningsperiod då man inte har så mycket inkomster, att då sitta med en avbetalning på en plasma-tv som säger att jag inte kan betala en månad, och då åker jag på någon straffränta, och nu vet inte hur det funkar som jag inte har gjort det här, men jag antar att det blir en väldig risk om man inte kan göra avbetalningarna på de här lånen. Så bara en sån grej, kanske att jag är för defensiv och jag är för feg, men jag tycker att det låter helt vansinnigt. Men den andra sak som kanske är mer subtil men minst lika viktig, det är att det finns ju ett stort psykologiskt värde i att arbeta hårt, spara pengar för att sen för att få tillfredsställelsen, den uppskjutna tillfredsställelsen av att få köpa TV:n eller Mallorca-resan eller vad man nu. Jag kanske skulle ha andra saker som jag sätter upp som mål. Prisköpt hemmagymmet här som står bredvid oss. Otroligt, otroligt tillfredsställande för mig. Men det skulle jag förtagit väldigt mycket av njutningen att ha den här gymutrustningen hemma om jag visste att det var förknippat med en skuld.
0: Mm.
1: Att jag nu var skyldig någon pengar och måste betala varje månad för att ha det. Istället för att jag helt enkelt äger den här skivstången som jag vet kommer jag hålla i 30 år, 40 år eller 100 år liksom.
0: Mm.
1: Men hela den glädjen av att spara ihop pengarna och göra det här förtas ju av att man lever på det här det märkliga sättet.
0: Ja.
1: Men jag undrar, det är spekulativt, men det finns ju en del saker som vi libertarianer anser måste vara tillåtna och grundläggande principiella skäl. Men som vi kanske ändå inte önskar oss ska få så stor spridning som möjligt i samhället. Ett vanligt exempel är till exempel droger. Av principiella skäl så kan man inte ha droger olagliga i långa loppet. För det är en allvarlig rättighetsinskränkning att säga att man får stoppa in sin kropp och så vidare. Samtidigt så är ju jag och jag tror nästan alla libertarianer tror inte att det är oproblematiskt. Och samtidigt som man vill att droger ska vara tillåtna att ta, så hoppas man att folk ska välja att inte göra det i särskilt hög utsträckning. Och jag antar att det kan vara lite likadant med den här typen av lån. Att det är en relativt... Vi måste acceptera att det finns i samhället, för att annars får vi ett kontroll- och förbudssamhälle. Men det låter för mig som en ganska onaturlig sak, där man hoppas att människor ska finna i sig själva att avstå från de här möjligheterna även om de finns.
0: Mm.
1: Och att det är ganska sorgligt att, precis som att det är sorgligt att det finns en stor marknad för missbrukskokain, så är det sorgligt att det finns en stor marknad för de här så kallade konsumtionslånen.
0: Mm. Ja, eller mer. Det finns liksom ingenting i konsumtionslånens existens som går emot libertarianska principer naturligtvis. Men på ett personligt plan så tycker jag det är beklämmande att precis som du är inne på det här, att folk belånar sig för någonting som inte höjer deras produktivitet. Man kanske möjligtvis kan göra ett argument att man kan behöva en TV för att lära sig någonting, inte vet jag. Men säg att du tar ett konsumtionslån, alltså eller ett blankolån för att gå en utbildning för att på det sättet kunna öka din produktivitet och attraktivitet på arbetsmarknaden. Det är ju snarare någonting rationellt och någonting som på lång sikt kommer betala sig. Men det är ju inte fallet med de här konsumtionslånen i Sverige, utan här handlar det om en överhettad bostadsmarknad som har blivit så absurd att folk inte ens har råd med insatsen. Det handlar om konsumtion av lyxvaror, sällanköpsvaror och resor och annat. Det kan ju också vara så att det liksom är någon slags socialt tryck. Att man i liksom grannskapet skryter om sina fina resor till utlandet. Och att, ja, inte vet jag, en familj som inte har det lika bra ställt känner att de blir tvungna att belåna sig för att kunna säga att man har åkt till Mallorca. Det är ju i så fall ännu mer tragiskt. Men det är ju, vad ska man säga, det är verkligen ingen... Folk får ju ta sina ansvar för sina egna beslut, men... Den här nyheten tycker jag känns som att hela Sverige håller på att bli som den här tv-programmet i TV3 eller vad det är någonstans där man får skuldsanering av de här ekonomiexperterna. Jag har glömt vad programmet heter nu.
1: Om man ska vara lite filosofisk så finns det ju olika sidor av myntet när man pratar om frihet. Vi pratar ofta om den formella friheten med personlig frihet, fria marknader och så vidare. Men den andra sidan av det myntet är att alla de här institutionerna som är lite abstrakta och sådär, men de förutsätter i praktiken vissa värden, vissa mer subtila värden, till exempel självständighet och personligt ansvarstagande som är oskiljbart från frågan om principiell övergripande frihet. Och en annan sak som anknyter till ett sorts kanske ett österrikiskt ekonomiskt tänkande i frågan om tidspreferenser, långa och korta tidspreferenser. där en stor del av förklaringen av hur ekonomi funkar och framförallt hur värdeskapande över långa tidsperioder funkar är att man skjuter upp behov tillfredsställelse och säger att jag kan ta min belöning för det jag gör längre fram i framtiden och då får jag desto mer för då får jag ränta. Mm. Så det här är också en om man så vill kan man säga att det är en ganska fundamental del av libertarianskt tänkande. Mm. Om än inte det principiella utan mer den praktiska psykologiska motsvarigheten. Mm. Och omvänt, om man i ett samhälle luckrar upp den formella friheten, om man orienterar om ett samhälle som inte längre bygger på att folk får göra vad de vill utan att de ska bli omhändertagna och styra i olika riktningar, så finns det inte längre så starka skäl att vara ansvarstagande, att tänka långsiktigt, att försöka utveckla självdisciplin, att skjuta upp behovstillfredsställelse och sådana här saker.
0: Mm.
1: Så att där finns även kopplingen åt andra hållet.
0: Mm.
1: Och Sverige är ju ett av de mest reglerade och sönderdaltade länderna som finns.
0: Mm.
1: Så att, ja, varför skulle svenskarna ha ett intresse för personligt ansvar och ekonomisk självständighet?
0: Nej, precis. Helt klart. Alltså, om det inte fanns det här att staten skulle ta hand om dig från vaggan till graven, så skulle du ju per automatik få ett större ansvarskänsla och större koppling mellan handling och konsekvens. Sen är det ju också en... Alltså, ju billigare de här konstruktionslånen är, det vill säga ju lägre räntorna är, desto större blir ju lockelsen att konsumera mer i närtid på bekostnad av framtiden. Hade det varit en fri marknad på räntesättning, då hade det ju varit ett möte mellan konsumtionslånetagare och sparare, där man gör en bedömning. Okej, Martin, du vill köpa en plasma-tv för 10 000 kronor. Jag har 10 000. Och då gör man bedömningen. Okej, vad är rimligt att du kan betala tillbaka? Vad är rimligt att du betalar i ränta? Och så blir det liksom ett möte mellan låntagare och långivare på en fri marknad som sätter räntan. Om det vore så att sparare börja tycka att det är bizarrt att folk bara lånar till plasma-tv-apparater till höger och vänster, ja, då skulle ju de dra bort sina pengar från den här lånecirkusen, vilket skulle göra att räntorna stiger och räntan på konsumtionslån skulle stiga, varpå incitamenten att ta de här lånen skulle minska. Så att, och det här är ytterligare en sak som blir en effekt utav statens liksom priskontroll över den absolut viktigaste prismekanismen i en fri marknad, det vill säga räntor.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Bönder protesterar mot högre skatter och lägre subventioner sedan december i Tyskland. I snart 2 veckor i Rumänien och i Frankrike de senaste dagarna. I exempelvis Berlin har tusentals traktorer och uppskattningsvis 30 000 demonstranter samlats. Innan vi går in på den nyheten så måste jag bara säga att tidskriften som den här artikeln är publicerad i heter Potato News Today. No nonsense, no frills, potato news stories from around the world. Och det är inget skämt, det är inte så potato från någon sån här rolig mem-perspektiv. Att det har någon sån här politisk undertext. Utan det handlar om potatisindustrin. Det är en kille som driver en nyhetssajt om potatisindustrin. Jag älskar att se de här sajterna och att de finns. Att det finns en kille som försörjer sig på att göra det med ett nyhetssajt för ett renodlat potatisperspektiv. En våg av bondeuppror sveper över Europa. På sätt och vis är det någonting som har pågått länge och som vi har pratat om flera gånger. Inte minst apropå händelserna i Nederländerna. Nu pratas det mycket om bondeprotester i Tyskland. Men som sagt, de pågår också i Frankrike och Rumänien. Kanske andra ställen också. Den gemensamma nämnaren är att man protesterar mot lagar, regler, skatter som slår extremt hårt mot jordbrukssektorn. Inklusive saker som helt uppenbart till och med explicit har som mål att slå ut jordbruket. Som det vi pratade om tidigare i Nederländerna, hur Mark Rutte, hette han väl, var ute och sa att han sa öppet att det kommer finnas mycket färre jordbruk på grund av de här lagarna. 25% av alla bönderna, de måste bort. Finns bara inte plats för dem i moderna Nederländerna. Och de pratar ju om det som en grön omställning. Men de har också en uttrycklig agenda, till exempel att motverka köttätande. Det är en viktig ideologisk sak. Och så finns det ju också en ännu mer sinister agenda där man vill ta kontroll över matproduktionen i världen. Som vi har pratat om tidigare så har ju till exempel Bill Gates köpt upp enorma landarealer. Och han är nu sedan flera år tillbaka den största enskilda ägaren av jordbruksmark i USA. Och från hans perspektiv då så kan vi inte ha en massa oberoende bönder som odlar mat lite som de vill. Eller för den delen små upproriska länder som bevarar sin egen jordbruksindustri och inte integrerar den i Bill Gates globala jordbruksmonopol. Det låter kanske lite extremt, kanske låter som att jag har liksom en väldigt tjock foliehatt på mig, men det är värt att tänka på att det är exakt den politiken som USA bedriver med stor intensitet och stor hänsynslöshet på energiområdet. Det vill säga man saboterar Europas möjligheter till autonom energiförsörjning. Och alternativet som man erbjuder är att köpa amerikansk naturgas via LNG-fartyg till mycket högre priser. En totalt vansinnig lösning från europeiskt perspektiv. Men USA drar sig inte för att starta krig i Europa och begå enorma terrordåd som sprängningen av Nord Stream för att tvinga fram sådana perversa lösningar. Och det verkar som att vi kanske ser något liknande även på matområdet. De protester som får mest uppmärksamhet är de i Tyskland, där man har bland annat bönder som har blockerat all trafik i Berlin genom att köra in tusentals traktorer i stan. Och det handlar om bränslepriser och subventioner, ökande bränslepriser, att man ska dra ner subventionerna på bränsle för jordbruksmaskiner. Så det är också inte orelaterat till det geopolitiska spelet om energimarknaderna. Men det märks på flera sätt att etablissemanget verkligen är oroat. Och det finns en koppling till spelet kring AfD, Alternativet för Deutschland, som vi pratade om förra veckan. Hur etablissemanget fortsätter att öka trycket mot AfD i Tyskland och bygga upp mot ett partiförbud. Och en sak som har hänt senaste veckorna är att de har börjat arrangera stora demonstrationer. Demonstrationer mot extremhögern kallar de det för. Mot extremhögern för demokrati. Och det här är ren astroturfing. Det finns absolut ingen folklig spontanitet alls där, utan det är bokstavligt talat regeringen som står bakom demonstrationerna. Alltså förbundskanslern säger åt folk att ta till gatorna för att protestera mot nazism. Och alla medströmsmedier sluter upp som en man med som glödande positiv rapportering dygnet runt om de här massprotesterna med miljontals tyskar som är ute på gatorna. Det är en riktigt bizarr situation. Och det handlar ju delvis givetvis om att motarbeta och helst försöka förbjuda AfD, vilket med stor sannolikhet på gång nu. Men det handlar förmodligen också om att täcka över bondeprotesterna. Det vill säga man organiserar de här egna stora demonstrationerna för att dränka ut nyhetsrapporteringen om demonstrerande bönder. För att bygga ett narrativ där demonstrationerna, dels på att de inte ska synas, om du googlar på demonstration i Tyskland så ska du få upp de här sakerna och inte bondeprotesterna. Men också för att bygga ett narrativ där demonstrationerna står mot varandra. En som är antinazistisk och en som är något annat. Ja, Boris, kan du hjälpa oss att reda ut vad som händer i Tyskland och de andra länderna också?
4: Nej, men vi har ju ett stort antal länder som drabbas av samma sak som de tyska bönderna drabbas av. Först ut att protestera var ju holländarna, men med lite speciella skäl som du var inne på, att det var ju regeringens politik än mer ideologisk. Det var ju verkligen, vi ska minska jordbruket därför att det är skadligt för klimatet. All form av jordbruk i princip i Holland. Sen kom ju polackerna igång och har demonstrerat mot ukrainsk säd ända sedan november. Och de går ju igång. Man planerar stora landsomfattande demonstrationer igen i Polen nu den här veckan. Där man verkligen ska blockera städer och vägar och gränsövergångar. Och sen har vi Rumänien, samma sak där. Ukrainsk säd, nedskurna subventioner och höjda bränslepriser. Och allt det där är ju kopplat till kriget. Och om några dagar ser det ut liksom stor demonstrationer, alltså liknande demonstrationer i Bulgarien, precis av samma skäl. Så vi ser ju liksom hur kriget i Ukraina gör att inte bara de här ländernas bönder, Europas bönder drabbas och man knäcks av bränslepriserna och när regeringen spar så spar man på jordbrukssubventioner och skattelättnader åt bönderna. Och man måste konkurrera med billigare ukrainsk spannmål som dumpas på marknaderna. Europeiskt jordbruk riskerar, alltså stora delar riskerar att slås ut. Och det är ju drömmen för USA. För de kommer kunna exportera hit också. Och så här har man ju slagit ut, har USA slagit ut jordbruk i tredje världen också. Subventionerad hjälp vid katastrofer. Och sen slår man ut det lokala jordbruket, köper upp och har stora plantager av idiotgrödor som sojabönor. Så det är en medveten och rationell politik nu som de stackars bönderna stretar mot.
3: Har de någon chans då? Kommer det ha någon effekt, de här protesterna? Jag minns att du var försiktigt positiv kring protesterna i Nederländerna.
4: Ja, men det är för att det är ett litet väl sammanhållet land med fortfarande täta band mellan stad och land, vilket varit uppenbart i gensvaret på protesterna. Där tror jag man kan vinna. Polen blir intressant. Stark bondebefolkning, men efter det senaste valet så får man ju en politisk laddning i frågan. Och jag gissar att den nya regeringen kommer göra allt för att hålla efter bönderna, som dessutom inte är deras väljare. Före städernas folk. Och i Rumänien och Bulgarien skulle jag nog också vara lite holländskt positiv. Frankrike är ett väldigt bra exempel på det här du sa om att hur man täcker över protesterna. Jag menar, i Frankrike pågår ju konstant bondeprotester, inte bara de gula västarna. Men det syns ju inte i media. Det syns knappt i franska media när det är stora demonstrationer. Eller när man blockerar hela Nice till exempel. Det tystas ner. Och Frankrike tror jag bönderna får sanslöst svårt att vinna. Men vissa ljuspunkter finns det. Och i Sverige har vi ju Centerpartiet som försvarar böndernas sak. Så det ska väl gå bra.
3: Alltså i Sverige behöver vi inte några stora protester. För att
4: nej.
3: Böndernas intressen är så oerhört starkt representerade.
4: Muharrem ska rädda de svenska bönderna.
3: Kan fortfarande inte komma över. Det är sant att de har valt en partiledare som heter Muharrem. Muharrem ser det uttalas.
4: Ingen aning. Det ligger bättre i munnen tycker jag.
2: Radio Bubbla. Maskottkaraktären Kumamon tar Japan med storm. Förklaras av forskning som visar att människor finner små, runda, lutande och ljusa föremål mer älskvärda. Ett långt och fascinerande reportage från The Guardian som jag läste med stort nöje igår. Det handlar framförallt om Kumamon. Kumamon som är en björn. Kumamon betyder björnman, grovt översatt. Och det är en sån här maskot. En maskotkaraktär som är väldigt vanliga i Japan. Det är ett fenomen som är svårt att förklara utan att använda japanska tydligen. Det kallas för Yuru Kiara, som betyder lös karaktär. Och de här finns överallt i Japan. De representerar ofta en plats, en stad eller en region, eller ibland ett företag eller något annat typ av projekt, att man tar fram en sån här maskot. Men det är inte bara en, som en bild, en logotyp eller en liten docka eller något sånt där, utan de här Yuru Kiara maskotarna har en enormt stor kulturell roll i Japan. Och det finns många intressanta exempel på det i den här artikeln. Men till exempel så öppnar artikeln med att när det var en jordbävning tidigare år i april på Kyushu i Japan, så blev människor otroligt oroliga just för Kumamon. Kumamon som är den lokala maskoten för Kumamoto. Och det var liksom det som folk framförallt var oroliga över. Vad har hänt med Kumamon? Är han okej? Han har slutat twittra. Vad händer? Och allt eftersom räddningsarbetet fortsatte så började folk starta den här kampanjen på internet. De säger be för Kumamoto och Kumamon. Och det uppstod rykten om att Kumamon var själv ute på gatorna och hjälpte folk som behövde räddas och städa undan och sånt där. Så de fortsatte på Twitter och sa Ganbatte Kumamon, ge inte upp Kumamon, gör ditt bästa, kämpa på.
1: Så att de här figurerna får en väldigt speciell status hos japanerna. Det låter närmast, tycker jag, när man läser om det här, som att det handlar, de närmast förgudligas. Att någonting börjar som en PR-ploj, kan man säga, från ett västerländskt perspektiv. Kumamon skapades 2010 av en PR-byrå. Men nu är karaktären så folkkär och populär i hela Japan att han har bland annat vunnit Yurukiara Grand Prix, den stora nationella tävlingen i Japan, för vilken som är den mest populära maskotkaraktären. Och Kumamon vann efter att ha fått miljontals röster i den här tävlingen. Ett oerhört intressant inblick, tycker jag, i den japanska kulturen.
4: Ja, jag har för en gångs skull inga kommentarer. Det här är en värld som är sluten för mig.
1: Det är det som jag tycker är så intressant med det. Att japanerna har som så ofta ganska sofistikerade begrepp för saker som vi inte kan bena ut på ett lika exakt sätt. För att vi kan bara kalla det här för en maskot. Uh-huh. Men det fångar inte alls vad en Yurukiara är. Och grunden för att de här är så populära rent allmänt i Japan och i hela världen har att göra med att de ser så söta ut. Cuteness, som det står i den här artikeln. Men återigen så japanerna, de pratar om det här med lite andra ord som inte kan översättas direkt. Deras ord är kawaii, som betyder ungefär söt. Men det har en mycket större kulturell betydelse i den japanska kontexten. Och det är en viktig del av det japanska samhället. Men samtidigt som Japan är väldigt på vissa sätt stramt och disciplinerat. Folk är väldigt ordningsamma och konformistiska. Alla går runt liksom i samma likadana kostymer på tunnelbanan. Och det är väldigt strikta uppförandekoder. Samtidigt så har de den här starka förblessen för söta små maskotdjur. Och andra saker som är kawaii. Som är väldigt söta och älskvärda.
4: Ja, det är det jag inte kan få ihop riktigt. Alltså, jag ser ju bara den här strama kulturen sett utifrån. Och jag kan inte placera in de här små ulliga, gulliga djuren i det där riktigt.
1: Jag tycker ofta det känns som att Japan är ett fantastiskt samhälle som har tillgång till väldigt många olika register. I Japan kan det samexistera. Många olika tendenser som från vårt perspektiv kanske verkar motstridiga. Mm. De kan ha både det här strikta disciplinerade och det här flamsiga, söta, andra saker. Och andra intressanta saker de gör för att lätta på trycket. Efter deras i övrigt ganska strikta verksamhet. Jag tyckte i alla fall det var väldigt intressant att höra om att till exempel Kumamon är en miljardindustri. På två år mellan 2012 och 2014 så omsatte Kumamon-relaterad business närmare 10 miljarder svenska kronor, om jag räknar rätt. Så det är en jättestor ekonomisk grej också, förutom att det betyder väldigt mycket för den här regionen. Det finns också intressant forskning om det här med kawaii. Varför uppfattar folk vissa saker som så söta och blir så fascinerade av de här små simplistiska, stiliserade figurerna? Och då visar det sig att Suk-Jung Cho, en forskare vid University of Michigan, har undersökt det här genom att hon visade en fyrkant, en rektangel, för försökspersonerna. Och sen bad hon försökspersonerna att göra om rektangeln så att den blev mer söt. Och sen så gjorde hon det här med folk från hela världen och testade då vilka olika egenskaper som folk la till på den här rektangeln för att den skulle bli mer söt. Mm. På det här sättet så lyckades de fastställa då vad det är som gör att ett föremål är sött. Och deras slutsats är att utslaget i hela världen så är det att fyrkanten för att bli sötare ska göras mindre, den ska göras rundare, den kan lutas istället för att stå rakt upp och den kan ges en ljusare färg. Det gör att folk överlag uppfattar den som sötare. Och det här är förstås exakt de egenskaper som man ser på till exempel Kumamon och andra japanska maskotar och annat som är kawaii. Evolutionsbiologiskt så finns det starka skäl att tro att det här går tillbaka till att de här egenskaperna, att vara liten, rund, lutad och ljus i färgen, är även egenskaper som barn har, spädbarn. Så att de allra yngsta medlemmarna av den egna arten, som det naturligtvis är gynnsamt att vara extra uppmärksam på och extra positivt inställd till från ett evolutionärt perspektiv, de har de här egenskaperna och därför gillar vi allting som har de här egenskaperna. Så det är också därför vi gillar till exempel kattungar. För att de är också små, de är rundare, de lutar för att de är inte lika disciplinerade som vanliga katter. Om de har ljusare färg vet jag inte, men det är gemensamma mönster.
4: Så det där skulle alltså vara en generell, alltså inte kulturellt betingat utan inkodat i vår grundläggande...
1: Ja, exakt. Och eventuellt inte bara får, utan eventuellt så kanske det är något som vi har gemensamt med till exempel däggdjur i allmänhet. Men japanerna har en sorts förfinad sensibilitet för det här. Och det som de kallar för kawaii. Som det jag kan känna mig som europé nästan lite andligt fattig över att inte ha tillgång till de här fulla dimensionerna av kawaii och yurukiara och de andra intressanta japanska fenomenen.
4: Men de kan ju också ha utvecklats som en slags säkerhetsventil för ett väldigt strikt hierarkiskt och samhälle med massa tuffa samurajmänniskor. Då måste man ha det här ulliga och gulliga och klappa om ibland kanske.
1: Det låter väl ändå ganska sunt, framförallt om det möjliggör en hårdare, mer samurajaktig kultur, eftersom det är någonting som är omöjligt i Europa idag.
4: Ja, nej men alltså det är... jag ska skaffa mig en sån där Kumamoto. Jag är lite fascinerad också över att de tydligen har en årlig tävling om den gulligaste maskoten.
1: Mm.
4: Med 77 000 åskådare, det är inte dåligt.
1: Nej, det här är jättestort. Det här är ingen obskyr liten grej. Sånt skulle inte dyka upp i planetavdelningen. Jag vill därför rekommendera den här artikeln till alla som är nyfikna på Japan och söthet och Kumamon.

0: Radio Bubbla. Utökade rättigheter att försvara sig genom att skjuta inbrottstjuvar i Italien. Senaten upphäver tidigare krav om att inkräktaren ska utgöra omedelbart fysiskt hot och skärper samtidigt straffen för inbrott, stöld och snatteri. Glad Matteo Salvini välkomnar beslutet och hyllar italienarnas okränkbara rätt till legitimt självförsvar. Ja, det här är en fantastiskt god och upplyftande nyhet från Italien. En av många på senaste kan jag känna exempel på att Italien börjar visa vägen för resten av Europa. Vi pratade tidigare om de liberaliserade vapenlagarna i Brasilien. Och om det kan vara så att det finns en liten trend i den riktningen, att man faktiskt inför lite mer rimliga vapenlagar för att komma till rätta med brottslighet, så tycker jag i alla fall att det är en av de absolut mest positiva utvecklingar som man kan tänka sig. Man ska ge lite bakgrund då till den här nyhetshändelsen. Så har ju ett förslag i den här stilen har varit en kampanjfråga för Lega, alltså Matteo Salvinis parti. I valrörelsen pratar man om det, att italienarna måste få rätt att försvara sig med högre utsträckning med skjutvapen i situationer där det har hänt. Så ska man inte döma folk som har skjutit till exempel inbrottstjuvar. Så det här är, kan man säga, ett vallöfte som infrias från Salvini och company. Vilket är ganska imponerande, för det är inte det första positiva vallöftet som de utfäst och sen faktiskt uppfyllt. Italien har ganska strikta vapenlagar. Det är inte någon sån här vilda västern att folk går runt beväpnade eller sådär, utan det är som i de flesta andra europeiska länder, att man har strikta regler kring vem som får ha vapen, olika nivåer av licenser och så vidare. Men nu, då förändringar som kommer nu då, det är att tidigare så har det varit så att för att man ska då inte bli åtalad för mord eller dråp när man har skjutit en inbrottstjuv, så har man behövt bevisa att den som man har skjutit har utgjort ett direkt fysiskt hot mot den som bor i hemmet. Nu så har man de generösa regler. De säger att det som krävs är att det ska funnits ett upplevt hot om våld från någon som inte haft rätt att upprätthålla sig på fastigheten. Dessutom så inför man nu kostnadsfri juridiskt bistånd, alltså försvarsadvokater och så vidare, till den som dödar eller skadar en inkräktare och sen hävdar att de har gjort det i självförsvar. Och i samma veva så inför man hårdare straff för stölder, inbrott och även snatteri. Och så det här är liksom ett fint litet paket av hårdare tag mot brottslighet. Och naturligtvis så har vi en triumfatorisk Matteo Salvini som säger att det här är, ja, han lyfter fram det här som en triumf för italienarnas det är en mycket vacker dag, säger han. Äntligen italienarnas heliga rätt att till rättfärdigt självförsvar har blivit bekräftad. Visst är det som musik för ens öron, Nikolas?
1: Ja, oja. Och jag måste nämna en väldigt frisk fläkt, därför att oftast så nöjer man sig ju med att man ska skärpa straffen för brott som det ändå aldrig någon som döms till. Jag menar, vad spelar det för roll hur höga straffen på inbrott är om du aldrig dömer några inbrottstjuvar? Eller så ska man ha så här fler statstjänstemän hit och dit, och oj vilken överraskning att man ska lösa ett problem med att staten tar fler resurser i anspråk. Men nu tacklar man alltså ett problem delvis genom att tillåta någonting, genom att luckra upp lagstiftning och låta människor göra det lättare för människor att på egen hand ta itu med problem. Det är väldigt, väldigt uppmuntrande. Och det är lite talande att det verkar som att domarna i Italien är lite missnöjd, i alla fall några av dem. Det är någon så här lobbyorganisation eller någonting för italienska domare som är, de låter lite sura över det här och tycker att nu får inte vi utrymme att göra våra egna tolkningar. Det är, så här, det är inte meningen att ni ska göra era egna tolkningar. Ni ska inte, det finns inte så mycket att tolka ifall det är etablerat att någon har försvarat sig själv. Och det är de sura över och säger att allting ska utredas noggrant, bla bla bla. Så det verkar vara ett slag mot i alla fall en tjänstemannakår. Och om vi tänker på den djupa staten, så är väl rättsväsendet och domare är väl en av de första grupper man associerar till det. Så det är roligt att de verkar ha lyckats vinna den här segern.
0: Jag känner att jag börjar se lite grann nu att kanske Boris hade rätt hela tiden. Han sa alltid så här i våra samtal att Salvini och nya iterationen av Lega Italien, det är de som visar vägen framåt i Europa. Det är inte till exempel Orbán i Ungern eller Alternativet för Deutschland i Tyskland eller Nigel Farage i England. Det är Matteo Salvini och Lega. Det är så slipstenen ska dras. Och Boris har också antytt att Matteo Salvini är mannen som kan gå i bräschen och vara en ledare för en sund populistisk rörelse i Europa. Det är inte utan att jag lägger det här på Boris konto. Ytterligare en sak som Boris haft rätt om och som jag nu börjar se ännu tydligare.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Tanganyika är den svarta kontinentens mest romantiska utpost. Nakt med Tanganyikas turistkommission. Att flyga och i Dar es Salaam finns det utmärkta flygförbindelser med Kenya och Uganda. Ni kommer till Tanganyika av de väldiga sjöarna Victoria, Nyasa och Tanganyika, som förresten är den längsta, djupaste sötvattensjön i världen. Ert har oss snötäckta topp. Ni kommer att få träffa de färgstarka Suzuma och Nyamvesi-stammarna och höra den sjungande Swahili-dialekten och tjusas av de ändlösa savannerna. Låt Tanganyika bli ert nästa romantiska turistmål.
0: Djurrättsorganisationen PETA kräver att byn Wool i Dorset i sydvästra England byter namn till Vegan Wool av hänsyn till fåren. Cherry Brooks från regionfullmäktige avfärdar kraven och påpekar att namnet kommer av Welle, ett gammalt ord för brunn. Ja, det finns alltså en by som heter Wool i Dorset. Man undrar gärna om det är den enda ortsnamnet i England som är liknande. Jag tänker att det måste finnas de hundratals byar som har namn som anspelar på djurprodukter.
1: Fårulle är en gammal maktsymbol i England. Det borde ju finnas en massa ställen.
0: Ja, men fast det de säger här, det är att det kommer ju inte av ordet wool, utan det kommer av ordet welle, som alltså betyder brunn.
1: Det borde ju finnas ställen då som faktiskt är döpt efter fårulle, tänker jag.
0: Ja. Ja, det finns säkert. Och det finns säkert byar. Jag borde ha kollat upp den.
1: Tweed. Måste ju finnas så här, alla tweed-namn.
0: Tweed, absolut. Men också bara liksom ställen som heter saker som så här fläsk. Eller liksom fläskbyn här där. Jag är säker på att det finns massa sådana anstötliga namn. Men just den här byn har blivit uppvaktad av PETA. Som säger... Och det här till att börja med, det är intressant, va? Det är inte det här att PETA skickar dit en aktivister med plakat och liksom kasta ägg skulle inte PETA göra, kasta sten på dem och liksom terrorisera byn och säger om ni inte byter namn då jäklar ska vi ställa till det. Utan tvärtom, det är väldigt charmigt liksom. Elisa Allen som är chef på PETA, hon har skrivit ett ganska trevligt gulligt brev där hon säger att men det är som en förfrågan. Ett förslag i all ödmjukhet. Och hon säger att det är ett kreativt och roligt sätt att nå ut till allmänheten med fakta. Det här är en medienhet.
1: Mm.
0: Så här säger de. Just det, ett kreativt och roligt sätt att nå allmänheten med fakta. Och hon hoppas, PETA-chefen, att det här ska hjälpa dem att kasta ljus över det överflöd
4: av varma, grymhetsfria material som finns, såsom bomull, bambu, hampa och sojabönfiber.
1: Lovar de inte att ge bort lite så här veganfiltar också till?
4: Varje invånare i byn ska få en vegansk filt om de byter namn. Så till och med så får de så härlig, det är inte bara piskan som du brukar vara peta, utan det är en underbar, varm, mysig, luddig morot den här gången. Ja, hur som helst. Det som jag tycker är intressant med den här artikeln, och som jag vill prata om dem, det är inte att jag tycker det är så här, åh vad korkade de är, PETA, som inte fattar att det ena och andra, åh de här galna vänsterextremister, utan det här är ju skickliga, väldigt skickliga PR-spin-doktors kanske man skulle säga i politiska sammanhang. Genom att göra ett utspel så framstår PETA som en riktigt mysig, gemytlig organisation som har humor, som gör såna trivsamma, skämtsamma PR-plojer. Det kanske är vad PETA är nu för tiden. Men senast jag kollade så var PETA en våldsbejakande vänsterextremistorganisation.
1: Mm.
4: Och jag är väldigt skeptisk till det här försöket att rebranda PETA.
1: Nej. Vadå rebranda? Det här, jag tror det är en mödosamt förvaltad bild av våldsbejakande farliga extremister. Alltså, innan vi hade Sverigedemokrater och innan vi hade trumpister så hade vi PETA. Det är exakt samma mediemekanismer de har utnyttjat. Att de har fått sig själv stämplade som livsfarliga galningar. Och så vet de att varje gång de gör ett utspel så får de så här orimligt mycket uppmärksamhet. Reklamkampanj. Vad kostade de att skicka det här brevet? Och även om de var tvungna att ge bort alla de där filterna, vad hade det? Hade inte kostat så mycket. Jämfört det med den internationella medieuppmärksamheten de får. Det är ju en av världens skickligaste PR-organisationer. Vi borde ha ett ord för det. Det är synd att det inte finns, men borde finnas ett ord för organisationer som medvetet, eller alla som på ett medvetet plan blir liksom svartmålade och sen lyckas utnyttja det väldigt effektivt. För att vi är vana vid att det händer på högerkanten eller med olika typer av nationalistiska organisationer och sånt här. Men det här är ju en tvättäkta vänsterorganisation som har faktiskt ganska långt innan moderna nationalistiska vågen lyckats utnyttja den här typen av mediemekanismer.
4: Just det, som väldigt framgångsrikt och lyckas ta en sån här underdog-position.
1: Mm.
4: Samtidigt så, jag menar, PETA har varit i hetluften, alltså jag tror för liksom legitimt dåliga saker de har gjort. Saker de har gjort som verkligen varit dåliga. Framförallt då för att de har liksom noll respekt för äganderätten när det kommer till exempel men folk som har olika typer av djurfarmar och att de har varit involverade i olika typer av liksom, protestaktioner som har varit väldigt ekonomiskt skadliga och jag tror också skadliga för djur i slutändan. För att man har, ja, men kanske, jag vet inte om det är PETA, men så här, släppt ut minkar från minkfarmar och den typen av saker. Och haft en ganska militant retorik.
1: Jo, men det behöver, jag menar, den nazistiska historien i SD är inte påhittad. De har ju faktiskt haft liksom kängor och bombajackor och stått och highlat lite där en gång för några årtionden sedan. Ett annat sånt här PR-geni vi har i Sverige var ju Christer Pettersson. Han var också riktigt, riktigt vass på krama ut. I hans fall var det väl bara rent av pengar han ville ha från media. Men han var riktigt duktig på att manipulera dem. Och där, ja, enligt den officiella historieskrivningen då, så ska han ju ha skjutit en svensk statsminister. Det är liksom också ganska minkfarmar slänger i väggen.
4: Precis, den officiella historieskrivningen, det är många som tror det då.
1: Mm.
4: Och den myten, folk skulle väl inte tro det om det inte vore för att Christer Pettersson har liksom mjölkat medierna på uppmärksamhet ända tills han dog liksom. Ja. Så var det väl årliga reportage. Inklusive så här riktigt sjuka saker som att han det var en sån här utvikningsgrej liksom, så här, med nakenbilder på Christer Pettersson. det är ett bra exempel. Intressant koppling där mellan PETA och Christer Pettersson. Jag måste säga att det är tänkvärt.
2: Radio Bubbla.
5: Prins William kritiserar försök att kolonisera rymden. Menar att de bästa hjärnorna bör fokusera på att rädda planeten från klimatförändringar istället för att hitta en ny planet att leva på. Hyllar fadern prins Charles för framsynthet i klimatfrågor. Oroar sig för att egna barnen inte ska ha möjlighet till friluftsliv i framtiden om inte klimatkrisen hanteras. Häromveckan skickade Jeff Bezos upp William Shatner i rymden. Det var en stor händelse därför att William Shatner är ju en legendarisk rymdikon. Det var så, han är alltså skådespelaren som spelade huvudrollen i den ursprungliga Star Trek-tv-serien. Han spelade befälhavaren på rymdskeppet Enterprise, James T. Kirk. Så han har oerhört, oerhört ikonisk status inom science fiction-genren. Det var stor uppståndelse. Jag skulle säga att det var nästan lika stor uppståndelse, kanske till och med större uppståndelse än när Jeff Bezos själv åkte upp några veckor tidigare. För det var så symboliskt. Det blev liksom en av de här milstolparna för mänsklighetens strävan att expandera bortom sin ursprungsplanet. Det är särskilt betydelsefullt därför att Shatner är så gammal, han är 90 år gammal, och han blev nu den äldsta personen som någonsin har varit i rymden. Vilket är en signal att rymden kommer att vara tillgänglig. Inte bara för fysiska praktexemplar med särskild träning och så vidare, utan på bredare front. Men prins William, hertigen av Cambridge och förmodad framtida innehavare av den brittiska tronen, han kände sig inte alls inspirerad och upplyft av den händelsen. Han blev bedrövad. Han passade på i en intervju att lägga ut texten om hur förkastligt han anser det att man överhuvudtaget ägnar sig åt den här typen av rymdutforskning. Prinsen, han menar att all kraft måste läggas på att reparera planeten jorden. Inte på att hitta ett annat ställe att leva på. Så att det här att några av världens bästa hjärnor ägnar sig åt att kolonisera rymden, det är bara slöseri, och eventuellt det också, tycker jag man kan läsa mellan raderna, att omoraliskt. Det är en sorts fräderi mot planeten. De har en plikt som människor och som genier att lägga alla de här larviga pojkfantasierna åt sidan, att flyga i rymden och allt det där. Istället ska de vara slavar under hertigens klimatagenda. Nu tror inte jag överhuvudtaget på den här klimatbluffen som prinsen försöker sälja, men även om man gör det, man tror på det här, de idéerna, så är det här resonemanget riktigt bisarrt. Därför att Elon Musk, som ett exempel, jag vet inte exakt vad Jeff Bezos står, jag antar att han har de politiskt korrekta åsikterna som alla andra, men Elon Musk, han har varit väldigt explicit med det här. Han tror ju på klimatförändringar och allt det där, och han är jätteorolig för de sakerna. Och det är till stor del därför han vill kolonisera Mars. Så att mänskligheten kan överleva även när vi har väldigt allvarliga kriser. Till exempel klimatkrisen som han ser då, andra kriser också som finns på horisonten. Så att vi har ett fartyg som eventuellt håller på att sjunka. Vissa tror det i alla fall. Elon Musk jobbar dygnet runt för att bygga livbåtar. Prince William, han står bredvid och kritiserar. Säger att nej, är det fel att bygga livbåtar? Ner under däck med dig och täta hålen och ös. Så att premissen här verkar vara att vi ska inte ha några livbåt. Planeten håller på att gå under, men vi ska absolut inte göra någonting för att skydda oss. Utan om planeten tar irreparabel skada och blir obeboelig för människor, då ska vi alla gå under. Det är helt irrelevant att försöka se till att en del av mänskligheten kan leva vidare. Utan då är det bättre att alla utsätts för en kollektiv bestraffning och döms till döden. För det är vad prins William tror på. Det framgår av den här artikeln, den här intervjun, att han har uppenbarligen köpt den absolut värsta skräckpropagandan med hull och hår. Och när han pratar om det i den här intervjun, han låter så otroligt korkad. Mm. Prins William låter som en hjärntvättad 12-årig. Han får Greta Thunberg att framstå som ett snille i jämförelse. Och han säger sådana här fantastiska saker som att, han säger så här: jag har alltid njutit av att vara utomhus, friluftsliv och natur. Jag vill att det ska vara möjligt även för mina barn. Jag vet inte exakt vad han är rädd för, men det är uppenbarligen en psykotisk nivå av vanföreställningar. Vad tror Karn? Att folk i framtiden inte kommer kunna vara utomhus? Att vi nu bara ska sitta inne i hus eller kanske sådana här liksom städer inbäddade i science fiction bubblor och sånt där. Det är ett helt bizarrt scenario. Och det är också lite pikant att man får höra från en av planetens absolut mest privilegierade makthavare att vi ska bara glömma det här att börja om på ny kula på en annan planet. Den enda planeten som gäller, det är den här där han och hans pappa och hans barn och hans barnbarn bestämmer. Och sen så hyllar han sin far också, givetvis, prins Charles. Därför att prins Charles, han har varit så oerhört framsynt. Han började prata om klimatförändringar väldigt tidigt, långt innan det var trendigt, började Charles slå larm. Ja. Varför bryr jag mig ens om det här? Fråga kanske någon som lyssnar här. Det är för att jag känner mig lite dum här. Därför att jag har inte fattat hur otroligt korkad prins William är. Jag har alltid haft ett gott öga till honom. Jag är inte säker på exakt varför. Men jag har funderat lite på det tidigare idag. Kanske är det lite grann för att han är gammal som jag. Det är samma sak med prinsessan Madeleine i Sverige. Som även hon då är av den utsökta årgången 1982. Men också för att han är stilig kar. Jag tycker han ser ut som en kung. Lite som sin farfar. Han ser inte ut som sin far. Som ser ut som ett inavlat missfoster. Och prins William, han är också helikopterpilot. Vilket är ett av de ädlaste yrken man överhuvudtaget kan ha. Men nu inser jag att han är ännu mer förkrympt än sin far. Därför att Charles, han verkar i alla fall... han verkar ha en viss bildning, en viss förmåga till självständigt tänkande. William är en total bimbo. Värnlöst offer för slumpmässiga, trendiga idéer. Som ett litet barn som sitter och lyssnar andäktigt på Greta Thunberg och låter sig hjärntvättas.
6: Jo, men det gäller ju den där ettens senaste ettelägger från Charles och neråt så att säga. Som du säger, prins Charles har ju ändå ett visst mått av bildning, men han är ju neurotisk och viljesvag och ett rö. Och hans barn är ju uppenbarligen totalt förvirrade. Men det är klart, har man en neurotisk farsa som inte kan ta beslut och stå på sig, så då blir man ju ett rö för vinden och för olika trender. Din jämförelse med Greta Thunberg var väldigt bra, för att jag tror att det är från henne han hämtar all sin kunskap. Men det blir lite halvsmält sådär. Men det är som att se en vuxen barn upprepa det han har fått från ett barns mun. Han förmår inte förstå vad som är det grundläggande problemet. En

0: att någon vart, men de har ju de facto miljöproblem i England och de bör inte ta tag i det. Har alla länder i världen av olika slag, utan behöver det till en klimatkollaps. Men sen är det här också det sjuka, det här liksom vädjan till att de största hjärnorna i världen, man måste ge sig kast med att reparera planeten. Det är liksom två fel med det hela. Det ena, det är ju att de största, alltså de mest vetenskapligt kunniga och så vidare, som man kan beteckna som största hjärnorna, de är ju full färd med att av en mängd olika skäl anpassa sig, eller har redan anpassat sig till teorin om den kommande klimatkollapsen om vi inte gör någonting. Alltså, vi har två fraktioner här som egentligen, som du var inne på, har samma syn på världen. Det kommer att gå under. Vad ska vi göra? De är fasta, båda parter låsta i fel föreställningar, men har lite olika svar. Livbåt eller försök täta skeppet. Och själva frågeställningen är fel. Det andra problemet är ju, och den inte förstår, att man ska inte försöka klavbinda världens bästa hjärnor och säga träd i tjänst för detta. Jag vill att du gör det här. Det kan man förvisso göra om man är första. Men en klok första låter också hjärnan, den här stora hjärnan, göra vad den vill. Ganska ofta ibland. Därför att det är till båtnad för alla. Det är den lilla dumma människans syn på geniet som prins William ger uttryck för här. Hörru, Leonardo da Vinci, kom hit och täta hålet i muren. Snart kommer tyskarna ungefär. Så ingenting är rätt. Det går egentligen inte att diskutera. Man kan inte diskutera dumma människors uttalanden. Därför att till slut så kommer man själv att bli dum på något sätt. Så att kungahuset bör avsättas i England. Det är värdelöst. Och någon annan måste ta makten där. Och att rädda engelsk miljö tycker jag är en rätt viktig uppgift.
1: Ja, det är alltså på en rent logisk nivå så är det smått fantastiskt. Ja, det är världens bästa hjärnor. Och de är så smarta och så kapabla. Men de är totalt oförmögna att räkna ut vad de borde syssla med. Vad de borde prioritera. Ja. De är världens bästa hjärnor, men de är totalt dumma i huvudet när det kommer till att fundera på vilket handlingsalternativ som är korrekt. Uppenbarligen har han ingen respekt för de här människorna och deras generalitet och så vidare.
0: Jag har en perifer fråga. Din attack på helikopterpilot, eller ditt uttryck för beundran för helikopterpiloten måste du förklara för mig. För att du har ju då och då under de här 7 åren attackerat flygplanspiloter som övervärderade. Men du menar att helikopterpilot är en slags annat släkte?
1: Flygplanspiloter är ju totalt värdelösa. De är busschaufförer, fast bussarna har vingar. Otroligt överskattade. Alltså, det är inget fel med busschaufförer, men det är bara piloter är otroligt uppblåsta. Mm. Går runt med sina fjantiga uniformer, lustiga små hattar, små så här guldattiraljer på uniformerna och sånt där. Det där är otroligt. Alltså vilken clownföreställning det är varje gång man ser.
0: Instämmer.
1: Det är piloter som går med sina portföljer genom flygplatsen. Det är skrattretande. Helikopterpiloter kommer vi behöva många av efter revolutionen. Många, många människor ska få varsin helikoptertur och någon måste ju köra helikopterna.
0: Nej. Martin, vi har varit ense om att det stilfulla och ärofulla är arkebuseringar.
1: Ja, men vi har också diskuterat lassokastning som en metod. Så vi behöver någon som kör helikoptern medan vi kastar lasso. Så att
0: vi får ta en sidodiskussion om det där.
1: Jag tycker inte vi ska säga nej till några metoder. Jag tycker alla, inga sätt är dåliga när det kommer till den viktiga uppgiften.
0: Nej, värdighet är viktigt. Men vi får köra ett speciellt radioprogram i hanteringsfrågan. Your quarter, burn your leather on the floor, grab anybody's daughter. The roof is rocking,
2: the neighbors knocking. We're

0: jumping. It's really jumping. Every Moses on his toes, I mean the joint is jumping. Uh-uh, no time for talking. This place is walking, yes. Hit the jug and cut the rug. I say the joint is jumping. Listen, get your pig feet, beer, and gin. There's plenty in the kitchen. Who is that that just came in? Just look at the way he's switching. Oh, my goodness. Don't mind the hour. I'm in power. I got bail if we go to jail. I said the joint is jumping. Don't give your right name. No, no, no.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Över 2000 döda i jordbävningar i centrala Turkiet och nordvästra Syrien under måndagen och ytterligare tusentals skadade. Skalv på magnituden 7,8 respektive 7,7, bland de kraftigaste i regionen på ett sekel. Det har varit en jättestor jordbävning i Turkiet. Och snyftreportagen har avlöst varandra i världens alla anständiga medier. Plötsligt är allt gammalt groll som bortblåst. Fienden som man alldeles nyss fruktade, brottades med, hade tuffa förhandlingar med, är nu ett näpet litet värnlöst offer som man tycker så otroligt synd om. Stackars, stackars Turkiet. Nu måste vi lägga all politik åt sidan och se det mänskliga och hjälpa. Skicka all hjälp vi kan nu till de stackars turkarna, vad vi än tycker om Erdogan och turkarna politiskt. Svenska staten ska tydligen skicka 30 miljoner extra utöver att annars man givetvis skickar redan. Och just nu, alltså, man kan möjligen se det som en sorts smart förhandlingstaktik med avseende på NATO-inträdet och allt det där. Och sitter sluga svenskarna och säger att nu kan de inte säga nej till oss och vår NATO-ansökan. För vi var ju jättesnälla och jättegenerösa när de hade sin jordbävning. Men vet ni vad? Turkarna skiter i era allmosor. Det rör inte dem i ryggen hur många miljoner eller miljarder som ni än skickar. Tvärtom. Turkarna ser det som ett svaghetstecken. De ser det som det svaghetstecken det är. De får bara köra över er ännu hårdare i nästa förhandling. Nu när de vet hur veka och anpassliga ni är. Att ni bara vänder kappan efter minsta lilla vindpust. Och vet ni hur jag vet att de skiter i allmosorna? Jo, det är för att de skiter i sin egen befolkning. Och ledarskapet i Turkiet, de har gjort massvis med saker senaste veckan som är direkt kontraproduktiva och som ökar och förlänger folks lidande. Så ett exempel i mängden som jag såg var att de totalblockerade Twitter, alltså de stoppade alla turkar från att använda Twitter med sin stora nationella brandvägg. Och de stängde av Twitter ungefär 24 timmar efter jordbävningen. Så att medan tusentals människor använde Twitter som ett viktigt verktyg för att lokalisera folk och rädda folk i rasmassorna. De hade hela räddningsoperationer baserade på Twitter och allt det där tvärstannade. Och i vissa fall fanns inga alternativ, så vissa turkar liksom blev kvar under liksom, nedfallna betongblock. Men det skiter turkarna i. Därför att det som är viktigare än någonting annat, det är att ingen får skriva någonting på internet om att regeringen kunde hantera jordbävningen bättre. Det är de rädda för, därför de stänger av Twitter. Och en grundläggande insikt när det gäller enskilda människor, det är att man kan inte hjälpa någon som inte försöker hjälpa sig själv. Det är totalt meningslöst. Rättare sagt, det är värre än meningslöst. Det är ett svart hål av mänsklig energi. Man kan anstränga sig precis så mycket som helst för att hjälpa. Om den man hjälper inte är intresserad av att hjälpa sig själv, så kommer man bara ta skada själv. Ingenting kommer bli bättre. Och på samma sätt är det med grupper av människor som ägnar sig åt grava självskadebeteenden, destruktiva beteenden. Som till exempel turkarna, som lever på ockuperad mark, som väljer företrädare som Erdogan, som för landet i en islamistisk och imperialistisk riktning, som prackar på omvärlden en främmande religion och främmande kultur, som infiltrerar andra länders politiska system, som orkestrerar flyktingströmmar, som har katastrofala, irreversibla, civilisationshotande konsekvenser för Europa. Sådana människor, de vill inte hjälpa sig själva. Därför kan inte heller någon annan hjälpa dem. Och även om de vill hjälpa sig själva så förtjänar de ingen hjälp. Tvärtom är det så att allting som försvagar Turkiet är bra för Europa. Alltså är jordbävningen bra för Europa. Och jag hoppas att det kommer en till jordbävning som är mycket större och som sänker åtminstone de östra 3/4 av Turkiet i havet. Förlåt Boris, tror jag höll mig inom skranket här? Eller kommer jag få en docka nu?
3: Nej, du kommer att få en docka. Du ska se det som en hedersbevisning.
2: Yes. Jag går in för dockan nu, känner jag.
3: Ja.
2: Jag ska ha dockan.
3: Går full docka. Det är lite, men jag hoppas att de väljer och hänga dig. Alltså, på söndag ska de hänga Åkesson och Johan Persson. Och, alltså, det är ju inget roligt sällskap. Jag tror att det är... Jag ska begära att du får en egen... Men egen hängning, det är noga med vilka man ska hänga med. Men du har alldeles rätt alltså. Och det märkliga tycker jag är att dels tycker jag alltid det är märkligt det här med katastrofer och det, att så många, inte bara media, verkar gå igång på det hela. Det är i sig ett underligt fenomen, alltså att folk har några mentala marginaler över att bekymra sig över att om så Indonesien sjunker i havet liksom. Man bekymrar sig inte så mycket för sig själv eller sin familj eller sitt eget land eller närområde. Men den här mekanismen är väldigt stark liksom, att rusa iväg med 4 tecken till någon insamling. Hysteriskt signalerande. Men sen är det jättekonstigt också när det sker mot när katastrofer blir extra konstigt, som du säger, när det sker i sultanatet. Det är jättemärkligt. Det man kan hoppas på är ju att jordbävningar brukar ju ha politiska effekter, alltså i Kina, inte vill det bättre, men det leder ofta till regimförändringar och stärker inre maktkamp och man börjar liksom hitta syndabockar. Ibland hittar man ledaren som syndabock och det är val i maj, så det blir spännande i vilket fall.
2: Visst, det kan ha en stark psykologisk effekt. Dels liksom, hanterar de jordbävning på ett bra sätt eller inte, men också, som vi pratar ibland i, det finns ett begrepp i Kina, man pratar om himlens mandat.
3: Exakt.
2: Och att en regim har himlens mandat, sen händer en stor katastrof och det är inte regimens fel, men då säger man så här att nu har de förlorat himlens mandat. Och då är det dags för en omvälvning. Och den psykologiska mekanismen finns givetvis inte bara i Kina utan även på andra ställen, helt säkert i Turkiet också. Så man kan ju hoppas. Men jag känner bara, det står mig upp i halsen, alla de här brösttonerna. Och jag ser även liksom, det är inte bara de typiska mainstream-människorna. Jag såg till exempel Zhang Frick, om det var på Twitter någonstans. Och han sa så här: oj, oj, oj, då måste vi lägga allt vad politik heter åt sidan och bara hjälpa så mycket vi kan. Jag vet inte om han var ironisk. Jag tror inte han var ironisk. Det fanns åtminstone inga tecken på det. Jag lyckades inte. Ni får rätta mig om jag är fel, om han bara drev med allting. Liksom. Jag tror att han menade det. Och om det är så lätt, om man har så lätt för att lägga undan allt politiskt. Man måste försöka förstå att så skulle turkarna aldrig göra. Turkarna skulle aldrig lägga det politiska åt sidan. Om det var en jordbävning i Sverige eller någonstans, då skulle turkarna gnugga sina händer och så säga så här: jäklar vad vi ska tjäna på det här. Jäklar vi ska flytta fram våra positioner. Och vi ska liksom ha liksom vårt särskilda liksom riktade bistånd som vi sen ska hålla över huvudet på dem. och det ena och det andra. Och man kan inte komma till rätta. Turkiet är ett jätteproblem i Europas historia. Man kan inte komma till rätta ett sånt problem med de här silkesvantarna. Och om turkarna själva kände att han önskar att vi kunde få lite mer hjälp från omvärlden nu när vi har det tufft med jordbävningar och allting. Ja, kanske om vi gjorde oss av med den här regimen som beter sig extremt fientligt mot i stort sett alla grannländer och särskilt mot Europa. Kanske om vi gjorde någonting för att göra oss av med den, så kanske vi kan få lite mer hjälp. Det skulle vara en ganska bra mekanism. Men nu gör man i stort sett motsatsen.
3: Nej, men det så, sitter så jäkla djupt i folk. Och jag tror inte Zhang Frick var ironisk. Man ser det på andra håll också. Eller på att säga oväntat, men det är inte så oväntat eftersom det finns en oförmåga att se fienden som en verklig fiende. Och den turkiska Turkiet i sig som en fiende. Och det dåliga som händer dem är bra för omvärlden. Men just det du sa om nedstängningen av sociala medier, turkarna styrande av de inhemska kommunikationen och så vidare. Det är ju fruktansvärt att se hur nyhetsbyråerna hakar på. Alltså en bild som alla har kört och som har dykt upp i olika varianter, även i det bildflöde Morgonposten använder, det är ju bilden av storyna de pumpar ut nu, alla från TT till AFP och Reuters och Bloomberg, är ju att Erdogan låter sitt presidentplan gå i skyttertrafik till katastrofområdena, och så återvänder de fullastade med små turkiska bebisar som räddats ur rasmassorna. Det här kör man ut, alltså man turkpropagerar och lyfter Erdogans ädelmod. Det är snacka om självmordsinställning, och alla tidningar trycker det. Men jag tror att man ska undvika de närmaste veckorna att bränna Koranen faktiskt, och istället ställa sig på pallar i gathörnen och framför turkiska ambassaden och citera Koranen, verserna 16:26 och 16:45 till 47, där det mycket tydligt talas om hur världsalltets härskare Allah, när han är riktigt förtörnad på de onda, då är det jordbävning som gäller. Så att jag tycker vi ska sprida Koranens budskap.
2: Intressant. Mycket intressant.
1: Radio Bubbla.
4: Hillary Clinton föreslog att rigga val i Palestina. Missnöjd med Hamas majoritet i ordinarie valet avslöjas ljudupptagning med tidningen Jewish Press från 2006. Ja, ni kan tycka att jag är larvig, men jag tycker att det här var en fantastisk liten pärla till en nyhet. Därför att Hillary, det var ju en stor debatt, va, om att rigga val i USA. Trump säger hela tiden, the system is rigged. Och demokraterna avfärder här och säger att nej, valfusk är fullständigt omöjligt. För att det här är USA och allting är demokratiskt och patriotiskt och fantastiskt. Och ingen skulle någonsin manipulera ett val. Och att ens påstå att någon skulle vilja manipulera ett val är bara ett ondsint skräckpropaganda för att få folk att inte gå och rösta, för att underminera demokratin och eventuellt göra statskupp och så vidare. Och därför är det bara så tillfredsställande där det dyker upp en faktisk ljudinspelning med Hillary Clinton där hon säger i princip så här: fan också att vi tillät palestinierna att hålla allmänna val. Vi skulle inte hålla på och pushat för det. Det var ett misstag. Vi skulle undvikit det här jobbiga grejen att de hade val på de palestinska territorierna. Och om vi nu skulle pusha för att ha val, då borde vi gjort någonting för att se till att valresultatet blev som vi ville. Så vi borde se till att vi bestämde vem som vann, om vi nu prompt skulle ha val.
3: Ja, men något annat var inte att vänta. Det är ju i sig amerikansk utrikespolitik och rigga val. Och det är klart att en sån spelare som Hillary Clinton gärna kan tänka sig att rigga val på hemmaplan också. Vilket hon bevisligen faktiskt har försökt göra, som jag har talat om tidigare. Så att,
4: Jag vet inte, jag slår in en öppen dörr här och det är kanske tramsigt. Men
3: nej då.
4: Jag tycker det var riktigt fint, för att här har vi liksom ordagrant svart på vitt. Att, men inte för att jag tycker att demokrati är någonting att ha, inte för att jag tycker att allmänna val är värdefulla, vare sig i Palestina eller i USA eller någon annanstans. Men just Hillary Clinton, stordemokraten som ska vara liksom den främsta förkämpen för de här sakerna. Mm. Hon är fullständigt psykopatiskt likgiltig inför det här. Det enda hon bryr sig om det är att liksom så här, synd att vi måste ha val, men om vi måste ha val, se för guds skull till att vi riggar dem. Så vi garanterar att resultatet blir som vi vill ha det. Så det är ett hyckleri av så monumentala proportioner. Att jag förstår att folk tappar greppet om hur omfattande och hur depraverat det här är. Men det finns inga ursäkter för amerikansk mainstream media beter sig. Att de ägnar liksom 100 gånger mer tid åt någon obskyr marginell grej som Donald Trump sa för 15 år sedan än de gör åt liksom den massiva och för USA farliga korruption som Hillary Clinton har ägnat sig åt under de senaste åren. Men jag kan ändå förstå på ett sätt det som, jag vet inte om det var Stalin eller någon som pratade om de stora lögnerna. Lögnerna som är så stora att man inte kan se dem.
3: Ja.
4: Och det är den känslan man får med Hillary Clinton. Hon är så ond. Hon är så korrumperad. Hon är en hycklare av sådana kosmiska proportioner. Att man måste liksom vara funtad på ett särskilt sätt. För att det inte bara ska upplösas i en dimma. Och det bara känns som att ja, men det är politik och det är stökigt och de är hycklare. Men det här är någonting speciellt. Hillary Clinton är inte som andra politiker. Hon är djävulen.
3: Hon har ju ett fruktansvärt hårt grepp om pressen. Alltså ett obegripligt hårt grepp om pressen. Och hon och hennes demokratiska hejdukar tvekar inte att använda det. Och det är även ner på en molekylär nivå som, jag tycker det är intressant där i slutet på artikeln, alltså att Ila Chomsky, som var då den som gjort huvuddelen av intervjun med Clinton, säger att jag gick till mina chefer vid den tiden. Men de tyckte inte att det här hade något nyhetsvärde. Och det säger liksom allt, att här kommer jag som redaktör och reporter med en bandinspelning där Hillary säger att skulle de nu haft val så skulle vi ha riggat det så vi kunde bestämma utgången. Så går det till din chefredaktör, nej, det här är inte nyhetsvärdigt. Och det här förekommer ju, det är en liten pluttredaktion det här, men det här förekommer ju ändå på New York Times. Alltså du kan säkert komma släpan med vad som helst om Hillary vill, och så kommer någon redaktör där säga att nej, det är inte så mycket att prata om det här. Det är ett av skälet till att hon har överlevt så länge.
4: Regeringens målsättning att var fjärde ny person som anställs inom byggbranschen ska vara kvinna. Utvecklingen hindras idag av sexistisk arbetsplatskultur, menar bostadsminister Peter Eriksson. Jag måste säga att jag blev oerhört kränkt när jag såg den här nyheten. Var fjärde damernas är regeringens motto. Var fjärde damernas. Har du hört en så fasansfull sexism, Boris?
3: Nej, jag har faktiskt inte det.
4: Varför ska det bara vara en av fyra kvinnor? Har inte kvinnor lika stor rätt som män att jobba i byggbranschen?
3: Jag tänker mig att man borde kompensera för alla dessa år. Hundraden då kvinnor har varit utestängda från byggbranschen och faktiskt kräva mer än hälften av jobben till kvinnorna. De har mycket att ta igen.
4: Mm. Jag tycker vi kan ha ett moratorium. Vi förbjuder män att jobba i byggbranschen så kvinnorna får komma i kapp och upprätta en ny mjuk kvinnlig kultur på landet byggarbetsplatser. Inte den här destruktiva machokulturen som är rådande nu och utestänger kvinnor.
3: Tycker jag låter jättebra alltså.
4: Den skrämmande och utestängande byggbodsjargongen.
3: Ja, alltså det här, jag blir så förbannad på av principiella politiska skäl, av klassmässiga skäl. Alltså det är ju så, jag kanske inte borde bli upprörd, men jag finner det liksom ganska vidrigt att här sitter liksom en slö minister och liksom uttalar sig extremt förklenande och nedsättande om den miljö som råder i landets byggbodar. Men med vilken rätt då?
4: Det är också ett fint exempel på en sak som vi pratade om precis innan dagens sändning, att man helt och hållet släpper kontakten med verkligheten. Totalt frikopplad från universum. Man lever helt och hållet i sin fantasivärld, som Jerry Williams när han ska fundera på politik eller något åt det hållet. Absolut noll verklighetskontakt. Ja. Och det är inte bara det att så här, av en slump så råkar de hamna på kant med verkligheten, utan de går in för att driva den absolut mest orealistiska linjen. Till exempel då att det inte ska ha någon som helst koppling till könstillhörighet, hur man jobbar i byggbranschen eller inte. Det måste vara sexism och den skrämmande och utestängande byggbodsjargongen om det inte råder perfekt jämn könsfördelning inom byggbranschen.
3: Och det där, den nyheten var en av de sakerna som fick mig att, kan låta märkligt som vanligt när jag ska berätta om jag tänker, fick mig att tänka på det vi pratade om i försnacket, alltså att är det någon idé att hålla på och lappa och laga på det här landet? Därför att jag kopplade ihop det med en nyhet jag har i Sverigeavdelningen om att var fjärde invandrad kvinna Och det är rena talmystiken. Talet 4 igen. Det är inte bara så att de inte har arbete, utan de söker inte arbete. Så man ska hitta på en massa jobb som är anpassade till människor som inte kan svenska och inte vill arbeta. Lycka till! Och det är just det här att kan man inte bara låta människor sköta sig själva och ta bort alla förbannade bidrag. Och våga tänka tanken att att om det är så att kvinnor vill in i byggbranschen av någon för mig obegriplig anledning, så kommer de att söka sig dit. Det finns ju mängder av branscher som tidigare har varit extremt mansdominerade och som inte är det längre. Det där löser sig själv. Det blir inte bättre av att man förolämpar landets alla byggarbetare som mansgrisar. Och sen ska du liksom tvångskvotera in kvinnor som kanske inte ens vill vara där. Men det här med 4-4, de kanske tänker sig alltså att min konspirationsteori ser ut så här. Det är liksom inte ett sammanträffande, det här med 4-4. För det är en signal från Peter Eriksson. De kommer alltså att, dels har han definierat byggarbetarkulturen som kvinnoförtryckande. Och så har man liksom en massa icke-arbetande, sysselsatta, bidragslivnärda invandrarkvinnor som kommer från just förtryckande kulturer med ett starkt mansförtryck, brutalt patriarkat. Det är de som ska in i byggboden, och de är ju vana i så fall. Det är så Peter Eriksson har tänkt. Det är en listig rackare, den lilla miljöpartisten.
4: Så det är de här invandrarkvinnorna, de kommer kunna hantera den råa byggbodsjargongen? För att de är härdade av patriarkatet redan?
3: Ja, det är ju ingenting för dem liksom. De går från sitt hem, pinnar iväg till byggboden, inför alla dessa sjalar, och där utsätts de för ännu mera mansförtryck, om det är möjligt.
4: Ja, plötsligt blir allting klart och begripligt här.
3: Du får inga kulturkrockar.
1: Radio Bubbla.

0: är faktiskt Aron Flam, som är en komiker. Jag känner inte till honom så bra, men han är, tror jag, någon sorts komiker, ståuppkomiker. Jag vet att han har en podcast, jag har lyssnat på ett av hans avsnitt. Och han har också gjort ett program i tv. Folkets främsta företrädare. Jag tror att jag har sett ett eller två avsnitt av de här korta klippen, jag är inte säker. Det är ett satirprogram i tv där han skriver manus och framför. Och måste han lämna in manusen för att de ska bli, ja, godkända, antar jag, i SVT-produktionen. Och visar sig att varje gång som man gör ett skämt som slår mot någon typ av ett vänsterorienterat parti, Miljöpartiet eller public service, så blir det väldigt mycket knorr, det blir stopp, han får inte skämta om det, han måste skriva om det. Men det händer aldrig någonting liknande när han gör ett skämt som slår emot ett borgerligt parti eller någonting som uppfattas som höger. Så om du skämtar om Moderaterna eller Timbro, så kommer SVT aldrig ifrågasätta om det är ett brott mot deras opartiska inställning och så vidare. Men det blir väldigt känsligt när du ska skoja om Miljöpartiet. Ja, det är förstås en total likenhet, det är inte det minsta överraskande för oss. Men det roliga är att någon bara kommer ut och säger det svart på vitt. Att så här, jo, jag satt och gjorde de här med manusen, produktion till SVT, och hela tiden så skulle de stoppa skämten om vänstern, och de brydde sig inte om skämten åt höger. Jag lyfter min hatt för Aron Flam, att han tar bladet från munnen och pratar om det här. Det är välbehövligt.
1: Ja, men han kunde, alltså, vi förstår ju alla det hopplösa i det hela tankegången på att försöka. Det är för att det är inbyggt i tankegången och systemet att vänstern, Miljöpartiet, sossarna också förstås, är ju de som försvarar samhällets svaga och alla invandrare dessutom, och alla handikappade och you name it. Och djuren, glöm inte djuren. Och skämtar man med dem så innebär det också att man indirekt skämtar med de svaga, handikappade, invandrade och flyktingarna och djuren och så vidare. Och det kan man inte göra.
0: Jag ska försöka titta lite mer på den här Aron Flam. Jag har hört att han är någon sorts libertarian. Jag har hört att han till och med kallar sig själv, han använder L-ordet för att beskriva sin egen politiska position. Det tycker jag låter väldigt uppmuntrande. Och han har gjort en del sådana här intressanta, välbehövliga uttalanden. Jag försökte lyssna en gång på ett avsnitt av hans podcast som postades på Bubbla. Han gjorde en intervju med jag tror att det var en intervju med David Nutt. David Nutt eller någon liknande känd forskare som höll på med drogfrågor. Jag tycker det var svårt för att det tog många, många minuter innan han kom till saken. Först skulle han bara prata om liksom sin podcast och om sig själv. Och så skulle han prata om hur dålig engelska han pratade. Och sen så, även efter att intervjupersonen kom in i programmet, så tog det liksom 10 minuter till. Och det var till och med så gick så långt att personen som han intervjuade fick ge som en sorts syrlig, ironisk kommentar. Någonting i stil med så här, ha så här, vill du fortsätta prata om dig själv? Vill du berätta mer om din personliga situation? Eller ska vi kanske påbörja intervjun? Och inte ens då satte han igång intervjun direkt, utan då var det ytterligare så här någon vända till av rundsnack och metadiskussioner. Så tyvärr så tappade jag tålamodet. Och kom liksom aldrig in och lyssna på intervjun. För jag kände att det här kommer. Jag tror jag lyssnade 18 minuter och har fortfarande inte påbörjat intervjun. Och då tänkte jag så, det här går inte liksom. Kan inte lägga mer tid på det här. Men med det sagt så ska jag ge Aron Flam en till chans. Jag ska lyssna mer och hoppas att det är mindre rundsnack och sånt där. Eller be någon att ge mig en tidsstämpel så jag kan spola fram till när själva programmet börjar.
1: Ja, du får lyssna och berätta för mig och lyssnarna hur det var. Men det du beskriver är ju också en helvetisk jävla poddsjuka alltså. Folk startar ju poddar oavsett vilka de är för att mest prata om sig själva. Jag tycker det mesta är ganska olidligt faktiskt. Jag försöker, men nej.
0: Det är ett intressant fenomen det du tar upp. Alltså det är väldigt utbrett. Bland många podcast, nästan allt man lyssnar på. Jag själv genomgår lite grann av en sorts podcast-depression just nu. Det går lite perioder hur mycket jag lyssnar. Ibland lyssnar jag rätt mycket faktiskt. Ibland så lyssnar jag nästan inte alls. Nu har jag inte kunnat lyssna egentligen på någonting. Jag får lyssna på gamla radiobubblasändningar när jag vill ha någonting i öronen. trött på folks... Jag funderar på om jag skulle göra något inslag om det här i Radio Bubbla, lite podcast.

0: recensioner och reflektioner och sånt där. Men till exempel Stefan Molinö, som har varit en av mina favoriter i många år. Han har blivit ännu mer självupptagen än han har varit på länge. Det var till exempel ett avsnitt som kom bara häromdagen, som jag tyckte var ett jätteintressant ämne. Och det var också bra innehåll, långa stycken. Det handlar om barn och barnuppfostran. Och hur samhället påverkas av att barn växer upp på ett sätt. Till exempel då inte har, de är institutionaliserade i skolor istället för att leka fritt på och knyta frivilliga relationer med andra barn och så vidare. Men hela tiden så kommer Molinö tillbaks hur fantastiskt bra Stefan Molinö är och hur duktig han var som barn. Att han var bäst på alla sporter, han var jättebra på baseball och han var också jättesmart och han skrev dikter och han pratade om universums mysterier, alltså smarta idéer om det med sina kompisar när han var 10 år. Och gång på gång så kommer han på sig själv. Han säger så här att nu står jag här och praising myself igen. Ja, jag ber om ursäkt, det blir så ibland. Det är inte meningen att jag står här och berömmer mig själv. Och han säger det kanske 10 gånger. Och sen bara fortsätter han liksom med det här självförhärligande, självcentrerande, liksom ointressanta skrytpladdret. Och till slut så blir väldigt låg sån här signal to noise ratio. Det är en ganska liten andel av det som blir intressant. Och jag undrar lite grann, Boris, jag kastar ut det här som en fråga till dig. Är det så att när man blir en stor och känd podcaststjärna, att man blir så här självupptagen? Kommer vi också bli så här? Att vi bara pratar om oss själva och hur bra vi är och liksom våra liksom personliga detaljerade åsikter om ditten och datten. Är det så att vi också håller på med sånt här?
1: Nej.
0: Jag tror inte vi håller på så där. Förutom just nu, det är en metadiskussion.
1: Ja, exakt. Ändå är det tillåtet. Nej, men alltså, vi kommer ju aldrig att nå det, tror jag. Det är, för, alltså, alla de här människorna som gör mig trött på att lyssna på poddar och gör mig trött på mycket av det offentliga samtalet också. Det är bara det att deras självupptagenhet har fått en ny plattform. Hade du gått sida vid sida med Molinö och vandrat genom någon stad och skulle prata, så skulle han säkert låta precis på det här sättet. Alltså. Det är en sak som fascinerar mig. Alltså att det är så, nu är vi tillbaka hos Uffe här. Men alltså, folk pratar så jävla mycket tomt och strunt och innehållslösa grejer. Alltså. Det är, så jag kan förstå att man som han vill dra sig undan. Det slösar i med tid. Och alltså i det moderna samhället så är det att alltså sin egen brist på tankar och sin egen brist på tankar och sin egen att det inte händer så mycket i ens liv innebär att då måste man fylla det med två saker. Det är en slags mantra där man beskriver sig själv som så jäkla spännande, alltså, och framgångsrik och klok och rolig och så vidare. Och det andra är att man kombinerar det med meningslöst pladder. Det här åt jag till frukost. Och det här har legat latent i samhället hela tiden. Bra länge. Och nu så har man liksom de verkliga pratsamma företrädare för detta insett. Fan, vi kan göra poddar på det här, fortsätta. De trista samtal vi har i tunnelbanan, de kan vi göra poddradio av. Vi kommer aldrig att bli sådana, vilket jag tror beror på att vi... Fan, nu har vi på att glida över i självgodhet här. Det är ju
0: livsfarligt. Det är olyckligt. Det blir en sorts paradox som vi bara måste kämpa oss igenom.
1: Ja, precis. Alltså, det är en fråga om vilken läggning man har. Jag tror ingen av oss kommer någonsin att tycka att vi har gjort tillräckligt eller är tillräckligt bra eller har förstått tillräckligt mycket. Eller att faktiskt, vad är ett uttryck du använde förut, upphöra att vara förtrollade av tillvarons mysterier. Och så länge man är det, så har man så mycket annat att prata om än vad man åt i frukost. Nu har jag i och för sig vet att du äter pastis ibland i frukost. Men...
0: Jag tror att det är så. Men jag tänker att det borde vara någonting som man har gemensamt med nästan alla människor. Men jag är intresserad av världen. Jag är intresserad av universum. Jag är intresserad av idéer. Jag är intresserad av strategier. Massor med saker som jag är väldigt nyfiken på. Men just människor, liksom enskilda människorna, jag antar att det finns en grej med human interest och folk är intresserade av starka personligheter. Men Jag tycker att det är ganska obegripligt. Den där människa jag skulle vara intresserad av och lära mig mer om, Jönsson.
1: Ja, nej men alltså seriöst, att precis. Det jag varit så, fan vi kommer inte tillbaka nu för det här programmet. Men jag kände ju också när du nämnde det här om de töntiga reporterfrågorna, alltså. Det är, träffar man en sån som Uffe så det är liksom inte en jävla 2 minuters intervju. Det måste ju ta tid då, för man vill ju faktiskt. Och det är inte säkert att det går, det tillhör ju det fascinerande och romantiska det hela. Det är inte säkert att det går att förstå. Men man vill ju försöka förstå. Och misslyckas man att förstå så har man lärt sig någonting av det också.
0: Jag kastar ut en liten efterlysning till er som lyssnar på Radio Bubbla. Vad mer lyssnar ni på som är bra? Svenska, engelska, tyska kan jag lyssna på. Så att vad som helst på de språken är välkommet. Någon som skippar rundsnacket och kommer till saken och säger intressanta, utforskande saker. Ämnen, det är inte så jätteviktigt egentligen. Samhällsfrågor, intressant, kultur. Det skulle vara kul. Kul att ha lite tips. Vi pratar om det här ibland i Bubbla Premium-gruppen. Det finns flera trådar på forumet som bara handlar om podcast-tips. Väldigt mycket värdefullt där. Men jag kastar ut frågan på det här sättet också. Ni får gärna mejla med tips. Hur ska jag bota min podcast-depression? Och lyssna på någonting annat än de här självupptagna, uppblåsta, repetitiva personerna. Martin Jakobsson tar över som slöseriombudsman efter Lars Wildereng, mest känd som satirtecknaren bakom I fablernas land. Ja, slöseriombudsmannen Slöso är väl ett av de mest framgångsrika opinionsbildningsprojekt som vi har sett från icke-socialistiskt håll under de senaste 10 åren eller sådär. Fått blivit väldigt folkligt i alla fall och fått stort genomslag. Jag för mig att den allra första slöseriombudsmannen var Arvid Malm. Men det var väl framförallt under Martin Borgs som du blev känt. Det var han som liksom lyfte fram och profilerade slöseriombudsmannen.
1: Nog kunde jag fråga, hur länge sitter man som slöseriombudsman? Jag tycker Martin Borg satt länge och har det plötsligt blivit. Kommer det nya slösas väldigt ofta, tycker jag?
0: Ja, jag tror att det var så att Martin Borg satt länge. Eventuellt satt han på obestämd tid. Jag har inte exakt koll på det faktiskt. Men efter honom så tror jag att de har gått över till att köra en ny slös varje år. För sen var de, om jag minns rätt nu, jag kan inte säga fel. Men om jag minns rätt nu så var det Rebecca Weidmovell och sen Lars Wildereng och nu alltså Martin Jakobsson. Så att det kanske är så att Martin sitter bara ett år och sen så kommer en ny. Men jag tror att det blir ett fantastiskt slösår. Martin Jakobsson som är en ny stjärna på frihetshimlen kan man säga. Vi stötte på honom via Bubbla för ett tag sedan. Och han sa någonting i stil med så här att ja, men jag är inte superintresserad av det här med nyheter. Bubbla verkar bra, jag vill hjälpa till och sådär, men det är inte riktigt min grej. Men jag är ganska bra på att teckna. Tror ni jag kan göra något av det? Kan jag bidra med min tecknartalang på något sätt? Och ja, vi hade inget med det där att göra. Vi sa bara att jag självklart liksom, det är klart det är superintressant att teckna. Men, och sen hände i Fadernas land några veckor senare och resten är historia som vi brukar säga. Och kan vi säga att jag har träffat Martin Jakobsson några gånger. Och han är en enormt trevlig person. Väldigt trevlig och sympatisk och liksom bra person. Han är en sån här sund, stabil person som inte kommer från Södermalm. Utan har liksom rimliga värderingar och rimlig en rimlig, riktig person helt enkelt. Som har sysslat med vettiga saker. Jobbat i skogsbranschen bland annat.
1: Alltså vilken tid vi lever i där man måste påtala att en person är en sund och en riktig människa och har livlärt sig på bra saker.
0: Ja, det är den tiden vi lever i. Det är också märkt med Martin, det är att han har ett otroligt driv. Han har en så otrolig liksom, självförtroende, bestämdhet, en sån här attityd. Att när han vill göra någonting så är det bara pang på. Han gör allting som krävs. Och han har ju åstadkommit enormt mycket med I fablernas land. Som ju tog alla med storm. Men jag som hade fått någon föraning, jag hade hört att han ska teckna, det blir säkert bra liksom. Och sen så kom i Fablernas land och slog ner som en bomb. Men han har också gjort mycket andra saker bakom kulisserna och kanske vi får veta mer om det framöver. Men han är en sån här kille som driver massa projekt och han har verkligen precis rätt attityd. Väldigt entreprenöriell, driftig. Så jag tror att det här blir faktiskt helt fantastiskt med Martin Jakobsson som slöseriumsman. Och också det här att man lyfter det. Genom att välja honom så lyfter man det från bara det här textmediet. Det är klart det är bra liksom. Och Rebecca Wegmevell, hon är fantastiskt bra på till exempel gräva, langa fram siffror på sin blogg och sånt där. Och Lars Wildring är jäkligt på att skriva också, det vet vi. Men jag tror att man kan ta det till en ny nivå med den här visuella kommunikationen som Martin Jakobsson är otroligt bra på.
1: Jag tror det kan bli väldigt slagkraftigt. För hans teckningar är alltid välgjorda, roliga, men också på något sätt informationstäta. Han har ju en väldigt speciell stil. Han lyckas verkligen fånga ett förlopp eller en idé i en teckning. Och det är inte alla som förmår.
0: En grej som jag gillar väldigt mycket också är att han är så bra på att göra på gubbar, ansikten.
1: Mm.
0: Han kan liksom dra fyra streck och man ser direkt vilken obskyr svensk politiker det är.
2: Radio Bubbla. Oro hos Nerikes ornitologiska förening när Örebro kommun upphör med fågelmatning i centrala staden till följd av att även skadedjur fattar tycke för maten och sidosättande av stödmatningspolicy för småfåglar och sjöfåglar innebär ökad risk att dessa i jakt på nyföda dör i trafiken. Kommunen lovar att inga starka, friska fåglar kommer duka under. Ja. En väldigt spännande historia här från Örebro. Jag ska se om jag kan försöka packa upp den. Örebro kommun har haft en verksamhet, de har en verksamhet där man matar fåglar mitt inne i centrala stan. I parken mitt i stan och sånt där så har man, jag vet inte exakt hur det ser ut, om man har sånt här små tråg med fågelmat eller talgbollar som hänger och sånt där. Jag antar att man har det för att man, ja, för att man vill locka till sig vissa typer av fåglar som är uppskattade av lokalbefolkningen. Men nu har någonting häpnadsväckande hänt. För det visar sig att när man ställer ut mat fritt tillgängligt för bipasserande att äta, då visar det sig att då kommer alla möjliga djur att ta för sig. Även sådana som man inte alls vill gynna. Så det visar sig att om man delar ut gratis resurser så blir man en magnet för olika sorters parasiter och destruktiva varelser. Vem hade kunnat ana att det fanns en sån baksida? Kommunen vill ju bara vara snäll. Så att det som hänt då, det är att det fanns ju de här söta småfåglarna och sjöfåglarna, gräsänderna, som alla gillar gräsänder, tydligen. Vad skiljer dem från råttor egentligen? Men när man ger gräsänderna mat så kommer det alltså även till exempel råttor och skator. Småfåglar och gräsänder är jättebra. Skator, de är fula och dåliga. De vill vi inte ha i baserade Örebro. Ja, kommunen gillar inte skator i alla fall. Men även råttorna tycker att gratis är gott.
3: Ja, du säger... Ursäkta. Du säger här att... det är för att locka till sig fåglar för att de är fina att titta på. Jag tror att det här mycket handlar om bara det svenska naturdyrkare. Det är djupt rotat i den svenska naturdyrkande folksjälen att man ska mata småfåglarna. Och det är lite skrattretande att man tror att kommunen ska behöva gå ut och mata dem. Det är ett praktexempel på någonting privata initiativ kan göra. Då kan man ju dessutom sålla lite på hur man delar ut maten så att den inte delas ut till fel sorts djur. Det är så. När man minskar ner på statens inflytande, då kan man även minska ner på resurserna som snedfördelas till skadedjur.
2: Du menar att fåglar ska vara välkomna i Örebro och kanske till och med alla möjliga sorters fåglar, men det krävs ett privat initiativ där en privat person går in och finansierar matningen och tar ansvar för att locka till sig fåglarna.
3: Precis, det kan till och med vara flera privatpersoner. Det är ju något av en folkrörelse i Sverige. Alltså det är ju lite som indierna matar sina kor. Jag får lite intryck av att liksom, tänk om det kommer, inte vet jag, det kommer någon Några andra djur, andra gräsätare, det kommer rådjur, jag vet inte, har man rådjur i Indien? Någon indisk motsvarighet till rådjur kommer att äta upp maten man har ställt ut till korna. Det vore ju helt förfärligt. Och det är lite samma sak här, att det går ju till, det är ju de heliga småfåglarna som ska få maten. Och självklart så klarar svenskarna av att mata småfåglarna själva. Och det är lite skrattretande att kommunen vill göra det, men det är ju, eller har gjort det. Men nu är det ju väldigt... det märks att det har kommit nytt politiskt inflytande till Örebro kommun, eftersom de nu säger att det är de starka fåglarna klarar sig, de starka och friska.
2: Ja, det gick en arisk rysning längs ryggraden när jag läste den formuleringen faktiskt från Magnus Karlberg, tror jag det är, som säger det, som är chef, stadsträdgårdsmästare i Örebro. Och han sa ju sig apropå det, att de ska ju fortsätta mata fåglar, bara inte mitt i centrala stan. Vilket jag antar betyder att skator och råttor och annat är välkommet. Bara de bosätter sig strax utanför stadskärnan. Ja, kan man tänka sig. Men han säger ju också att många är oroliga för att gräshänderna ska bli hungriga och behöva traska ut till de här trista områdena utanför centrum. Och då kan de bli överkörda naturligtvis när de ger sig ut i trafiken. Men då säger Magnus Karlberg att det ska nog gå bra. Inga starka och friska fåglar ska behöva duka under.
3: Just det. Det är så när de beger sig ut till de här ytterkantsområdena, det är då de sätts i fara, de fina fåglarna. Jag var lite konfunderad här över att man ska sluta mata fåglarna, och därför är man rädd att fåglarna ska dö i trafiken. Det var ett litet udda kausalt samband där. Jag tänkte annars att man var rädd för att de skulle dö av typ svält. Men det var trafiken man var orolig för. Men då förstår jag att man... Folk är så vidskepliga. De tror att det finns någon slags no-go-zoner eller någonting som fåglarna inte kan gå till. För att det är farligt där. Men de friska fåglarna, de klarar sig.
2: Mm, det är otryggt nu på tunnelbanan. Har de inte i Örebro. Stadsbussarna i Örebro. Ja, vi får se hur det går. Jag kommer följa det här med stort intresse. Uppmana bubbelredaktörerna att skicka fler länkar om fågelsituationen i Örebro. Därför att jag tycker det är lite fantastiskt ändå när de bjuder på en sån här liten fabel.
3: Ja, det ska ju faktiskt finnas duvor i London och New York som har lärt sig åka tunnelbana.
2: Mm, flygande råttor brukar Sofia säga.
3: Ja.
2: Jag tycker inte de är så farliga. Jag tycker inte vanliga råttor är så farliga heller. Men jag vet att andra människor gärna gör skillnad. Att vissa sorter är okej, andra sorter är äckliga och ska ut.
4: Jaha, där slutar jag, ja. You are my sunshine, my only sunshine. Öppna ditt fönster, släpp in lite sol. Nej, sunshine menar jag. För nu har ni chansen att bli brun med sunshine. Antingen ni ska resa på semester eller inte. Ja, vi har ju lärt oss att för det mesta så regnar då i mulet då. Och inte vill ni väl komma hem lika blek som ni for. Och för er som är kvar i stan så kan det ju vara skönt att möta de återvändande semesterfirarna. Brun och sommarfräsch. Gardera er var ni än befinner er inför sommarens alla vädersituationer genom att köpa en flaska Sunshave. Det underbart uppfriskande rakvattnet som gör er brun på några timmar. Passa på före semesterstängningen den 1 juli. Skriv till box 458 i Solna och märk kuvertet rakvatten. Eller ring 82 33 55 eller 82 33 56 och beställ en flaska Sunshave. Den kostar bara 7 kronor plus porto. You are my sunshine, my holy sunshine.
5: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Yes, yes, yes. Uh-uh. What's that, boy? That's awful sad news. Oh, maybe you'd like to know about it. Yes, folks.
1: Radio Bubbla. Representanthuset i Tennessee straffar Memphis för att de tagit bort statyer med sydstatskoppling genom juridiskt kryphål sälja stadspark till intresseförening som sedan monterade ner statyerna, minskar budget för stadens jubileumsfirande med 250 000 US-dollar. Det här var senast anlända av våra statylänkar. Jag hade faktiskt missat den när vi inledde vårt specialavsnitt här. Men det här är ju spännande, för om jag förstår saken rätt då, så är det ett exempel på den trend som vi pratade om inledningsvis, men att man nu får bassning för att man har rensat ut sydstatsstatyerna.
2: Ja, det är oerhört hoppingivande faktiskt. Det är, och det är också att man vill rensa bort det, men också tecken på det vi har pratat om nu i statyspecialen, alltså den historiska dumheten. Ena statyn föreställer sydstaternas president Jefferson Davis, och om honom kan man säga mycket intressant, men jag är mest fascinerad över att man plockar bort en staty av Bedford Forrest, som de istället borde liksom beställa en större staty av, de som är politiskt korrekta. Bedford Forrest var alltså förvisso slavhandlare, en kille som jobbade sig upp från enkla förhållanden. Pappa var smed. Han var väldigt bra på att spekulera och också en bra kortspelare, vilket bidrog till att han byggde upp en liten förmögenhet, köpte sig två plantager och hade intressen i en del fler och handlade också med slavar. När inbördeskriget bryter ut så trots sin rikedom så enrollerar han sig som menig. Men på extremt kort tid genom att han är så kapabel så blir han faktiskt general och leder en egen arméstyrka som visar sig vara den mest framgångsrika av sydstaternas stridande enheter. Och Grant och Sherman, de skriver ett berömt brev att Bedford Forrest är det främsta militära geni som det här inbördeskriget har frambringat. Han har varit stilbildande sen eller strategi och taktik. Även för han studerades faktiskt av den sovjetiska röda armén på 30-talet och bidrog till deras segrar under andra världskriget. Men han har fått ett, vi kan ta det som anses vara dåligt med honom i efterhand, men efter inbördeskriget så och det är väl där man vänder mot honom, men där är man så okunnig alltså, för att han blir alltså ledare för han går in i Ku Klux Klan och blir dess första storvisir 1867. Och då vad man ska se Ku Klux Klan då som är, alltså i modern historisk inne så är det ofta liksom vitt sydstatslödder som vill lyncha svarta. Och det är inte så enkelt, därför att Ku Klux Klan var ju alltså en motståndsrörelse i sydstaterna mot det som kallas nordstaternas rekonstruktion, vilket inte var någon rekonstruktion, utan man gjorde ju allt för att försätta sydstaterna i kaos. Och precis som vi ser i Västasien idag, imperiet agerade på samma sätt då som man gör idag i världen. Och initialt sett så ska man egentligen se Ku Klux Klan som en slags försvarsorganisation för det de vita hade, det de hade byggt upp och för att behålla ett mått av ordning och reda. Lite grann ska man, ungefär som om vita farmare, tänk bort det med slaveriet nu, ungefär som om vita farmare försvarar sin egendom i Zimbabwe mot jordstöld initierad av den gamla krokodilen. Men efter två år så beslutar sig Bedford Forrest som storvisir för att det här går inte, för att han tycker att Ku Klux Klan är alltför odisciplinerat, begår för många övergrepp och han beordrar organisationens upplösning och brännande av alla kåpor och lämnar organisationen. Och blir sen en företrädare för att svarta och vita ska försonas. Och bekämpa liksom nordstaternas inflytande. Så att här har alltså idioterna som vill flytta statyn, de vet inte vad de vill flytta egentligen. De har inte minsta lilla kunskap. Och det här som är så betecknande, alltså att man vill bara ta det viktiga och sudda bort historien. Och man bryr sig inte ett dugg om historiens faktiska innehåll.
1: Intressant. Mycket intressant. Hur som helst uppmuntrande att det finns åtminstone lite motstånd. Och det här är då lokala parlamentet i Tennessee. Men vi får vara glada för vad vi än kan få i den vägen.
2: Ja, jag hoppas att se många fler strider av det här slaget, alltså i USA och i västvärlden i övrigt, när det gäller vilka statyer man reser och vilka man vill ta bort. Jag tror det kommer att

0: Radio Bubbla.
1: Finansinspektionen, EU:s ESRB och för detta näringslivstoppar varnar för bostadspriskrasch i Sverige. Måste ner 20-40% för att vara långsiktigt uthålliga. Riksbankens penningpolitik leder till förstörda prissignaler, felinvesteringar och bubblor. Ja, i vår följetong den svenska bostadsbubblan så kan vi rapportera om de senaste siffrorna från Valleyguard. Och de visar att bostadsrätter i landet har gått ner 0,1% under maj, det visar junisiffrorna. Stockholm ner och Göteborg och Malmö upp. Villor marginellt upp i hela landet medan det går ner i Göteborg och Stockholm. Malmö sticker ut här på plus 0,7%. Men det är väl Malmö kommun som köper upp villor för att husera alla nya kommuninvånare får man väl gissa. Det är ju ett rum per barn så det blir ju en och annan 10-rummare där. Det är ju fantastiskt vilken materiell utveckling som Sverige ändå har. Min far växte upp i en etta med sina föräldrar. Så att, ja, det är ju positivt. Bostadsrätter i Sverige är ner 7,1% på 12-månadersperioden då. Och det står minus 8,7% i Stockholm. Men Bubblas rubrik som vi ska prata om i det här avsnittet. Den länkar till Lars Wilderängs blogg. Och han har gjort oss uppmärksamma på två inlägg i den här debatten. Dels då från Finansinspektionen och EU:s ESRB som står för European Systemic Risk Board. Och dels från tre gamla näringslivstoppar som skriver en artikel i Svenska Dagbladet. Vi börjar med debattartikeln här. Och de här herrarna, de menar att den faktiska efterfrågan på bostäder är hälften av det prognostiserade så kallade behovet. Lars Wilderäng citerar från artikeln här. Produktionskostnaden för hyresrätter skulle behöva minska med omkring 20% och priserna för bostadsrätter skulle behöva minska med 40% för att vi i Sverige ska ha en långsiktig uthållig bostadsmarknad. Men det framgår inte i artikeln då hur man har kommit fram till de här 20 respektive 40%. Men okej, låt oss acceptera siffrorna för debattens skull. Men lyssna speciellt på det här resonemanget från herrarna. Riksbankens enda uppgift är nu att jaga inflation via penningpolitiken, vilket är helt utsiktslös. Dagens penningpolitik med negativ ränta leder till stora negativa realräntor som i sin tur leder till det finansiella systemets vara, nämligen pengarna blir fel prissatta och detta skapar felaktiga investeringar. Hög risknivå i allas jakt på avkastning, så kallade bubblor på fastighets- och aktiemarknaden. Vidare saboteras hela pensionsidén då premierna erhåller negativ avkastning. Sammantaget förstärker detta förmögenhetssegregationen. Och skapar på sikt stora politiska sprickor och därmed också risker. Ja, det här är ju liksom taget ur en österrikares dagbok. Förutom eventuellt då den sista meningen om förmögenhetssegregationen. Men vi kan komma tillbaka till den också. Vi kan ju ta en mening i taget här. Försöka packa upp. Så dagens politik med negativ ränta leder till stora negativa realräntor. Som i sin tur leder till det finansiella systemets vara. Nämligen pengarna blir felprissatta och detta skapar felaktiga investeringar. Och det här är ju helt riktigt, det pratade vi om i tidigare inslaget här. Ränta uppstår ju naturligt eftersom människor föredrar att konsumera nu istället för sen. Och om man ska ge upp konsumtion idag, för då vill man helst då konsumera mer imorgon. Och det är därför räntor uppstår. Så priset på pengar över tid reflekterar i en fri marknad tidspreferenser då hos marknadens aktörer. Om alla vill spendera nu och låna, ja då kommer priset utlånare begär att öka, det vill säga räntan går upp. Vilket i sin tur signalerar åt entreprenörer.

0: att det krävs bättre lönsamhet än tidigare på framtida projekt. Om alla vill spara i ladorna, ja, då går räntorna ner och entreprenörer får signalen att investeringar för framtida produktion plötsligt är mer lönsamma än det tidigare var. När räntorna är satta arbiträrt för lågt, som det är nu via då centralbanksystemen, det vill säga att de här räntorna inte är en reflektion av den här reella efterfrågan, ja, då visar entreprenörers kalkyler att investeringar som annars vore olönsamma nu plötsligt blir lönsamma. Så låga räntor gör att det blir billigt för dem att låna, which makes sense då, vilket gör att kalkylerna på framtida investeringar blir mer attraktiva än vad de tidigare varit. Med andra ord ökar risken att entreprenörerna gör fel investeringar som sen inte kan mötas med efterfrågan. Det här är ju liksom klassisk österrikisk teori. Och de här herrarna som skriver i Svenska Dagbladet verkar ha, i alla fall ha ramlat över Hayek åtminstone. Och sen skriver de hög risknivå i allas jakt på avkastning och vidare sabotera hela pensionsidén då premierna erhåller negativ avkastning. Ja, jag vet inte om hur många av våra lyssnare som tror att de kommer få någon pension, men visst har de rätt här då, för att om det är svårt att hitta avkastning på aktiemarknaden och i obligationsmarknaden, ja, då tvingas ju då förvaltare, pensionsförvaltare i det här fallet, som ofta har ett avkastningskrav, att öka risken på placeringen genom att kanske belåna hela portföljen, det vill säga alltså få in en hävstång brukar man kalla det för, eller på annat sätt göra mer exotiska placeringar, alternativa placeringar eller emerging markets, eller som då är förenade med högre risk. Pensionssystemet är ett sådant system som normalt sett har ungefär 60% aktier och 40% obligationer. Det är liksom en sån här klassisk viktning i en portfölj. Man ska ha en lagom blandning mellan aktier och obligationer. Och sen brukar de då ha ett avkastningskrav på strax över 5% per år. För att historiskt sett så hade det varit rimligt att få till då med en sån allokering. Om fonderna inte når de här målen, ja, då kommer ju pensionerna bli lägre än de annars skulle ha varit. Så att de har ju en poäng här att så att säga det, den här lågräntepolitiken saboterar hela pensionsidén. Och ja, nu är det då som sagt väldigt svårt att få den här 5% avkastning per år, i alla fall till acceptabel risknivå. Och det är därför det här, så att säga, risken ökar i systemet. Och sen har vi den sista meningen. Sammantaget förstärker detta förmögenhetssegregationen och skapar på sikt stora politiska sprickor och därmed också risker. Det här känns ju lite som virtue signaling. Men det är klart att, precis som vi var inne på här i förra inslaget, att det är klart att de som har möjlighet att belåna sig till 0% ränta har bättre förutsättningar på att tjäna pengar de annars inte skulle ha tjänat. Ja, eftersom man kan låna gratis. Det säger sig självt. Men en österrikare kanske inte skulle se ökade ekonomiska skillnader som ett problem i sig. Däremot kan man ju undra om det är rätt personer som tjänar pengar. Och jag menar, om det är de med rätt politiska kontakter som kan låna gratis, ja, då kanske inte är meritdrivet direkt. I en fri värld hade ju naturligtvis framgångsrika entreprenörer belönats och entreprenörer som gör fel investeringar straffats. Och bankirer, de hade väl tjänat lite små pengar på lite tråkiga transaktioner i den här deras affärsmodell då. Och ja, i en fri marknad, återigen, det har varit inne på det här med compliance-kostnader och så vidare. Det är i en fri marknad, så hade väl banksektorn varit automatiserad vid det här laget. Men oavsett det, uppfriskande läsning får man ändå säga i Svenska Dagbladet. Detta är ju helt emot de gängse keynesianska modellerna. Vad tror du? Har censurapparaten försvunnit på Svenska Dagbladet? Eller? Det här är ju trots allt en debattartikel, så man kanske har lite se mellan fingrarna.
1: Det kan ju vara så att någon somnar på jobbet på svenskan. Släppte igenom det. Ibland skriver mainstream media sanningsenliga saker av en ren slump. Eller kanske av misstag.
0: Mm.
1: Ibland kan jag tänka att det måste ju finnas någon mått av utbud och efterfrågan. Alltså, ju mindre sanningsenlig rapportering de ägnar sig åt överlag, desto mer har en enskild aktör att vinna potentiellt på att ta den lilla oexploaterade nischen att faktiskt säga sanningen i medier. Så att det blir lite som ett chicken race. Till slut så blir det väldigt, väldigt frestande för till exempel svenskarna att någon gång ibland säga någonting sanningsenligt. Särskilt när det är finansiella frågor, eftersom det till skillnad från många andra typer av rapportering så finns det mer svart på vitt vad som är sant, åtminstone i efterhand. Ofta så tror jag att det är ett sammanträffande, en blind höna och så vidare. Och sen kan man också fråga sig om det spelar någon roll. Det är lite som så här, om ett träd faller i skogen och ingen finns där för att lyssna, om en sanning skrivs i Svenska Dagbladet, finns det ens någon som kan uppfatta och skilja en sanning från en lögn av de som läser den tidningen?
0: Ja, det är en mycket bra fråga.
1: För att det var lite filosofisk reflektion här.
0: Vi låter den passera. Ungefär som censuren lät den här artikeln passera. Nej, de här herrarna är ju med fastighetskillar. I deras bakgrund är från fastighetsbranschen. Och det är ytterligare en bransch som blir helt förstörd av när räntorna är för låga. För att i jakten på avkastning så är ju priset du är villig att betala är direkt kopplad till avkastningen. Det vill säga det påverkar enormt mycket den här, vad ska man säga, fastighetspriserna drivs upp enormt mycket av den här lågräntepolicyn. Så att det förstör deras långsiktiga fastighetsfinansmodeller också.
1: Måste ju också ha en helt enorm effekt. Alltså det nämns ju alltid, du nämnde det, men jag känner att det kanske betonas lite för lite. Du kanske kan förklara för mig. Men alltså att när man har liksom staten och kommuner i Sverige och Migrationsverket och så vidare som går in och som Malmö som vi har pratat om, som går in så tungt som både köpare av fastigheter och som hyresgäst, direkt eller indirekt. Det måste ju ha en enorm effekt på marknaderna. Det måste ju totalt snedvrida med tanke på vilka volymer det handlar om. Så att ovanpå räntepolitik och så vidare så har man den faktorn som, jag vet inte hur man får korrekta siffror på det, men det vore konstigt om det inte var jättetung influens.
0: Ja, visst är det så. Och de här priserna sätts ju också på, alltså prisförändringar sker ju hela tiden på marginalen brukar man säga. Så om det är en aktör som har helt andra bevekelsegrunder och inte gör en ekonomisk sund kalkyl utan bara köper för att de måste, annars begår de lagbrott. Och det är dessutom inte deras egna pengar utan det är skattebetalarnas pengar. Men de har ju inga som helst ekonomiska incitament att fatta rationella ekonomiska beslut. Så det är klart att vi pratade om det också i alldeles nyss då, om att villapriserna i Malmö stiger medan det sjunker i övriga landet. Det är sannolikt för att Malmö kommun sätter priset på marginalen och köper objekt som annars är svårsålda och så vidare. Ja, sen har vi ju också rapporten från staten och staternas stat, EU. Här skriver Lars, man redovisar ett scenario där bostadspriserna faller med 49% kontra 19% på 90-talet. Vilket skulle ge minus 10% i utveckling för svensk BNP. Storleken på nedgången baserar sig på EUs stabilitetsmyndighet ESRBs bedömning av överprissättningen av svenska bostäder som är värst i EU. Ja, ett ganska skrämmande scenario. Alltså jag ska inte bli förvånad om det faller med 50%, men frågan är då, klarar Sveriges ekonomin att hantera en så stor nedgång? Vad tror du?
1: Ja, jag vet inte. Jag är ju dagligen förundrad över hur Sverige fungerar överhuvudtaget. Men å ena sidan så tror jag att en total kollaps kan inträffa när som helst och ha liksom obegränsade kedjeffekter. Å andra sidan så tänker jag ibland att svenskarna kanske är sånt kryptonitfolk att de kan hantera vad som helst och skaka av sig vilka kriser som helst.
0: Det tror jag också.
1: Dock är det inte bara svenskar numera som det handlar om.
0: Precis.
1: Kanske en del andra människor som inte har fullt samma benägenhet för uthållighet, beredskap att offra sig för landet och så vidare.
0: Precis. Men
1: jag tror inte det är svenskarna som drabbas av panik först i ett krisläge.
0: Nej, precis. Men de som drabbas av panik, det är också de som agerar mest irrationellt och också sannolikt med våld. Så att, ja, det är en skrämmande artikel eller skrämmande siffror från EU ska man väl säga. Och det här med att det är värst i hela EU är ju inte så kul siffror heller.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Londonbörsen ligger